0: ვიცით რომ პოლონურად კომპოტი კომპოტია და არა როგორც ხალიჩა დივანი. Машасе, пироги. ახლა ალბათ ბევრმა თქვენგანმა იფიქრა რომ მე ფუნტუშა შევჭამ შიგთავსით ან ხორცის ან კარტოფილის ღვეძელს, მაგრამ არა, პიროგი პოლონურად ვარენიკებია. Смачного. Полонурат гемрилат миртвис нишнавс. სასაცილოა ეს ყველაზე არაპოპულარული ვარენიკებია ჩემს ცხოვრებაში. ის სხვადასხვა შეკთავსით არსებობს. ხრაშუნები, ღორის ხორცით, ისპანახით, ყველით, მაგრამ ციციბურით უნდა გავსინჯო. უცნაურია ციციბურის ვარენიკების ჭამა. თითქოს ციციბურას ჭამდა პურს აყოლებ. აი, ასეთი გემო აქვს. ცოტა ცხარეა. ფიქრობ შიგნით ცოტა ხორცის არის. ხო მართლა, თუ ვარშავაში ნამდვილი პიროგის ჭამა მოგინდებათ, პლაჩეკი მოითხოვეთ.
1: ერთხელ ვარშავაში უცნაური აქცია მოაწყვეს. დღისით მზისით ხალხის ჯგუფმა ტელევიზორების დამსხვრევა დაიწყო. არც ის იყო რომ ტელევიზორი პროპაგანდის მთავარი გამავრცელებელია და ამიტომ მას უნდა ვებრძოლოთ. ვარშაველებს ეს წარმოდგენა იმდენად მოეწონათ რომ ახლა 400 ლოტად ნებისმიერ ივენტს აგენტოში შეგიძლიათ პირადი ზომბი ყუთების განადგურება შეუკვეთოთ.
0: მარსის ქუჩა.

0: წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, ახლა ჩვენ ვითომ ვთამაშობთ ჩაქუჩი ტელევიზორებს ვტეხავთ იქი, სადღაც ჩემ სტუდიაში ვინმე კისილიოვი ზის და სახეში ჩაქუჩი ხდება. არის, არის, არის. მეცნიერების ცენტრი კოპერნიკი.
1: კოპერნიკის მეცნიერების ცენტრი ალბათ ვარშავის მთავარი ტურისტული მაგნიტია. აქ ხალხი მთელი მსოფლიოდან მოდის. ვარშავაში მოხვდეთ და ახან მოხვიდეთ, ნამდვილად სისულელეა. მოკლედ წავიდეთ და ყველაფერს თავად ნახავთ. მე თქვენთან ერთად ნახავ. ნიკოლაი კოპერნიკი ყველაზე ცნობილი პოლონელი მეცნიერია. მისი წყალობით კაცობრიობამ გაიგო, რომ დედამიწა მზის გარშემო სხვა პლანეტებთან ერთად ბრუნავს. ამის გამო კოპერნიკი ინკვიზიციამ კინაღამ დაწვა. 500 წლის შემდეგ კი მისი სახელობის უნივერსიტეტები, აეროპორტები, თვარის კრატერები და მუზეუმიც კი გახსნეს. კოპერნიკის მეცნიერების ცენტრი გიგანტური ატრაქციონების პარკია. ოღონდისინი აქ შემეცნებითი და საგანმანათლებლოა. აქ შეგიძლიათ ტორნადოს დაჭერა სცადოთ. ეს ტორნადო არ არის, ეს ზაფხულის მსუბუქი ზღვის ბრიზია. საკუთარ თავზე თორბეთ ბალიანი მიწისძვრა გამოსცადოთ. ეს მიწისძვრა კი არა, სალსაა. გაისროლოთ სახაერო ჭავლიდან. ლაზერულ არხაზე დაუკრათ. და ტვინის ძალით ნივთები გადაალაგოთ. ამ რაღაცას მაინბოლი ქვია. მოწყობილობა ტვინის აქტივობას ითვლის და სიგნალი ბურთზე გადააქვს. ვისაც უფრო აქტიური ტვინი აქვს, ბურთზე სისამოძრავებს. წავაგე. ამ გოგონასავი ძლიერი ტვინი არ მაქვს. მადლობა. დედა. კუკუ. აი ასე იღებენ ფილმებს. მაგარი არა. შეგიძლიათ ადამიანი ნაწილ-ნაწილა აწყოთ. მერტო, ეს ყველაფერი შიგნით როგორ გვეტევა. იყოს ასე. აქ შეგიძლიათ საკუთარ თავში ისეთი პოტენციალი აღმოაჩინოთ, რომლის შესახებაც არაფერი იცოდით. და ნამდვილად

0: რობოტების თეატრი ნახოთ. ადრე სცენაზე ადამიანები გამოდიოდნენ, ახლა კი რობოტები. Майнц каргия, რომ დღეს შეგვიძლია ისე ვისარგებლოთ ყველა სამეცნიერო გამოგონებით, რომ კოცონზე დაწვის შიში არ გქონდეს. Было бы საწყვეტი იქნებოდა არა? Здесь можно А შეიძლება მთელი დღე გაატარო, შეიძლება? ორიც. სარკინიგზო ხიდი შრინიცოვა.
1: მეგობრებო, სასიხარულო სიახლე მაქვს. $100-იანის დამალვის ტრადიცია გრძელდება და ეს გადაცემა გამონაკლისი არ არის. ეს თქვენი $100-ია. ეს თქვენი წერილი. ყველაფერს დავახვევ და თქვენს ბოთლში დავმალავთ. ვარშავის $100-იანი ბოთლი დამალულია. სარკინიგზო გზის შრედნიცოვას ბოძის უკან. ბოგდან გჟიმალას სედლეცკის ბულვარის მხრიდან. ღმერთო. ასე ხომ შეიძლება ინფარქტი დამემართოს.
0: აბა რა გითხრათ? ვარშავამ სასიამოვნოდ გაგვაოცა. ლამაზი მოედანია, ჩუქურთმებით, პატარ-პატარა ფერადი ლამაზი სახლებით.
1: თითქოს ძველი, მაგრამ მოდურია.
0: აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტური ტურისტისთვის უქმეებზე შესანიშნავი არჩევანია. სხვაგან სად იქირავეთ ევროპაში საწულს $11-ად? ვის არ უყვარს უფასო ცხოვრება? ყველას უყვარს უფასო ცხოვრება. და კიდევ სად გაიხსებთ მუცელს $4-ად? პერუგი პოლონურად ვარენიკებია. Там Варшава, Саусречения. Нацнобი ქალაქია.
1: ჩემი ბავშვობის გემოა.
0: აქ ისევე სასიამოვნოა, როგორც სახლში. და ამავდროულად ახალია, როგორც სტუმრად.
1: მე აქ მომწონს. არის.

0: უბრალოდ მომიყევი როგორ მოგეწონა.
1: მაგარი იყო ძალიან მაგარი. ჩემი ბავშვობის 4 ოცნება ავიხდინე. ტელევიზორი გავტეხე? კიდევ ერთი ტელევიზორი გავტეხე? კიდევ ერთი და კიდევ ერთი.
0: ავად ხარ სიცხე ხომ არ გაქვს?
1: არა. აბა ხელი დამადე.
0: ფიქრობ ავად ხარ დროა სახში წახვიდე.
1: უბრალოდ ბედნიერებისგან გადავხორდე. გქონია მსგავსი მდგომარეობა.
0: მე კოპერნიკის ცენტრი ვნახე, ლოფტში ვცხოვრობდი.
1: რა კოპერნიკის ცენტრი? წამოდი, ეგ არ არის საინტერესო, ტელევიზორი კი ტრენდია.

0: ჯანმრთელობა. შამპუნები.
1: ახალგაზრდა. მადლობა.
0: ჩემთან ერთად არ დამოხვალთ არა?
1: იყოს ეს ვინიპუხის ქუჩა. სულ გაგიზნე. გამარჯობა. გერბიან საფასური. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. შემაშინეს. შუა კადრი. მთელი კადრი. ანდა პანორამული ხედით გადაიღე. სრული კადრით გადაიღე.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნას. ეს არის არასერიოზული.
3: ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი, ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი მთელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე

0: დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავასვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყვამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
1: მე საერთოდ არ მახსოვს ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: ე ბატონო.
0: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძეს სქემა იყო, თავად კობახიძეს სოროს ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ რომ რაც ხდება ეხლა საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედა საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთეს ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველად. გონს მოეგოს, ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
2: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ისცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
3: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესში.
2: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა.

კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო დე ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო და პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თავობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო

ნაკლებია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

მოგესალმებით პატივცემულო და ძვირფასო საზოგადოება. იწყება ჩვენი გადაცემა, რომელიც ეკუთვნის ეძღვნება გამოდევნილ ჩვენს მოსახლეობას აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. და მე ადამ არშანია 50 წუთის განმავლობაში წავიყვან ამ გადაცემას. ჩართულია ზარების შესაძლებლობა, შეგიძლიათ დამირეკოთ სტუდიაში და ნებისმიერი შეკითხვა დამისვათ. Ну, ცხადია ალბათ, დიდი თხოვნაა, რომ შეკითხვა იყოს იმ თემების გარშემო, რომელი თემებიდაც მე თქვენთან დღეს წავსდგები, ეს სამი საკითხია, რომელზეც მინდა თქვენ გესაუბროთ. და აი გთხოვთ, რომ აი ამ თემების ირგვლივ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეხა ნებისმიერი ზარი საინტერესოა, პატივცემ ას შეკითხვას ზარს, მაგრამ ეხა ჩვენ თუ ძალიან სხვა სფეროში გადავედით, გამოდის რომ უგზო უკლო იქნება ჩვენი საუბარი და აი ამ თემების ირგვლივ ვერ ვისაუბრებთ მეტნაკლებად სიღრმისეულად. წინა გადაცემაში მე თქვენ დაგპირდით, რომ დეტალებში მოგიყვებოდით იმ ჩემს შეხვედრაზე, რომელიც შედგა გმირთა მოედანზე 27 სექტემბერს. იცით თქვენ

0: ძალიან მშვენივრად რა დღე არის 27 სექტემბერი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ტრაგიკული დღე სოხუმის დაკარგვის დაცემის ბევრს ეს სიტყვები არ მოწონთ ცხადია დროებით დაკარგვის გვის და ბევრს არ მოწონს სიტყვა დაცემა მაგრამ ნუ რა ვიცი ყველაფერი იყო იქ დაცემაც ღალატიც არაერთიანობა გაუგებრობა არ ჩაუღრმავდები ახლა მე ამ საკითხს იმიტომ რომ ამ თემაზე შეიძლება სამი დღე გაუჩერებრი ვისაუბრო და სხვადასხვა აზრი იქნება მაინც ჩვენ საზოგადოებაში მით უმეტეს რომ არ არის დღემდე ნორმალურად ჩატარებული არც გამოძიება და არც გამოკითხვა და არც არაფერი და არც არაფერი როგორ დაიწყო, რატომ დაიწყო და რატომ დასრულდა ასე ტრაგიკულად. მე წამს რომ ცხადია ეს ყველაფერი დროებითია. მიუხედავად იმისა, რომ საკითხი ძალიან დამძიმებულია, ძალიან გართულებულია ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების საკითხი, ჩვენ მაინც ჩვენს საყვარელ სამშობლოს გავამთლიანებთ. უკვე არის ზარი. მოვისმინოთ ზარი და მე თქვენ შემოგთავაზებთ რა თემებზე მინდა საუბარი. დიახ, ძანეთ.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: პირველი შეკითხვა ესეთია, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, დაბედიეთ იმ ქართველების სახლებს, იმ 300,000 მოქალაქის საქართველოს ეროვნების ქართველი დინას, რომელიც გამოყარეს აფხაზეთიდან. დღეს ვინ არის, ვის ხელშია, გვაქვს თუ არა ეს მონაცემები?
0: კი ბატონო. აი მე ალბათ უნდა მეთქვა სტუდიისთვის, რომ ჯერ მე ჩამოვაყალიბებ იმ სამ თემას, რომელზეც მინდა ვისაუბრო. უკვე დავიწყე ჩამოყალიბება, მაგრამ ბოლომდე არ დამისრულებია, იმით რომ აი უკვე ამ ზარით ჩვენ გადაუხვიეთ თემას. დიდი მადლობა ბატონო თქვენ ზარისთვის. ეს საკითხი აინტერესებს ძალიან ბევრ ადამიანს, როგორც თქვენ, ასევე მე. უბრალოდ იცით რა, ჩვენ რომ გავწდეთ ჩვენს თემებს, ნუ ეს იქნება უსასრულო საუბარი ყველაფერზე. გაგცემთ აუცილებლად პასუხს თქვენს ზარს. აუცილებლად. ესე იგი სამი თემა, მოკლედ. პირველი, მე თქვენ დაგვირდით, რომ დეტალებში მოგიყვებოდით. რა ვისაუბრე, როგორ ვისა, რა დიალოგი შეესდგა 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს, დაკარგვის დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილთან და ჩემს შორის. იქ, იცით თქვენ, მივდივარ ჩვენ ყოველ წელს, არაერთხელ სხვადასხვა თარიღებშიც და ეს ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლებაც მოდის, ზოგჯერ არ მოდის, ან ზოგჯერ მოდის ისე დროს. მადლობთ რომ სტუდიამ დიახ აჩვენეთ ფოტოები. ვერ გაიგებ. Ну, мохта ისე რომ ერთდროულად აღმოვჩთით ჩვენ იმ ადგილას და მე ამჟამად მოвахერხე და გავესაუბრე პარლამენტის თავმჯდომარეს, იცი თქვენ რომ ეს არ არის ადვილი და მარტივი ყოველთვის, იმიტომ რომ დაცვა ისე იქცევა და ისე იცავს ამ ადამიანებს, გეგონება ჩვენ რამე გაზრახული გვაქვს ამ ადამიანებს ცუდი გაუკეთოთ. არაფერი, ჩვენ უბრალოდ გვინდა გავესაუბროთ ამ ადამიანებს. ხედავთ, აგერ ჩვენ თვალწინ არიან, იცით რომ მათთან მიღებაზე მოხვედრა არ არის ადვილი, არჩევლებრი მოქალაქეს ან არც სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის. აი მე ხომ ვარა დეპუტატი უმაღლეს საბჭოს აფხაზეთის. თქვენ გონია ჩემთვის ადვილი ამ ადამიანებთან მიღებაზე მოსვლა? არ არის ადვილი. არ არის ადვილი. ეტყობა მათი პარტიის წევრი უნდა ვიყო რომ და მიმიღონ და მესაუბრონ. ესე იგი, რასაც გვია უბრალოდ და მარტივად რო ვთქვათ, ჩავიგდე ხელში ბატონი პაპუაშვილი თავმჯდომარე პარლამენტისა. და მიმართე მე მას ჩემი თვალსაზრისით თავარი შეკითხვით. მე პოლიტიკოსი ვარ, სოხუმიდან ვარ გამოდევნილი ადამიანი და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის თავარი შეკითხვა, რა შეკითხვითაც მე რო შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოსი უნდა მივმართო. მე მას ვკითხე, რატომ მრავალი წელია და მე რომ თქვენ თარიღს ახლა გეტყვით, თქვენ არც დაიჯერებთ და ალბათ იფიქრებთ, რომ მე ვწდები 1997 წლიდან ძვირფასო საზოგადოებავ საქართველოს პარლამენტის კედლებში და პლენარულ სხდომაზე აფხაზეთის საკითხი არ განხილულა. გავიაზრეთ რა გითხარით მე თქვენ? ბევრი ადამიანისთვის ეს არის უცნაური, გასაკვირი, არც იცოდა ხო ბევრმა. და ალბათ გესმით თქვენ, გესმით კარგად, რას ნიშნავს პარლამენტში, იმ პარლამენტში, იმ ქვეყნის პარლამენტში, რომლის ორი რეგიონი ოკუპირებულია და დროებით დაკარგულია, არ იხილება წლები, შეიძლება ითქვას ათეული წლები ეს საკითხი. ხომ არის ეს მიუღებელი, რბილად რომ ვთქვათ? ხომ არის ეს უცნაური, რბილად რომ ვთქვათ? ხომ არის ეს კატასტროფა და ტრაგედია, რომ ვთქვათ? ისე როგორც და შევაფასოთ ისე როგორც ეს ფაქტი იმსახურებს შეფასებას. აი პლენარული სხდომა, დებატები, რასაც ქვია, პოლიტიკოსები მიმიხვდებიან თავიდან ბოლომდე, რის თქმა მინდა მე, პოლიტიკური დებატები პოლიტიკურ ძალებს შორის არ ჩატარებულა ოკუპირებულ რეგიონებზე, მათ ბედზე, მათ იღბალზე, რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ, არ შეფასებულა იქ მდგომარეობა, მიმდინარე მდგომარეობა და პოლიტიკური ძალები, ну раца ყავს და ვისაც ქვია ფორმალურად თუ ფაქტობრივად ამ თემაზე არ გამართულა დებატები და პაიქრობა. ეს არის, ну მე არ ვიცი, ეს არის კატასტროფა და ნორმალური საზოგადოება რა თქმა უნდა ამას ვერ აიტანდა და ასეთ პარლამენტს გარეკდა, გარეკდა, გასარეკია ნამდვილად ეს პარლამენტი. Ну, ცხადია, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის პოლიტიკური დებატები პარლამენტში საერთოდ არა საინტერესო, გინდ და გნებავთ დაკარგულ ტერიტორიებზე, მაგრამ იმ ადამიანებს ხო კარგად ესმით, ვისაც ესმის ეს საკითხი თავიდან ბოლომდე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა უდიდესი მნიშვნელობა ამას აქვს და რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ, რასთან გვაქვს საქმე ჩვენ, მე ბოლომდე ვერ ამიხსნია და ვერ გამიგია. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ მე როდესაც ვიყავი პარლამენტის წევრი, ეს იყო 16-20 წელი, 2016-დან 2020 წლამდე მე ვიყავი პარლამენტის წევრი და ალბათ გახსოვთ ჩემი გამოსვლები, რომ მე ლამის ვემუდარებოდი პარლამენტის წევრებს, რომ ხალხნო, განვიხილოთ ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი, ვიდებატოთ, უთხრათ ერთმანეთს წარე სიმართლე, ვიფიქროთ როგორ გამოვიდეთ მდგომარეობიდან, რა გავაკეთოთ, რა არ გავაკეთოთ, მოდით შევთანხმდეთ საკვანძო რაღაც დებულებებზე, საკვანძო პოზიციებზე, დავინახოთ რაში ჩვენ ერთმანეთს კატეგორიულად არ უჭერთ მხარს, რაშიც პრინციპში ვეთანხმებით ერთმანეთს. აი ეს ასეთი აუცილებელი, ასეთი საჭირო, ასეთი ფუნდამენტალური საუბრები პარლამენტში არ მიმდინარეობს. მე ეს ყველაფერი უთხარი ბატონ პაპუაშვილს და მან მიპასუხა შემდეგი. პირველი. ჩვენთან პარლამენტში არსებობსო აფხაზეთის კომისია, დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების კომისია უბრალოდ, ну აფხაზეთის ინმაის რეგიონის გულისხმობდა და სისტემატიურად ატარებს სხდომებს, მათ შორის და ძირითადად დახურულ სხდომებს. მოგეხსენებათ, სხდომა რატომ იხურება, გასაგებია, ხო? და მე ბოლოს მითხრა, რომ ალბათ თქვენ ხომ იცით ამის თაობაზეო, თქვენ თავად ბზანდებოდითო ამ კომისიის მუდმივი წევრი და მრავალი წელი. ვიცი, მე ვთხარი ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ასეთი კომისია არსებობს. ბატონი ვოლსკი ხელმძღვანელობს. დიახ, ვიცი, მე ვთხარი, მე ამ კომისიის სტომებზე ადრე პატიჟობდნენ, მეძახოდნენ, ну პარლამენტის წევრი რო ვიყავი, ну ვალდებული ვიყავი და იქ უნდა ყოფილიყავი და მერეც პარლამენტის წევრი რო არ ვიყავი, პატიჟობდნენ როგორც აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატს. და ბოლოს მე ძალიან ისეთი მძიმე და უსიამოვნო საუბარი მქონდა კომისიის სტომაზე ბატონ ვოლსკისთან თავმჯდომარესთან.

მე დავანებე თავი, არც მე ძახიან, არც მე მაქვს სურვილი და აზრი არ აქვს იყოფნას. იმიტომ რომ ეს კომისია არის აბსოლუტურად ფორმალური, არაფრის თქმელი, არაფრის მომტანი, მე არ მინდა ძალიან გავშიფრო საჯაროდ ვამბობ ამას, ეს ეხება ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს, ეს ეხება განსაკუთრებულ კომისიას და მე არ მინდა საჯაროდ თქვენ ჩამოგითვალოთ. რატომ და რისთვის დავტოვე მე ეს კომისია და დაუპირისპირდი ბატონ ვოლსკის? იმიტომ რომ ეს საკითხი არის ძალიან სახიფათო, ძალიან საფრთხილო და არ გავშიფრავ. თქვენ ალბათ მიმიხვდებით რატომ და რისთვის. მეორე, ბატონმა თავმჯდომარემ პარლამენტისა მიპასუხა მე აგრეთვე რომ უშიშროების ხელმძღვანელი, ჩვენი უშიშროების ხელმძღვანელი, უშიშროების სტრუქტურის ხელმძღვანელი ყოველწლიურად აკეთებს მოხსენებას პარლამენტში და მას ცხადია თავის მოხსენებაში აქვს თავი, რომელიც ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ნუ მათ შორის იქ იხურებას ხდომა და ნაწილის ხდომისა ისმინება დახურულ ფორმატში. აი ეს პასუხი მივიღე მე. რა საკვირველია, ბატონ პაპუაშვილს ჩემთვის ეს რო არ შეხსენებია, მე ეს მშვენივრად ვიცი. ორივე ეს სტრუქტურის ასე ვთქვათ მუშაობა და მოხსენებები და ფუნქციები და ყველაფერი ვიცი და ცხადია ეს ორივე არის ძალიან ფორმალური, არ ჩაუღრმავდები, არ მინდა საჯაროდ არაფერი ვთქვა უფრო კონკრეტული, მაგრამ ან ვერ მიმიხვდა, რასაც მე მას ვეუბნებოდი, ან ნუ ვითომ ვერ მიხვდა, რა პრეტენზია ჰქონდა მე მას. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არ ესმის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, არ ესმის რა არის პოლიტიკური დებატები უმძიმეს და ურთულეს საკითხზე, რომელიც არის ქვეყნის გამთლიანება და რომელიც არის ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვა, იქ არსებული მდგომარეობის დეტალებში განხილვა, დასკვნების გაკეთება და ფიქრი იმაზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, კერძოდ პარლამენტმა, რომ ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენს დაკარგულ ტერიტორიებს. მე არ მინდა ეს დავიჯერო, რომ მას ეს არ ესმის. თუ მას ეს არ ესმის, აი ამ ტრიბუნიდან, აი ამ საჯარო სივციდან მე მას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, როგორც იქ მოუწოდე 27 სექტემბერს, რომ გაიაზროს, რას ნიშნავს ეს, და აუცილებლად ყოველ მიზეს გარეშე მოემზადოს პარლამენტი. ეს მოსამზადებელი საკითხია. ამ საკითხზე მომზადების გარეშე საუბარი უბრალოდ ისე ჰაერზე არ შეიძლება. რა საკვირველია, ხტომა მოითხოვს, ნაწილის ხტომა მოითხოვს, რომ დაიხუროს, ხადია ბუნებრივია, გასაგებია რატომ. და რა ვიცი, აბა მე მან დამპირდა, რომ დამიქნია თავი, რომ კი შეძგება ეს დებატები. მე ველოდები, მაგრამ გასაგვირი რა არის? ეს არ ხდება ერთი წელი და ორი წელი, ეს არ ხდება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მხოლოდ. ეს ხდებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. და ხო გითხარით მე თქვენ თავში, რომ 1997 წლის მერე ჩვენ აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატებს ეს გვაქვს ზუსტად კარგად დაფიქსირებული და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ტრაგედია ქვეყნის. ჩვენთვის ეს ამოუხსნელი და გაუგებარი ამბავია დღემდე. რატო ხდება ეს ასე? აი ვერაფერს ვერ გეტყვით. აი არა მაქვს პასუხი. და ეს რო არასწორია და ეს რო ტრაგედია, ეს სახეზეა ყველაფერი. ნახოთ რა სიზამს და როგორ შეასრულებს, დანაპირებს ბატონი პაპუაშვილი. ეს ერთი საკითხი. აი ამ, ნუ მე ჩამოვთვლი ორ შემდგომ საკითხს და ზარები შემოუშვა, თუ შეიძლება სტუდია უკვე ამის მერე. მეორე საკითხი

რომელზეც მე თქვენ მინდა გესაუბროთ, ეს არის დღევანდელი ბრიფინგი თავრობაში შედგა იცი თქვენ და პენსიონერებს რომ უმატებენ გასაცოდავებულ 45 ლარს, ნაცვლად 20 ლარისა და მეორე საკითხი დევნილებს მე მინდა ჩვენ გამოდევნილ მოსახლეობას აუხსნა რას ნიშნავს ეს ნაწილი რომელიც ეხებოდა კობახიძის განცხადებისა რომელიც ეხებოდა ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას და მათ საცხოვრებელ ფარს და მესამე საკითხი რომელზეც მე მინდა თქვენ გესაუბროთ ეს საკითხი ძველია ეს საკითხი ფუნდამენტალური ეს არ ეხება მხოლოდ დევნილებს ვიწროთ ეს ეხება ყველას დევნილებს, არადევნილებს, ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს სახელმწიფოს და ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სამშობლოს. ეს არის საკითხი, რომელიც არის ფუნდამენტალური და რომელზეც ალაგ-ალაგ საუბარი ჩვენს საზოგადოებაში მიმდინარეობს, მაგრამ სისტემურად არ მიმდინარეობს და არ არის თავიდან ბოლომდე გააზრება იმისა, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას. მე გულისხმობ მოსამართლეების, პროკურორების და პოლიციის უფროსების არჩევითობას. აი ასე მე მოკლედ გამოვაცხადე და ახლა უკვე დეტალურად გადავიდეთ ამ თემების განხილვაზე. თუ არის ზარი, შემოუშვით, მე ჩამოვაყალიბე უკვე სამივე საკითხი და თუ არის სურვილი აგერ მეველოდები, თუ არის ზარი? ჯერ არ არის ზარი. დღეს თავრობის ბრიფინგზე ალბათ ბევრმა თქვენმა უკვე ბევრმა იცით და გაიგონეთ და ნახეთ, რომ ბატონმა კობახიძემ ჩვენმა პრემიერმა, რომელიც პრემიერი არ უნდა იყოს, მაგრამ არის პრემიერი, სამწუხაროდ და საუბედუროდ განაცხადა ის, რომ დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. Ну, ვითომდაც კარგი და სასიკეთო ამბავია და ახალი ამბავია, მაგრამ იცით რა? დიდი ხანია უკვე მოქმედებს ეს სისტემა ფულადი კომპენსაციის. ჩემი სახლი ქვია ამას. და ეს ამ ხელისუფლების მოგონილი და მოფიქრებული არ არის. დიდი ხანია ეს, მე მგონი, სააკაშვილის დროს დაფუძდა. დიახ, ჩემი სახლი დაარქვეს. და ამ პროგრამის მიხედვით, ესე იგი, დევნილი ოჯახი, რომელიც თანხმა იყო საცხოვრებელი ფარცის ფარძე უარი ეთქვა, იმიტომ რომ, ნუ, ვერ ელოდება, ხო იცით, ათეული წლები ელოდებიან ადამიანებს ფარცს. Ну, зог, მაგალითად, დევნილ ოჯახს აქვს თავისი რაღაცა გარკვეული ფინანსური შესაძლებლობები, რომ ფარცი შეიძინოს, მაგრამ არ ყოფნის მას ეს თანხა და სახელმწიფო მას ეხმარება და აძლევს ამ თანხას. რა თქმა უნდა, ამ თანხით, ეხა მე თანხებს თქვენ გეტყვით, დევნილებმა მშვენივრად იციან, მაგრამ მე ფართო საზოგადოებას უყვები. ამ თანხით ცხადია თბილისში, არა თბილისშიც, მინდა გითხრათ, მეტნაკლებად ნორმალურ ფარს, არც არანორმალურ ფარს ადამიანი ვერ იყიდის, ვერ შეისყიდის. ეს არის უბრალოდ აი სახელმწიფოს მონაწილეობა, წილობრივი, ნაწილობრივი. თუ დევნილი ოჯახი თანახმა, რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითია ამ პროგრამაში მონაწილეობა, აძლევს მას ამ თანხას და დევნილი ოჯახი, რომელსაც აქ შესაძლებლობა დაუმატოს თავის საკუთარი სახსრები, მერე უკვე შეუძლია მას რაღაცა ნორმალური, მეტნაკლებად ნორმალური ფართის შეძენა. Ну, ცხადია ეს. დევნილი ოჯახის რაოდენობაზეა დამოკიდებული და გამოიყურება ასეთნაირად. აი, მაგალითად, ოჯახი სამი ადამიანისგან შემდგარი. ხო, ეს ხო მინიმუმია. პრინციპში ხო, ცოლ-ქმარი, მეუღლეები და შვილი. ან ორი შვილი, ან სამი შვილი. აი, ოჯახის უფროსი არის ასეთი ცნება მანდ.

0: ოჯახის უფროსი ცხადდება, ვინ არის იწერება და რა, ესე იგი, ვინ ყავს მას ოჯახის წევრებად. ეს სია იწერება, ეს არის ორი ადამიანი, 3 4 5 6 ღმერთმა ამრავლოს ჩვენი დევნილების ოჯახები და ხვებიც. აი მაგალითად, სამი ადამიანისგან შედგება ეს ოჯახი, ხო? ოჯახის უფროსი იღებს 23000 ლარს და ყოველი ოჯახის წევრზე, თითოეულ წევრზე მას ემატება 33000 ლარი. ანუ მას თავად 23000 გადაეცემა და პლუს მეუღლის თანხა 3000 ლარი სასაცილო თანხა პლუს თუ ერთი შვილია პლუს 3000 ლარი. ანუ ჩვენ რა გამოგვდის 29000 ლარ, 1000 ლარს აძლევს სახელმწიფო თავის წილს სამ ადამიანისგან შემდგარ ოჯახს, ზარია და მეორე უკვე დევნილი თავად ამატებს რამდენიც მას შეუძლია და კიდულობს ფარს. ზარია, სტუდიაში მივიღოთ.
1: ალო.
0: დია.
1: გამომშვიდობისა.
0: მოგესალმებით.
1: მიხარია დაბრუნდით. ამარხეთ და ხალხთან ერთიერთო. ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. აი ეს რა ესა ვის პარტიკულარზე აღიქვა რაც ხდება აი ჩვენ გარშემო.
0: ვერ გავიგე ქალბატონო კიდევ.
1: აი ვის პარტიკულარზე აღიქვა იმას რაც ხდება ადამიანურ მოდგმაში დღეს.
0: ადამიანურ
1: მოდგმაში.
0: რა ხდება დღეს?
1: დი.
0: ნუ მინდა გითხრათ, რომ რაც ყოველს ხდებოდა ადამიანის მოდგმა, მე მგონი არ არის შეცვლილი ძალიან. საუკუნეები კი გადის, მაგრამ ღალატი, ტყუილი, გაუტანლობა ერთმანეთის, შური და ძაგება ცუდისკენ ყოველთვის არის. ну დღეს სამძიმე მდგომარეობა საქართველოში გეთანხმები
1: არ არის რელიგიური
0: ბატონო
1: რომელმაც გამოიგონა კეთილი ღმერთი შეიძლება ღმერთი კეთილი იყოს
0: ну ქალბატონო ეს არის რელიგიური ღრმა რელიგიური საკითხი და ჩვენ ხა სხვა თემები გვაქვს სხვა დროს დაგვირეკეთ როდესაც ჩვენ ამ თემას მიუბრუნდებით ჩვენ მე ხომ გითხარით რომ სამი საკითხი გვაქვს ჩვენ დღეს განსახილველი 50 წუთი გვაქვს მეტი არა დრო ძალიან სწრაფად გარბის და მე მინდა ეს თემები გავხსნა მაქსიმალურად გასაგებად და კონკრეტულად. ესე იგი ეხლა მე შეგახსენეთ პატივცემულო მსმენელებო როგორ არის როგორ იყო დღევანდელ ბრიფინგამდე. ეხლა რას გვეუბნება ჩვენ განცხადება დღევანდელი კობახიძის რა შეიცვალა პრინციპში ძირითადად არაფერი არ შეიცვალა. აი მაგალითად 29000 თუ იღებდა სამი ადამიანისგან შემდგარი ოჯახი, ეხლა მიიღებს 29000 იღებდა, ეხლა მიიღებს 30000. ну ეხლა დიდი განსხვავება ალბათ არ არის, ხო? 10000-იო თითოეულ წევრზეო, ხო? ხო არის ნათქვამი. ну ის რომ 1000 ლარი ემატება მე ვიღებ ამ მაგალითს სამი ადამიანისგან შემდგარ ოჯახს, უკვე კარგია, უკვე მივესალმებით, ხედავთ ამას სიკეთეს, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით იმაშიც, რომ დიდი განსხვავება და სიკეთე და რაღაც სასწაული მომატება არაფერი ესეთი არ არის. პრინციპში იგივეა. შეიძლება ხო ასე ვთქვათ, მე ხო არა ვარ სუბიექტური ამ საკითხის კომენტირების დროს. პრინციპში იგივეა. ვხედავთ, რომ 1000 ლარით უფრო მეტია. კარგია, მშვენიერია, ძალიან კაია. მაგრამ არც ამ თანხით იცით თქვენ ოჯახი ვერ შეიძენს ნორმალურ საცხოვრებელს. მაგრამ ეს არის წილი სახელმწიფოსი, დახმარება. რა იცვლება? ეს აქ არ არის ეს ნათქვამი, მაგრამ იგულისხმება რა. მანამდე ხო ხდებოდა ეს ყველაფერი, ჩვენი სახლი კიდევ ერთხელ ვამბობ ერქვა ამ პროგრამას. და რა იყო აქ უხერხული, მძიმე და უსიამოვნო და უცნაური. სახელმწიფო ითხოვდა დევნილი ოჯახისაგან, რომ მას მოეძებნა ფართი, მოეპოვებინა ფართი მესაკუთრე, რომელიც მას ამ თავის ბინას მიყიდიდა. და ეს მესაკუთრე და ეს დევნილი ოჯახი მიდიოდა სააგენტოში. დევნილთა განსახლების იცი თქვენ რო არის ცალკე სააგენტო. იქ აფორმებდნენ ამ ხელშეკრულებას. Ну, იყო საბუთების შემოწმება და აი მხოლოდ ამის მერე უკვე სააგენტო აი ამ ბინის პატრონს, რომელიც ბინაც დევნილმა ოჯახმა მოიპოვა, იშოვა, ურიცხავდა აი ამ 29000 ლარს. ეხა უკვე დღევანდელი შემთხვევით 30000 ლარს, ხო? ასე იყო. შემთხვევაში 10-დან 8 თუ 9 შემთხვევაში მთელი ეს პროცედურა ამ ბინის მოპოვება, ძებნა, მყიდველის გაფორმება, ეს ყველაფერი იყო ფორმალური. ეს იყო ფორმალობა. სინამდვილეში ეს დროებით ხდებოდა ყველაფერი და რამოდენიმე როდესაც ფული დაუჯდებოდა თანხა აი ამ ესე იგი ბინის მესაკუთრეს, რამოდენიმე თვის მერე ეს პროცედურა იცვლებოდა. ანუ ბრუნდებოდა ყველაფერი თავის ადგილას. დევნილი ოჯახი იღებდა იმ თავის თანხას და ბინის პატრონი იბრუნებდა თავის ბინას, რომელიც გამოდის რომ აქირავებდა, ხო, დროებით, იმისათვის რომ დევნილებს ეს თანხა მიეღოთ. აი ფიქრობდი მე, რაში სჭირდება სახელმწიფოს ეს აშკარა ასეთი ფორმალობა, აშკარა ფალსიფიცირება, რაზეც თავადაც მშვენივრად იცის. Ну ალბათ იმისთვის რომ რაღაც სტრუქტურებში, რაღაც ზოგჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებში, ზოგჯერ არა, დევნილ ოჯახს და მესაკუთრეს დაეხარჯა თანხები. აი ამისთვის მეტი რატო რა, რადგან გინდა რა თუნდოდა ასეთი წვალება. პირდაპირ მიეცათ ეს თანხა და მორჩა. არ იქნებოდა ამდენი, ესე იგი, სიარული იქეთაკეთ, ზარია სტუდიაში. აი ეს მომენტი იხსნება. მე ასე დასვამდე მივედი. ეს უკვე კარგია. დიახ, დიახ, ზარია.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ?
2: ქალბატონო ანა. ჩვენ ვართ ცხომელები. 94 წელია დევნილები ვართ და ამდენი ხანი არაფერი ვერ გიგია და 10 წელი თუ ვიცოცხლეთ, კარგია.
0: ღმერთმა კარგად გამყოფოთ და გაцоცხლოთ მან ამ სანამ სოხუმში და აფხაზეთში
2: დაბრუნდებით. 80 წლის ადამიანს რომ აეხლა გადასცემენ დინას.
0: გასაგებია.
2: აფხაზეთში და 94 წელი ხო გავიდა ქალბატონოვანა.
0: დიახ.
2: ეხლა მივიღეთ 84 წლის ადამიანმა ბინა.
0: გილოცავთ, გილოცავთ.
2: ასე რამდენი ხანი უნდა ვიცოცხლო რომ მე იქ ვიცხოვრო. აი მე.
0: მეცმა კარგად გამყოფოთ და მრავალი წელი გაцоცხლოთ.
2: დიდი მადლობა შემოგივლე, მაგრამ იცი რა ძნელია ეს ყველაფერი, ჩვენ ხომ დევნილები ვართ.
0: ვიცი, ვიცი რომ ძნელია, ვიცი. ყოველ დღე ხდება მე ეს ძნელი. ვიცი.
2: ხო და აი ხლა რო გპირდებია კიდე რაღაცებს, აი ვისაც არა აქვს არაფერი საერთოდ.
0: დიახ. აი ამას ხსნი ახლა მე, აი ამის ახსნა მინდა რომ გავაკეთო მარტივი და გასაგები ყველასთვის.
2: თუ დასმენით გისმენთ ალბათონა.
0: დიდი მადლობა. გავაგზელოთ. დღევანდელი კობახიძის განცხადებიდან მე ასე დასვამდე მივედი. Ну ეს აქ ასე გაშიფრული არ არის. აი ეს მთელი ფორმალობა რომ დევნილ ოჯახს უნდა მოეძებნა მესაკუთრე ბინის, უნდა მოეყვანა, ესე იგი, სააგენტოში, მერე იქ ფორმდებოდა ხელშეკრულება, მერე მოკლედ ზოგი, ხო იცი, დევნილები ყველა საქართველოში ვერ ცხოვრობენ. მაგალითად რუსეთიდან უნდა ჩამოსულიყო, ან თუ ვერ ჩამოდიოდა, მინდობილობების გაფორმება.

0: ფორმება მიდიოდა ეს ნოტარიუსთან უნდა წახვიდე, იქ უნდა გადაიხადო თანხა, აქ უნდა გადაიხადო თანხა. აი ეს ყველაფერი, ნუ მე ასე ვხედავ. კონკრეტულად ამაზე რა თქმა უნდა კობახიძე ვერ ისაუბრებდა. აი ეს ყველაფერი იქნება მოხსნილი. ძალიან კარგი, შვენიერი, მივესალმები, თუ ეს ასეა, მე თუ სწორად გავიგეს. იმიტომ რომ პირდაპირ ამბობს მიეცემა თანხაო, მაშინ ამბობდნენ მოძებნე საკუთრება, მოძებნე რამე ფართი და მერე გადმოგირიცხავთ იმ მესაკუთრეს და ჩაურიცხავთ ჩვენ სახელმწიფო ჩვენ წილ თანხას და მერე შენ დაუმატე იმდენი რამდენს თქვენ ერთმანეთში მოლაპარაკებული გაქვთ. ჩემი მე ვხედავ, რომ ეს ყველაფერი, ყველა ეს ფორმალობა, ეს სიარული იქეთ-აქეთ წინ და უკან მოიხსნება. უკვე პირდაპირ ამბობს დევნილი მოდის, რომ მე ვერ დაველოდები ფარც. აი ქალბატონმა 34 წლის თავზე მივიღეო. ახლა ბევრს არ შეუძლია ამდენი ლოდინი აქვს რაღაცა თავისი თანხა და თანახმა რომ სახელმწიფომ თუნდაც ეს წირი ფინანსური დახმარება მას გაუწიოს, თავად დაუმატებს, ან ზოგს არ აქვს თანხა რომ დაუმატოს. ნუ თავისი შეხედულებისამებრ გახარჯავს ამ თანხას, მაგრამ უნდა ახსოვდეს, რომ დარჩება უბინაოდ ამ ასეთ შემთხვევაში. ზარია ის სტუდიაში ზანეთ. ზანეთ. ზანეთ. გაითიშა? გაითიშა. Ну, ეს კომუნიკაცია მაინც ვერანაირად ვერ ვახერხებთ ამ კომუნიკაციის გამართვას რა. ამდენი წელია ობიექტივი მაუწყებლობს და მაინც რაღაცა აი ესე ზარია. კი ბატონო. აი რო არ უწევენ ტელევიზორის ხმას და იმიტომ არ ესმით რა ხდება.
1: ნანა.
0: დიახ, დიახ.
1: საღამომშვიდობის ახალბატონო და მოგესალმებით ყველას. მე დღეს გავიგე, ანუ ბრიფინგს უსმინე, ზუსტად იმ დროს ჩავწე, როცა გამოდიოდა პრემიერ-მინისტრი. სიმართლე გითხრათ, გამიხარდა. ანუ ამდენი ხანია დგავართ რიგში, ბინის ამბავზე დაწერილი გვაქვს განცხადება, ყველაფერი ველოდებით, მაგრამ იმდენად პატარა ქულები გვაქვს, რომ 20 წელია უკვე ოჯახი რაც შევქმენი, შვილები დიდებია, მაგრამ არავის არაფერი არ მოუწია, ასე თქვა, ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის. ხო და გავიქეცი ეგრევე, აგერ გვერდზე მყავს სამინისტრო და მეთქი დავწერ განცხადებას, არ მინდა ამათი არ ძვინა არც არაფერი. რაღაცა ორკაპიქს რო იძლევიან, ინით რაღაცას დავამატებ და რაღაცას ვიკიდიან და. ხო და ოპერატორმა ასეთი რაღაცა მითხრა. ანუ ესაო თქვენ არ გეხებათო, ვისაც არაფერი არ აგაქვთ, ასე ვთქვა და არაფერი არ მოუწია თქვენთვის სახელმწიფოს. ეს ეხება მარტო იმ ხალხს, ვისაც რაღაცა ქონება ნაკიდი აქვს. ანუ აქ თავისი საკუთრება, ან ბინა, ან სახლი, ან რაღაცა. ამ ხალხმაო დაიწყო ჩხუბიო, რომ იმ ხალხს რო აძლევთო და ჩვენ რა დავაშავეთო, ხო? ჩვენთვის სახელმწიფოს არაფერი არ მოუწიაო და ჩვენს მოგვეციცო რაღაცაო. ცოტა ვერ დავიჯერე, მაგრამ მაინც წამოვედი, მეთქი ბოლომდე გავერკვევი რა როგორ რანაირად და ან ჯერ არიცოდნენ.
0: არიცოდნენ
1: ალბათ. იყო ეს ამბავი.
0: დიახ, ახალი ამბავია ეს და ბევრმა ვერ გაიგო თავიდან ბოლომდე რა ხდება.
1: ხო და იქნება აი ბოლომდე კიდევ ერთხელ ახსნათ, ანუ ვის ეხება ეს, ვის ანუ ჩვენ წავიდე დავწეროთ განცხადება, თუ კიდე დაველოდოთ, სანამ ასე ვთქვათ ეს დაალაგდება ბოლომდე.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან კონკრეტულია თქვენი შეკითხვა, მაგრამ მეც ვცდილობ ყოველ შემთხვევისთვის ძალიან კონკრეტულად აგიხსნათ თქვენ, მაგრამ მე მხოლოდ მიდევს

თვალწინ გობახიძის განცხადება, აი მისი პირდაპირი ეთერიდან სიტყვები. აქედან მე ამ დასვნამდე მივედი, რომ აი ეს მთელი ფორმალობები, რომელიც იყო საჭირო თუ შენ თუ იღებდი მონაწილეობას ჩემი სახლის პროგრამაში, იხსნება. და უბრალოდ მიდიხარ, აცხადებრო, ფართი არ გინდა, ვერ დაელოდები და იღებ აი ამ თანხებს 10000 ლარს თითო ოჯახის წევრზე. მინა გითხრათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ფინანსურად დიდათ არაფერი შეიცვალა. თუ ადრე სამ ადამიანი ოჯახი იღებდა 29000 ლარს, ეხლა გობახიძის განცხადებიდან მე ვკითხულობ, რომ მიიღებს 30000. კი, არის მატება 1000 ლარი, მაგრამ იცით თქვენ 1000 ლარი როგორ დაგვეხმარება ჩვენ ბიზნეს ყიდვაში, იცით ხო? ფინანსურად არაფერი შესვლილი არა. მაგრამ აი მთელი ეს ფორმალური, სულელური, დევნილების მაწვალებელი, რომ უნდა მოეძებნათ მაინც და მაინც ბინის მესაკუთრე და ბინა, ეს ყველაფერი იხსნება. განცხადებიდან ასე ჩანს. ეხა მე პატივცემულო ჩემო ტელემაყურებლებო, დევნილებო განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა თქვენ ეს დღეს პირველად მოვისმინეთ, აუცილებლად ხვალ უმაღლეს საბჭოშიც იქნება ამაზე საუბარი და რა თქმა უნდა მთავრობაშიც იქნება, აფხაზეთის მთავრობაში ამაზე საუბარი. ალბათ უნდა დაველოდოთ კიდე დამატებით ნორმატიულ აქტებს, დებულებების შეცვლას ან კანონს ან დადგენილებას, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ განცხადება პრემიერ-მინისტრის, ნუ ცხადია ხა პრემიერ-მინისტრი, განცხადება სერიოზული რამ არის, უნდა აღვიქვათ სერიოზულად, ან მოვიწონოთ, ან არა, მაგრამ ამას უნდა მოყვებოდეს შესწორებები იმ დებულებებში, იმ კანონებში, რომელიც ეხება დევნილებს და რომელიც ეხება ამ საკითხს, ამ საკითხს. და მერე უკვე იქნება საბოლოოდ გასაგების სურათი. მაგრამ განცხადებიდან მე ამას ვკითხულობ, რომ ეს ფორმალობები მოიხსნა, ყველას ეხება ეს, ყველა იმ დევნილს, ვისაც არ უნდა ბინის მიღება, იმიტომ რომ კი არა რომ ბინა არ უნდა, ვერ ელოდება, იმიტომ ათეული წლების დგას ადამიანი რიგში და არავის არა გარანტია რომ ხვალდაზეგ მიიღებს ამ ბინას, ან და თუნდაც 2 წლის განმავლობაში. ვინც ნება ყოფლობით მიიღო გადაწყვეტილება დევნილმა, სტატუსის მქონე დევნილის სტატუსის მქონე ადამიანმა თუ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვერ ელოდება ბინას და თანახმა მიიღოს ეს ფულადი კომპენსაცია 10000 ლარი ადამიანზე, თუ თანახმა, მე მიმაჩნია, რომ ძალიან მწირი თანხა, ის წერს განცხადებას და ამით ყველაფერი მთავრდება. მე ასეთ დასვნამდე მივედი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამაზე ხვალვე იქნება სერიოზული განხილვა მთავრობაშიც, ჩვენთანაც დეპუტატებში და ჩვენ ველოდებით ცხადია კონკრეტულ შესწორებებს, კონკრეტულ დებულებებში და კონკრეტულ კანონებში. და მერე უკვე მე თქვენთან ამ თემას მიუბრუნდები სტუდიაში და რასაკვირველია დეტალებში გაგიკეთებთ ინფორმაციას, თუ საბოლოო ჯამში როგორ უნდა გავიგოთ ჩვენ დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრისა დევნილთა საცხოვრებელი ფართის სირგლივ. აი ამის თქმა მინდოდა მე თქვენთვის ძვირფასო ჩემოდევნილებო და ამ თემას ცხადია ჩვენ მიუბრუნდებით, იმიტომ რომ ითხოვს ეს თემა სერიოზულ განხილვას და აუცილებლად ეს მოხდება ჩემს შემდგომ გადაცემებში. ეხლა ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ უკვე და მე მინდა მოვასწრო ერთ თემაზე თქვენ გესაუბროთ. ადამიანების ჯგუფმა მთხოვა მე ამ თემაზე მესაუბრა მე დღეს ჩვენს სტუდიაში და ჩვენს გადაცემაში. თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ, მაგრამ უშუალოდ ეს თემა, ეს საკითხი არ ეხება გამოდევნილ მოსახლეობას და მათ პრობლემებს.

ჩვეულებრივი და ნორმალური სახელმწიფო თავისი მოსახლეობისთვის. კი არ დაშჯის, კი არ მექანიზმი დაშჯის მექანიზმი იყოს და დასაშჯელი მანქანა იყოს, სახელმწიფო არ უნდა იყოს დამსჯელი მანქანა. ეს ყველაფერი საბჭოებს უნდა ჩავაბაროთ ჩვენ. სახელმწიფო უნდა იყოს მზრუნველი, დამცველი და მხარდამჭერი თავისი მოსახლეობის და თავისი მოქალაქის. როგორ ხდება ეს? პირველ რიგში ნორმალური საზოგადოება, პატიოსანი ხალხი აყალიბებს სახელმწიფოში სასამართლო სისტემას. ეს არის ძალიან სერიოზული და მთავარი საკითხი. ჩვენ თუ წარმოვიდგინოთ, აი წარმოვიდგინოთ, რომ კარგ დღეში ვართ და კარგი მოსამართლეთა კორპუსი ავირჩიეთ, ავირჩიეთ, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამისი მაგალითები არის სოფლიოში, მშვენივრად მუშაობს და ძალიან კარგად მუშაობს. მაგრამ ეს ხდება იქ, სადაც საზოგადოება შეთანხმდა, რომ მას ეს ჟღერს ძალიან არარეალისტურად. ბევრს ეცინება, კიდევაც გაეცინება ალბათ ამაზე. და იმ პირობებში, როდესაც ნდობა აბსოლუტურად დაკარგულია ჩვენ საზოგადოებაში არჩევნების მიმართ, ნებისმიერ არჩევნების მიმართ, ეს ძალიან ფანტასტიკურად და არასერიოზულად შეიძლება ჟღერდეს. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არსებობს, ეს არის დიდი ხანი მოგონილი, ეს არის ქმედითი მექანიზმი იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო სახელმწიფოს დაემსგავსოს და საზოგადოება მოწესრიგდეს და სამართლიანობა და სამართალი მოწესრიგდეს და იყოს. აი წარმოვიდგინოთ, წარმოვიდგინოთ ასეთი ამბავი, რომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ნამდვილი, მიუკერძოებელი, სამართლიანი სისტემა, სასამართლო სისტემა, არჩეული ყველა დონეზე. არჩეული მოსამართლეებით დამოუკიდებელი მართლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ მოწესრიგდება ბევრი საკითხი სახელმწიფოში. როგორ ვერ გათავხედდება ბევრი ჩინოსანი. როგორ ვერ გათავხედდება ბევრი მოღვაწე, ეგრეთ წოდებული, და მოქალაქე. როდესაც მას ეცოდინება, რო არსებობს სამართლიანი, მიუკერძოებული, ავტორიტეტიანი, სახელოვანი სასამართლო სისტემა. აი ეს არის ხსნა, ეს არის ხსნა საზოგადოებისთვის, ეს არის და უნდა იყოს ხსნა სახელმწიფოსთვის, რომ გამართოს თავის ქვეყანაში ნორმალური სამართლიანი სასამართლო სისტემა. ეს არ უნდა ეხებოდეს მხოლოდ მოსამართლეებს, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ეხებოდეს მოსამართლეებს. აგრეთვე არჩეული უნდა იყონ საკვანძო პროკურორები და პოლიციის უფროსები. რატომ? პირველი, თავად ამ ადამიანებისთვის, ვინც იქნება ამ თანამდებობაზე არჩეული ხალხის მიერ, საზოგადოების მიერ, სხვა ზურგი ექნება, სხვა ძალა ექნება, სხვა ავტორიტეტი ექნება, სხვა შემართება ექნება და სხვა შეგნება ექნება. რაც თავარია, შეგნება, შეგნება, აი ეს გვაკლია ჩვენ. და აი აქედან იწყება მერე დანარჩენი და დანარჩენი და დანარჩენი. ის რომ უნდა მივახციოთ იმას, რომ არჩევნები იყოს სამართლიანი და ეს ჩემი ოცნება მრავალ ათეული წლიანი. რაც შეიძლება მეტი, იდეალური ვერ იქნება ვერასოდეს, რაც შეიძლება მეტი, პატიოსანი, სიმართლის თქმელი, მამულიშვილი, თავდადებული ქვეყნისთვის პროფესიონალი მოხდეს ხელისუფლებაში. რაც შეიძლება კარგი ადამიანები უნდა მოხდნენ ხელისუფლებაში. სხვანაირად ჩვენი ხსნა, ჩვენი გადარჩენა, ჩვენი სამშობლოს ქვეყნის წინ სვლა ვერ იქნება. და ამის

უარყოფა საზოგადოებაზეა. საზოგადოებამ უნდა მოინდომოს ეს. ძალიან უნდა მოინდომოს და მეორე უკვე იწება ამის მეორე უკვე დაიწყება ნორმალური ცხოვრება ჩვენს საქართველოში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზამთრობდით.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპზე უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაგალითად ამამდეობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თამამდეობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესია ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაგს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაგს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
6: აი ხო, თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
7: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
8: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
9: იტყვის ზოგი, ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, რადგან ასე მეწერაო. თუ კი კაც დაღუპვა უწერია, მაშინ რატომ უნდა განიკითხოს უფალმა? დაშვება, როცა უფალი გვაძლევს თავისუფლებას. ჩვენ რასაც გვინდა, იმას ვაკეთებთ. ღმერთს არ უყვარს ლიტონის სიტყვა, ღმერთს უყვარს საქმე და საქმე მის წინაშე ირაცხება რწმენად და სიყვარულად. როგორც ივლი, გზაც ისეთი გეკნება. ღირსი მამა გაბრიელი, აღმსარებელი და სალოსი.
10: არსებობს ფილოსოფიური ტერმინი განსწავლული არცოდნის ველი, ღმერთის გააზრებით და მისი შეუმეცნადობის აღიარებით. როცა ჩვენ ვისურვეთ ღირსი მამა გაბრიელის შემორჩენილი პირადი ბიბლიოთეკა განგვეხილა, სამთავროს დედათა მონასტრის იღუმენიამ ეს არ გვირჩია და წმინდანის ღვთაებრივ ცოდნაზე მიგვანიშნა, რაც მხოლოდ წიგნებით არ მიიღწევა. არ არსებობს ცნებითი საზომი, თუ მათი საფუძველი არ ვიცით. და ჩვენი შემდგომი მცდელობანი ამ შოუმეცნებელთან მიახლოების სურვილი იყო. რას უნდა ნიშნავდეს და რატომ მოხდა თანამედროვე წმინდანის მამა გაბრიელის სწორედ ჩვენ დროში მოვლინება, ჩვენს აფორიაქებულ და გაურკვევლობებით სავსე გარემოში, შინაურ თუ გარეშე მტრებთან ჩვენი დამარცხებული ომების ფონზე? რა არის წინასწარმეტყველის მისია თანამედროვეობაში? ღირსი მამა გაბრიელი, როგორც სინათლის ველი, მრავალ გაურკვევლობაში სიცხადის შემომტანი და მაინც ბოლომდე შეუმეცნებელი და აუხსნელი, ძველ წინასწარმეტყველთა მსგავსად მამხილებელიც, მანუგეშებელიც და მოვლენათა წინასწარმხილველიც.
11: ბედნიერი ვარ, რომ მამა გაბრიელთან ერთად მიწია სამთავროს მონასტერში ყოფნა. ფერი გაბრიელი იყო ჩვენი დროის უდიდესი წმინდანი, ქრისტეს სალოსი, რომელიც აღიარა მსოფლიო მართლმადიდებლურმა სამყარომ. მაგალითი რწმენისა, სიმდაბლისა, სიყვარულისა, მას ღვთისაგან მინიჭებული ჰქონდა როგორც სულიერი, ასე ხორციელი კურნების მადლი. მამა გაბრიელი კაცთა განქებას გაურბოდა. და როდესაც აი ასეთი შემთხვევა იქნებოდა, იგი თავისი სალოსური ქმედებით ყოველივეს განაქარლებდა. კაცთა განქება არ უყვარდა მამა გაბრიელს, იმიტომ რომ შეგანობა, რომ დიდება მხოლოდ ერთადერთ ღმერთ შეშვენისო. მერტი და მოყვასი, აი ასე იყო მამა გაბრიელის წამსი.

0: 1965 წელი, იწყება პირველი მაისის დღესასწაული. საბჭოთა მშრომელთა საზეიმო მსვლელობა ორკესტრირებული მარშების აკომპანიმენტით. გაზეთი კომუნისტი გვაუწყებს. 10 საათამდე წუთები რჩება საქართველოს მთავრობის სასახლის ფასადის ცენტრში. დიდ წითელ ტილოზე გამოსახულია დედამიწის ყველა ქვეყნის მუშათა გენიალური ბელადის ლენინის პორტრეტი. მაისის ნიავი არხევს საბჭოთა კავშირის მოძმე რესპუბლიკათა ეროვნულ ალმებს. გაზეთის ეს ნომერი 4 მაისაა გამოცემული და საკვირველი ის არის, რომ არც ერთი სიტყვა არ არის თქმული იმ ყოვლად უჩვეულო მოვლენაზე, რაც იმ დღეს მოხდა. საბჭოთა ცენზურამ არ გაახმაურა, რომ მაშინ აი ამ ადგილს ბერის ტანსაცმელში ჩაცმული კაცი მიუახლოვდა და უცებ იმდენად მოულოდნელად, რომ ვერც შეაჩერეს ლენინის პორტრეტს ცეცხლი წაუკიდა.
1: კომუნისტები ზეიმობდნენ თავიანთი კერპის მიერ დაწესებულ ერთ-ერთ დღესასწაულს. მამა გაბრიელმა როგორ გამოიტანა ქაშვეთის ეკლესიიდან ბიდონი ნავთით სავსე, როგორ შეასხა ერწოდებული ბელადის პორტრეტს, რომელიც ლამის სიმაღლეზე იყო დაკრული აწინდელი პარლამენტის შენობაზე და როგორ დასვა იგი.
2: ლენინის პორტრეტი დაწვეს, ლენინის პორტრეტი დაწვეს, მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ ეს ჩემმა ძმამ გააკეთა?
0: ხმაურით ავარდა ალი. მოედო ტილოს, ხის კონსტრუქციას, ბერი გაუნძრეულად იდგა და ამბობდა: არა ქმრა თავისა შენისა კერპი.
3: დიდება ქრისტე ღმერთს ეკუთვნის და არა ლენინს, ბოროტების სათავეს. მიტროპოლიტ თადეოზის მოგონებიდან. მამა გაბრიელის ეს ქმედება იყო თავის გაწერვა. გონება დაბნეულმა ლენინელებმა წააქციეს ღირსი მამა გაბრიელი და საშინელი დაუნდობლობით ურტყამდნენ წიხლებს თავსა და მთელ სხეულზე. მამა გაბრიელი თავიდან ფეხებამდე თმაწვერით და მთელი შესამოსელით სისხლში სურავდა. ერთიერთი უკნესია მხოლოდ სუსტად, ძალიან სუსტად სუნთქავდა. ამ დროს მე სვეტი ცხოველი წარმომიდგა თვალწინ და დედათა მონასტერი. იმ ადგილისთვის უნდა შევწირო თავი, კიდევ აბუ თბილელის სამებისათვის. აბუ არაბებმა აწამეს და მუსულმანებმა, მე ვეწამები კომუნისტებისგან. ბოლო მოწამე მოვდივარ გაბრიელი.
0: ალბათ ასე იყო მაშინაც, საუკუნეების მიღმა. აქ მტკვრის მარჯვენა მხარეს, წინარე ქრისტიანულ ხანაში, უახლოვდებოდა რამ ცხეთას კაბადოკიელი ქალწული ნინო ხედავდა ერის სიმრავლესა, რომელიც დაბნ

0: ნელებულ იყვნეს საცტურისა კერძ მსახურებისათა. ქართლის ცხოვრება გვაუწყებს დასხეს საყვირს და აღიძრა სიმრავლე ერისა, ურიცხვნი, ფერად-ფერადით შემოსილნი, განადიდებდნენ წარმართულ კერპებს. აქ არმასთან გაცხადდა დიდი მისტერია. წმინდა ნინოს ლოცვით წარმართული კერპები დაიმსხვრა. სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში, წმინდა მეფე მირიანის კოშკში, უკანასკნელი წლები გაატარა ღირსმა მამა გაბრიელმა, რომელმაც მეოცე საუკუნის კერპი დაამსხვრია. და კერპების მსხვრევა, როგორც იდეა, ჩვენი დროების თემად აქცია. თავისი გამოვლინებებით მართლაც უწყვეტია დრო.
1: იმის მოწმე არაერთხელ გამხთარვარ, თუ როგორ იყო ჩაკეტილი ზოგჯერ პირეების განმავლობაში მამა გაბრიელი. მორჩილს მასთან მიქონდა წყალი და საზრდელი დებდა კარებთან, მაგრამ როცა მოვიდო და დანანებით უკან მიქონდა. ისე რომ ხშირად პირეების განმავლობაში მამა გაბრიელი უზმო იყო ხოლმე და მახსოვს მე, ერთხელაც ზამთარში როცა მივადექი მის სენაკს, ნახე რომ წყალი სავსებით გაყინული იყო და ძალიან გამიკვირდა. ამ ყინვაში და ამ შიმშილში როგორ ძლებდა მამა გაბრიელი. მისი გადამრჩელი, ისე როგორც ყოველი ჭეშმარიტი ბერისა, იყო იესოს ლოცვა და ღვთისმსულიერი აზრები, რომელშიც იგი ჩაფლული იყო ხშირად, როგორც გითხარით, კვირეების განმავლობაში.
2: იგი ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ პირველი საუკუნის წმინდანებს, რომელთაც კონდათ უნარი საკუთარი თავის სრული უარყოფისა. დროთა განმავლობაში, ეკლესიის ისტორიაში, ჩვენ დავინახეთ ჯვარცმის, ანუ საკუთარი თავის უარყოფის ხარისხის შემცირება და შესუსტება მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიის მასშტაბით. მაგალითად, ანტონი დიდი ბრძანებს, რომ ბოლო ჟამს ძალიან შესუსტება სულიერი და მოსაგრე ცხოვრება, ბერებსა და თქვათ ერის ადამიანებს შორის ხშირ შემთხვევაში განსხვავება იქნება მხოლოდ სამოსელში, ანუ ცხოვრების წესი თითქმის მსგავსი იქნება, ანუ ის დიდი განსხვავება, როგორიც იყო პირველ საუკუნეებში რაღაც ასკეტო ანგელოზებრივი ცხოვრება, შეიძლება ასეთი მასშტაბი აღარ იყოს, თუმცა ამბობენ წმინდა მამები, რომ აი ამ ბოლო საუკუნეებში იქნებიან ერთეულები, რომლებიც აი პირველ საუკუნეში მოღვაწე მამებზე უფრო დიდები იქნებიან. რადგანაც იმ დროს მოსაგრეობა გაცილებით უფრო რთული იქნება და ის მცირედიც კი ღვთის წინაშე ჩაითვლება უფრო დიდად, ვიდრე ის დიდი შესაწირავი, რომელსაც პირველი საუკუნეების მამები გაიღებდნენ. როცა ადამიანი სრულად უარყოფს თავის თავს, როცა ადამიანი სრულად ჯვარზე გაეკვრება. აი ასეთი სისრულე ჩაითვლება უფრო დიდად, ვიდრე პირველი საუკუნეების ღვაწლი, იმიტომ რომ ეს იქნება რთული ჩვენ დროში. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიტყვები თუ ვინმეზე შეიძლება რომ ითქვას, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას მამა გაბრიელს. რა მოსდევს ამ უარყოფას? ამ უარყოფას მოსდევს ადამიანის გარდაქმნა სული წმინდის ჭურჭლად, ანუ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ღვთის ტაძრად. თუმცა ადამიანი ხდება აი ღვთაებრივი სიყვარულით აღსავსე და ეს სიყვარული ვლინდება როგორც ღმერთის მიმართ, ასევე ადამიანების მიმართ და სწუდება ნებისმიერ ადამიანს. არამარტო ის, ვინც მას იცნობს, ვინც მას არ იცნობს. აი საოცარი ფაქტი იყო, ჯერ კიდევ მამა გაბრიელი წმინდანად არ იყო შერაცხული, როდესაც მთელ საქართველოში ყველა ოჯახში და ძალიან ხშირად ტრანსპორტში, ავტობუსებში, თქვათ საზოგადოებრივი თქვათ ტრანსპორტში, თავის მანქანებში ხალხს მამა გაბრიელის ფოტოები იყო. ყველას ჰქონდა. აი არ იცნობდნენ, ნუ გაგონილი ჰქონდა. მაგრამ აი ამ ფოტოდან მოდიოდა რაღაცა საოცარი სიყვარული. გაჩნდა მის მიმართ რაღაც განსაკუთრებული სასოება და თაღა, როგორც მეოხის.
0: ჟ ჟამი, რომელიც გვიახლოვდება, წმინდა მამათაგან არაერთგზისაა ნაწინასწარმეტყველები და განმარტებული. პავლე მოციქული აღწერდა იმ ღვთაებრივი სწავლების მისტერიას და დროს, როცა პირობითობად გამოიყურება სიბრძნეც და სისულელეც. ბრძენთა სიბრძნეს მოსპობდა გონიერთა გონებას არად ჩავაგდებ. სად არის ბრძენი, სად არის ჯიგნობარი კორინთელთაგან? განა სისულელე დარაქცია ღმერთმა სიბრძნე ამა სოფლისა. სიბრძნის მეტყველთა და ღვთის მეტყველთა მიერ იგავური ენით საუბარი ყველაზე საკრალური იდეის გადარჩენის ერთადერთი გზა. ისე როგორც სხვადასხვა ეპოქის რჩეულნი, ღვთით განგრძობილნი პიროვნებები, სალოსები, ანუ ქრისტესათვის სულელნი, უმძიმეს ტვირთს, როგორც მისიას იღებდნენ, საშიშს და გაუსაზლის სხვა დანარჩენ ღვაწლთა შორის. რადგან თუკი უფლის მქადაგებლებს სათნო და ბრძნული იერით მოსილთ, მოწიწებით და გრძალვით ეპყრობიან, სალოსი ცხოვრობს ასოციალურად თავისი დროების მკაცრ გარემოში, სადაც ადამიანები ზოგჯერ დასცინიან, აბუჩად იგდებენ. მან უნდა ითმინოს ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი წყენა და გულის ტკივილი.
3: ღვთის გლახაკს უწოდებდა თავის თავს. მამა გაბრიელი რვალის დიადემას დამდაბლების ნიშნად ატარებდა. ამბობდა, როდესაც თავი კარგი მგონია, მაშინ რკინის რგოლს ვიკეთებ თავზე, ფეხშიშველი გამოდივარ ქუჩაში და ხალხი რომ ხედავს და იცინის, მაშინ დავდები და ვხედავ რა ნაგავიც ვარო. მიუხედავად გარეგნული სიგლახაკისა, მასში მეფური ღირსება და ღვთაებრივი სიდიადე იგრძნობოდა.
4: ის ხო ჩვეულებრივ ადამიანს არაფრით არ გავდა. ის იმდენად მართავდა ადამიანებს სიტუაციას. მეფე იყო რა, მეფე ქვია ადამიანს, როცა ყველაფერი ესე გემორჩილებოდა. ფეხი რო ქონდა მოტეხილი, გამოდიოდა ვთქვათ ადამიანების დახმარების მიზნით, რეებს არ გააკეთებდა და დაეცემოდა ხოლმე ზოგჯერ, განზრახ დაეცემოდა ფეხმოტეხილი და ხმე ყოველთვის ფიზიკური ძალა მქონდა და უცებ მეძახდნენ მე და მე და დედა პარასკევა წამოვაყენებდით და ესე ხელს გადავფხვევდა ხოლმე ორივეს, ეს რაღაცა ეს მანტიას შემოგვახვევდა, აი რაღაცნაირად რა თითქოს გიფარავდა, რაღაც სასწაული განცდა იყო და ერთხელ მახსოვს ესე გადა ხელი გადახოვდა, მიყვავს და გულში ვფიქრობ, რომ მამა გაბრიელ, ადამიანი ხარ თუ ანგელოზი ხარ, თქო რა, ფინა ხარ მამა გაბრიელ, თქო ესე ნელა, ესე შენელებული კადრივით შემომხედა და კოშკის შესასვლელამდე კი მივიყვანეთ და დააწვა იქ იატაკზე და სიტყვები გვეძახა, აი რა სიტყვები გვეძახა, არ ვიცი, ეს გიჟებივით მორბოდით, რომ აი მასზე კარგი ფიქრი არ უნდა ქონოდა.
5: ერთხელაც მამა გაბრიელი, სანამ წირვა დაიწყებოდა მანამდე, აქ ზემოთ თუთის ეთქი, მას ერთი რა იყავდა, რა თქობავსნე და მამა გაბრიელ ამას მეთქი და რომ მივახლოვდი, მიხუდა გაიგერა, რასაც ფიქრობდი, გამოიცნო. ხო და რომ
6: კარგად დავეკითხები მეთქი, მაგრამ ის იქ აღარ დამხვდა. იქ მდგომ მკითხე, მოხუცი სად არის? აქ რომ იდგა მეთქი.
0: თანამშრომელი გაურკვეველ ვითარებაში ჯერ ყელსახვევით გაგუდეს და მერე ტყვია დაახალეს.
7: პაპა ბოლშევიკი იყო, კომუნისტი იყო და
8: იძრუნდოდა. არაფრის გათამაში, უბრალოდ თამაშიც კი არ უნდა ბავშვებთან. და ამიტომ დარდობდა დედა ჩემი და ცოტა რომ გაიზარდა, ასე 10 წლის უკვე შეიძლებოდა რომ სახლში არ დაბრუნებულიყო და სადღაცას მონასტერში წასულიყო. ხო და დედა ჩემი შეწუხებული იყო. მთელი სიცოცხლე დედა ჩემი ვასიკოს უკან დადიოდა და ეძებდა. სად იყო ვასიკო? ერთხელა ესეთი შემთხვევა იყო, ვიყავი ალბათ ერთი 5 წლის და ერთი კარები ქონდა, უძველესი კარები, ხის კარები და ვხედა მოფრინავს გაბრიელი ვასიკო. და პატარა ეს ბავშვი, 12 წლის ბავშვი, მოფრინდება ამ კარებში, მე აქედან უყურებ და მოფრინავს, კი არ მოდის. და ტირილი დავიწყეთ ყველანი, კარებში რო შემოდიოდა, კი ფეხით კი არ შემოდიოდა, აი ფრინვით, ხელებით და ფეხებითაც. კი, პირდაპირ მნიშვნელობით მოფრინდა. აი ეს ხელები ასე ქონდა და ფეხებიც ასე, აი ვერ აგიწერთ მაგ იმას, თქვენს რომ უფლის მონა

0: საწალი ბავშვი, საწალი ბავშვი, ეს ხომ უფრის მონა. აი ასეთ მდგომარეობაში ხვდებოდა ძალიან ხშირად. დაბა ვინახსნიდა ამას და დედა ჩემი რა თქმა უნდა დედის გული როგორია, ხო კენტა ეს ყველაფერი გულს ამ მდგომარეობაში იყო ბავშვი.
1: საით გავრბოდი არ ვიცოდი, ან რა ძალა მიმარბენინებდა. ცხეთაში რომ შევედი, ძაღლები გამომეკიდნენ. სვეტი ცხოველთან ძაღლებმა ალყა შემომარტყეს. სახარებავი ფარე სახეზე და უცებ ძაღლებმა ყეფა შეწყვიტეს. წაქცეულ ცირგლის შემომარტყნენ და იმ სიცივეში ისე გამათბეს, რომ ჩამეცინა.
2: მიდიოდა ტაძრებთან, მონასტრებთან ახლოს. ცვეტი ცხოველშიც, ზედაზენზეც, შიომღვიმეშიც მხოლოდ ორი დღით აჩერებდნენ, რადგან ხელისუფლება ბავშვების მონასტრებში გაჩერებას სასტიკად კრძალავდა. გულაჩქარებულს უვლია ბეთანიის მონასტრამდე. იქაურმა მამებმა თბილად მიიღეს, ორი კვირა თავისთან ამყოფეს. და მერე, ბერობაში, ხშირად მიდიოდა მამა გაბრიელი ბეთანიელ მამებთან, ღირს მამა იოანესთან და ღირს მამა გიორგისთან, რომელიც შემდგომ ისი მოძღვარი გახდა. ამბობდნენ, რომ მათ, ბეთანიელ ბერებს, სხვანაირი ხმა ჰქონდათ, უღუნა, არაამქვეყნიური, ვნებებისგან დაცლილი. და რწმენით მოსულ ადამიანებს სნეულებებისგან კურნავდნენ.

0: მაშინ ბეთანის მონასტერი ოფიციალურად არ მოქმედებდა. არქიტექტურულ ძეგლს უწოდებდნენ და ფერები დარაჯებად იყვნენ გაფორმებულნი. მაგრამ ყველაზე მძიმე წლებშიც კი აქ წილო ლოცვა არ შეწყვეტილა. გრძელდებოდა მონასტრული ცხოვრება. შეუწყვეტელი ლოცვის ზალას ფლობდნენ ბეთანიელი ბერები. მამა გიორგი და მამა იოანე ორივე ცეცხლოვანი სვეტი იყო ღვთის წინაშე მდგომი საქართველოსთვის და ადამიანის სულის ცხონებისთვის, ამბობდა მამა გაბრიელი.
1: როდესაც ჩვენი მორწმუნეები ჩადიოდნენ უს მამებთან, ბალამის, ოპტინოს და სხვა, ისინი აქეთ ეუბნეოდნენ: სად მოდიხართ აქ? სამი მნათობი ყავთ საქართველოში, სხვა თუ არაფერი. мама габриელი და ბეთანიელი მამები ივანე და გიორგი ივანე. აი სწორედ ამ ტაძრის კანკელზე, რომელიც ზესას განასახიერებს სიმბოლურად, გამოხატულია мама габриელის მოძღვრები, ბეთანიელი მამები.
2: ალბათ 18 წლის 19 წლის ვიყავი, აი კიდე დაიკარგა габриელი, არ არის სახლში. დედაჩემი მეუბნება: ჯულა, წავიდეთ ახლა габриელი სადმე მოვნახოთ. მოვწევნოთ, სად არის? თითქოს ბეთანიაში უნდა ყოფილიყო და წავედით ახლა. ხუიცით, მაშინ სად იყო ტრანსპორტი? სულ ტყითვიარეთ მე და დედაჩემმა. როგორ დამდიოდით? არ გვეშინოდა. მაშინ ხო გზები არ იყო და მივედით ამ ბეთანიაში. დედაჩემმა რომ დაინახა, ვასიკო გაუხარდა. ვასიკო ბიჭო, შენახახარ. თან დედაჩემის ხასიათი რო იცოდა ვასიკომ, უთხრა: ჩუმად, აკური მოხუცებული მოძღვარია. არ შეიძლება რომ შენაკვიყვი რო ჩუმად. და დედაჩემიც გაჩუმდა. გაბრიელმა მიგვიყვანა ყველაფერი, გვაჩვენა ეკლესიაში, შეგვიყვანა იქაც, ნუ ყველაფერი გვაჩვენა. მე ვთხოვეთ რომ მოძღვრებთან აგვიყვანეს ევით, მაგრამ არაო, ძალიან ავათარიან ისინი, იმათი შეწუხება არ შეიძლება. და ჩვენც დავშვიდით რომ ნახეთ გაბრიელი და წამოვედით უკან.
0: როცა სამხედრო სამსახურში გაიწვიეს, იქაც ახერხებდა მარხვას, მალულად ტაძარში სიარულს. იმ წლებში ისწავლა ხუცური დამწერლობაც. ჯარიდან დაბრუნების შემდეგ თბილისში, თეთრიწყაროს ქუჩაზე, თავისი სახლის ეზოში ეკლესია ააშენა. ოთხჯერ დაუნგრიეს, ისევ ააშენა. მთელი ეკლესია ისე ააშენა, დამხმარე არავინ ჰყოლია, იგონებენ მამა გაბრიელის დები. ერთი ლურსმანიც კი არა აქვს სხვას დაჭედებული. ყველაფერი მარტო, თავისი ხელით ააშენა. ეზოში გაურთხილებლად შევედი, გასაოცარი ამბავი უამბავ დედა პარასკევას ქალბატონმა ვალენტინა ფაილოძემ. შევედი და დანახულისგან გავომგდი. ხედავ ცემენტით სავსე ვედროები ჰაერში თავისთავად მოძრაობენ და ზევით გამზადებულ ჩარჩოებში იცლებოდნენ. мама габриელი კი დაბლა ეზოში იდგა, ცემენტს ზელავდა და ვედროებში ასხამდა. мама габриელმა უცებ შემამჩნია, მიხვდა ყველაფერი რომ დავინახე და მთხოვა ეს ამბავი არავისთვის მომეყოლა. 30 წელი გავიდა ამის შემდეგ და ეს ამბავი არავისთვის მithქვამს. ახლა იმიტომ გიყვები დედაო, რომ მინდა იცოდე რა საოცრებაა мама габриელი. დავბერდი და არ მინდა ეს ამბავი საფლავში წავიღო.

0: ერთხელაც ღამის არ მახსოვს პირველზე ლოცვა შეიძლებოდა ხოლმე და პირველის ნახევარი იყო რომ ჩავედი მასთან და როდესაც ლოცვათქი არ მიპასუხა და სანთელი ბჟუტავდა და შემხსენი და დავინახე რომ იდგა პატარა მერხივით რაღაცა იმასე და იქიდან აი ეს დაახლოებით აი ამ ხელა მანძილზე იყო აწეული ჰაერში იდგა და ლოცულობდა და ქონდა ისეთი სახე რომ შარავანდედი ქონდა ერგლივ ანათებდა სრულიად და მისგან მოდიოდა სხივები სრულიად განათებული იყო როდესაც დასულა ნელ-ნელა დაეშვა და მეუთხარი მამა გაბრიელის რა იყო მეთქი ღმერთო როგორ ანათებთ და ესო ჩემ სიცოცხლეში არავის უამბოო და მე თუ მინდაო მოყევიო და მე იმდენად გახარებული ვიყავ როგორ ანათებთ მეთქი და შეზეც გადმოდის ეხლა ეს ნათება იმიტომ რომ საოცრება რომ დავინახე თქო მე სიმთეს თვალები გამიფართოვდა და რაღაც იყო და ეხლა შეზეც გადმოვა ეს ნათებაო
1: ეს ეკლესია ხუთი ოთახისგან შედგებოდა პირველი ყველაზე დიდი ოთახი ეკლესია სამლოცველო იყო ათეისტური ეპოქიდან გადარჩენილი სიწმინდეები მრავალი წლის მანძილზე ნაგავსაყრელებზე ნაგროვები ხატები და საეკლესიო ნივთები მამა გაბრიელმა თავისივე შექმნილ საკრალურ სივრცეში განალაგა
2: ამ ეკლესიაში შიგნით რო უკვე შეხვიდოდი გავოცება გიპროვდა გავოცება გიპროვდა იმდენი ხატები იმდენი შრომა იმდენი მორთულობა მისი ხელით ყველაფერი ნაკეთები იქ შიგნით რო შევიდოდით მამა გაბრიელი ჩამთვალს აჭერდა ხელს და მისი ხელით დამონტაჟებული იყო ირგვლი მაღლა წერზე ვარსკვლავები იყო გამოხატული და ამ ვარსკვლავების გაყოლებაზე ირგვლი და სხვადასხვა ფერის ყვითელი, წითელი, ცისფერი, თეთრი, რა ვიცი, ყველანაირი ფერის ნათურები და ამას რო ხელს დააჭერდა და ეს სხვადასხვა ფერის ნათურები, აი თუ თან ამ გაწყობილ ხატებზე რო გადა რაღაც ისეთი მთლიანი ელვარება და რაღაცა ისეთი შუქი მოდიოდა ყველა მხრიდან ისეთი არეკლები იყო რომ გეგონებოდა რომ სამოთხეში ვარ თუ რაღაც აი საოცრების საოცრებაში საყოველთაო ეკლესიების გრევა ვიდეოდა კომუნისტური წყობილების დროს და ათეისტი ხელისუფლება ყველანაირად რო პიჯრის წერასაც რო უგრძავლოდა ხალხს აი ამ დროს ერთადერთი მაშენებელი იყო მამა გაბრიელი რომელიც საბჭოთა წყობილების შემდეგ პირველი ბერია ვინც ბერად აღიკვეცა და პირველი ეკლესიაც კომუნისტური რეჟიმის შემდეგ და ათეისტების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ აი პირველი ეკლესია რომელიც აშენდა და გაკეთდა ეს იყო მამა გაბრიელის მიერ. ბერის პირველი ბერი იყო, რო ეკურთხა და პირველი ეკლესიაც თვითონ ააშენა.
3: პირველი კელი ააშენა, როცა დიაკონად ეკურთხა. ჯარის შემდეგ ეს ყველაფერი მახსოვს, იმიტომ რომ მამა გაბრიელი ბიძაჩემი 16 წლით უმფროსი იყო. როგორ ჯარიდან ჩამოვიდა, როგორ დიაკონად რო ეკლესიაში ჩავიანა ფორორო ჩაისო, ეს ყველაფერი მახსოვს. мама габриელი იყო სუფთა თბილისელი იყო სუფთა ქალაქელი თეატრში დადიოდა იმანაფორით თუმცა ლოჟაში ზიდა იქიდან უყურებს უყარდა სუფთა ჩაცმა მახსოვს მე ორჯერ წამიყვანა ოხთა ჩაისვენ ხელში მეჭირო და ფეხით მიყავდი და უკიდან ვა ვა აგე ისაო გუდელი მოდის გუდელი მოდის გუდელი მოდისო ისე უკვირდათ მე მეზაგდა ბოთეს მეზაგდა მაგრამ ბოთის არ მე რაკოდა მე ვერ გავიგე იქ ბოთეო ნუ ტკბილას მეუბნეოდა. სულ ყველაფერი დაზუსტებით იცოდა. აი ხო ხედავთ რამდენი ხატები არის არა დასვენებული მამა გაბრიელის კელიას. აი უბრალოდ ეხლა რო შევყვებოდი ხო და აი მამა გაბრიელი ეს რას ნიშნავს? დაწვრილებით მოუყვებოდა. თანაც ისეთი მოყოლა იცოდა. ისეთი ბოხი სუფთა ქართულ ხმას მოუმატებდა, ხმას დაუკლებდა. აი იმ ცხოვრებაში შედიოდა. იყვებოდა რა იმ წმინდანის შესახებ აი სადაც იმ დროს იყო მაგრამ თუ დაინახავდა რომ აი ეს შეკითხვა კი მისა მაგრამ თავი იქით გაუვლის აქეთ გაუვლის რაღაცა თითქოს გასულაც უნდა თითქოს იღლება ეწოდა ბოდიში საკმარისიაო
4: აბავისთვის იყო გაბრიელი ნორმალური მეზობლები მეუბნეოდნენ ჯულა ნახე შენი ძმა ისე ნაგვებში ნახეთ შლიაპას გაიკეთებ და მზის შლიაპას რაღაც ერთი გახუნებული კურთკა ჰქონდა იმას ჩაიცმევდა და ჯოხით მიდიოდა ხატებს ეძებდა და მე არაფერს არ უპასუხებდი, მე ხო ვიცოდი რისთვის დადიოდა გაბრიელი. და ეს ხატები, რომელიც ახლა შემიძლია გაჩვენოთ თქვენ, ის ხო სანაკვეში ხო და ნაპოვნი. მაცხოვრის ხატი და ჩემთვის მოცემული ხატი ისეც ნაგავში ქონდა ნაპოვნი. უძვირფასესი ხატები, მადლიანი. ერთი ექვსჯერ მოვიდა მანქანა და დაიტვირთა ბოლომდე. გაბრიელმა ასე თქვა, ახალი ეკლესიები იხსნება. და თითო-თითო ორ-ორი ხატი დაურიგეთ იმ ეკლესიებს, რომ ყველგან ყოფილიყო ძველებური მადლიანი ხატები.
0: მამა გაბრიელი ძალიან დიდი წმინდანია საქართველოსთვის და ძალიან დიდი მფარველი ყავს ჩვენ. თუ მას შევთხოვთ, აი ამ არეულობის დროსაც გულით აუცილებლად შეგვეწევა, ითხოვდეთ და მოგეცეთ თქვენ, ჩვენ თუ ღმერთთან არ ვიქნებით, ღმერთი ვერ გვაიძულებს, რომ მასთან მივიდეთ, ხო მართალია? ყველა ადამიანს თითქოს განჭრებდა წინასწარ, რომ ვის რა, ვინ ამდენს დაიტევდა, ზოგს მკაცრად ექცეოდა, ზოგს ძალიან რბილად, ზოგთან მათი ტოლი ხდებოდა.
5: ხო, იცოდა რომ მე ვიცი შენი საიდუმლო და ნუ ასან ურთიერთობა იყო ძალიან ისეთი, აი ყოველთვის დაძაბულები ვიყავით რა. ან ახლა უცებ არ გაგვიბრაზდეს, ან რაღაც არ გამოგჩეს ისეთი, რასაც ახლა აი რაღაც იდუმალებით მოსილი პიროვნება იყო, თუმცა იყო ესეთი მომენტები, როდესაც ის ალბათ ძალიან არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ აი პირად საუბარში ის ჩვეულებრივად საუბრობდა და რაღაც ისე რაღაც ძალიან არა იმ წუთას შეეძლო გადასულიყო რაღაცა ისეთ ნიღაბი უცებ ასე თქვა გაეკეთებინა ისევ რაღაცა. აი ესე ძალიან იცვლებოდა.
0: мама габриელი იყო ამავე დროს салосиц, რა თქმა უნდა, ის ბერი იყო, აღსარებელი იყო, მაგრამ салосиц იყო და იმას სხვადასხვა მდგომარეობაში უწევდა ყოფნა ფაქტიურად.

0: ამავე დროს სალოსიც, რა თქმა უნდა, ის ბერი იყო, აფსარებელი იყო, მაგრამ სალოსიც იყო და იმას სხვადასხვა მდგომარეობაში უწევდა ყოფნა ფაქტიურად. ზარ დამცემი ხმა იყო. მაგრამ იყო შემთხვევა, რომ პატარა ბავშვივით, აი ჩვენი ბავშვივით, ენასაც მოიჩლიქებდა ხოლმე. იყო შემთხვევა, რომ აი ხო გეუბნებით, შეიძლებოდა, რომ არტისტულად მოქცეულიყო და ოღონდეს განვეტვირთეთ რაღაცნაირად და მდგომარეობიდან გამოვეყვანეთ და შეიძლებოდა აი ჩალმა დაეფარა თავზე და ჯან პატარჯანვა ესეთი მიხვრა მოხრით ემღერა ეს იმღერა. სხვადასხვა მდგომარეობაში იყო.
1: კონდა ძალიან ხავერდოვანი ხმა. როდესაც ის сахарებას გადმოსცემდა, ერთი თვალით ვერ ხედავდა რაზეც ლაპარაკობდა. ისეთი შეგრძნება გეუფლებოდა, რომ შენ იყავი ამ მოვლენების მოწმე. ესე ისეთ სურათ ხატონად ლაპარაკობდა сахарებისეულ მონათხრობებზე, რომ გეგონა რომ თანამონაწილე იყავი ამ ყველასი.
2: თეატრალიზებული იყო ეს მოყოლა, რაც თითქოს როლებში შედიოდა, აი თქვა მოვიდა პილატე და უთხრა ესე და მაცხოვრმა უპასუხა ესე და თამას განახორციელებდა რაღაც თავის ხმის ტემბრით. მერე უცებ შეეძლო გაჩერებულიყო და აეწყოს რაღაცა სიცილი რაღაცაზე რაღაცა გადაეტანა ყურადღება და აეწყო საუბარი არ დაემთა. ნუ ეს ძალიან ესეთი აი ფეერვერკივით იყო ეს ადამიანი რაღაცა სულ მუდმივად რაღაცას ცვლიდა რაღაცას ბოლომდე არ გეუბნებოდა.
0: мама габриელი მე ძალიან ვაშკაცურიც მახსოვს. აი სარწმუნოების დიდი დამცველი და ზედმეტად რო რაღაც თემებზე ვეროვერი კადრებდი და ვერ გაბედავდი ლაპარაკს თავისუფლად.
1: ერთ-ერთი სწავლული ბერი იყო, ეხლა არ მინდა კერძო დავასახელო, მას არც აქვს არსებითი მნიშვნელობა, რომელიც გარეგნობიტანი ძალზედ მაღალი იყო мама გაბრიელთან შედარებით. სწავლული ბერი სახელი ჰქონდა, ყველა მას ეწეოდა. ეს ის პერიოდი, როცა мама გაბრიელს უდიდეს უმეტესობა განეკითხავდა. და ერთხელაც ამ სწავლულ ბერთან საუზმის წინ და ერთი მათგანი დაეკითხა, რამდენად ძიმე ცოდვა განკითხა და ესე უამრავი ციტატები მოიყვანა არაერთი მამიდან, წარმოებიდან, სხვადასხვა ამ დროს თურმე мама გაბრიელი ივერის ფიშობელთან სამთავროს მონასტერში ლოცულობს, ტაძარში. ბარზახის ძვალი უკვე მოტეხილი ქონდა და დიდი გაჭირვებით ამოდის კიბეზე და როცა გაუსწორდა ამ ბერს, შეხედა, ტანით იყო ძალიან დაბალი და ის იყო ძალზედ მაღალი. ახედა და უთხრა: "ხო შენ წიგნობარ ფარისებელო, როგორ უმღრევ გონებას მომავალ მღვდლებს?" მართლა სიმღდელობა მომავალში დიდი როლი ითამაშა, ასე ვთქვათ, სულიერი ხელმძღვანელობით სქიზმების სქიზმატური მოძრაობის წამოწყებაში საქართველოში. იმ ბერმა შერცხვა სტუდენტების წინაშე პატი მოყარი ადამიანის თვისება ეს და სადა შეპასუხებოდა: "мама გაბრიელმა მკაცრად უთხრა, საზარელი ხმა ქონდა мама გაბრიელს, როცა ისხავდა ადამიანს. შენი ხმა არ გავიგო" და ჩაუვარდა ენა იმ ბერს. შემდეგ როცა мама გაბრიელმა გაიარა და წავიდა ზურგს უკან, ასე იგი ბერი რომელიც გვარიგებდა არა განკითხვაზე, რამდენად ძიმეც უნდა განკითხო, განეკითხა мама გაბრიელი: "კერძოდ ეს ბერი სულ შეიშალა ჭკვიდანო?" და მე დავეკითხე: "კი, მაგრამ როგორ მეთქი? ამ წუთში გვასწავლეთ არ განეკითხო და თავად განეკითხავთ?"
3: 1992 წელი იყო დასაწყისი, მე მგონი, мама გაბრიელი თავის ენაკიდან გამოვარდა სრულიად განრისხებული, ატეხა ყვირილი: "თქვენ რა გინდათ, როგორ შეიძლება უწმინდურებო, საზიზღრებო, ასეთებო ისე და ნუ ანცღა საშნელი სიტყვები და ხედავ ჩემოდის მხედრიონელები, რომელთაც იარაღები და აპირებენ შესვლას ტაძარში. გამოვარდა, ჩავიდა რა სისწრაფით კიბეზე და ეშვაო. ძალიან დიდი სისწრაფით და გაშალა მაგე, ეხლავე დაყარეთ იარაღიო. გაშეშნენ ესე რომ ვინ არის ან უცბად ხელი იკრეს ვინ არისო ხელი იკრეს იარაღზე რომ ვიღაც ხარდა და დაინახეს ეს უცნაური ბერი ეხლავე ამ წუთას დაყარეთ იარაღიო და განაიარაღე ამოიღეს უსიტყვოდ გაიტანეს ჭიშკარსკარს მოკვა არავინ არ მოკვარავთო როგორ შეიძლება ასე წმინდა ადგილას აქ წმინდანინო დადიოდა თქვენ უსირცხვილოებო აი ამ ხმით და თქვენ კიდე იარაღი ჩემოდიხართ ამ სიწმინდეში თქვეურწმუნოებო. ყველა მაიღო ეს იარაღი, გაიტანეს და ჭიშკრის გარეთ დაალაგეს. ეხა შემოდითო, შეუშატაზაში იყიდეთ სანთლები, ილოცეთო, რო ილოცეთ, ჩემთან მოდითო. მივიდნენ მასთან და ყველა ტაძრიდან გამოვიდეს, სათითაოდ იჩოქებდნენ, კალთაზე ემთხეოდნენ, დაგლოცე мамаო, დაგლოცე мамаო, ლოცვა კურთხევას იღებდნენ და აი ეს შვიდობით წავიდნენ. აი ესეც ასაულებრივი ფაქტი მოხდა.

0: და სუ ტირილ-ტირილით გაუშვათ შენდობას ითხოვდნენ.
1: 91 წელი იწურებოდა გასული საუკუნის, როდესაც დაიწყო სამწუხარო დაპირისპირება ჩვენი ერიშვილებს შორის. რაზეც мама გაბრიელმა წინას არ ამცნო მონასტრის დედებს, როდესაც შუაღამისა, როდესაც პირველი ტყვია გავარდა ქართველმა ქართველს ესულა, мама გაბრიელმა ზარების რეკვა იყო სამთავროს მონასტერში, დააღვიძა მთელი მონასტერი და ეუბნებოდა რაზ გძინავ, ადიქი თილოცეთ ქართველმა ქართველს ესულა და ამით გვამცნო მან ამ ტრაგედიის დასაწყისი.
2: უფალი გაბრიელს ყველაფერს ნადრევად აჩვენებდა. უფალი ამას ხედავდა. დღევანდელ ამბავს კი არა, რაც მოგველის ცოტა ხანში და ამას ხედავდა გაბრიელი და ამიტომ იწახდა. სისხლი დაიღვრება. ის უკვე იმ სისხლს ხედავდა, ნადრევად ხედავდა.
3: საოცარი სინანულის გამოხატვის ფორმები ხონდა. Ну, ხო, დამოუკიდებლად რო გამოხატავდა, წარმოგვიდგენია, როგორ კაცსაც ექცეოდა საერთოდ არა. აი იყო საჯაროთაც, აი, რაღაც საჯაროთაც ხი ამას გვიანი იყო და ასე ვთქვა, არავინ არ იყო დაძარში და სადღაც კუთხეში მევიდე ხი გონი ერთი მონაზონის იყო და мама გაბრიელი შემოვიდა, არც გამოუხედი, არც მარჯვნი, არც მარცხნი. და ღამე გვიანია 10 საათი შეიძლება დაძარში. ხო და შეიძლება ტიროდა, ტიროდა და რაღაც აი სიტყვებსაც ამბობდა, აღარ მახსოვს რაღაც შემიწყალე მე ცოდვილი თუ რაღაცას ესეც ამბობდა და სამჯერ დაარტყა თავი იატაკს და აი ტაძარი შეიძლება, ну ეხლა მთელი იმითი აი გულისტი
4: სიყვარული

გაბრიელმა რა იყო ვერ გავერკვიდა. მამა გაბრიელ რა ხდება თქო და რომ მივახლოდი ტირის. მამა რა გატირიო თქო და კვდებაო მეუნევა. მეუთხარი მიკვდება თქო მამა ის რა დაემართა თქო და სიყვარული კვდებაო მითხრა. შეხედეო ძალიან პატარაღა არის დარჩენილიო და მეუნევა ხელები აი ესე გააკეთეო. ნუ გავაკეთე ხელები ესე დაბნეულიო ეხლა ვერ ხდები კვდება სიყვარული კვდება რა ხდება. და ეს ჩამიდო ხელი ხელში. გაუფრთხილდი და გაამრავლე თუ მითხრა. როდესაც მოკვდება, მაშინ დავიღუპები თუ და ეს იყო 92 წელში რომ მითხრა და იმის მერე რამდენი წელია.

0: უგრები ვართ. ასეთი უყანდახშირი გამოთქმული, სადაც უცნობ შევდებოდა, უცნობად ეტყოდა მოყვასო. უგრები ვართ, ესე იმას უაბილდებოდა მასთან მერე დიალოგი. მარია გაბრიელი აღვდა ხოლმე, რომ სალოსიო თუ გამოიცანიო, ისო სალოსი აღარ არის. და ამასთანავე ამბობს
1: მოყვასი სადახმართი სამყარო და ჯექიო და გარიმ კიდია გულს ლას ვერ აღხსნია
2: мама გაბრიელთან დაკავშირებულმა მასალებმაც. ხელისუფლებამ мама გაბრიელის სრული დისკრედიტაცია განიზრახა და ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში ხანგრძლივი მკურნალობა მიუსაჯა. საბჭოთა ფსიქიატრიამ მათი განმარტებით ფსიქოპატიური ავადმყოფის ურგებაზის შესახებ ვრცელი სამედიცინო დასკვნა შეადგინა. სიმბოლურია და ამ დოკუმენტის ნომერი არის 666. ამონაწერი, რასაც თბილისის ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფოს ექიმთა კომისია აწერს ხელს, ვკითხულობთ.
3: ავადმყოფი ურგებაძე გოდერძი ვასილის ძე, დაბადებული 1929 წელს, 6 კლასი განათლებით, ცხოვრები თეთრიცხაროს ქუჩა ნომერ 11-ში. ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ საავადმყოფოში სტაციონარირებულია 18 აგვისტოს. 1965 წელს. მოყვანილია საპატიმროდან იძულებით მკურნალობას. ავადმყოფს ორიენტაცია აქვს არეული. ადგილში, გარემოში, დროში. თავისთვის ბუდბუტებს დაბალი ხმით. სწამს არსებობა ზეციური არსისა, ღმერთის ანგელოზებისა და ასე შემდეგ. საუბრისას ფსიქოპათის ძირითადი ღერძი იქეთაა წარმართული, რომ ღმერთის ნებაყოფლობითაა ყველაფერი. განყოფილებაში განმარტოებულია. თუ კი ვინმე გამოელაპარაკება, უთუოდ უხსენებს ღმერთს, ანგელოზებს, ხატებს და ასე შემდეგ. არის სრულიად უკრიტიკო თავისი მდგომარეობის მიმართ.
1: ნიშნა საფსტოციონობა დაწყვილა. ჩვენი კაცობა ღმერთმა დასწერლოს სინათლე. გამიყვანეთ და დამკვლიდეთ სადაც ის სახლი დაწყვილა.
4: ეგრე ეგრე უყარეთ მოავიოდეს.
1: ჯანაო, ბუდეთ რათაგულას. მასციენ გერში თუ წაკი კითხია ბოდერცია. მეუთხარი მეკეშილო, ნები ლოცეთ და თულა. კომუნისტები
5: ამის შემდგომ ის, როგორც იცით, ციხიდან გაანთავისუფლეს არტურ შევარდნაძის მონაწილეობის გარეშე, მაგრამ მოგვიანებით, როდესაც ეროვნული ხელისუფლება დაამხეს, როდესაც ხუნტა მოვიდა სათავეში ხელისუფლების და როცა კრემლმა წარმოგზავნა ხსენებული შევარდნაძე, მან შეუთვალა мама გაბრიელს, რომ ჩამოსვლა უნდა და საუბარი. мама გაბრიელმა უარი უთხრა, არ მიიღო. შენ ჩამოხვალ, მე კი არ მიგიღებ. და შევარდნაძე ვერ ჩავიდა მასთან.

წლების მანძილზე ცხოვრება თავშესაფრის გარეშე. ბავშვობიდანვე შეუწყნარებლობა, ოჯახშიც, ერშიც, ეკლესიაშიც. ფიზიკური და სულიერი ლტოლვილობის წარმოუდგენლად მრავალი წელი. 25 წელიწადის

0: გაეშინოდეს ცოდვის გარდა.
1: მართმადიდებლობა, როგორც მდღვინავი ლომი უნდა იყოს ფთისინაშიო. აი ამ სულით იყოს დაწვა კერპი მან. კომუნისტების დღესასწაულზე და ამ სულით ამხელდა და ქადაგებდა არამარტო უმაღლეს საერო, არამედ უმაღლეს საეკლესიო ხელისუფლებას.
2: იყო დრო, როცა საბჭოთა პრესაში ქვეყნდებოდა სასულიერო პირების წერილები სათაური ვიხდე ანაფორას. ეკლესიებიდან აგდებდნენ ზარებს და ამ ფონზე კოლექტიურ ფოტოებს იღებდნენ. სოფლის ქალები საჯაროდ ხევდნენ სასულიერო პირთა შესამოსელებს. გაუქმებულ ტაძრებში საწყობებს ან ღვინის სარდაფებს ხსნიდნენ. როცა საპატრიარქოს მიერ გამოცემულ საეკლესიო კალენდარში ლენინის დაბადების 7 ნოემბრის თუ 1 მაისის თარიღებს აღნიშნავდნენ.
1: ხომ გახსოვთ? мама габриэлს საკუთარი ხელით აშენებული ტაძარი ანგელოზის თანაშეწევით რო აშენდა ვერ დაანგრეინეს და მე განაყენეს ლობიდან. სხვათა შორის კანონიკური დარღვევით მოხდა მისი განყენება мама габриэლის. მას არამარტო მგდლობა შეუჩერეს, არამედ ზიარებას დაუშენეს. კატეგორიულად არის მიუღებელი, იმიტომ რომ დიდი შულის განუშეწერია ორი შური ერთდროულად არ მიაგო ადამიანს. და მას ორი შურით დასაჯეს იგი. მაგრამ რა მოხდა? აი ეფრემ პატრიარქი წირვას აპირებს სვეტიცხოვლოში. უფალი გამოეცხადა, უთხრა ვიდრე мама габриэлს არ მოიყონებ, არ დაიყენებ და არ წირავ, არ შეგიწირავ, მაგწირავს და ასეც მოხდა.
3: ის რო უნეოდა დაანგრია, დაანგრეო, საპატრიარქოს ეუბნეოდა, დაანგრია, დაანგრეო, მაგრამ არ უჭერ თუ გნევა თქვენ დაანგრია, თუ მე ხელს არ ვახლებო. ეკლესია ციხეშიაც რო დაუჭერიათ მაშინ, ან საგიჟეში ჯვარი მოიხსენიო და მე არაფერს არ მოიხსენ, თუ გნევა თქვენ მოხსენითო. იმიტომაც мама габриэлს არაზიარებდნენ და იყო ის როგორც გარიყულივით ექცეოდა.
4: სული წმინდის მარდლი აშენებინებდა გაბრიელს ეკლესიას. სულ უნგრევდნენ, აშენებდა, დაანგრევდნენ, თვითონ ასე გარე დადგებოდა და ეუბნეოდნენ, აბა ეხლა დაანგრიე. და გაბრიელი იცახდა, მე ამას ხელს არ ვახლებ. თუ თქვენ გინდა, თქვენ დაანგრიეთ. წინააღმდეგობას არ გაგიწევ. იმის შემდეგ, რომ დაწვა მაგან ლენინის პორტრეტი, მაგის ხსენება არავის არ უნდოდა. არ მინდა სამღვდელოობაზე რაღაცის თქმა. არავინ არ ეკონტაქტებოდა გაბრიელს. მხოლოდ თითეული ღვთლები იყვნენ, აი ისა მეუფე თათეოს.
5: 1991 წელს მოგვეცა შესაძლებლობა შევხედროდით мама გაბრიელს საქართველოს უძველესი დედაქალაქის მცხეთის სამთავროს დედათა მონასტერში. იგონებს მღდელ მონაზონი გერასიმე, ალიასკის მართლმადიდებელი ეკლესიის მსახური. ჩვენ ავიღეთ კურთხევა იღუმენია ქეთევანისგან და გავეშურეთ мама გაბრიელის სენაკისგან. ეს სენაკი არის საოცრება. მოთავსებულია მირიან მეფის კოშკის პირველ სართულზე. რამდენიმე სარკმელი დაგმანული იყო და იმის გამო, რომ სინათლე ნაწილობრივ აღწევდა, იქმნებოდა ტიპიური მონასტრული ატმოსფერო. ჩვენ ვიხილეთ სამყარო ჭეშმარიტი ბერისა. мама გაბრიელი გვესაუბრებოდა ბეთანიის მონასტერში მოღვაწე ასკეტ მამებზე. მას არაფერი უთქვამს საკუთარი თავის შესახებ. არ ვიცოდი ეკლესიიდან მისი დევნილობის ისტორია. ვერც წარმოვიდგენდი, როგორ შეიძლებოდა ასეთი მამის ეკლესიიდან განდევნა.
4: мама გაბრიელი პირველად ისინი რუსთაველის გამზირზე დაბებკილი სამოსით ხელაპყრობილი ხალხს მამაღლა მოუწოდებდა: ქართველებო, გამოფხიზლდით, გონსმოდით, საქართველო რა დღეშია, მეტეხის ტაძარი რა დღეშია, მეტეხის ტაძარში თეატრს რა უნდა, შუშანების საფლავი რა დღეშია. ხალხი ჩერდებოდა, ზოგი თანაგზნობით უყურებდა, მაგრამ ზოგს ეღიმებოდა. ამის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მომენახულებინა მეტეხის ტაძარი და მართლაც როცა მომენახულე წმინდა შუშანების საცოლე, მის საფლავს უპატიოდ ეყარა თეატრის გამომსადეგარი ნივთები.
2: აი ამ თბილისის უძველეს მეტეხის ტაძარში მაშინ ახალგაზრდული თეატრი გახსნეს და საკურთხეველში სცენა მოაწყვეს. რა უნდა თეატრს ტაძარში? ქადაგებდა мама გაბრიელი.

0: ელი. აი ახლა მრავალი წლის შემდეგ იმ დროს იხსენებენ მეტეხის თეატრის მსახიობები.
1: მახსოვს ტაძარის შუა ადგილას გამართული სცენა, რომელზედაც უამრავი სპექტაკლი გვითამაშია. ირგვლივ მსხდომი მაყურებლებით და განსაკუთრებით ბევრი იყო საკურთხევლის მხრიდან. მე მახსოვს სცენა გადატანილი საკურთხევლის მხარეს. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ერთ-ერთი შეხვედრა ცხეთაში, სამთავროს მონასტერში, მამა გაბრიელთან. მე და ჩემი ერთი კოლეგა მასთან გახვდით, დავით გიორგობიანი. საუბრობდით სარწმუნოებაზე, ევანგელობაზე, მომავალზე. მან არ იცოდა მე, რომ აქ მეტეხში მსახიობად მუშაობდი. ცებ შემომხედა, პაუზა გააკეთა. კაცო, ტაძარში თეატრი გაგიგონია შენ? პირდაპირ მიყურებს თვალებში. შემცხვა, უცებ ვერ მივხვდი, რას მეკითხებოდა. არამედ კი მთხარი. აბა, ჩვენც მოცულობთ იქ, მამაო. მერე ჩვენ რატო არ გვიშვებთ? ამაზე პასუხი არ მქონდა. მერე მითხრა, შენ თუ არ წამოხვალ, მაინც გამოგიშვებენ. ისლამს კარგი დაგემართოთ.
2: დარწმუნებულები ვიყავით მაშინაც, რომ ჩვენ კარგ საქმეს ვაკეთებდით, რომ საშინო მდგომარეობაში ვმყოფ ტაძარი, გააწმინდეთ და კულტურა შევიტანეთ საერთოდ ამ რაიონში. ეს პარკი ერთ დღეში აშენდა. ბრეჟნევი ჩამოდიოდა და აი ზუსტად დღენახევარში გაკეთდა პარკი. შემდეგ დავხვდით, მივართვით ყვავილები. ძალიან ბევრი როლები მაქვს ნათამაშები. მაკბეტი მაქვს ნათამაშები, დონა ანა, დონ ჟუანიდან. ბევრი, ძალიან ბევრი როლები.
1: ისიც მახსოვს მოსკოვიც რელობათა სასახლიდან ერთ-ერთი ჩვენი სახელოვანი სახიობის, რომელიც დეპუტატი გახლდათ, რომელმაც თქვა, იქ ფუნქციონირებს ახალგაზრდული თეატრი, ხო? მთელი ხრილობის დარბაზი ტაშით შეხვდა და სიმართლე გითხრათ, ჩვენს გვიხაროდა ასეთი შეფასება დიდი ტრიბუნიდან. ცხადია მამა გაბრიელის ასეთმა შეკითხვამ, სუბუქმა შეკითხვამ ბევრი ფიქრები აღმიძრა. თეატრი ტაძარში არ უნდა იყოს. და მთავრობას მიმართავდით უმაღლეს ორგანოებს, რომ როგორმე სხვაგან გადასულიყო ეს თეატრი. დამწერილს ხელს აწერდნენ ეს ჩვენი ძვირფასი ადამიანები, ზვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა და თეატრის მსახიობები. მოვლენები სწრაფ-სწრაფად იცვლებოდა. ეს წერილი ხელისუფლებაში რომ მივიდა, რასაკვირველია, იქიდან რეაქცია იყო. ამ ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა წერილი ხელმეორედ დაწერეს და გამოაცხადეს, რომ გთხოვთ ჩვენი ხელმოწერები გაუქმებულად ჩათვალოთო და ეს წერილი გამოქვეყნდა ახალგაზრდა კომუნისტში. მოხდა ისე, რომ ჩვენ მომიწია აქაურობის დატოვება. თეატრმა გააგრძელა ფუნქციონირება. მცირე ხნით, მაგრამ მაინც.
2: ჩვენ დემონსტრატიულად დავტოვეთ თეატრი, გამოვედით იქიდან და წავედით.

0: გამოუთქმელი სიყვარულით უყვარდა მონასტრის თითოეული წევრი, განსაკუთრებით უღუმენია ქეთევანი. ყველას აფასებდა, ყველას თვის ტიროდა ფაქტიურად. ყველანი აი მისი ღვიძლი დებივით და კიდე უფრო მეტად უყვარდა, დარწმუნებული ვარ.
1: რომ მოვედი თავიდან მინდოდა მასთან ისულიყავი და როცა გურთხევა ამიღო, მაგრამ ჯერც ასული იყო და რო გამოჩდა გავეკეცი მისკენ, მაგრამ მიიმალა. და ესე სულ მარტო რო ვიყავი სატრაპეზოში, მაშინ დამატკა თავზე. ვერც გავიგე როგორ შემოვიდა, ერთი მორჩილი იყო სვედი ცხოველი სასასო და ის ახლდა მარტო. ხო და ესე ხელები აღაფხოთ. შვილი რა კარგი არ მაქვს ახლა, საერთოდ ქონდა გაფრწინებული რაღაც. ან ძალიან დიდი სიხარული მომაინჭა მეთი და სიყვარული და ამ დროს მე არ მინდოდა საერთოდ დარჩენა მონასტერში. ფიქრობდი ერთი წელი მინდოდა რომ ყოფილიყავი და დაბრუნებულიყავი სახლში. და ამეთი უკვე მიმანიშნა. მიმანიშნა ეს ჩემი გზა.
2: დედა ქეთევანმა დედა პარასკევას უთხრა მიიყვანე მამა გაბრიელთან ერთი რასეთყვისო. ხო და რო მივედით მამა გაბრიელთან ისე იწვა მასში ბარძაყის მოტეხილობა ქონდა და ისე წამოდგა და თვალებში ჩამხედა გინდა მონაზვნობა. ეხა მე ძალიან პატარა ვიყავი, თან აზერზე არ ვიყავი არაფრის და ისეთი რაღაც და მე მართამ არა მეთქე უთხარი უღონ რო წამოდგა მამა გაბრიელი იყო ისეთი განათებული და გავწყინებული, ვერც შევხედე სახეში წესიერად და დავა თუ სამონასტრო ვარ ხო, მოვალ ისევ ღმერთი გამოვაჩენ სამცელ და მოვალ ისევ დამხვდა უმეცრებით სასუფეველი ვერ დაიმკვიდრო. სად მიდიხარ, სად მოდიხარ, რას დადიხარ, მაინც აქ მოხვა იცოდეო.
3: შეიძლება კივილით ეჭუბებოდა ვიღანს ასე რაღაც ჭეხარე ხმით, მაგრამ მისი გული იყო თვილი გამთბარე სიყვარულით ყოველთვის და ამას გრძნობა, ნებისმიერი გრძნობდა ამას. მახსოვს ერთ-ერთ მონაზონს ჯოხი დაზდევდა. ჯოხი დაზდევდა და ნუ რაღაც ბილც სიტყვაზე წურევდა შეესეთეში და ნუ გარბოდა ესე ნელ-ნაბიჯით და мама габриэль армешиния мешини армешиния да армешиния да იმიტომ რომ იმ ჯოხში და მაშინ მუქარაში იყო სიყვარული ასე რომ ეს იყო იარაღი ფაქტიურად გარკვეული იარაღი габриელის ისევ ქადაგებაში ხო რომ დაუბრუნდეთ მის ქადაგებას ხო ეს ყველა ფაქტიურად ქადაგებდა იცავდა სიწმინდეს მართმადიდებლობისას
4: მაგრამ დაიხეკე

ხშირად მამა გაბრიელის და უწმინდესის აზრები ერთმანეთს ემთხვეოდა. მახსოვს ერთხელ სენაკში, მამა გაბრიელთან კოშკში. აღელვებული მივედი და ვუთხარი, რომ მამა გაბრიელ მეტად აღარ შემიძლია ჯვრის ტვირთვა, ჯვარი უნდა მოეხსნა მეთქი. მამა გაბრიელი დაფიქრდა, ხატებისგან შეტრიალა.

0: შემდეგ დორიათი ლოცა და მითხრა: მოთმინება იქონია, დედაო და დაო, ჯვარც შენით ნუ მოიხსნი. ვინც მოხსნის ჯვარს, ის აგებს პასუხს. განა პატრიარქს არ უჭირს, განა შენ არიცი კათალიკოსის ზეაბობდა. კათალიკოსის ჯვარი რამძიმეა. პატრიარქი ხომ ორ ჯვარს ატარებს ეკლესიისა და ერის. მას იმან რა უნდა ქნას? მაგრამ მე ასეთმა პასუხი იმდენად აღვივებული ვიყავი, რომ არ დამაკმაყოფილა ამ პასუხმა. და მაშინ კიდე მე არ ვიცოდი ხა მამა გაბრიელის წმინდანობა და მამა გაბრიელს მე აი ესეთ ასე როცა სალოსურ მოქმედებს გამოავლენდა და ან როცა უცნობებს ჩაიდენ და ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ბრძენია თუ სულელია თუ იმიტომ რომ იმდენად მერე რომ აქ არ წყლებ და მას ყველაფერს ყოველთვის ამოუცნობი რჩებოდა. ამდენად ეხლა მე უნდა დანიჭერებინა სიტყვებისათვის, მაგრამ მე წავედი პირველ მოძღვართან, სულიერ მოძღვართან, კათოლიკოს პატრიარქთან და თან აღელვებული ვარ და შევედი უწმინდესი თბილად შემხვდა და როგორც კი ლოცვა-კურთხევა აღიღე, მაშინვე კვედრებით უთხარი, რომ თქვენი უწმინდესობა რატომ დამადეთ ასეთი მძიმე ჯვარი? უწმინდეს უცბად სახელ მოეხურებულა და წყრალად მითხრა: ეს ჯვარი მე კი არ დაგადე, ღმერთმა დაგადო. რაც უფრო გაექცევი ჯვარს, მით მეტად დაგამძიმებსო. უძღვართა შემწე ღმერთიაო, წმინდა ნინო შეგაძლებინებსო და გადამსახა ჯვარი და უკან გამომისტუმრა.
1: აი აქ გამოხატული არის მამა გაბრიელი, რომელიც წინასწარ ცნობელობს და ამბობს წინასწარმეტყველებას გამოთქვას როგორც საწყოზე, ისე მომავალზე. კერძოდ 1995 წელს საქართველოს ეკლესიის გაფართოებული კრება იყო. ამ კრების პირველი დღის დასასრულს 10-ოდე წუთი ჩავიგდე გამოსვლისათვის და ეკუმენიზმი როგორც წვალებლობა დავყმე და ვამხილე, რომლის შემდეგაც პატრიარქმა მაკურთხა, რომ დავჯდარიყავი. მან მომცა საშუალება ყველაფერი გამომეთქვა. Ну, ამან ჩემზე ძალზე დიმოქმედა და წამოვედი მამა გაბრიელის სანახავად სამთავროს მონასტერში, სვეტი ცხოვლიდან. როდესაც მიუახლოვდი კოშკს, დავინახე უჩეულო რამ: მამა გაბრიელი თითქოს მთრალი იწვა კუბოში და იქიდან დირიჟორობდა ახალგაზრდებს, რომელიც მის გარშემო შემოკრებული იყვნენ, კერძოდ ღირსასის საგალობელს გალობდნენ. Ну, დავაცალე, ვიდრე საგალობელი დასრულდებოდა, შემდეგ მიუახლოვდი, დავიჩოქე, კურთხევა ავიღე და კურში ჩავჩურჩული: მამა გაბრიელ, ძალზე მნიშვნელოვანი რამ აქვს სათქველი, თუ შეიძლება ეს ახალგაზრდები სხვაგან გაოში. გალობა როცა დაასრულა, რომელსაც დირიჟორობდა სალოსურად მამა გაბრიელი, დაითხოვა იქიდან ახალგაზრდები. თავად როცა ყველა წავიდა იქიდან, მიიხედა, მოიხედა, წამოშდა და აღმოჩნდა, რომ სავსებით ფხიზელია, თუმცა აქამდე თითქოს ფრალი იყო. გვერდით ედგა მას სამფეხა პატარა სკამი და დოქი დღინო, პური და ესე შემდეგ. ანუ გარეგულად მოსმური შტაბეშტილებას მემთვრალისას ტოვებდა, მაგრამ ასეთი არ აღმოჩნდა. როგორც კი გავაღე ბაგე, გავაპერო, მეთქვა რაიმე, მამა გაბრიელმა დამასრო და ამ სიტყვებით დამიწყო საუბარი პრაქტიკულად ვიწინასამეთქვა: განსაცდელების ოკეანეში შესწორე. ამ სიტყვით, რომელიც შენ თქვი სვეტიცხოველში, თავად სატანა გადაიკიდეო და შემდეგ მომითხრო ჩემ მომავალზე, როგორი იქნება. ღვთის მადლით ეს მომავალი სწორედ ამ გზით მიედინება, როგორც სიტყვიან ხოლმე.
2: მე რომ გარდავიცვლები, მალე განხეთქილება მოხდება ეკლესიაში. იცოდეთ, ვინც პატრიარქს გამოეყოფა, სექტა. ეფრემის დროსაც მოხდა შფოთი ეკლესიაში. ჩემთანაც მოვიდნენ მხარი სასაბმელად, მაგრამ მე მათგან შორს დავიჭირე თავი. თქვენც ასე მოიქეცით.
1: გარდაცვალებამდე ერთი თვითად როცა შევიტყვე, რომ უკვე დამძიმებული იყო, რატომღა ჩემ და ჩემთვის გაუგებრად დაიწყო საუბარი უკანასკნელ ჟამზე, რა მოვლენები მოხდებოდა საქართველოს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაში. სქიზმატური მოძრაობა რო და რაც ახდა სიტყვა სიტყვით, რაც სიტყვა, ასევე მსოფლიოში რა მოვლენები იქნებოდა. და მე მეთქვა, რომ მაგიდასთან გადავსვიო და დიდი წვალებით გადავსვი მაგიდასთან. თითქმის 4 საათი, 4 საათი ნახევარი გარძელდა მის მონოლოგი. მე აბსაუბრობდი, ისაუბრობდა დაწვრილები

0: ეთყვებოდა ყველაფერზე. მათგან ნაწილი უკვე ახდა როგორც ჩვენ სინამდვილეში ესე სოფლიოს თვალსაზრისით, სოფლიო მოვლენებისა. და როდესაც დაინახა რომ დაზაფრული ვიყავი ყველაფერ ამრით, შემდგომ გამიღიმა ხარზე მომეთათუნა და თვილი ხავერდოვანი ხმით მითხრა: მაგრამ როდესაც გამოჩნდება მირონცხებული მეფე ჩვენი, ეს საზეიმოთათვა, ერთგვარი არტისტულობითაც კი საქართველო აღდგება და გაერთიანდება ნიკოფსიდან დარუბანდამდე. ეს იყო მისი ბოლო სიტყვები.
1: мама габриэлс თავის კოშკში ჰქონდა კუბოს, ინახავდა კუბოს. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ამ კუბოს თავისთვის ინახავდა. და ძალიან ხშირად ამ კუბოს ბიჭებს გამოატანინებდა გარეთ. ჩაატანინებდა ეკლესიაში. მერე ისევ ამოატანინებდა. მერე ისევ ჩაატანინებდა. მე ვიყავი ფრია, ძალიან შეწყვეული ვიყავ, რომ ეს ამბავი ძალიან მაწუხებდა. ხალხი შეშინებული იყო, რომ ბევრი ხალხი დადიოდა მაშინას. დაინახავდნენ ამ კუბოს, ამოდის კიდეზე, მერე ჩადის. და ერთხელაც 4 კაცს ჩაქონდა კუბო და აივანზე ვიდექი. და ძალიან იყავი აღემდგებული და დაუძახე. ოთარ ნიკოლაიშვილი მოუძღოდა ამ კუბოს წინ და ოთარ როგორ არაგრცხვენია, თქო, რას აკეთებთ, თქო, მამაღლა და მკაცრად. დაუძახე და ოთარ მაძლევს მოაბუნა თავი. დედა ქეთევანო, რა ვქნაო? თქვენ დაგიჯეროთო თუ мама გაბრიელის ლოცვაკურთხევა შევასრულოთო. ესე და გააგრძელა გზა.
2: ეთხალ ესე დამავალა ტაძარში რომ ვიყავი წინ ძველი დედების ხოლმე და მიდიოდა ლოცვა. და ჩამოიტანეო კუბო. ჩამომატანე დედაქეთანაც უთხარი რა ვქნა მეთქი და როგორც გეუბნებაო. და სხვასთან ერთად ჩამოვიტანეთ კუბო. მერე სახურავიც შეგვატანინა იქით გვერდზე ივანე ნათლისმცემლის ეგვტერში. მერე ისე მითხრა გამოიტანეო, გამოიტან ამაზე ყველაფერზე მე თვითონ მეცინებოდა. რატომ რაცა ესეთი მქონდა და ალბათ ის რო სიკვდილის ხსოვნა ქონოდა და ამაზე დაფიქრებულიყავით ეს ამისნით. და როდესაც საეკლესიო კრება ჩატარდა სვეტიცხოველში, პატრიარქი რომ მობრძანდა შემდეგ კუბაში იყო мама გაბრიელი და ისე დახტა.
1: ვაიმასო, ვინც ამ კუბოთი დამასაფლავებსო და აი ამ დროს კუბოს ინახავდა. იმ დროს ხშირად დადიოდა მასთან მისი ავადმყოფი მოხუცებული დედა.
2: დედა მისი, რომელიც მთელი ცხოვრება ეწინააღმდეგებოდა мама გაბრიელის ბერობას და არუნდოდა შვილი რომ გზაზე ყოფილიყო. როგორც კი გარდაიცვალა мама გაბრიელი, მერე თქვა რომ მე მინდა ვიყო როგორც ჩემი შვილი იყო. და შემდეგ აკვეცეს მონასნად. ეს мама გაბრიელის დიდი სურვილიც იყო როგორც ვიცი და აკვეცეს კიდევაც.
1: მამასაბა მთავარანგელოზების ტაძარში წმინდა ანას სახელით აღკვეცა და ანა უწოდა. და ძალიან მოუძლურებელი იყო ამ დროს мама გაბრიელის დედა 85 წლის იყო და სმენაც არ ქონდა კარგი. და იმდენად მოუძლურებელი იყო რომ აღკვეცის დროს გარტყმა ვერ შეძლო. რა თქმა უნდა რომ ვერ შეძლებდა და ამიტომ ხარზე მიყოდნებელი აი ესე მიიყვანე. მანტია მე გადავაფარე და გადაფარებული ასე მანტიით მივიყვანე მამასაბა ამბიონთან. სადაც მონაზნური აღთქმები უნდა დაეთო. და მამასაბა რასაც ეკითხებოდა არ ესმოდა. და ამდენად აღთქმა დადება მე მომიწია. და მე პასუხობდი, მის მაგივრად მე პასუხობდი. ყველა კითხვაზე მე გავეცი პასუხი და წინ დღით მქონდა ნანახი სიზმარი რომ თითქოს მეორე ვდებდი აღთქმას.
2: შეკითხები არის აღკვეცის დროს, სპეციალური მონაზვნად აღკვეცის დროს. აი ამ შეკითხვებს რომ უსვამდა მამასაბა, ის ვერ ლაპარაკობდა ვერაფერს და აი მინდა ესე გამოხატავდა მთელ ამ თავის შინაგან სურვილს.

0: აღკვეციდან, შემდეგ მალე გარდაიცვალა. და რომ გარდაიცვალა, იმ კუბოთი დასვენდა. და მერე მივხვდით, რომ თურმე ეს კუბო გამზადებული ჰქონია დედამისისთვის.
1: მამა გაბრიელს უთხრეს, რომ არ გინდაო იერუსალიმში წაგიყვანოთო. ჩემი იერუსალიმი აქ არისო. ჩემი იერუსალიმი ცხეთაშიო.

0: აი აქ გამოსახულია მამა გაბრიელის მიძინება, წესი აუგო მიტროპოლიტმა დანიელმა და მონოსტრები პარასკევა და სვანით განან და თანამლოცველი არიან მეუფე დანიელისა.
1: წარმოუდგენელი იყო მამა გაბრიელის გარეშე სიცოცხლე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნუგეში იყო ჩვენთვის. გასაჭირი იყო, თუ რაც იყო, ყოველთვის გვეხმარებოდა, ყოველთვის გვარიგებდა, გვეფერებოდა.
2: როცა მამა საბამ დამიძახა, რომ ეხლა მამა გაბრიელთან შევდივართო და პარაკლისი უნდა გადაუხადოთ და დავდექით პარაკლისის გადასახდელად. როცა ამ პარაკლისს კითხულობდი, სულ მეშინა და გაიგე, რა თუნდა მამა გაბრიელი ჩვენი პარაკლისი. რაღაცა ხო თვითონ ისე იმედ გამოიყურებოდა მშვიდად და წყნარად, არც მეგონა რომ გარდაიცვლა, ეს ჩემს წარმოუდგენელი რაღაცა იყო და
3: უკითხავდნენ სხვადასხვა ლოცვებს მამა გაბრიელს. ჩემს კი არ გამოუხედია, მაგრამ მარც მომხერ წინდა ნიკოლოზის ხატი იყო და ერთავად აი ეს მიმართულება მზერა თვალის ხედვა, გახელილი თვალებით უიყურებდა სულ წინდა ნიკოლოზის ხატს.
4: პირველში ღამე რომ მივედით, იქიდან წამოსვლა არ გვინდოდა. იმიტომ ნახეთ რომ ძალიან ცუდათ არის გაბრიელი და დავიმალენით მე დედაჩემი და ჩემი ბიჭი დავიმალენით იქ თითქოს მონასტერში და არ გვინდოდა წასვლა, რომ ბოლომდე ყოფილიყავდით იქ და გაბრიელი ხო ხედავდა რომ იქა ვარ და გამოგზავნა პარასკევა და გვითხრა ეგენი რომ მანდიმალებიან წავიდნენ სახლში და წამოვედით სახლში. ღამის პირველი საათი იყო და მთელი მონასტერი გვაცილებდა. წამოვედით, აბა რა გვექნა და დილით 7 საათი არისო რომ ვიყავით უკვე იქ გაბრიელთან. პარასკევას ვიკითხები, პარასკევა როგორ არის ჩვენი გაბრიელი, აი შენი მოტანილი მცხალიო, მცხალი უყვარდა ძალიან დედაჩემსაც და გაბრიელსაც, ერთი მცხალი შეჭამაო და ნუ ვთხარი აქ დაველოდებით, აქ ვიქნებით, არაო შემოდითო და კელიაში ვიყავით აი დილის 7 საათიდან ღამის 10 საათამდე, როცა გარდაიცვალა უფალმა მიიღო მისი სული.
3: უკვე საღამოვდება და რატომღაც იქ რამდენიმე ადამიანი იყო კელიაში და თქვეს ასეთი სიტყვა, რომ მეუფე დანიელს ელოდება ნამდვილადო. მეუფე დანიელის ლოცვა უნდა ალბათ რომ მოისმინოსო. აი მეუფე ხო ბრძენი პიროვნება არის და მამა გაბრიელს მე და პავლოცე მამა გაბრიელი ეუბნება და თან რაღაცა ჩუმად კითხა. ალბათ ლოცვები თუ წაგეკითხო სული სამოსულის ლოცვებთან დაკავშირებით, მე მგონი ეს კითხა ზუსტად არ ვიცი.
5: ჩემთან მოვიდა მონაზონი, რომელსაც ვითხრა რომ მამა გაბრიელი ძალიან ძიმე ფეშია და ნუ ესე წაუკითხეს სულის გასვლის ლოცვა და ნუ ესე მოლოდინია რომ შეიძლება გავიდეთ და თქვენ მოგიკითხათ. ნუ მე იმ წუთას სახსაპირველია გადავწვიტე რომ გამგზავრებულიყავი, ეს მე თბილისში ვიყავი, დაბრუნებული ეპარქიიდან თბილისში საპატრიარქოში ვიყავი და მე იმ წუთას გავემგზავრე. მაგრამ როცა მივედი ვიგზენი რომ მართლაც ესე მძიმეთ არის და რადგან ახლა უკვე წაკითხული იყო გასვლის ლოცვები, მე წავიკითხე. და დაახლოებით ალბათ რაღაც ძალიან მოკლე დროში იგი აღესრულა.
1: და როდესაც მეცხრე გალობა წაიკითხა, უკვე მამა გაბრიელმა გაიხიმა და სული მიაბარა ოფალს.
2: როცა გარდაიცვალა, მამასაბამდე გაიხიმა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან. ისე მშვიდად, წყნარად.
4: აი ბოლო სიტყვა

უფროს თქვა მეუფე დანიელმა გაბრიელმა სული მიაბარა უფროს ძალიან მძიმე ის იყო წუთი ძალიან მძიმე წუთი იყო მაგრამ ისეთი სიხვარული მოვიდა ისეთი სასწაული რაღაც მოხდა ისეთი სიხარული იყო ჩვენ გულებში რომ სიმღერა გვინდოდა აი ეს რაღაც გალობა გვინდოდა აი რაღაც ისეთი სასწაული მოხდა და მე რო ჩააცეს გაბრიელს და კიბებს რო ჩაიყვანეს და ეს ჩვენი მონოსნები რო გალობდნენ ეს იყო ზეციური რაღაც მოვლენა ზეცაში ვიყავი დედამიწაზე არა ისეთი რაღაც მოხდა აი ვისაც ახსოვს ეს მომენტი დამეთანხმება ამაში რომ ნამდვილად ეს იყო რაღაც ზეციური გაბრიელს მიყვებოდით და ესენი გალობა და ფიქრობდით ეს სანდამარტ ჩვენ

0: და აი ამ მდგომარეობაში ისე როგორც არ მომედგინა, საოცარი სიხარული შემოვიდა გულში გარდაცვალების დროს. ეს იყო უდიდესი უკეში ჩვენთვის და მარტო მე კი არ დამეუფლა ასეთი მდგომარეობაში. აღმოჩნდა ყველა იქ მყოფი. ყველა ამბობდა, რომ რამხელა სიხარული შემოვიდა ჩვენშიო და ეს იყო საოცრება და მადლი, რომ ვიგრძენით, რომ მამა გაბრიელმა ჩვენ არ დავტოვა და იგი მუდამ ჩვენთან არის.
1: და მისი გარდაცვალებაც აი მართლა ისეთი მოულოდნელი იყო და ისეთი წარმოუდგენელი იყო. თამწუხარება და თან ტაცარში რომ დაასვენეს ეს სანთლებიანთებული გულში იყო სიხარული. ესეთი განცდა მე არასდროს არ მქონია რა. გულში იყო სიხარული აი ადამიანს რო იცრო. ეხა ჩვენ კი დავკტოვა, მაგრამ ღმერთთან მიდის და იქაც რო იმედია და რაღაცა საოცარი განცდა იყო რა. მართალი ადამიანის გარდაცვალება ალბათ ასეთია.
2: ერთხელ წირიდან მომავალს მამა გაბრიელმა მანტია თხოვა. ასეთი მანტია მეც არ მაქვსო. და მე დედაპარასკევას ხელით გაუგზავნე მანტია. და როდესაც მამა გაბრიელი გარდაიცვალა და როდესაც მის ცხედარს აბადიოსნებდნენ, დედა პარასკევა მის სამოსელს აწესრიგებდა და მანტია ვერსად ვერ ნახა მის შესამოსელში და უცბად გაახსენდა, რომ ბურთმაზე რომ ჰქონდა დაკიდებული მანტია და ის აიღო და ის მიაწოდა და ამ მანტიით და მოგვიანებით მითხრა დედა პარასკევამ, რომ მამა გაბრიელიო, შენი მანტიი დაგძალეთ. ძალიან გამეხარდა, რომ მამა გაბრიელი ჩემი მანტიით დაიბრძალა. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო.

0: აი ეს სიხარულში დაგტოვა мама გაბრიელმა და ფაქტიურად რა ვიცი საოცარი ნეტარება იყო. ასეთი ნეტარება მე ვიგრძენი ამის შემდეგ, როდესაც იგი წმინდანად შერაცხეს.
1: ახსრულდა ღირსი мама გაბრიელის წინასწარმეტყველება, რომ უპირველესად ბეთანილ ბერებს мама იოანეს მაისურაძეს და мама იოანე გიორგის მხეიძეს შერაცხავდნენ წმინდანებად და მათ საფლავებს გახსნიდნენ. და მის მერე გაიხსნებოდა მისი, мама გაბრიელის საფლავი.

21 თებერვალს სამთავროს წმინდა ნინოს დედათა მონასტრის ეზოში წმინდა მამა გაბრიელის საფლავი გაიხსნა. იმ დღეს მონასტერთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა გაათია ღამე. 22 თებერვალს უთენია გალობითა და ანთებული სანთლებით შეხვდნენ მამა გაბრიელის საფლავიდან აღმოყვანებას.

მამა გაბრიელის თავისქალა, აი ესეთი ნაჭრის სტილოთი გაწმინდეს. სურნელოვანია, დღესაც არ გარდა სურნელებას. და განბანის დროს მამა გაბრიელის თავისქალას მამა კირიონა ეკავა ხელში ეს თავისქალა და აი ამ სტილოთი გაწმინდა. და ნახე რომ თავის ქალას უკან ჰქონდა ძალიან დიდი ღრმა ესეთი ნაჭდევი. მიჩნეოდა. მიცემის შედეგად ალბათ უდესაც ლენინის პორტრეტი დაწვა. გარდაცვალებისას მამა გაბრიელი კიბერზე დედებმა ჩაასვენეთ და მე შემდგა თავთან დგომა. წმინდა ოღმერთოს გალობით და ნაწილი დედებისა მივასვენებდით კიბერზე. მამა გაბრიელს და ეს თავი, რომელიც მე მეკავა, ისეთი მძიმე იყო ჩემთვის, რომ კიბეების ჩასვლა, აი ბოლომდე სანამ ჩავიდოდით, ვფიქრობდი, რომ ხელი არ გამეშვას. ყველი ძალები მქონდა მოკლებული, რომ ხელი არ გამეშვა თავისთვის და ძლივს, მოკლედ, აი ასე ჩავასვენეთ ტაძარში, მამა გაბრიელს.

სახელითა მამისათა გაზისათა ნაცმილისა სულისათა სულისმინა მოიდეს ჩვენ ზედათ და ძალი მაღლისა ხმარვიდეს ჩვენ. აი დღეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არის ბედნიერება. ეს არის ერისა და ქვეყნის გაბრწყინვება. ეს არის სულიწმინდის მოსვლა. ეს არის ჩვენი ფერისცვალება. ეს არის ის მდგომარეობა, როცა კეთილი მეფობს, როცა ბოროტება განიდევნება. და ეს ყველაფერი მოგვიტანა ჩვენ მამა გაბრიელმა, ერთმა ადამიანმა,

წელი საქართველო და ჩვენ მადლობთ უფალს და მადლობთ მამა გაბრიელს ამ დიდი წყალობისათვის. ეს არის ნიშანი საქართველოს გადარჩენისა. ყველას გილოსავთ ამ ბედნიერ დღეებს. გულოსავთ მის მაღალ ღირსებას მამა გაბრიელს. დღეს მიწიერი და ზეციური საქართველო გამთლიანდა და

0: საძინაშეთო ფოკადნერო სასულ და თვონგო ჩვენ სოდიუთა და მოსავთა შენთაო ვეღოლა თბილო მამო გავრიელ ჩვენ შორი დამკვიდრებულთა სამხრეთა ძლიერებითა დაიცევ და გაანთეერი ჩვენი და ეთი მორწმუნე ქრისტიანენი აღდგ გამარიდა შენისა შეეცირე და
1: მამა გაბრიელის სასწაულებრივი კურნებანი, თითქმის დაუჯერებელი ამბები, რომლებიც მიწიერი ლოგიკით ვერ აიხსნება. დედამიწის სხვადასხვა კუთხიდან გამოგზავნილი სამადლობელი წერილები. ისინი წერენ, რომ მამა გაბრიელი არის მათი შემწე, ფარველი, სულის და ხორცის მკურნალი. წერილებში აღწერილია რაღაც ზეგარდმო, აუხსნელი ძალით განხორციელებული სასწაულები.
2: ახო უამრავი შემთხვევებია, როდესაც მომლოცველები მოდიან და მადლობას იხდიან მამა გაბრიელის წინაშე. ისინი უცხოეთიდან, რუსეთიდან ძირითადად ჩამოდიან და სპეციალურად ჩამოდიან, რომ პარაკლისები გადაიხადონ მამა გაბრიელის ლოსკუმასთან, სამადლობლები თქვან იქა, რომ იმდენი სასწაულების მომწრე არიან თვითონ და იმდენი კურნებები აღესრულება.
3: და თავის პრობლემებით მოდის. მოვიდივარ ყურში, ვეტყვი ხოლმე გაბრიელა, ამას უშველი, იმას უშველი. მომაქვს და შველის ყველას იცით, ყველას შველის.

0: არაერთი თავად თუ განკურნებულან თუ წინასწარმეტყველების და წინასწარმოველების მოწმენი დამხდარან მამა გაბრიელისა და ბევრი მათგანი ამის შემდეგ ღვთისმოსავი ღრმად მორწმუნე ადამიანი შეიქმნა. ათასობით ჩამოდიან მისი წმინდა ნაწილების თაყვანისმიერ, როგორც თვითონ ამბობდა, მთელი საქართველოს და ლამის ნახევარი რუსეთი მოვა ჩემს სამარისთან, ამ წმინდა ნაწილებთან, რაც ახთა კიდეს. უკვე აშენდა რამოდენიმე ეკლესია მონასტერი უკრაინასა და რუსეთში მის სახელზე.
1: ეს წმინდა გაბრიელის ხატია ამერიკაში, მიჩიგანის შტატის ვილიამსონის წმინდა იაკობის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში. აქ ამბობენ, რომ მამა გაბრიელისთვის, როგორც წმინდანისთვის, პირობითობა, დრო და მანძილი, და რომ მამა გაბრიელი მათ სულიერ და ფიზიკურ ტკივილებს კურნავს ოკეანის გადაღმიდანაც. მას მერე რაც წმინდა იაკობის სახელობის ეკლესიის ერთ-ერთი კედელი მამა გაბრიელის გამოსახულებით შეამკეს, აქა ორი მრევლი საოცარ სიახლოვეს გრძნობს ქართველ წმინდანთან. ეკლესიის მთავარი იკონოგრაფი, ქალბატონი ჯანეტი, გვიამბობს, რომ მამა გაბრიელის შესახებ პირველად თავისი ქალიშვილისგან შეიტყო, რომელიც დიდი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდა საქართველოდან და გამუდმებით ყვებოდა ქართველ წმინდანზე, ვისი შეწევნაც საკუთარ თავზე განიცადა. ქალბატონი ჯანეტი გვიჩვენებს ეკლესიის კედლებზე აღბეჭდილ წმინდანებს, მათ შორის მამა გაბრიელს. ამბობს, რომ მამა გაბრიელი განსაკუთრებული ძალით იზიდავს აქაურ მრევლს, განსაკუთრებით ხიბლად წმინდანის ღიმილი და საოცარი ნაპერწკალი მის თვალებში.

0: მამა გაბრიელის ხატის შემსრულებელი იკონოგრაფი ქალბატონი მარგო. მას ხატწერის ანტიოქიური სკოლა აქვს განვლილი. ამავე დროს მუდმივ ძიებაშია და საკუთარ ხელწერას აყალიბებს. გვიამბობს ხატის შექმნის ისტორიაზე, ჩანაფიქრიდან განხორციელებამდე, ანუ ბოლო სტადიამდე, როცა წმინდანის გამოსახულება კედელზე ავიდა.
1: We got to Georgia and I did go straight to Zamtavro and I went to say thank you to him. I got to visit him 2 or 3 times during that trip. I was overcome with a great sense of loss, knowing that this would probably be my last time to be next to him. Maybe my last time forever until the next world.
2: She told me about the story of St. Gabriel, which was germane for the time, but
0: ხატის შექმნის იდეის ავტორი, ამავე ეკლესიის მრევლიდან, დენისი, განმარტავს, რომ მისი არჩევანი შემთხვევითი არ არის, რადგან როცა მამა გაბრიელის ისტორიები გაიგო, ძალიან იმოქმედა მასზე. ერთ-ერთი ისტორია, რასაც დენისი პერფორმანსს უწოდებს, ლენინის პორტრეტის დაწვა, რითაც მან წმინდანისგან უდიდესი მხარდაჭერა და თანადგომა იგრძნო. საქმე იმაშია, რომ მსგავსი ქმედების განხორციელება დენისმაც სცადა, როდესაც თავის სახელმწიფო არასწორ საომარ მოქმედებებს უჭერდა მხარს. პროტესტის ნიშნად იგი აძორა სამხედრო შტაბის სახურავზე და შტაბის ლოგოზე დააწერა სიტყვა „მშვიდობა“. ამის გამო ის სამხედრო პოლიციამ შეიპყრო და რაღაც პერიოდი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც მოათავსეს. მამა გაბრიელი ღმერთთან ძალიან ახლოსაა. მან მომცა იმედი, ამბობს დენისი. მომანიჭა საკუთარი თავის რწმენა და გამაძლიერა ღვთის რწმენაში. მამა გაბრიელმა მომცა ძალა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ასე ვიცხოვრო და არ შევწყვიტო ბრძოლა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჩვენს ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობაა, კარგიც და ცუდიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა დედამიწაზე, ამ სამყაროში, არიან ადამიანები, რომლებიც უფლის სიმართლეს იცავენ და მუდამ მზად არიან იბრძოლონ მისთვის. მათე სახარებიდან. ხოლო როცა ზეთისხილის მთაზე იჯდა, მიუახლოდნენ მას მოწაფეები განმარტოებით და უთხრეს: როდის მოხდება ეს და რა იქნება შენი მოსვლისა და წუთისოფლის აღსასრულის ნიშანი? მიუგო მათ იესომ პასუხად: გაფრთხილდით, არავინ შეგაცდინოთ. თქვენ მოისმენთ ომებზე და ომების ამბებს, იცოდეთ, ნუ შეძრწუნდეთ.

0: მესმის, რომ უცხოთა დროიდან ამბობენ ახლო არს ჟამი, მაგრამ მერწმუნეთ, ქრისტეს საშინელის სამსჯავროს წინაშე ვიყო პასუხის მგებელი ამ სიტყვებზე, რომ მართლაც ახლო არს ჟამი. თქვენ მოესწრებით ანტიქრისტეს. დიდი სიბრძნე და დაფიქრებულობა გმართებთ. ჭეშმარიტება და საუკუნო სიცოცხლე ქრისტეს მცნებათა აღსრულებაშია. ტკიცეთ და იცავით ქრისტე თქვენს გულებში, რადგან მრავალი საცდური მოგელით. ბავშვებს შეეწიეთ, მოიძიეთ საიმედო თავშესაფრები. მე რომ წავალ, კიდევ მრავალი განსაცდელი და სისხლი მოელი საქართველოს. ანტიქრისტე მთელს ქვეყანაზე გამეფდება, როგორც სახარებაში წერია. ღვთისმშობლის, ცისა და ქვეყნის დედოფლის მოწყალებით საქართველოში სხვებთან შედარებით მცირე დევნა იქნება. ეს შედარებით მცირე დევნა იმდენად შვება იქნება ქრისტიანთათვის, რომ მრავალი გადასარჩენი სულები თავს საქართველოში მოიყრიან. კლავად გეუბნებით, ნუ შეგეშინდებათ.
1: აი, ბოლო შამსა გეკითხებოდი მამა გაბრიელს სულის ხსნასთან დაკავშირებით, რომ გადარჩებით, თქო, რა გვეშველება მამა გაბრიელ ყველა. გადარჩებითო, თუ შეინარჩუნეთ, რაც გაქვთო. ეხლა მე შეფიქრდი, რაც გვაქვს, თქო, რაც გაქვთ, შეინარჩუნეთო და გადარჩებით. ალბათ ამას გულისხმობდა, რომ აი თუკი აი ქრისტეს მცნებებს შევასრულებ, აი წირვა-ლოცვები, ეგარებს, რომ თავარის ქრისტეს მცნებები შესრულდება და ამას თუ აღასრულებს ადამიანი, რა თქმა უნდა გადარჩება.
2: სვეტი ცხოვრის საკათედრო ტაძარში ჩატარდა გაერთიანებული საეკლესიო კრება. ამ კრების მსვლელობის დროს მოხდა ისე, რომ მამა გაბრიელი თავის კოშკის წინ ჩანდებოდა და მე გამოვიარე და რო დავინახე, მივედი კურთხევის ასაღებად. დამლოცა, რა თქმა უნდა, და სვეტი ცხოვრისკენ მიმითითა და ასე მითხრა: იცი, იქ მერვე მსოფლიო საეკლესიო კრება ტარდებაო. მე გამეღიმა და უთხარი: რას ამბობთ მამა გაბრიელ, თქო, რა გაცინებს, მითხრა, მაშ სხვაგან სადღა არის დღეს მართლმადიდებლობა?

0: ეს გახლავთ მამა გავლენას გულის ნაწილი. შეგიძლიათ ერთხელ. შეგიძლიათ. მოგეთმული.
1: წმინდა ახალი სვიმოღთის მეტყველი ამბობს. ვინც მთელი სიყვარულით და სურვილით მორჩილებით არ შეუერთდება თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, მისდამი უნდობლობის გამო, ის ვერასდროს შეუერთება ადრინდელ წმინდანებსაც, თუნდაც გააჩნდეს დიდი სიყვარული ღვთისა. ის იქნება განგდებული, ვინაიდან მორჩილებით არ შეუერთდა თავისი უახლოესი დროის წმინდანს, რომელიც მისთვის ღმერთმა მოავლინა.
2: მამა გაბრიელი ამბობს.
1: საოცრება და საოცრება ის არის, რასაც თვალი მზის იქით უყურებს და ხედავს. ეს ნიშნავს, რომ იმას უყურებს, ვინც ეს მზე გააჩინა.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფედ.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა. და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
3: აგენტებს ეწახია.
2: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
4: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების სამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
5: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
6: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის.
4: მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადებით, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადასახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველებივით 9 კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში. ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე. ჩაკეტონეს ჯერ თავად ის პოზა, რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი სახალხო დამცველმაც ბრძანა ხო, რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერ
3: დაინახეთ ნიშნები სახალხო დამცველმაც.
4: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმელი წინ სივრცე და თქვა, რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო, უკვე რაც მე ვერ დავინახე, გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება, თუნდაც მეექვსე დაწესებულებაში, მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაგთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ყოფს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

რა შემოვარდი? მომიცი თათი. თათუჩა შეგძინავს. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე, მეთამაშე. მეთამაშე დათუნია, მეთამაშე. მეთამაშე. მართლა გძინავს.

მე ახლა მაჭმევენ. მე ახლა შევჭა, მე ახლა ვიმაჭმევენ. მომიტანეთ ფაფა, ფაფა, ფაფა, ფაფა.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მულწიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მულწინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშა და თუ აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნენ.

drop bass, drop bass, bass, bass.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მის განვითარებაში. დღეს მოგიყვებით ლეონარდო და ვინჩის მონა ლიზაზე, რომელიც აგრეთვე ცნობილია როგორც ჯოკონდა. ძნელია ნახატზე გამოსახული პიროვნების იდენტიფიცირება. მისი ვინაობის შესახებ დღემდე არსებობს რამდენიმე სადავო მოსაზრება. მათ შორისაა ვერსიები, რომ ეს არის ფლორენციელი ვაჭრის, დელ ჯოკონდოს ცოლი მონა ლიზა. სფორცას დინასტიის წარმომადგენელი კატერინა სფორცა. ესტეს დინასტიის წარმომადგენელი იზაბელა დესტე. ახალგაზრდა ყმაწვილი ქალის სამოსში. ლეონარდო და ვინჩის ავტოპორტრეტი ან უბრალოდ იდეალური ქალი და კიდევ მრავალი სხვა მოსაზრება. ცნობილი იტალიელი მხატვრების ბიოგრაფების ავტორის ჯორჯიო ვაზარის თანახმად, მონა ლიზა ფლორენციელი ვაჭრის, სახელად ფრანჩესკო დელ ჯოკონდოს ცოლი იყო, რომლის პორტრეტზეც ლეონარდომ 4 წელი დახარჯა და მაინც დაუსრულებელი დატოვა. ნახატის შესახებ ვაზარის საკუთარ აზრს გამოთქვამდა, სადაც აღწერილია წარბები, რომელიც რეალურად ტილოზე არ არის. სპეციალისტები და ხელოვნების მოყვარულები მსგავს საკითხებზე საუკუნეების განმავლობაში მუშაობდნენ. ზოგი მათგანი მიიჩნევდა, რომ მხატვარს ჯოკონდასთვის წარბები და წამწამები არასდროს დაუხატავს, რადგან მას ამ სურათის დახატვა არ დაუმთავრებია. ნაწილის აზრით კი მას წარბები გაპარსული ჰქონდა. არსებობს სხვა მოსაზრებაც იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს ნაკვთები რომელიმე რესტავრაციის დროს წაიშალა. პარიზელი მეცნიერის პასკალ კოტის კვლევების შედეგად ბოლო ჰიპოთეზა უფრო სარწმუნო ხდება. ის ირწმუნება, რომ მარცხენა თვალის ჭრილთან აღმოაჩინა შტრიხი, რომელიც მისი აზრით წარბის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო. კოტი მიიჩნევს, რომ მრავალი რესტავრაციის შედეგად ეს ნაწილი დაიკარგა. მეცნიერს მარტო დეტალები არ გამოუკვლევია. ის შეეცადა ფერებზეც ემუშავა. შესაძლებელი გახდა ნახატის თავდაპირველი ფერების დანახვა, რომელიც ლაქისა და რესტავრაციების გამო შეცვლილია. ნახატი დღეს მწვანე, ყვითელ და ყავისფერ ტონალობებშია. მისი ორიგინალი კი ლურჯი და ბრწყინვალე თეთრით იყო კომბინირებული. ლეონარდო და ვინჩი მონა ლიზა 1503-1506 წლებში ზეთის საღებავებით ალვის ხის დაფაზე შეასრულა. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი ამჟამად საფრანგეთში, პარიზის ლურშია გამოფენილი. აღსანიშნავია, რომ ლეონარდო და ვინჩის არცერთ ნახატში არ არის სივრცის ისეთი სიღრმე, როგორც მონა ლიზაში. ტილო მსოფლიო აღიარება არამარტო ლეონარდოს ხარისხიანი შესრულების გამო მოიპოვა. ამ სურათის ყველაზე დიდი მიმზიდველობა მოდელის განთქმული ღიმილია.

0: და ვინჩიმ შეძლო ჯოკონდას ღიმილში ქალის ცხვირის, ბაგეებისა და ნიკაპის ირგვლივ შუქჩრდილების ფაქიზი და დახვეწილი შერწყმა გადმოეცა, რაც მოდელს კეთილგანწყობილ გამომეტყველებასა და იდუმალ სიღრმეს ანიჭებს. მონალიზას თვალები ელვარე და წყლიანია. მათ ირგვლივ კი მოწითალო და ტყვიისფერი ჩრდილებია, რომელთა დახატვაც მხოლოდ უფაქიზეს ხელს შეეძლო. ვარდისფერი და ნაზი ნესტოებით შემკული ცხვირი ცოცხალი ადამიანის ესგავს. ოდნევ გახსნილი ბაგეები კი, რომელთა წითელი ფერი სახის პირისფერ ტონებს უერთდება, დახატულს არ ჰგავს და ცოცხალ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ლეონარდოს შემოქმედებაში თვალებს მართლაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. იგი მათ ადამიანის სულის სარკეს უწოდებს და დიდი მონდომებით ეცხადავს. ასე ოსტატურად შესრულებული ბუნებრივი თვალები ლეონარდოს სულიერებაზეც დიდი ინფორმაციას გვაწვდის. ადამიანი ხომ იმას ხატავს, რაც მის სულშია. ლეონარდოს თვალებიც ხომ ისეთი ამოუცნობი და ემოციებით დატვირთულია, როგორც მონალიზასი. ნახატს წლების განმავლობაში სწავლობდნენ ისტორიკოსები. მხატვრები კი უამრავ ასლს აკეთებდნენ. თუმცა რომ არა მისი გამორჩეული ისტორია, დიდი ხნის განმავლობაში ის მხოლოდ ხელოვანთა რიგებში იქნებოდა ცნობილი. 1911 წელს ნახატი მოიპარეს. მისი პოვნა მხოლოდ 3 წლის შემდეგ მოხერხდა და იგი მუზეუმს დაუბრუნდა. ამ 3 წლის განმავლობაში კი მონალიზა მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი ჟურნალ-გაზეთების ყდებზე იყო. საიდუმლო, რომელსაც უცნობი ქალის პორტრეტი მოიცავს, მუზეუმში ყოველდღიურად მილიონობით მნახველს იზიდავს.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის კარგად ცნობილი ნობელის პრემიის მინიჭების პირველი ცერემონია 1901 წლის 10 დეკემბერს გაიმართა. ნობელის ჯილდო ყოველწლიური საერთაშორისო პრემიაა, რომელსაც სახელი მისი დამაარსებლის, შვედი ქიმიკოსის, ინჟინრისა და დინამიტის გამომგონებლის, ალფრედ ნობელის პატივსაცემად ეწოდა. 1895 წლის 27 ნოემბერს მან ხელი მოაწერა ანდერც რომლის თანახმადაც, მისი ქონების დიდი ნაწილი ნობელის ფონდისა და ჯილდოს შექმნაზე გამოიყო. იმ ადამიანების წასახალისებლად, რომ მათ ფიზიკის, ქიმიის, ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგებში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. ასევე ლიტერატორებისათვის და იმ პიროვნებებისათვის, რომლებმაც წლის განმავლობაში მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნებისათვის ყველაზე დიდი როლი ითამაშეს. პრემია ყველა დამსახურებულ კანდიდატს ენიჭება, განურჩევლად მათი რასის, ეროვნების, სქესისა და სარწმუნოებისა. ნობელის პრემია შედგება ოქროს მედლისაგან, რომელზეც თავად ნობელია გამოსახული, ასევე დიპლომისა და ფულადი თანხის ჩეკისაგან. თანხის ოდენობა ნობელის პრემიის ფონდის შემოსავლითგან ისაზღვრება და როგორც წესი 30-დან 70,000-მდე დოლარს შეადგენს. ნობელის პრემიის გადაცემის საზეიმო ცერემონიალი შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმსა და ნორვეგიის დედაქალაქ ოსლოში ყოველი წლის 10 დეკემბერს იმართება. ალფრედ ნობელის გარდაცვალების დღეს, რომელიც ნობელის დღედაა გამოცხადებული. ყველასათვის ცნობილია სახელი და გვარი ალექსანდრ გუსტავ ეიფელი. მან სახელი თავდაპირველად საფრანგეთის სარკინიგზო ქსელისთვის სხვადასხვა გვარი ხიდების აშენებით გაიყვა. შემდგომში ეიფელმა მონაწილეობა ნიუ-იორკის თავისუფლების ქანდაკების ფოლადის კონსტრუქციის აგებაშიც მიიღო. ფრანგი ინჟინერი მთელს მსოფლიოში ცნობილი იმ სახელგანთქმული კოშკის წყალობით გახდა, რომელიც 1889 წელს პარიზის მსოფლიო გამოფენისათვის აშენდა. ამ ნაგებობას თავდაპირველად მხოლოდ გამოფენის შესასვლელი თაღის ფუნქცია უნდა შეესრულებინა. თუმცა, როგორც ისტორიამ გვაჩვენა, ეს კოშკი პარიზის, საფრანგეთისა და ზოგადად მსოფლიოს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ძეგლად და სიმბოლოდ იქცა. იმ დროისათვის ყველაზე მაღალი 300 მეტრიანი რკინის კონსტრუქცია, რომელიც 75 სართულისაგან შედგება, დღესაც მთავარი შემოქმედის ეიფელის სახელს ატარებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ გუსტავ ეიფელის მიერ დაპროექტებული ერთ-ერთი ხიდი საქართველოში, კერძოდ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში წყდება. ის შეკვეთით პარიზში დამზადდა და 1902 წელს პირველმა ქართველმა ფრინავ კონსტრუქტორმა ბესარიონ ქებურიამ დაამონტაჟა.

ყველასათვის კარგად ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის ჯეიმს კამერონის ფილმი ტიტანიკი კინოეკრანებზე 1997 წლის 19 დეკემბერს გამოვიდა. ამ ნამუშევარში გემ ტიტანიკის მგზავრების, ჯეკ დოუსონისა და როუზ დევიდ ბიუკეიტერის ისტორია ასახული, რომელთა როლებსაც ლეონარდო დიკაპრიო და კეიტ უინსლეტი ასრულებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი სიუჟეტური ხაზი გამოგონილია, ფილმის პერსონაჟების ნაწილი რეალური პიროვნებების მიხედვით გააცოცხლეს. ჯეიმს კამერონის ჩანაფიქრით, სიყვარულის ისტორია ტიტანიკის ტრაგედიის ფონზე მაყურებლისათვის უფრო საინტერესო იქნებოდა. ფილმის გადაღება 1995 წელს დაიწყო, როდესაც კამერონმა რეალური ტიტანიკის წყალქვეშა ნარჩენები გადაიღო. ტიტანიკის რეკონსტრუქცია კალიფორნიულ სტუდიაში ჩატარდა, შემდგომში კი მას გადიდებული მოდელები და კომპიუტერული ეფექტებიც დაემატა. კრიტიკოსებმა ფილმს მაღალი შეფასება მისცეს. იმ დროისათვის ტიტანიკი ყველა დროის ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიან და ამავდროულად ყველაზე შემოსავლიან ფილმად ითვლებოდა. ტიტანიკი ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოზე სულ 14 ნომინაციაში იყო წარდგენილი, საიდანაც 11 ოსკარი ერგო.

რადიოაქტიური ქიმიური ელემენტი რადიუმი ფრანგმა ფიზიკოსებმა პიერ კიურიმ და მისმა მეუღლემ მარია კიურიმ აღმოაჩინეს. ურანის მადანზე მუშაობისას მათ დაადგინეს, რომ ურანის გამოყოფის შემდეგ ნარჩენები სუფთა ურანზე უფრო რადიოაქტიური იყო. რამდენიმე წლის ინტენსიური მუშაობის შემდეგ კი ფიზიკოსებმა ამ ნარჩენებიდან რადიოაქტიური ელემენტი რადიუმი გამოყოფეს. რადიუმი საკმაოდ იშვიათი ელემენტია. აღმოჩენიდან დღემდე 100 წელიწადზე მეტი გავიდა და მსოფლიოში სულ 1.5 კილოგრამის სუფთა რადიუმია მოპოვებული. ეს ნივთიერება ნორმალურ პირობებში ბზინავ თეთრ ლითონს წარმოადგენს, რომელიც ჰაერზე მკრთალი ხდება და მუქდება. მეოცე საუკუნის დასაწყისში სუფთა რადიუმის მიღებას დიდი შრომა დასჭირდა. მარია კიური 12 წელი მუშაობდა, რათა ერთი მარცვალი რადიუმი მიეღო. იმ დროისათვის ეს ნივთიერება ყველაზე ძვირად ღირებული იყო. რადიუმი ავთვისებიანი კანის, ცხვირის ლორწოვანი გარსის და საშარდე სქესობრივი ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ ხანმოკლე დასხივებისათვის გამოიყენებოდა, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდგომ მისი უნებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. თავად ერთ-ერთი აღმომჩენის, მარია კიურის ნაადრევი სიკვდილი რადიუმით ქრონიკულმა მოწამლამ გამოიწვია, რადგანაც იმ დროს დასხივების საშიშროება გათვითცნობიერებული არ იყო.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 1980 წლის ნოემბერში ჯო ლაბელი კანადაში მდებარე ტბა ანგიკუნის მიდამოებში ნადირობდა. მან გადაწყვიტა ღამის გასათევად ტბასთან მდებარე ადგილობრივი ესკიმოსების სოფელში დარჩენა, სადაც დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი სახლობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯომ იცოდა სოფლის ადგილმდებარეობა, გაოგნებული დარჩა, როდესაც სოფელში ადამიანის ვერანაირი კვალი ვერ აღმოაჩინა. თუმცა სოფლის მცხოვრებთა ქონება ხელუხლებლად იყო დარჩენილი, მათ შორის საკვები პროდუქტებიც კი. ჯო ლაბელმა აღნიშნული შესახებ კანადის სამეფო პოლიციას შეატყობინა. დაიწყო სამძებრო სამუშაოები. ძებნისას მათ იპოვეს ძველი სასაფლაო, სადაც ერთ-ერთი საფლავი გახსნილი და ცარიელი აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ ეს საფლავი ცხოველების მიერ არ ყოფილა დაზიანებული. სოფლის სიახლოვეს შიმშილისგან დახოცილი 7 ძაღლის გვამი აღმოაჩინეს. გასაკვირი იყო ის ფაქტი, რომ ძაღლები შიმშილით დაიღუპნენ მაშინ, როდესაც საკვები პროდუქტი სოფელში უხვად იყო. რა მოხდა სინამდვილეში ტბასთან მდებარე სოფელში? იყო ვერსიები უცხოპლანეტელების, ვამპირების და სხვათა შესახებ. მიუხედავად უამრავი კვლევა ძიებისა, დღემდე ვერ დადგინდა რეალობა ანგიკუნის ტბასთან მდებარე სოფლის ასეულობით მაცხოვრებლის გაუჩინარების შესახებ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც

ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაუკვეველია, თუმცა თავად მარი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჯორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ჩინეთში არსებობს ჰეიჩჟუ, ეგრეთ წოდებული შავი ბამბუკის ყუ. ასობით ადამიანი ყოველწლიურად შედის ამ ბამბუკის ჯუნგლებში და იქ სამუდამოდ რჩება. ყველაფერი უკვალოდ ქრება. არანაირი კვალი, მსხეული ან პირადი ნივთები. აქ დაკარგული ადამიანების ისტორია გასული საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება. 1950 წელს გაურკვეველი მიზეზების გამო ხეობაში თვითფრინავი ჩამოვარდა. საინტერესოა, რომ ბორტზე ტექნიკური ხარვეზები არ ყოფილა. ეკიპაჟს სამაშველო სიგნალები არ გაუგზავნია და რაიმე უცნაურობა არ დაუფიქსირა. თვითფრინავი ყველა მგზავრთან ერთად უბრალოდ გაქრა. ადგილობრივი მოსახლეობა პარალელურ სამყაროსა და დროის ცნობილებებზე საუბრობს, რომლებსაც ადამიანები ხეობიდან სხვა რეალობაში გადაჰყავს. ჩინეთის სამეცნიერო აკადემიამ ამ ადგილას უცნაური მიწისქანები და მომწამლავი ქიმიური ნივთიერებები აღმოაჩინა, რომელსაც სავარაუდოდ ადგილობრივი მცენარეები გამოყოფს. ორი წლის ზაფხულში ინდოეთის შტატ კერალის მცხოვრებლები გასაოცარი სისხლიანი წვიმის მხილველნი გახდნენ. წვეთებს, რომლებიც ციდან ეცემოდა, მკვეთრი წითელი შეფერილობა ჰქონდა. ასეთი ფერადოვანი წვიმები კერალში შემოდგომამდე გაგრძელდა. როგორც წესი, მათ ხანმოკლე ხასიათი ჰქონდა და სულ რამოდენიმე წუთი გრძელდებოდა. წვიმის წვეთების ქიმიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ის ძლიერ იყო დაბინძურებული მძიმე ლითონებით, განსაკუთრებით კი სპილენძით. ადგილობრივი მოსახლეობა ძალიან შეშინდა ამ მოვლენის გამო. სისხლიანი წვიმა კარგს არაფერ მოასწავებს, ფიქრობდნენ ისინი. ალბათ ადამიანთა უიღბლობის შესახებ ბევრი ხსმენია, თუმცა ატლანტის ოკეანეში მდებარე ბრიტანეთის კუთვნილ კუნძულ ბერმუდაზე მართლაც გასაოცარი მოვლენა მოხდა. 1975 წელს ავარიის შედეგად 17 წლის ბერმუდელი ბიჭუნა დაიღუპა, რომელიც მოპედს მართავდა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე მისი 17 წლის ძმა იმავე მოპედით, იმავე გზაჯვარედინზე, იგივე ტაქსთან შეჯახებით დაიღუპა, რომელსაც იგივე მგზავრი გადაჰყავდა. ამ საოცარი ფაქტის შესახებ სიახლე ლივერპულის გაზეთმა გამოაქვეყნა. ყოველ გაზაფხულზე დანიაში გასაოცარი ბუნებრივი მოვლენა ხდება. ევროპაში სამხრეთიდან დაბრუნებული მილიონზე მეტი შაშვი თავს იყრის დიდ ჯგუფებად. თხისით ფრინველების საკენკს აგროვებენ მინდვრებზე, ხოლო ღამღამობით ლერწმის ჭალებში ათევენ ღამეს. მათი გუნდები საოცარ ქიმერულ ფიგურებს ქმნიან, რომლებიც ხანდახან მზესაც კი ფარავს. სწორედ ამ გასაოცარმა მოვლენამ მიიღო სახელწოდება დანიის შავი მზე. ამ მოვლენაზე დაკვირვება მარტის შუაგულიდან აპრილის ბოლომდეა შესაძლებელი. ბალახის გამუდმებული უკმარისობის გამო მაროკოელი თხები იძულებული არიან ხეებზე აწვნენ საკვების მოსაპოვებლად. ისინი ჯოგებად ბალახობენ არგანის ხეებზე და მისი ფოთლებით იკვებებიან. აი ასეთი გასაოცარი სურათი შეიძლება ნახოთ ატლასის მთებში, სუსის დაბლობზე და აფრიკის ატლანტიკურ სანაპიროზე. წყემსების მოვალეობაში შედის არამარტო თხების ერთი ხიდან მეორეზე გადარეკვა და მათთვის თვალყურის დევნება, არამედ არგანის ხის ნაყოფის კურკების შეგროვებაც, რომელსაც თხები აფურთხებენ. სწორედ ამ კურკებისაგან ამზადებენ უძვირფასეს არგანის ზეთს, რომელიც პარფიუმერიაში, კულინარიასა და კოსმეტიკაში გამოიყენება. იაპონიაში წყალქვეშ ხშირად შევხვდებით უცნაურ ქვიშით დახატულ წრეებს. ამ მისტიურ წყალქვეშა წრეებს სინამდვილეში სრულიად მიწიერი დანიშნულება აქვს. უცნაურ ფიგურებს ქვიშიან ფსკერზე მამრი თევზი ფუგუ ხატავს, რათა მდედრი ფუგუს ყურადღება მიიქციოს. ეს კაბერილი თევზები დღე და ღამე შრომობენ, რათა ოკეანის ფსკერზე საოცარი ნახატები შექმნან. ამას ისინი მხოლოდ ერთი ფარფლის მეშვეობით აკეთებენ. მდედრი ფუგუ ირჩევს იმ მამრს, ვისი ნახატიც უფრო ხრმადაა ქვიშაში ამოტვიფრული და ესრულებითაც არაა შემთხვევით. ქვიშის ამაღლებული ბორცვები ხელს უშლის ოკეანის დინების მიერ კვერცხების მოტაცებას. უცნაური წყალქვეშა წრეები პირველად იაპონელმა ფოტოგრაფმა იოჯო ოკატამ ნახა, რომელმაც მთელ მსოფლიოს გააცნო ბუნების ეს უნიკალური მოვლენა. ზაფხულის ბოლო დღეებში ინდოეთის ასამის შტატში უჩვეულო ფენომენები ხდება. ჯატინგას მთის ხეობაში შუაღამის მოახლოებასთან ერთად ჩიტების მთელი გუნდი თითქმის უგონო მდგომარეობაში მიწაზე ეშვება. ფრინველთა უმრავლესობა ძალიან დაბლა წრეზე დაფრინავს. ზოგიერთი მიწაზე ეცემა და მასზე მონადირე ადამიანს წინააღმდეგობას ვერ უწევს. ხეობის მკვიდრნი დარწმუნებულები არიან, რომ სამართლიანი ცხოვრებისთვის მათ ღმერთები იოლი ნადავლით აჯილდოებენ. მეცნიერებმა

გადაადგინეს, რომ ფრინველების უცნაურ ქცევას, თვითგადარჩენის ინსტინქტის დაკარგვას და სხეულის შენერებულ რეაქციებს ისეთი ფაქტორების ერთობლიობა იწვევს, როგორიც ახალი მთვარე, ქარი და ბინდია. სავარაუდოდ, ამ ადგილას მოკლევადიანი ანომალია არსებობს, რომელიც ფრინველებზე გავლენას ახდენს. ჩილეში ხშირად გვხვდება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქვები, რომელიც ბუნების გასაოცარი მოვლენაა. გარეგნულად ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ქვებისგან, მაგრამ ქვის შიდა ნაწილი ძალიან ჰგავს მცენარეს ან ცხოველს. თუ ქვას გაჭრით, მის შუაგულში წითელ მასას იპოვით, რომელიც სისხს მოგვაგონებს. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ უცნაური მცენარე ცხოველის შიგთავსისაგან ადგილობრივები გემრიელ კერძებს ამზადებენ. იაპონიის ქალაქ ნიიგატეში ბუნების უცნაური მოვლენა დააფიქსირეს. ვიდეომ დიდი პოპულარობა მოიპოვა სოციალურ ქსელებში, როდესაც კადრში გამოჩნდა უჩვეულო გველის ფორმის ღრუბელი, რომელიც ვერტიკალურად არის გაჭიმული. შემდეგ ღრუბელი იშლება და უჩინარდება. მეცნიერები ამბობენ, რომ ბუნების ასეთ მოვლენას ჰაერის ნაკადების დაახლოებით ისეთი მოძრაობა იწვევს, როგორიც ქარიშხლების დროსაა. ასეთი ღრუბელი შეიძლება ტორნადოშიც გადაიზარდოს. ხმელეთის წითელი კიბორჩხალები სამართლიანად ითვლება ატლანტის ოკეანეში მდებარე შობის კუნძულის სავიზიტო ბარათად. ამ კუნძულზე კიბორჩხალების რაოდენობა 120 მილიონს აღწევს. ეს უცნაური რეპტილიები მხოლოდ ხმელეთზე ცხოვრობენ. სეზონური მიგრაციის დროს, რომელიც როგორც წესი 10 დღე გრძელდება, მილიონობით კიბორჩხალა მიემართება ოკეანის სანაპიროსაკენ, რომ იქ ქვირითი დაყაროს. ამ დროს მთელი კუნძული კიბორჩხალების უწყვეტი წითელი ნაკადით იფარება. ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათით ან დღითაც კი ჩერდება. ეს გასაოცარი სანახაობა მთელი მსოფლიოდან იზიდავს ეკოლოგებს, ბიოლოგებსა და ფოტოგრაფებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთ

0: ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია ამას გონია რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად გადაყვება ეგეც ამ ამბავს
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება
2: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს დიახ როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც ახკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ ახკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
3: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ესიცით რატო მოხდა. რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ 3 დაწესებულება აუმა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რას ერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
4: We want
1: ჭუმანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლების ნამდვილად ესეთი პროცესი

0: ესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვათ?
0: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან, თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომ ეს დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები, რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერი დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე გომის გამო ვიღაც დაიჭამას. ფიზიკ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.

გამარჯობა. დღეს ბრიტანულ ამერიკულ როკ ჯგუფ Paul McCartney and Wings-ზე ვისაუბრებთ. ჯგუფი 1971 წელს შეიქმნა და მისი წევრები იყვნენ Paul და Linda McCartney და Danny Lane. Wings-ის 12 სინგლი ბრიტანეთის, ხოლო 14 ამერიკის ტოპ 10-ულებში მოხვდა. ჯგუფის მიერ გამოცემული 23 სინგლი ამერიკაში მოხვდა საუკეთესო 40-ულში. ჯგუფის 9 სტუდიური ალბომიდან ყველა მოხვდა ამერიკისა თუ ბრიტანეთის 10-ულებში, ხოლო 5 ლიდერობდა ამერიკის ჩარტში.

1971 წელს მათ ჩაწერეს სადებიუტო ალბომი Wildlife, რომელიც ოქროს ალბომი გახდა. 1972 წელს Wings-მა გამოუშვა სინგლი სახელწოდებით Give Ireland Back to Irish, დაუბრუნეთ ირლანდია ირლანდიელებს. BBC-მა აკრძალა მისი გაშვება. მიუხედავად ამისა, სიმღერამ ბრიტანეთში მე-16, ხოლო ირლანდიასა და ესპანეთში პირველი ადგილი დაიკავა.

1973 წლის ალბომმა Red Rose Speedway ამერიკის ჩარტებში პირველი ადგილი დაიკავა. 1974 წლის სიმღერა Sally G ამერიკის Billboard-ის ტოპ 20-ულშია შესული. Wings-მა 1975 წელს გამოსცა ალბომი Venus and Mars. 1975-76 წლებში ჯგუფმა უაღრესად წარმატებული მსოფლიო ტურნე ჩაატარა. 1977 წელს ჯგუფმა ჩაწერა სინგლი Mule of Kintyre, რომელიც ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი ბრიტანული სინგლი გახდა. უკანასკნელი ამერიკული ნომერ 1-ი ცოცხალი ჩანაწერი Coming Up Wings-მა 1981 წელს შეწყვიტა არსებობა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

დღეს თეთრ, ანუ პოლარულ დათვზე გიამბობთ. ბოლო წლების მონაცემები ადასტურებს, რომ ამ არსებებმა ევოლუციის გზა 5 მილიონი წლის წინ დაიწყეს. მათი წინაპარი მურა დათვი იყო, მაგრამ მათგან განსხვავებით პოლარული დათვი უკიდურეს ჩრდილოეთში, ზღვის ყინულებს შორის ცხოვრებას შესანიშნავად ეგუება. საინტერესოა ფაქტი, რომ პოლარული დათვები თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ გარემოში, სადაც ტემპერატურა -45 გრადუსზე ნაკლებია. სითბოს იგი ქურქის, სქელი ფენისა და კანქვეშა ცხიმის წყალობით ინარჩუნებს. შეიძლება ითქვას, რომ თეთრი დათვი ყველაზე მეტად ორგანიზმის გადახურებით ზიანდება. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნადავლს მისდევს. ანუ ამ საოცრად ცივი კლიმატის პირობებშიც კი მათთვის სიცხე უფრო დამღუპველია ვიდრე სიცივე. პოლარული დათვი დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დიდი მტაცებელია. ზრდასრული ცხოველის მასამ შეიძლება 700 კილოგრამს, ხოლო სიგრძემ 3 მეტრს მიაღწიოს. ნაპოვნთაგან ყველაზე დიდი პოლარული დათვი 1 ტონას იწონიდა. დიდი ზომის მიუხედავად მას საათში 40 კილომეტრის გარბენაც კი შეუძლია. ეს ცხოველი შესანიშნავად ცურავს, ამაში მას კარგად განვითარებული ტორები ეხმარება. ოფიციალურად რეგისტრირებული რეკორდი, რომელიც თეთრმა დათვმა შეუჩერებლად გადაცურა, 687 კილომეტრია. ეს ძუძუმწოვარი წყალში გადასაადგილებლად ხშირად ყინულის მცურავ ნამსხვრევებსაც იყენებს. ის კარგი მონადირია. ყნოსვის მახვილი უნარი საშუალებას აძლევს, რომ მსხვერპლი კილომეტრზე შორს, 1 მეტრი სისქის ყინულის ქვეშაც კი ამოიცნოს. პოლარული დათვი ჩვეულებრივ ორბელსა ჩენს, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ გარემო პირობების გამო სამი ბელიც გაუჩენია, ან პირიქით, მხოლოდ 1. საოცარია, მაგრამ მათი ახალშობილი მხოლოდ 1 კილოგრამს იწონის. ისინი დედასთან 2 წელიწად ნახევარი რჩებიან. ნადირობას სწავლობენ და კაცრ გარემოში გადარჩენის უნარს იძენენ. ზრდასრული პოლარული დათვი მარტო ხელა ცხოვრებას ამჯობინებს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება ამ არსებებს შორის მეგობრული ურთიერთობა განვითარდეს და შენარჩუნდეს. მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ თეთრი დათვები შეიძლება მხოლოდ არქტიკულ განედზე, ჩრდილოეთ პოლუსთან ახლოს იხილოთ. ანტარქტიდაში სამხრეთ პოლუსთან თეთრი დათვები არ ბინადრობენ. მისი გავრცელების ქვეყნებია ნორვეგია, კანადა, რუსეთი, გრენლანდია და ამერიკის შეერთებული შტატები. მურა დათვები საბინადროდ მიწას, ხოლო თეთრები თოვლს იყენებენ. როგორც წესი, მათ ყინულოვან ბუნაკს რამდენიმე ოთახი და სახურავიც კი აქვს. მურა და პოლარულ დათვს შეუძლიათ ერთმანეთთან შეჯვარება და ჰიბრიდების წარმოშობა, რადგან ისინი მონათესავე სახეობებია, მათ საერთო წინაპრები ჰყავდათ. თბილი და ნოტიო ჰავის პირობებში თეთრი დათვის ბეწვი შეიძლება გამწვანდეს. ამ დროს მისკანზე დარჩენილი წყალმცენარეები იწყებს გამრავლებას. მიუხედავად თეთრი ბეწვისა, სინამდვილეში ამ ცხოველს შავი კანი აქვს. ყინულის დნობა და შიმშილი თეთრი დათვის უმთავრესი მტერია. მიუხედავად ამისა, საკვების გარეშე ამ ცხოველს 200 დღემდე შეუძლია გაძლოს. ნანადირევიდან ეს მტაცებლები ყველაზე მეტად ცხიმიან ხორცს ანიჭებენ უპირატესობას, რათა ზამთრის რთული პერიოდის გადატანა შეძლონ. მიუხედავად იმისა, რომ გენეტიკური წარმომავლობის მიხედვით პოლარული დათვი ხმელეთის ცხოველია, ის ცხოვრების 60%-ზე მეტს წყალსა და ყინულზე ატარებს.

თეთრი დათვი გამოირჩევა გიგანტური ფეხებით. ის ალპინისტური ფეხსაცმელის მსგავსად ფუნქციონირებს და მას ყინულზე ბალანსირების საშუალებას აძლევს. თათების დიამეტრმა შეიძლება 30 სანტიმეტრს მიაღწიოს. მეცნიერების მიახლოებითი შეფასებით დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 20-25 000 თეთრი დათვია. ეს არსება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშაა, რადგან გლობალური დათბობის გამო არქტიკაში ყინულების დნობამ 2050 წლისთვის შეიძლება თეთრი დათვების 2/3-ის დაღუპვა გამოიწვიოს. კიდევ ერთი საშიშროება თეთრი დათვებისთვის არის ნავთობის საბადოები, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ.

დღეს ბრემენში ვიმოგზაურებთ. ის გერმანიის ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია, რომელიც ფრანკთა მეფე კარლოს დიდმა 787 წელს დაარსა. უკვე მე-9 საუკუნიდან ბრემენი მნიშვნელოვან რელიგიურ ცენტრად, ხოლო შემდეგ სავაჭრო ქალაქად გადაიქცა. დღემდე შემორჩენილი შუა საუკუნეების ძეგლები მისი სიდიადის დასტურია. ბრემენის რენესანსული პერიოდის გასაოცარი არქიტექტურა ნებისმიერ მნახველს იზიდავს. თანამედროვე ბრემენი მოწყვეტილია დროის ჩვეულ დინებას. ქუჩებში გასეირნებისას მსგავსი გრძნობა ტურისტებს ხშირად ეუფლებათ. აქ საქსონიის ჰერცოგების დროინდელი ფასადები და თანამედროვე შენობები ერთმანეთს ჰარმონიულად ეწმის. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ბრემენში? ქალაქის გული და გამორჩეული ადგილი ბაზრის მოედანია. ის მე-17-მე-17 საუკუნეების ისტორიული შენობებით არის გარშემორტყმული. აქ არის მერია, სავაჭრო გილდიის შენობა, პარლამენტი, საკათედრო ტაძარი და ძველი სახლები. ღირსშესანიშნაობების სიმრავლის გამო ის ყოველთვის ტურისტებით არის სავსე. ბრემენის მერია უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი და ადგილობრივი რენესანსის სტილის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მაგალითია. დღეს, როგორც ადრე, ქალაქის ხელისუფლება ამ შენობაში საქმიანობს. თავდაპირველად მე-15 საუკუნის დასაწყისში მერია გოთურ სტილშია შენდა, მაგრამ 1600 წელს მან რენესანსის ხასიათი შეიძინა. მისი ფასადი მრავალი რელიეფითა და ქანდაკებით დაამშვენეს. ბაზრის მოედანზე მდებარეობს როლანდის ქანდაკება, რომელიც ბრემენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი სიმბოლოა. უძველესი ლეგენდის თანახმად, ვიდრე ეს ძეგლი დგას, ქალაქი დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. როლანდი კარლოს დიდის დროინდელი გმირია. ესპანეთში ლაშქრობისას მეფის ჯარს სწორედ ის ხელმძღვანელობდა. პირველი ხის ქანდაკება მე-14 საუკუნეში დაიდგა, მაგრამ უკვე 1404 წელს იგი ქვის ქანდაკებამ ჩაანაცვლა, რადგან ხის წინამორბედი ბრაუნშვაიგის მთავარ ეპისკოპოსის ჯარისკაცებმა დაწვეს. ქანდაკების სიმაღლე დაახლოებით 4.5 მეტრია. როლანდს მკერდზე იმპერიის გერბიანი ფარი აქვს, ხელში კი მახვილი უჭირავს. ბაზრის მოედანზე კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სკულპტურას იხილავთ. ალბათ ყველა მისის ძმები გრიმების ზღაპარი ბრემენელი მუსიკოსები. 1951 წელს ქალაქის მერიის წინ დაიდგა სკულპტურა, რომელზეც ამამბის გმირები, ვირი, ძაღლი, კატა და მამალი არიან გამოსახული. ცხოველები ერთმანეთზე დგანან და სხეულის პროპორციებით პირამიდას ქმნიან. გრიმების შემოქმედების უკვდავ საყოფად სკულპტურის შექმნის იდეა მოქანდაკე ჰენრიხ მარქსს გაუჩნდა. მსგავსი ძეგლი ბრემენის დაძმობილებულ ქალაქ რიგაშიც დგას. ბაზრის მოედნის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ბრემენის მთავარი სამლოცველო წმინდა პეტრეს საკათედრო ტაძარია. ტაძრის დაარსების თარიღთან დაკავშირებით ორი ვერსია არსებობს: მერვე და მე-11 საუკუნე. ჭეშმარიტი წყაროს პოვნა შეუძლებელია, მით უმეტეს რომ ტაძარი რამდენჯერმე გადაკეთდა. მეორე მსოფლიო ომის დროს წმინდა პეტრეს ტაძარი თითქმის მთლიანად განადგურდა, მაგრამ რესტავრატორებმა ამ უნიკალური ძეგლის აღდგენა მაინც მოახერხეს. ნაგებობაში შერეული არქიტექტურული სტილია გამოყენებული, გოთური და ბაროკოს ელემენტებით. კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ბრემენის რატუშაა. ის ქალაქის სენატის პრეზიდენტისა და მერის რეზიდენციაა. აგურის ნაგებობა ევროპაში გოთური არქიტექტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიმუშია. რატუშა 1409 წელს აშენდა. მე-17 საუკუნის დასაწყისში ის გადააკეთეს და ახალი ფასადის არქიტექტურული ელემენტებიც გერმანულ რენესანსს ეყრდნობა. გასული საუკუნის დასაწყისში მიუნხენელმა არქიტექტორმა გაბრიელ ფონ შეიდლმა რატუშა გააფართოვა და უკანა მხრიდან ნეორენესანსური სტილის ახალი ნაგებობა მიაშენა.

მეორე მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას, როდესაც ქალაქის 60% დაინგრა, ბრემენის მაცხოვრებლების სიმამაცის წყალობით ნაგებობა თითქმის ხელუხლებელი გადარჩა, რადგან ნაგებობის კედლები დამცავი ფარებით შემოსეს. 2004 წელს როლანდის ქანდაკებასთან ერთად რატუშა იუნესკომ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა. ბრემენის ისტორიულ ადგილებს შორის გამორჩეულია შნორის უბანი. აქ მდებარეობს ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი ქუჩა, რომელიც ადრე ბრემენის ეკონომიკური ცენტრი იყო. დიდი ხნის წინ აქ მდინარის სიახლოვის გამო ვაჭრები, მეთევზეები და ხელოსნები დასახლდნენ. შნორის რაიონში დღესაც შემორჩენილია 13 საუკუნეში ნაგები სახლები, თუმცა შენობების უმეტესობა 17-18 საუკუნეებისაა. ქუჩას სახელი ბაგირების დამზადების ხელობის გამო ეწოდა, ვინაიდან შნორ გერმანულად ბაგირს ნიშნავს. ქალაქის დაწესებულებებს შორის გამორჩეულია უბერსის მუზეუმი. მასში ეთნოგრაფიისა და ბუნებრივი ისტორიის ექსპონატთა მდიდარი კოლექციაა დაცული. მისი საგამოფენო დარბაზები არქიტექტურულ ძეგლად აღიარებულ შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი 1875 წელს მას შემდეგ დაფუძნდა, როცა ბრემენის ბუნების ისტორიის საზოგადოებამ ქალაქის ხელისუფლებას თავისი კოლექცია გადასცა. მეტი მოქნილობისათვის უბერსის საგამოფენო სივრცე გეოგრაფიულ ზონებად არის დაყოფილი. მასში მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის უძველეს ისტორიულ ექსპონატს იხილავთ. ხელოვნების მოყვარულები ბრემენის სამხატვრო გალერეას უნდა ეწვიონ. ის მთელს გერმანიაში ერთ-ერთი გამორჩეული მუზეუმია. აქ ხელოვნების მე-14-დან 21 საუკუნემდე ნიმუშების კოლექციას ნახავთ. გალერეა 1823 წელს დაარსდა. ქალაქისთვის მას ოდითგანვე განსაკუთრებული კულტურული მნიშვნელობა ჰქონდა. ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ ფოკეს მუზეუმი. აქ სტუმრები ბრემენის მდიდარ ისტორიას და მისი ძველი მოქალაქეების ცხოვრების წესს გაეცნობიან. კოლექცია საცხოვრებელი კორპუსებისა და ოთახების სახით არის წარმოდგენილი, რომლებშიც სხვადასხვა ეპოქის ავეჯი და ინვენტარია გამოფენილი. მუზეუმი 1922 წელს იოჰან ფოკის პირადი კოლექციის საფუძველზე შეიქმნა. ბრემენის გამორჩეული დაწესებულება გოპის თეატრია. ეს ევროპული სტანდარტების გასართობი დაწესებულებაა, რომლებშიც სტუმრებს შეუძლიათ ივახშმონ და პარალელურად თეატრალური წარმოდგენით დადგმენ. ადგილობრივი სპექტაკლები ძირითადად ცირკის ფორმატისაა. სცენაზე ხშირად აკრობატები, ილუზიონისტები და მოცეკვავეები გამოდიან, რომლებიც ფერად, გამორჩეულ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილნი. ბრემენის კიდევ ერთი გამორჩეული ნაგებობა შახტის წისქვილია. ის ერთადერთი რამ არის, რაც მე-17 საუკუნის ფქვილის საწარმოსგან დარჩა. სიმაღლით ნაგებობა 4-სართულიან სახლს უტოლდება. მის გარშემო ლანდშაფტური პარკია გაშენებული, შიგნით კი რესტორანია. ეს ადგილი ტურისტებსა და ბრემენის მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ თვეში ერთხელ მუსიკალური წარმოდგენები იმართება. ქალაქის გამორჩეული ადგილია როდოდენდრონების პარკი. როდოდენდრონი იგივე აზალია, უმშვენიერესი მარადმწვანე ბუჩქოვანი ყვავილია. ბერძნულად მისი სახელი ვარდის ხეს ნიშნავს. გამწვანების ფართობი 46 ჰექტარია. საერთო ჯამში აქ დაახლოებით 600 მცენარის სახეობა და რამდენიმე 1000 ბუჩქი იზრდება. აპრილის ბოლოდან ივნისამდე ყვავილობის პერიოდში პარკი დიდ ბრწყინვალე ჭრელ ხალიჩას მოგაგონებთ. აქვე არის ბოტანიკური ბაღი, სადაც ამერიკიდან და შორეული აღმოსავლეთიდან ჩამოტანილ ეგზოტიკური სახეობის მცენარეებს იხილავთ. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი თვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარსათურ რესტორანს მიაშურებ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი ასორტიმენტია. ღორის ხორცი აქ ყველანაირი სახით გამოიყენება, შემწვარით დაწყებული და სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბრემენუელ ბარებში თუ შევლით, მენიუში აუცილებლად იხილავთ ვაისვურცს, თეთრ სოსის. მისი ინგრედიენტებია: ღორის და ხბოს ხორცის ფარშის ნაზავი, სანელებლები, ლიმონის კანი, ხახვი და კვერცხის ცილა. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, მჟავე კომბოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მაულტაშენი. მის მოსამზადებლად იყენებენ დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, ქონს, ლორს, ხახვს, ნიახურსა და ოხრახურს. რაც შეეხება გერმანულ ტკბილეულობებს, აქ შვარცვალდული ალუბლის ტორტი უნდა გასინჯოთ.
მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული, უგემრიელესი ტკბილეულია. დიდი ისტორიისა და სახელის მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, ნიგვზის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბრემენში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად ლუდის უამრავი სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბრემენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ტოპ 5 დიდიოსტატი, ვინც შეცვალა საბრძოლო ხელოვნების სამყარო. კაზუიოში იში, კარატის იაპონელი ოსტატი და კაერთის საბრძოლო მიკროსქემის დამფუძნებელი. გახლავთ ფართო სატელევიზიო საერთაშორისო საბრძოლო ხელოვნების კონკურსის კრივის და კიკბოქსის მასტერი. 16 წლისა მან დაარსა ადგილობრივი კიოკუშინ დოჯო კარატის სასწავლო დარბაზი მისი ინსტრუქტორის მეთვალყურეობის ქვეშ. 6 წლის შემდეგ 1975 წელს მან გახსნა კიოკუშინ დოჯო ინ ოსაკა და ეს იყო ძალიან წარმატებული დარბაზი.

მასაო იამა, კარატის ოსტატი, რომელმაც დაარსა კიოკუშინ კარატე, რომელიც განიხილებოდა სრული კონტაქტური კარატის, პირველ და ყველაზე გავლენიან სტილად. მისი ცხოვრების უმრავლესობა იაპონიაში აქვს გატარებული. 1953 წელს ოიამამ გახსნა საკუთარი კარატე დოჯო, სახელად დოჯო ოიამა, ტოკიოში, მაგრამ განაგრძო მოგზაურობა იაპონიასა და მსოფლიოში ახალი საბრძოლო ხელოვნების ასაცისებლად. 1969 წელს ოიამამ დააწესა პირველი სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი, რომელიც მას შემდეგ ყოველწლიურად იმართება. 1975 წელს გამართა სრული კონტაქტური კარატის ღია ჩემპიონატი. მას შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატები 4 წლიანი ინტერვალით დაიწყო.

იმილ ლიხტენფელდი. დაარსა კრავმაგას თავდაცვითი სისტემა. 1930-იანი წლების ბოლოს ანტისემიტურმა არეულობებმა საფრთხე შეუქმნა ბრატისლავას ებრაულ მოსახლეობას. სხვა ებრაელ მოკრივეებთან და მოჭიდავეებთან ერთად ლიხტენფელდმა ხელი შეუწყო თავის ებრაული უბნის დაცვას რასისტული ბანდებისგან. მან სწრაფად გადაწყვიტა, რომ სპორტს საერთო არაფერი აქვს ნამდვილ საბრძოლო ხელოვნებასთან და დაიწყო სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციების პრაქტიკული დაცვის ტექნიკის სისტემის შემუშავება.

იპმენი იყო კანტონური წარმოშობის ჩინელი საბრძოლო მხატვარი და ვინგ ჩუნ კუნგ-ფუს სამაგისტრო პედაგოგი. მას ყავდა რამდენიმე სტუდენტი, რომლებიც მოგვიანებით საბრძოლო ხელოვნების ოსტატებად იქცნენ. მისი ყველაზე ცნობილი სტუდენტი იყო ბრიუს ლი.

ბრიუს ლი, ჩინ ლი კუნგ ფუს ოსტატი, ფილოსოფოსი, მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, სცენარისტი, საბრძოლო ხელოვნების ერთ-ერთი მიმდინარეობის ჯიტ კუნდოს დამაარსებელი, მეოცე საუკუნის ყველაზე გავლენიანი და სახელოვანი საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. გადაღებულია 36 ფილმში ჰონკონგში, ხოლო შემდგომ უკვე ჰოლივუდში მისი მონაწილეობით გადაღებულმა ფილმებმა 70-იანი წლების ამერიკაში დიდი ინტერესი გამოიწვია და ჩინური საბრძოლო ხელოვნება პოპულარული გახდა. ბრიუს ლის მონაწილეობა აქვს მიღებული ისეთ ცნობილ ფილმებში, როგორებიცაა ლოვეის დიდი ბოსი, მრისხანების მუშტი, დრაკონის გზა. რეჟისტორი და სცენარის ავტორი კი თავად ბრიუს ლი გახლავთ.

1955 წელს დღისინათლე გინესის რეკორდების წიგნის პირველმა გამოცემა მიხილა. თავდაპირველად წიგნი მხოლოდ მეცნიერულად დადასტურებულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას შეიცავდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მისი გამომცემელი უნიკალური მიღწევებისა და მოვლენების, მათ შორის სპორტული და სხვა სახის რეკორდებისადმი მიძღვნილი განყოფილების შევსებაზე ფოკუსირებდნენ. ისინი ყოველწლიურად 50,000-ზე მეტ განცხადებას იღებენ, რომელთა ავტორები უკვე არსებული რეკორდების გაუმჯობესებას ან ახალის დამყარებასა და ამგზით მსოფლიოს აღიარების მოპოვებას ცდილობენ. თუმცა რეკორდსმენები მხოლოდ ადამიანები არ არიან. გამოცემაში ცალკე ადგილი უნიკალური შესაძლებლობებისა და ფიზიკური მახასიათებლების მქონე წყლისა და ხმელეთის ბინადრებსაც ეთმობა. ექვსი წლის ოქროს ფერ ლაბრადორს სახელად ფინლი მოლის პირით ჩოგბურთის ექვსი ბურთის ერთდროულად დაჭერა შეუძლია. ბურთების სიყვარულით ის პატარაობიდანვე გამოირჩეოდა და რამდენიმეს ერთდროულად აღებასაც ხშირად ცდილობდა. 2020 წელს კი ფინლი გინესის რეკორდით დაამყარა.

წინდა ელენეს კუნძულის მკვიდრი გიგანტური კუჯონათანი. 188 წლის გიგანტური კუჯონათანი ჩვენი პლანეტის უხუცესი ცხოველია. ის 1832 წელს სეიშელის კუნძულებზე დაიბადა და ამჟამად წინდა ელენეს კუნძულზე ბინადრობს. ჯონათანის სიცოცხლის განმავლობაში ბრიტანეთის 6 მონარქი, 52 პრემიერ-მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების 39 პრეზიდენტი შეიცვალა.

0: მეტრი და 48 სანტიმეტრია. ის ამ დროისთვის ტყეობაში მყოფი ყველაზე დიდი ცოცხალი ნიანგია. რეპტილია 1987 წელს ჩრდილოეთ ავსტრალიაში შეიპყრო
1: მეწონის დივიზიონში. ამჟამად მას დამყარებული აქვს UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში.
0: წონა 112 კილოგრამი. შავი კამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. სულ 32 ორთაბრძოლა აქედან 21 გამარჯვება. 15 ნოკაუტით.

ცდილობს დოსანტოსი რომ დაჩაგდოს როზენსტრაიკი, მაგრამ არ გამოდის. საკმაოდ მყარად დგას როზენსტრაიკიც, აქ კი ლეკიკის ცდილობა იყო, მაგრამ წელს ქვევით მოუვიდა დარტყმა დოსანტოსს.

და ისიც მარჯვნიდან დარტყმა როზენსტრაიკის შესრულებით, აქ კი ლეკიკის მცდელობაც იყო. ლოუ ლეკიკი დაფიქსირდა. აქ გააქტიურდა უკვე დო სანტოსი, ცდილობს რომ მოუძებნოს სუსტი მხარე როზენსტრაიკს კიდევ ერთი ლეკიკი ბრუნში. კარგი ლეკიკი როზენსტრაიკის შესრულებით, მაგრამ უხერხულად მოხვდა დო სანტოს ფეხი. აქ სადაც შერდებოდა რაუნდი და მეორე რაუნდიდან გააგრძელებენ მებრძოლები ასპარეზობას.

და ისიც დაიწყო მეორე რაუნდიც, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. მიმწყვია კუთხესთან როზენსტრაიკმა დო სანტოსი, მაგრამ ადვილად გამოიქცა ალმეიდა კუთხიდან. აქ ელოდებიან მომენტებს ორივე მებრძოლი, მაგრამ არც ერთს არ ჩაუვარდა ხელში ისეთი მომენტი, რომ გამოიყენონ. ალმეიდაც და როზენსტრაიკიც საკმაოდ გამოცდილი მებრძოლები არიან, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ორივე ჩემპიონის ქამარს ფლობს. როზენსტრაიკს 5 ჩემპიონი ყავს დამარცხებული, ალმეიდას კი საკმაოდ კარგი გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლის. ამიტომაც არიან ფრთხილად ერთმანეთთან კარგად ყავთ შესწავლილი მებრძოლებს მეტოქეები.

კიდევ ერთი ლოულე კიკი მარცხენა ფეხის მიმართულებით. ახლა კი ჯეფი. კარგი დარტყმა პირდაპირ ყბაში მოხდა დოსანტოსის გასროლილი როზენსტრაიკს. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უკვე როზენსტრაიკი გააქტიურდა, საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა დოსანტოსი, მაგრამ აქაც იოლად დაიზრუნა თავი.

კარგი დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და აქ უკვე როზენსტრაიკმა უნდა დაასრულოს დოსანტოს ალმეიდა და ასეც მოხდება აუცილებლად. უნდა ჩაერთოს არბიტრი და ისიც. გამარჯვებულია როზენსტრაიკი. აი გამეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორ მძიმე დარტყმა მიიღო დოსანტოს ალმეიდამ. ჯერ დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი გამანადგურებელი დარტყმები მარჯვნიდან. ოჩახ, ნამდვილად კარგი ორთაბრძოლა ვიხილეთ როზენსტრაიკის შესრულებით.

6 ივნის რომან დოლიძეს ახალი მეტოქე ეყოლება არგენტინელი ლორიან სტავროპოლის სახით. MMA-ის რეკორდები მოგება წაგებათა ბალანსი. 9 გამარჯვება, 3 მარცხი. მოგებებიდან აქედან 5 ნოკაუტი. 2 მკივნეული მახშობელაილეთით, 2 კი მსაჯების გადაწყვეტილებით აქვს მოპოვებული. ერთის მხრივ ერთხელ ნოკაუტით და ორჯერ გადაწყვეტილებით წააგო. ამჟამად

მადო ორბრძოლიან წაგებათა სერიაზეა ძალიან სოლიდური მეტოქეების მუსლიმ სახილოვსა და ტიმნისთან დაპირისპირების შედეგად. UFC-ში რომას წინააღმდეგ ჩატარებული ბრძოლა მისთვის მეხუთე იქნება. წინა ოთხიდან კი ორი მოიგო, ორიც დათმო. მისი ბუნებრივი წონითი კატეგორია ქვესაშუალო გახლავთ, 77 კილოგრამი წონითი კატეგორია. თუმცა ამ შემთხვევაში ერთი წონით მაღლა ამოვა ჩვენთან საბრძოლველად 84 კილოგრამ კატეგორიაში. ლორიანო გამოკვეთილი სტრაიკერია. იყენებს ხელისა და ფეხის ძალიან ძლიერ და ტექნიკურ დარტყმებს. აქვს ნორმალური სისწრაფე და საშუალო კარდიო. თუმცა მასის მომატება ამ სისწრაფესა და კარდიოს თავის კვალს რა თქმა უნდა დაატყობს. ასევე შეუძლია მტკივნეულ მახჩობელებს. განსაკუთრებით კი ხელს უმიზნებს კიმურა და ხელის ბერკეტი. მას UFC-ში სადებიუტო ბრძოლა საკმაოდ სანახაობრივი გამოუვიდა და საღამოს საუკეთესო ბრძოლათაც კი დაასახელეს. ასე რომ ერთად უგულშემატკივროთ რომან დოლიძეს 6 ივნისს. რომან დოლიძის საუკეთესო მომენტები.

get him, Macy. Go bring him.

convinced you.

0: That would hurt.
1: Talking to on there. Who is it?

0: down. She's going to fall.
1: He's standing on the ball.

a worm.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად

0: არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული ესეთი საქციელი. დანაშაული არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეციუცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეციუცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ისეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: პროკურატურის ინფორმაციით, მსჯავრდებულ გიორგი დავითაძის მიმართ შესაძლო სექსუალური ძალადობის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიება დასრულდა და დადგინდა, რომ მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. საგამოძიებო უწყების ცნობით მოპოვებული მტკიცებულებები ცხადყოფს, რომ დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში გიორგი დავითაძის შემოწმების პროცესში მის მიმართ რაიმე სახის ძალადობას და დანაშაულებრივ ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება სისხლის მართლის საქმეზე გამოძიების შეწყვეტის შესახებ. გიორგი დავითაძის მიმართ სავარაუდო ძალადობის საქმეზე გენერალური პროკურატურის გადაწყვეტილება გასაჩივრდება. იურისტები გამოძიების განახლებასა და დავითაძისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. უფლებადამცველების განცხადებით საქმეში არასათანადო მოპყრობის ნიშნები იკვეთება, თუმცა პროკურატურამ სრულყოფილი გამოძიება არ ჩაატარა და ყველა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედება არ განახორციელა. ადვოკატის განცხადებით პროკურატურის გადაწყვეტილება გიორგი დავითაძისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. სალომე ჯანუაშვილის თქმით, პატიმარის სამართლებრივი ბრძოლის გასაგრძელებლად ემზადება და საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოსთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაც მიმდინარეობს.
2: გიორგისთვის არ იყო მოულოდნელი საგამოძიებო ორგანოს ეს გადაწყვეტილება, იგი ელოდებოდა, რომ ამ სივრცეში ვერ დადგინდებოდა ის სიმართლე, რაც მას თავს გადახდა და შესაბამისად მზად არის შემდგომ სამართლებრივი ბრძოლისთვის, ბრძოლის გაგრძელებისთვის გავიარეთ კონკრეტული დეტალები, რა და როგორ უნდა მოხდეს სამართლებრივად, როგორ უნდა შეიკრიბოს დოკუმენტაცია. ჩვენთან ერთად იყო შემოსული საიას იურისტი, რომელიც კონკრეტულად ამ ნაწილში უწევს კონსულტაციას გიორგის და ამ ნაწილში ამ ნაწილში ანუ სტატუსის დასაღებ დოკუმენტაციის შეგროვებასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მივიღეთ გიორგისგანაც, ანუ ჩვენც მივეცეთ კონსულტაცია და საბოლოო ჯამში ვართ ამ რეჟიმში, ვაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლამის გასაჩერებას, თუ კი რაიმე სამართლებრივი ბერკეტი არსებობს შიდა სახელმწიფოებრივ, ყველაფერი იქნება გამოყენებული.
3: ან გამოძიების თავიდან დაწყების მოთხოვნით.
2: გამოძიების განახლების დაზარალებულად ცნობის მოთხოვნით.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გიორგი დავითაძის მიმართ ბადრაგების მიერ ძალის გამოყენებას ნორმალურ მოვლენას უწოდებს. პრემიერ-მინისტრი ამტკიცებს, რომ პატიმრის მიმართ სავარაუდო სექსუალური ძალადობის ბრალდება მტკიცებულებებით არ დასტურდება და ამას ვერც პროკურატურის გამოძიება და ვერც სახალხო დამცველის მიერ საკითხის შესწავლა ადასტურებს.
4: პირველი ჩანს, რომ ამ ბრალდებას არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს ადამიანი ამტკიცებდა, რომ ვიდეოში გამოსებოდა ყველაფერი, თუმცა ამ ბრალდებას არავითარი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს არის ერთი. მეორე, რაც შეეხება ძალის გამოყენებას ადრაგის სამხრიდან, ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა და ჩვეულებრივი მოვლენა. იქ რა ხდება, ეს თავიდან ბოლომდე შეესაბამება პროპორციულობის პრინციპს. თავი რომ მალევე დაიწყო გამოძიება, ასე საკითხი შეესწავლა სახალხო დამცველმა. ვერც სახალხო დამცველმა დაადგინა ამ ბრალდების ვერავითარი მტკიცებულება და არც პროკურატურის მიერ წარმოებულ გამოძიებაში არ დადგინდა არავითარი მტკიცებულება ამ ბრალდებასთან დაკავშირებით და არც ვიდეო კადრებით არ ფინდება ეს ყველაფერი. ეს არის ფაქტები. ანუ არ არსებობს არავითარი ფაქტი, მტკიცებულება, რომელიც შეიძლება მიუთითებდეს ბრალდების ფაქტობრიობას.
1: საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოვების საკითხებში მარტა კოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე განაცხადა. გეგმავს თუ არა ევროკავშირის საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას კითხვაზე საპასუხოდ ევროკომისარმა განაცხადა, რომ ვიდრე მიღებული კანონების გამო უკუსლა გრძელდება, საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას არაპირებენ. სანამ ისინი წინ არ მიდიან და პირიქით იმ კანონებით, რომლებიც მიიღეს, უკუსლას განიცდიან, სანამ წინსვლა არ იქნება, სანამ ევროპული ღირებულებებისკენ არ გადადგამენ ნაბიჯებს, ჩვენ მათთან არ ვითანამშრომლებთ, აღნიშნა მარტა კოსმა. ადგილზე ვითარება არ შეცვლილა, ქართველ ხალხს სურს ევროპის ნაწილი იყოს. სამწუხაროდ მთავრობას შესაბამისი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ამის შესახებ ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაია ბრაჟემ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ლუქსემბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა: ვერ ვიწინასწარმეტყველებ როგორ წარიმართება განხილვა, რადგან მოვისმენთ პრეზენტაციებს როგორც საგარეო ქმედებათა სამსახურის, ისე კომისიის მხრიდან. ადგილზე არსებული ვითარება არ შეცვლილა, საქართველოს მოსახლე ობას სურს იყოს ევროპის ნაწილი, სამწუხაროდ მთავრობას არ გადაუდგამს შესაბამისი ნაბიჯები, აღნიშნა ლატვიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. უპირველეს ყოვლისა საჯაროდ უნდა დავგმო არჩევნები, რომელიც რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩაატარა. ამის თქმა და მკაფიოდ დაფიქსირება ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოანა სილვია ტოიუმ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირის სხვა წარმომადგენლებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიო პოზიცია აქვთ. რუსეთმა საქართველოდან ალკოჰოლური და უალკოჰოლო სასმელების იმპორტი აკრძალა. აკრძალულ სასმელებს შორისაა ღვინო, კონიაკი, ლუდი, კოკა-კოლა და მინერალური წყალი ნაბეღლავი. გადაწყვეტილება ევრაზიის ეკონომიკური კომისიის საბჭოს შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე მიიღეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა დროებითი სანიტარული ზომები ამოქმედა და რუსეთში პროდუქტების შეტანა და გაყიდვა აკრძალა, რომლებიც ქვეყანაში მოქმედ მოთხოვნებს არაკმაყოფილებს.

0: საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8:00 და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯუა, ვიქნებით თქვენთან ერთად დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანია ორშაბათს ჩვენი გადაცემა და დაახლოებით 2 საათი უწევს. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები სხვადასხვა პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან არსებულთან, ან იმ თემას შეუერთეთ, რომელსაც ჩვენ შემოგვთავაზოთ, ან შემოგვთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. სხვადასხვა თემას შევეხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა ტრიალებს ახლა საქართველოში, საინტერესო თემები. Ну, ძირითადად ციხის ამბებზია უფრო გამახვილებული ყურადღება. და თანაც ახალ ციხის კადრებზე, რომელიც ახლა გიორგი დავითაძესთან და სხვა პატიმრებს დავითაძეს და სხვა პატიმრებს ეხება და როგორც არ უნდა გაგვიკვირდეს, არ ეშვებიან თემას, რომ ციხის კადრები, რომელიც გავავრცელეთ 2012 წელს, იყო დადგმული. ოღონდ ვერავინ ვერ ხსნის, რას ნიშნავს დადგმა, ვერავინ ვერ ხსნის თუ როგორ არის დადგმული ის კადრები, ვინ დადგა და ასე შემდეგ. ის კი არა ნაცმოძრაობის აქტივი, პროკურატურას თხოვს, რომ მეც დავიკითხო მათ შორის, იმიტომ რომ მეც ვითომდა, ნათქვამი მქონდა, რომ ეს ოდესღაც ან სადღაც, არ ვიცი ვისთან, რომ თითქოს ეს კადრები დადგმულია, პირდაპირ ეთერში ვამბობ, რომ არასოდეს არსად არ მითქვამს, რომ დადგმულია ეს კადრები. და როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ დადგმულია, როცა ვიცი, რაც ხდებოდა იმ პერიოდში და ვიცი, რომ არ არის დადგმული. ამიტომ ეს სიცრუეა, მე კი არა, პროკურატურამ ის ხალხი უნდა დაკითხოს, რომელიც ამ სიცრუეს ავრცელებს. და მე ვფიქრობ, რომ წესით, როდესაც შენ ცდილობ დანაშაული დაფარო, ეს იგივეა, როგორც ახლა ჩვენ რომ ვამბობთ ისტორიის გადაწერა სურს, ხო, ანუ ირანის ელჩმა რაღაც თქვა, ჩვენს სიწმინდეებს შეეხო და ბუნებრივი ატყდა ერთი ამბავი. სწორია, იმიტომ რომ ისტორიას ვერ გადაწერ. ანალოგიურად ის, რაც მოხდა და ის, რაც ხდებოდა, ვიღაცეები დღეს ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი გადაწერონ და თავიანთი ინტერპრეტაციით მიაწოდონ ხალხს, რომ არაფერი არ მომხდარა სინამდვილეში, ყველაფერი იყო ინსცირირებული და თურმე ის კარგი ხელისუფლება იყო და აი ესე ტყუილებით და ასე შემდეგ მოვიშოროთ ის ხელისუფლება და მოვიყვანეთ ეს, ვინც იმაძე ვითომ ეს, ნუ პოზიციონირება ესეთია, რომ ეს იმაძე უარესია და ეს ყველაფერი იმის დამსახურება, რომ ტყუილით მოვიყვანეთ ეს ხელისუფლება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, გინდა პროკურატურა, გინდა სასამართლო, ვისაც გინდათ იმას მიაკითხეთ და სთხოვეთ, გინდა დაკითხვა, გინდა დაჭერა, არ აქვს მნიშვნელობა. ციხის კადრები არ იყო დადგმული, ვერც დაიდგმებოდა მარტივი მიზეზის გამო, რომ როც ჩვენ თუ გინდა რამე დადგა, ამისთვის საჭიროა თავისუფალი ნების მქონე ორი, ან ვთქვათ მეტი ადამიანი, რომელიც თავისი ნებიდან გამომდინარე იმონაწილეებს რაღაც სპექტაკლში. თუ შენ ხარ ბადრაგი, ზედამხედველი ციხეში და პატიმარს ეუბნები, ვთქვათ მუხლებზე დადექი და ან რაღაცა იყვირე, ან რაღაცა გააკეთე, სულ რომ პატიმარმა მერე თქვას, რომ მე ჩემი ნებით ვაკეთებდი, სულ რომ ეს თქვას, ჯერ ერთი არავის არ უთქვამს, არა, სულ რომ ეს თქვას, ეს იმას ნიშნავს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პატიმარი უბრალოდ ვერ შევიდა კონფლიქტში და არ უნდოდა შესვლა კონფლიქტში ბადრაგთან ან ოფიცერთან და შეასრულა მისი დავალება. წინაამდეგ შემთხვევაში, ახლა მე რომელიმე იმ ხალხისაგან, რომელიც ამბობს, რომ დადგმული იყო ის თუნდაც ცოცხის კადრები, მე რო ახლა რომელიმეს უთხრა, მიდი ამოიდე ცოცხი და იყვირე, რომ ქურდი ვარ ან რაღაცა მაგდაგვარ, რასაც ყვირის ხო ის კაც, ამოიდებს და დაიცხებს ყვირილს. აი უბრალოდ ელემენტარულად, ვინც ამას გეუბნებათ, უთხარით, რომ ამოიდე ცოცხი და იყვირე, გეტყვის არა რატო უნდა გავაკეთო, რატომ ფიქრობთ, რომ იმ ადამიანს შენ ცდილობ დანაშაულს ხელი დაფარო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც დღეს ვიღაცამ უნდა მოკლას, ან სემოს, ან აწამოს და შენ არაცნობო სამართალდამცავ ორგანოებს და ამით ხელის დაფარვაში ჩაგეთვლება, არა? თუ ეს 14 წლის წინ ხდებოდა და შენ დღეს ავრცელებს რუ ინფორმაციას, რომ თითქოს და არ ხდებოდა, ესეც არის დანაშაულზე ხელის დაფარვა. ამაზე უნდა მოგთხოვოს, სახელმწიფომ უნდა მოგთხოვოს. იმიტომ რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი და ვერ უარყოფს ამას, რამდენიც არ უნდა სცადოთ.
1: გიორგი, ალბათ რამოდენიმე შეიძლება ითქვას ასპექტი კონდეს ამ ყველაფერს. ხო, რატო დაიწყო ამაზე ლაპარაკი? ის ცალკე თემაა და მოდი ეს გამოვყოთ, რომ ადამიანთა ის ნაწილი, რასაც შენ ამბობ, რომელსაც რატომღაც ალბათ ან სურს რომ სხვა დააჯეროს, ან ნაწილი რომელსაც რატომღაც შეიძლება მართლა დაიჯეროს და თქვა კონდეს. ნუ აქ ორი ვარიანტია. ან ადამიანს უბრალოდ ფანტაზიის უნარი არ აქვს და ფანტაზიის უნარი ამ შემთხვევაში მეგულისყოფ იმას, რომ რაღაც ხომ და წარმოიდგინო, ხო, ადამიანმა და როგორ უნდა წარმოიდგინო თქვა ეს ყველაფერი, თან სათხდება, ციხეზეა ლაპარაკი. ეს არის კაცრად დაცული ორგანიზაცია, ეს შეიძლება თქვა დადგა და ითამაშო ვითომ ციხეში ხდება ეს ყველაფერი, თუ ამას გულისხმობს ვინმე, რომ სადღაც თავისუფალ ადგილზე და არა ციხეში, არამედ ჩეულებრივ სადღაც ოთახში ეს ყველაფერი დადგეს და ეს სპექტაკლი გააკეთეს, ეს სრულიად სხვა რაღაც.
0: ან მეორე მომენტი, იგივე ციხეში ხდებოდეს, არა სადმე ოთახში, ოღონც ორივე როლს ბადრაგი ასრულებდეს.
1: კი,
0: გადაისვას პატიმრის ფორმა,
1: რომ
0: თვითონ პატიმარია რაღაცა და ნუ აი აწამებენ ეგ. ამ შემთხვევაში იტყოდი რომ დადგმა.
1: კი,
0: პატიმართან მიმართებაში ეს უბრალოდ გამორიცხულია.
1: ხო, იმიტომ რომ თუ ეს აიძულე, ან ის დაითანხმე ამაზე, უკვე ნიშნავს რომ მისი ნების აბა ეხლა ვის უნდა მოსწონდეს ამ როლში ყოფნა, ხო? მაგრამ ამას ვინც იჯერებს, მაგრამ მე თირამეა და სხვათაშორის კითხვეს ამ შესახებ ბევრჯერი უკვე ნათქვამი, თქვა ჩვენი ტელევიზიიდან აჩხერდება, სანამ ჩვენ დავიწყებდით დავითი ლაპარაკობდა, ირმა ლაპარაკობდა, ყველა ის ადამიანი ვინც ოდნავ მაინც აქვს კურსია, რასაკვირველია, ისინი ყველანი ცდილობენ რომ აუხსნან რომ მსგავსი აბსურდი ჯერ ვის თავში გაჩნდა და მე ამიტომ ვამბობ, ბრავალ ასპექტიანია. ვიღაცას გაუჩნდა, ხო, ეს

0: რატო გაუჩნდა? იმიტომ გაუჩნდა, რომ ფიქრობენ, რომ იქნებ ხვალ ხელისუფლებაში მოსვლისთვის იმ ადამიანებს, რომელსაც ჩვენს მიმართ აქვთ დამოკიდებულება ესეთი, რომ რაციონალური მოძრაობა იყო ის საშინელი რეჟიმი, რომელმაც ეს გააკეთა, ხო, ამისი მოხსნა სურს, ხო, ადამიანებს და არის სააკაშვილს ეყო ჭკუა იმ შემთხვევაში, რომ თქვა, თუ კი აქამდე მივიდა საქმე, რომ ეს ციხეში ხდება, ეს უკვე დანაშაულია, რომ თქვა, რაღაცა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრის პასუხისგებლობის აღება ყუა ეყოთ მათ. და დღევანდელ ხელისუფლებაზე ვლაპარაკობ, დიდმა იმ ადამიანებმაც კარგად იციან, ოღონდ გამომდინარე იქედან, რომ თხოვაში წერს ის, რომ ეს არ არის მართალი, თორე რასაკურველია ქუჩაში ვიდგებოდი. თავის საკუთარ თავს ცდილობს, რომ რაღაცა გამართლების ის მოუძებნოს.
1: ბატონო, ან შეიძლება თუ არ წერს საერთოდ დავალებაა და ეს ტრომბოტია ჩვენ
0: არ ეს არა, ეს არის ნაწილი ადამიანების გეთანხმები, რომელსაც პირდაპირ აქვს ეს დავალება და ამაში ფულს იღებს, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელსაც თავის გამართლება სურს რაღაცაში, რომ თუ ეს ხდება და ამას ქართული ოცნება აკეთებს, მაშინ რასაკურველია გარეთ გამო.
1: ესეთებიც არიან ზარია ეთერში.
2: საღამოში ის ერთი შენიჩვანი და მოძე. აი სიტყვა დაუპატრულება. როხმარიო.
1: რას სიტყვას? დაუპატრულებასო და
2: იმიტომ დაუპატრულება ნიშნავს, როცა მამაკაცი დალადოს სამზე. ამყარებს
0: სექსუალურ კანჩი. არა, გაუპატიურება მარტო მამაკაცი ქალთან არ არის,
2: მაგრამ
1: ვათქმევინოთ ერთი წამით, ქალბატონო, თქვით ბოლომდე და მე რეგი პასუხებთ.
2: ხო, და როგორ შეიძლება სექსუალური ძალადობა საათარო მამაკაცზე, როცა ამის აი ცირება ეს კანტაქტი შეიძლება გამოყენებულია მთავრობის მიერ იმისთვის, რომ ხალხს შეეშინდეს ციხეში მოხვედრა. იმიტომ რომ ადგილი აღარ აქვს უკვე პატიმრის. და რო შეეშინდება ადამიანს ციხეში ასე მომეწევიანო, შეიძლება მოერიცხა არტი ყველაზე და ამით არის გამოწვეულზე. აი მაინტერესებს.
1: კარგი, შენ თუ გინდა შეიძლება დაიწყო, თუ გინდა მე დავიწყო როგორც გინდა.
0: ხო, არა, უბრალოდ რახან ამ თქვი რომ გაუპატეურება სხვათა შორის რო იცოდეთ თვითონ ტერმინი, სამართლებრივი ტერმინია, რაც ნიშნავს იმას, რომ არ არის აუცილებელი მარტო ქალსა და კაცს შორის არსებული იმას სექსუალურ ურთიერთობაზე ძალადობით როცა ხდება ეს. ეს ხდება ორივე შემთხვევაში. ანუ ერთი სქესის შემთხვევაში ქალი და ქალს შორისაც შეიძლება მოხდეს ეს. ისევე როგორც კაცს და კაჩორი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ თქვენ რასაც ძალიან ჩვენ ამ სიტყვა გაუპატიურებას მართლა ვცდილობთ რა ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში
1: იმიტაციას
0: ხო აქ გვამბობდით გაუპატიურების იმიტაციას და სინამდვილეში ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ის ფორმა, რომელიც თქვენ თქვით პირველივე იმაზე ჩანს, რომ ეს თვითონ ხელისუფლებამ დაგვანახა, გაამზეურა, გამოიტანა და აქაც დაარღვია სხვათა შორის ჩანს ამის შესახებ უკვე ძალიან ბევრი აპარაკობს, რომ მისი გამოტანის უფლებაც არ ქონდა. იმიტომ რომ იქ რაც ხდება და ღირსებ, აქაც კიდე ცალკე, აქაც დარღვეულია ყველაფერი. ანუ სახელმწიფომ ყველგან ყველაფერი დაარღვია. გამომდინარე იქედან, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს შეიძლება იმიტომ გააკეთეს, რომ ამით შეაშინონ და რაღაც გარკვეულ წილად შექმნან ის ილუზია იმისი, რომ ციხეში მოხვედრა არ არის სანატოცებული ქონებების ჩამორთმევა და დაწყებული აღიარებები, რომელი აღიარებ ვიც სინამდვილეში მოგონილი იყო, აი ეს ყველაფერი ამიტომ კეთდებოდა. და აქედან გამომდინარე, თქვენ რასაც ამბობთ, გამართლების რაღაცა თქვენ ეს არ გითქვიათ, მაგრამ თითქოს აი ცადეთ ის, რომ ამას აკეთებენ, იმიტომ რომ დანარჩენებს რაღაც პრევენციის მომენტი გაუჩნდათ, ციხეში მოხვედრა არ არის კარგი. და ციხეში მოხვედრა თავისუფლების აღკვეთა და თავისუფლების
1: მიხედვით მე ისჯება ის ადამიანი, ვინც ჩადის ამ ძალადობრივ ქმედებას. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთაშორისო სამართალი არ ცნობს იმას, თუ ის
0: მოტივაცია რა იყო
1: ის კეთდებოლებას, რომ ბოლომდე თქვან სათქმელი, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ბევრი ადამიანი რეკავს და ბევრს აქვს სათქმელი.
0: აი საინტერესო რამე თქვა, წინა მთავრობამაცო და სამსებით, აი ლოგიკურად ხო ჩვენ ხო ყველანი რას ველოდებოდით? ჩასაფრებული ხო არა ხარ მართლა ადამიანი და ფიქრობ, რომ იმდენი უბედურება აქვს ამ ხელისუფლებას, ეს ბოლო რო დაემატა, ხო მარტივ რამეს ველოდებოდით უყველა. და რაც უნდა გაეკეთებინა ნებისმიერ იმ მთავრობამაც კი გააკეთა.
1: უნდა გამოსულიყო და ეს

0: შეუჩერე, ხო, მარტივი რამეა, სანამ გამოძიება, გამოძიება, სანამ დამთავრდება, მანამდე შეუჩერე უფლებამოსილ, რისი მადლობების მოხდა, რისი დაცვა, ან როგორ შეიძლება და მართალი ხარ, აქ ადამიანობაზეა ლაპარაკი. აქ ქრისტიანობამდეც, ქრისტიანობა კიდე ცალკე თემაა. აი უბრალოდ ჩვეულებრივ ნებისმიერი ადამიანი ამას რომ გაამართლებს, ან ამას რომ ჩაიდენს, იქ უკვე, იქ დამთავრებულია, იქ ადამიანობაზე ლაპარაკი მართლაც მურჩა. იმიტომ ჩვენ უკვე გვაქვს ესენი ციხეშიც არ უნდა გაუშაკოს, ესენი მოსარჩენი არიან სულ ყველა. ესენი ფსიქიურად ვერ არიან დალაგებული ადამიანები. ამას რომ ადამიანი აკეთებს, ის აღარ არის ნორმას გაცდა. სადისტი როცა ვამბობთ, ნიშნავს რომ ავადმყოფია. ეს ადამიანები ავადმყოფები არიან სინამდვილეში. და ეს უნდა გაეკეთებინა ხელისუფლებას და ამდენი ამბავი აღარ მოყვებოდა. მარტივი ქმედებები იყო. ისევე როგორც გახსოვთ თქვენ გირგულიანის იყო, რა ქვია, სახმე, მარტივი იყო, უნდა შეეჩერებინა იქ მონაწილე პირებს, რისთვისაც მოხდა კონფლიქტი, უნდა შეეჩერებინა გამოძიების პროცესში თანამდებობა და გამოეძიებინა. ეს უნდა გააკეთებინა, ამას გააკეთებს ნებისმიერი. კიდე გეუბნებით, აქ არის ჩვეულებრივი კარგი ხელისუფლებაზე არ არის ლაპარაკი. აი ნორმალური ადამიანი ნებისმიერი თქვენგანი, მე მგონი ხვდებით ამას, რომ რა უნდა გააკეთებინა ამ ხელისუფალს და რატომ გააკეთა ეს? რატომ მივედით აქამდე, რომ მე გამართლება დაჭირდა და სავსებით ვეთანხმები იმ ქალბატონს, რომელიც მართლა დიდი ემოციით ამბობს, რომ ვისთან გვაქვს საქმე?
1: კი ბატონო, ნაცების პოზიცია თუ დააკვირდი, რაზე რითი პოზიციონირებენ, რომ ეს რომ რეალობა ყოფილიყო სააკაშვილის მართლობის პერიოდში, მაშინ ერთი კაცი მაინც გამოჩნდებოდა, როგორც დავითაძე და გამოვიდოდა და ეთყოდა, რომ გამოუპატიურეს. ანუ ამ უტვინოებს, აი პირდაპირ ვამბობ, რომ უტვინოები ხართ. არ ესმით, რამდენად დიდი ტრავმა თვითონ ადამიანისთვის გამოვიდეს ეს და თქვას, და თან სად სააკაშვილის რეჟიმის დროს, სადაც ზუსტად ამით სარგებლობდნენ და დადიოდნენ კამერა და ამბობდნენ ეს გავაკეთეთ ისე და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორედ, დღეს რო დავითაძე ამას ამბობს, ამას სივაშკაცე უნდა, ამას უნდა სერიო, აი კაცმა ორჯერ სადა თვითმკვლელობა. დაფიქრდით რეებს ამბობთ ხალხო. აი უბრალოდ დაფიქრდით. თქვენ თავზე ერთი წამი წარმოიდგინეთ და მერე ისაუბრეთ. ამის თქმა, ანუ ესე იგი, ეს თუ მოხდა, უეჭველი, ეს თუ მოხდებოდა, გამოვიდოდნენ სააკაშვილის პერიოდში პატიმრები და იტყოდნენ გამოუპატიროს, ანუ ტვინი როცა არა აქ ადამიანს, ნუ ვერაფერს ვერ მოსწყო რა. ეხლა მე ყოველთვის მოუწოდებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შეურაცხყოფა არავის არ მივაყენო და რაღაც, მაგრამ აქ უკვე გოჩას თქმის არ იყოს, აქ უკვე შეურაცხყოფაზე კი არა, აქ მართლა ფსიქიატრი ჭირდებათ ამ ადამიანებს და მკურნალობა, რეალური მკურნალობა. იმათაც, ვინც ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა, და იმათაც, ვინც ამას ჩადის, იმიტომ რომ ნორმალური ეხლა ტიპი რატომღაც ამას გააკეთებს და მე თან ეტყვის ვიღაცის დაბარებულზე აკეთებს, თუ თავისი სიამოვნების გამო აკეთებს. არა, ნორმალური ადამიანი, საღათ მოაზროვნე ადამიანი და ჯანმრთელი ადამიანი ამას არ გააკეთებს. ну гаутყდება გინდა ის იყავი, რა ქვია, ბადრაგი და გინდა რა, ბადრაგი რა ადამიანი არ არის? იმას თავისი სამუშაო აქვს და ასრულებს თავის სამუშაოს. მაგრამ როცა შენ უკვე ამას აკეთებ, გინდა ციხეში, გინდა გარეთ, სადაც გინდა, ეს უკვე მანიაკური რაღაც დამოკიდებულება, ну ეს სამკურნალო ხარ ადამიანი. შენი დატოვება სისტემაში არ შეიძლება, როგორც პედოფილი არ შეიძლება, რომ სკოლაში ასწავლიდეს ბავშვებს, გაკვეთილებს, ასე არ შეიძლება ასეთი მიდრეკილების მქონე ადამიანი ციხეში მუშაობდეს, სადაც მას მიუწვდება ხელი იმაზე, აი თავის ფანტაზიებზე, სადაც შეუძლია პატიმარს უთხრა, რომ ან გაიხადე, ან რაღაცა გააკეთე და ის ვალდებულია, რომ დაემორჩილოს და მე თავის ფანტაზიებში ახლა ის რო გადავა და ჩაიდენ სექსუალურ რაღაც
0: და ამეთანაც არსებობს ეს რო გამოირიცხოს. ამის გამო სახელმწიფო აკეთებს სისტემას, ქმნის მთელს მონიტორინგის, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს.
1: თან ერთმანეთის კონტროლის ქვეშ უნდა იყვნენ, ერთმეორეს უნდა აკონტროლებს და 10 კაცი შვება.
0: აბა, აი ეს 10 ადამიანი ხო დაღუპეს, ეს ადამიანები, კაცო და ეგ ექიმის. ესა ეს საშინელება ქვეყანაში როცა ეს ხდება და როდესაც უმაღლესი ხელისუფლები მე ამაზე გამოდიან და კიდე გეუბნებით, ყველა სიტუაციაში მათ რაც უნდა გეკეთე ეს სტანდარტია. სტანდარტი ჩვეულებრივად არის, ასეც არ არის, რა ქვია, დიდი შემოქმედება მას არ ჭირდება, დიდი ტვინი არ ჭირდება და გონიერება. სტანდარტია, როცა ესეთი რაღაცა მოხდა, შეუჩერე უფლებამოსილება და ჩვეულებრივად ხალხს გააგებინე, რომ მეც შევწუხდი ამითი, რომ ეს თუ ესეა, მე ეს უნდა გამოვიკლიო.
1: თან ეს სტანდარტი შენ უფრო გაწყობს და შენ გამოგადგება უფრო მეტად.
0: აბარა,
1: შენ მას არ აკეთებ.
0: აკეთებ საპირისპიროს, ხო და მე ეს ადამიანები რატომღაც ფიქრობენ, რომ რატო არის, რომ მათ წინააღმდეგ უკვე მთელი

0: კამპანია იწყება ხოლმე და მე სისულელე სისულელებს აყოლებენ, კაცო, მიაყოლეს სიტყვები, მოიგონეს მარაგი. ხა ჩემს იმაში ხოლმეშორის აი სპეციალურად ვფიქრობ, რომ არც კი წავიკითხავ იმ კანონს, იმიტომ რომ მე ისედაც ვიცი რა სიტყვები არ უნდა ვიხმარო და ჩემ თავს თვით შეზღუდვას უკეთებ, როდესაც ტელეეთერში ვლაპარაკობ, როდესაც ადამიანებს ვესაუბრებ. და ახლა სიტყვებია ჩამონათვალი გააკეთეს, მიიღეს, რომ ეს სიტყვები თურმე არ შეიძლება იხმაროთ, გავგიჟდით უკვე, ხო? სადამდე მივდივართ ახლა იმ ციხეში რაც ხდება, იმიტომ ციხე ეს ის ადგილია, სადაც გინდა თუ არ გინდა ადამიანის თავისუფლება შეზღუდულია, მაგრამ დანარჩენში შეხედეთ, აი ნებისმიერ სტრუქტურას შეხედეთ, რა მდგომარეობა გვაქვს და მე უკვე მივდივართ ცენზურამდე, რომ თურმე იმაში როცა დავსხდებით და დავიწყებთ საუბარს, თურმე რაღაცა სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს და ამას ვიღაცა გვისაზღურავს. თვით შეზღუდვა კი არ არის და ჩვენ თვითონ ჩვენ თავს კი არ ზღუდავთ. არამედ ვიღაცამ უნდა შეგვზღუდოს და უნდა გვითხრას, რომ შენ ამ სიტყვების თქმის უფლება გვაქვს. მე ვიცი რომ გამოჩნდება ადამიანები, რომლებიც იყვიან, რომ ბიჭო, როგორ არა, აბახა ვიღაცა რომ იგინება ტელევიზიაში, ეს ხომ არ უნდა ხდებოდეს?
1: იგინება სხვა არის, შეურაცხყოფა სხვა არის, მაგრამ როცა პოლიტიკურ დებატებში შენ სისტემას
0: რეჟიმს,
1: არა, რეჟიმს უწოდებ, თან რეჟიმი ეს არის დედისგინება. რეჟიმი პოლიტიკური ერთ-ერთი
0: შეფასება,
1: რომელსაც ჩვენ კი არა, კაცო, ხმარობს მთელი მსოფლიო. და შენ მეუბნები რომ არა, შენ არ იხმარო, შენ უნდა გამოიყენო ეგ სიტყვა. და ისმის კითხვა, კარგი, როგორ შეფასება გავაკეთო? დემოკრატიას მოშორებული? თუ აი რა რაღაცა ხომ უნდა ესე
0: პოეზიაში გადაგვიყვანო?
1: ახალი სიტყვათა ლექსიკონი უნდა შევქმნათ. მოდი ზარც უპასუხო და გავაგრძელოთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, გატანებო.
1: მოგესალმებით.
2: ადამიანი რომელიც ღირსება და კალახვის გამო პოლიციის იარაღით და გავუსოდეთ, რაღაც მან ციხე მიიღო, ესე ღირსება გააჩნია. სხვანაირად ეს არმავე არ არის. მაშინ გიზვია და ექსპერტიზა გაუკეთე. მასეთ რამე ადამიანი მოიგონებს, ეს არის სისტემა. რადგანაც მთელი ცხოვრება მაკლეებო ფუნდაია, ხვალე ხელისუფლებას რომ შეიცვალოს, მაინც არავინ გამოიშვებს იქის მაგანი და იმ დარჩენი წელს უნდა მოიხადოს. აი რო გამოვა ეგ ადამიანი, აქ ვეგასება საცხოვრებო, ესე იგი სამუდამოდ უნდა გადაიხვეწოს უცხოეთში. რა სისულელეებია, რა ისა, ხო უნდა დაფიქდეს ადამიანმა, რაზე ლაპარაკ. მეორე საკითხი მინდა კითხვა. ბატონო გოჩა, მე და თქვენ, ესე იგი, გამოვდივართ დღევანდელი პრემიერის ლოგიკით, ტერორისტები. თუ მინისტრი 12000 ლარზე ქვემოთ მიიღებს ხელფას, ესე იგი კორუფციონერი ხდებაო. ჩვენ ფუნქციონერი

0: ჩემი დაბრუნებაში. რა ლოგიკაა ეს? მადლობა თქვენ.
1: მადლობა ზარის, მე მინდა გავამახვილო ყურადღება ბოდიში გოჩი და მე შენ გააგზავნე. მე მესმის, ყველაფერი მესმის. რასაც ბრძანებთ, პატივცემულო და გოჩემაც გაიგო და მაყურებელმაც. ერთადერთი უნდა შესწორება გავაკეთოთ, თქვენ ცოტა არასწორად თქვით. პოლიციელზე სროლა ვაშკაცობა კი არ არის, ანუ აქ საუბარი იმაზე, ვაშკაცობა ამით არ გამოიხატება და ამით არ შეფასდება. რომ რადგან პოლიციელი ერთი იმან არის წოდო რომ პოლიციელია, ის ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ანუ შელაპარაკება ვისთანაც მოუვიდა, ამოიღო ერთმაც იარაღი, მეორემაც და ორმხრივი სროლა მოხდა, მაგრამ ვაშკაცობა, მოდით მაყურებელმაც რო იცოდეს ჩვენი პოზიცია. არ ფასდება იმით, რომ შენ იარაღს ამოიღებ და ესვრი. მაგრამ ბატონს რის თქმაც უნდა და ისიც გასაგებია, რომ ეს არისო ისეთი ვიღაც ტიპი, ანუ თვითონ გიორგი დავითაძეზეა საუბარი, რომ ადვილად ეთქვა, რომ მე ვიღაცამ თითი შემიყვა რაღაც, ანუ მისთვის ეს მართლა ტრაგედია. მისთვის ეს მართლა დაღუპვა, მაგრამ იმდენად იძულებული გახდა, რომ ეს ეთქვა. აი წარმოიდგინეთ, რა დღეში უნდა ჩავარდეს ასეთი ადამიანი, რომ ეს თქვას. და მე დაიწყეთ საუბარი, რომ ის ან ტყვილია, ან მე რა რო თქვა, ან რაღაცა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გავიგეთ რაც თქვა ბატონმა, მაგრამ ძალა ის ძალადობრივ ფაქტზე ვაშკაცობის შეფასება არასწორია. ვაშკაცი ბევრ ამაში გამოიხატება, შეიძლება მათ შორის ამ იმაში შეიძლება გამოხატოს ვაშკაცმა თავისი ხასიათი, მაგრამ არ არის მაინც და მაინც ვაშკაცობასთან პირდაპირ კავშირში. მე ბევრი ისეთი ადამიანიც ვიცი, აი რასაც ქვია ლაჩარი, რომელსაც იარაღი ჩაუვარდა ხელში და კარგ ადამიანს ესროლა. და მე ყვიროდა, მაპატიეთ და მთელი ამბა. ასეთი რაღაცაც ხდება, მაგრამ ნუ კონკრეტულად ეს შემთხვევა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ზოგადად
2: ეს წასახალისებელი თქვათ ამ ფორმით თქვათ, რომ ეს არ არის ნამდვილად ჩვენ არ ვიცით იქ სიტუაცია, ირკვევა სხვათაშორის ოჯახი მაგასაც ცდილობს, რომ ის პირველი საქმეც ასე ვთქვათ, გამოძიებული იქნეს და იქ ასე ვთქვათ არ არის ბოლომდე
1: მოტოციკლი ჩაცხრილული, თვითონ ხوار ჩაცხრილავდა, ესე იგი ეს როლი.
2: ანუ ორმხრივი როლა იყო და ეს 17 წელი ან საინტერესოა და სხვათაშორის აქ იმასაც ერთი მომენტიც ხა თქვენ რა ხან თქვით, რომ რასაკვირველია ძალიან ძნელია ამის თქმა, თუმცა ეს მას არაფერში არ აკნინებს, იმიტომ რომ ადამიანზე როდესაც ძალადობენ, ხო, რა ფორმითაც არ უნდა მოხდეს, ეს მისი პასუხისგებლობის საკითხი არ არის, ეს მოძალადის პასუხისგებლობაზე გადადის და ის ადამიანი საქართველოსიც იცხოვრებს, მე დარწმუნებული ვარ და არაფერი მას არ დაშავებია რეპუტაციული თვალსაზრისით, პირიქით აგერ გიორგი იმას თქვა, რომ ეს რო გაბედა ადამიანმა შეძლო და თავის თავში ის ძალა იპოვა, რომ ამის შესახებ ეთქვა და სხვათაშორის ციხეც აჯანყდა, ხო, იქ სოლიდარობა გამოუცხადეს, იმიტომ რომ ასეთი რთული მდგომარეობა, რადგან ეს არ არის ერთეული შემთხვევა რო ყოფილიყო, ამაზეც რასაკვირველია რეაგირება იგივე უნდა კონდეს, მაგრამ ჩანს რომ ეს ერთეული შემთხვევა არ არის, ბევრი რამით ჩანს იმ ბადრაგების მოძრაობებით, გადაფარვით, ეს ყველაფერი ჩანს, რომ დეესკალაციის ოთახი გადააქციეს დაშჯის ოთახად. არადა რომ იწამების ოთახად, არადა რომ იწოდე დეესკალაციის ოთახის არსი. აი კარცერი მაგალითად გონიათ, რომ დეესკალაციის ოთახი ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე, რომ რაღაც სახელები იცვლება და სინამდვილეში იგივე რჩება ფუნქციით და სახელი შეუცვალეს. აი მილიციას დაარქვეს პოლიცია და ასე შემდეგ, ხო? დეესკალაციის ოთახი კარცერსაც არნიშნავს. დეესკალაციის ოთახი არის ოთახი, სადაც ადამიანი იმ მდგომარეობაშია, რომ ფსიქიურად ისე არის აშლილი რაღაცის გამო, ან კონფლიქტის გამო, ან ძალიან ბევრი რამე შეიძლება იყოს და ეს ადამიანი შეყავთ ექიმის თანდასწრებით და იქედან ან გადაყავთ მერე უკვე დასამშვიდებლად, ან ფსიქიატრიულში, ან სადმე, ან თუ დამშვიდდება, ისევ უბრუნდება საპატიმრო ოთახს. ამ ოთახის ესე გამოყენებაც იმ სახალხო დამცველმა ეს ხომ უნდა იცოდეს, კაცო. და ის რასაც ლაპარაკობს, ხო ეს ახლოსაც არ არის ჭკუასთან, ან ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მსგავსი რაღაცები შეიძლება არ იცოდე, მაგრამ როდესაც კომენტარს აკეთებ, ხო უნდა დაფიქრდე, ჩაიხედო, იცოდე მაინც, მოხვიდი ასზე. ის მომენტიც კიდევ, როდესაც თავის დროზე სხვათაშორის ეს ჯერ კიდევ კოტე კემულარიას მინისტრობის დროს მოხდა, როდესაც მან დააყენა და მე ვთვლი, რომ ჩემი კოლეგა ურთიერთობამ დააყენა საკითხი სააკაშვილის დროზეა ლაპარაკი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაქსიმალურად ნაკლები შეხება ქონოდა პენიტენციალურ სისტემასთან ეს ორი უნდა გაყოფილიყო იმიტომ რომ სანამ გამოძიების

0: წეშია, მანამ გამოძიება მიმდინარეობს, მაგრამ როგორც კი სასამართლომ განსაჯა, უკვე ის ადამიანი მორჩა, მას სასჯელის მოხდა დაიწყო. პოლიციას არანაირი შეხება არ უნდა კონდეს. ჩვენ შემთხვევაში რა ხდება? ჩვენ შემთხვევაში ხდება პოლიციელი, რომელიც შურს იძიებს, ამის გამო იყო სწორედ რომ გაიყო ეს სისტემა. მერე მოხდა, მერაბიშვილი სხვათაშორის წინააღმდეგი იყო ამისი და თელი ის მოუწია მაშინდელ პოლიტიკურ გუნდს და მაშინ იმ პერიოდში პარლამენტში ვიყავი, გაიყო ეს სისტემა. დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ზეგავლენა კონდეს და ამას არ ხედავთ მარტო პირველი ამ შემთხვევაში. ჩვენ უკვე ამას ბევრ განხედავთ. ჩვენ ხედავთ იმ რო ჩამოიყვანეს იმ კრიპტოვალუტის იმაზე რომ მიდიოდა ბაჩიაშვილის იმაზე. ჩანს რომ იქაც, ანუ სისტემა რომელსაც სინამდვილეში სრულიად სხვა ფუნქცია აქვს. დაშჯა კი არ არის მარტო. სასჯელს იხდის ადამიანი, მაგრამ გონიერი ადამიანები გონიერ სახელმწიფოში ფიქრობენ, რომ ხვალ ეს კაცი უნდა განთავისუფლდეს და გამოვიდეს. რადგანაც უნდა გამოვიდეს, ეს ადამიანი საშიში და გამწარებული კი არ უნდა გამოვიდეს. ეს ადამიანი ნორმალური უნდა გამოვიდეს. საზოგადოებაში უნდა ჩაერთოს. დანაშაული, ხო, მისი სოციალიზაცია უნდა მოხდეს. ადამიანი უნდა ეჩვეოდეს იმას, რომ მე ჩვეულებრივი ყოფი ცხოვრებაში როცა გამოვა, ეს ადამიანი საზოგადოების წევრი უნდა გახდეს. მიხვდა ამას ნორმალური ადამიანები, მიხვდნენ, რომ მუდმივად საშიში მდგომარეობა ციხიდან გამოსული კიდე უფრო საშიში კი არ უნდა იყოს. რომ ადამიანი ციხეში რომ მოხვდა, მერე უფრო საშიში რომ ხდება. რაც ჩვენ შემთხვევაში ხშირად იყო ხოლმე საბჭოთა პერიოდში იყო. იგივე იმ სიტუაციაშიც, რა ქვია, როდესაც ძალადობა მეტია, ადამიანი იქედან კიდე უფრო მეტად დაზიანებული ფსიქიკით გამოდის. კიდე უფრო მეტად მიდრეკილი გამოდის დანაშაულზე და ამიტომაც არის ჰუმანური რატო გახდა. აი დემოკრატიულ ქვეყნებს რომ ეძახით. იმიტომ რომ იქა ცხოვრებაში მე ერთ-ერთი ის იყო, რა ქვია, მეუნებოდა რომ ჰოლანდიელიო, აკო ციხეში უკვე კარგახანი არ მოხვედრილაო. მარტო აი ვინც არიან მიგრაცია ან ახალი ჩამოსული ან მიგრანტის ოჯახიდან, თორე ჰოლანდიელი უკვე დიდი ხანიაო აღარ მინახია, 7 წელიაო ჰოლანდიელი ამ ციხეში არ მჯდარაო. ანუ შექმნეს ის საზოგადოება, სადაც ადამიანისთვის თავისუფლება ყველაზე დიდი ღირებულება და ადამიანის ციხეში მოხვედრა, აი კალბატონი ამბობდა.
1: ერთამდე და ის რა ქვია, ну საერთოდ ეგრე არ ითქმის, ყველა ციხე ციხია და ყველა ციხე ცუდია, მაგრამ სოფლიოში არის ერთ-ერთი, ანუ ერთი ჰოლანდია, მეორე დანია. ორი ციხია, სადაც ხალხი ნატრულობს მოხვედრას, იმიტომ რომ გარეთ ცხოვრებას და ბომჟის სტატუსში ყოფნას ჯობია ციხეში.
0: იმიტომ რომ დაცული ხარ, ყვება
1: ყველაფერი,
0: განათლება ყველაფერი,
1: მაგრამ
0: ამიტომ რომ ჰოლანდიელები უკვე აღარ ხვდებიან, დანიელები აღარ ხვდებიან. იქ ჩასული აი ვინც მართლა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ურჩევნია ციხეში მოხვდე და ასე თუ ისე ნორმალურ პირობებში ვიქნები, ხო? ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ხო როცა ვლაპარაკობთ ეხლა ციხეში ეგეთი მდგომარეობა რო კონდეს, მაშინ გარეთაც უნდა კონდეს კარგი მდგომარეობა და ჩვენ გვაქვს საშნელი მდგომარეობა, ხო? ადამიანები გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინონ. გარბიან ქვეყნიდან, იმიტომ რომ პერსპექტივა არ აქვთ. დემოგრაფიული სიტუაციაზე ხშირად გვილაპარაკია, იცვლება და ჩვენ საწინააღმდეგოდ იცვლება ეს ყველაფერი, ხო? სოციალური მდგომარეობა, აგერ პენსიაზე ახსენა ბატონმა, მართლაც არ ცხვენია, კაცო. თავისთვის როცა იმატებენ და 20 ლარს რომ იმაშვები, რა ქვია, პენსიონერს, ნუ რაღაცა ოდნავ მაინც ხომ უნდა გრძნობდე ხელისუფალი როცა ხარო
1: 16000-ზე რო 1500 კიდე
0: და იმატებ, ხო, იმიტომ რომ ინფლაცია
1: იმას 20 ლარს რო
0: და იმას 20 ის უნდა მოკვდეს, კაცო, გაწერულები ვართ ყველა. აი იმიტომ ვამბობთ ჩვენ ამ ტელევიზიიდან ხშირად ის მონათფლობელურ სახელ მონასაც გააჩნია სხვათაშორის მონა სად იყო. მაგალითად რომში მონა ბევრ შემთხვევაში თავის ფოლი ადამიანი სხვაგან რო ცხოვრობდა, იმაზე უკეთ ცხოვრობდა. სოციალურადაც დაცული იყო. თავისუფლების ხარისხიც კი რაღაც რაღაცებში მეტი ქონდა და აქედან გამომდინარე ელემენტარულად ჩვენს ქვეყანაში ამ მონობასაც საშინელ მდგომარეობაში ვარ.
1: ანუ 20 ლარის მაგივრად 45 ლარი მოემატათ
0: რა. 45.
1: ანუ 1500 იქ, მაგრამ აქ 20-ზე რო ატყდა ერთი ამბავი 20 ლარის.
0: ანუ მომატეს ცოტა გაუორმა.
1: მერე ხო, მერე თქვენს რო კი ბატონო, ეხლა მართლა ის ხო არის? მოდი 45 მომატოთ ბიჭო. 45 კი არა, როგორც შენ თუ ჯერტი შენ რატო იმატებ? აი მე სულ ეს კითხვა მაქვს ხოლმე. როცა გაქვს ხელფასი 15000 ზოგს, 16000 ზოგს, 14000, ხო? და მე 1000, 1200 რო იმატებ, რო დაიმატებ. ისმის კითხვა. ან რა, რატო არ ყოფნიდა ის 14 და ხალხს როგორ ყოფნის 500 ლარი ან 300 ლარი ზოგადად. ანუ რო დაიმატე, რა დამსახურება, აი რა გააკეთე ამ ქვეყნისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყოველგვარი კითხვის გარეშე დაუკრავდით არს პარლამენტს, ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ტერიტორიები დაგვებრუნებინა, სიტყვაზე ვამბობ. ან ეკონომიკა ისეთი შეგვექმნა ეკონომიკა ქვეყანაში, რომ პენსიონერს 1000 ლარი აქვს, 1200 ლარი ხელფასი, იქ რა ქვია, ვეტერანს აქვს 1500 ლარი და მარტო დანამატი ვეტერანს და ცალკე კიდე რაღაცეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვიტყოდი კი ბატონო, გეკუთვნით. 16-ის გეკუთვნით და 20-ით, იმიტომ რომ გიმუშავიათ და ისეთი ქვეყანა შექმნით, სადაც ნუ ადამიანებს ყველას ყოფნის ყველაფერში ფული, წამალშიც, იმაშიც, ამაშიც. ხალხი გეუბნება, რომ შივრები ვართ, ან წამალი უნდა ვიყიდო, ან საჭმელი და ვერ ამირჩევნია, რა ვიყიდო, წამალი თუ საჭმელი. ლიბერტი ბანკში პენსიონერებს იმხელა ვალებია.

0: აი ხო საკუთარ თავს, ნუ ხო თქვენ არ შეიკითხებით, მაგრამ ალბათ ვიღაცა, ნუ შვილი ალბათ კითხავთ, ან მეზობელი, ან როდესღაც ჩვენ დაგისვავთ ამ კითხვას, რომ რა ნამუსით აკეთებდით ამას, რა ნამუსით? აი ხო ბატონმა რო თქვა, რომ ესე იგი 12000 ქვემო თუ ხელფასი ექნება მინისტრს, ესე იგი კორუფციაში ჩაფლული იქნება. თუ არა და ესე იგი კორუფციონერი ვერ გახდება. სად გადის ხელფასების ზღვარი, რო ვიცოდეთ რა? აი სად არის ზღვარი, სადაც ადამიანი, ეს ხო აბსურდია. ნებისმიერი ფსიქოლოგი გეტყვის, რომ ადამიანისთვის, რომელსაც უკვე რომელიც ოდესღაც ფიქრობდა კორუფციაზე, ფიქრობდა იმაზე, თუ საიდანღაც რაღაცა მოეპარა, რაღაც მაქინაცია ჩაეტარებინა, ასეთი ადამიანისთვის ზღვარი არ არსებობს, სადაც 12000-ის გამო 12000 თუ ექნება არ ამ მაქინაციაში, არ იქნება ჩართული, თუ 12-ის ქვემოთ, ესე იგი არ არსებობს ესეთი რამე. გინდა 5000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ წესიერი ადამიანია 5000 დაჯერდება. გინდა 55000 ლარი გქონდეს ხელფასი, თუ დაინახავს ხრელ, სადაც შეიძლება მილიონი გააკეთდეს, გააკეთებს იმ მილიონს. ამიტომ იმის თქმა, რომ კორუფციას ვებრძვით, აბსურდია. ის რომ მინისტრს, პარლამენტის წევრს თქვა, მაღალი ხელფასები უნდა გქონდეთ, რომ თქვა, სხვა საქმიანობით არ იყვნენ. კორუფციაზე კი არ არის საუბარი, ა?
1: სხვა საქმიანობა.
0: ა, კანონით გათვალისწინებული სხვა რამეა, რომ სხვა საქმიანობით არ იყოს დაკავებული, რომ ოჯახში მეტი ფული შემოიტანოს. ამაზეა საუ ბიზნესი და ამ შემდეგ. კორუფცია საერთოდ არ განიხილება ამ მომენტში. მაგრამ ჯანდაბას კორუფციას გამოიხილოთ ამ მომენტში. ისეთი ზღვარი უნდა დაწესდეს, სადაც პენსიონერს და თუნდაც პარლამენტარის ხელფას შორის არ უნდა იყოს 30 ისა ბოდიში 20 რამდენი გამოდის, ხო? 30-ჯერ მეტი გამოდის, ხო, ფაქტიურად 500 ხო, 15000. ანუ 30-ჯერ მეტი სხვაობა, როცა არსებობს ხელფასებს შორის, ნუ გეუბნებით, რომ ჯერ პენსიონერს თავი რო დავანებოთ, მინიმალური ხელფასი ავიღოთ. მინიმალური ხელფასი 700 ლარია. აი, როდგანან დარაჯები, ხო? 700 ლარი, 800 ლარი აქვს ხელფასი. ანუ მინიმალურ ხელფას შორის და პარლამენტის ან მინისტრის ხელფას შორის 30-ით არ უნდა იყოს სხვაობა. მაქსიმუმ შეიძლება ვთქვათ, ხელფასი კონდეს მინიმალურზე, ნუ 10-ჯერ მეტიც ესეც ბევრია, მე რომ მკითხო რა. ანუ 5-6-ჯერ მეტი, ნუ კიდე ნორმა. და იზრუნე იმისთვის, რომ მინიმალური ხელფასი იყოს ვთქვათ 4000 ლარი, მაშინ 6-ზე გაამრავლე და მიიღე შენც. აი, რომ იზრუნებ, გასაგებია, რომ მაშინ გეკუთვნის. მაგრამ როცა შენი ხელფასი იზრდება და მინიმალური ხელფასი იგივე რჩება, პენსიას მარტო 45 ლარი ემატება, მე არ ამგონია, რომ ვინმე გამოვიდეს და თქვას გვეკუთვნისო. გარდა თქვენ უნამუსო ხალხი ხართ. უნამუსო სიტყვა ჩაწერილია იმ ლექსიკონში?
1: მე მგონი შეიძლება. თავრობასთან მიმართებაში იქნება. თუ ოპოზიციასთან ლაპარაკობ ალბათ არა.
0: ა, ოპოზიცია არა, მე ხომ თავრობას ვეუბნები, რომ უნამუსო ხალხი ხარ, ასეთ რამეს რო ჩადგა. ნუ თუ ჩაწერილია, დამაჯერიმებენ. კი ბატონო, აი იმიტომ არესმის არც ადამიანებს ესმის, ჩვეულებრივ ადამიანებს. როგორ შეიძლება ჩვენ რო პარლამენტში ვეყავით? ხელფასი გქონდა 4000 ლარი ფრაქციის თავმჯდომარეს. ზოგადად ხელფასი პარლამენტარს ჰქონდა 2000 ლარი და 2000 ლარი იყო დანამატი, იმიტომ რომ ქუთაისში გვიწევდა რაღაც და მე არ მოიხსნა ეს დანამატი. შენ 16000 ლარი ხელფასი დაინიშნო, ნუ ცოტა ხალხო, ნუ აზრდემოდით რა. არაფერი არ შეცვლილა 2020 წული ხელფასი დღეს, ფაქტიურ ხელფასთან რო შევადაროთ, ფაქტიური ხელფასი არის 200 ლარი. როცა შენ იურიდიულად მას უწესებ, თქვა, თუნდაც 400 ლარს. ამ აი ხო გეუბნები, ნორმალურ ქვეყანაში ეხლა 30-ჯერ მეტს განსხვავებას გაძლევდეს ხელფასი მინისტრისა და მინიმალური ხელფასისა, მე არ ვიცი, შეიძლება სადმე აფრიკის
1: ქვეყანაში. არის აფრიკის, მე რა ვცნობ, ორი ქვეყანა აფრიკის ქვეყნებში იყო, სადაც არის ასეთი სხვაობა, რაც ჩვენთან არის.
0: ერთ-ერთ ქვეყანაში აფრიკის პარლამენტარებს აქვს 11000 დოლარი, დოლარის ეკვივალენტში. მაშინ როცა მინიმალური ხელფასი არის 30 დოლარი. აფრიკა ვართ, ვერ გავიგე ბიჭო?
1: ჩვენთან ესე აღარ. შენ ამბობდი, რომ კი გეკუთვნის, იმიტომ რომ კარგად იმუშავე. და კარგად იმუშავე, შენ ფიქრობ, რომ ამათ მუშაობას საერთოდ უშვებენ იმას, რომ ესენ იქ იმიტომ არიან, რომ რასაც შენ ამბობ, მუშაობა ეგაა, რომ ამოწიონ ცხოვრების დონე. არ ფიქრობენ, რომ ესენი მაგიტო არიან.

0: არც ფიქრობენ ამაზე.
1: მე მესმის რომ არ ფიქრობენ, ჩვენ ვეუბნებით და ვახსენებთ რისთვის არიან.
0: რისთვის არიან?
1: იმით რომ მეც ვარ მან ნამყოფი, შენც ხარ ნამყოფი მან. რამდენი პროექტი წარვადგინეთ ჩვენ? მე ხლა იქ მჯდომი და ვინც ზის დღეს პარლამენტში 80% საერთოდ პროექტი რა არის, ანუ გამო პროექტი.
0: წარმოდგენა რა აქვს?
1: წარმოდგენა რა. იმას უკვე აღარ ვსაუბრობ, რომ წარადგინოს.
0: რამდენი ადამიანი იყო საკამათო წავიდა, რომ შემთხვევით მიაჭირესო 16-მა თუ
1: 18-მა?
0: არა, საკმაოდ ესეა რა, 10-ზე მეტი ორნიშნა ციფრით იყო.
1: 11, ნუ ხო, ეს ალბათ მეტი არა.
0: და იქ იყო ალბათ რამოდენიმეზე გამიჩნდა ასე, რომ ამათ ახლა ესე არ შეეშლებოდათ. მაგ თქვა სხვა მომენტი აქვს, მაგრამ მე იმასაც უშვებ, რომ მართლაც იმაზე, რადგან კანონი გამოაქვს, ვიღაცას უნდა მიაჭიროს და გახედა, რომ ვისაჭერია.
1: მე ეს ვთქვი, რომ ავტომატურად მიაჭირა. მე ამაში დარწმუნებულიო, რომ კანონია ავტომატურად, იმიტომ რომ იციან, რომ ყველა მათი კანონია და ყველაფერს უნდა მიაჭირონ და უბრალოდ ვერ შეატყობინეს თავის დროზე, რომ ამაზე თქვათ არაჭერ ხელს და ავტომატურად მიაჭირეს ხელი. ეს რას ნიშნავს? რას ნიშნავს? გარდა იმისა, რომ ყველაფერი შენი გონია და რაღაც, ეს იმასაც ნიშნავს, რომ არც უფიქრდები, არც კითხულობ იმ კანონს.
0: თავად აღებულობ იმას, პასუხისგებლობას ვერ გძნობ, რომ ეს უნდა წაკითხული უნდა კონდეს, რაღაც ეს აზრზე ხო უნდა იყოს, კაცო, აღებულობ კანონს. მუშაობა მაგას ქვია და ამათ მე მუშაობა არ ეცემ და შენ კიდე უფრო მეც ხო, რომ ამათ უნდა იფიქრონ და ვერც წარმოუდგენია, როგორ პარლამენტში წდება, ეგ არ ვაქ ცხოვრების დონე აიციოს. მე ჩემთვის ვზივარ იქ კონფკას ვაწვევი და იქ როგორ კეთდება ეგეც ვერ წარმოუდგენია, რომ კანონები აკეთებს ამას ყველაფერს, რომ კანონების მიხედვით ქვეყანა უნდა იმართებოდეს.
1: მე გეტყვი, ალბათ იმასაც ფიქრობს, მე როგორ უნდა შევცვალო ცხოვრების დონე უკეთესობისგან, მე როგორ უნდა შევცვალო? ალბათ სხვა რომელიღაც ინსტიტუტი არსებობს და პარლამენტი ამის უნდა
0: აკეთებს. პარლამენტი არც მიაჩნიათ ამისთვის.
1: ხო და ამას ეეონებს კანონებზე, რომ ამას ფიქრობენ.
0: ჩვენთან ხო მივედით იქამდე, რომ რეალურად კანონები თითქოს ცალკე იწერება და კანონებს რო უნდა ვემორჩილებოდეთ ყველა, ეს არ ჩანს, არც აზროვნებაში ჩანს, იმიტომ რომ იმ მომენტებს, რომელსაც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, თაც დავიწყეთ, კანონმორჩილი ადამიანები ესე არ იქცევიან. და კანონმორჩილზე მე ბადრაგებზე კი არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმ თანამდებობის პირებზე, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, რომლებიც გამოდიან და მსგავს სიტუაციაში
1: შეფასება გააჩნდეს
0: პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომ ელემენტარულია თქო, ამას არ ჭირდება, კაცო, კიდე გეუბნებით, მეათე კლასელი ბავშვი დაახლოებით ხვდება, რომ მსგავს სიტუაციაში სახელმწიფოს უნდა კონდეს პასუხი ესეთი, რადგანაც ეს ამბავი მოხდა. და არის ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მართლა ხდება, შეიძლება არ ხდება, ამისთვის საჭირო არის ელემენტარული რაღაცა, რომ ამ ადამიანებს შეუჩერო უფლებამოსილება, იმიტომ რომ ესენი ერთმანეთს არ ხვდებოდნენ, ერთმანეთთან ურთიერთობა არ კონდეთ და გამოძიებას ხელი რომ არ შეეშალოს, ამიტომ მარტივია. ხო არ გეუბნებით, წინასწარ არ ვიცით გამოძიება როგორ დამთავრდება. ხო ეს კიდე ცალკეებისა გვაქვს, რა ქვია, პრობლემა გამოძიების ნდობის ხარისხი რამდენად დიდია და რატო გვაქვს ეს, მაგრამ აქედან იწყება. ეს ხომ უნდა გაეკეთებინათ, კაცო? აღარ იქნებოდა ხო? ამდენი სალაპარაკო ნერვების მოსაშლელი, მე ჩეულებრივად მოყვა ხო, მართლა ვიღაცა შეურაცხყოფას აღენებს, მე გადაცემები გააკეთეს, ის ბადრაგები როგორ იქცევიან უნდა გენახათ ხო? ახლა მე არ ვიცი უყურებ თუ არა, მას რა ქვია, TV პირველზე იყო გადაცემა, სადაც ეს ბადრაგთან ტელეფონით რო რეკავენ და ის როგორ ცინიკურად ელაპარაკება ამათ ხო? ის თulis რო ის ვაშკაცი ბიჭია, მაგარი ბიჭია, სხვა ადამიანზე ძალადობა შეუძლია. დაავადებულები არიან, აღნიშნეთ მე და გიორგი. ესენი სამკურნალოები არიან. ისინი ვინც სწორად უნდა იქცეოდნენ, ისინი სამკურნალო ჯერ არ არიან, მაგრამ ელემენტარულად იმ ადგილზე არ უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ სხვა პასუხისგებლობაა. ის რასაც გიორგი იძახის, თავის თავს რო ესე უმატებ და თან ამას ამბობ, რომ კორუფციაში რომ არ ჩაებას, თურმე ამიტომ უნდა მოუმატოთ ხელფასი. ნუ არ ვიცი რა, კორუფციისთვის მილიონებიც კეთდება და მე ჯერ არ მინახია, 1 მილიონი რო გააკეთა, გაჩერდა. აღარ მინდა მეორეს როგორ გავაკეთებ უკვე. მეორესაც აკეთებს, მესამესაც და ზღვარი არ არსებობს აქ. მე გგონი დროს
1: კეთილი, კარგი, ჩვენ დაახლოებით 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ზვირფასო ტელემაყურებლებო, არ გადართოთ, საინტერესო იქნება მეორე ნაწილიც დროებით.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
4: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
3: ყველაფერი, ნუ ბევრ მარა წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილი ისგან, თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა და დღეს თქვენითი საქმეები რო დაწერილი არის რა დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერი დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭამას. ფიზიკ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.

გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდება ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მინდა მივესალმო იმაყურებელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. დღეს ჩვენ არ გვიერთდება საფრანგეთიდან ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე, ამიტომ ისევ მე და ბატონი გოჩა ჯოჯუა გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. და მე მინდა გოჩა შევეხო იმ გამოძიებას, რომელიც დამთავრდა როგორღაც, ანუ 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა გიორგი დავითაძის თემაზე. პროკურატურა ატარებდა გამოძიებას, დაამთავრდა და თქვა, რომ ვერაფერი ვერ ნახა რა, ანუ იმ ქმედებებში, რომელსაც ახორციელებდნენ ბადრაგები, გამოძიებამ ვერ აღმოაჩინა ვერანაირი დანაშაული. და ამას დაჭირდა 9 თვე. ოღონ სანამ დაასრულებდა გამოძიება პროკურატურა ამ გამოძიებას, მანამდე ჩვენ არაერთი კომენტარი მოვისმინეთ მაღალი დონის პოლიტიკოსებისგან, ხო, გვახსოვს ჩვენ, რომლებიც ასევე ამბობდნენ, რომ იქ ვერანაირი დანაშაულს ვერ ხედავენ, არაფერი არ მომხდარა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერ ეს დანაშაულია უკვე თავად, უკვე დანაშაულია, იმიტომ რომ ეს გამოძიებას ზეწოლას ნიშნავს, როცა შენ მაღალი პოლიტიკური სამდოვობის პირი ხარ და წინასწარვე ამბობ, რომ იქ არაფერი არ მომხდარა,

0: გამოძიება მიმდინარეობს ერთი ამის უფლება არა გაქვს და თავს თუ ამის უფლებას აძლევ, ეს დანაშაულია, მეგობრებო. და ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, უბრალოდ მე მინდა ისე იმ კადრებს შევხედოთ. გთხოვთ ტექნიკურ ჯგუფს, გთხოვ რომ კადრები გაუშვან. რა ხდებოდა იმ მომენტში ოთახში? აგერ შემოყავთ დავითაძე. უკვე რაღაც არასასიამოვნო საუბარი იყო, რადგან თვითონ გიორგიც ესე ლაპარაკობს და უყურე, ერთი ადამიანი უბრალოდ გადაუგრიხავს ხელს და ის თავისი წובה იმ ნარებზე, ხო, ანუ საწოლს. ამისთვის რა საჭიროა თქვათ, რომ 1 2 3 4 5 ადამიანი თავს ახვევს. ახვია. და ის აი ეს ხელთათმანები ვისაც უკეთია. ხო, კარგად ჩანს ახლა, რომ ერთი ხელი თავზე უდებს და რაღაცას ეჩურჩულება, ხო, რაღაცას ეუბნება. და გიორგი ამბობს, რომ ამ დროს, აი ახლა მინდა უბრალოდ რომ თუ შეგვიძლია რომ გავაჩეროთ კადრი, შეგვიძლია გავაჩეროთ? აი იმ ადამიანის ხელი ამოდის ქვემოდან და ეხლა უკვე არის ზურგის არეში, ხო, ანუ ზურგთან ახლოს ეს ხელი. მანამდე ზურგს ქვემოთ იყო. ეხლა უყურეთ, მე მაყურებელს უბრალოდ მინდა მივანიშნო ესეთ რამეზე, რაც რატომღაც პროკურატურამ ვერ დაინახა. გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ ზუსტად ეს ადამიანი, რომელსაც რეზინის ხელთათმანები ეკეთა, მან განახორციელა ეს იმიტაცია, გაუპატიურების იმიტაცია. ანუ შეყო ხელი შარვალში, შეუყო ხელი შარვალში. გიორგი წევს და ვერ ხედავს ამ ხელს, ვერ ხედავს, ვერც სხვა ადამიანები რაშვებიან იმასაც ვერ ხედავს. მას შეუძლია მხოლოდ რამე იგრძნოს. წარმოვიდგინოთ, რომ იმ ადამიანის ხელი, აი როგორც ახლა უდევს ზურგზე, ისე უდევს, მაგრამ გიორგი ამბობს, რომ ეს ამ ადამიანმა ხელი შემიყო შარვალში, ხელი შემიყო, ხო? ჩვენ ხო დავინახავდით, რომ ეს ტყუილია, იმიტომ რომ ადამიანს ზურგზე უდევს ხელი და ვერანაირად შარვალში ხელს ვერ ჩაუყობდა. მაშინ ვიტყოდით, რომ არა, ეს ტყუილია, რატო ამბობს ამას, ხო? მაგრამ გიორგი, რომელიც ვერაფერს ვერ ხედავს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და შეუძლია მხოლოდ რომ რაღაცა იგრძნოს, ამბობს, რომ აი ამ დროს, როცა ხელით მაწვებოდა თავზე, მეორე ხელი შემიყო შარვალში. და ამ დროს მეუბნება გარედან შემოგითვალეს და ჩვენ რას ვხედავთ? ჩვენ კადრებზე ვხედავთ გიორგის არც კადრები არ ქონდა ნანახი და არაფერი, რომ მას სიტყვიერად აეწყო დიალოგი, კადრების მიხედვით რომ აეწყო დიალოგი. მას ეს კადრები ნანახი არ ქონდა, როცა ამას ყველაფერს ამბობდა და აი ჩვენ რო ახლა ავაწყოთ მისი ნათქვამი, ნათლად დავინახავთ, რომ ის როდესაც აწובה თავიდან, ეს უკვე მთავრდება. თავიდან, აი ხელი უდევს, მეორე ხელი არსად არ ჩანს მეორე ხელი. კიდე გააგრძელეთ, არსად არ ჩანს. აი ხლა ეს ადამიანები გადიან, აი ეს იმის ხელია, აქეთ როდგას იმის ხელია და როცა უკვე იშლებიან, აი ახლა რო ადგება ის, აი ახლა ამოიტანა ხელი. და გიორგი ყובה სიტყვა სიტყვით. ეს ადამიანი რო ყურში მეუბნებოდა გარედან შემოგითვალეს და ჩანს რატო ამაზე ამბობს და არ ამბობს სხვაზე. ამბობს იმ მომენტში რო ვიგრძენი რეზინიანი ხელი და ჩვენ აქ ვხედავთ რომ ხელი ნამდვილად გამქრალია და არსად არ ჩანს და იმიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს ხალხი რო ეფარება ზუსტად იმისთვის ფარავს კამერას რომ არ გამოჩნდეს რას აკეთებენ. ყველაფერი ის, რასაც ყובה პატიმარი და ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ კადრებში ვხედავთ, კიდევ ერთხელ ლაგდება პატიმრის ნათქვამიდან გამომდინარე. მაგრამ გამოძიებამ რატომღაც ვერაფერი ვერ დაინახა.
1: თან 9 თვის განმავლობაში მიდიოდა, სანამ არ თქვა პრემიერმა, რომ რაც მალე მორჩება, უფრო უკეთესია, მანამდე არავინ არ ფიქრობდა იმას, რომ ეს გამოძიება დამთავრდებოდა
0: და მანამდე პრემიერმა ასევე თქვა, რომ ის დანაშაულს ვერ
1: ხედავს. კი,
0: იმ ყველაფერში რაც ხდება, იმან ვერანაირი დანაშაული ვერ დაინახა. ხომ არ არის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს დანაშაული, იმიტომ ეს არის ზეწოლა გამოძიებაზე, პირდაპირ ზეწოლა გამოძიებაზე. ეს შეიძლება მე რომ თქვა რომ ვერაფერი ვერ დავინახე, ეს არ იქნება ჩათვლილი როგორც ზეწოლა გამოძიებაზე, იმიტომ რომ მე არავინ თქვა არ ვარ და არც გოჩამაც რო თქვა, გოჩაც არავინ არ არის, თანამდებობის პირები არ ვართ. მაგრამ ისეთი ადამიანი, როდესაც ამბობს,
1: რომელსაც სახელმწიფოს წარმოადგენს,
0: რომელსაც აქვს საშუალება რომ გავლენა მოახდინოს გამოძიების გადაწყვეტილებაზე, ეს უკვე დანაშაულია. და მე მგონი პრემიერმა ეს ძალიან კარგად იცის. მაგრამ ამასაც თავი რომ დავანებოთ, გამოდიხარ ამბობ რომ არაფერი არ მომხდარა. როცა ყველა შემთხვევაში სხვა ადამიანი, რომელსაც არ სურს არავისი გაღიზიანება და ნორმების ფარგლებში მოქმედებს, ყოველთვის იტყოდა, სანამ არ დამთავრდება გამოძიება, მე რა უნდა ვთქვა, მე ხომ არ ვიძიებს ამ საქმეს. ჩამოვაშორებდით იმ ადამიანებს თავიან სამსახურეობრივ უფლებო მოსილებას, ჩამოვაშორებდით, ვერ შეასრულებდნენ, არ დავიჭერდით, ბუნებრივია, მაგრამ ვერ სამსახურში ვერ ივლიდნენ, სანამ გამოძიება არ დამთავრდებოდა და საბოლოო ჯამში დაადგენდა გამოძიება დანაშაულს, გამოავლენდა დანაშაულს, დააკავებდა იმ ადამიანებს, ან გაათავისუფლებდა სამსახურიდან, ვარ დაადგენდა, ისევ აღადგენდა, ისევ წავიდოდნენ და შეასრულებდნენ თავიანთ სამუშაოს. მაგრამ ჩვენ გვესმის პრემიერის მხრიდან, ქალაქის მერის მხრიდან, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მხრიდან სანამ დამთავრდებოდა გამოძიება, რომ არაფერი არ მომხდარა. ეხლა გოჩამ უკვე თქვა წინა გადაცემაში, წინა ნაწილში, რომ ჩვენ ჩასაფრებულები არ ვართ. ნამდვილად არ ვართ ჩასაფრებულები, მაგრამ ვინმე თუ გამოვა თუნდაც ოცნების დამცველი და მეტყვის, რომ პროცედურულად მე ახლა რაღაცა შეცდომა დაუშვიდა, ქონდა უფლება პრემიერსაც, მერსაც, იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარესაც, სანამ დამთავრდებოდა გამოძიება იმის თქმა, რომ არაფერი არ მომხდარა და არაფერი არ ხდება, ამის უფლება თუ ქონდა, გამოდით თქვით, რომ ქონდათ მაგის უფლება. მე გეუბნებით, რომ მაგის უფლება არ ქონდათ. არავის არ აქვს უფლება, სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, წინასწარ რაღაც დასკვნა გააკეთოს, სანამ არ დამთავრდება გამოძიება. ეს ერთი. მერე ჩასაფრებულები რო არ ვართ, ვამბობთ, რომ ხელისუფლება არ უნდა აღიზიანებდეს ისეაც გაღიზიანებულ მოსახლეობას, უნდა გამოდიოდე და ამბობდე, რომ ეს ჩემთვის მიუღებელია, ჩვენ ამას ვებრძოდით, აი ეს პირდა სიტყვასიტყვით უნდა ეთქვათ, წინა რეჟიმთან ამისთვის ჰქონდა ბრძოლა და ჩვენ ვერ მოვითმენ, ჩვენ დროს ვინმე ეს გაბედოს, ჩატარდება გამოძიება, ვინ რატო რის გამო ქნა ეს, პირად ინტერესი ქონდა ფული გადაუხადეს, თუ ვინმე დააძალა, არ ვიცი, გამოიძიებს პროკურატურა ამ ყველაფერს და აუცილებლად დამნაშავე დაიჯება. გამოდით თქვით, თქვით ესეთი რაღაცა და ადამიანები მართლა იფიქრებენ, რომ რაღაცის გაკეთება გსურთ, რაღაც სიკეთის გაკეთება გსურთ. თქვენ გამოდიხართ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ჩვენ, აი მაგალითად, გავა რაღაც პერიოდი, შეიცვალა ხელისუფლება და ახალმა ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება და დაადგინა, რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი. არ მოგეკითხებათ? ხო უნდა აგო დანაშაულის ხელის დაფარვა კანონით იშება. რა არ მოგეკითხებათ? მოგეკითხებათ, მაგრამ თქვენ იმდენად ხართ დარწმუნებულები, რომ 30 წელი, 50 წელი ხელისუფლებაში იქნებით, რომ ასეთ აი, არ ვიცი რა შეიძლება დავარქვა, ასეთ უმსგავსობებს ჩადიხართ, რაც ყოველად მიუღებ, ეგ შეურაცხყოფა არის ხალხის. ეს იმ ადამიანების შეურაცხყოფაა, რომელიც მართლა იბრძოდა თქვენგან განსხვავებით, მართლა ებრძოდა წინა რეჟიმს. ეს ასევე შეურაცხყოფაა იმ ადამიანების, ვინ დაზარალდა წინა რეჟიმის დროს. იმიტომ რომ გამოდის რა, რომ თუ ეს არაფერი არ არის, მაშინ ხვალზე იმაზეც მართლა იტყვიან მე, რომ აი ნაციონალები დღეს ხო ცდილობენ გააუბრალონ ის ყველაფერი, რაც მოხდა, ხო? და საბოლოო ჯამში იმაზეც შეთანხმდებით, რომ მაშინაც არაფერი არ მომხდარა. თუ შეჯიბრებს დაიწყებთ ახლა, რომ ეს ხო არ არის ხელკეთის შერჩობა, ან იმის ცოცხის გამოყენება და თუ შეჯიბრებს დაიწყებთ, დაუშვებელია ის, რაც ხდება დღეს, დაუშვებელია ის, რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს. და მორჩა, არ არსებობს აქ არც დავა, არც პოლემიკა, არაფერი. ესეც დაუშვებელია და ისეც დაუშვებელია. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: ისვენ?
0: გიახ, გიახ, ისაუბრე.
1: გამარჯობა.
2: მინდა გუესკინი გაცნობოთ, რომ კახეთში ვერახები საჩეკვა დაიწყო, მასიური აჩეკვა დაიწყო. აი რა კონტენტ გააკეთებს?
1: ესმის ურთულესი პრობლემებია. და საქართველოს მე და გიორგიც ლაპარაკობდით, რომ
0: კი, ამ თემაზე
1: ამ ისეთი შეიქმნა სიტუაცია, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამდენ პრობლემებში ამ თემას ვლაპარაკობთ, სწორედ და ვლაპარაკობთ რატო? და რატო გახდა ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა? იმიტომ რომ ნებისმიერი აი რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, თითქოს რა კავშირშია, ხო, იმის საშველი როგორ შეიძლება ეს იყოს? როდესაც ამას აკეთებენ და ამას გვიბედავენ, თქვენ ფიქრობთ რომ იმას არ გაგებედავენ, რომ კაცი როცა ამბობდა ხელისუფლებაში როცა მოდიოდა, რომ ლარს როგორ უხდიან კახეთში, მაში რა ქვია, ყურძენში გლეხს, როცა ღვინო ამდენ ფაში იყიდება და რა უჯდება გლეხს და უნდა მოიგოს, მერე უცბად ჩამოვარდნენ დაბლა და რასაც თქვენ ამბობთ, დაიწყო აჩეხვა, იმიტომ რომ ადამიანი ხედავს რომ მოგებას ვინჩივის, კაცო, თავის თავსაც
0: ვიღა 2012 წელს. ის მე ლარის არ დაუფასე.
1: ხო,
0: დღესაც ლარს აძლევს.
1: აი, ხო, ხვდებით სულ ყველა, მაგრამ აი ამიტომაც არის, რომ იმას იმიტომ უბედავენ, რომ ამასაც ბედავენ. აი ამას რასაც დღეს აკეთებენ და რაზეც შევლაპარაკობთ, მე აქედან გამომდინარე, ყველაფერს გაგვიბედავენ. ყველაფერს გაგვიბედავენ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ყველაფერს ითმენს თურმე. ამ ხალხს ყველაფრის შეგუება შესაძლებელია. და ამიტომაც ხედავენ ამ ადამიანებად, რომელთა შეიძლება რომ დააქციო კიდევაც, ხო? ადამიანი, რომელმაც ლარნახევარი დაუჯდა, რა ქვია, მოყვანა, მოსავლამ რომ მოეყვა, მოეყვანა და საბოლოო ჯამში მე შეიძლება იმაზე ნაკლები მისცენ. ანუ ვალებში რჩება ადამიანი. თუმცა მაშინის ფიქრობს რომ ამას საერთოდ გავჩეხავ და სხვა რამეს გავაკეთებ და ეს იმ ქვეყანაში ხდება. ერთის მხრივ რომ შეხედოთ ადამიანი გეტყვის პრაგმატული იმითი, რომ კი ბატონო, თუ ეს უაზი მომგებიანი არ არის, ადაკი და კომბოსტო დათესე, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ხომ როგორ შეიძლება ის მომგებიანი არ იყოს? გარემო უნდა შექმნა იმისი, რომ ის მომგებიანი გახადო. გარემო უნდა შექმნა და ამას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და ხა მე გეტყვით იმასაც, რომ ადამიანების გარკვეულ ნაწილს გაუჩნდა, რომ თქვათ ეს კლანური ბრძოლა კი არ არის, რაც ახლა ხდება. არამედ მართლა კობახიძემ გადაწყვიტა, რომ კორუფციას ებრძოლოს და აქედან გამომდინარე პრემიერიდან დაწყებული უშიშროება, თავდაცვა, რა მთელი მთავრობა დაწარი, აქვე დაჭერილი ყველაზე ასე ვთქვათ ის ფიგურები, რომელზეც სახელმწიფო დგას, ხო? და უცბად, აი აქ რომ გაეკეთებინა ის რაცაც ახლა გიორგი თქვა, რასაც ყველა ნორმალური ხელისუფლება გააკეთებდა, მაშინ შეიძლება კიდე გაჩენოდა ადამიანს, რომ აბა რა სერჩით რა ბოლო-ბოლო რა რა გინდათ, აგერ
0: ხედავთ
1: მართალია რა, აი ბრძოლაში ამას აკეთებს, მაგრამ სინამდვილეში როცა ასე იქცევი და როცა მე ამას კიდე იმასაც მიაყოლებსო, თურმე სიტყვების რაოდენობა გაგვისაზღვრეს და გვეუბნებიან, რომ კანონში, კანონის მიხედვით სიტყვები და გვარია ჩაწერილი, კაცო, ივანიშვილი გვარი კანონს ვღებულობთ ასეც. და მე თქვენ გიკვირთ რომ იმაში რა ქვია, კახეთში ეს მდგომარეობა იქნება? გიკვირთ ის რომ დაგვცინიან და 45 ლარით მოუმატებია, ჯერ 20 იყო და მე 45 ლარით დაგვცინიან. სხვა რა არის რო? და დაგვცინიან და ვარდ ღირსები. მე გეუბნებით პირდაპირ ღირსები ვარდ, ნუ ამას ყველაფერს ვითმენთ. ამას ყველაფერს, აი შეუულებ ვიღაცა იტყვის რომ კი, მაგრამ ჩერას ვითმენთ, გამოდით ვიღაცამ თქვით, რა გვინდა ამის ლაპარაკი. და როცა ამას ვამბობთ, არნიშნავს იმას, რომ გამოსვლისთვის უნდა მოვემზადოთ და ვინ არის გამომსვლელი? როცა იმ არაბული პრობლემების ის იყო, რა ქვია, რაც რეალობაში საქართველოსში მიწის გაყიდვაზეა ლაპარაკი. საქართველოს ქართული მიწის გაყიდვაზეა. არაკეთებს ამას არც ერთი ნორმალური ჩამოყალიბებული ქვეყანა. ევროპა, რომელსაც ვებერთელა მიგრაცია აქვს, რომელსაც ჭირდება მუშახელი, იმიტომ რომ მართლაც ესეა.

0: ბელგიელი, ამიც ბელგი ცხოვრობენ სოფელში არიან გასულები. იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები, იქ გრძნობენ თავს რომ კარგად არიან და ქალაქები გახდა ესეთი კონგლომერანტი, სადაც ეკონომიკამ უნდა იმუშაოს და ეკონომიკას დაუძლეს
1: და ამიტომ
0: ბიზნეს ცენტრებია, ხო ფაქტიურად ეგაა. და ალბათ ვინც ყოფილიხართ ხედავთ რომ იმაშიც რა ქვია ფრანგულ რესტორანში რო შეხვიდე, იქ

0: მაგრამ არა, ჩვენთან დაიცალა. სოფელში კი არ წავიდა და იქ კარგად კი არ ცხოვრობს. იქ ჩეხავს ეგერ იმას, რა ქვია, ვას და გარბის მერე საათ. ან საბერძნეთში, ან საფრანგეთში, ან არ ვიცი, ყველგან სადაც კი გაქცევა შეიძლება და რაღაცა 2 კაპიკი იშოვოს.
1: არა და ამბობენ რომ ქართულს მუშაობა არ უნდა.
0: არ უნდა. ზოგადად ეს არის. მუშაობენ ყველგან, გაცობა რა შვებია.
1: არა, ზოგადად გავრცელებული ეს არის.
0: ხო, ზარმაცი ხალხი,
1: რომ ზარმაცი ხალხია. ეხლა ვენახის მოულას. ზარმაცი კაცი თუ მოულის ვენახს, არ ვიცი, მაშინ ვინ არ არის ზარმაცი. ვენახის მოულას ისეთი შრომა ჭირდება, რომ რა ვიცი, ამაზე შეიძლება წიგნი დაიწეროს და ადამიანი რომ მოულის იმ ვენახს და ბოლოს რომ ეუბნები რომ მინუსში უნდა დარჩე. რა თქმა უნდა, ამუჩეხავს ამ ვენახს და იტყვის თქვენი დედაც უატირებ ტოვებ ქვეყანას
0: მიუღარ. თქვენი ქვეყანაც რა
1: ხო და წავალ და როცა შენ ადამიანს ხელი უნდა შეუწყო, დოტაციაზე უნდა დასვა, გლეხი რო არ დატოვოს სოფელი, რო იყოს საშუალება, რო სოფელი არ მოკვდეს. ამას ხელი რო შეუწყო, დოტაცია რო გამოუყო, ამის მაგივრად შენ ეუბნები რომ არა კაცო, აგერ ლარის მაგივრად 31-ს მოცემ, ნუ მე 50 51, როცა ლარნახევარი ან შეიძლება 2 ლარი დაუჯდა კილო. აი ასეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ დღეს. ზარია ეთერში. ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ну первый рикши як европазе საუბრობდი და ახლა ევროპის საქმე კარგად ნამდვილად არ არის.
1: არ მაინტერესებს ევროპის საქმე, კაცო, საქართველოსზე მელაპარაკე.
2: არა, საქართველოსზე გეტყვით ერთიორს ახლა. ევროპა დაღუპა სწორედ ამ მიგრაციამ, აი ამ უაზრო პოლიტიკამ.
0: ჩა დაღუპულები ვერ უნდა შევარდეთ. ეგ დაღუპულები ჩვენზე კარგად ცხოვრობენ, არ არის ეგრე? აი ეგ დაღუპულები არიან იმგაგებით ვიძახი. დაღუპواس ახლა თქვენ რასაც ამბობთ რომ პრობლემებია, ხო? იმათი პრობლემები რომ მოგცა, ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით. აი იმათ რაც პრობლემებია.
1: არა, არა, ყველაფერს დავედა, მეგობარო, ერთი წამით, და მომისმინე, რო გამოდიხარ და ამბობ, რომ ევროპა დაღუპულია ყველაფერი. ჩვენი ხალხი სად გარბის? აი მარტივად რო ვთქვა, ევროპაში არ გარბის ჩვენი ხალხი? უმრავლესობა გარბის ევროპაში. ესე იგი, იქ ნახულობს სამუშაოს, იმიტომ რომ აქ სამუშაოს საშუალება არ არის.
2: ევროპის გაცემა იწყება აი ამ მიგრაციით.
1: არა აქვს მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ გეუბნები, არა აქვს მნიშვნელობა. არ მაინტერესებს ევროპა, მე მაინტერესებს ჩვენი ხალხი, რომელიც ევროპაში გარბის, ან თქვა ამერიკაში, არ უნდა გარბოდეს საქართველოსთან. ხელშეწყობა უნდა კონდეს, იმ გლეხს უნდა კონდეს ხელშეწყობა, რომ არ დატოვოს ქვეყანა და არ მოკვდეს სოფელი.
2: სავსებით გეთახმებით, მაგრამ აქ არის მეორე პრობლემა. ეხლა აი ყურძნის ჩაბარებას გულისხმობთ, ხო მართალია?
0: კი.
2: აქ სხვა რამე არის. ყურძენს არ თონდა შაქრიანობა. იმიტომ რომ ამინდმა ხელი არ შეუწყო, იყო წვიმიანი ზაფხული და შაქრიანობა ყურძენმა ვერ აიღო.
1: ამისთვის
2: ხაში მაგალითად, ხო მიცით, კაცი და გორში ჩინური რომ მოდის?
1: ჩვენ ვიცით ეს სიტუაციაც თავიდან ბოლომდე.
0: მაგრამ გლეხი ამიტომ უნდა დაისაჯოს.
1: ამისთვის არსებობს სახელმწიფო, რომელიც ეხმარება ასეთ სიტუაციაში, ეხმარება კრიზისულ სიტუაციაში, ეხმარება გლეხს. გამოუყოფს ფულს, დოტაცია ქვია ამას და სვავს იმ მომენტში დოტაციაზე და გლეხი არ იძირება.
2: მე გეჩახლები თქვენ აბსოლუტურად, მაგრამ მე ეკონომისტი გახლავარ თვითონ და სულ დოტაციაზე ვერ იქნება ვერცერთი დარგი. საბჭოთა კავშირი ამ დოტაციამ დაანგრია, სწორედ. სხვა რამე კი არა. აბა მართლა ამერიკამ კი არ დაანგრია, საბჭო ეკონომიკა ჩამოიშალა, იმიტომ რომ იყო არაკონკურენტუნარიანი და ყველა დარგი იყო დოტაციაზე. აი ეს მოხდა, სხვა კი არაფერი.
1: ეკონომიკა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოიშალა არა იმიტომ რომ დოტაციური იყო, ჯერთი დოტაციური კი არ იყო, ისედაც იყო ყველაფერი სახელმწიფოსი. კერძო არსებობდა რამე? დოტაციური იყო ყველაფერი, თუ დოტაციას ვეძახით, მაგრამ ხო და მე რას ვამბობ? დოტაციური კი არის, დოტაციური არის მაშინ, როცა არ ეკუთვნის სახელმწიფო დახმარება და სახელმწიფო გამოყოფს ამ დოტაციას და ეხმარება სხვას დოტაციაზე და ირჩენს, მოდი თქვა, ასე ვთქვა, ირჩენს რაღაც ბიზნესს. კომუნისტების პერიოდში კერძო ბიზნესი არ არსებობდა, ყველაფერი ისედაც სახელმწიფოსი იყო და ჩამოიშალა ეს ეკონომიკა, ჩამოიშალა ზუსტად რომ კაპიტალისტურმა ქვეყნებმა უარი თქვეს მეტალურგიის შესყიდვაზე, ანუ რკინის შესყიდვაზე, რასაც ყიდი და საბჭოთა კავშირი ნავთობზე და ასე შემდეგ და დავრჩით იზოლაციაში ეკონომიკური

0: თვალსაზრისით და ნელ-ნელა ნელ-ნელა დაიწყო ჩამოშლა საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა.
1: ეხლა უყურეთ როგორი რაღაცა იყო 1979 წელს ბარელი ნავთობი როგორია $65, 1985 წელს ღირდა $10. აი რამდენი დაეცა ის ნავთობზე
0: ფაქტი. მე მახსოვს ეს
1: საბჭოთა კავშირი ყიდიდა. გახსოვთ თქვენ ეს პერიოდი?
0: მე მახსოვს ისტორია, კარგად მახსოვს, კარგად ვიცი და შესწავლილი. მაგას გეუბნებით ზუსტად, რომ ამას აკეთებდნენ სპეციალურად, რომ დაქციულიყო საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა და უბრალოდ ვერ გადალაგდნენ სხვა რელსებზე სამწუხაროდ და საბოლოო ჯამში ჩამოიშალა. მაგრამ დღეს დოტაციური ყველაფერი კი არ არის და არც იქნება. სულ რომ უნდოდეს სახელმწიფოს ვერ გახდეს ყველაფერს დოტაციურს, მაგრამ თუ ფერო მარგანუმი არის დოტაციაზე, სახელმწიფო დოტაციაზე, თუ სხვა მსხვილი კომბინატები სახელმწიფო დოტაციაზე, როცა არც ვიცი რატო არის დოტაციაზე, რომ ნახულობ მის შემოსავალს ზოგადად,
2: იმას
0: ხო, შემოსავალი ყოველთვის მოგებით არის, მაგრამ დოტაციაზე რატო სხვავენ ეგეთ საკითხავები? რა არის?
1: ზესტაფონის ფეროს მოგება არის წელიწადში 520 მილიონი.
0: ხო და მაგას გეოვნები და დღესაც დოტაციაზეა, მაგას ვამბობ ზუსტად, წლებია დოტაციაზეა სახელმწიფოსი. სახელმწიფო ეხმარება. ეხლა ისმის კითხვა რატო? და გლეხი, რომელსაც ფორს მაჟორის გამო ასეთი ჩეპე მოუვიდა, შენ არ გინდა გამოუყო თანხები, რომ არაჩეხოს ვენახი და რაღაც მოგება ნახოს? ანუ ამისთვის შენ არ ახარ მზადრო დაუდგე გლეხს გვერდში, მაგრამ ის რა ქვია ფაბრიკები და ქარხნები, რომელიც არ საჭიროებს პრინციპში დოტაციას, შენ დოტაციაზე სვავ წლებია ტოვებ, როცა ის მოგებაზე გადის ყოველწლიურად. ისმის კითხვა რატო? რა ინტერესი გაქვს ასეთი?
1: ნუ ახლა მე ამაზე ინფორმაცია არ მაქვს.
0: მე თქვენ არ გეკითხებით, მე ზოგადად სვავ
1: კითხვას.
0: მე თქვენ არ გისვავთ, მე ზოგადად სვავ კითხვას, მაგრამ ხო მე თანხმებით, რომ ა გლეხის დახმარება უფრო საჭირო კი არ არის, კაცო, ვალდებულებაც არის სახელმწიფოსი, რომ გაუწიოს თავის მოსახლეობას დახმარება. ეი ზუსტად რომ არაჩეხოთ ვენახები.
1: არის დასაგეგმის წორი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა.
2: კი, გეთანხმებით.
1: აი ეს არის. ეხლა მე თქვენ ერთ შეკითხვას დაგისვებ.
0: კი ბატონო. აი
1: რამე ფორს მაჟორი რომ მოხდეს? საქართველოში არის პროდუქტების მარაგი? აი ეს 6 თუ 7 პროდუქტი რაც არის, რომელიც საჭიროა, რომ მოსახლეობა ფორს მაჟორის დროს შიმშილით არ მოხდეს, ან დელიკატესებზე კი არ არის ლაპარაკი, ელემენტარულ ხორბალზე, კარტოფილზე, მაკარონზე, ამის მარაგები გააქვს თქვენ? არა, ხო?
0: ჩვენ ამ თემაზე გადაცემა, მე მგონი მიუძღენით ხო ამ თემას, მე და გოჩამ ალბათ
2: ერთი. ის კი არა, ის ელევატორები, რომლებიც ინახავდნენ ჩვენს იმაშიც არ არის. აზერბაიჯანის
1: სასურსატო
0: უსაფრთხოება, სასურსატო უსაფრთხოება ამ ქვეყანაში, როგორც ბევრი სხვაც არ არის დაცული. ხვალ რო ჩვენ სრულ იზოლაციაში მოვექცეთ, მაგალითად იგივე რაღაცა პანდემია რო ატყდეს, აი კოვიდი ან რაღაც ახალი რამე, ხო, სიტყვაზე, ღმერთმა დაგვიფაროს და ყველა საზღვარი გადაიკეტოს, მაქსიმუმ შეიძლება 2 თვის მანძილზე ის მარაგი, რომელიც არსებობს. როგორ?
1: აი ზუსტად
0: მაგას გეუბნები
1: ჩვენ, მაგრამ ეხლა მეორე
2: საკითხი. კი, მაგრამ მანდ ხო როგორ არის? აი ჩვენ ეხლა რა ზაუბრობდით, რომ ადამიანებს, რომლებიც თან, ნუ აი ერთმანეთს უნდა მივაბათ და თქვენ აზრომლებთ ლოგიკურად და მიხვდებით რასაც ვლაპარაკობთ. ჩვენ ეხლა ვლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომლებიც კანონმდებლები არიან, მინისტრები არიან და ისინი თავიანთ ხელფასებს როგორ ემატებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მათ არა აქვთ თავთავიანთი მარაგები გაკეთებული უკვე, რომ რამე რომ მოხდეს, მათ უკვე აქვთ იმდენი საშუალებაც აქვთ, რომ ის ახლებს შეხედეთ როგორ სად როგორ იშენებენ თავისი მსარდაფებით და იმითი და იმათ გამზადებული აქვს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი დენი არ იქნა, გამზადებული აქვს ამისთვის თავისი ასე ვთქვათ გენერატორებით და საწვავით ყველაფერი, პროდუქცია ყველაფერი რამდენი ხან. ეს ხალხი არ ფიქრობს იმაზე, რომ თქვენზე, ჩემზე პასუხისგებლობა აქვს მას და მარაგები უნდა კონდეს ხორბლის, მარაგი უნდა კონდეს გაზი და ის რომ გაითიშოს, თქვა, იძაბება სიტუაცია და ატყობ თქვენ, რომ ეხლა ხარს იყო შუქები რო ქრებოდა. აზერბაიჯანი და რუსეთი, ეს ორი ქვეყანა ასე ვთქვათ გვაწვის ჩვენს ენერგომატარებლებს. და ამ ორმა ქვეყანამ ერთდღეს რომ გადაწყვიტოს რა, რომ აღარ მინდა და გადაუკეტავ. მარაგები ხო უნდა კონდეს. მარაგი იმისთვის, რომ ზამთრისთვის ამაზე ფული აქ მოცემული. ევროკავშირმა, რომელიც აი თქვენ არ მოგწონს ის ევროპა, მაგრამ ევროკავშირმა ფული მოგცეს, მოგცა იმისთვის, რომ გასაცავი გაგვეკეთებინა, რომ სამ

0: ის მარაგი ყოფილიყო
1: ევროკავშირი მომისმინეთ ჩემო კარგო ევროკავშირი მე მომწონს მაგრამ ევროკავშირის აი პრობლემა მე ეკონომიკურ თვალსაზრისით რამაც ევროკავშირი დაგუკვა ეს იყო პოსტსოციალისტური ქვეყნების მიღება და მე მიგრაციის ფართო გახსნა ამან დაგუკვა ეს ევროკავშირი კი არ გადაარჩინა ეს ის ევროკავშირი აღარ არის რომელიც იყო 50-იან 70-იან წლებში
0: ეს მე შენ ახლა გლობალურ საკითხს ვეხები.
2: მაგრამ თვითონ ის პოსტსოციალისტური ქვეყნები დღეს როგორ ცხოვრობენ, შეხედე პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი.
0: ანუ გერმანიამ
2: GDR-ის მხარეში
0: გერმანიამ, საფრანგეთმა და გარკვეულწილად იტალია, ესპანეთმა იკისრეს, რომ თავიანთი ფული ჩაედოთ პოლონეთის განვითარებაში, უნგრეთის განვითარებაში, დანარჩენი ამ
1: პოსტსაბერძნეთის
0: ინგლისი იმიტომ გავიდა.
1: ევროპა ეკონომიკური კუთხით ეს იყო გასაღების ბაზარი. ერთადერთი ვის გამოც მიიღეს ეს ქვეყნები, ახლა ბულგარეთი, უნგარეთი, იგდა საქართველო როგორ არ მიიღეს. ხო, მაგრამ ეს არის გასაღების ბაზარი ეკონომიკური კუთხით. მე კი არაფერი არ
2: არის. აი, საბერძნეთი ხო არ იყო პოსტსოციალისტური ქვეყანა და იჯდა
1: საბერძნეთი

0: შენ ფული არ უნდა გეჭდო. შენ თუ ფულს დაბეჭდავ, მიიღებ ინფლაციას.
1: ხოდა მან ცოტა საკამათო საკითხი.
2: არა, ხო, მაგრამ ახლა ეს
0: რაღაც გარღვევა გაქვს და მოდი დაუბეჭდო ფული. ეგ სწორი არ არის. ამარო შენ ფული არ უნდა გეჭდო. შენ თუ ფულს დაბეჭდავ, მიიღებ ინფლაციას.
1: ხოდა მან ცოტა საკამათო საკითხი.
2: არა, ხო, მაგრამ ახლა ეს
0: რაღაც გარღვევა გაქვს და მოდი დაუბეჭდო ფული. ეგ სწორი არ არის. ამას წლების მერე მოყვება ცივი შედეგი.
3: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: მაგრამ ევროკავშირში არის და რჩებიან ქვეყნები, რომელსაც თავისი ფული აქვს, ხო? ანუ ისინი აგრძელებენ თავიანთი ფულის ბეჭდვას და არ უნდათ ევროზე გადასვლა. არიან იგივე
3: პოლონეთი. ხო, ევროსტრიალებს, მაგრამ
2: თავისი. კი, ევროსტრიალებს, მაგრამ თავისი ფულით და პოლონეთის ეკონომიკა არის ერთ-ერთი უძლიერესი ეკონომიკა დღეს. ახლა საფრანგეთის და რა ქვია, გერმანიისაც
3: შეიძლება ხო?
2: ხო, ვერ შეიძლება, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც იყო, პოლონეთი სერიოზულად გაიზარდა ეკონომიკაში.
3: და სინამდვილეში საცანაწილი ჩინეთში წავიდა, ის გადაიტანეს წარმოებები, მაგრამ რაღაცა ჩადეს სწორედ იმ ახლად შემოერთებულ ქვეყნებში. მათი ეკონომიკა დააყენეს ფეხზე, იმიტომ რომ მარტივად ხვდებიან ისინი ერთ რამეს, რომ თუ არ გაყობ იმ შენ სიმდიდრეს, რომელიც გაქვს და არ აქცევ საერთო სიმდიდრეს, საბოლოო ჯამში კონფლიქტის პირას აღმოჩნდები. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა, შენ თუ ძალიან განვითარდი და ყველაფერი კარგად გაქვს და ჰარმონიული, მაგრამ შენს გარშემო შენი მეზობლები არიან დამშეული ან რაღაცა ასე ვთქვა,
2: ჩამოკიდულებიან შენ
3: შენზე იქნებიან სისტემაში ტრიალები. ისინი ვერ ხვდებიან, რომ თუ კი არ მიცემ და შენი ქვეყნიდან ასე გაიქცევა და დაგეცლება ის ადამიანები, რომლებიც გუშინ შენი მეზობელი იყო და დღეს აღარ არის და დღეს მის მაგივრად პაკისტანელია მოსული, ინდოელია მოსული, არაბია მოსული, რა ვიცი, ნებისმიერი ვინც გინდა თო შემოსულია, ხვალ და ზეგ პრობლემა შეგექმნება. შეგექმნ ჩოულებრივი რამეა, მარტო პოლიციასაც რო უხადო ფული რო დაგიცვას. არ გამოვა, იმიტომ რომ მიადგები ისეთ, აი ეს დაინახა იმ ევროპა. საბოლოო ჯამში
2: დახარჯავ თელფულს.
3: თელფულს ხო დაცვაში დახარჯავ და შეიძლება შენმა დაცვამას მიგახცოს ერთ დღეს რა. აი ამას მიხვდნენ. აქ ეს არის აზროვნების ის არის, რა ქვია და ნუ ინგლისი გაიწია, იმიტომ რომ შეხედა რომ ჩემ
0: დადად გავეშაო. იო მიშა დადააყენეს. იმიტომ ამას იმიტომ ამბობ რომ მიშა და ამბობს ციხის კადრები დადგმული არისო. მაგალითად მან თქვა, მათ მიერ დადგმული ციხის კადრები მათზე განახორციელესო. ზედამერს ამბობს. არა მარტო პროგრამას, არამედ სარეკლამო მონაკვეთებს და
3: სინამდვილეში ნებისმიერ სფეროში, აი დაწყებული სოფლის მეურნეობაზე ვლაპარაკობდით, რომ ასე რომ სააკაშვილიც ამიტომაც გამოვარდა. ისედაც არის ვენებს ხოლმე, მაგრამ ნუ მართლა იმის არ იყოს ირმამ რო თქვა, არ არის ეგ შენი ძლიერი მხარე მოეშიო, მაგრამ ის ფიქრობს რომ ეს მოიშოროს, იმიტომ რომ მოემზადოს, მაგრამ თქვენ ხედავთ რომ ხელისუფლებაც აგერ ახსენა პატივცემულმა, ხელისუფლებაც მაქსიმალურად ცდილობს რომ ერთადერთ ალტერნატივად ისევ რამენაირად შემოგვტენოს რომ ნაციონალური მოძრაობა და ისიც აგერ იმას რა ქვია სასამართლოშია და თანაც მაგასაც ვერ ვიგებ.
2: არავინ არ გააფრთხილს არ გააო.
3: თუკი იმას იზავენ, რა ქვია, გააუქმებენ, ხო? აი ყველა პარტიას თუ გააუქმებენ ფაქტიურად. მე ალბათ იტყვიან რომ ალბათ ვინ არის, არავინ არ არის, ვის უნდა დაველაპარაკო, მაგრამ მივა აქამდე სიტუაცია. თქვენ ატყობთ ხო, ხლა ჩვენ ვეღარ ვილაპარაკეთ იმაზე რომ ტრამპსა და რუსეთ შორის ხო ელემენტარულად ნავთობის იმაზე როცა სანქციებზია საუბარი, ამ დროს 300,000 ტონას შესყიდვაზია ლაპარაკი და მათ შორისაც რასაკვირველია საბოლოო ჯამში დაიწყება შეთანხმებები. ჩოულებრივი რამეა. ერთ-ერთი მოთამაშე შეიძლება ევროპა ცალკეთ შეიძლება იყოს, მაგრამ ამათ შორის მრავალ პოლუსიან სამყაროზეა საუბარი და დაიწყება ეს საუბარი და აქაც არავინ არ მოითმენს იმას, რაც აქ ხდება. იმიტომ რომ ჩვეულებრივი რამეა რა, ფეთქებად საშის არასტაბილურ მდგომარეობას, ელემენტარული რამეა ეცდებიან რომ სტაბილური იყოს. დღევანდელ ხელისუფლება სურს დაანახოს რომ სტაბილიზაციას სწორედ ამ ფორმით აკეთებს, რომ არავინ არ აყავს მოწინააღმდეგე, რომ ყველგან მხოლოდ და მხოლოდ უცხოური აგენტები არიან. და ორმაგი სტანდარტი აქვს იმაში, რომ უცხოურ აგენტებს იჭერს, უცხოეთის აგენტებს დაზდებს, მათ წინამდე კანონებს ღებულობს და ამ დროს მეუბნება, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი დავნიშნეთ, იმიტომ რომ უცხოური ქვეყნის ზარი იყო. ჯო ის აგენტზე მელაპარაკები და შენ

0: სვეთის ქვეყანა თუ გელაპარაკებოდა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს კაცი უნდა იყოსო, შენ მაშინ ვინ გამოდიხარ? ხო აი, საოცარ იმაში აბსურდში ვცხოვრობ და ასეთი აბსურდი სტაბილურობას რო ვერ მოიტანს, ეს ყველა მიცის. დაახენა გამომდინარე დადგება ეს საკითხი. დადგება საკითხი იმის რომ აქ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ამ ფორმით არ უნდა იყოს. და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ყველა გააქტიურებულია, მაქსიმალურად ცდილობს სწორედ რომ ჩვენ არაფერშოში ბოდიშის მოხდა ფაქტობრივად ხომ ჯობდა ამას, თუმცა ერთს გეტყვით და ამაში მართალი ხართ. გადავაყენეთ, სიტუაცია იყო, ამერიკელებმა გადააყენეს, ის ხელისუფლება გადადგა. იარაღი არ უსურია. არ დაუწყია, რა ქვია, ჯარის გამოყვანა, არ დაუწყია პოლიციის გამოყვანა, წააგო არჩევნები და წავიდა. რისი იმედი ქონდა მობრუნდებოდა, რომ ეს ჩოულებრივი რამეა, კაცო, ყველა წაგებული ფიქრობს, რომ ოდესღაც მობრუნდება, ჩოულებრივი რაღაცაა ეს. მაგრამ ამ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არჩევნები არ ჩატარდეს. რომ არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის მინიმალურ შანსებსაც არ ტოვებს. და ამბობს, რომ მე უნდა ვიყო სულ და აქ არის სწორედ ის პრობლემა, რომ რაღაცა ეტაპზე დადგება საკითხი და ღმერთმა დაიფაროს დაპირისპირება. მაინც მოგვიწევს, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, პატარა ჩვენნაირი ასე ვთქვათ ზომის ქვეყნებს და თან იმ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ვართ, საბოლოო ჯამში გვაიძულებენ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომას. ეს ასე დამთავრდება ჩოულებრივი რამეა, როცა იტყვიან, რომ აქ დაჯდომაა საჭირო და მოლაპარაკებაა საჭირო. ნუ თუ ამასაც ვერ მიხვდებიან, მე ღმერთმა დაიფაროს და მაშინ მე ჩოულებრივად მიდის ხოლმე გადატრიალებებისკენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქამდე მოგვიწევს მისვლა და აქედან გამომდინარე ხელისუფლება ცდილობს ერთ რამეს, რომ მაქსიმალურად მეტი კოზი ეჭიროს ხელში. არავის სხვას არაფერი არ კონდეს, ყველა განადგურებული იყოს, ტელევიზიებსაც მიდგება, იმიტომ რომ ის სიტყვების გამოცხადების მერე ამას მოყვება თანდათანობით ის, რომ ჩვენ აგერ იმის დახურვის პირას ვართ და ძლივს სუნთქავთ ისე გვაქვს და ასე მდგომარეობაში ჩადგება დანარჩენი ტელევიზიები. პოლიტიკური პარტიები, პოლიტიკური აზროვნება, ყველაფერი ეს განადგურებისკენ მიდის. ციხეშიც იმიტომ ხდება ის, რაც ხდება. და იმიტომ ხდება იმაშიც, რა ქვია, სოფლის მეურნეობა იქნება ეს, განათლების სისტემა იქნება ეს, თუ ნები ისმერი ეკონომიკა, რა ვიცი, სადაც გინდა ენერგეტიკა, სადაც არ უნდა გაიხედოთ. ყველგან არის კრიზისი, ყველგან ყველაფერი ჩამოშლილია. და ამას გვეუბნებიან, რომ არა, ჩამოშლილი არ არის. ჩვენ ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ხელში გვიჭირავს. და რითი უჭირავს ხელში? ძალადობით უჭირავს. და ორი მიდგომა არის: ძალის სამართალი და არის სამართლის ძალა. ნორმალური ქვეყნები ცხოვრობენ და ნორმალური საზოგადოება, სადაც სამართლის ძალაა. და არანორმალურში არის ძალის სამართალი, რომელიც დროებითია. რომელიც ვერ იქნება მუდმივად და ვერ შეძლებს, ვერავინ ვერ შეძლოდა. Ну, ვერც ესენი ვერ შეძლებენ, მით უმეტეს კიდე გეუბნებით, გონიერება, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ნაწილში აკლიათ კიდევაც, იმიტომ რომ მარტივი რაღაცები უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ გონიერი როცა ხარ, არც მიყვალ აქამდე. გონიერი არც გააკეთებს იმას, რაც ხდება. არ მიიყვანს ქვეყანას ამ მდგომარეობამდე და ნუ გონიერება რო აკლიათ, მე არაგონიერი რასაკურველია ვერ შეძლებს მუდმივად ძალაუფლების შენარჩუნებას.
1: კეთილი. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. კიდე რაღაც თემას მინდოდა რომ შევხებოდით, მაგრამ ნუ ვერ მოასწარით ამ განაცემაში, ვისაუბრებთ შემდეგ განაცემაში. ახლა კი დაგემშვიდობებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კარგად ბრძანდებათ.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდ

0: ის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი ყარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია. ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis, რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავს? და გეგონოს რომ ეს დაუჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ ბახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
2: გავიგეთ ეს, გავიგეთ რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხო რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ ან რევოლუცია და კიდე ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანას უთო ისიც ახლა იმ მესიჯ
3: ბოქსში ციხეებს მოწყობა უნდა თუ მარტივად რომ თქვა მე ასე გავიგე და
2: ყველა ფერში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ამ რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ამ რევოლუცია, ამ გადატრიალება, ამ გადმოტრიალება და ამ კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმე გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ. გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში. დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი. დაშალა ყველაფერი. თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი. აი მისი გამოძახილია დღეს რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ? სისტემა ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ. მე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში ნაცია, ნაცია,
3: ნაცია,
2: ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ეხა, იმიტომ რომ ნაცები

მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საინტერესოა, რომ ადამიანის კანის ყოველ უდად გახდა მისი ბძანებით 9-1-ზე, ანუ გადაუდებელი დახმარების ცენტრში დარეკა და ამით პატრონის სიცოცხლე იხსნა. ქალაქ დრეზდენში მდებარეობს შენობა, რომელიც წვიმის დროს მუსიკას უკრავს. შენობა ფერადია და მის ფასადზე დამონტაჟებული საწვიმარი მილები მუსიკალური ინსტრუმენტების მსგავსად ისეა მოწყობილი, რომ წვიმის წვეთების დაცემის შედეგად ხმას გამოსცემს. ჩინეთში არის ჩაის სახლი, რომელში მოსახვედრადაც საკუთარი სიცოცხლის სასწორზე დადება მოგიწევთ. თქვენ უნდა აიაროთ კიბე სახელწოდებით ზეციური საფეხურები, იმგზავროთ საბაგიროთი, ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ სახიფათოდ გადებული ფიცრები. შემდეგ კი ციცაბო კლდეზე აცოცდეთ. თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, თქვენ შეგეძლებათ მშვიდად მიირთვათ გემრიელი ჩინური ჩაი. მეცნიერებმა ჰიმალაის აღმოსავლეთით მსოფლიოში ყველაზე დიდი პეპელ აღმოაჩინეს. პეპლის ფრთები 25 სანტიმეტრის სიგრძისაა. უცნაურ პეპელას მოსახლეობამ ატაკუსი უწოდა. მას მეორე სახელიც აქვს. ფრთების ფერების გამო პეპელას ატლასაც ეძახიან. ფრენის დროს პეპლის ფრთების მოცულობამ შესაძლოა 30 სანტიმეტრსაც მიაღწიოს. მიუხედავად მისი უცნაური შეფერილობისა და ზომისა, პეპელა შხამიანი არ არის და ის სრულიად უვნებელია. ტაიპანი მსოფლიოში ყველაზე საშიში გველია. უამრავი გველია შხამიანი, მაგრამ ირლანდიური ტაიპანი მათ შორის ყველაზე საშიშია. გველი ავსტრალიაში ცხოვრობს. მას ნეიროტოქსინის შხამი აქვს, რომელსაც შეუძლია ადამიანი 45 წუთში მოკლას. საბედნიეროდ ირლანდიური ტაიპანის ნაკბენის მკურნალობა შესაძლებელია. რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს, ტაიპანს ამ დროისთვის ადამიანის სიკვდილი არ გამოუწვევია. კოლიბრი დედამიწაზე ყველაზე პატარა ზომის, ულამაზესი შეფერილობის უნიკალური ფრინველია. მისი სხვადასხვა სახეობები არსებობს. მათ შორის გამოირჩევა ხმალნისკარტა, რომელსაც ტანზე დიდი ნისკარტი აქვს. ის ერთადერთი ფრინველია, რომელსაც შეუძლია ჰაერში ძალიან დიდხანს ეკიდოს. ასევე იფრინოს უკან-უკან და გვერდულადაც. მეცნიერები დიდხანს სწავლობდნენ მისი ფრენის მანერას და მსოფლიოში ყველაზე ნიჭიერ ფრინველადაც კი აღიარეს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან-საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის

0: ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-19-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: დარახველი ძეები.
3: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შაჰაბას პირველი სიძე ისახან ყოფჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, თავარ საქმობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრომელმა ეპისკოპოსმა, დომენტი ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მრომელი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყოფჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე

0: მოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი. მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატად წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნება თიცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბი.

0: დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-9 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-9 საუკუნით თარიღდება.
1: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის, ქონდა ქაღალდზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოუნახოთ ელექტრონული, რომ შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენად შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებიც ნახოს.
1: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარე დაშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედოზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება.
3: ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000-სლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიშებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში, ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკე დიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
2: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია, უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდის იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიკე დიდმა გადაწყვიტა მეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს, აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება, 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარსკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებების და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი. ძველი თქვა ტექნოლოგიით ესე საწნახელი გარეთგებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნი ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
3: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
4: ეს სივრცე ემსახურება პირველადი გადამუშავებას ყურძნის

0: შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საკაჩით, დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასერებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი, ალაურდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-11 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
1: ალავერდის ტაძრის დღეობა, ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
2: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იქ არ ტარდებოდა. ის, რომ იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი, არც ესეთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი მძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და კეიფობდა.
1: ალავერდობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერდობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
2: მახსოვს, როდესაც ჩვენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნენ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრის აქ უნდა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზერბაიჯანში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გახვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო

მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულს სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მერე სადღაც ქრება სადღაც ქრება.

გასვლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმტანჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს ფასარჩი

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყავთ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი, ჯორჯ კობი, იგივე გრიგოლ კობახიძე გახლდა. ჯორჯ კობის წარმოების საქონელ ბრუნვა 1929 წლისთვის 15 მილიონ დოლარს აღწევდა. სუფთა შემოსავალი კი 4 მილიონს.
2: ძინ იყო გრიგოლ კობახიძე. ჩვენ წინა გადაცემებში ვახსენეთ თავადები, არისტოკრატების წარმომადგენლები. ის გლეხური წარმოშობის გახდა. დაიბადა სოფელ თხმორში, რაჭაში, გლეხის ოჯახში. ბავშვობიდანვე აღმოაჩნდა კარგი სმენა და აგებულება ჭიდაობისთვის ძალიან კარგი და ეს პატარა ბიჭი რაღაცა ძალიან ოჩახი იყო თავის საქმეში. განათლება პირველდაწყებითი სოფლის ღვთელთან მიიღო და

0: ვთქვათ, გააგრძელებდა ოჯახის ტრადიციას, რომ ბორჯომში და ჩააკითხა თავის ძმას, ლევანს, რომელიც ბორჯომის ახალგაზრდა მინის ქარხანაში მუშაობდა. და 4 წლის განმავლობაში ის მუშაობდა ამ ქარხანაში და იმდენი რამ ისწავლა, რომ თვითონვე მიაღწია ისეც, რომ პროდუქციის დაჩქარების მეთოდი შეიმუშავა. იმ წუთას გამოირჩა ამდენ ხალხში. და როდესაც ჩააკითხეს მას ნაკაშიძემ, დიდი დედოფლის არაოფიციალურმა მეუღლემ და დიდმა მთავარმა, კავკასიის მეფისნაცვალმა, მას რა თქმა უნდა მაშინ წარუდგინეს ეს უნიკალური დონბაშის დაბა კონსტანტინოვკაში, სადაც დიდი მინის ქარხანა მუშაობდა და იქ დაქორწინდა დაშა ნოდვიკოვაზე. შემდეგ წავიდა გერმანიაში, იქიდან გადავიდა ინგლისში და 1909 წელს გაემგზავრა ამერიკაში. იქ უპატრონეს რაჭომ მეპურებმა, რომლებიც იქ დახვდნენ და შემდეგ დაიწყო 9 წელი მუშაობდა ცოლთან ერთად General Electric-ში და მხოლოდ აი იქ დაგროვებული შემდეგ გახსნა უკვე თავისი ქარხანა. 300 კაცი მუშაობდა ამ ქარხანაში, უშუალოდ 45 დასახელების სხვადასხვა პროდუქციას, საავადმყოფოებისათვის, ლაბორატორიებისათვის, თვითონ მინებს, ნედლმასალასაც ყიდიდა და მალე ამ კომპანიამ, რომელსაც კობის სახელი ერქვა, ასე შეიმოკლა თავისი გვარი, წარმატებას მიაღწია და აღმოსავლეთ სანაპიროს შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საგონებურმა, ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედი და რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველიშვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილს. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის, რომ ქართველიშვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემტკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის, რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა, ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი ის, რომ გადაშალოთ პარფიუმერიის ცნობარი, თქვენ მაშინა შემოგანათებთ ეს დრაკონი როგორც ერთ-ერთი ულამაზესი.
1: შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი მაჩაბელმა გრიგოლ კობახიძის მეშვეობით დახვეწა ფლაკონები.
0: დიახ, დიახ და მისას ეს ფორმა, რომელიც საერთოდ უცხო იყო ამერიკისათვის მაშინ. რომ ნახოთ, აი რაღაც წამლის შუშებს გავდა მაშინდელი ფლაკონები. საქართველოში ორჯერ იყო ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა დიდი თახალაკებიდანაც ჩადიოდნენ დიახ დახმარების სათხოვნელად. მეორეჯერ 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნები უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისს და უთხრა სასწრაფო წადი შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის საქმიანობას ძალიან მნიშვნელოვანი ყავდა, გარდა იმისა, რომ აი აფინანსებდა ქართველების ჩაყვანას, ქართულ სათვისტომოს დიდ თანხებს უცხავდა, ალავერდს კავკასიის დასასვენებელს დიდ თანხებს უცხავდა, ყავდა თავისი სტუდენტები. და ესეთი ისტორიას წერს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი. გერმანიაში თურმე აძვირეთეს განათლება, რამდენი პული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო. და რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიანს სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად. ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი აი პიტერ ქუჩაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილი შესახებ ხომ არაფერი იცით? როგორ არა ცნობილი რეჟისორიო და ძალიან გახარებულ წყალში არ გადამიტრია ეს ფული. 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში სანამ იყო. საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე იქვე შექმნა პატარა მინის ქარხანაში. მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი მინის ქარხანა ამუშავა, რომელიც დიდი

0: სადაც სწორედ ომზე იყო მიმართული, იქ მზადდებოდა ლაბორატორიებისათვის, საველე ჰოსპიტალებისათვის აუცილებელი მინის ჭურჭელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ინოვაცია გახლდათ, აი ამ მეორე მსოფლიო ომის დროს დამზადება ინექციებისათვის ამპულების, დიახ. ეს სიახლე იყო, ფრონტზე იგზავნებოდა დაჭერილი ჯარისკაცებისათვის და ჩვენ გვაქვს სპეციალური ფლაიერს რომ ეძახით, სადაც სწორედ მითითებულია კოვის ეს ამპულები. და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კიდე ეს მნიშვნელოვანი ნაცისტების სათამაშოები მანამდე ნაცისტებს თავდნენ ჩვეულებრივი სათავეები და ძალიან ხშირი იყო ხანძები ხოლმე, დიახ. და თავდაპირველად დაამზადა, ეხლაც არის ასეთი ქსელში რო ჩაითვება ელექტროქსელში, ქიმიური სითხე არის და იქ ბუშტები მოძრაობს და ანათებს. ჯერ ასეთი გააკეთა და მე უფრო მარტივ გზას მიმართა, პირდაპირ ნაძვის სალტლები დაამზადა მინისაგან.
1: ფერადი,
0: ეხ ფერადი და ორნამენტი დაარქვა ჩადო საქართველოს სამფერი დროშის ფორმის ფუთებში და მას ორ ენაზე ეწერენ, რომ კანადაშიც გადიოდა ფრანგულად და ინგლისურად. კობიე შობა.
1: აი ესე იგი ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლიოს ნაძვისხეების სილამაზე და ჩვენი უსაფრთხოება ეს არის გრიგოლ ტობახიძის დამსახურება.
0: და ჩვენ რომ ნაძვისხის თავზე ვამაგრებდით ვარსკვლავს, საბჭოურ ვარსკვლავს, მაშინ ამერიკელები ამაგრებდნენ, აი ჭეროკინე, რომელიც ჩვენ ახლა ვიყენებთ ამას, ეს 60 წელს გამოიგონა ჯორჯ კობმა და ინტერნეტში ეს მასალებიც იყიდება და შეგიძლიათ ნახოთ. გარდაიცვალა გრიგოლ კობახიძე 67 წელს. სამწუხაროდ მას მემკვიდრე არ დარჩენია თავისი საქმის, ამიტომ იტალიელები აიყვანა, პაგლისების ხელში გადავიდა ეს საქმე, თუმცა სახელი არ შეუცვლიათ მისი აი ამ ფილმისათვის.
1: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობის შესახებ.

0: მიგითვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად ბატონ პრეზიდენტო ამეთ

0: უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა?
0: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. მიაკლებ უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის კარტლოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა. холод ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ და არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
6: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
7: აეროპორტი დეტროიტ მეტროპოლიტენი.
8: ჟენია, იმდენი იმპლანტები და სხვადასხვა ზომის მკერდი ვნახევ, ფიქრობ რომ იდაყვები გავიდიდო.
7: მათი ყურება კარგია.
8: იმიტომ რომ იდაყვი გენიალური რამაა.
7: მართალი ხარ. შეეგებენ ლესია ნიკიტუკი და ჟენია სინელნიკოვი. დილა მშვიდობისა ეს გერბიან საფასორია. დღეს მე და ლესია დეტროიტში ვართ. დეტროიტში. დიდი და ძლიერი ძრავების ნამდვილი შავი რეპის ქალაქში, სადაც ნამდვილი ამერიკული სუნი ტრიალებს.
8: მოიცადე, ეს ის ქალაქია, რომელსაც ერთხელ კრიზისმა დაარტყა და სულ დაიშალა.
7: ხო, ყველაფერი ჩამოიშალა, მაგრამ რეპი დარჩა.
8: რეპი კი დარჩა.
7: ახლა კი ქალაქის აღდგენა ხდება. ის თავიდან იწყებს ცხოვრებას.
8: არ ვიცი მეგობრებო, მე ეს ამერიკა ყოველთვის ნერვებს მიშლის.

0: ბურგერები უნდა ვჭამო. ზურგში ჩინური სილიკონი მომხვდა. დეტროიტში ისევ ღარიბი ვიქნები. მომეცი ზურგჩანთა. შენი თვალი მეცა.
1: მომეცი ბარათი.
0: ყველაფერ შენ ცოლს ვეთყვი. უდრო ადგილას მედო. ჩემთვის ვინახავდი. რა ჩადე ამ ზურგჩანთაში? სულ კონსერვებს იმარაგებს.
1: დეტროიტი ლეგენდარული ძრავების ქალაქი.
0: აეროპორტი დეტროიტ მეტროპოლიტენი.
1: დეტროიტი ლეგენდარული
0: ქირავების პუნქტამდე მიდის. ეს ქირავდება თვითფრენავის სავაზრიდან თქვენ საჯდომს აი 100 შატლში გადასვამთ, რომელიც მანქანების გაქირავების პუნქტამდე მიგიყვანთ. შემდეგ კი თქვენ საჯდომს მანქანით ატარებთ. ამერიკელებს მსგავსი რამ ძალიან მოსწონთ. ტირილს არ ვაპირებ, მაგრამ უბრალოდ მიპასუხეთ კონკრეტულად, ვინც აიყვანს ლესას ქალაქის ცენტრში.
1: დროზე შემოდი.
0: ქალაქში მიდიხარ?
1: ქალაქის ბოლოში მივდივარ.
0: რა ეღირება? How much?
1: $2.5 ავტომატში ჩააგდე.
0: კარგი, კარგი. დეტროიტ ინდუსტრიალის გზატკეცილი.
1: მე უბრალოდ კადილაკი კი არა, ლეგენდარული კადილაკი ვიქირავე. ლიმუზინი, რომლითაც ამერიკის პრეზიდენტის ცოლი, ელეონორა რუზველტი დადიოდა. ფანჯარას ავუწიოთ, ნორმალურია. კარგია. ის უზარმაზარია. წარმოსადეგი და გზებზე თავს ისე გრძნობს, როგორც ვეშაპი პატარა თევზების გუნდში. 52 წლის მანქანა, ფანჯრის ელექტროჩამწევი, კლიმატ კონტროლი და ავტომატური სიჩქარის გადამცემი კოლოფი. ლადა ავტომატური სიჩქარის გადამცემი კოლოფის ათვისებას 2017 წლისთვის გეკმავს. ეს კადილაკი ორჯერ უფრო მეტი ღირდა, ვიდრე იმ დროის სხვა მანქანები. ქუჩაში კადილაკის დანახვისას ხალხმა იცოდა, რომ მანქანაში იჯდა ვიღაც, ვინც ცხოვრებისგან მხოლოდ საუკეთესოს იღებდა. 50-იან წლებში მოდაში ასეთი ბამპერები იყო. გამოწეული რკინებით, რომელიც რქებს თუ ბომბებს გავდა. თავად დიზაინერები კი ასეთ ბამპერს დაგმარს უწოდებდნენ. პოპულარული მსახიობის ვირჯინია დაგმარის საპატივცემულოდ. მართლა ხკავს არა? დეტროიტ ინდუსტრიალის გზატკეცილი.
0: დეტროიტის გზები როგორ აღიხწეროთ? ხრეშენ გზაზე ძველი სატვირთო თითო გივლია. აი, ზუსტად იგივეა. ალბათ ამიტომაც ავტობუსით მხოლოდ უმუშევრები, ემიგრანტები და ლესა მგზავრობს. მადლობ, კარგად იყავით. აი, ჩამოვედი. და სად ჩამოვედი? ჩამოვედი, არ ვიცი სად. უკაცრავად, მეგობარო. გამარჯობა. ქალაქში მინდა, ცენტრში. აეროპორტიდან ავტობუსი დეტროიტის შესასვლელთან მიდის. იქიდან კი ცენტრში ქალაქის სამარშრუტო ტაქსით უნდა წახვიდეთ.
1: ამ ბილეთით შეგიძლიათ შემდეგ ავტობუსზე გადაჭდეთ.
0: მადლობა, სერ. მადლობა. შესანიშნავია. ამ $2.5-იანი ბილეთით შემიძლია შემდეგ ავტობუსზე გადავჭდე. Go go sad. კიკი, მოვდივარ. Thank you, thank you. მეორე ავტობუსზე გადავჯდე, რომელიც ცენტრში მიდის. ახლავე მოვრბივარ. გამარჯობა. $2.5 ორ ავტობუსზე მეყო.
1: პირველი რამაც დეტროიტში გამოუკნა, სრულიად განადგურებული ქალაქია. დეტროიტი. ოდესღაც ქვეყნის საავტომობილო ქალაქი იყო. ახლა კი ჩემი აზრით ქვეყნის მთავარი პრობლემაა. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში დეტროიტი მსოფლიოს სამანქანო დედაქალაქი იყო. მის გიგანტურ ქარხნებში აწყობდნენ კადილაკებს, ოლდსმობილებს, ფორდებს, პაკარდებს, სტუდებეკერებს, პონტიაკებს.

0: Chryslerებს. მაგრამ ქარხნებმა ვერ გაუძლეს იაფასიანი იაპონური მანქანების კონკურენციას და გაკოტრდნენ. ქალაქი უმუშევრობამ და სიღარიბემ მოიცვა. ქალაქში შავკანიანთა აჯანყებები დაიწყო, რის გამოც დეტროიტიდან მილიონობით თეთრკანიანი მოქალაქე გადასახლდა. უმუშევრები ჯგუფებად იკრიბებოდნენ და უსაქმურობისგან უბრალოდ ცარიელ სახლებს სვამდნენ. შეძლოთ ღამეში 800 შენობა გადაეცვათ. დეტროიტი კრიმინალში ჩაიძირა. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ ქალაქს პრობლემები აქვს. აქ უამრავი დაკეტილი დაწესებულება, ძალიან ბევრი მიტოვებული სახლია. აჭედილი ფანჯრებით და ცოტა ხალხით. Westford Street.
1: აბარა, ეს უკვე ცენტრია. აი ეს მესმის. ავტობუსი ჩაყავხარ დაუნტაუნში. ეს დეტროიტის ცათამბჯენების უბანია. დაუნტაუნში შეგიძლიათ ფეხით იაროთ, ან შეგიძლიათ უჩვეულო ტრანსპორტით. People mover-ით გაისეირნოთ. People mover-ი რაღაც ორ ვაგონიანი მეტროს მსგავსია, რომელიც წრეზე დადის. ის მთლიანად ავტომატიზირებულია. მე მანქანის გარეშე მოძრაობს, გასეირნება მხოლოდ 75 ცენტი ღირს. მიდი.
2: 25
1: ხურდა და ჟეტონი.

ლამაზია, სულ მოხატულია. დეტროიტში რუხი და შევხედავით სათამჯენებია. რაღაც საოფისე ყუთებს გავს. ცოტა ხნით. აი ასე 13 წუთში შეგიძლიათ მთელი ცენტრი შემოიაროთ. იაფასიანი ღირსშესანიშნაობების ტური, უფრო ვიტყოდი ქონივრული იაფი ექსკურსია. Grand River Avenue.

0: მიუხედავად იმისა, რომ დეტროიტში ცუდი დროა, მდიდარი ადამიანისთვის ძვირფასი სასტუმრო მაინც მოიძებნება. გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად. სასტუმრო ვესტინ ბუკ კადილაკი. ერთი კადილაკიდან მეორეში. აი ეს არის მდიდრული ცხოვრება. გამარჯობა.
1: როგორ ძანდებით?
0: მადლობა, კარგად.
1: ჩვენი საუკეთესო ნომერი 23 სართულზეა.
0: 23 სართულზე. ამბობს, რომ საუკეთესო ნომრები 23 სართულზეა. შესანიშნავია. ჩემი სასტუმრო ყოველთვის წარმატებული იყო. მაშინაც კი, როცა მთელ მსოფლიოში ფინანსური კრიზისი იყო. აქ პატარა რემონტი გააკეთეს, რომელიც 200 მილიონი დოლარი დაჭდა.
2: Penthouse.
0: კარგია.

რა მაგარია ჩემი კომპლიმენტი სასტუმროს. წყალი, წვენი, ხორცი, ყველი და არყის ბოთლი. პირველი შტაბეჭდილება კარგია. ნომერში ყველაფერი მოგრძალებული, მაგრამ ფუნქციონალურია. არტ-დეკოსთან ნეოკლასიციზმის ნაზავია, როგორც გასული საუკუნის 20-იან წლებში უყვარდათ. საძინებელი.

0: კარგია, რბილია. კიდევ ერთი აბაზანა და ტუალეტი. ეს შესანიშნავია. არ მეგონა რომ ოდესმე ამას ვიტყოდი, მაგრამ ეს საუკეთესო ტუალეტის ხედია გერბიან საფასურის ყველა 175 გამოშვების მანძილზე. მომწონს ნომერი, მომწონს. იცვირფასი მანქანის მსგავსია. გარედან თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ შიგნით თავს მეფედ გრძნობ.
1: გასული საუკუნის 20 წლებში დეტროიტი დუბაის მსგავსი იყო. წარმოებლები მდიდრდებოდნენ და ერთმანეთს უფუნებაში ეჯიბრებოდნენ. თითოეულ მათგანს თავისთვის სათამჯენი უნდა აეშენებინა. და რა თქმა უნდა, კონკურენტზე უფრო მაგარი. დეტროიტში ეს ყველაზე ძვირფასი შენობაა. სათამჯენი ფიშერის კოშკი.
0: ვესტ გრანდ ბულვარი.
1: წამოდით გაჩვენებთ, რა ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ მაშინ.

0: Смотрите, какая
1: Шехедет расиламазея.
0: Как будто попал в фильм
1: Шимохти. Диди Гэтсби.
0: Своды на
1: высоте. Осмотрианы симаглис дарбазები арт-деко стилის მოოქროვილი ფრესკებით არის მოხატული.
0: На полу и
1: стенах. Сатамჯენის კედლებსა და იატაკზე 52 სახეობის მარმარილოა.
0: ტონობით.
1: ტონობით ბრინჯაო.
0: ლიფტის
1: კარიკი 6-ის კარიბჭეს გავს. ამერიკული სათამჯენები ტაძრებს მოგაგონებთ. ფულის ტაძრებს. აქ იგივე ხერხს იყენებდნენ, რასაც გოთურ ტაძრებში. სათამჯენში შესული ყოველი ადამიანი მის მფლობელის სიძლიერის წინაშე პატივისცემით უნდა აღსულიყო. მაგრამ მისი პომპეზურობის მიუხედავად სათამჯენებმა კრიზისს ვერ გაუძლო. დღეს მისი 80% ცარიელია. ვაშინგტონ ბულვარი.
2: დეტროიტში მდიდრები მარტივად ცხოვრობენ. საჭმელად შორს წასვლა არ მომიწევს. ჩემი ძვირფასი სასტუმროს გვერდით უძვირესი რესტორანია როუსტი. ამ რესტორნის შეფსმზარეული ადგილობრივი ცნობადი სახეა. მას რამდენიმე სატელევიზიო შოუ აქვს და უამრავი წიგნის ავტორია. მისი მთავარი კოზირი ხორცია. ამიტომ მეც ხორცს დავაგემოვნებ. მას ასე 96 დოლარიანი სტეიკი. ფიქრობ, შესანიშნავია. აი ეს მინდა.
1: დაბასტურმე
2: შენს გემრიელად ამზადებ, მაგრამ სტეიკში 100 დოლარი რა თქმა უნდა ბევრია, ასე რომ თავისუფ 100 დოლარიანი სტეიკი იყიდო. რაც მე ხორცის ნაჭერში გადავიხადე. ლესიას მთელი უქმების ბიუჯეტია. მიჩიგან ავენიუ.
1: უკვე საღამოვდება, ასე რომ ღამის გასათევი უნდა ვიპოვო. დეტროიტში იაფესაცხოვრებელი პრობლემაა. თელ ქალაქში ერთი ჰოსტელია. და იქაც საწოლი ადგილი 30 დოლარი ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი. დამეთანხმებით, რომ სისულელეა 30 დოლარის ღამის გათევაში გადახდა, როცა ქალაქში შენობების მეოთხედი მიტოვებულია. ერთი იდეა მაქვს. ჩემთვის არ მიყიდია რეკვიზიტია. სტუმრად ხალხარიელი ხომ არ წავალ. გამარჯობა. მე მერვე მილის რაიონში მოვედი.
3: Right there.

0: I just wanted to get a good one for when y'all put me on the internet.
1: друзья мои
2: მეგობრებო დღეს ისეთი ღამის გასათევი მოვიფიქრე არც კი ვიცი რა გამომივა მოკლედ ეს არც დასტუმროა არც ჰოსტელი და არც კემპინგი ეს ბუნაგია ასე ბუნაგს ეძახიან მიტოვებულ შენობას სადაც ხალხი თვითნებურად არის შესახლებული ასეთი შენობები კრიზისული დეტროიტის ყველა ქუჩაზეა ეს ერთგვარი ხელოვანთა თავშესაფარია, სადაც ჰიპები, ღარიბი სტუდენტები, თავისუფალი მხატვრები და სხვა უსაქმურები იკრიბებიან.
3: ეს გრემია ისაკ უფროსია. ო, ჩვენი საზოგადოება შეიქმნა, რათა ერთად ვიცხოვროთ და ვიმუშაოთ.
2: ამერიკის კანონმდებლობის თანახმად, პოლიცია სახლიდან ვერ გაგაგდებ, თუ მე პატრონი არ იჩივლა. მაგრამ პატრონები არ არიან, ამიტომ კანონთანაც არ არის პრობლემები. გამარჯობა. Hello.
3: გამარჯობა.
1: Hello.
2: გამარჯობა.
1: Hello. I'm sorry.
2: Charlie Svezep.
3: Charlie მე ვარ.
1: Oh, hi.
2: გამარჯობა. მე ლესა ვარ. ეს კი ლუდია. ღამის გასათევი მჭირდება.
3: დიდი მადლობა.
2: ერთი ღამე.
3: ჩვენ ძალიან გვიყვარს ლუდი.
2: ეს ჩარლია. ის ამ ბუნაგის უფროსია. სამი წლის მანძილზე მან ვეგეტარიანული ბარი და ბალახეული წამლების მაღაზია გახსნა. ჩარლიმ გულღიათ მიიღო და დამპირდა რომ ღამის გასათევს მიპოვიდა. როდესაც კრიზისი დაიწყო, ათასობით ადამიანმა თავიანთი საცხოვრებელი მიატოვა, იმიტომ რომ გადასახადებს ვეღარ იხდიდნენ. დღეს დეტროიტში 80000 მიტოვებული სახლია. რამაზი სახლებია და არავინ ცხოვრობს. ეს სახლები იყიდება.
3: ხალხი ყიდულობს. ჩემი სახლი $500 ვიყიდე.
2: $500 სახლი იყიდა. ჩვენთან ამფასად ბინას ვერც კი იქირავებ. $2000 ღირს. ეს სამსართულიანი ვილა კი სულ რაღაც $3000 ღირს. ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დეტროიტში სახლს მხოლოდ $1 იყიდით.
1: конечно в нагрузке
2: Марталия сахс მე პატრონის დენის და წყლის ვალი მოყვებოდა მაგრამ მაინც ნაშუქარი გამოდის
1: ჩარლი
2: მე სადა ვიძინე ამაღამ
3: შენ სერბისთან და სედრიკთან ერთად დაიძინებ შუქურაში
2: და ეს რა არის?
3: ეს ბუნაგი შუქურა. შენ აქ დაიძინებ.
2: აღარ მომწონს. რა საზიზღრობა? გამარჯობა.
1: აფშარპანის
2: ჩამონგრეული კედლები. ვიღაც დაუბანელი კაცები. ზაღლები. გიჟური ნახატები. ჩარლიმ რაღაც ანაგოში მომიყვანა. თქვენ აქ ცხოვრობთ?
3: დიახ. ეს ძალიან იაფია. ხო. და ასევე ბიოდური ნატურები გვაქვს ნაკლებ სწავს.
2: შხაპის საქმე როგორ გაქვთ?
3: შხაპი, ჩვენ ბოთლიდან ვიბანთ. ტუალეტი კი უკანა ეზოშია.
2: და ამ ბუნაგში უნდა დავიძინო. სად უნდა?
3: შეგიძლიათ დივანზე დაწვეთ.
2: ამაზე? რა საშინელება? არ არიან. არიან კოღოები, ხოჭოები. და ობობები, მაგრამ ამას გამომკლავდები.

0: East Congress Street 431.
1: გადავწყვიტე დეტროიტში ისე გამეტარებინა საღამო, როგორც ადგილობრივები ატარებენ. ქალაქში საუკეთესო ადგილი კლუბი Saint Andrews-ია, სადაც მერვე მილი გადაიღეს Eminem-ის მონაწილეობით. Milan-ში ოპერაში, დეტროიტში კი შავკანიანების რეპ წვეულებებია. რა თქმა უნდა, მინდოდა მაგიდასთან ვიპ დარბაზში დაჯდომობაზია და ბროლის ბოკალები. სამაგეროთ არის კარგი რები. დღეს ჩვეულებრივი საღამო არ არის. მაშასე ნამდვილი შავკანიანების რეპ ჩვეულების შემადგენლობა. ნამდვილი შავკანიანი ბიჭები და მათი გოგონები. ნამდვილი დიჯეი. Модури МС. Джеби. ყველა მონაწილე თავის შექმნილ რეპს ასრულებს, რაც მთავარია, ვერაფერს გაიგებს. სულ გინება და ჟარგონებია. რეპ წვეულება ძალიან მრავალფეროვანი რამაა. სტერეოტიპების მიუხედავად, აქ იარაღს არავინ ატრიალებს და ტელეფონებს არ ართმევენ. სტუდენტურ კონკურს უფრო ჰგავს. თუმცა წვეულების ბოლოს არალეგალური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ადამიანების სცენაზე მაინც გამორბიან, გიჟდებიან და სრული ქაოსი იწყება. მორჩა, საკმარისია. რაიონი მერვე მილი.
0: ვერ ხვდები რადოლების ხმა ისმის. მე ხომ დეტროიტის ღარიბ რაიონში ვარ. რაღაც ვიგვამში წევარ. ვიგვამში. ვიგვამში წევარ.
2: барабаны играют.
0: Толс укравен, წარმოგიდგენიათ? Састомро вестин буккадилаки.
1: Рамис репи.
3: Ночные
1: рамис шукები უკვე ჩაქრა.
3: Потухли уже. И ты меня чик.
1: Гогони мену და мелодები.
3: Неглиже.
1: Детройт. Рамис Детройти логинში მიწევს. Хм, пойду. Давидзине. ჩემი აზრით, კარგად ვერ გავრები. ვაუ. აი ეს არის რები. რაიონი

0: ღმერთო, ზურგი როგორ მტკია? დედა მშვიდობისა. ეს ეს თქვენი ბოსტანი. ახაურობა სასწრაფოდ უნდა მომშორდე. სასტუმრობა სტიმბუკ კადილაკი.
1: დილა მშვიდობის. მივესალმები ახალ დღეს. და კოკა ძრავები. სასეირნოდ მივდივართ. ჰაიდელბერგის ქუჩა.
0: დეტროიტში დაახლოებით 80000 მიტოვებული შენობა. ზოგიერთი მათგანი მალე დაინგრევა. ზოგში მათ ანწალები შესახდნენ.

0: ზოგი კი მაგალითად ჰედენბერგის ქუჩაზე ადგილობრივმა მხატვრებმა არტ ობიექტებად აქციეს. ჰეიდელბერგის ქუჩა დეტროიტის სავიზიტო ბარათია. ამბობენ, რომ ქალაქში ეს ყველაზე დიდი თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაა. ჰეიდელბერგის ქუჩაზე თანამედროვე ხელოვნება მოიცავს რამოდენიმე მოხატულ სახლს, ხეზე დაკიდებულ საათებს, ასფალტზე ლაქებს და ძველი ნივთების უცნაურ ინსტალაციებს. აი, ჟანგიანი კაპოტები არტ ობიექტია. ბაბუაჩემის ფარეხში 78 წლის ჟიგული ყავს. აი, ეს არის არტ ობიექტი. საშიშად გამოიყურება. სასტუმრო ვესტინბუკ კადილაკი.
1: მთელი კვირა დღე ყველაზე საინტერესო, ყველაზე მომნუსყველი და ყველაზე დეტროიტული სანახაობისთვის. მანქანებისთვის შემოვინახე. და პირველ რიგში ჰენრი ფორდის მუზეუმში წასვლა გადავწყვიტე. ოჰო. ძალიან დიდია. ეს ხომ ავტომობილების სამეფოა. ასობით პრიალა კაპოტი, წინავი ბამპერი მუშა მექანიზმით. იშვიათი და უნიკალური მანქანების 5 ჰექტარი თან ყველას თავისი ისტორია აქვს. ეს კენედის ბრონირებული მანქანა, ტყვია გაუმტარი ფანჯრები, ტყვია გაუმტარი სახურავი. მაგრამ იმ დღეს, როდესაც ის მოკლეს, მან სახურავი მოახსნევინა და კაბრიოლეტით იმგზავრა. სტარი გადაწყვეტილება იყო. აი შეხედეთ, 1950 წლის ელექტრომანქანა, როდესაც აქ ელექტრომანქანებს ამზადებდნენ, ჩემს მშობლებს გეგმაშიც არ ყავდი. ამ მანქანამ 50 წლის წინ სიჩქარის რეკორდი დაამყარა, რომელიც სხვათა შორის დიდხანს ვერ მოხსნეს. 600 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარე აქვს. თვითმფრინავივითა. ჰენრი ფორდმა მუზეუმის შევსება ჯერ კიდევ 109 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მისმა კონვეიერმა პირველი მანქანების გამოშვება დაიწყო. საერთოდ ჰენრი ფორდს ძალიან ბევრი ინოვაცია ჰქონდა. კონვეიერი არ არის ერთადერთი. მაგალითად, მას ასეთი სისტემა ჰქონდა. ხელოსნებს მხოლოდ დასვენების დროს უხდიდა. ანუ თუ დასასვენებელ ოთახში ისხდნენ, მათ ხელფასი ერიცხებოდათ. თუ იმ ოთახიდან გამოვიდოდნენ, ხელფასი არ ერიცხებოდათ. ეს შემკეთებელთა ბრიგადა იყო. ანუ ქარხანაში ყველაფერი გამართულია და თქვენ ზიხართ და ისვენებთ. მაშინ ხელფასი ჩაგერიცხებათ, მაგრამ თუ მუშაობთ და რაღაცას არემონტებთ, მაშინ უკაცრავად ბიჭებო. ხელფასი არ იქნება. ეს კი ტურისტების საყვარელი გამაა. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ამ ბორბლებიან სოსისთან სურათი არ გადაუღია. პრინციპში ყველაფერი ნათელია. სოსისი ამერიკის სიმბოლოა. ველოდებით, როდის გამოუშვებს ავტოგაზი ბორშის ფორმის ავტომობილს?
0: მანქანებზე მეტად ამერიკელებს ალბათ საჭმელი უყვართ. დეტროიტელის ყველაზე საყვარელი საჭმელი კი ჰოთ-დოგი, სახელად კონი აილენდია. ითვლება, რომ ამერიკაში საუკეთესო სომიან სოსის სწორედ დეტროიტში ამზადებენ.
1: ვესტ ლაფაიეტის ბულვარი.
0: აქ დეტროიტში, ერთ პატარა ქუჩაზე, უკვე რახანია ორი პატარა რესტორანი ერთმანეთს ებრძვის ამერიკის საუკეთესო ჰოთ-დოგების წოდებისთვის. ახლა შევამოწმოთ, რომელია უკეთესი. სასადილო ლაფაიეტ კონი აილენდი და სასადილო ამერიკან კონი აილენდი, ისინი მონტეკების და კაპულეტების მსგავსად არიან ჰოთ-დოგების სამყაროში. მაშასე ორი ჰოთ-დოგი ორი სხვადასხვა გემოთი. ახლა გავსინჯავთ. მაშასე ამერიკის საუკეთესო ჰოთ-დოგი. ორი ჰოთ-დოგი ორი კონკურენტი მაღაზიიდან.

ეძვნება სტრაფი ყვების მოყვარულებს. ღმერთო. თალ და ხუჭული თუ შეჭამთ, შეიძლება ხორც თითების მიაყოლოთ. ყველა უჯრედი თქმება.

0: დოგვის არომატით.
1: Прямо вот я чувствую.
0: Аромат хелис титебитас კი შევეგრძნობ.
1: Так, тут
0: как-то сосис ещё სწორედ არდევს. ეს უკვე მინუსია.
1: Знаете, это тоже
0: это тундац сосиси. დაწოლილი ყოფილიყო?
1: Ну я не знаю.
0: Да пунтушიდან გადმოსული ყოფილიყო.
1: Она была бы
0: ის მაინც შესანიშნავი იქნებოდა.
1: ეს
0: соусი, რა соусია? ალბათ სპეციალური რეცეპტია. ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ამ ჰოთ-დოგების დამზადების დროს შამანები მოიხმეს. გამარჯვებულია ნომერი პირველი ჰოთ-დოგი მაღაზიიდან. რომელი მაღაზიიდან? არა წერია. მოკლედ, ჩამოდით და თავად გადაწყვეტეთ. West Elizabeth Street.
2: Დეტროიტში შეგიძლიათ ნებისმიერი გემოვნების შესაფერისი სამანქანო გართობა ანახოთ. მაგალითად, მე ქალაქში ყველაზე უჩვეულო მანქანების Lowrider-ების test drive-ი შევუკვეთე. აი, ეს არის მაგარი. გაიცანეთ მეგობრებო, ეს ტომია. გამარჯობა. დღეს შენ გამასაირნებ? დიახ. ერთი კითხვა მაქვს. რატომ გქვია ამ მანქანას slow ride? ჩვენ რეალურად ძალიან დაბალ მანქანებს ვქმნით, იმიტომ რომ კარგად ახტომა მოახერხონ. ყველას უნდა რომ სხვებისგან განსხვავებული იყოს და ჩვენ ხალხს ამას ვაძლევთ. ძვირია. ჩვენთან თუ მოხვალთ ასეთ მანქანას იყიდით, $40,000 დაგიჭდებათ. 40,000. 40,000.
3: Вы только посмотрите.
2: Абамас шехедет? Хромиრებული შიგნეულობა. გვერდები კარამელებით ლაქით არის გაპრიალებული. გინდება ალოკო. ძვირიანი ბრწყინვალე გოგოა. რა არის slow ride? ეს სპეციალურ ჰიდრავლიკურ ჩარჩოზე დამონტაჟებული ჩვეულებრივი მანქანის корпуსია. საბარგულში უამრავი ძლიერი აკუმულატორი და მავთული აქვს. და რისთვის ჭირდება?
3: Сейчас
2: ახლა გაჩვენებთ.
3: Раньше у гангстеров Детройта
2: ადრული კონტროლიარე პოლიციელებზე გადავლა. შემდეგ ერთმა ძალიან ჭკვიანმა ადამიანმა მოიფიქრა მანქანაზე ჰიდრავლიკური მართვის პანელი დაეყენებინა. წინააღმდეგობა რომ გადაელახა. ახლა კი ეს მეტი ჩრობის საბაბია. მართალია ეს მანქანები საჯდომში.
0: და ერთმანეთს განწყობა უნდა აუმაღლონ. გაჩნდნენ მოხალისეები, რომლებიც უფასო კონცერტებს მართავენ. გააკეთეს სპორტული მოედნები, სადაც თამაშებს და კონკურსებს აწყობენ. მაგარი ქუდია. რა ღირს?
2: ის არ იყიდება, შეგიძლიათ ამით სურათი გადაიღოთ.
0: სურათისთვის და რა ღირს? სურათი?
2: უფასოა.
0: მართლა?
2: დიახ.
0: მიყვარს უფასო გართობა, ნორმალურია.
2: ფონად შემიძლია პლაჟი დაგიყენოთ. 3 2 1.
1: О май гад.
0: Ты мертво чема, уламазеси вар.
2: Сплаш. Тел калакში მშენებლობებია. რატომ არის ამ ქალაქში ამდენი მშენებლობა? ბევრი უკან ბრუნდება, ხომ ხვდებით? ეს ქალაქის ცენტრია და ამიტომ სწრაფად ხდება მისი აღდგენა. ახლა ცხოვრება თავის ძველ კალაპოტს უბრუნდება, თორემ იყო პერიოდი, როცა აქ ყველაფერი მკვდარი იყო. და რამდენი

0: ცნობა იყო აქ კრიზისის დროს. აქ მართლაც საშინელება იყო. ყველაფერი დააკეტილი და დალუქული იყო. საერთოდ არაფერი ხდებოდა. ტანსაცმელს ვერ სადიყიდდი, ვერსად ვერ შეჭამდი, ხომ ხვდები? ყველაფერი მკვდარი იყო, მეგობარო. ქალაქი თითქოს ჩაქრა. მაგრამ ახლა ისევ ავანტებს. და ბევრი უბრუნდება დაუნთაუნს.
1: დეტროიტელები მთელი ძალის ხმევით ცდილობენ თავისი ქალაქის გალამაზებას. აი კიდევ ერთი მახასიათებელი მოიფიქრეს. საზოგადოებრივი ბოსტნები. მსგავს ბოსტნებს სახლებს შორის სარეალ ადგილებზე აკეთებენ. კიტრი, პომიდორი, ჟოლო. გეცინებათ? აქ კი ეს მნიშვნელოვან სოციალურ ინიციატივად ითვლება. ბოსტანს შეუძლიანების მიერ მომსურველმა მოუაროს. ამგვარად ქალაქიც უფრო გამწვანებულია და ხალხიც უფრო მეგობრული ხდება.
0: მე-15 ქუჩა.
1: ასე ნელ-ნელა ხდება ქალაქის აღდგენა. შეხედეთ, ეს რკინიგზის სადგური 27 წლის მანძილზე დანგრეული იყო. ახლა კი მას უკვე ღობეს გაუკეთეს. ფანჯრების ჩასვეს, ღებავენ, ათეთრებენ. აქ მალე ყვავილებს დარგავენ მცენარეებს. ლამაზი იქნება, ლამაზი.
0: თითქოს ტყუილად ვზივარ არა, მაგრამ სინამდვილეში ვგეგმავ
1: უილიამ ჯი მილიკენის პარკი.
0: როგორ შევიტანო დეტროიტის აღორძინებაში? შესაძლო წვლილი. უფრო ზუსტად, აი ამ $100-იან წვლილს ჩავდებ ბოთლში და როდესაც თქვენ მას იპოვით, უკვე დეტროიტის აღორძინებაში ჩადებთ. თუ დეტროიტში მოხდებით, უილიამ ჯი მილიკენის პარკში წავით. დეტროიტ რივერ ვოლკი დისკსით შუქურიან მოედანთან მიდით. შუა მოედანზე მოაჯირია, შემოუარეთ და დიდი ქვა მოწერნეთ. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი დეტროიტული განძი. ბოთლი ქვის ქვემოთებს და გელოდებათ. შეიძლება თავიდან დეტროიტი ბნელ და დეპრესიულ ქალაქად მოგეჩვენოთ. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ ქალაქს პრობლემები აქვს. მაგრამ ყველა ნანგრევის და გადამწვარი სახლის უკან თავზე ხელაღებული და მოულოდნელობებით სავსე ქალაქი იგრძნობა.
1: $500 სახლი იყიდა.
0: ეს ძალიან მაგარია. დეტროიტში ხვდები, როგორ გამოიყურება ქალაქი, რომელიც ნოკდაუნიდან გამოდის. მას სიცოცხლეს წორია. მას ყოფილი დიდებულების დაბრუნება უნდა.
1: და ხასიათზე მოდიხარ.
0: რა უნდა თქვა? დეტროიტი მოკვდა. გაუმარჯოს დეტროიტს. აქ ადამიანები ბრუნდებიან. თავს მეფესავით გრძნობ.
1: აზრიანი, იაფასიანი ექსკურსია.
0: ეს ყველაზე გემრიელი სტეიგია ჩემ ცხოვრებაში.
1: ყველა უჯრედი ტკვება. მოკლედ ჩამოდით და თავად გადაწყვიტეთ.
0: Grand River Avenue.
1: Красиво. ლამაზო ახალგაზრდა პერანგში, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შენი გარეგნობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებ, ოქროს ბარათმა დაგღალა.
0: დაღლის რა გითხრა, მაგრამ სიმართლეს გეტყვი. ამ უქმეების შემდეგ ხელახლა უნდა ვისწავლო სიარული. ძრავების ქალაქი, ასე რომ მთელი უქმეები წინ მაქვს. შენ როგორ ხარ? მითხარე, მოგეწონა?
1: რა თქმა უნდა, მე უარეს ველოდი. მეგონა რომ აქ ყველაფერი დანგრეული იქნებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქალაქი იღვიძებს. კიდევ არის მიტოვებული ქუჩები, მაგრამ ხალხი მათ აღადგენს, ქმნიან არტ ობიექტებს. თუმცა უკეთესი იქნებოდა ამას არაკეთებდნენ. მოკლედ, წინ ნათელი მომავალი აქვს.
0: ჩვენ კი თვითმფრინავი გველის. იმედი მაქვს, რომ ნათელი იქნება. აი ასე აფრინდება და თეთრი ბორდ გამძლებლები
1: გვეყოლება. დავარიყვება იყოს, მშიერი ვარ.
0: თეთრკანიანები იყვნენ, იცი როგორ მომენატრა ასეთი ხალხი.
1: მე ამხოთ დოგებით. ამ რუბრიკას ესე წავიყვანდი.

0: მიაყოლე.
1: ბუზი, ბუზი.
2: შეხედე სად მიძრება კუკუსია.
0: კიდევ ერთი ნაჭერი ხომ არ გინდა? აიღე. ეს ჩვენი რედაქტორია. ინებეთ? ეს კი პროდიუსერი. ოლიშკა, შენი სედარჩი. შენი ნაჭერი გაქრა.
2: ბიჭებო, გაიჭედა. გაიჭედა.
0: მიაწექე,

0: ნაღდი. ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი. აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი. უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: კლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულია და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ის ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
7: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრახს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
7: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო ასე ხდება ამ სისტემის

0: იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმემ კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზია საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავუპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუსჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა. რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
2: რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად 2 პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობა.

0: დობას ნამდვილად ქონდა უკანონობა სადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივოს შუბლის წილი. შესაბამისად, ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო და აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლე თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: რაღაც ამინდის შესაფერისად არ მაწია. შეეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და კოლია სერგა.
3: ანრიკო ანდასახელობის აეროპორტი.
2: მეგობრებო, მოგესალმებით, დღეს ჩვენ რუმინეთში ჩამოვედით, სოფლიოში ყველაზე სისხლის მსმელი დრაკულას სამშობლოში. პრინციპში ერთადერთი დრაკულასი. და ვინ გაატარებს ამოქმებს ნამდვილი გრაფ დრაკულასავი და ვინ იქნება ჩვეულებრივი ვამპირი ბანდიდან? აი ამას გადაწყვეტს მონეტა. ჩემი გერბია, შენი საფასური. კარგი. მიდი, მიდი, რაღაც ელოდები. ახლა აქ სარგე რომ იდგეს უბრალოდ მონეტა იქნებოდა ჰაერში. მიდი, ხელი აწიე. გერბი. გერბი საყვარელი. წვიმაც აღარ მაშინებს. ყველაფერი ვიხარია.
4: Ибо это настоящая погода.
2: Намдвили графების შესაფერისი ამინდია. Трансილვანია. რუმინულ კარპატებში ჩამალული მხარე. ევროპის ყველაზე მეგობრული ადგილი. Тут до сих пор супро адвилат нахავთ ვიდრე ადამიანებს. Тут как აქ დღესაც ყველაზე საიმედო ტრანსპორტი მარხილია. ციხესიმაგრეებში კი სისხლის მსმელი ვამპირები ცხოვრობენ. ჩვენ გრაფ დრაკულას სამშობლოში ვართ.

0: ანრიკო ანდას სახელობის აეროპორტი.
1: მეგობრებო, რუმინეთში ცოდვა რუმინული მანქანა არ იქირავოთ. შეხედეთ, სადმე გინახავთ და ჩალოგანის კუპე. ოფიციალური მოდელების რიგში ასეთი დასახელების მანქანას ვერ იპოვით. ეს ადგილობრივების ექსკლუზიური ქნილებაა. მანქანა დაჩა ლოგანის და ჰიუნდაის კუპეს ნაზავია. თან შეხედეთ, წითელია. წითელი.
2: ხუხ.
1: გამარჯობა. მაგარია. წავიდეთ. დიდი მადლობა. გასაგებია, გავიგე, რა შეუძლია ამ მანქანას. გავიგე, ახლა ნორმალური სიჩქარით ვიაროთ. დაჩა ძალიან ეკონომიური მანქანაა. რუმინელები მისით ძალიან ამაყობენ. მას სულ უფრო და უფრო აუმჯობესებენ. აყენებენ სპოილერებს, უკეთებენ მოლდინგებს, ამაგრებენ ფრთებს, აკეთებენ ლიმუზინებთან სპორტულ მანქანებად. ისეთად როგორიც ჩემია. და მეთანხმეთ, შიგნიდან მანქანა ნამდვილად სუპერია. მაგრამ მას მაინც დაჩახვია სახურავიდან ჰაერი შემოდის. ფანჯრებიდანაც. და ისე ღმუის თითქოს 172-ით მივდივართ.
0: ანრიკო ანდას სახელობის აეროპორტი.
1: ჩვენი მოგზაურობა აეროპორტიდან რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტიდან იწყება. პირველ რიგში ქალაქში უნდა ჩავიდეთ. სქემა სტანდარტულია. აეროპორტი, სალარო, ავტობუსი. ყველაფერი მარტივია. აეროპორტში ჩემი $100 380 ლეიში გადავახურდავე. რუმინეთში ძალიან საინტერესო ფული აქვს. საინტერესო როგორ? ის თანამედროვე ტექნოლოგიით არის შექმნილი. არ იხება? არ იწვის? არ სველდება. ეს იმიტომ რომ კუპიურები მყარი პლასტიკისგან არის დამზადებული. ასეთი ფული 2-ჯერ და 3-ჯერ უფრო გამძლეა, ვიდრე
0: ბუქარესტი. გამარჯობის გამზირი.
1: ესეც ბუქარესტი. გონი სანახავი ბევრი არაფერია. რუხი, მოსაწყენი ქალაქია. და თან წვიმს. ხო, წვიმამ გადაიხოს. ხო. მე დღეს ღარიბი ვარ და არ მინდა გუბეებში სიარული. ბუქარესტში თავს დისკომფორტში ვგრძნობ. ისე როგორც გრაფი კომუნიზმში. აქედან უნდა წავიდე. უნდა წავიდე. მოკლედ, სასწრაფოდ ღამურად გადავიქცევი და პირდაპირ ტრანსილვანიაში გავფრინდები. ბუქარესტში ჩამოსვლა ვერ მოვასწარი, რომ ზე გამოვიდა და ქალაქი სულ სხვანაირი გახდა.

0: ბუქარესტის ცენტრი ცივილიზებული ევროპას ავით გამოიყურება.
1: ბუქარესტი, რეგინა ელიზავეტას ბულვარი.
0: ყველა ცნობილი შენობა აქ 100 წლის წინ საფრანგეთიდან სპეციალურად მოწვეულმა არქიტექტორმა ააშენა. მას შემდეგ რუმინელები საკუთარ ქალაქს ამაყად უწოდებენ აღმოსავლურ პარიზს. ნამდვილად ლამაზია. შენობები, შადრევნები, ქუჩის სახელების დაფებით ზუსტად ისეთია, როგორიც პარიზში. მაგრამ ამით ყველა მსგავსება სრულდება. დანარჩენი ბუქარესტი ტიპური აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქია. ცენტრიდან მოშორებით ერთფეროვანი კორპუსები და დანგრეული სახლები დგას. ასეთ ნაგებობებს ნებისმიერ ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში შეხვდებით, დაწყებული ჩეხეთიდან, დამთავრებული მაჩატკით. რა თქმა უნდა, იგრძნობა, რომ რუმინეთი ევროკავშირის ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა. ეს ცენტრია. მაგრამ ქალაქში ნამდვილად შეხვდებით საოცარ რაღაცეებს. მაგალითად, ქვეითთა სენსორულ გადასასვლელს. როდესაც გზაზე გადადიხართ, ყვითელი შუქი ინთება და ირთვება წითელი. თუმცა გზას მაინც არ გიცნობენ. ესეც ბუქარესტის მეტრო. შავბნელი, პირქუში და ძალიან უცნაური. ჯანდაბა. სიმართლე გითხრათ, ასეთი ვიწრო ბაქანი არასდროს მინახავს. აქ 1 მეტრზე ნაკლებია. სამაგიეროდ, მატარებლები

0: ერთი საათში ალბათ ვერც კი გაივლი. ისეთი გრძნობა თითქოს ბუქარესტი ცალი ფეხით წარსულშია მეორე ფეხით კი შორეულ მომავალში. ტრანსილვანია ევროპის უძველესი მისტიური მხარეა. კარპატები. პირქუში ბუნება. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ტრანსილვანიაში იმალებოდა ევროპის ყველა ბოროტი სული. გლები, მაქციები, გობლინები და ვამპირები, რომლებსაც სათავეში სისხლის მსმელი გრაფი დრაკულა ედგათ. ამ ადგილების თითოეულმა მკვიდრმა ზეპირად იცის სად აიბადა და სად გაიზარდა. და სადაწამა დრაკულამ თავისი უდანაშაულო მსხვერპლები. ამ უქმეებზე ჩვენ მთავარი ვამპირის კვალს გავყვებით.
1: სოფელი მალნაშბეი.
0: მაშასე, პირველ რიგში გადავწყვეტე გრაფის შესაფერისი საცხოვრებელი მეპოვა. სოფელ ვალია ზელანულუიში თვით ინგლისის პრინცის, ჩარლზის სახლი მდებარეობს. მეც იქ გავჩერდები. მაგრამ ჯერ ეს მამული უნდა ვიპოვო. უკაცრავად, პრინცი, უელსის პრინცი. პრინცი ჩარლზი. აქ სადღაც დიდი სახლი აქვს. პრინცი ჩარლზი. ციტური. ხო, ციტური. სადღაც აქ დიდი სახლი აქვს. ადრე პრინცესა დაიანა ყავდა.

0: უკაცრავად სერ. სერ, საცხოვრობს აქ უელსის პრინცი. პრინცი ჩარლზი, ციტური, დიდი სახლი აქვს. ჩარლზმა აქ ეს მამული უბრალოდ არიყიდა. როგორც ჩანს, მას აქაური ფესვები აქვს. პრინცი დარწმუნებულია, რომ დრაკულა მისი წინაპარი იყო.
1: ბუქარესტი თავისუფლების ბულვარი.
0: ყველა, ვინც ბუქარესტში გავლით ჩამოდის, უბრალოდ ვალდებულია ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ნახოს. ყველაზე დიდი, ყველაზე მძიმე, ყველაზე ძვირადღირებული და ყველაზე მარმარილოს შენობა ევროპაში. და ეს ყველაფერი პარლამენტის შენობაა. როგორ არ უნდა ვნახოთ? 30 წლის წინ კომუნისტმა დიქტატორმა ნიკოლაი ჩაუშესკუმ არარეალური მასშტაბების სასახლის აშენება გადაწყვიტა. ამისთვის მან ქალაქის მეხუთედის დანგრების ბრძანება გასცა. ათეულობით სახლი, ქალაქის საავადმყოფო, 40,000 მაცხოვრებელი სხვაგან გადაიყვანეს. და 5 წლის შემდეგ ქალაქის ცენტრში შემაღლებულ ადგილზე ნამდვილი მონსტრი გაჩნდა. თელი შენობა მარმარილოსგან არის აგებული. იატაკი, ჭერი, კედლები, სვეტები. აქ მილიონობით კუბური მეტრი მარმარილოა. მარმარილოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, აქ 36 ტონა ბროლი და 220 ჰექტარი ხალიჩებია. თანამედროვე ფულით ასეთი შენობის აშენება 3.5 მილიარდი დოლარი დაჯდებოდა. როდესაც ჩაუშესკუ ჩამოაგდეს, სასახლე ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული. ამიტომ შენობას კიდევ ერთი ხმამაღალი სახელი დაარქვეს. სოფლიოში ყველაზე დიდი დაუსრულებელი შენობა.
1: სოფელი ვალაზელანულუი.
0: ბოლოს და ბოლოს მივაგენით. პრინც ჩარლზის რეზიდენცია. რამდენიმე წლის წინ პრინცმა აქ ფერმა იყიდა და მამულად გადააკეთა. თვითონ წელიწადში მაქსიმუმ 2 ჯერ ჩამოდის. დანარჩენ დროს კი ჩემნაირ მდიდარ ტურისტებს აქირავებენ. შესასვლელში პირადი მსახურები მხვდებიან.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ეს პრინც

0: ჩარლზის მამული არ?
1: დიახ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ღმერთო, თქვენი პოვნა ძალიან რთული ყოფილა.
1: შეიძლება თქვენი ლაბადა.
0: რა თქმა უნდა.
1: შემოვრძანდით.
0: გაუფრთხილდით. და ეს ინგლისის პრინცის მამულია? დანგრეული სახლები კრამიტის სახურავით? გაპოტული მამლებით? და ბუზებით, სავსე ცხენებით? ამაში გადავიხადე $500. ნიორი. მაინც ეშინიათ ვამპირების. ალბათ ამიტომ გამომართვეს ლაბადა შემოსასვლელში. სულელები ჰგონიათ, რომ დრაკულად ლაბადა მაქცევს? კარგი, მოდით ვნახოთ, როგორ ცხოვრობენ პრინცები. ბუხარი, ტვრიანი სავარძლები, თუჯის ძველი ღუმელი, უამრავი ძველი ხის მორები და ისეთი სუნია, როგორც მოხუცი ბებიის სახლში. რა თქმა უნდა, გამიგია უელსის პრინცის ასკეტური ბუნების შესახებ, მაგრამ უკაცრავად, Wi-Fi-ის პაროლი რა არის?
1: აქ Wi-Fi არ გვაქვს.
0: პრინცის მამულში Wi-Fi არ არის? ახლა გასაგებია, რატომ ჩამოდიან წელიწადში ორჯერ.
1: ბუქარესტი, იოჰან გუტენბერგის ქუჩა.
0: ბუქარესტში ყველაფერი საინტერესო უკვე ვნახე. დროა გზაგავაგრძელო და იდუმალ ტრანსილვანიაში წავიდე. პრობლემა ის არის, რომ ავტობუსები ყველა ქალაქში არ დადის. რუმინეთის გზებზე კი მანქანის გაჩერება არ არის მიღებული. ასე რომ საუკეთესო ტრანსპორტი პირადი ავტომობილია. ბუქარესტში მანქანის ქირაობა პრობლემა არ არის. ქალაქში პრაქტიკულად ყველა მსოფლიო ბრენდის მანქანა ქირავდება. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე იაფიანი მანქანის ქირაობა მინდა. 15 ევრო, 15 ევრო. შესანიშნავია. კარგი, მოწმობა დაგვჭირდება. მართვის მოწმობა. ო, რა თქმა უნდა. საბუთები მომეცით? ასალს გადავიღებ? მენეჯერს აუხსენი, რომ გირაოს ვერ გადავიხდები, რომ მხოლოდ $100 მქონდა. კარგი. ზედმეტი $10 და პასპორტის სანაცვლოდ მე მომცეს დაჩა ლოგანი, რომელიც 7 წელი ტაქსი იყო. აი, ჩემი ლამაზმანიც. დაღლილი, მაგრამ იაფი. დამატებით $40 ბენზინისთვის. დიახ, დიახ. სამაგეროდ მანქანაში დაძინებასაც შევძლებ. რუმინული მანქანების გაქირავება. აი აქ ნიშანი ანათებს და მაფრთხილებს, რომ სასწრაფოდ ძრავი უნდა შევამოწმო. იმიტომ რომ შეიძლება მალე გაჩერდეს. გზავრის უსაფრთხოების პალიშები არ მუშაობს. ალეშ, სხვათაშორის შენი მხარეა გაფუჭებული. და არც საყვირი მუშაობს.
1: გზატკეცილი E574.
0: დავინავების შემდეგ ყველაზე საშიში ვამპირის, დრაკულას სამფლობელოში, ბრანის ციხეში გამემგზავრე. რაც უფრო გუახლოვდებით ციხეს, მით უფრო საშიში ხდება მთები, სქელი ნისლი, გაუვალი ბუჩქები. გზაში ისევ გაწვიმდა. აი ისიც, გრაფ დრაკულას იდუმალი სასახლე. გრძნობთ? სახლიდან სუნიც კი მოდის. გამატარეთ, მე სახლში მივდივარ, მადლობა. თქვენ ვინ ხართ? ცოტა ხნით გავედი და მაშინვე მოწვივდნენ. შეხედეთ, რამდენი ღარიბია. ყველა ზურგჩანთით არის. ციხესიმაგრეში უამრავი ტურისტია. გარეთ დაუსრულებელი რიგები დგას. მაგრამ დიდარ ტურისტს შეუძლია ვიპ ტური აიღოს. რათა შევიდეს იქ, სადაც სხვებს არ უშვებენ და რაც მთავარია, ურიგოთ. ნაცნობი საფეხურები. მახსოვს, პატარა ღამურა ვიყავი. აქ რომ დავრგოდი.

0: სწორედ ამ ციხე სიმაგრეში ცხოვრობდა ცნობილი გრაფი დრაკულა, იგივე ვლად ცეპეში. ამ კიბეებზე მიატრევდა გრაფი თავის მსხვერპლებს. ამ საწოლზე ჭრიდა ყელს და სვამდა მათ სისხლს. დრაკულა წამების ნამდვილი ოსტატი იყო. წვეტიანი სავარძლები, მაშები, სარკოფაგი დანებით და ბასრი რკინებით. მაგრამ მისი საყვარელი საწამებელი იარაღი ასეთი სარი იყო. ის მსხვერპლს სარზე სვამდა ისე, რომ მას მთელ სხეულში გაეარა და პირიდან ამოსულიყო. აი ასეთ ისტორიებს ახვევენ თავზე ტურისტებს. სინამდვილეში გრაფს ბრანის ციხესიმაგრეში არ უცხოვრია. ვერ გავიგე, ჩემ ლოგინში ვინ იწვა? დედოფალი მარია? მისთვის შეიძლება. იყო ასეთი დროც. ამ სასახლეში სისხლის მსმელი გრაფი კი არა, რუმინეთის დედოფალი მარია ცხოვრობდა შვილებთან ერთად. ბრანი ვამპირის სასახლედ იმიტომ იქცა, რომ ის ტრანსილვანიაში ყველაზე ლამაზია, კარგად არის შემონახული. ამიტომაც ამეში მაკობაზე გულდოკლივო ტურისტები კარგად ეგებიან.
1: ტრანსფეგერაშის გზატკეცილი.
0: მე იქ მივდივარ, სადაც ტურისტები არ არიან. სამაგიეროდ სწორედ აქ არის გრაფ დრაკულას ნამდვილი მშობლიური ბუდე. პოიენარის ციხე. აი ისიც, ფის წვერზე. აი აქედან ფეხით უნდა ავიდეთ. 1 2 3 4 5 6 7 8. ვითვლი იმიტომ, რომ ციხემდე ზუსტად 1500 კიბია. 91 92 93 94 95 96 95. ცეპეში კარგად ცხოვრობდა. 100 101 102 103 105. გილოცავთ თქვენ 970 საფეხური გაიარეთ. 510 დამჭა. 1 2 3 4 5 6 7. მაგარია. ციხის კედლებთან სარზე წამოწმული ადამიანების ფიგურები დგას. გრაფის საგარშე წვლილ ხარ, მიხარია შენი ნახვა? და ეს რა არის? რამდენიმე საუკუნით ციხესიმაგრიდან წავედი და ნახეთ რა ხდება. რა ვაქხანალია მოაწყვეს აქ. მუსიკას პირდაპირ საძინებლის ფანჯრების ქვემოთ უსმენენ. სახლი მუზეუმად გადააკეთეს. რაღაც კოტეჯები ჩადგეს. არა უშავს, ზე ჩავა და ნახავენ. მე თქვენ გაჩვენებთ. კუბო ხმის იზოლაციით უნდა შევუკვეთო. დღეს აი ესე დავდებ. მე მგონი ნორმალურია. არა უშავს.
2: ო
0: ჯანდაბა. კარგი რა ოლეგ. გეყოფ ამ საშინელებათა ფილმების გადაღება. დაწექი, მიდი, გაშალე შენი ლოგინი.
1: სოფელი ვალაზელანულუი.

0: კი, მაგრამ სარკეში როგორ ჩანვარ? ეს რაღაც შეცდომაა.
1: ладно,
0: კარგი, ყვალ გავარკვევ.
1: სპოკო.
0: ძილინებისა.

0: სოფელი მოროენი.
1: ტრანსილვანია ევროპაში ყველაზე იაფი რეგიონია, ასე რომ ბახშამს რესტორანში ბიუჯეტური ტურისტიც გაწდება. ჩემთვის საფირმო ტრანსილვანიური კერძი შევუკვეთე. დათვის ხორცი. რა თქმა უნდა, იაფი სიამოვნება არ არის, მაგრამ უარს ვერ ვიტყვი. რუმინეთში მურა დათვების ყველაზე დიდი პოპულაცია. რეგიონში 6000 დათვი ცხოვრობს. ეს ევროპაში მურა დათვების ნახევარზე მეტია. პრინციპში სეზონზე მათზე ნადირობა დაშვებულია. ამიტომ რესტორანში დათვის ხორცის კერძი ეს ჩვეულებრივი ამბავია. რა გითხრათ? ინგლისური საუზმეა. ინგლისური ჩაი? ინგლისური ბურგულეული. და ცოტა რუმინული ძეხვი. იმედია შენიაც თავისი $100 რამე ია ფასიანს შეჭამს. მაგარი ხორცია. მაგარი და ყურები. მაგრამ გემრიელია. გემრიელი.
0: ქალაქი სინაია, მეფე პირველის ბულვარი.
1: ჩემი მომდევნო დანიშნულების ადგილი ქალაქი სინაია. პატარა, ლამაზი, კოლორიტული ქალაქია, რომელიც გარშემო უზარმაზარი გიგანტური კარპატებით არის გარშემორტყმული. სწორედ აქ თავის ციხესიმაგრეებში და ვილებზე ისვენებდნენ რუმინელი მეფეები, გრაფები, თავადები. ეს ერთგვარი რუმინული შვეიცარია. ქალაქს მეფის გვირგვინივით ამშვენებს ელეშის სასახლე. ელეშის სასახლე მსოფლიოს 10 საუკეთესო სასახლეში შედის. მაგრამ ამავე დროს ის საერთოდ არ არის გახმაურებული. კარგია.
2: уже во внутреннем
1: дворике. Упущи да изоши хтеби тон стумрат конкиастан да рапунцевтан мохтет.
2: Слушайте, ну серьёзно,
1: за 19-го века. Эс 19-й საუკუნის სასახლეა და თითქოს ის ძალიან ახალია. იდეალურია. კედლებზე იდეალური ფრესკებია. იდეალური დაუზიანებელი ქანდაკება.
2: Замок Пелеш занимает
1: Пелеши სასახლე ევროპაში. ის ნაკეთობებით პირველ ადგილზეა. Да? ვერსიებს. განსაკუთრებული არაფერი ჩანს. ჯერჯერობით ჩვეულებრივი მაღაროა. მას ასეთი მიწის ქვეშეთებით ვერ გააოცებთ. ფიქრობდი, რომ აქ სრული იმედგაცრუება მელოდა, მაგრამ აი ეს მესმის. მაგარია. ქვემოთ მთელი სამყაროა. ნავები, ტბა, მაგარია. თითქოს პარალელურ სამყაროში მოვხვდი. მეგობრებო, ახლავე ჩამოვალ. ჩავიდეთ ქვემოთ. მაგარია. სალინა ტურდაში მარილს 2

0: 5000 წლის მანძილზე მოიპოვებდნენ. ცოტა ხნის წინ მაღარო დახურეს, გამოქვაბული კი გიგანტურ ატრაქციონად აქციეს. აი ასე. გასართობი პარკი. აბა, შემომხედეთ და გამოიცანეთ. ლოგიკური ამოცანაა. რა არის ატრაქციონებზე ყველაზე საშიში? მიწაზე ჩამოვარდნა არა? და როგორ უნდა ჩამოვარდე მიწაზე თუ მიწის ქვემოთ ხარ? ეს კი მიწის ქვეშა ტბა. ეს ადგილი მიწის ქვეშა მდინარეებით გაიფსო. წყლის შუაში კი ეს კუნძული სრულიად შემთხვევით გაჩნდა. როდესაც მეშახტებს მაღაროდან მარილი ამოქონდათ, ის ეყრებოდათ. წლების მანძილზე კი მთელი გორა დაგროვდა. მეგობრებო, ხედავთ? ახლა მიწის ქვეშა ტბაში ნავით ვსეირნობ. და ახლა გვერდით ჩავუარე სინათლის ბოძს.
1: გზატკეცილი S60.
0: ჩემი მოგზაურობის ფინალური წერტილი ქალაქის სიგიშუარა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ აქ არის სახლი, სადაც გრაფი ვლად დრაკულა დაიბადა. უკვე წლების შემდეგ ადგილობრივებმა აქ რესტორანი გააკეთეს.
1: რესტორანი დრაკულას სახლი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმები დრაკულას სახლში. და რითა მტკიცებს, რომ ეს დრაკულას სახლია? უამრავი მტკიცებულება გვაქვს. წამოდეთ, მართლა? რა თქმა უნდა, მაგალითად ეს მე-15 საუკუნის ფრესკებია. ეს არის დარბაზი, სადაც ვლად ცეპეში დრაკულა დაიბადა. აი ამ ფრესკებზე გამოსახულია ვლად ცეპეშის მამა. აი ეს ფრესკა ამტკიცებს, რომ ის 1431 წელს დაიბადა. ой це оригіналія? Оригіналія, огонь, реставрирებული. ესე იგი, ვლად ცეპეში აქ დაიბადა? ო, ეს მისი მშობლიური სახლია. დაუჯერებელია. ყველას შეუძლია ივახშმოს იქ, სადაც პატარა დრაკულა დარბოდა. цены, конечно, რა თქმა უნდა, ფასები მაღალია, მაგრამ წვნიანზე მეყოფა. სისხლიანი წვნიანი. უგემრიელესია. ცივი პომიდრის წვნიანი. ამას გასპაჩოს ეძახიან. აქ კი დრაკულა ხქვია. ძალიან გემრიელია.
1: რესტორანი დრაკულას სასახლე.
0: ტრანსილვანიაში მილიონერებისთვის ბევრად უფრო მდიდრული რესტორნებიც არსებობს. მაგალითად ეს დრაკულას ციხესიმაგრე.

მოვბრძანდით, სერ. იმედი მაქვს დრაკულასთვის რამე განსაკუთრებულ შემომთავაზებთ. ხვდებით, რას გულისხმობ? რა თქმა უნდა. ეს რა არის? განსაკუთრებული კერძია, საუკეთესო და პირადად თქვენთვის. მას ვამპირის შელახული ასო ეწოდება. ასო? დიახ, ასო. გონი გეშლება და ეს იხვია. არა, ბატონო, არ მეშლება. ერთი წუთით. სად არის? ვამპირის ასო. მეგობრებო, არც კერძია და არც იხვი. ეს მართლა ვამპირის შელახული პენისია. არ მესმის, პენისი. როდესაც სპეციალურად საფირმო კერძი მოვითხოვე, ვერ გავიგე. ეს უბრალოდ კერძია, მეგობრებო. გეყოფათ, უბრალოდ კერძია.

0: უცნაური ბრინჯის გემო აქვს.
1: Ну что ж, тебе
0: карги. Другом мавнеблобазе გადავიდეთ.

0: მოკლედ აღმოჩნდა რომ ეს სოკოტი ფარშირებული ღორის რულეტი იყო. ველით და ლორით. ვახშმის დასრულება მაინც ვერ შევწელი. სამაგიეროდ დრაკულასი კარგად მესმის. ალბათ სწორედ ასეთი სამზარეულოს გამო დაიწყო მან სისხლისმა. შიმშილით ხომ არ მოკვდებოდა? დრაკულას სახლში, ვახშმის შემდეგ რესტორნის მეპატრონეს საიდუმლო ოთახში გავყავარ, სადაც დრაკულას კუბო დგას. ეს კუბოა? დიახ. ეს დრაკულას კუბოა. ჯანდაბა. ყველას ასე აშინებ? არა, მხოლოდ ესენგეს ქვეყნიდან ჩამოსულ ტურისტებს.
1: სადგეცილი ეს 60.
0: მოგზაურობის დასასრულს გადავწყვიტე დრაკულას ნამდვილი საფლავი მენახა. ეს ადგილი ბუქარესტიდან არც ისე შორს არის. მაგრამ არ გამოვიდა. ესეც იაფასიანი მანქანაა.

ნეტავ რატომ გავაღე? საერთოდ არ რეაგირებს.

0: კოლია, გამარჯობა. გაგეცინება, მაგრამ შენი დახმარება მჭირდება. მანქანა მომიკვდა. ხო? მანქანა მყავს და უბრალოდ ახლა აღარ მყავს. კარგი, მომისმინე. დახმარება მჭირდება. შეგიძლია ევაკუატორი გამომიძახო? ან
1: хорошо.
0: საბედნიეროდ კოლია სხვა მილიონერები ვიქცუნზე არ აღმოჩნდა და ევაკუატორი სწრაფად მოვიდა. ბუქარესტში ისე არ უბრუნდები, როგორც დაგეგმილი მქონდა. ტრანსილვანიაში ბოთლის დამალვის უჩვეულო გზა შევარჩიეთ. ბოთლი ადგილობრივ მაცხოვრებელს დავუტოვეთ. დარეკეთ ამ ნომერზე და ბოთლს მიიღებთ. ვინც პირველი ჩავა ქალაქში და ამ ნომერზე დარეკავს, ბოთლსაც ის მიიღებს. ტრანსილვანიაში მოგზაურობის შემდეგ ნამდვილად არ მინდა დავიჯერო, რომ დრაკულას ამბავი მხოლოდ ბრამ სტოკერის ფანტაზიის ნაყოფია, რომელიც ჰოლივუდმა გააპიარა. ნიორი. რომარა ლეგენდა სისხლის მსმელ გრაფზე, ტრანსილვანია ერთი ჩვეულებრივი ადგილი იქნებოდა ევროპაში, თავისი ტყეებით, მთებით და ციხე სიმაგრეებით. გრძნობთ? სახლის სუნი მოდის. ის მიუწვდომელია. ყველა მხრიდან უცკრულია. მარინა, გამარჯობა, 400 წლის მანძილზე საერთოდ არ შეცვლილხარ. მაგრამ ეს სასარგებლო ტყუილია. უნდა ვაღიაროთ, რომ როდესაც ფიქრობ, რომ შენ გარშემო ვამპირები და მაგციები ცხოვრობენ, ნებისმიერი მოსაწყენი მოგზაურობაც კი საინტერესო ხდება. ეს კუბოა? დიახ.

0: ბულვარი უნირეა.
1: პირადად გრაფი დრაკულა. გამარჯობა. როგორ მოიარე? რუმინეთში დრაკულა ის აღარ არის, რაც იყო.
2: ხო?
1: ის სანტა კლაუსივით არის. ხალხი იცინის, სურათებს იღებენ. ხელს უქნევენ, მისი მაგიური ძალის აღარავის ჯერა. მთელი ტრანსილვანია ერთგვარი ტურისტული ბრენდია. აქაურობა ერთ დიდ გასართობ პარკს გავს თავისი სახლებით და ციხე სიმაგრეებით. მაგრამ მარილის გამოქვაბულმა ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ქვემოთ მთელი ქალაქი იყო. პარკი, ატრაქციონები, ტბა, ნავები ცეირნობენ. მაგარია, ქვემოთ მოვხდი და ვიფიქრე, რომ ეს დასასრულია. მივხვდი, რომ დრაკულა კი არა, ბეტმენი ვიღავი. თანამედროვე, თანამედროვე ღამურა. ხო, პროგრესის ამბავია. ერთ ადგილას არ დგას. წავიდეთ. წავიდეთ, კაცობრიობა გადავარჩინოთ. ამ ოთახში საიდუმლო გასასვლელია, სადაც საიდუმლო გებია. აი აქ, სწორედ ასე წერია. საიდუმლო გასასვლელი და საიდუმლო გებე. სიმართლე გითხრათ, ეს ოთახი ძალიან არ მიყვარს. мама ხშირად მსჭიდა ხოლმე. სახლში სარი მომქონდა. ის კი ლეუბნებოდა. დაჯექი კოლია. ალი, ალი. უფასო. უფასო, ალი.
3: მე რობინ ჰუდი დრაკულა ვარ. სისხლს წომ დიდრებს და ღარიბებს ვაძლევ.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ცდილობდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა, ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
4: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
3: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
4: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო. თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულია და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
5: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებს,

0: ის ფაქტი რომ ამ კადრების დათმაც შესაძლებელი იყო ეს ადასტურებს იმას რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე უნდა აღვნიშნო რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე კლავ ამბობ ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორისა აქო ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ არ ჩვენ ყოფილ ვართ ამიტომ რაზე ვდავობთ
3: რა არის ციხე ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა, ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმის ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორემ იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით ნათელი. არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორემ არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ მოწყალებას გავცეთ. გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ რაც ხდება ეხლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ ეს ყველა

0: რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია. გესმით და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
1: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება, ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს, რომ ყურში, რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
2: დააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს, რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველგვარი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის. ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა.
0: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა. ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ისწრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმები, ხედა, ეს იყო.
3: ვინ იყავი ამ სასამართლო პროცესში?
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას. მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
1: ამ ამბავმა შეძრა სრულიად საქართველოს. ის ადამიანებიც

0: კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის. ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლე. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება. Ты вроде мартивия дух с наполис энергия станерта.

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონი დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იხდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია ამ პენტენციურ.
1: კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
0: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუ.
1: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველებს ზანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ ოდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
0: ჩაგეჭებით ბოდიშს, ბატონ დავით, თქვენ გძანეთ რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო?
1: იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი. Ну, ეს არ არის ჯერ ესეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი ოდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну абавен ту залит акавებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე залит დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთი შეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი შეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რო იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი რეზნის ხელთათისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზნის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და
0: ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი

0: სადაც დგას, პატი მარითხოს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის ჩანაწერებიდან
1: სამბოლოდ. ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ეხლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეხა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა რომ დარღვევები არისო, თუმცა ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
0: ბათხოვებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშა და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ და ვერ გვეუბნები. რანაირი
1: უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
0: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
1: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
0: დიახ.
1: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
0: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს 10-მა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან. დაურჩი? ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
1: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. ნუ მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მასში აქვს საქმე. და ბუნებრივია რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
0: დააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ახლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატი

0: მარიჩიოდა მანამდე ვთქვა ცემას, სასტიკაწამებას, ცემის გზით, ну, ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
1: იყოს. ბატონ დავით, აი ახლა.
0: მაგრამ იმის ფიქრი, რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
1: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამ ახლა ამაზე საუბარი?
0: სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. Ну ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანი საქართველოსში არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი, ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს, იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნენ დაშლილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთი მახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიშს ვიხდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე, და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა, და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვეს ვინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
0: რა შეიძლება აქ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტების ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც, და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ну აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგვჩეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს, და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის, და მოყვება აუცილებლად, გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია, და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
1: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უპროსის ეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგანო. მინდა გითხრათ, რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე, რომელზედაც უშუალოდ ამბობს, რომ შემეხოვო, აი სწორედ იმის ბადრაგი გახლავთ, ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელი ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენტენციურ სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენტენციური დაწესებულების უფროსი. მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ვხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და ამ კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
0: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა სახელი და
1: ტრაპაიძე, ბატონო დავით?
0: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა, რომ ორი კვარაცხელია არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა. ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაქცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა, და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლად დაუშვებელია, მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის ირმა ინაშვილმა ოთხი პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ

0: რა წამებაში ცემაში, ნუ არ ვიცი ესეთი კაცი, ეს ტერორისტია. საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
1: ბატონ დავით. და
0: ნუ ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში, რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
1: ბატონ დავით, რა შეიძლება საქმე? სააკაშვილი რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიწვით სწორედ ამ ციხის კადრებით, დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ ასე ვთქვათ სრულად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიცის მაგალითზე ბატონ დავით, მიზან მიმართულად
0: აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ რომ მაგალითად კობახიძე მიზან მიმართულად არა, მე ვფიქრობ რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
1: ხო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ აღადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უპირატესობაში?
0: ხო, ვიღაცამ აღადგინა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი, როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის. და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირი შეიძლება იყოს დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ აპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება რომ ბევრგან არა, მაშინ კი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ ნუ ღირსების შელახვა.
1: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500 ადამიანი, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი. ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასაც დგას, რასაც სააკაშვილი?
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
1: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
0: ახალგაზრდებს როგორ წემენ? ეს არ არის დანაშაულები?
1: გორის კადრები რო
0: და
1: ნანახი გვაქვს, ხო?
0: ირმაინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
1: დე.
0: შეანელებინეს სიჩქარე.
1: ეგ რა იყო, შეშინება?
0: ვიბსტელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეს რა არის? გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თვლის, რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებული აქვს ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. ყობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ახლა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმა ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
1: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ ხელისუფლებას სათავეში
0: არ უნდა გეგონოს, რომ მას ელის სააკაშვილის ბედი.
1: კი ბატონო, ამას ეუბნება სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემ პრობლემებს, რაცო წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილი შუმადათესავდა ამის საპასუხოდ ღარიბაშვილი პასუხობს იქიდან რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო ანუ ზუსტად ერთ-ერთი მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავით და აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში თუმცა ხელისუფლების მეუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი ბატონი კალაძე თბილისის მერი ყველა ერთად ხმად გვესაუბრება რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე რომ თავმოყარეობა არ გაქვსო რა თემზე საუბრობ.
0: ეს ყველაფერი არის პროპაგანდის ნაწილი. ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხდნენ რაზე რომ თან გამოვაცხადოთ იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არისო, დანაშაული არისო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არისო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდა. ეს არის სქემა.
1: თუმცა ბატონ დავით მოგეთხოვეთ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
0: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს ის ადამიანებიც კი რომლებიც ამბობენ რომ ეს ტყუილია სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ ყველა მიცის რომ ეს ტყუილი არ არის ყველას ესმის რომ ეს სიმართლეა ის ადამიანებიც კი რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას ან დაფინანსებული არიან ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი მოკლედ ვინც ამბობს რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია სინამდვილეში გულისიღმეში გადასარევად იცის რომ ეს სიმართლეა არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა რომ ეს ტყუილია ამის უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის რომ ეს არის სიმართლე რომ ეს რაღაცა უბედურება მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით ამათ აწერიებენ რომ ეს ტყუილია მაგრამ ყველა ამათმა იციან თელმა საქართველოს იცის რომ ეს სიმართლეა და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის
1: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდიდან. შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ, კარდაკარ დადიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუ კი ვინმეზე ითქ

0: იმის რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს ბრწყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით მე ესენი მახსოვს სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
1: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამოვლენების გამო და ამოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ახლა კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით მე უკვე თქვი ერთხელ რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავის ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი თელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დაყურებლები იყვნენ ტელევიზიიდან, უყურებდნენ ამას ამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ.
0: დაძე ამბობს რომ მდინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. მანეც გადაგია.
1: გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე. მე ურჩევ კობახიძეს რომ გამობრძანდეს სასტრაფოდ, გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი. ეს ბადრაგი სასტრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე განთავისუფლონ, უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან.
0: ვიზის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
1: იმიტომ რომ მან დაინახა ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა, უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დაჯახებულია და მთელ მსოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდანაც დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლცენტრებს სხვა და სხვა და სხვა და იძულებულია ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელურ საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
0: ბატონ დავით, აი
1: კობახიძე. და აქ შერებული საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
0: და მსოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
1: რა თქმა უნდა, მსოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან. ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს სააქციო საზოგადოება არ არის. და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროებულია და არავით არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება ამას. უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
0: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რა წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობა

0: ვახიძეს ღარიბაშვილის ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
1: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
0: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
1: ერთი რამე კი არის, რისი რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმდრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და არც მხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ ორ დღეში, მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ყובה და რაც შეეხება მეგობრებს, ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ახლა ჩვენ და ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
0: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე მის ლაწვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს, ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში
1: ედგა. არ ვიცი რა გითხრათ, ახლა ქართულოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე, რა გითხრათ ახლა.
0: ბატონ დავით,
1: რაც არის ის არის, ხედავ ჩვენ, ქართულოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება, როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. ნუ იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცბიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი,
0: ვითომ რაღაცა,
1: ხო, ვითომ რაღაცა ცბიერება, მაგრამ ვიმეორებ ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცბიერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
0: თუმცა ბატონ დავით, არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც, სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნებოდა, რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
1: ბოლო დღემდე მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაერაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ ტრაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
0: ხო ბატონი, ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რაღა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული, ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა, რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს ველოში. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება დემოკრატიულია ზოგადად, ეს სწორია?
1: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის, იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოოცნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამბები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი,

0: ზორგანიზებული არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების მე მგონი არც ერთი ადამიანი ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინარიან კიდე არ ვიცი ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები
1: ვაშაძე იქნება
0: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა არა გახარია სხვა მოვლენაა კიდე მაგრამ ვაშაძე
1: იქნება გახარიას პარტიასაც უჩივია
0: მესმის მაგრამ კაცო ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ მე არ ვლაპარაკობ ახლა არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი მე ვამბობ რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩევლის არის მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არ ადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მათზე და არანაირი იმ პარტიების თქვა გაქრობა, გააუქმება ან არ გააუქმება. რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში, ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
1: ამ ველზე. ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატიული ძალაა.
0: ნუ კონსერვატიული ძალა არა, კონსერვატიული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება, ნუ კიდია რაღაც პარტიები. და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ის ნაცმოძრაობები და სხვა. იმათ გააუქმებენ თუ გავაუქმებენ, არ გავაუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ აისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით სულ ერთია ახლა ჩვენთვის უკვე იმათ გავაუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
1: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: საფრთხეს. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: ინგლისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
4: ლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი
6: იყო? უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც ბუნებრივია, ეს ამაზონის დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
5: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ, აქამდე სად იყო პროკურატურა? იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ, არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ, მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ, ესე დაუჯდებლად მოქმედებდნენ, ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს, რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ.
4: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო, კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო, აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
7: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
8: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
2: ну амазе мети
4: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაო

0: ჩვენ რო ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის ააქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
1: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ

0: გამოსავლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულია. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებრობა.
2: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანო, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმულის სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
1: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო. მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა.
2: მე წავიკითხეთ ამაზე ბარაშვილის განმარტებით.
1: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
2: каранტინი каранტინი
1: ჩვენ ციხეებში ადგილიო. каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რო გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.

0: პარტიების აკრძალვის შესახებ ერთი პარტია დაემატა ასაკრძალთა სიას. ამ დროისთვის ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელო ძლიერი საქართველო ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. ამ ჩამონათვალის ამ პარტიების აკრძალვა დაგეგმილი საბოტაჟისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით, რასაც აჟღერებს ქართული ოცნება. 9 ოქტომბერს, რამდენიმე დღის წინ, საკონსტიტუციო სასამართლო მესარჩელი განხილვაში მიიღო. ასე რომ დღეს ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. მისაღებია თუ არა ეს პოლიტიკა, როდესაც აკრძალვის გზას ირჩევს ხელისუფლება და აკრძალავს პოლიტიკურ პარტიებს, თუ თქვათ მიგაჩნიათ, რომ ჯანსაღი და სამართლიანი არჩევნების პირობებში თავად ხალხი და საზოგადოება უნდა წვეტდეს პოლიტიკოსების თუ ზოგადად პარტიების მომავალს და ბედს. თუ ხალხი მისცემს ხმას, საკუთარი ამომრჩეველი ხავს ყველას, მაშინ ის ძალები და ის პარტიები უნდა იყვნენ კონკრეტული მაჩვენებლით წარმოდგენილი პარლამენტში იქნება თუ სხვადასხვა თვითმართველ ორგანოებში, თუ აი ასე უნდა ადგეს ერთ მშვენიერ დღეს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც მართავს ქვეყანას და თქვას, რომ აი ეს ძალა არ მომწონს აუკრძალოთ, ეს პარტია არ მომწონს აუკრძალოთ. რას იტყვით ამ ყველაფერზე? ძალიან მარტივი შეკითხვა გვაქვს, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას, რომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები საქართველოში უნდა აიკრძალოს. ეს დემოკრატიულ პროცესად მიგაჩნიათ თუ არა? მოიტანს თუ არა ეს სიკეთეს ქვეყნისთვის, საზოგადოებისთვის, ქართული პოლიტიკისთვის თუ არა პირიქით? როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ სურვილს, ამ ნაბიჯს? და საერთოდ ფიქრობთ თუ არა, რომ რეალურად აკრძალავს დღევანდელი ხელისუფლება ამ პარტიებს, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალი წელია გვესმის სხვადასხვა პარტიების, ჯგუფების აკრძალვის შესახებ დაპირებები. მაგალითად, 2 წლის წინ, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები იყო, კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ აი ჩვენ როგორც კი არჩევნებს მოვიგებთ, თო მაშინვე აუკრძალავთ ნაციონალურ მოძრაობასო. Ну, გავიდა 2 წელი და ეს პირველი განცხადება არ ყოფილა და დაპირება 2 წლის წინ და უფრო ადრეც იყო და მრავალი წელი, პრინციპში 14 წელია ასეთი განცხადებები ისმის. რამდენიმე პარტია ჩამონათვალში, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო ძლიერი საქართველო, ფედერალისტები, ეს გახლავთ ქალბატონი ჩერგოლეიშვილის და გიგა ბოკერიას პარტია, გახარია საქართველოსთვის. საბოტაჟის და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება ამ პარტიების წინააღმდეგ გამოყენებული ბრალდებად და საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში აღნიშნული სარჩელი და არ ვიცით, როდის იქნება ამის შესახებ ცნობილი გადაწყვეტილება. მრავალი წლის შემდეგ, დღეს, ხვალ თუ როდის, დაველოდოთ უნდა შედეგებს, მაგრამ თქვენ საზოგადოება როგორ აფასებთ ამ ინიციატივას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: საერთოდ კონსტიტუციაში გაწერილია, ბავშვოთ, რა შემთხვევაში შეიძლება პარტიას წინააღმდეგ მოხდეს კონსტიტუციო სარჩელის შეტანა. ხოდა ასეთ კრიტერიუმ თუ დაადგენ საკონსტიტუციო სასამართლო და შექმნის პრეცედენტს, შეიძლება შემდეგში ოცნება დაიგდალოს, დააჩნია რა, როგორ მოქმედებს საკონსტიტუციო სასამართლო. და ყველაზე მარტივი გზა იქნებოდა, თუ უნდოდათ მილე საბრძანება და პერსონალიების დაპატიმრება, ირმა ინაშვილს ჰქონდა თავის დროზე ეს პარლამენტში შეტანილი პატრიოტ ალიანსს ჰქონდა რაღაც ესეთი მოთხოვნა და
0: რეზოლუცია,
1: მათი აკრძალვა, რა პრობლემა იყო?
0: კი ბატონო, გეთანხმებით თქვენ ამაში, რომ სხვათაშორის თუ კი ასეთი პოლიტიკით წავიდა საქმე, მაგალითად ქართულოცნება სხვალ შეუძლია თქვას, რომ ნებისმიერი პარტია არ მომწონს მაგალითად პატრიოტთა ალიანსს და აკრძალოს, მაგრამ იგივე მუხლით შეიძლება თვითონაც მოექცეს აი ამ ყველაფერში. მადლობა თქვენ ზარისთვის.
1: დიახ, რას გამოიტანს ამაზეა დამოკიდებული. პოპრეცედენტს თუ შეთქმით.
0: კი. მადლობა. სასამართლო თუა თავისუფალი, ამაზეც ცალკე უნდა ამჯელოთ და როდესაც საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება ამ ხუთი პარტიისთვის ბრალდება, მაშინ შეიძლება ოპონენტები შეუბრუნდნენ ქართულოცნებას და უთხრან, რომ საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება, როდესაც საქართველოს საგარეო თვალსაზრისით იზოლაციის კუთხით მიჰყავთ. მაგალითად, ანტიკონსტიტუციური კანონები რომ არის მიღებული სიტყვის წარმოთქმის აკრძალვა, ტროტუარზე დგომის აკრძალვა, გამოხატვის თავისუფლების ამ ფორმით შეზღუდვა, დასმენების

0: კანონი სასამართლოს ბიზნესის არჩევნების ხელში ჩაგდება, პოლიტიკური ოპონენტების დევნა სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებით. ამაზეც შეიძლება ოპონენტებმა ქართულოცნებას უპასუხონ, რომ საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება არისო. და ბიზნესის ხელში ჩაგდება აგრეთვე და ფასების გაზრდა მოქალაქეებისთვის. კარგით, დემოკრატიულად მიგაჩნიათ თუ არა ეს პროცესი? სწორია ეს რაც ხდება? თუ ეს ახლა გამოვიდა, ახლა გამოვიდა და აკრძალეს ეს პარტიები, შემდეგ ხუებზე იტყვიან არ მომწონხარ აგკრძალავ. ეტყვიან პატრიოტთა ალიანსს ან ნებისმიერ სხვას. თქვათ, წარმოვიდგინოთ ასეთი სცენარი. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ ინიციატივას? გისმენთ? ხმამაღლა ისაუბრეთ, გთხოვთ, კარგად არის მის.
1: პარტიებს
0: დიახ, მადლობა, თვითონ გადაწყვიტოს ხალხმაო, თქვენ ამას გულისხმობთ, ხო? მე მგონი ეს ბრძანეთ. მეც ასე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პარტია არ უნდა წყვეტდეს სხვა პარტიების აკრძალვის თემას. და სასამართლო, საკონსტიტუციო განსაკუთრებით, რომლის მიმართაც მაინც და მაინც დიდინდობა არ არსებობს, არ უნდა წყვეტდეს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას, ხო? ხალხი უნდა წყვეტდეს სამართლიან არჩევნებზე. ვისაც რამდენი ხმა აქვს და მიიღოს. და ქართველი ხალხი ძალიან ბრძენია და ყველას გასცემს თავის პასუხს. ახლა რა თქმა უნდა, კარგად არ გამოიყურებიან ვიზუალურად არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩემს თვალში პოლიტიკური თვალსაზრისით არც გვარამია, სააკაშვილი მით უმეტეს, არც ბოკერია. ამ ხალხის მიმართ არანაირი მხარდაჭერა მე არ გამაჩნია, როგორც ერთ მოქალაქეს. მაგრამ თვითონ ეს პროცესი როგორ შეიძლება შეფასდეს? ამ კითხვას ვსვამთ დღეს გადაცემაში, რამდენიმე დღის წინ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო განახლებული სარჩელი ქართული ოცნებისგან, სადაც მოთხოვნილია ხუთი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა: ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო ძლიერი საქართველო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის. საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება ბრალდება. რა სიტყვით ამაზე? ხაზი თავისუფალია, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. და თქვენი აზრით, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ქვეკითხვას: რეალურად აკრძალავს თუ არა ქართული ოცნება ამ პარტიებს? შედის მის ინტერესებში? მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა. იმიტომ რომ 14 წელია მუდმივად ცდილობენ მათ ფონზე უკეთესი გამოჩნდნენ. თუმცა უკვე ერთი და იგივე გახდნენ, მე მგონი განსხვავება არ არსებობს. და ძალიანაც აწყობთ მათი არსებობა პოლიტიკაში, რომ არა ეს გარემოება აქამდე დიდი ხნით ადრე მიიღებდნენ ალბათ სათანადო ზომებს და უკვე გამქრალი ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა დღეს თქვენ ქართულ ხალხს, თქვენი აზრით, მოგიტანთ თუ არა სიკეთეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ა. გამარჯობა, იანჩო.
0: გამარჯობა, სასწრაფოდ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე გამოურთეთ, ბოლომდე. დაგელოდებით, სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს.
2: საერთოდ გამწიფე
0: ტელევიზორს. კეთილი, გისმენთ, ახლა ყურადღებით გისმენთ.
2: ახლა უყურებ იმის მალევიჩი შავი კვადრატი როა. მიჟმინეთ. საერთოდ გასახურდია მაგზოლა კომპარტია. იყო ამერი პრეცედენტი, არა ახალი იმას საქართველოს ისტორიაში. და მოუწვიავდნენ შექმნეს მხედრიონი, შექმნეს რაღაც უბედურებები და დაამთავრა თავისი მოღვაწეობა, სადღაც მეცვა ნასერჩი ამყოფოს სადღაც ქუჩაში და იმაში და რაღაცა თუმასა გონიათ, აი მოხებულობენ ამ კანონებს და იმას ვეუბნებიან ნაციონალურ მოძრაობას, ოცო თქვენი მიღებულიო. ოიცა აბას ჩინაობა რა გამოიყენება მიმერო მოვა სხვა?
0: ხო, აი პირიქით შეუბრუნდება ქართულ ოცნებას
2: ამას ამბობს. აბა, ძეგლებს ნატირები. მაგრამ რა ვიცი რა, მაგრამ ამნაირი აი დედასკებიც ამნაირი უჩეგუნური. აი თავრობა მიერ მიახო ჯერ ცხოვრებაში. 99 წელიდან ამერულ მოძრაობაშია.

0: ამერ უწევნურების ბანდა ჯერალ მინახენს ხორებაში.
1: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-45-98-88. თუ ამ პარტიებს აკრძალავს ქართული ოცნება. შემდეგ სხვა პარტიებსაც იტყვის, რომ იცით რა, ესენი ანტიკონსტიტუციურად მოქმედებენ და საბოტაჟს უწყობენ ქვეყანას. მაგალითად, ჩვენ ხომ აი არაბულ ქალაქებზე ხშირად საუბრობთ, ან გარეჯის თემაზე ხშირად საუბრობთ და გეტყვიან, რომ აი თქვენი გუნდი ანტიკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ აი საბოტაჟს უწყობთ ქვეყანას არაბულ ქალაქებზე და ამ ლეგენდარულ ინვესტიციაზე საუბრობთ და ეს ეკონომიკური დივერსიაო და აკრძალავენ. სხვებსაც აკრძალავენ და ყველას აკრძალავენ და ბოლოს რას მივიღებთ ჩვენ, ეს მაინტერესებს, გავაანალიზოთ ერთად, თუ ასე გაგრძელდა. მივიღებთ ერთპარტიული ქვეყნის ოფიციალურად გაფორმებას ალბათ, თორემ ბოლო თვითმართველობის არჩევნებზე რაც ჩვენ ნახეთ, აი აქ ჩანს ზოგიერთი კადრი. არჩევნების შედეგები 100% მიიღო კანდიდატმა, ერთი კანდიდატი იყო მერობის არაერთ რაიონში. ერთი კანდიდატი და 100%-ით გამარჯვა ამ ერთმა კანდიდატმა. და აი ამას მივიღებთ ჩვენ და ასეთი საქართველო კარგია თუ ცუდი? თუ ჯობია რომ პარლამენტში იყოს ყველა, ვისაც ხალხი ხმას მისცემს. ვისაც მისცემს ხალხი ხმას, კარგია ის თუ ცუდია, უნდა ხალხს და შევიდეს. და აი ასე იყოს. არა, იქნებ მე ვწდები. ზარია ეთერში, გისმენთ? ყველას თავისი ამომრჩეველი ხავს და იმ დოზით იყოს პარლამენტში, რამდენსაც ხალხი დაუჭერს მხარს. გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ტელევიზორს ასრაფოდ გამოურთეთ ხმა?
0: მე არ მომ ტელევიზორს დაბა.
1: მაშინ რადიო ან ინტერნეტი არ ვიცი.
0: რა ვიცი, ჩვენ მეგონი ახალ ჩატანში წევდივართ რა. ხო, რა მიშელობა თუ რამას დავშლი? ესენი აიღებენ და ისევ ახალ პარტიებს ეწვიან. ჩავოდიო, მაგას ისინი მაინც აკეთებდა განგეთავდა.
1: ესეც მართალია.
0: ეგრა, ვინომელი როგორი უჩვენა ეს ეს პარტაკმია რა. დიდი ბაგი არაფერი არ შეიცვლება
1: საქართველოს. არაფერი არ შეიცვლება უკეთესობის.
0: თავარი თემა ის არის რომ რაც მოიპარეს მეფაში შეგვარგოცო, რა შეგვარგოცო. და დანარჩენი ის არის ყველაფერი ბაიგუნობა უკვე მღაპრის დონეზე გადავდივართ. რამდენსაც დაკეტავენ 10 მეც დააგებენ. რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც ეს პატარა ოთახში გადაკვლება ვინ უნდა იდეს სტავრობაში და ვინ არ უნდა იდეს სტავრობაში. აბაზო.
1: დიახ. მადლობა ჩემო ბატონო თქვენ ზარისთვის. ტელევიზიების, რადიოების, გაზეთების, პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკოსების, საჯარო პერსონების აკრძალვა დაჭერა პოლიტიკური მოტივით უსამართლოდ, რა თქმა უნდა. ეს არ შეიძლება და არ არის სწორი გზა. ხალხმა საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს, უყურებს თუ არა კონკრეტულ ტელევიზიას, ან მოუსმენს თუ არა რადიოს, წაიკითხავს თუ არა გაზეთს და იყიდის თუ არა, მისცემს თუ არა არჩევნებზე პარტიას ხმას. ხალხმა და ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს ეს და არა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, ხომ? ამაზე მე მგონი ყველანი უნდა ხორება ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლა შევალიეთ ჩვენ და არც სხვა პარტიები გამოიყურებიან კარგად, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა, ხვალ შენ გეტყვიან, რომ შენ უნდა გაგაუქმო, აკრძალო. შენ უნდა შეგიზღუდო თავისუფლება. სწორი გზაა ეს, რითაც ქვეყანა მიდის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მე ქართული ოცნების ინიციატივას, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოში განახლებული სარჩელი შეიტანა. მანამდეც ხომ იყო, ვთქვათ, ეს იგივე სარჩელი და წლობით გაჭიმული საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ ახლა კიდევ დაამატა პარტია გახარია საქართველოსთვის და ჯამში ითხოვს ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო ძლიერი საქართველოს, ფედერალისტების და გახარია საქართველოსთვის, აი ამ პარტიების აკრძალვას საბოტაჟისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით. და ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში 9 ოქტომბერს და დაველოდოთ უნდა ჩვენ ალბათ შედეგებს, რა იქნება პასუხი. უნდა ველოდოთ, შეიძლება მრავალი წლით კვლავ გაჭიმულ და გაწელილ პროცესს და ჩემი აზრით საერთოდ არ სჭირდება და არ აწყობს ქართულ ოცნებას ახლა ამ პარტიების ან განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა და ეს მორიგი რაღაც ტრიუკია ჩემი აზრით. იმიტომ

0: რომ მთელი 14 წელია სულ იმათ ედრებიან და იმათ ფონზე უკეთესად წარმოჩენას ცდილობენ საკუთარი თავს. და მთლიანობაში ქვეყანა ალბათ დამეთანხმება ჩვენი საზოგადოება, რომ დაიღალა იმით, რაც მუდმივად ხდება. აი მოვიდა სააკაშვილი და მთელი 9 წლის განმავლობაში გვიმტკიცებდა, რომ როგორი კარგი იყო შევარდნაძის ხელისუფლებასთან შედარებით. ყველა გამოსვლაში შევარდნაძე მოქალაქეთა კავშირი ეს ეწერა პირზე, არა და სინამდვილე სწორედ იმ მოქალაქეთა კავშირიდან და შევარდნაძის წიაღიდან წამოსული პოლიტიკოსები იყვნენ ესენი. შემდეგ შეიცვალა კვლავ ხელისუფლება 2012 წელს, მოვიდა ქართული ოცნება და ამათაც დღემდე მე-14 წელი შესრულდა, სულ სააკაშვილის რეჟიმი აწერიათ პირზე. გავიგეთ, ცუდი იყო ბატონო, მაგრამ ვისაუბროთ იმაზე, თქვენ ვინ ხართ? თქვენც იგივე ხართ ზუსტად იმ მოქალაქეთა კავშირიდან და სააკაშვილის რეჟიმიდან გამოსული ხალხი ხართ 99%. და ამას ვხედავთ და ვაანალიზებთ ჩვენ საზოგადოების წევრები. ისაუბრეთ იმაზე, რა სჭირდება დღეს საზოგადოებას, რომ საშინელი მდგომარეობა გვაქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, როგორ ექცევიან დაკავებულებს პოლიციელები, როგორ გახშირდა ეს ფაქტები, როგორ ექცევიან პატიმრებს, იზრდება და იზრდება ყოველდღე იმ პატიმრების რიცხვი, ვინც აღიარა მასზე განხორციელებული ფიზიკური, სიტყვიერი, ფსიქოლოგიური ძალადობა და სხვა მრავალი. ზარია ახლა ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
1: ჩემი ხმა როგორ ისმის?
0: კარგად ისმის.
1: აი როგორი კუთხით მინდა დავინახოთ ეს ყველაფერს?
0: კი ბატონო, დიახ.
1: აი მე რამ კონსტანტაზე ამბობენ, რომ უწინააღმდეგები ხარეები შეიძლება ერთ მაგიდაზე დაესვა. აი ვერა კოსტავას მაგმრი ადამიანი შეძლებდა კი, რომ დედის თვალწინა შვილი ჯვარზე არ გაეყო. ყველა რომ პარმიკულიყო, გაატრავდნენ ჯვარზე. გასაგები იყო მეორე მუსულში. აი ყველა უნდა გავხდეთ პავლე, რომ ეს არ მოხდეს. თუ ერში არ მოხარ, ეროვნულმა მუსლიმმა მიერებად მოხმილება არ გახსნა. თუ არ შეიქმნა დობის ლაშმიკა და გარდამავალ ერთადის ენდონი ანაფიჩა გამოდება. ახლა ერთმანეთს ეჯახება ატერიალისტური და იდეალისტური შედლები. ცივილიზაციები შორდება ერთმანეთს. სულის კიბოა ქვეყნა მსოფლიოში და გადავხედოთ საქართველოს სულიერ მისიას. ძვიად გამსახურდიას და დავაკვირდეს მერაბი და ზვიადის მერაბის სიკვდილმა რაოდენ დაასუსტა, მაგრამ მარტო ერთი მერაბი გადაარჩენდა ზვიადის. ელი უნდა გახდეს მერაბ კოსტავა. თელმა ერმა უნდა მოვიდომოთ, რომ საქართველომ დაიწყოს თავისი სულიერი მისიის აღსრულება. აი აქ არის გამოსავალი არა ერთმანეთის დაძლევა და დაპირისპირებაში, არამედ ძალების მოკრებაში, რომ მისწავლოთ მოწინააღმდეგე გაზრდის თქვენი ადამიანებმა დაჯდომა ერთმანეთზე და გამოსავალი მოვა. პარტიული ეპოქა მთავრდება, ლიდერების ეპოქა მთავრდება, მოდის ღირებულებების ირგვლივ გაერთიანების ეპოქა. დღეს გონებრივი შრომის ორგანიზაცია ვერ იკვლევს ჩიხიდან გამოსავალ. საჭიროა ერთობა მეთოდით წერული მოძრაობის ამოკლავება და საჭიროა წინწვის სრულად ახალი ხედვა. აი ეს არის ჩემი პასუხი.
0: დიდი მადლობა. საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით. 557-88-95-88 ეს გახლავთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირი ეთერის ნომერი. ახლა თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, ხოლო ჩვენი შეკითხვა ასეთია. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე? რამდენიმე დღის წინ ეს სარჩელი, განახლებული სარჩელი მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის. აი ამ პარტიების აკრძალვა პირველ ეტაპზე როგორც ჩანს ჩაფიქრებული, თუმცა რეალურად ამას გააკეთებს თუ არა ქართული ოცნება და მისი საკონსტიტუციო სასამართლოდ ვგულისხმობ მისი გავლენის ქვეშ მყოფს, ეს არ ვიცით ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მრავალი წელია მსგავსი რიტორიკა და განცხადებები გვესმის და ეს ყოველთვის ჰაერში რჩებოდა სინამდვილეში, როდესაც პატრიოტთა ალიანსმა ობიექტივმა ერთობლივად ძალიან მასშტაბური რეზოლუცია მოამზადეთ და ეს წარუდგინეთ პარლამენტს, მაშინ და ქართული ხალხის მილიონამდე ხელმოწერა ახლდა ამ ინიციატივას, მაშინ უარი თქვეს და ახლა უკვე ისედაც გაკოტრებული და ურეიტინგო ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა რას ნიშნავს, რას მოუტანს ქვეყანას, არავინ იცის. პირიქით, თუ ეს ნამდვილად მოხდება, რაღაც პრეცედენტი შეიქმნება ცუდი, რომ ეს მოხდა უკვე და მომავალშიც უნდა ველოდოთ, რომ სხვებს ეტყვიან შენ არ მომწონხარ, აკრძალავ და ბოლოს ერთ მშვენიერ დღეს ხელისუფლება ხომ შეიცვლება და ეს უსამართლო კანონები რაც მიღებული აქვთ თვითონ შეუბრუნდება ქართულ ოცნებას, ამაზე ხომ უნდა იფიქროს? მარადიულად ვერ დარჩებიან, ვერავინ ვერ დარჩენილა მარადიულად ხელისუფლებაში საქართველოში ვერას დროს საუკუნეების განმავლობაში, რაც არ უნდა კარგი მეფე და ლიდერი ყოფილიყო სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ, ასე ხდებოდა მუდმივად. დრო მაინც თავისა შვება, დრონი მეფობენ და არა მეფენი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: კიდევ ერთხელ
0: მოგესალმებით. დიახ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა სასწრაფოდ, დრო არ დავკარგოთ. ნუ რატომ ბრუნდება ხმა, არ ვიცი. კარგით, გისმენთ? მადლობთ. მადლობთ, მიგიხვდით, მიგიხვდით, რასაც ამბობთ, რომ ამორჩეველთა უდიდესი ნაწილი უნდა მივიდეს არჩევნებს და ეს არისო გამოსავალი და ერთადერთი არჩევნები, რომელიც არ გაყალბდაო, ეს იყოს ვიად გამსახურდიას არჩევა. გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ამაში ხაზი თავისუფალია, პირდაპირ ეთერში ვართ. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე? რამდენიმე დღის წინ ეს არჩელი უკვე მიიღო განხილვაში საკონსტიტუციო სასამართლომ, კვლავ უკვე მერამდენეთ და ახლა გონიათ, ფიქრობ თუ არა, რომ ეს მოხდება? ხაზი თავისუფალია, ძალიან მარტივად მოხვდებით ეთერში, როგორც კი აკრიფავთ, მაშინვე ეთერში ხართ, არც ცენზურა ჩვენთან, არც რაიმე შეზღუდვა აზრის, უბრალოდ კორექტულად უნდა ვისაუბროთ. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ? თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: ამ ჩვენ ვითომ თავრობას არავითარი პარტიის აკრძალვის უფლება არ აქვს. პარტიას ყველა ვინც შეაგროვებს საზოგადოების ფერს, ყველა უნდა არსებობდეს. მაგ აი ხელანდამდე არსებული ყველა პარტიულ გაუკვირს და ერთი გამოცდისათვის ხოლო აი კომუნისტური პარტიას აკრინდებს პენჯი. აი გააკოცხლეს პენჯი, იყაროს და ნახავს მინიმუმს არჩევნებს.
0: თქვენ ამბობთ, მთელი მადლობთ, მთელი თავისი ძლევამოსილებით რომ აღვადგინოთ კომუნისტური პარტია, ხო?
1: დიახ.
0: თორემ ისე იყო მაგალითად ეს პარტია. კი, მესმის, იყო ეს კომუნისტური პარტია, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწია, მაგრამ თქვენ იმ
1: ძალიან კარგად მიაღწია, ძალიან ნეტა როგორც კომუნისტური პარტია.
0: არა, მე ვგულისხმობ აი შევარდნაძის პერიოდში მონაწილეობდნენ.
1: თითოეული კვადრატული მეტრი იხნებოდა, ითესებოდა ხალხი.
0: არა, სხვა რამეს ვამბობ.
1: სულ ყველაფერი იყო, სულ ყველა მუშაობდა დღეს ადი იმ მობოლების გარდა ვინმე სამუშაო იყო დანიშხოროს. ძალიან იმაზე უკეთეს პარტია ვერ ნახავდით და სტალინზე უკეთეს პიროვნებას ვერ ნახავთ.
0: გეთანხმებით, ბევრი კარგი ჰქონდა კომუნისტურ წყობილებას, მაგრამ უარყოფითიც ხომ ჰქონდა, აი მაგალითად ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და ციხეებში წამებები, გულაგებში.
1: არაფერი უბრალოდები არ ირღვეოდა.
0: როგორ არა? დახვრეტილი ადამიანების სია არსებობს, უზარმაზარი ნაწამები ადამიანების.
1: სამშამოშო ყველას ჰქონდა მუშაობის უფლება, ყველას ჰქონდა ცხოვრების საშუალება, ყველას ჰქონდა. დღეს ეს ბობოლები პარლამენტში რო ბიზნიან თმან და კიდევ სადღაც დაფრინავენ, აღარ იციან რომელ ქვეყანაში სახლები იყიდო და ის ფინანსთა მინისტრი თურმე არაო მე ბანკში ვენდობიო და თურმე უძრავ ხონებას წიდულობ, ბანკში შეიძლება რაღაცები გამიფუტრეო. ეს არის ცხოვრება, ერთი გამაგებინე. ეს ერთა მუჭა, ერთმა უარგისმა, უსახურმა, აი იმ ივანიშვილის თავადობით, რო ჩაიგდე ცხენში და ყველაფერი თავისი გონიათ, აი გარი მეტი არაფერი. გმერთმა შეარგო საიქიონდე იცხოვროთ როგორც უნდა.
0: კარგით, ჩემო ბატონო, მიღებულია თქვენი სათქმელი თავისუფალ ეთერში, ინტერაქტივს უსმენთ და უყურებთ ობიექტივის არხზე. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე? გახარია საქართველოსთვის დაემატა ამ სიას, ფედერალისტები დაემატა, ლელო, ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის. ამ პარტიების აკრძალვა იგეგმება და რეალურად გეგმავენ ამას თუ მორიგი ფარსია, იმიტომ რომ 14 წელია რაღაც ასეთი გვესმის ჩვენ და რეალურად საქმე საქმეზე რომ მიდგა, არასდროს არაფერი არ მომხდარა და რას მოუტანს ქვეყანას თუ ეს პრეცედენტი შეიქმნება, რომ ქვეყანამ აკრძალა პოლიტიკური პარტიები. შემდეგ სხვებს აკრძალავენ და ნუ რა შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფრის შემდეგ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: საღამომშვიდობა,
0: დღემშვიდობისა, ტელევიზორს გამოურთეთ.
1: სანამ ეს პარტიები მოიხსნებოდა, რამდენჯერ შეიძლება ირმაინაშვილმა რომ გაეუქმებია პარტიები. მაშინ არ
0: სანამ დრო იყო
1: ინაშვილის
0: ტიპები. სანამ დრო იყო ნაციონალური მოძრაობის დასჯისა.
1: რა უკლებას გაუკნოს? დიახ, ამდენს არ ვინერვიულებდი და ამდენს არ დავიტანგებოდი ხალხი. იმედი ტელევიზია აღარ უყურებ მე ამდენი სისულებისა და ამდენი წვლილების გამო. ერთადერთი თქვენ დამჩიდა ღმერთმა დიდხა შემაღერო თქვენ ტელევიზიაზე.
0: დიდი მადლობა რომ
1: უყურებთ. წვლილები შეიძლება იმედი ხარხმა გადმოგცეს. მადლობა ყურებთ.
0: დიდი მადლობა. მე მახსოვს 2007 წელს ჩვენ საზოგადოება, მათ შორის მე, როგორ ვიცავდით იმედს, როგორი მართლაც 2007 წლამდე რაღაც ერთადერთი იმედი იყო ეს არხი ქვეყნისა. ერთადერთი არა, პრინციპში მაშინაც იყო რამდენიმე სხვა არხი, მაგრამ ეს ყველაზე მსხვილი და გავლენიანი არხი იყო და ვერც კი წარმოვიდგენდით ჩვენ, რომ დღეს 2026 წელს ჩართავდი ამ ტელევიზიას და მოისმენდი ისეთ ამბებს, რომელიც სინამდვილეს არ შეეფერება, მაგალითად აყვავებული და აშენებული საქართველოს შესახებ გვიყვებიან და ჩვენ ამ ქვეყნის მოსახლეობამ ხომ კარგად ვიცით როგორ ვცხოვრობთ რეალურად. აქ მაინც ვერ მოხდება ადამიანის შეცდომაში შეყვანა. მე უბრალოდ გული მწყდება. მე როგორც ერთ მოქალაქეს, ერთ ჟურნალისტს დიდი ბრძოლა მაქვს გავლილი იმედის დასაცავადაც. სხვა არხების დასაცავად და მეცხრე არხის დასაცავად, აქციებზე ვიდექით, მაესტროს დასაცავად. და დღეს არ ვიცი, ამას არ უნდა ვხედავდეთ, ჩვენ ეს არ დაგვემსახურებია უბრალოდ. არ ვართ ამის ღირსი ქართული საზოგადოება, რომ ვიღაცას ვეგონოთ, რომ ადვილად მოვტყუდებით. მე მახსოვს 2011 წელს, როდესაც პოლიტიკაში შემოვიდა ბიძინა ივანიშვილი, მან გამართა პრესკონფერენცია ჟურნალისტებისთვის. და ამ კონფერენციას მეც ვესწრებოდი. და ასეთი კითხვა დავუსვი ბიძინა ივანიშვილს და ვკითხე, რომ დღეს მეთქი ბატონო ბიძინა, ისეთი ჩაკეტილი საინფორმაციო სივრცეა თქო, სულ რამდენიმე არხი არსებობს თქო და ეს არხები კიდევ ყველგან ვერ წვდება და ვერ მაუწყებლობს თქო, იმიტომ რომ ზოგან იქ გადამცემები და უყადაღეს სამარხებს, ობიექტივს ლიცენზია წაართვეს ნაწილობრივ, მაესტროს ებრძოდნენ და ნუ მაინც მეტნაკლებად ყველგან ვერ ვრცელდებოდა ოპოზიციური სიტყვა. და აი გამოსავალს რა შეხედავთ მეთქი და ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ მიპასუხა, რომ ქართულ ხალხსო ვერავინ ვერ მოატყუებსო. საერთოდ რომ ყველა ტელევიზია გაითიშოსო და ყველა საინფორმაციო საშუალება

0: გამოირთოსო, ქართულ ხალხს ვერ მოატყუებსო სააკაშვილის რეჟიმი და ვერც ვერავინ ვერასდროსო. და აი დღეს მე ამ სიტყვებს შევახსენებ იმ ხალხს, ვინც ტელეკომპანია იმედის მაგალითად აი ამ პროპაგანდას უყურებს ისე როგორც მისაღები. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ქალბატონო.
1: სუარტ
0: მშვიდობი. თქვენსაც მშვიდობიანი დღე.
1: ისიც რა, აი მე სულ წუხარ მართლა, აი ამ დღეებში ძალიან ცუდა თავარგული
0: უკვე. რატომ?
1: ისიც აი მე იმ დღეს დავრეკე და გითხარი თქვენ თასლების თაობაზე, მაგრამ ისიც არ ძაზდი, არ ხელი წყალი, არ ვიცი არაფერი არ მაქვს უკვე. როგორ უნდა გავძლო ამ ზამთარს და
0: მოკლედ თქვენ როგორც მახსოვს ცხოვრობთ ავარიულ სახლში, ხომ ასეა?
1: დიახ, დიახ.
0: და უკიდურესად ცუდ პირობებში.
1: კი, მე პირადა, თორემ სხვებს აქვს გაკეთებული რაღაცები და სხვა სახლები.
0: აი, რა შემოგთავაზოთ, არ ვიცით, იქნებ ნომერი გამოაცხადოთ თქვენი, რომ ვინმე იქნებ მოგეშველოთ თუ გაქვთ ამის სურვილი.
1: დიახ, კი ბატონო, კი ბატონო, მე თუ აი ის ფაქტი, რომელსაც დაანგრევე და სხვა მისცემენ ნადავას, მე ის მოხდა როგორც არის ისეთ ერთ კვადრატული რო დააწვა მიქი არ გადაზიანა არ გვინდაო რაღაც гараჟი არ დავინგრიო და რაღაც მე არ მე მინდა ის როგორც არის წესი და ნუ დამჩაგრონ ის არა რომ გადამიყვანო რაღაც საშინელებაში ეგ აი ჩაოლებრად როგორც ის დინაცხო დარჩება და გააქირავებენ მე რაღაცა გამოიყნემ ის კიდევ და ისიც მე მინდა მიმართო მართლა აი ვერავის სამზერ და პირადად ძინა ივანიშოს მე და მიმართო რომ აი თქვენ რაღაც ვიქს რაღაც აი ზოგი ილანძება ის ყველას ბინები დაუგლივდეს და არასოდეს აი ეს არასოდეს ნეგატიური და არაფერი და ყველას კაცს უსურვებ მართლა ცხოვრებაში ხედელი ძები ჩემი მამიდაშვილები არიან და
0: რა თქმა უნდა მაგ ბამჩევი მაგას აქებდა და ბატონო ჩვენ ცოტა არ იყოს სხვა თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში და ძირითად სათქმელზე გადავიდეთ თქვენ მიმართ აქვს ურთ და მოკლედ გთხოვთ გააჟღერეთ თქვენი სათქმე
1: მაშინ ტელეფონს გამოაცხადეთ
0: გამოაცხადეთ
1: თუ ხნება ჩავი ჩაიწერეთ
0: კი ბატონო
1: დიახ 5-7 91, 90, 59, ის ჩემი.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ქალბატონი დახმარებას ითხოვს, ავარიულ სახლში ცხოვრობს, არ აქვს როგორც ამბობს ბუნებრივი აირი, კედლებიდან სიცივე შესდის ოთახში, ძალიან დიდი პრობლემების ქვეშ არის. ახლა არ ვიცი მე ამ მოწოდებას მოისმენს თუ არა თავად ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ იქნებ შეძლებულმა ადამიანებმა რაღაცით მაინც გაუმართონ ამ ქალბატონს ხელი. დიდი საქმე იქნება ეს და დიდი პატრიოტული ნაბიჯი იქნება. ნომერ შეგახსენებთ 597, ამ ქალბატონის ნომერია 597 91 90 58. მე აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ პატიმრებს და პატიმართა ოჯახის წევრებს, ან დაკავებულებს, დაკავებულთა ოჯახის წევრებს, რომლებიც ჯერ პატიმრობაში არ იმყოფებიან, ვისაც ცუდად მოექცნენ, ვისი უფლებებიც დაარღვიეს, მათ თხოვრომ დაგვიკავშირდნენ ობიექტივში. არ არის აუცილებელი პირდაპირ ეთერში დარეკოთ, ეთერს მიღმა შეგვეხმიანეთ. ჩვენ ვამზადებთ ერთობლივ სარჩელს, რომ მიუმართოთ სასამართლოს ადამიანის უფლებების, პატიმრებისა და დაკავებულების უფლებების დაცვის მიზნით და იაქტიურეთ თქვენც, ერთად ვიაქტიუროთ ყველამ. ზარია, კვლავ როგორ აფასებთ კონკრეტული პარტიების აკრძალვის ინიციატივას და ეს მართლა ჩაფიქრებული აქვს ქართულოცნებას თუ მორიგი სპექტაკლია?
2: გამარჯობა შვილო.
0: გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
2: ესენგში იმედი გაქვთ რომ ეგენი ამაინებს აკრძალავე?
0: არა მგონია რაღაც.
2: არა ვითარ შემთხვევაში, არა ეგ რამდენი წელია კრძალავენ, მარა ისე გვეძახავ. და რაც შეეხება იმ კაცმა რო დარეკა კომუნისტური პარტია უნდა აღდგესო, მე ვეთანხმები ამ კაცს ყველანაირად. ვინც კომუნისტურ პარტია ჩადაგეთ, აი არ ვიცი. ყველაფერი იყო უფასო შვილო, ყველაფერი იშოვებოდა. თუ თუ 10% ახლა სამართლობა იყო 80% კარგად იყო. ახლა 80% უხარისხობა ყველაფერ საქმეში და 10% მარტო თავენთვის არის ხარისხიანი.
0: კარგი,
2: სარისულა ჩემი.
0: კარგით, მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. ეს თავისუფალი ღია ეთერია. ჩვენ არანაირ ცენზურას არ ვაწესებთ ნებისმიერი პოზიციისთვის, ნებისმიერი შეფასებისთვის. ეს გადაცემა ღიაა. არ ვართ ჩვენ სხვა არხების მსგავსად, რომ რაღაცა უნდა ჩაახშო ის აზრი, რაც საყოველთაოდ არ არის პოპულარული. არა, ვინც რა უნდა ის თქვას. თავისუფლებაა სრული, ერთადერთი თხოვნა კორექტულობის ფარგლებში და არ ვიცი ეს უნდა ვთქვა თუ არა, მაგრამ 93 სიტყვის წარმოთქმაა პირდაპირ ეთერში აკრძალული და საერთოდ ტელევიზიით არხებს აჯარიმებენ ამის გამო და მაინც ფრთხილად იყავით. აქ გინებაზე კი არ არის მარტო საუბარი, პოლიტიკურ ტერმინებზეა, რომლის წარმოთქმაც აკრძალა ხელისუფლებამ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, გისმენთ.
3: მოკლედ, აი ხო საცობში ვარ, უსმენ თქვენ რადიოს და გაოგნებული ვარ
0: რა.
3: ხალხი რეკავენ კომუნიზმი, კომუნიზმი. მაგათ აი ესეთი შაბეთილება რჩება, არ იციან ეგ რა არის. ეგენი მართლა კომუნიზმში უნდა ამყოფო, გულაგში წაიყვანო და ამუშაო იქ რკინიგზის შპალები აჭედებინო. აი მაგის ღირსებია ეგენი რა. რა კომუნიზმი ხალხო, თქვენ ნორმალურები თუ ხარ? ამდენი ქართველი ერის გენოციდი გააკეთეს მაგათ. 320,000 ქართველი მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა სტალინის მიერ გამოწყებული ომით. და კიდევ იმ კომუნიზმზე გაქვთ ნოსტალგია? მართლა კომუნიზმი გინდა თქვენ?
0: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით, ჩემო ბატონო, გავიგეთ, კი ბატონო, მე იმაზრის ვარ, რომ კომუნიზმს ქონდა ძალიან დიდი უარყოფითი ხარეები, რამაც გადასწონა ის კარგი და ეს კარგიც ნამდვილად არსებობდა, ახლა ამას ვერავინ ვერაუბლის გვერდს. გადასწონა. ასეა მაგალითად დღესაც, ხო? დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება სკვერებს აკეთებს, გზებსაც აგებს. მაგრამ სამაგიეროდ იმდენ ცუდს აკეთებს იმის უკან, რომ გადასწონა ეს ამან. ქართული უცნებაც აფასებს და გვერდში იყენებს თავისიანებს, თავის მეგობარ ბიზნესმენებს, უფრო მეტი ფული შოუნ შესაძლებლობას აძლევს, აძლიერებს. თავისიანებთან კარგია ისიც, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო მეტი ადამიანისთვის ამან არ გამოიღო კარგი შედეგი. Ну, პროპორციებშია საქმე. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი, დამირეკეთ და თუ გინდებათ შენიშვნათ მომეცით. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ჯე როგორ დაგები მიზნია და დაახშე საწებო გახსენ.
0: დიახ, დიახ, მადლობთ არა.
2: ჩაფა. მეგობარმა როდანაც სხვაა მეუბნები. მე ეკლესიულთა ოჯახის წევრი ვარ. ოჯახში ბაბუა დაიჭირეს. ძელო სვანეთი დაიარნასული საწყის კონდობარი იყო.
0: დიახ.
2: აფიცელი ბუსაგე. აფიცელი დაუმარტეს. და მოკვდაი. ორგზაც ეცერში გამომიგავლეს ქახალზე ოჯახს, სადაც მითხეს, რომ პირა დაგვიჭენიაო. ახლა ვერ დაინტერესებს თქვენ უნდა კითხოთ და იმ მეგობარ შეღარო წაუმინდა კომუნიზმზე. ვერ ახლა თქვენზე ვილაპარაკო, ცუდი ბიჭები არიან და რა შეიძლება, ხო შეიძლება რომ დაგიჭირო? ბაში ცხოვრება კი არისო ცუდი, ხალხი ზედაავარგო და შვილო. თუ არა, მე ბაბუა დაიჭირე ჩემ მისათი, ჩემმა სვამე გაიჭირი, ჩემი არასაკუთარი თავდაპირ შეეპე დაგზებო. ბუჯეტიანი ვარ, გვარა დაიბარო, მე გვარტა სახელ დავაწერე. ხო, ესა, ვიგონ ბუჯეტიანი ის ოჯახმა შეიტანა წერა, კითხვა, განათლება ზემო სვამეთი. ცხოვრებული მეგა იყო ჩემი დედალი ან ლენის ორდენის.
0: ბატონო ჩემო, დიდბოდიის გიხდით, ძალიან ვწდებით თემას.
2: პედაგოგი.
0: მადლობა
2: ბატონო.
0: ძალიან ვწდებით თემას, უხერხულია უკვე. კომუნიზმზე საუბარი, როდესაც დღევანდელ საქართველოსზე გვაქვს ინტერაქტივი და თემა. გთხოვთ უმორჩილესად, ნუ გადაუხოთ თემას და ნუ დაუბრუნდებით უკიდურესად ძველ წარსულში. ზარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პარტიების აკრძალვის თაობაზე? ეს ნამდვილად სურს ხელისუფლებას თუ არა? აწყობს მას მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა? აგრეთვე აკრძალვა ემუქრება
1: ჩარეცათული ვარ.
0: Ну, да, ორი წუთის წინ მოგესალმეთ და გელოდებოდით ხმას, როდის ამოიღებდით.
1: ეთერში ხართ. მაგრამ ისევ პიროვნებასთან საუბრობდი
0: საპატიო. ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: ანუ ეს შეკითხვა, იმიტომ გვიან ჩავთე, რომ კონკრეტულ პარტიებს კრძალავს, ხო?
0: ხო, დიახ.
1: Ну, არ ვიცით ახლა რომელ პარტიას აკრძალავს, შევხედავთ აგერ. რომელი პარტიები
0: ჩამონათვალში წერია ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის.
1: აი, მაგ პარტიების აკრძალვა ახლა არ შევეხები ყველა პარტიებს, მაგრამ კოჰაბიტაცია გამოუცხადა მაგ პარტიებს და 14 წელი გავიდა აგერ და კიდევ იმხო ქვეყანა ახლა. ქვემი დამხობა მაინდანაიც ისკერეს, რომ ბომბი არ მოხდეს. დემოგრაფიულად აღარავად ხალხი და ისეთი ფიზირეებია მაღაზიაში ჩემოკარგო რომ შეხვალ შეგეშინდება. შეგეშინდება და გამოყვან უკვე ისევი აქ შეშინებული. ხო და ასეთი მდგომარეობაა და არ ვიცი ვინ უნდა აკრძალოს. მე როგორც ასე ფიქრობ თვითონაც ხვალ არის მეგენი ასაკრძალები.
0: იგივე ბრალდება მათაც შეიძლება წაუყენო საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება.
1: მარვი ეხლა რაშია საქმე იქით? კი, ბევრამეში ეხლა მადლობაც გითხია და ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ძიმეს მდგომარეობა ამ დემოგრაფიასთან დაკავშირებით და ამ ფასებთან დაკავშირებით, ეკონომიკა და ფასები სიძლიერე ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს ქვეყანას. 40 კილოზე როავა 1 კილო საქონლის ხორცი, ჩვენ ძახლები კი არა ვართ რომ წავიდეთ და მარტო ზულები ვიყიდოთ. ადამიანები ვართ და ჩვენ წვება გვინდა და ჩვენ შვილები გვყავთ. 14 წელი ეს ცოტად რო არ არის?
0: არ არის.
1: 14 წელი კი არა 5 წელიწადში იყო საბჭოთა დაკავშირების გასტო გამართული და აგერ 5 წელიწადში მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა და რა ხდება საქართველოში ამისთანა დაუმთავრებელი რომ 14 წელიწადში თავი ვეღარ დაადგენს. ვინ არის ის ხალხი ვინც ასე დღეში გვაგდებს ჩვენ? ხო არის თავრობა ეგ და ხო არის ჩია ხალხმა და ხომ მოვიდნენ თავრობაში ჯერ ერთჯერ მერე მეორეჯერ არ მინდა ასეთი სიტყვების ხმა, მაგრამ მე აღარ ხელისუფლებას ვერდობი და აღარ ოპოზიციურ პარტიებს, იმიტომ რომ ვეღარავინ ვეღარ დავინახე კაცო. ვინც გამოვიდა ყველა ევროპა ამერიკაში დახიდა რაში მაინტერესებს? მე ევროპის სიკარგე და ამერიკის სიკარგე ჩემი ქვეყანა თუ მოისპო და დავიდა ნოლზე. აღარ ტერიტორიები დაბრუნება ზიალაპარაკი ამ სიძვილეებზე, ხო ზედმეტი აუყელაპარაკი ადამიანს.
0: ძალიან შორს მივდივართ ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი პოლიტიკა, რომ ევროპასთანაც, ამერიკასთანაც, აზიასთანაც და აფრიკასთან გვექნება ნორმალური პარტნიორული ურთიერთობა და არა მტრობა. დღეს რომ იზოლაციის გზით მივდივართ, აი ეს არ არის სწორი გზა და აი ამაზე საუბრობენ ოპოზიციური პარტიები, თუმცა ნომერ პირველი საქართველოს ინტერესი უნდა იყოს ყველასთვის და ამაში რა თქმა უნდა გეთანხმებით. კვლავ ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
2: კვლავ ეთერში არ გეთანხმები და პასტელო ქერანოს ცილათები აჩვენებს ტელევიზორში, აი ახალგაზრდები სურათები ბახავს ის პარტიები ჩელია რომელიც არ ყველი პარტიც და გახავს ობიექტის და ყველა თავში პლუს მინუსი ხოიცი კარგი პიტები ხარ კარგი გოგოები ხარ კარგი ადამიანები მაგრამ ამ თავრობა ომ საგვარი და თუ მივე ძალიან თუ შეცა პოლიტიკა შემოსვლა ბევრწევა ახლა ინსულტივა დაბული და
0: ნუ ღარ შევალთ ამ დეტალებში.
2: ჯანმრთელობას
0: გისურვებთ. მადლობა თქვენ ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ ხუთი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვის თაობაზე ხელახლა შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღო სასამართლომ. ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო ძლიერი საქართველო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის, საბოტაჟის და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით უნდა ქართულოცნებას, რომ აკრძალოს ისინი. რეალურად გააკეთებენ ამას თუ არა, მრავალი წელია იგივე გვესმის და არავის აღარ აქვს უკვე არანაირი განცდა, რომ ეს შეიძლება გააკეთოს ქართულ მოოცნება, მაგრამ თუ ეს მოხდება სასამართლოს მიერ, რა პროცესებამდე მიგვიყვანს ეს? საბოლოოდ შემდეგ სხვების აკრძალვას დაიწყებენ და ბოლოს ოფიციალურად გაფორმდება ერთპარტიული ქვეყანა. როგორც ბოლო არჩევნებზე მოხდა, რომ მერობის კანდიდატები იყვნენ თითო ოცნებიდან და მათ 100% დაუწერეს. და ჩემი აზრით არჩევნებით უნდა წდებოდეს პოლიტიკური პარტიების ბედი. ხალხს თუ უნდა მისცემს ხმას, თუ არ უნდა არ მისცემს, ხალხი გადაუწყვეტავს ყველას ყველაფერს. თუ კი არჩევნები იქნება სამართლიანი და სასამართლო იქნება სამართლიანი. ზარია კულავ ეთერში, გამარჯობა, ობიექტივი გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: ბატონო, ესენი რო ახლა უთავბოლოდ განათლებული ხალხი არიან და რასაკეთებენ გასმა არის ის. აგზალავენ, არაგზალავენ, სტუდენტობენ რაღაცას. რაღაცას, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. პარტიის აგზალვა თო ხალხი თუ არ იმისებს, ხმას აგზალური იქნება.
0: სადია?
2: აგზალური იქნება, აი, მაგრამ თუ პარტიას 9 მილიონი კაცი ხმას აძლევს, ამ ხალხს რა სუშობი? მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. ამ პარტიის აგზალვის ამბავზე თქვენმა პარტიამდე ისო ყოველთვის ტირა დაბარაგი. ნაციონალური მოძრაობა აგზალოთო.
0: ჩემო ბატონო, ჩვენი გუნდი ვამბობდით, რომ დამნაშავეები დაისაჯონო ნაციონალური მოძრაობის როინდელი.
2: ხალხმა უნდა აგზალოს.
0: კი, გეთანხმებით. გეთანხმებით. დიდი მადლობა ზარესთვის, კარგად გამიგეთ. ჩვენ პარტია ნაციონალური მოძრაობის ასე აკრძალვას ამ ინიციატივით არასდროს არ გამოვსულვართ. ჩვენ როდესაც მოამზადეთ მრავალი წლის წინ რეზოლუცია, ამ რეზოლუციას პირდაპირ ერქვა სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმის დროს ჩადენილი დანაშაულებებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება რეჟიმზე და იქ ჩამოწერილი იყო პუნქტები რა დააშავეს და აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელ პირებს უნდა ეგოთ პასუხი. აი ეს იყო იქ მოთხოვნა და ეს არ გაკეთდა. პირიქით ნაციონალური მოძრაობა აიყვანეს ხელში და 90% მათი წევრებისა საკუთარი გებში გადაიყვანეს და თვითონ არიან დღეს ნაცმოძრაობა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: საღამომშვიდობისა მოგესალმებით.
0: თემშვიდობისას, აღამომშვიდობისა გნებავთ.
1: მე მინდა ასეთი შეკითხვა დაგიწვა, ბატონო ილია, მე და ეს ყველაფერი მიდის ივანიშვილამდე. ეს ჩვენი გულის ტივილი, ჩვენი დარდი, ეს უსინდისობა, ეს უსამართლობა. იქ ის ყველაფერი ივანიშვილმა რომ ასე გაგვიჩვენ, ეს ხავს საქმე. კივა ძალიან სწირაგული. 14 წელია თუ აკრძალვა უნდათ რაც ეროდებოდნენ. ეხლა კიდე ნელა აკარებენ ამ საწყალ ნაცებს და ისე მოა ისე.
0: მომდევნო არჩევნებამდე უნდა მიიყვანონ თავი, რომ
1: იქ კიდე 80% ნაცები არიან.
0: კი, კი ბატონო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მოვიდა სააკაშვილი, შევარდნაძეზე ილაპარაკა 9 წელი. მოვიდა ქართული ოცნება 14 წელია ნაცმოძრაობაზე ლაპარაკობს და ახლა ხელახლა კიდევ ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ვითომ აკრძალვა უნდათ. ჯერ ერთი არაფრის ამკრძალავი არ არიან და რეალურად ეს არ აქვთ ჩაფიქრებული, მაგრამ მეორეს ერთი ეს რომ მართლა გაკეთდეს და პარტიების აკრძალვა დაიწყოს, ხვალ ყველა სათითაოდ აკრძალავენ, ვინც არ მოსწონთ და დაიტოვებენ საკუთარ თავს და თავისივე შექმნილ ერთორ პარტიას კიდევ. და ვიქნებით საბოლოოდ უკვე ჩრდილოეთ კორეის ტიპის სახელმწიფოში, ყველას თუ აკრძალავენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
4: პირველი ეს აზიანებს ქვეყნის რეპუტაციას.
0: სამწუხაროდ.
4: რაღაცა შვიდი პარტია აკრძალო, ეს ხო არ არის? არ ყველა სამოტაჟს როგორ გიწევდა და ამას თუ უკაცრო ხალხი და მოსახლეობა 2024 45% ვიღეს აპარტიებს. გადაგიგეთ ახლა რამ ხელა მოსახლეობაზეა ლაპარაკი ეს პროცესზე. ანუ ამ ხალხს რასაც რას უშვები ახლა ვერ გავიგე. და მეორე კიდე ვიხადოთ რა იყო ადეიშვილის მოადგილე.
0: და რომელი ერთით ჩამოთვალოთ
4: განათლების მიდის. ბოჭორიშვილის მოდი დაჩეოდა.

0: სტილი. და კიდე ეს რაც შეიძლება გახარიათ, აი გახარიათ უკვე რა უნდა. ხო შევიდე პარლამენტში, ხო ამბობდე რომ საერთო ქვეყნისთვისო დესტრუქციაო რო არ შემოდიათო პარლამენტში და არ არიანო ნორმალური ოპოზიცია. ხო შევიდე პარლამენტში, რატო გრძალავთ?
1: ქალბატონო,
0: არ მოეწოდათ იქ რო რაღაცები? ილაპარაკეს, გააკრიტიკეს, მკაცრა და ასე შემდეგ.
1: დრო ამოგვეწურა. ძალიან დიდი ბოდიში, დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად, ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ. ბოლო წინადადებით გისმენთ შეჯამებისკენ. კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ დიდი ბოდიში. დღეს ვასრულებთ ამის გადაცემას და სხვათა შორის საბუტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება რა მუხლიც აქვს წაყენებული ამ ხუთ პარტიას. ხვალ შეიძლება შეიცვალოს დრო და იგივე ქართულოცნებას წაუყენოს შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ ეს მუხლი, იმიტომ რომ ბევრი რამ ჩაიდინა დღევანდელმა მთავრობამ ამ თვალსაზრისით. მაგალითად, საერთაშორისო იზოლაცია, ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობის მიღება, არაბული ქალაქების მშენებლობა და ადამიანის უფლებები და ძალიან შორს წავალთ ახლა დრო, რადგან ამოგვეწურა, ვეღარ ვაგრძელებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირის შესაძ იყო დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ აპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის

0: უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ? გეგონოს რომ ეს დაუსჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
2: კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე. და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 80% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან. და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსფეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერა ყავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო პლანში რო შევხედოთ ჩვენ, ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
2: ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება. მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველოს მიცის, რომ ეს სიმართლე. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: აეროპორტი ჟან ლესაჟე.
2: ლესა და რეგინა. რეგინა ფეიკასე. რგ. ლო. მოგესალმებით. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
1: მოგესალმებათ. ლესია ნიკიტუკი და რეგინა ტოდორენკო.
2: დღეს ჩვენ კანადაში ვართ. Bonjour madame Dimitrie. დღეს ჩვენ კანადის ფრანგულ ნაწილში ქალაქ კვებექში ჩამოვედით. მე ფრანგული კარგად ვიცი. დღეს რას ნიშნავს? 6 დღე არ მიჭამია. გასაგებია. იმედია კიდევ 2 დღე გაძლებში ერი. წინააღმდეგი ვარ. მოდი მაშინ მონეტა ავაგდოთ. გერბი. საფასური. ბაგდებ. საერთოდ არ ნერვიულობ. გერბია, გერბი. შენი ღბარი შორს წახვალ. მერსი. მიდი დაიწყე. დაიყო. სანამ გაბრაზებული ვარ. რა მოგივიდა? მიდი, მიდი. ნახვამდის. მოუსვი აქედან. ეს ჩანთა მომეწება. ჩვენ ხომ ფრანგულ ნაწილში ვართ. ეს ზურგ ჩანთა აღარ მოვიშორე. კვებეკი. კანადის უზარმაზარი პროვინციის გულია, რომელსაც ასევე ეწოდება კვებეკი. ზღაპრული ევროპული ქალაქი. ველური ამერიკული მთების შუაგულში. მისი მამა საფრანგეთია, დედა კი კანადა. ბანკ არ გაჩეითვისა პარიზის დახვეწილი სტილი და ინდიელების პირველყოფილი პრიმიტიული სულისკვეთება.

0: აეროპორტი ჟან ლესაჟე.
1: ამ ფებზე მომავლის მანქანით ვივლი. ეს 50-იანი წლების გადასახედიდან. მე ფრანგული Citroën DS-ი მომემსახურება. საავტომობილო სტილის მეფე. Coco Chanel-ი მანქანებს შორის. დიახ, თქვენ მას კარგად იცნობთ ძველი ფრანგული ფილმებიდან. მაგარია. აი ეს არის მანქანა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შესანიშნავია. ასეთი მანქანით ფანტომასი დადიოდა. და მე.
1: აეროპორტი ჟან ლესაჟე.
0: მე კი კომისარი ჟუვივით ფანტომას დავედევნები. მაგრამ ჯერ ფული უნდა გადავახურდავო. კვებექში ამერიკული დოლარით გადახდა შეიძლება, მაგრამ წამგებიანია. ამერიკულ დოლარს ერთ-ერთში გიხურდავენ. ასე კი $100 122 კანადურ დოლარს ავიღებ. მე გავიგე? და $5 სად არის? უკაცრავად, აქ $117. დიახ, საკომისიო ჩამოგეჭრათ. აღმოჩნდა, რომ გადახურდავებისა საკომისიოს იღებენ თან ყველგან სხვადასხვა პროცენტს. ასე შეიძლება 8%-ამდეც დაკარგოთ. და ეს მხოლოდ დასაწყისია.
1: 540 გზატკეცილი.
0: 50-იან წლებში ჩემს სიტროენმა დიზაინში გარღვევა მოახდინა. უზარმაზარ უხეშ მანქანებს შორის უცებ მფრინავი თეფშის მსგავსი. პატარა კოხტა მანქანა გაჩნდა. ის მართლაც თითქოს მიწის ზედაპირზე მიცურავს. საჭას ერთი ღერძი აქვს. ასეთი არასოდეს მინახავს. მანქანა ბენზინზეა, მაგრამ ძველი რარიტეტული მანქანების მსგავსად აქ საერთოდ არ დგას საწვავის სუნი. ძალიან სასიამოვნო მანქანაა. იცოდნენ მაშინ თავისი საქმე. ამბობენ, რომ დიზაინერმა მანქანა თავისი ბალერინა ცოლის თაგვინებით ააწყო. ნეტავ რატომ, ფეხები ბორბლებივით ჰქონდა. რეგინა მიხუმრა.
1: აეროპორტი ჟან ლესაჟე.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ავტობუსები საჩერდება.
1: აქ მხოლოდ ტაქსები, ავტობუსები აქ არ დადიან.
0: ცენტრამდე ფეხით წასვლა არ განიხილება. იქამდე მთელი 11 კილომეტრია.
1: ფეხით მთელი დღე მოუნდები.
0: მადლობა. შესანიშნავია. აქ ავტობუსის გაჩერება არ არის. ავტობუსები არ დადიან, ხალხს ისინი არაფერში ჭირდება. სხვა გზა არ არის, ტაქსით მომიწევს წასვლა. გამარჯობა. მადამ, მოგესალმებით. მაგრამ მხოლოდ ავტობუსის გაჩერებამდე. თუ შეიძლება ავტობუსამდე მიმიყვანთ? კანადა. უმდიდრესი ქვეყანა. ვოცნებობდი აქ მოხვედრაზე, ოღონდ ოქროს ბარათით. მოვედით. მორჩა, აქედან ავტობუსი წავა.
1: ვილფირ თამელის ბულვარი.
0: აი, აქედან აქამდე $15 მომიყვანა. იცით ამას რა ქვია? ძარცვა. კვებეკამდე კიდევ დიდი გზაა. შესანიშნავია. ტრანსპორტი კვებეკამდე.
1: სენველის ქუჩა.
0: კვებეკი შარმს პირველივე წუთიდან გრძნობ. აი ეს ქუჩა რუ სენჟენეს მაგონებს ბორდოში. ეს მოედანი კი ნამდვილი ბელკურის მოედანია ლიონში. ეს პარიზის ფრანბურჟუა. სუფთა სახლები, ზღაპრული ბანერები, თითქოს აქ პრინცები და პრინცესები ცხოვრობენ. სრულიად ზღაპრული ქალაქია. არ ვიცი, ეს არ არის კანადა, ეს არ არის ჩრდილოეთ ამერიკა, ეს რეალურად ევროპაა.
2: ევროპა.
0: საფრანგეთი. დავიდანვე გრძნობ, რომ უჩვეულო კანადაში მოხდით. აქ ყველა ფრანგულად საუბრობს. წარწერებიც ფრანგულადაა და არც ითარგმნება. კვებეკი თითქმის 500 წლის წინ საფრანგეთიდან ჩამოსულმა ემიგრანტებმა დააარსეს. მათ აქ ჩამოიტანეს საკუთარი ენა, კულტურა, არქიტექტურა და სასწაულებრივად მოახერხეს ამ ყველაფრის დღემდე შენარჩუნება.
1: სენ-ლუის ქუჩა.
0: სადაც არ უნდა წახვიდეთ კვებეკში, ყველა მხრიდან ზღაპრული შატო ფრონტენაკი დაკურებთ. ეს კვებეკის მთავარი სიმბოლოა. ისეთი შტაბი ჭირდება, რჩება თითქოს ის რაღაც ჯადოსნური ძალით. საფრანგეთის

0: მე-17 საუკუნეში ციხესიმაგრეში ფრანგული კოლონიების მმართველები ცხოვრობდნენ.
1: დე კარიერის ქუჩა.
0: დღეს კი აქ ქალაქში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა. დაუჯერებელია. ასეთ სასტუმროში ცხოვრება უკვე ფუფუნება. მაგრამ ჩემნაირი მდიდარი ტურისტებისთვის აქ სპეციალურად გამოყოფილი მე-14 სართულია, სადაც ახლა მე ავალ და დავბინავდები. პირველი სართული მდიდრებისთვის არის. განსაკუთრებულად მდიდრებისთვის კი სპეციალური ოქროს ნომრები და ცალკე მისაღებია. ო, ვაშლი. ეს რა ღარიბული ჩვევებია.
2: никак не могу.
0: ვერაფრით გადავეჩვია. როგორ ხართ? შესანიშნავად. თქვენი ოქროს ნომერი მინდა ჩემი ოქროს ბარათისთვის. ეს ნამდვილი ოქროა.
2: итак,
0: мы сейчас смотрим, что нахот разнишнавс ოქროს ნომერი.
2: как все было.
0: ყველაფერი როგორი ქათქათაა.
2: რაღაც
0: ძალიან პატარა ოთახია, არა? ნომერი შეგნეც სულაც არ არის ოქროსი. ნომერში მაქვს ასე ამოვნო მისაღები. საძინებელი, ზეფირივით საწოლით. სულ ეს არის? ეს ოთახი და საძინებელი? კარადა. არაფერი განსაკუთრებული. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოწესრიგებულია, სისუფთავია. ყველაფერი გაკრიალებული და გაკრიალებულია. მაგრამ გერბიან საფასურში $1200 უკეთესი ნომრებიც გვინახავს.
2: ну да.
0: ოღონ და კარა. ხელოვნურია. შეგძინთა თუ რა ჩამონტაჟებული და ანათებს. გარშემოტყუილია სრული სიცრუე. მთელი აბაზანა ეს არის? აი ეს პატარა კუთხე აბაზანაა. გარედა როგორი დასახელება აქვს? შატო ფრონტენაკი. მოდიხარ, გინდა რომ $1200 გადაიხადო ნომერში, შემოდიხარ. და ხვდები რომ $700 ხურდა არ დააბრუნეს. ბერტალია ნომერი არც ისე დიდია და უბრალოა, სამაგეროდ როგორი 360 გრადუსიანი ხედი იშლება. ქალაქში ყველა სახლი ჩანს. ლამაზია არა? ძალიან ლამაზია. $1200 გადასახედი მოედნისთვის. მაგრამ ლამაზია.
1: პეტი დე შამპლენის

0: Bonjour madame, bonjour. Გამარჯობა, მისია. შესანიშნავია.
1: Où je ne pensais qu'à toi ni les ennuis.
2: Ах,
0: Квебеки.
2: Друзья,
0: მეგობრებო, უნდა გამოგიტყდეთ. შეყვარებული ვარ. ეს ერთი ნახვი შეყვარება. ის ისეთი გამორჩეული, გალანტური, ლამაზი და რომანტიულია.
2: Прям как
0: какой-то франги.

0: გაიძივით.
1: სენჟანის ქუჩა.
0: დიდარ ქალებს მეხიციარული არ შეეფერებათ.
2: Эти
0: мецу имедут ваш шеყარებული კვებეგზე.
2: Я не знаю.
0: არ ვიცი მინდალესა როგორ გავიყოფთ ჩვენს ლამაზმანს. Вот там ყველაფერს უყურებ და ვფიქრობ. რა არ გავაკეთე ამ ცხოვრებაში სწორად? მე რატომ არ მაქვს ასეთი სახლი? ძალიან მინდა ასეთ სახლში ცხოვრება. ძალიან ლამაზი აკაურობა. ერთი მხრივ ლამაზი სახლი უზარმაზარი. მეორე მხარეს კი ულამაზესი ბაღი. მინდა რომ მიდაყვებზე ვიკვინო. ღმერთო როგორ მინდა. სხვადასხვა ბევრი ამერიკელი ევროპაში მოგზაურობაზე ფულს ზოგავს. ამიტომ ისინი კვებექში ჩამოდიან. ძალიან კომფორტულია. სახლიდან არც ისე შორს შეგიძლიათ ნამდვილი საფრანგეთი ნახოთ. ისინი ასე ფიქრობენ.
1: ნოტრ-დამის ქუჩა.
0: ეს ქალაქი განსაკუთრებით კი მისი ცენტრი. ფილმის დეკორაციას მოგაგონებთ. გონიათ რომ უცებ საიდანღაც მუშკეტერი გამოვა. მუშკეტერი.
3: Надо было сказать.
0: Принц да моедани онда мехсеневина.
4: На улице Нотр-Дам.
0: Шамплэнис районში Нотр-Дамის ქუჩაზე ერთი ძალიან საინტერესო რამ არის. Узармазари пано, რომლითაც შეგიძლიათ ძალიან მალე გაეცნოთ კვებეკის ისტორიას.
4: Итак,
0: გაიცანეთ. Вон там есть батони Парижში და კამზოლში. Миссия Шамплэния, ქალაქის დამარცხებელი. მოგესალმებით, миссия Шамплэн. Панჯიდან Жан Карტიე იხედება. კანადის ერთ-ერთი პირველი აღმომჩენი. თქვენს მოგესალმებით, миссия Карტიე. ეს კი ფელიქს ეჟენ ლეკლერი გახლავთ. კანადელი მომღერალი. გამარჯობა, миссия Леклер.
4: Ну,
0: что? Совсем умно, что не гаснуба Квебеку.
4: Квебек.
0: Хоть город Калаки и ძალიან გავს საფრანგეთს, მაგრამ როგორც არ უნდა ატრიალო ის მაინც კანადაა. ყველგან კანადის დროშა ფრიალებს. ხალხი ფრანგებივით ელეგანტურად არ არის გამოწყობილი. სამზარეულოსაც ფრანგულთან არაფერი აქვს საერთო. ის აქ კვებეკურია.
1: სენ-ლუის ქუჩა.
0: როდესაც ოქროს ბარათი გაქვს, ყველაფერი გიზიდავს. ეს ერთ-ერთი მათგანია კვებეკის ყველაზე ძველი რესტორანი. რესტორანს ასე ქვია, ძველი კანადელი. ის 300 მეტი წლისაა და აქ მხოლოდ კვებეკის ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. სიმყუდროვეა. ხის უნი დგას. ახლა ნახავთ, როგორია კვებეკური სამზარეულო და ფრანგულისგან რითგან სხვავდება. პირველი განსხვავება სახეზეა. აქ უზარმაზარი პორციებია. ფრანგული პატარა პორციებისგან ძალიან შორს არის.
1: ეს კვებეკის ტრადიციული კერძია.
0: ღმერთო ჩემო.
3: Итак,
0: машасе. მე მომიტანეს. კვებეკური ხორისხვეზელი.
3: სვინური
0: რულეტი. ლორის რულეტი, ხორცის ბურთულები, ხუთი სახეობის ხორცის წყობილი, ლობიო პურში, ხილის კალათი ხორცით და ღორის ხორცის ჩიფსები. ასევე ლოსის, ბიზონის და ირმის ხორცი. შემწვარი კარტოფილი და ბოსტნეული.
1: წარმატებები.
0: გმადლობ. კარგი ნეთქვამია. წარმატებები ამ ყველაფერთან გამკლავებაში ნამდვილად ამჭირდება. კვებეკური სამზარეულოს ძირითადი ბაზა ყველა სახეობის ხორცია. ეს იმიტომ, რომ პირველი კანადელები ტყეში ცხოვრობდნენ, სადაც ბევრი ნადირი იყო. პორციები კი იმიტომ არის ამხელა, რომ ადგილობრივების ოჯახები მინიმუმ 10 კაცისგან შედგებოდა. ესეც ღორის ხორცის ჩიფსები. როგორც ჩვენთან უწოდებენ კანი. ჩეულებრივი კანია. ძალიან ცხიმიანია. მოკლედ, ფრანგული სამზარეულო აქ არც კი შეინიშნება.
1: სენ-ფემის ქუჩა.
0: რეგიდან შენ სხვაგან ეძებდი. კვებეკში ფრანგული ხალხის წუნიანის პოვნა უფრო ადვილია.

0: ჰამბურგერის.
1: Merci.
0: გმადლობ.
1: Какой
0: супер. როგორი წვნიანია. საუცარი არომატი აქვს.
1: Итак, проведём.
0: Модит тестирება ჩავატაროთ.
1: У настоящего.
0: Намдил франгул.
1: Есть.
0: აქვს.
1: Приблизительно.
0: დაახლოებით 9 сантиметрия.
1: Больше
0: похоже. Эс უფრო ყელის ქერქს გავს.
2: თქვენი ანგარიში მე შეგნით ვიქნები.
0: მე აქ ვანდობ.
1: 10 мест.
0: А ты отдала бреви доллары.
1: Вот ещё побольше.
0: Паси майнц არის ნორმალური.
1: Бизон.
0: Бизони.
1: Али.
0: Иреми.
1: Лоси.
0: Гори цроха.
1: Я прям чувствую себя
0: вершиной. Там сам кулинариული ჯაჭვის ბოლო შევგრძნო. Экимс დაუძახეთ. არის გოგონა სახელად მარჯელი მზადარის ღამე მიმასპინძლოს ის კვებეკის შემოგარენში ინდიელების რეზერვაციაში ცხოვრობს შესანიშნავია ნახავ როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი ინდიელები ჩავდივართ სადუნდა ჩამოვწიო გააჩერეთ
2: სოფელი ვენდაკი.
0: გმადლობ. მე სოფელ ვენდაკში ჩამოვედი. ეს ჰურონების ტომის ინდიელების რეზერვაცია. ჰურონის ინდიელები ასეთ სოფლებში ცხოვრობენ, სადაც მხოლოდ ერთი ასეთი დიდი სახლი დგას.
1: Такой дом деревня.
0: სოფელში ასეთი სახლი 30-მდე ადამიანს იტევს და უფრო ვაგონს მოგაგონებთ.
1: На первых
0: პირველ და მეორე თაროებზე ინდიელებს ძინავთ.
1: На третьем
0: მესამე თაროზე მარაქს და კანოებს ინახავენ.
1: А, так сказать,
0: ქვემოთ გასასვლელში საკვებს ამზადებენ.
1: Как-то
0: რა ხდება?
1: Как-то индийцев нет.
0: А ინდიელები არ არიან?
1: А, что-то индийцы.
0: Где бес არის?
1: Bonjour.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: Так я не понимаю.
0: Вверх тебе.
1: А где ты?
0: Садарис гордели сахлеби.
1: Где люди?
0: Да, адамიანები бомбулебит.
1: Ахмочта
0: сахлеби, мовлили газонები.
1: Только вот улица.
0: Вот кучебс да арквес индиели беладеби сахлеби.
1: В общем,
0: моглет шесанишнави респектабелური შემოგარენია.
1: А вот
0: и чеми вигвамиц.
1: Вигвам. Квей, квей.
0: Квей, квей. Индиелеби сенезе квей გამარჯობას ნიშნავს. გამარჯობა. გამარჯობა. მარჯელი ხარ? დიახ. სასიამოვნოა თქვენი გასწნობა ლესა. ჩემთვისაც. ღმერთო ჩემო.
1: It's like a
0: ეს საფთან და თეთრკანიანებთან ერთად ოჯახების შექმნა დაიწყეს.
1: Сегодня
0: დღეს უფთასისხლის ინდიელები აღარ არიან, მაგრამ მათი შთამომავლები ბახშმეთ მოგზალებული ნაციონალური კერძები აქვს. ახალი ელმის ხორცის ძეხვი, რომელიც მერჯელის мама მოინადირა, ბრინჯის რიზოტო სატაცურითა და სიმინდით. და ამ ყველაფერს არომატულ ბუჟოლეს ვაყოლებთ. ღმერთმა ყველას მისცეს ასეთი ინდიელი კაუჩსერფერი.
2: Де карьерис куча.
1: Какой же здесь.
0: Ну интересно, цари хедия.
1: Так
0: с телеграмме я себе вдгебоди. Маграм онде давидзино.
1: Спокойной ночи.
0: Хамем шудобиса.

0: სოფელი ვენდაკი.
1: ნეკვი. მოენატრე. შენ თვითონ საჩუქარი მაქვს.

0: საჩუქარი.
1: მომშობლებმა გააკეთეს. დიდი მადლობა. სასიამოვნო იყო შენი გასნობა. გამარჯობა. დილით ადრე ისევ კვებექში დავბრუნდი, რომ უჩვეულო ადგილობრივ მოვლენას დავესწრო. სამეფო სასახლეში საპატიო ყარაულის შეცვლას. ის ყოველ დილით 10 საათზე იმართება.
2: პრომან დე გუვერნიორი.
1: თავიდან ეს ყველაფერი ჩვეულებრივ საპატიო ყარაულის შესვლას გავს. კაცები მონდირებში ხელში თოფები უჭირავს, მარში დადიან. მაგრამ აქ ერთი დეტალია. ცერემონიაში ოქროს ხიანით ხამონაწილეობს.

0: როდესღაც ამ ოქროს რქიანი თეთრი ცისფერ თვალებად ხის დიდი ბებია ინგლისის დედოფალმა გარნიზონს თილის მისახით აჩუქა. მას შემდეგ თხა მხოლოდ საპატიო ყარაულის შეცვლის დროს კი არ მონაწილეობს, ის ასევე სამხედრო სამსახურშია. ყოველ დილით თხა სახელად ბატისი ციხესიმაგრესთან მიყავთ. მას სპეციალურად გამოყოფილი ადამიანი ვარცხნის, აცმევს გერბიან სამოს, რქებს ფრთხილად ოქროსფრად უგებავს და შუბზე ვერცხლის მედალიონს უკეთებს. ცერემონიის დროს თხა არაფერს აკეთებს, მაგრამ ამ არაფერსაც ღირსეულად ასრულებს.
1: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
0: კვებეკი ყველა მხრიდან ტყეებით არის დაფარული, სადაც უამრავი სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ამიტომ მე ჩემი ოქროს ბარათით კვებეკში ყველაზე ძვირადღირებულ გასართობს გავეცნობი. მე სანადიროდ მივდივარ. ადგილობრივი კანონების მიხედვით ნადირობისთვის სპეციალური სასწავლო კურსი უნდა გაიქონიოს. მაგარია. ნამდვილი მკვლელის კოლექცია.
1: ეს 12 კალიბრის იარაღია. ის იხსა და ბაცზე სანადიროდ არის.
0: ნორმალურია. ცხოვრებაში პირველად შეიძლება იხსან ბაცვესროლო. კარგი, მე მზად ვარ.
1: კარგი, წავიდეთ.
0: ყოველ შემთხვევაში ასე მგონია. მგონი მზად ვარ.

0: როიალ გამზერი.
1: მე კი კვებეკის ბიუჯეტური ღირსშესანიშნაობების გაცნობას ვაგრძელებ. ქალაქის ცენტრიდან 15 წუთის სავალზე ყველა კვებეკელი საყვარელი ადგილია. მონმორანსის ჩანჩქერი. შორიდან ასეთი არ ჩანს. მაგრამ როდესაც ახლოს მიდიხარ, ხვდები რომ ძალიან ძლიერი ჩანჩქერია. ნახეთ, ცისარტყელა გამოჩნდა. მონმორანსი ნამდვილი სამოგზაურო ბარათის ჩანჩქერია. უზარმაზარი კლდი დანასობი ტონა წყალი მოედინება, რომელიც დუღს, ხმაურობს და 86 მეტრის სიმაღლიდან ეცემა. ახლოს წამში სველდები. გავიქეცი. ჩანჩქერის გვერდი ძალიან საინტერესო გასართობია. ჩანჩქერის ძირში ხის მორები.

0: ვიბრუნდება, საიდანაც ტურისტები სხვადასხვა სიტყვებს აწყობენ. შემდეგ კი ზემოთ ადიან და თავის შემოქმედებას უყურებენ. ხედავთ? ლესა. ყველათ არბიტრებია მორები.
1: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
0: სანამე და ჟაკი იხვებს ვეძებდით, ის კვებებში ნადირობის შესახებ მიყვებოდა. პირველ რიგში აქ ნადირობა მზის ამოსვლიდან მხოლოდ 9 საათის შემდეგ შეგიძლიათ. და მზის ჩასვლამდე 9 საათით ადრე უნდა დაასრულოთ. წესი მეორე არის ის, რომ მონადირეს წელიწადში მხოლოდ 1 დათვის მოკვლის უფლება აქვს.
1: სწადე?
0: მერტო.
1: საშიში არ არის.
0: როგორი მძიმეა, ძლის მიჭირავს.
2: და
0: ვინმე რომ მოკლა?
1: როგორი იყო?
0: ვერაფერი გავიგე. მარცხენა ყურში აღარ მესმის. რატომ არ გამაფრთხილეთ, რომ ხარზე ასეთი დარტყმა ქონდა?
1: სენ-პიერ დელ დელიერო.
0: კანადაში ძალიან პოპულარულია აგროტურიზმი. როდესაც ფერმაში თავად მოდიხართ და მოსავალსაც თავად არჩევთ. ახლა ყველაფერს მოგიყვებით. კალათა მინდა აგროტურიზმისთვის. დაქვია აქ ამას. დიდი? დიახ, დიდი. $7 ცარიელი კალათა შევიძინე. ამის შემდეგ მინდორში მიდიხართ და კალათას მარტივად ავსებთ. ეხლავე, მე კალათას და მთელ ზურგ ჩანთას გავავსებ. კვებექში ასეთ გართობას საუკეთესო ხერხად მიიჩნევენ, რომ ქალაქის ხმაურისგან დაისვენონ. მარტივს აგროვებ და თან მედიტირებ. წარმოგიდგენიათ, ადამიანები ფულს იხდიან იმაში, რომ ბოსტანში წაკუზულები იდგნენ. ჩვენთან ასეთი აგროტურიზმით ნახევარი ქვეყანაა დაკავებული. თანაც უფასოდ. სავსე კალათა სულ რაღაც $2 მეტი ღირს. მაგრამ ასე აგროტურიზმის მთელი აზრი იკარგება. მორჩა. შევაგროვე. საინტერესო რამაა ეს აგროტურიზმი. დედასთან აგარაკზე უნდა გავაკეთო. მეზობლებმა გადაიხადონ და მოსავალი აიღონ.
1: სოფელი ვაკანს ვაკარტი.
0: პატარა დათუნია. დათუნია. სათხარ. დათო. არათ მოდი. გონი დათვი მოკვდა. მათვისაც კვებექში ცხოველების მოკვლა არ უნდა, განსხვავებული ნადირობა მოიგონეს. სულ რაღაც $100 შეგიძლიათ აქ? ნამდვილზე არა, მაგრამ დათვზე ინადიროთ.

0: ადამიანი გრიზლის ფორმას იცმებს და ტყეში დარბის. სად გარბიხარ? შეიკი მას საღებავიანი ტყვეები თესვრი. ის მანამდე უნდა მოკლა, სანამ ბაზამდე მიირბენს. რა საშინელი დათვიხარ? რატომ არ დამნებდი? ერთხელ მაინც მოგარტყი? კი, ერთი ტყვია მოვარტყი. პირდაპირ ზურგში. თითქმის გავიმარჯვე. მადლობა. არც თუ ისე ცუდი მონადირე ვარ. წავალ. ლესაზე ვინადირებ.
1: ძველი პორტი.
0: აღმოჩნდა, რომ კვებებში ძალიან კარგი ცირკია. ფლიპ ფაბრიკი. კარგი, იმიტომ არის, რომ უფასოა. ნამდვილად ასეა.

0: пенсион.
1: Поэла упасо чедис. Горча, у кое циркши вар. Квебекис Мэриам тавис мокалатэбс ачукари гаукета. Мартидан სექტემბრის ჩათვლით ძველ პორტში ხალხი შეუძია ფანტასტიკური წარმოდგენა ნახოს. ალბათ გაინტერესებთ რა არის ეს ფლიპ ფაბრიკი. სიმართლე გითხრათ აქ მე პირველად ვარ, მაგრამ გავიგე რომ ამ დასის მონაწილე 6 ადამიანი დესოლეის ცირკში მონაწილეობდა. შემდეგ რაღაც ვერაეწყო და წამოვიდნენ, მალე საკუთარი დასი ჩამოაყალიბეს.

0: выступление. Эй, сацирко, წარმოდგენა. დესოლეის სრულიად საპირისპირო მხარეა. Здесь აქ არ არის ლამაზი დეკორაცია. საოცარი კოსტუმები. და დაუჯერებელი სპეცეფექტები. Флип фабрики. Супта шишвели ხელოვნება. ის მოხეტიალი არტისტების გამოსვლას მოგაგონებთ. Здесь не думаю. А как пикроп имазе раши гадаихаде 100 долларов? А просто набрало санахаобит кვები. Браво.
1: Терас телеви.
0: Гербиан сафасори 100 долларов самжерат Канадаში გიტოვებ. Ам пули შეგიძლიათ номере ეკირაოთ. Ара, შეგიძლიათ. შეგიძლიათ
2: тоже.
0: Ара, арцис. Икнеп пейнтболи?
2: Нет.
0: Ара. Арс пейнтболи. Диак, თქვენ შეგიძლიათ. Ам пулит некерчхлис сиропи იყიდოთ.
2: 10 бутылок.
0: Тугнебав 10 ботлиц.
2: Так что.
0: Азе რომ მოძებნეთ ბოთლი.
2: Хоть привезёте родственникам.
0: Ахлоблебистვის сувенирებს მაინც იყიდით.
2: Сувенирчики.
0: Азе доллари саповнелат. Квебекидан калак левиში გამგზავრეთ. ნავსადგომის მოპირდაპირ მხარეს გადასახედი მოედანია. ტერას დელები. სწორედ იქ მარცხენა მხარეს მესამე ბუჩქის ქვემოთ ჩვენი განძიგელოდებათ. წარმატებები.
2: Так.
0: Леся, Леся.
2: Ну где это?
0: Садарис, რატომ აგვიანებს? Квебек им софлёс ერთ-ერთი ისეთი ქალაქია, რომელიც მომენტალურად გიყვარდება. Да там ისე რომ აქ სამუდამოდ გინდა დარჩენა. დაუჯერებელია.
2: Как по мне,
0: ჩემთვის კვებეკი იდეალური ბალანსია ფრანგულ სიმყუდროვესა და კანადურ დემოკრატიულობას შორის. Квей.
2: Тем, кто любит Европу.
0: Мы свисац Европа уყვარს. Квебеки Европол кучებს, ძველ ტრადიციებს დავაზობს. Мушкетери. მარკივისას ევროპული ამპარტამნება და სნობიზმი არ უყვარს. აქ ძალიან უბრალო და გემრიელი კანადური სამზარეულოა. თავი ამ კერძის ჯაჭვის მწერალზე მგონია. უბრალო ხალხი აქ ევროპის ნამდვილი აღმოჩენაა. გემრიელად მიირთვით. ინდიელები არ არიან. Леся.
2: Не
0: надо вакето. ეს სრულიად ჯადოსნური ქალაქია.
1: Терас телеви.
2: О чём задумалась?
0: Регина, огроз барати сасуло, разве чафикребул хар? Шенгелодеби. Франгулат.
2: Ну что,
0: расскажи. Аба момиқеби, шен хом Канадаში პირველად იყავი. Изи ჩემი პირველი კანადეთ ახტოვანებული ვარ. Титкос Канадаში ვიყავე ამავე დროს საფრანგეთშიც ვიმოგზაურე. ინდიელებთანაც ვიყავი სტუმრად, წარმოგიდგენია? ინდიელებთან ვიყავი. როგორი ხალხია? არაჩვეულებრივი. როგორ მიმიღეს? როგორი ვახშამი მომემზადეს? ეს კანადური სტუმართმოყვარეობა საოცარია. ისინი ისეთი თბილები არიან, ყველაც გამოვა.
2: რა?
0: ხა გამოვა მეთქი. დილის 8 საათზე ყარაული შესვლა აქვს.
2: Я вижу вас всех сидящих.
0: Ах, вы всех ხედავთ ეკრანებთან. ხედავთ.
2: Я вижу

0: ხედავთ ჭამას მორჩით, როდესაც თქვენთვის გადაცემა მიმყავს. ერთ მარცხს ვიღებ, მეორეს ვუყურებ, მესამეს ვეძებ, მეოთხეს წარმოვიდგენ. მეოთხე კი არა, უკვე 34-ე მეჩვენება. ტარას გრიგორიევიჩ, როგორ გამახარეთ თქვენი კანადაში ნახვით?
1: დუქს ნაპოლის ზღაპრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ. ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითვლება და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 12 სანტიმეტრს აღწევს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანის თმის სიგრძე სიცოცხლის განმავლობაში დაახლოებით 7.6 მეტრს იმატებს. ჩვენ თმას ყოველდღიურად 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყოველ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არამხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
1: ლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვენ რომ
2: აქამდე სად იყო прокуратура, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებათ ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო? თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება

0: ფიქრობს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. ამიტომ ჩვენი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კი არა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომელს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულ. როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა, მაგრამ თალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
1: გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის.

0: ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება, ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
2: დააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველგვარი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. რულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანის საქართველოსში არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი, ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც ისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.
3: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებარია.
4: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ვნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია, ხალხი მოვატყუე და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
3: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა და
4: ყველაფერი.
3: ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული მკადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათა შორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არადადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
4: каранტინი каранტინი
3: ჩვენ ციხეებში ადგილიო, каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რო გააუპატიურეს, იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ ირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ, არამედ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ტალღაზე FM 105.1. დავით თარხან მოურავთან ერთად ვიქნები საქართველოს პატრიოტალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. დაახლოებით 50 წუთის გამავლობაში საღამშვიდობის საბატონ დავით და
1: გამარჯობა.
0: ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო ბოლო ინფორმაციით, რაც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან გამოვიდა ადვოკატი, რომელსაც მანამდე შეხვედრა ჰქონდა გიორგი დავითაძესთან, პატიმართან, და ამ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, რომ არის გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა, პროვოკაციები, სხვადასხვა შეძახილები, ეგრეთ წოდებული კარმუშკადან ბადრაგი ახდენს ამ ზეწოლას გიორგი დავითაძეზე.
1: ბადრაგი სიტყვიერად იწვევს გიორგი დავითაძეს.
0: კიდე ამას აქვს აი ესეთი პერმანენტული კერა, უცხოეთ რეჟიმში მიდის.
1: ბადრაგი აყენებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას გიორგი დავითაძეს და იწვევს კონფლიქტს.
0: Ну, პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ დარჩა ამ ციხის ადმინისტრაციაც, ადგილზე დარჩა ბადრაგიც, რომელიც
1: არა მარტო ეს არ არის თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ ძალის გამოყენება არის დასაშვები, რომ ბადრაგმა უნდა გამოიყენოს ძალა, თან არ ამბობს რა დროს და რა ვითარებაში. აქ ამაზეა საუბარი.
0: საერთოდ მე მინდა რომ რა გავაანალიზო მთელი ეს ვითარება დაკავშირებული პატიმრებთან და რასთან გვაქვს საქმე, ეს კიდევ ერთხელ ავხსნათ და ვთქვათ, რომ მართლაც არის საგანგაშო ის ინფორმაცია, რაც ბოლო პერიოდის მანძილზე გავრცელდა კონკრეტულად რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან და ეს პრინციპში ჩვენ 2012 წელს, როდესაც ვიბრძოდით უკეთესი საქართველოსთვის, ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ მსგავსი ფაქტები არასდროს აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ ნუ მივედით იქ, სადაც მივედით.
1: მე შენი გუშინდელი წერილი წავიკითხე და ამ წერილმა ჩემზე სერიოზული ძლიერი შტაბეშტელება მოახდინა. ახლა არ ვიცოდი ეს ფაქტები მე. ესე იგი,
0: თქვენ გულისხმობთ, მე გავიხსენე გუშინდელ წერილში ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე და ევგენი მიქელაძესთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 1927 წელს მოხდა. მაშინ
1: აი მე მაგ წერილმა ჩემზე მოახდინა შტაბეშტელება, ესე იგი 27 წელს დააპატიმრეს ევგენი მიქელაძე. ეს დირიჟორი იყო, ხო? ეს იყო დირიჟორი. აი საოცრება რა არის, არა, იქ შენ გიწერია, რომ ბრალდებას კაგები 1927 წელს კაგები აბრალებს ევგენი მიქელაძეს, დირიჟორს, რომ ის სახელმწიფო გადატრიალებას ახდენს
0: ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად.
1: Ну, აი უბრალოდ სახელმწიფო გადატრიალებას ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად ახდენს ევგენი მიქელაძე, ხო? შენ კი გიწერია იმ წერილში, რომ პარალელს არ ავლებ არანაირად, თქვათ, იგივე ევგენი მიქელაძესა და პატიმარი დავითაძეს, ან ევგენი მიქელაძეს და პატიმარი ჩაჩანიძეს, იქ პატიმრები გყავს, არ ავლებ, ასევე არ ავლებ, თქვათ,
0: იქ იყო ესეთი
1: პარალელს არ ავლებ იმ კაგების გამომძიებლებსა და თქვათ ამ ციხის ბადრაგებს, ბადრაგებთან არაფერ პარალელს არ ავლებ, მაგრამ გინდა, არ გინდა? არს მე რეკ პროკურორი ყავს ნახე.
0: ძალიან საინტერესოა, ცოტა მივყვები ახლა მეც გავსული ეს წერილი, ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ისტორია, ამას მე გამოეხმაურება უკვე ევგენი მიქელაძის წამებამ, გავრცელდა, გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: მოდი მაშინ იქნება პუნქტობრივად მივყვე. ჯერ ევგენი მიქელაძის ცხოვრება მოყევი რა.
0: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1927 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით, 1927 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძეს.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოებამ, ხალხმა, დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა. ციხეში
1: აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების, საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი, რა დონეზე იყო, რამ ხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. კიდევ ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად ხო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეზე, მაგრამ ხო, და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხა თქვენ უკვე ბძალით და შენშენწერილში,
1: შენშენწერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს არადარებ პატიმრებს, თქვათ დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს, აქვს კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზე აქვს კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს ტერიხა.
0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და პატიმრების აი ეს პროტესტი, რაც დაფიქსირდა რუსთავის ციხეში, როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით. შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების ცდელობა.
1: ესე იგი, ამში
0: აი ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაწემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას ციხეებში შექმნილ ვითარებას, ეს აბსოლუტურად გონივრული

0: ზუბადებს რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც როგორც მინიმუმ იმ მეექვსე ციხეში რუსთავის მეექვსე ციხეში ნუ ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი ღმერთ მაგნას რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები მაგრამ კონივრული ეჭვი გვაქვს რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღძრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია მაგრამ
1: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
0: აი მაგას გავს ზუსტად
1: დასთან ერთად რო
0: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის იქ უამრავი დათქმა როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მე პირადად ამას უკავშირებ იმას რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს ანუ იმათ კიდე
1: იქნეს
0: ახალისება მოხდა გარდა ამისა გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა რომ იქ დანაშაული არ არისო ესეც ახალისებაა გამოძიების
1: ჩარევა პირდაპირ.
0: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა, როგორ ეხლა.
1: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე, საერთაშორისო ძალიან კაცრად რეგულირდება ეს საერთაშორისო სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველო მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები და ფიზიკურად გაუსწორდეს.
0: იცოდეს, ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე. არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით ეს იქნება სასამართლო თუ პროკურატურა თუ სა ჩვენ მოვამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ სწორედ იმის წინააღმდეგ რომ მან გადაჭარბა თავის უფლებამოსილებებს ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით ასევე ვთვლით რომ მისი განცხადები ახალისებს ბადრაგს ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია ეხა მე მესმის რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა რომ საკმარისზე მეტია და მეორე მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები ცემის ზეწოლის გამოგვეხმაურეთ აი ერმაინაშვილის ტელეფონი იცით ტელეფონი გიკარნახეთ ხო კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული დაგვიკავშირდით შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება
1: ჩვენ ახლა საუბრობთ პატიმრებთან დაკავშირებით, პატიმრების მდგომარეობაზე. ჯერჯერობით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ერთი ციხე რუსთავის მეექვსე დაწესებულება არის ჩვენ ფოკუსში, მაგრამ აი ამ დღეებში გეგუთიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა სიგნალები მოდის, ამიტომ ეს მოწოდება კიდევ ერთხელ და მრავალგზის უნდა გაჟღერდეს და გაჟღერდება ობიექტივიდან, რომ დაგვიკავშირდით. პატიმრების ოჯახის წევრები, ადვოკატები.
0: ტელეფონიც იქნება ეკრანზე.
1: ტელეფონიც გამოცხადდება, თუმცა ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, არ არის პრობლემა. 5 97 11 99 11 ძალიან ადვილია ჩემი ნომრის დამახსოვრება. შეგიძლიათ მეც დამიკავშირდეთ პირადად და მოგვაწოდოთ ეს ფაქტები, თქვენი საქმეები. კარგი იქნება თუ ჩვენ ძალებს გავაერთიანებთ და საერთო დიდი სარჩელი იქნება, საერთო სარჩელი იქნება, რომელსაც თქვენ შემოუერთდებით თქვენი საქმეებით და ფაქტებით.
0: ჩვენ უნდა ვიაროთ ამ გზით, რომ გამოირიცოს ყოველგვარი სპეკულაციები რაღაცა დესტაბილიზაციაზე, ან რაღაც ვიღაცის აზრებით манипуლირებაზე და ლაღად მიმავალი წინ ქვეყნის, ესე იგი, იმიჯის დაზიანებაზე, რომ გამოირიცოს სპეკულაციები, აი ამისთვის არის აუცილებელი ეს.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალის ხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
0: აი ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს ტრად. ნებისმიერი მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხსაც უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა, ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
1: ისე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით ნაც მოძრაობის და ქართული ოცნების სინქრონიზაცია რაღაცნაირად, თუ შეიძლება ეს ტერმინი მიესადაგებოდეს აი ამ თემის სვლელობის პერიოდში.
0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთეიგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ის ხალხი იქ საერთოდ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
1: ხო, ეს იყო სწორედ საინტერესო.
0: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
1: აუცილებლად თითქოს.
0: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. აი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად დაცმოძრაობის წარმო. ესმით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთო. იქ არის ადამიანი, მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყოველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები, ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? ან და მეორე მხრივ, ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო, მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამა და ამას, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო?
1: კი, მეტიც არის, არასრულად.
0: სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი მათი უფროსები განყოფილების გამგეები სამართველოს და მოადგილეები სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. და აქ შეუძ რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მე რე შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს. რომ ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აკაც ესე იყო.
1: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
0: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი დადგმაო, ვერა ჯერერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელმაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჩონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი. და ეს რას ეფუძნება ყველაფერი? იმას, რომ თამაზ ელიზბარაშვილმა, თამაზ ელიზბარაშვილი მე მგონი პატიმარი იყო მაშინ. ეხლა ჩვენ წარმოგვი იგივე ამბობს ქართულ, ეხლაც პატიმარი იყო სამწუხაროდ. იგივე ამბობს ქართული ოცნება, მას დაიწყო ლაპარაკი, რომ დავითაძემო დადგაო, აი თავიდან ეს იდეა ჰქონდათ, რომ დავითაძემ თვითონ დადგა და რაღაც სპეკულაციას აწყობს დადგმულ სცენას.
1: იტყუება ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ თქოს.
0: ანუ დადგა და იტყუება. ისინიც იგივე ამბობენ. როგორ შეიძლება პატიმარმა ელიზბარაშვილმა დადგას კადრები? აი პატიმარი დავითაძე როგორ დადგავს კადრს? ან პატიმარი ჩაჩანიძე, პატიმარს როგორ შეუძლია რამის დადგმა? გადავირევი ახლა, როგორ შეიძლება ეს? პატიმარს როგორ შეუძლია რაიმის დადგმა? ზუსტად ასევე არ შეუძლია არც თამაზ ელიზბარაშვილს და არავის პატიმრობაში მყოფს არაფრის დადგმა იქ. იქ რაც მოხდა არ არის დადგმული, ეს არის ნამდვილი. და რატომ მაინც და მაინც პატიმარი ელიზბარაშვილი? მე მოვისმინე ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილის განცხადებები და უნდა გითხრათ, რომ პირდაპირ ვამბობ, რომ თამაზმა არ იცი ზუსტად თემა. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ დადგა კადრები 2012 წელს. ექსპერტიზა წამების კომისიის, ევროპარლამენტის წამების კომისიის ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს კადრები არის 2010-11 წლის. ასე რომ მას ვერ დადგავდა 2012 წელს 1 წლის მერე ელიზბარაშვილი და ჩვენც ეს კადრები გქონდა და ჩავიტანეთ 2012 წლის დასაწყისში. 11 წელს უკვე გქონდა ირმა ინაშვილმა მიტინგი მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და დავასახელეთ ყველა მწამებელი. ტყუილაკი არ ვამბობთ ამას. მეორე თამაზ ელიზბარაშვილი ამბობს, რომ ბედუკაძეს ცხოვრების ფულს იხდიდა თურქეთში. ბედუკაძეს არასოდეს არ უცხოვრია თურქეთში, ის ცხოვრობდა მერა ბლადაძესთან, ეს იყო ჩვენი პარტიის დეპუტატი აჭარის უზენაეს საბჭოში, მერა ბლადაძე, ჩვენი მეგობარი და ის ცხოვრობდა ბრიუსელში მერა ბლადაძის სახლში. საერთოდ არ უცხოვრია არც ერთი დღე თურქეთში მას. თურქეთში ცხოვრობდა მისი ცოლშვილი, რომელიც ჩაიყვანეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, ის იყო ნინო რატიშვილი, მაშინ ჩვენი ჟურნალისტი იყო ნინო ჯღარკავა, ამ ჟურნალისტებმა ჩაიყვანეს ბედუკაძის ცოლშვილი თურქეთში და ერთად ცხოვრობდნენ ერთ სასტუმროში გვერდიგვერდზე ნომრებში. ანუ ჩანს, რომ ელიზბარაშვილს რაღაცა ინფორმაცია მოსმენილი აქვს, მაგრამ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას, ეშლება ესენი, ესე არისო არაფერი. და მაინც და მაინც ახლა ელიზბარაშვილის განცხადება რატო არის საფუძველი განხილვის? აი ინგა გრიგოლია გეკითხება, რომ აი ამას ამბობ მე რა? მე მახსოვს, მე მგონი კარაპეტოვი თუ კარაპეტიანი იყო, რომელიც ასევე წერდა მაშინვე.
1: კი, ეს იმ წლებში 2000.
0: რომ მე დავადგმევინე ეს კადრები, მე კიდე ერთი 15 კაცი იყო, ზოგიერთი მათგან პოლიტიკოსი იყო, ხა არ მინდა რომ დავასახელო, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ მონაწილეობდი, ჩვენ.
1: ყველას უნდა და რაღაცა მიკერებოდა ამ თემას.
0: ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილი ძალიან დიდ შეცდომაშია შეყვანილი. მე არ ვიცი ის რა კადრებზე ლაპარაკობს და რა. მე მახსოვს ჯერ ესეთი ბედუკაძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ ელიზბარაშვილს არაფერი შეხება ამ თემასთან არა აქვს.
1: და
0: ესეც მახსოვს. ისიც
1: თქვა ბედუკაძემ, რომ არანაირად დადგმული
0: არ არის ეს კადრები. საიდან მოიტანეს, რომ
1: დადგმული?
0: ლომია ერთ-ერთ ვიდეოში გიორგი ლომია ამბობს, რომ ესეთი წინადადებას ამბობს, რომ მაშინო ჩვენ რო არ გადაგვეღო каранტინის კადრები, მე გვეთყოდენ, რომ ეს კადრები დადგმულიაო. მოჭრეს ეს წინა ნაწილი და აჩვენებენ, რომ ლომი ამბობს ეს კადრები დადგმულია. რატო ატყუებთ საზოგადოებას მუდმივ სიცრუეში, რატო ამყოფებთ? არ არის არაფერი დადგმული და წერტილი.
1: ძალიან საინტერესო.
0: მაგრამ აი ახლა გამოეხმაურენ ესენი უცებ დავითაძის, ჩაჩანიძის, დავითაძის წამებას, ჩაჩანიძის წემას, კიდე რაღაცა და ერთმანეთს აუბეს ხარი და ერთმანეთზე დაიწყეს თავდასხმება, რომ საზოგადოების ყურადღება გადატანილი იქნას თვითონ ამ ფაქტებისგან.
1: აი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა თუ ამათი წარმომადგენლები ამ

0: დადგმულზე ლაპარაკობენ, დადგმულია, დადგმულია, მე მახსენდება ერთი შეხვედრა, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა გამართა ჟურნალისტებთან და იმ შეხვედრაზე მოხდა ჩვენება კადრებისა, როგორ აუპატიურებს ყავარჯნიანი კაცი დაკავებას.
1: არა მარტო ეგე, მე როგორ აუპატიურებს ნიღბიანი კაცი.
0: ნიღბიანი კიდევ, ნუ საშინელება რა და მაშინ წამოხტნენ ბევრი ჟურნალისტები იმ ფლანგიდან და ამას ჩვენ ვერ უყურებთ, ამის იყურება და გაძლება არ შეგვიძლია.
1: მე იყოდენ წაშალეთ განადგურდეს
0: ეს კადრები. ეს ყველაფერი იყო მტკიცებულებები, დანაშაული სამსახველი მტკიცებულებები და
1: არა მე მაინტერესებს ქალბატონი ინგა გრიგოლია ხო ესწრებოდა მაგ შეხვედრას?
0: არ მახსოვს ინგა ესწრებოდა
1: თუ არა. ყველა ესწრებოდა. მე არ მესმის, როგორ შეიძლება ვინმე ჟურნალისტმა ილაპარაკოს რამის დადგმაზე, რომლებმაც ეს კადრები ყველა ნახეს. მე გაოცებული ვარ, კიდევ ამბობ, ეს ლაპარაკი რაღაც სოცხების კადრების დადგმაზე ერთადერთი მიზნით არის, რომ ჩამოირეცხონ აქ სუ სხვა პრობლემა.
0: აი ეგ მინდა ხო ნახეთ, აი ეს არ ხდება ტყუილ უბრალოდ რომ იტყვიან. ლაპარაკი იმაზე რომ დადგმულია, დადგმულია, ჩემში ტოვებს შთაბე ჭდილებას თითქოს აი ამ ხალხს ნაც მოძრაობას რომელიც ცნობილია საერთაშორისო დონეზეც კი რომ არის წამებელთა პარტია, უნდა თითქოს რაღაცა გაემიჯნოს ამას, რომ ჩვენ არა, ჩვენ არა. აი ამას რატო აკეთებენ დღეს?
1: ნუ ახალი ნიუსი გამოვა აქედან. კეთილი გავხსნათ რატომ გავხსნათ ბჭყალები და ვთქვათ რატო ხდება ეს. ეხლა დიდი ახალი ამბები დაიწყებ. მე მესმის რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი, ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და თანაც ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ისიღებს, ამიტომ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. კონსტიტუციაში საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი პირი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციის შესაბამისობაში. რეალობა და კონსტიტუცია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. მაგრამ რატომ გავიხსენე ეს? მე სულ ვამბობ რომ აი ჩვენ რატომ არ ლანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენ, ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთო ყვავს. ჯერ ისეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამ მრჩეველი რომელსაც მოწონს ივანიშვილი ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს შესაბამისობაში და რეალობა ერთმანეთთან. მაგრამ თავი რაც მინდა გითხრათ არის ის, რომ დასავლეთსაც, რომელიც დემოკრატია, ნამდვილად ამერიკა დემოკრატიული ქვეყანა, ევროპა დემოკრატია, მათ ესმით ეს რეალობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არიან. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, იქ ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
0: კონტაქტი
1: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას გავუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იძულებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს და ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგა.

0: ეს პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში რა თქმა უნდა საუბარია პარტიებზე. და ნუ ბუნებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულოცნებაზე ან ჩვენზე ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია, მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა ქალბატონი თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავით არის შეხებები არ ქონდა არც წამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულიად სახელი წამებლების ციხეში, მკვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი. და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ისკი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც ცდილობს რაღაც თამაში ააგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულია, სადაც მთელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალ პატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. ნუ სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. ეს არის სინამდვილეში. აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ. მაგრამ კვლავ ვამბობ, ციხის კადრები დადგმული არ არის, არაფერი არ არის დადგმული და წერტილი.
1: თქვენ წეღან ბრძანეთ ივანიშვილი ემზადება ცვლილებებისთვის, ან შესაძლოა ემზადებოდეს ცვლილებებისთვის. რა შეიძლება იყოს ეს ცვლილებები?
0: შეიძლება ხელისუფლება, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი და ნელ-ნელა დავიწყებ დაბრუნებას პოლიტიკური პარტიული მოქმედების აღდგენისკენ. და აი ესა, ჯერ პირველი ეს, რომ პოლიტიკური ნაწილი უნდა აღდგეს. აქ ეკონომიკური პრობლემებიც კატასტროფულია. დღეს ბიზნესმენები შევიწროებული არიან ძალიან სერიოზულად და ეს ძალკე მიმართულება იქნება, ამაზე ჩვენ კიდე ვილაპარაკებ, დღეს არაა მისანი რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რეალობა ეს არის, რომ ყველა მიმართულები ცუდადაა ძალიან საქმე. კი, ბატონი კობახიძე სულ იმას ამტკიცებს, რომ კარგადაა საქმე და ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დაუმტკიცოს ივანიშვილს, რომ ყველგან სახელმწიფო გადატრიალებას აქვს ადგილი. ციხეში, არაციხეში, ყველაფერი ამას უნდა მიაბას, რომ თითქოს თვითონ საჭიროა.
1: ორწლიანი მართველობა, აი ამ კობახიძის მართველობა, მოხდა ისე, რომ ამაზე პოლიტიკური სპექტრი არ აქცენტირებდა, არ აკეთებდა დიდ აქცენტს ამაზე და ყველაფერზე საუბრობდნენ გარდა იმისა, რომ აი რა გააკეთა როგორც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დინარაძესთან ერთად სხვა შორის, ეხა ის კი გამოეცალა, მაგრამ მაშინ ეს ტანდემი იყო პოლიტიკური, რამდენი ზიანი მიიღო ქვეყანამ. ეხა ეს ზიანი რო გადავხედოთ ამას, ქვეყნის შიგნით რა ზიანია, რომ საზოგადოება შფოთავს, დახლეჩილია, ყველა ყველასთან
0: გამოუსწორებელი ზიანია, გამოუსწორებელი
1: აგრესია ახალგაზრდობას და ხელისუფლებას შორის, აი აბსოლუტური მტრული რეჟიმი შეიძლება ესე იყოს,
0: გამოუსწორებელი ზიანია.
1: საგარეო ვიცით რა ხდება და აი ნახეთ ხალხი რომელიც ამ ვითარებას უყურებს არის თითქოს სხვაგან, სხვა მოწყვეტილი ყველაფერს. ხელისუფლება ხალხს მოწყვეტილი, ხალხი ხელისუფლებას მოწყვეტილი, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. ხშირად მოყვავს ხოლმე ჩვენ ეს სტატისტიკა, რომ 1%-ზე ნაკლებს ყველაფერი აქვს და 99%-ს რეალურად აქვს რომ გადარჩენისთვის იბრძოლოს, არაფერი. ანუ ერთის მხრივ ამან ის ხო მოკლა მოსპო განადგურა რეალური პოლიტიკა, რასაც ქვია, მეორეს მხრივ მონათფლობელური სახელმწიფო რომ აშენა, აი ამისი გამოძახილია მერე კიდე პოლიტიკაში რაც ხდება, ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში, ყველგან, ყველა მიმართულებით.
0: მართალია, რა თქმა უნდა.
1: არსად არ გვაქვს წარმატება. არსად არ გვაქვს პოზიტივი.
0: ოღონ კობახიძე გვიყვება, რომ ყველგან წარმატებული ვართ, ყველგან პოზიტივი გვაქვს.
1: რაში გვაქვს მაგალითად?
0: აი, საოცრება უყურე მარტივი რამე ისე მინდა, რომ
1: კი
0: შევეხო დავით გარეჯის თემას. აი, დააკვირდით მარტივი ანალიზი. პირველი. იქ სადაც არც 1996, არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრეებმა, რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ, არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ბერთუბანში, ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიაა და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, როგორ ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი შენ კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შეგზანდით ინტერნეტში, ჩვეულებრივ ვიკიპედიაში აკრიფეთ დავით გარეჯი და გადადით, გადართეთ აზერბაიჯანულ ენაზე და მერე Google თარჯიმანს დააჭირეთ და გადათარგმნეთ ეს გვერდი რა წერია იქ. რა თქვენ წაიკითხავთ? ამის გაკეთება ხო ძნელი არ არის? იქ ყველგან წერია, რომ ეს არის ეკუთვნის ეს ყველაფერი აზერბაიჯანს და ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლები. ალბანური, ალვანური, ავგანური, როგორც გინდათ უწოდეთ, რა ტერმინს გინდათ გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე რომ ნათელია, რომ ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არა მეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე, რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, არ არის მიღებული. გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნიშნავს მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? რატომ არ შეიძლება, რომ იმათი მესაზღვრეები თავის ტერიტორიაზე და თავის პერიმეტრზე იდგნენ და არა ჩვენ პერიმეტრზე? მოდი ჩვენი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე, მეგობრული მუშაობის ფარგლებში. მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალური შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაეექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაეექცა პასუხს. და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია, რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ, რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია, რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ, რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მერე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მერე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.
1: აზერბაიჯანული,
0: როგორც ხათაშორის ეს მოხდა ბელაქანის ოლქში, როიცოდეთ.
1: აზერბაიჯანული მხარე თავის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ ძალზედ ეფექტურად და ჭკვიანურად მუშაობს. გარდა იმისა, რომ იქ ის კაპიტალური ნაგებობები ჩაიდგა, ეს ტერიტორია გამოცხადა სახელმწიფო ნაკრძალად, იქ გაიშალა დიდი სამეცნიერო საქმიანობა და არქეოლოგიური გათხრები და მთელი ამბავი მიდის, პლუს აზერბაიჯანის სკოლის მოსწავლეები ჩაკავთ სისტემატურად ექსკურსიებზე, აცნობენ ამ ტერიტორიას როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფოს საკუთრებას და იგივე იმ ჩვენს ფრესკებს
0: და ძეგლებს. ეს არის ის ხელისუფლებამ, იცის ჩვენ
1: მახელისუფლებას. ჩვენ რას ვაკეთებთ, აი ეს კითხვა, საპასუხოდ რას ვაკეთებთ ჩვენ?
0: ნათელია ეს

0: იგივე სიტუაციაა რა, ყველამ ყველაფერი იცის და არავინ არაფერს არ ამბობს. აი ანალოგიაა ახლა სად რაშუაშია დავით გარეჯი და რაშუაშია პატიმარი დავითაძე, მაგრამ ანალოგია ყველამ იცის, რომ პატიმარი დავითაძე სიმართლეს ამბობს. ყველამ იცის, რომ ჩაჩანიძე პატიმარი სასტიკად სემეს და ესეც სიმართლეა, სხვა პატიმრები სემეს, მაგრამ ყველა დუმს. და მარტო კობახიძე ამბობს, რომ ესე არ არის. და კიდე ის ბადრაგი, ვინც ამაში მონაწილეობდა. აქაც ესეთი სიტუაციაა, ყველას ესმის, რომ დავით გარეჯი ჩვენი აღარ არის, რომ ჩვენ იქ იმ ტერიტორიებზე ვეღარ მივდივართ. და მხოლოდ კობახიძე ამბობს და ყველა დუმს და მარტო კობახიძე გვეუბნება, რომ ისიც არ გვეუბნება ჩვენიაო, გვეუბნება, რომ ჩვენ მეგობრულად ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. აი მორჩა. ეს არის სიმართლე, რომელიც ყველამ უნდა დაინახოს.
1: წეგან ჩვენ ორი წელი რომ ახსენეთ აი ამ კობახიძის მართლობის ორი წელი და ყველა მიმართულები თქვით რომ არის პრობლემა და სამწუხარო და არ არის პროგრესი, თვალსაჩინო პროგრესი, სამაგიეროდ აი ეს საბჭოური რიტორიკა როგორი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის. აშენდა, გაწყინდა, განათდა და ფრთები გამოგვესხა, მოკლედ და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, ყველა თემა იგივე ერთი და იგივე სტილი აქვს. თქვენ ახლა ბძანეთ დავითაძის თემაზე, დავით გარაჯი თითქოს მოწყვეტილი თემებია ერთმანეთისგან, მაგრამ სტილი ერთი აქვს. რაც მიუღებელია მათთვის და არ მოწონთ, თურმე ტყუილია, ცუდია, მიუღებელია და ასე შემდეგ. ეს რიტორიკაა ჩვენ რაც იმ დროს გვახსენებს იმ წლებს, რატო ვავლებთ ხოლმე პარალელს იმ 30-იანი წლები და 20-იანი წლები ბოლშევიკურ მართლობასთან. და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება, მე ისევ პატიმრების ირგვლივ მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ. ამას წინათ მე და თქვენ საუბრობდით, მე სტატუსიც დავწერე მე სოციალურ ქსელში. საუბარი იყო პატიმრების დაცვაზე. რაც თქვენ მითხარით ამ საუბრის დროს, რომ ის ვინც პატიმარს იცავს, ეხმარება, მოწყალეა პატიმრის მიმართ, ის ემსახურება ქრისტეს. ხოლო
0: ის რა არის?
1: აი ეს მინდა რა ეს თემა რომ გავშალოთ რაღაცნაირად.
0: ყველა მართლმადებელმა ქრისტიანმა უნდა გააცნობიეროს უბრალო ფაქტი. პირველი ადამიანი, რომელიც სამოთხეში შეიყვანა, თავად იესო ქრისტე. თავად უფალმა იესო ქრისტემ. ეს იყო ავასაკი. რატომ? რატომ მოხდა ესე? ამით ქრისტიანობა თვითეულ ჩვენთაგან შეუბნება, რომ ბოროტება არის ყველა ადამიანში და უცოდველი ადამიანი იყო მხოლოდ ერთი, ეს იყო თავად უფალი იესო ქრისტე. ყველა დანარჩენი ადამიანი ცოდვილია, ბოროტებისკენ მიდრეკილია და ყველაში ცხოვრობს ავასაკი. ყველაში. და მთელი ცხოვრება ადამიანისა სწორედ ესაა, რომ თავის თავში მან უნდა დათრგუნოს ეს ბოროტება, ამას უნდა მოერიოს. და ეს მეორე რამესაც გვეუბნება. ეკლესია გვასწავლის, სწორედ აი ამ ფაქტებზე დაყრდნობით გვასწავლის, რომ თვითონ ქრისტეც ლაპარაკობს ამას, სხვათა შორის ის ამბობს აი მშიერს, რომ დააპურეთ, რო არ დააპურეთ, მე არ დამაპურეთო. გაჭირვებულს რო არ დაეხმარეთ, მე არ დამეხმარეთო. ზუსტად იგივეა, გაჭირვებული, ყველაზე გაჭირვებული პატიმარია. პატიმარს, ვინც დაეხმარება, პატიმარს, ვინც შეეწევა, პატიმარს, ვინც გაუწევს, აი ხელს გაუწვდის, ის სწორედ ქრისტეს ემსახურება, ის ქრისტესთან ამებრძოლია. და ღმერთი ამას აფასებს ყველაზე მეტად. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატიმარს დაჩაგრავს, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ის, აი სწორედ გორელებს, პატიმრის ჩაგვრულებს და მწამებლებს იცავს, ისიც მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში, ისიც ლურსმებს, აჭედებს ქრისტეს ხელფეხში და დიდი ჩაკუჩი უკავია მას. და არავის არ ეგონოს, რომ ღმერთი ამას დატოვებს და უსჯელად. არავის არ ეგონოს. აი არავის.
1: თავიდან ბოლომდე დაנגრეული და დარწმუნებული აი ამ ბიჭის სიმართლეში.
0: აქ ისედაც ყოველას ესმის რომ მართალია ეს ბიჭი. ობახიძეს ძალაუფლება შერყეულია და დაიმსხრო აუცილებლად. გავაგზავნოთ ბრძოლა სამართლებრივი გზით.
1: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, პატივისცემით, ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
3: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
4: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სარჯადასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. გლდანის მერვე საპროპელის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
3: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
4: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
3: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა?

0: და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა? 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამ ხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
2: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველა 2012 წლის სექტემბერში.
3: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები, გამჭვირვალეობები შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
4: ну амазе мети
1: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რაშია საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
5: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრახ თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი, ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
4: და პატაკებსაც წერენ.
5: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების.

0: მების კომიტეტში ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, ან სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეციუცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშაა ინტერნეციუცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია ჩინური პანორამის მორიგი გადაცემა და თქვენთან ეთერში მუშაობს სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბატრი ნაჭყებია. მოგესალმებით. Ну, самцухарот გადაცემა მინდა დავიწყოს სევდიანი თემით.

0: კიდევ გამომდინარე, რომ გადაცემის დასაწყისში ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ჩვენ მრავალრიცხოვან მაყურებელზე და რადიომსმენელზე, რომელიც უამრავ წერილს გვიგზავნის, კომენტარს ტოვებს, კიდევ ერთხელ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა და სამწუხაროდ და ეს ჩვენ მივიღეთ ესეთი სამწუხარო ინფორმაცია, რომ აი ჩვენი აქტიური მაყურებელი, რომელიც კომაგობდა ჩვენ გადაცემას, ძალიან ბევრ შეკითხვას გვაძლევდა, მხარს გვიჭერდა, ქალბატონი მანანა ჟღენტი გარდაიცვალა. მე მინდა მივსამძიმრო მის ოჯახს, განსაკუთრებით მის მეუღლეს ბატონ ჯემალ ბოჭორიშვილს, აცხონოცუფალმა მისი სული და ну, რა ვქნათ, სამწუხაროდ ეს რეალობა. კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო ჩვენ ყველა მაყურებელს და თავიდან ისევ დავიწყო იმით, რომ უღრმესი მადლობა იმ ყურადღებისთვის, თქვენ რომ მიცხენთ ჩვენი გადაცემის მიმართ, საინტერესო შეკითხვებისთვის, იმ სურვილებისთვის, რომელსაც გამოთქვამთ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი ამ გადაცემაში და ასე გაგრძელდება, როგორც იყო და ჩვენ შევეცდებით, აი შეძლებს და გვარად ის ყველა თქვენი მოთხოვნა და აი სურვილი დავაკმაყოფილოთ, რომელიც თქვენ გაქვთ ამ გადაცემის მიმართ. ჩვენი გადაცემა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, როგორც იცით, რასაკვირველია, პირველ რიგში უკეთებს, ატარებს საინფორმაციო ხასიათს იქიდან, რომ თქვენ უკეთ გაგაცნოთ პირველ რიგში ჩინეთი, ეს დიდი ეკონომიკა და მისი ბიზნეს სტრატეგია, მისი წარმატებები და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ იცით, რომ აი ამ საქმეში იგივე დავუშვათ ჩინეთთან ურთიერთობაში, ჩინეთს ყავს საკმაოდ ბევრი პარტნიორები, ბევრი მეგობრები და ბევრი კოლეგები. აი ესეთი პარტნიორი, მეგობარი და კოლეგა, ეს უდიდესი და უძლიერესი ორგანიზაცია, რომელიც მეგობრობს და თანამშრომლობს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში სხვადასხვა ფორმით, არის საქართველოს დამსაქმებელთა ორგანიზაცია GA. დღეს მისი პრეზიდენტი, მისი თავმჯდომარე, ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე, ბიზნესმენი, მენეჯერი, ну, ძალიან ბევრი ტიტული შეიძლება ჩამოვთვალოთ. ბატონი ელგუჯა მელაძე ჩვენი სტუმარია. ბატონო ელგუჯა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, იმით რომ ვიცით თქვენი ძალიან დაძაბული გრაფიკი და ვიცით მით უმეტეს გვირის დასაწყისში როგორი დაკავებული ბრძანდებით და ჩვენი თვის ძალიან დიდი პატივია, რომ დღეს თქვენ მობძანდით ამ დროს, ჩვენთან მობძანდით და კიდევ ერთხელ გიხდით დიდ მადლობას. ეხლა ჩვენი განაცემა ჩინური პანორამა, ბატონო ელგუჯა, და მოგესალმებით პირველ რიგში და პირველი მინდა ვკითხო, აი დეფინიცია ჩინეთი რა ასოციაციებს იწყებს თქვენთვის, ეს ჩვენი ტრადიციული შეკითხვაა, და რა არის ელგუჯა მელაძისთვის ჩინეთის ეს დაწყებული ბავშვობის პერიოდიდან მერე და ასე შემდეგ.
1: მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მე მინდა მივესალმო თქვენს რადიო მსმენელებს და ტელევიზიის მსმენელებს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენი ესეთი კავშირი მსმენელებთან და საზოგადოებასთან არის ძალიან ღია და ახლო და მეც ვერთდები თქვენ სამძიმარს, აქედან გამომდინარე. სწორედ, ვაიცი, მართლაც კარგი საშუალება არის კომუნიკაციის საზოგადოებასთან, სწორედ ის პლატფორმა, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, და ეს აღნიშნო. და რა თქმა უნდა, ძალიან პრინციპული და დიდი გამოწვევა დღეს ყველასთვის, ალბათ სოფლიოსთვის, ჩინეთი. მე დადებით კონტექსტში გულისხმობ ამას და რასაკვირველია, ეს არის სერიოზული ესეთი ჯერ კიდევ შეუსწავლელი და ბევრი პოტენციალ გამოუყენებელი თემა ჩვენი თუნდაც ბიზნესისთვის. სწორედ აქედან გამომდინარე მე ერთი შეხედვით რომ შევხედოთ ის

0: ჩვენი ბავშვობის ხილვები და თუ ურთიერთობები თუ აკმა ზოგადად ჩინეთის ხო აბსოლუტურად სხვა იყო მაშინ ჩვენთან სხვა წყობილება იყო და ჩვენ სამწუხაროდ იმ პერიოდში მოხვდით და აღვიზარდეთ და ეხლა რა თქმა უნდა ეს ეტაპობრივად იცვლებოდა მაგრამ ეხლა ჩინეთი ას უკავშირდება ყველამ ძალიან კარგად იტის ეს არის ძალიან განვითარებადი ეკონომიკა ის ქვეყანა თქვენ აღნიშნეთ ქვეყანა ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში ვითარდება ტექნოლოგიები და ფაქტი სახეზეა თუ დღეს ისინი როგორ არიან თემსოფლიოში წარმოდგენილი ამდენად ნამდვილად ჩემი ბავშვობის ასაკიდან ვერ ვიფიქრებდი რომ აი ჩინეთი ჩემთვის იქნებოდა კიდევ ბევრად აი შესასწავლი და კიდე გამოუცნობი ქვეყანა.
1: ნუ ძალიან საინტერესო გამარტება კიდევ შესასწავლი და გამოუცნობი ქვეყანა. შეთეშორის ეს ერთ-ერთი ყველაზე ორიგინალური პასუხია ახლა ჩვენთან ათეულობით ცნობილი სახე გასებდა პასუხს, მაგრამ ეს ყველაზე ორიგინალური და ნუ მოდით ყოველას მიმართ პატივისცემით ჩვენ ზოგჯერ იუმორით ლაპარაკობთ ამ იმამზე და ამ შემთხვევაში ყველაზე სოლიდური პასუხია. ბატონო ელგუჯა, ეხლა ისთ როცა ანუს ვაკეთებდი და ჩემ სმენელებთან და მაყურებელთან დიალოგში შევდივარ გადაცემების წინ რამოდენიმე შეკითხვა მინდა წარმოგიდგინოთ და ეს კონსოლიდირებულად რომ ამას უპასუხოთ. იცით რაც გამიკვირდა, იმდენად ჩინეთზე არ იყო შეკითხვა, რამდენად აი უბრალოდ ჩვენთან რომ მოდიოდა დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, დამსაქმებელთა საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი და ჩვენი მაყურებელი და რადიო მსმენელი დაუშვით ეგ არაერთი შეკითხვა იყო რა არის ეს ასოციაცია თხოვდნენ მეპასუხა გამეკეთებინა და მე პასუხობდით მოითმინეთ ყველაფერზე მოგიყვებით მაგრამ აი ასეთი ინტენსიური ინტერესი ჯერ კიდე აი ჩემ გადაცემებში არ გამოუწევია რომ აკეთებდნენ აქცენტს რადიო მსმენელები და ტელემაყურებლები არა დავუშვათ იგივე ჩინურ პანორამაზე და იმაზე რაზეც ვილაპარაკებდით არამედ უფრო აი ამ დამსაქმებელთა ასოციაციაზე აი ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ალბათ გამომდინარე ჩვენი მაყურებლის და რადიო მსმენელის პატივისცემიდან ჩვენ მე თქვენთან მექნება თხოვნა რომ უფრო დიდი დრო დაუთმოთ უშუალოდ აი ამ თქვენი ორგანიზაციის ბექგრაუნდს და მოგვიყვეთ თქვენ ორგანიზაციაზე თუ შეიძლება. მაგის ისტორიაზე რას აკეთებს, რას წარმოადგენს და გისმენთ ამასთან დაკავშირებით.
0: დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესოა და კარგია რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს დღეს თქვენ მსმენელს და ტელემაყურებლებს მიმართო. შედათ არის ესეთი შეკითხვა კი ბატონო დამსაქმებელთა ასოციაცია და იმ წუთში მოაყოლებენ რომ აი ჩვენ დასაქმება გვინდა და დასაქმებასთან დაკავშირებით. თუმცა, ნუ გარკვეულწილად ეს გამართლებულია, მინდა გითხრათ, მაგრამ ზოგადად ცოტა ისტორია ადრე იწყება, ვინაიდან ქვეყანა ვითარდება, ჩვენი ქვეყანა, ხო, ეხა ვიღაცები უფრო აჩქარებენ ამ პროცესებს, ვიღაცები ანელებენ, მაგრამ განვითარებას ვერავეფერი ვერ შეუჭრის ხელს. და ვიცით რომ ნუ ჩვენ ზოგადად ორიენტირებული ვართ იმ ღირებულებებზე თავიდანვე რაც არის საერთაშორისო სტანდარტები, რეგულაციები, ევროპული სტანდარტები და შესაბამისად ნუ როდესაც ქვეყანაში წარმოიშვა უკვე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ კერძო კომპანიები გაჩნდნენ და კერძო კომპანიებთან ერთად გაჩნდა რაღაც გარკვეული გამოწვევები იმდროინდელი გამოწვევები თავის დროზე უკავშირდებოდა სხვა თუნდაც საგადასახადო სისტემას ერთიან მიდგომებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საერთაშორისო ასე ვთქვათ პოლიტიკა არსებობდა უკვე შრომითი ურთიერთობების ნაწილში რას ნიშნავს შრომითი ურთიერთობები თუ ჩვენ ავიღებთ ახლა განმარტებას თუ რითი იწყება მაგალითად რომელიმე კერძო კომპანიის არსებობა გარდა რეგისტრაციისა, რა თქმა უნდა, იქ იწყება დამსაქმებელი, ვინც არეგისტრირებს კომპანიას და მეორე სპეციალისტები, ინჟინერები, ტექნოლოგები, ვისაც ის ასაქმებს, ხო, შემდგომი. აი, აქედან გამომდინარეობს ჩვენი ორგანიზაცია

0: ის სახელწოდებაც დამსაქმებელთა ასოციაცია, ანუ კომპანიების ასოციაცია, რომლებიც ასაქმებენ ადამიანებს. ჩვეულებრივად ეს ინსტიტუციონალურად ეს არის ჩვეულებრივი ბიზნეს გაერთიანება აბსოლუტურად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის და ეს პრიორიტეტი არის ჩვენი საზოგადოების ყველა ნაწილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის არის მნიშვნელოვანი დამსაქმებლებისთვის, პირადად კომპანიის მფლობელებისთვის, ბიზნესმენებისთვის, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საქმდებიან ამ თუ იმ სამუშაო ადგილზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობები იმათვის, ვინც დაუშვა დღეს უმუშევრები არიან და ეძებენ სამუშაოს, მათ სოციალურ დაცვასთან და ასე შემდეგ დაზღვევასთან და ასე დაკავშირებული. ეს არის დაკავშირებული ჩვენს ყოფასთან სამუშაო ადგილებზე, სადაც ჩვენ გვაქვს აუცილებელი მოთხოვნა პირობების დაცვისა, რომ უბედური შემთხვევებიდან პრევენცია.
1: შრომის უსაფრთხოება,
0: ხოპას უსაფრთხოება, დიახ, რა თქმა უნდა. მე ძალიან ბევრს შემიძლია გავყვე, ეს არის ადამიანების
1: უფლებები. არა, თქვენ დრო გაქვთ, ბატონო ელუძე, თუ
0: შეიძლება,
1: იმიტომ ნაყურებელს და მსმენელს თხოვნაა, მე მეცაკვედურობენ, ამიტომ
0: ეს არის
1: არ შეგზღუდავთ თქვენ ამ
0: შემთხვევაში. ყველა იმ ადამიანების უფლებების დაცვა ნებისმიერ მხარეს, ვინც არიან ჩართულების რომის ურთიერთობებში, ან ვინც დროებით არ არიან ჩართულები და აპირებენ და ნუ შეიძლება არაპირებენ და ჩვენ მაინც მათ უნდა შევთავაზოთ შესაბამისი ხელშეწყობა. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ქვეყანა ვითარდებოდა, იქ არის ძალიან თემსოფლიოში ეს ინსტიტუცია, როგორც მოგახსენებთ, განვითარებული დიდი წლების მანძილზე და საუკუნეების მანძილზე და იქ არის წარმოდგენილი საზოგადოების სამი მხარე. ერთი არის დამსაქმებელთა მხარე, რომლებიც იცავენ დამსაქმებელთა უფლებებს და ყველა შეიძლება დაცვა. მეორე არის დასაქმებულთა უფლებები და ჩვენთვის ცნობილია, ნუ ეხა რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, ის დამახინჯებული ფორმა იყო, ცხადია და არაფერი კავშირი არ აქვს იმასთან, რაც ჩვენ ეხლა გვაქვს, ეს არის პროფესიული კავშირების გაერთიანება, ხო, იმიტომ რომ აი სხვადასხვა იყო აბსოლუტურად. და მესამე მხარე, ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არის მთავრობა, ვინც აი შესაბამისად მართავს აი ამ პროცესებს ჩვენთან ერთად. ამიტომ ეს სამხრივი ურთიერთობები ქვია აი ამ სისტემას, ამ ინსტიტუციას ქვია სოციალური პარტნიორობის სისტემა, რომელიც არის გაეროს დამკვიდრებული სისტემა და ჩვენი ქვეყანა სწორედ მის ანალოგიურად მისი მოთხოვნების შესაბამისად ავითარებდა ამ სამხრივ ურთიერთობას ვინაიდან ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ხდება აი ამ სამხრივი შეთანხმებები იმ საკითხებზე, რომლებიც ძირითადად რაც მოგახსენეთ ზემოთ ეხება სწორედ შრომითი ურთიერთობების ნაწილს და აი ამ პროცესში ობიექტორები უნდა ვიყოთ ჩვენ თქვენს წინაშე და უნდა გითხრათ, რომ ამ წლების, ბოლო წლების მანძილზე სერიოზული რეფორმები გატარდა. ჩვენ ცოტა ადრეც, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, რაც გარკვეულ დონეზე იყო შრომითი ურთიერთობების ნაწილი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, აღიარებული თუ აი არც ვიცი, აი რა სიტყვა დავარქვა, მაგრამ რეალურად აი ბოლო რამდენიმე წელიწადია და ახლობით 10 წელიწადია, რაც ძალიან სერიოზული რეფორმები ჩატარდა შრომითი ურთიერთობების ნაწილში. შეიქმნა ახალი შრომის კოდექსი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ სწორად დალაგებული შრომითი ურთიერთობები არ არის კომპანიებში დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის, ეს მერე ვრცელდება სექტორებზე, ეს მერე ვრცელდება ნუ მთლიანად დარგებზე, იქ დარგის პრობლემები და ასე შემდეგ, მაშინ ზედმეტია რაიმე ესეთ სერიოზულ ბიზნეს განვითარებაზე და მოდი ვიტყოდი მდგრადი ბიზნესის ტერმინი ხშირად გაგვიგია და მდგრადი ბიზნესისთვის ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სისტემა, რომლის ფარგლებშიც კომპანიები მოქმედებენ. თქვენ შეგიძლიათ დააკვირდეთ, როდესაც საერთაშორისო კორპორაციები, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, მათი პირველი მოთხოვნა, როდესაც ჯერ კიდე საქართველოში აი ესეთი თანა

0: თანამედროვე შრომის კოდექსი არ არსებობდა, მაშინაც კი ძალიან დიდი მოთხოვნები ჰქონდათ მათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათი საინვესტიციო მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა მარტო იქ რაღაც კარგი საგადასახადო სისტემით, არამედ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დალაგებული შრომითი ურთიერთობები, რაც მდგრადი ბიზნესის ერთ-ერთი სერიოზული სისტემა გახლავთ სწორედ და ამას მეცნიერები და სპეციალისტები სწორედ ესე ასაბუთებენ. თუმცა არსებობს აი ამ ყველაფრის გაერო სისტემაში არსებობს სოფლიოში მარეგულირებელი აი ამ შრომითი ურთიერთობების სისტემის, ეს გახლავთ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ქმნის პოლიტიკას და შემდგომ მართავს აი ამ პოლიტიკას მთელ სოფლიოში შესაბამისი კონვენციებით და საბედნიეროდ ბოლო წლებში, როგორც მოგახსენეთ, საქართველო ბევრ კონვენციას შეუერთდა, აღიარა ის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩართული მხარეების უფლებებთან დაკავშირებით იქ საუბარი რაღაც თუნდაც აი თქვენთვის საინტერესო იქნება, მინიმალურ ხელფასთან დაკავშირებით, უმუშევრობისაგან დაზღვევასთან დაკავშირებით, და ეს არის ძალიან შეუზღუდავი, აი ამ შრომით ურთიერთობას შეიძლება ბევრი რაღაცა მიებას, და ეს არის ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები, და აი ეს არის აი ძალიან ფართო სპექტრი, მინდა გითხრა, და შესაბამისად ჩვენერი ორგანიზაციები მთელ სოფლიოში ყველა ქვეყანაში ცხადი არსებობს და ყველა წარმატებულ და განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს კარგი მძლავრი სისტემა სოციალური პარტნიორობის, და ჩვენ ქვეყანაშიც არის ეს სისტემა, რომელიც მუშაობს საბედნიეროდ და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ იმ შესაბამის განხილებში მონაწილეობას ბიზნესი ჩვენი მხრიდან და ნუ დასაქმებულები, ასე ვთქვათ, დასაქმებულთა გაერთიანების მხრიდან, როგორც პროფკავშირები, როგორც მოგახსენეთ, და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი ამით არ ამოიწურება, მე გამიგზელდა, მაგრამ
1: სალაპარაკო
0: ძალიან ბევრია.
1: ეს ყველაფერი
0: თავისთავად
1: შეზღუდვები დღეს თქვენზე არ არის.
0: თავისთავად არ ხდება, და სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას, მე როგორც ვიცი, აი ესეთი ინფორმაცია სრულად არ აქვს მიწოდებული, ჩვენ აი ზუსტად საერთაშორისო სტანდარტებით მივყვებით აი ამ თემებს და უერთდებით იმ კონვენციებს, უერთდებით იმ რეგულაციებს, რომლებიც შემოდის, და ეს რეგულაციები ეტაპობრივად ინერგება. მე მართლა თქვენ ახსენეთ შრომის უსაფრთხოების ნაწილი, აი თქვენ გახსოვთ ალბათ წლების წინ ძალიან დიდი პრობლემები იყო, ადამიანები იღუპებოდნენ ხარაჩოებიდან, თუნდაც
1: იმასაცვიოდნენ და ასე შემდეგ.
0: ყველაფერს ჭირდება თავის რეგულაცია. ერთი თითის დაზიანებაც კი არის იმათ, რომ ვიღაცას ამის გამო რაღაცა კომფორტი შეექმნას. არა, პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უსაფრთხოების დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და დღეს კატასტროფულად განსხვავებული სიტუაცია დადებითისკენ, რომ საქართველოში მაქსიმალურად არის პრევენციულად უზრუნველყოფილი ადამიანების უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებზე. ის, რომ ადამიანი მიდის სამსახურში, მას არ უნდა ჰქონდეს ის გრძნობა, რომ იქ რაღაცა რისკი დახვდება. ეს რისკები ყველასთვის არის. ეს არ არის მხოლოდ დასაქმებულისთვის, ეს არის დამსაქმებლისთვის, იმიტომ რომ თუ არასწორად მოხდა რაღაცა ოპერაცია საწარმო უბანზე და არ იყო პრევენცია დაზღვევისთვის, იქ რისკმა არის ის დასაქმებულია თუ დასაქმებელი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ეს ყველასთვის ერთიანია, და აქ ძალიან ესეთი ჩვენი კანონმდებლობა და შესაბამისი მონიტორინგის სისტემები არის ძალიან შეუვალი, და ეს აბსოლუტურად სწორია. და მე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ვახსენე, ეს ხშირად შეგვიძლია გავიმეოროთ, იმიტომ რომ ეს არის ის ინსტიტუცია მსოფლიოში, რომელიც მართავს და ქმნის პოლიტიკას და მართავს ამ მსოფლიოში, და სწორედ ჩვენი ქვეყანა არის მისი, და ჩვენც პირველი აი სამივე მხარე ვართ მისი აქტიური პარტნიორები ამ ქვეყანაში.
1: შტაბინა თუ შეიძლება შვეიცარიაში?
0: შტაბინა არის შვეიცარიაში, ჟენევაშია, დიახ, და აი ეს ნუ ის დიდი გაეროს შენობაში ასევე პერიოდული კონფერენციები ყოველწლიური, სადაც განიხილება ყველა სექტორი, ყველა გამოწვევა კი, რაც

0: ხდება და ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ეს შრომის ურთიერთობები, რაც კი არის მთელ მსოფლიოში, იყოს დაფუძნებული ადამიანის ღირებულებებზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უსაფრთხოებაზე და რეგულაციებზე. აქ ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება შორწაგვიყვანს. შესაბამისად, ჩვენ რო ვართ აქ დამსაქმებელთა ასოციაცია, ანალოგიური სხვადასხვა ქვეყნებში არის ხადია და ესეთი ანალოგიური ორგანიზაცია არის ევროპული ქვეყნების დონეზე, აქ ევროკავშირი არ გამოიყოფა ძალკე, ევროპული ქვეყნების დონეზე და რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე წლებია ვართ დამსაქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია ევროპული ორგანიზაციის წევრი, ვინაიდან ძალკე ჩვენი განხილვა ეს წარმოუდგენელიც არის, ვინაიდან ძალიან ბევრი რეგულაცია, ძალიან ბევრი რამ მოდის რეკომენდაციები ჩვენი ევროპული ორგანიზაციებიდან განვითარებისთვის, ორგანიზაციის განვითარებისთვის და ზოგადად იმ პოლიტიკის განვითარებისთვის, აზე ჩვენი მხრიდან განვითარების აზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ევროპიდან ზოგადად არის სერიოზული მხარდაჭერა და ჩვენ ამას დღესაც მივყვებით. ანალოგიურად არის ეს ორგანიზაცია საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო ორგანიზაციაც მისი შტაბინა ჟენევაშია და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო ორგანიზაცია წარმოდგენილი არის როგორც პარტნიორი, ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და გაეროში. ასე რომ ძალიან ბევრი თემა აი ამ პოლიტიკის და აი ამ ინსტიტუციის მიღმა, რომელიც არის ამოუწყურავი, თუმცა კიდევ ერთხელ განმეორდები, ჩვენ როგორც ბიზნეს გაერთიანება აბსოლუტურად ყველაფერს ფარავთ, ყველაფერს ასე ვთქვათ, ვეხებით იმისათვის, რაც ბიზნეს გამოადგება და ცხადია, ჩვენ ბიზნესის ინტერესებიდან გამოვდივართ.
1: ბატონო გუჯა, აი ჩვენ კონკრეტულად შეკითხები რასაკვირველია, სანამ მე ვემზადებოდი თქვენთან შეხვედრისთვის, რასაკვირველია იგივე ეს სისტემები, შრომის დამსაქმებელთა ორგანიზაცია, თქვენი ორგანიზაციისნაირი ორგანიზაციები გავეცანე სხვადასხვა ქვეყანაში, სინამდვილეში ვნახე, რომ დავუშვათ თქვენ უმეტესწილად უფრო მეტი საერთო გაქვთ ევროპულ სტრუქტურებთან და ევროპულ სტანდარტებთან დაკავშირებით და აი სხვა ქვეყნების სტანდარტებს თუ იღებთ, ამ შემთხვევაში მე ალბათ უფრო აზიური ბაზარი მაქვს, იმიტომ რომ ჩინეთიც დაუშვეთ ის საკითხებს, რასაც თქვენ აყენებთ, საკმაოდ მაღალ დონეზე აყენებს და ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, მე რომ ჩაგეკითხეთ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, სინამდვილეში ეს ძალიან სერიოზული საკითხია ჩინეთში, იმიტომ რომ ამასთან ერთად იქაც ძალიან დიდი შრომა და ჯაფა დაუდათ, რომ ასე ვთქვათ, დაესვათ ეს ნორმები და სტანდარტები, რადასამალია მაინც აზიური ქვეყანაა და ტრადიციულად ადამიანის ცხოვრება შეიძლება ისე არ ფასობს, ზოგი ლაპარაკობენ დავუშვათ იგივე აზიაში როგორც ევროპაში, მაგრამ ჩინეთის მაგალითზე ეს ასე არ არის და აი ეს აზიური ქვეყნებიდან გამომდინარე, მე ვიცი რომ თქვენ დავუშვათ იგივე ამ აზიურ ქვეყნებთან, აი თქვენ ასოციაციას ქონდა ძალიან სერიოზული ურთიერთობა, თუ არ ვცდები, ინდოეთთან, უბრალოდ აი თქვენ გაცვლის პროგრამებიც ქონდა, ნუ ჩინეთზე მე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ, აი თქვენ აი ამ სტანდარტებით, გამოცდილებით იყენებ თუ არა უბრალოდ აი კიდე სხვა ქვეყნების, აი დაუშვათ ამ შემთხვევაში აზიური ქვეყნების გამოცდილებას.
0: იცით რა შეასაქმე, როგორც მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაზიარებთ ყველა, ვინც ავართ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი, დაახლოებით არის 187 ორგანიზაცია წარმოდგენილი, ნუ ქვეყნიდან დაახლოებით თითო-თითო წარმოდგენილი და ეს არ არის მხოლოდ ევროპა, ცხადი, ეგ ევროპას კიდე, ნუ რა თქმა უნდა, ზუსტად ჯდება იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩარჩოებში და სტანდარტებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაცია, დამსაქმებელთა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის როგორც ერთიანი დიდი ოჯახი და ჩვენ ყველანი ვაზიარებთ იმ გამოცდილებას და ამის დიდი საშუალებები არის, რაც კი მიგვიღია ამა თუ იმ დროს. მე მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო, რომ

როდესაც პანდემიის პერიოდი იყო, მაშინაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც მიიღებოდა ამ განსაკუთრებულ პირობებში. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ვიცოდით, რომ არ უნდა არავინ არ უნდა გამოსულიყო სამსახურში, მეორე მხრივ უნდა ვიცოდეთ, ვერ გავექცევით იმას, რომ ვერ გავაჩერებდით საწარმოებს, ხო, ვერ გავაჩერებდით კომპანიებს, იმიტომ ვინაიდან ადამიანები იყო იქ დასაქმებული, ვინაიდან ეხა ყველა ბიზნესმენს თავისი ფინანსური ვალდებულებებია, გარდა ამისა იქ ხელფასებია, საგადასახადო სისტემა, ბევრს ბანკის ვალდებულებები და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ეს იყო ერთი აი მართლაც ისეთი კარგი ჩვენი თანამშრომლობის ასე ვთქვათ პლატფორმა, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს უზიარებდით სხვადასხვა ქვეყანაში და აქ ძალიან წარმატებული იყო ბევრი ქვეყანა სხვათა შორის თავისი გამოცდილებით, და მათ შორის იყო, ნუ ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, გერმანიას ჰქონდა საკმაოდ კარგი მოდელები მართვისა აი ამ პროცესში, თუ აი ეს შრომითი ურთიერთობები აი ხო თითქოს ისეთი არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ აი სწორედ ასეთ გამოწვევებში, როდესაც პანდემია იქ როგორ უნდა დარეგულირებული იყო ეს ურთიერთობები, ისე რომ არაფერი, ნუ ზარალი იყო ცხადია, მაგრამ მეტნაკლებად კარგად გამოვსულიყავით ამ რეალობიდან, როგორც დამსაქმებლები, როგორც დასაქმებულები, როგორც სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყო სწორედ ერთიანი მიდგომით და რასაკვირველია, ეს იყო სწორედ აი ამ სოციალური დიალოგის რეჟიმში ძალიან კარგად მიღებული და გადაწყვეტილი მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი დიდი გამოცდილება ამ პანდემიებთან დაკავშირებით საბედნიერო ჩვენ ადრე არ გქონია და აქედან გამომდინარე. თუმცა ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა ამ პროცესებმა და რაღაც ასე ვთქვათ მიდგომებს და მართვის ნაწილს დღესაც მაგალითად ძალიან აქტიურად შემოვიდა, არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ სხვა ქვეყნებში დისტანციური მართვა კომპანიებს და დისტანციური თანამშრომლობა დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის, რომელიც ადრე ალბათ ბევრგან არც განიხილებოდა, ხო? ეს კარგად დამკვიდრდა და საკმაოდ კარგი შედეგებიც აქვს. ასე რომ ჩვენ ყველა ქვეყნის გამოცდილება არ აქვს მნიშვნელობა, ქონდა ეს პლატფორმა და დღესაც აქვს და უზიარებთ და მსჯელობთ, და ეს მსჯელობა, ეს არის ყოველდღიური, ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა პროცესი, ეს არის ყოველდღიური და იმდენი საინტერესო თემები არის და იმდენი რაღაც გარკვეული გამოწვევებია, რომელიც შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ჯერ არ იყოს, ნუ კარგ ფაქტორებზე მაგ საუბარი, მაგრამ ჩვენ იმისთვისაც შეგვიძლია ვიყოთ მზად და ამაზე დღესაც მუშაობთ, რომ ზეგრომ იქნება და ორი წლის მერე რაღაცა ისეთი თემები, რა ვიცი, ახლა მე არ მითხრა დეტალებში წავიდე, ხო, იქ მაგალითად შემიძლია გითხრათ, ეხლა მე შრომის ბაზარისაც, შრომის ბაზარი არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ასე ვთქვათ თემა, ხო, და შრომის ბაზარზე ეხლა გვისმენენ ადამიანები და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან ბევრი პროფესიები კვდება დღეს სოფლიოში და ამაზე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სწორედ ჩვენთან ერთად ბევრ თემებში მუშაობს და შემოდის აბსოლუტურად ახალი პროფესიები, ხო, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. ამას ეს არის გარდაუვალი ნაწილი და ამას უნდა შევეჩვიოთ, ხო? Ну, а ведь механдахан შედარებისთვის მოყავს, ხო, დღეს მაგალითად ევროპაში, ბევრ ქვეყანაში მეტროს მემანქანეებიც არ არიან და თუ არ ვცდები, ანალოგიურად არის ჩინეთშიც. ეხლა არ მაქვს ბოლო ინფორმაცია. ხო, ანუ ძალიან ესე ვთქვათ, ვითარდება ცივილიზაცია იმ თვალსაზრისით, რომ დიგიტალიზაცია, IT სფერო, მისი მართვის სქემები, აი ისეთი უნიკალურია, რომელიც ძალიან დიდ ეფექტებს იძლევა, ხო? და ჩვენ თემსოფლიოში ეს უნდა გავუზიაროთ ერთმანეთს. სამწუხაროდ აი ეს საომარი რაღაც გარკვეული ქმედებები რო არ იყოს, ამის უფრო მეტი საშუალებები იქნებოდა დღეს და გაცილებით წინ ვიქნებოდით შედარებით ალბათ მთელი მსოფლიო. და ეს ეხება იგივე, ეხა ისეთი თემები, ჯანდაცვას და ყველაფერს ეხება აბსოლუტურად, ხო? ამიტომ პროფესიები არის აბსოლუტურად ახალ-ახალი, ამაზე მუშაობ ჩვენაში ხელისუფლებამ არ აღიარა ეს ღირებულებები, ისე ვერ იქნებოდა ვერაფერი. ობიექტურები უნდა ვიყოთ. მე ბევრჯერ გავუსვამ ამას ხაზს, რომ აი ამ ბოლო წლებში

0: ნამდვილად, იმიტომ ჩვენ ამას მე პატარა აღარა ვარ ასაკით და დიდხანს ველოდებოდი რომ ჩემს ქვეყანაში მართლა დამკვიდრებულიყო ის ღირებულებები, იმიტომ ეს ღირებულებები არნიშნავს რაღაცა აბსოლუტურად რაღაც ბიზნესის თავისუფლებას, რომ არავითარი რეგულაცია არ იყოს. რეგულაცია ჭირდება, რა თქმა უნდა, ამშობით ურთიერთობებს, რეგულაცია ჭირდება უსაფრთხოებას, რეგულაცია ჭირდება, თუნდაც სხვა თემა არის, ეკოლოგიას, ხო? ხო, არ შეიძლება ესე, ხო? ამიტომ რაღაცა საზღვრები უნდა ვიცოდეთ და ის საზღვრები, რომლებიც არის უკვე გამოცდილი და ზედმეტიც არ უნდა მოგვივიდეს ხადია, რომ ბიზნეს ხელი არ შეუშალო და ის ოქრო შვალედი რაც არის, სწორედ ის ოქრო შვალედის მოძებნა და მისი განსაზღვრა და შეთანხმებები, დიალოგი ჩვენ ყოველთვის გვასწავლი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და ეს ზოგადად უნდა ავიღოთ ალბათ მე ყოველთვის ბიზნესმენებსაც ამ ინფორმაციას ვაწვდი რომ როდესაც შეიძლება წარმოიშვას კონფლიქტი, მაგრამ ყოველთვის არის კითხვა. დიალოგი შედგა, იყო რამე დიალოგი. როცა ვინმე პასუხობს, რომ დიალოგი საერთოდ არ ყოფილა, მაშინ რაზეა საუბარი, ხო? რა თქმა უნდა, მაშინ იქნება კონფლიქტი. ამიტომ დიალოგი არის ეს ყველაზე უმნიშვნელოვანესი და აი ჩვენ სწორედ დიალოგის რეჟიმში ვარ და მე მოხარული ვარ, რომ ძალიან ესეთი ჩვენი აი სამხრივი ურთიერთობები ამ დაწილში არის ღია და არავითარი ბარიერი არა აქვს არც ჩვენ დამსაქმებლებს და ამას იგივეს დაგვიდასტურებს ალბათ ჩვენი სოციალური პარტნიორები ამდენად ამ ნაწილში ვფიქრობ რომ შესაძლებლობები ძალიან დიდია კიდე რომელიც ისევ და ისევ ქვეყნის საკეთილდღეოდ იქნება განხილული ვინაიდან ჩვენ ახლა საუბრობთ სხვადასხვა ისეთ ღირებულებებზე, რომელიც ალბათ უნდა შემოვიდეს კიდე, ეს არის უმუშევრობისგან დაზღვევა, ეს არის მინიმალური ხელფასი, რომელზეც უკვე დიდი ხანია ჩვენი პარტნიორი პროფესიული კავშირების გაერთიანება საუბრობს და ყოველგვარად იმ ყველა ცივილურ ურთიერთობებზე, რაზეც აი ზოგადად ვისაუბრებთ.
1: ბატონო გუჯა, სანამ ზუსტად იქითკენ მივდივართ ახლა შეკითხვებზე, როცა არუნსი იყო აი თქვენი გადაცემების და მე დისკუსიაში ვიყავი ჩვენ რადიო მსმენელებთან და ტელემაყურებელთან. მე მიახლოებით როგორ გითხრათ ერთი 8-9 შეკითხვა არის თქვენთან და მე პრივატულად უბრალოდ ამაზე მოგიყვებით და ცალკე ვილაპარაკებთ იმით რომ ამაზე უბრალოდ ჩვენი გადაცემის ქრონომეტრაჟი უბრალოდ არ გვაძლევს საშუალებას და მაგრამ მე იმეც ვიტოვებთ რომ ჩვენ კიდევ ასე ვთქვათ ჩვენ სტუდიაში გადაცემა ჩინურ პანორამაში კიდევ არაერთხელ გიხილავთ, მაგრამ აი ახლა ზუსტად ჩვენ იქითკენ წავედით რას შეკითხვაც ამოვირჩი ამ შეკითხვებიდან. ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი ბატონი მურთაშენგელია გვეკითხებოდა მოყავდა რა მაგალითები ჩინეთში და უშუალოდ იგივე შრომითი ურთიერთობის იქ გარკვეულწილად რაღაც მექანიზმებია იგივე იქ მართველი პარტია ასე შემდეგ და ამ შემთხვევაში შეკითხვას ვთქვა რომ თქვენთვის მოგვეცა თქვენი ურთიერთობა ახლა თქვენ სოციალურ დაცვაზე ილაპარაკეთ და არაერთხელ გაამახვილეთ ყურადღება რომ ერთ-ერთი თქვენი ორიენტირება რომ დაიცვათ დასაქმებულთა როგორც დასაქმებელთა უფლებები ისე დასაქმებულთა უფლებები და აი თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულად აი თქვენ მოყევით გაერთიანებულ პროფკავშირებთან თუ შეიძლება ამაზე რამოდენიმე სიტყვა გითხრათ და რომ ჩვენ მაყურებელს უპასუხოთ, რომელმაც გთხოვა რომ უშუალოდ თქვენთვის დაგესვა ეს შეკითხვა.
0: მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ფრაზა არის ესეთი, რაც უფრო ძლიერია შენი სოციალური პარტნიორი, ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სიტყვები, ეს არის სწორედ იმ ევროპული კონფერენციებიდან, შეხვედრებიდან გაჟღერებული არაერთ გზის, რომ რაც ძლიერია სოციალური პარტნიორი, მით უფრო ძლიერი ხდები შენ, გინდა თუ არ გინდა და ვითარდები, ხო? ის რომ ჩვენ ქვეყანაში ამით დავიწყებ ისე, რომ აღიარებულია ის ყველა საერთაშორისო რეგულაცია და უფრო მეტი უდიდესი, ესე ერთჯერადად ძალიან მოკლე ვადებში განხორციელდა ეს რეფორმები, არის საფუძველი სწორედ ბევრი რამის და მათ შორის ის ინვესტიციებიც კი რომელიც დღეს ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდა, იმიტომ რომ ყველას უნდა ეს იყოს დაალაგებული ურთიერთობები. რაც შეეხება პროფესიული კავშირების გაერთიანებას

0: ნებას, რა თქმა უნდა, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ის არის საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია და ძლიერ ორგანიზაციაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ, რომ აი საქართველოში იქ რაღაცა აი ესე აქტიურად მუშაობს და ესეთ აქტიური პოზიციები აქვს და ასე შემდეგ. არა, ეს ამას არ ნიშნავს მხოლოდ. მათ აქტიური პოზიციები აქვთ საერთაშორისო დონეზე, ევროპულ და საერთაშორისო დონეზე. არ ვიქნებოდი ესე თავდაბარ და ვიტყოდი, რომ ჩვენც ანალოგიური ასე ვთქვათ, აქტივობა ძალიან დიდი გვაქვს საერთაშორისო დონეზე, ვინაიდან ეს რო არ ქონოდა, ალბათ კიდე ვერ მივახსევდით ვერც ერთი პარტნიორი იმას, რასაც მივახციეთ, ხო? რა თქმა უნდა, იმ პირობებში, როდესაც მთავრობა შენ გაღიარებს, მთავრობა შენ ასე ვთქვათ, გიქმნის პლატფორმას, როგორც აი სოციალური პარტნიორობის სისტემა და ამაში ჩვენ ნამდვილად ობიექტურები ვართ, რომ ნამდვილად არ ავგაქვს ამ დიალოგში, ასე ვთქვათ, რაიმე სახის ბარიერი და წინააღმდეგობა. თუმცა განსახილული საკითხებიდან გამომდინარე, ხო, ჩვენ ძალიან ბევრი გვინდა სოციალურ პარტნიორებს, გვინდა რომ ბევრი საკითხი რაც შეიძლება მოკლე დროში კიდევ დარეგულირდეს, სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით ვლინდება სხვადასხვა გამოწვევები კიდე, ცხადია, და ეს გამოწვევები, რომელიც შეიძლება იყოს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, არამედ ეს უკვე ადაპტირებული იყო სხვადასხვა ქვეყანაში, ჩვენ ერთიანად მუშაობთ აი ამ თემების კარგად შესწავლისთვის და ამაზე, ნუ კარგად მის რეალიზაციაში. თუნდაც ის, რომ მაგალითად ჩვენ ეხლა ვიხილავთ, ჟელობთ მინიმალურ ხელფასზე, ეს თავისით არ მოსულა, ჩვენ ამას სწორედ იმ განვითარებული ქვეყნებიდან და ასევე ყველა ქვეყნიდან, ეს არ არის ევროკავშირის ქვეყნები მარტო, ყველას გამოცდილებას ვიზიარებთ და ვჯელობთ და შესაბამის დასკვნებს ვაკეთებთ. ამიტომ სოფლიო ამ ნაწილში გახდა ძალიან როგორ გითხრათ, ერთიანი პლატფორმა განხილვებში და სხვადასხვა თემების ასე ვთქვათ გაზიარებაში და ჩვენ ეს შესაძლებლობა დღეს ძალიან კარგად გვაქვს. ამიტომ მე ხალხს გავსვამდი, რომ ჩვენი სოციალური პარტნიორები, დიახ, პროფესიული კავშირების გაერთიანება ძლიერები არიან სწორედ იმ საერთაშორისო დონეზე და ეს არ იღება მხოლოდ საქართველოს და ჩვენ არ გვისაუბრია ბევრი ჯერ არაფერი გვითხავს ისეთი მაგალითად შრომის ბაზარზე და აი ეს შრომის ბაზარიც დღესდღეობით საკმაოდ დიდი გამოწვევა არის ყველგან, არამხოლოდ საქართველოში.
1: ბატონ გუჯა, ძალიან დიდი მადლობა. მე ალბათ ჩვენი მაყურებლის კონკრეტულად, ახლა ჩვენ კონკრეტულად ერთი მაყურებლის თხოვნა იყო და ალბათ ნაწილობრივ დავაკმაყოფილეთ, მაგრამ თქვენ როგორ ბზანებთ ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, რასაკვირველია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და იმედს გამოვთქვამ, რომ თქვენ კიდევ არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუდიის ავტორი. ახლა მე მინდა კონკრეტულად შეკითხვიდან დაგისვათ, თქვენი ასოციაციის წევრები თქვენთან გაერთიანებულია, თუ არ ვცდები, 2000-ზე მეტი ორგანიზაცია, საკმაოდ ცნობილები, მათ შორის მათი პარტნიორი არის ჩინეთი და ტარდება ბევრი კონფერენცია, თქვენც იღებთ მონაწილეობას აქტიურად ამ საქმიანობაში. დღესდღეობით აი რა სიტყვით თქვენ ჩინეთის ეკონომიკაზე და ჩინეთის როლზე გლობალურ ეკონომიკაში და გლობალურ ეკონომიკურ განვითარებაში?
0: საინტერესო შეკითხვა. ერთადერთი მე მაინც ალბათ მსმენელისთვის კიდე საინტერესო იქნება
1: და მსმენელი და მაყურებლისთვის
0: ორივესთვის, დიახ, ყველასთვის ალბათ, რომ ვთქვათ, რომ აი ბოლო პერიოდში მიღებული კიდე ერთი თემა უცხოელების სამუშაოზე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საქართველოში, ესეც ის ნორმა, რომელიც სხვა ქვეყნებშიც აუცილებელია და ვერან ვერ დაიწყებს ისე საქმიანობას და ეს იყოს სწორედ ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ეს ახალი კანონია და მისი აღსრულება ხორციელდება, მაგრამ მის ნაწილს ჩვენ სოციალურ პარტნიორები ერთად ვიხილავთ, რა ხდება, ვაანალიზებთ და შემდეგ მთავრობა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს ახორციელებს იმისათვის, რომ ის იყოს უფრო კომფორტული ყველასთვის.

0: ვის იმისთვის, ვისაც რეალურად უნდა ქვეყანაში შემოსვლა და მუშაობა და ის არ იქცეს, არ იყოს დაუშვათ ისეთი ღია არა სასურველი ასე გეგმებისთვის ვინმესთვის. ამდენად რეგულაცია ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენი ბაზრის დასაცავად არის შრომის ბაზარი მაქვედელობაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ის კეთდება აქ, რაც განვითარებულ წამყვან ქვეყნებში კეთდება. ეხლა რაც შეეხება, მაინც ამას უკავშირდება თქვენი შეკითხვა, რაც შეეხება ჩინეთთან თანამშრომლობას, ერთ ჩვენ თანამშრომლობთ ასოციაცია აბსოლუტურად ყველა ჩვენს პარტნიორთან, ვინც არის ჩვენი მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი შტაბინა ჟენევაშია და თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ საკითხში. აქ ახლა ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ შრომითი ურთიერთობების, ადამიანის უფლებების, დამსაქმებლების და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთი დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეკონომიკა არის კიდე ცალკე ვაჭრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ წარმოება და რა თქმა უნდა ეს თემა იმხელაა რომ ჩვენ ნამდვილად ერთი საღამო არ გვეყოფა ჩვენ საკმაოდ დიდი პრაქტიკა გვაქვს მათ შორის ჩინეთთან თანამშრომლობის თავად ჩინეთი საერთოდ ეს უკანასკნელი ელჩი
1: ბატონი ჭოუძიანი
0: რომელიც ბრძანდებოდა ხო რომელიც ბრძანდებოდა საკმაოდ აქტიური იყო ისიც ელჩიც ბევრი რამეა დამოკიდებული და რა თქმა უნდა მთლიანად საელჩოზეც რასაკვირველია ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა რომ ღია ვარ ჩვენ ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის ჩინეთთან და ეს ჩვენ ძალიან ვიცით და ვაფასებთ რომ ჩინეთი არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა კიდე ბევრჯერ შეგვიძლია გავეოროთ ეხლა ნუ შედეგების სახეზე თემსოფლიოშია, უკვე როგორ ვითარდება ეს ქვეყანა, მისი ტექნოლოგიები როგორ ვითარდება, ჩვენ თუ ადრე რაღაცა კითხები იყო მის ტექნოლოგიებთან, ჩინურ პროდუქციასთან დაკავშირებით და რაღაცა დაზუსტებები იყო საჭირო, დღეს პრაქტიკულად ესეთი შეკითხები უკვე არ არის და ჩვენი მწარმოებლები, ჩვენი ბიზნესმენები ბევრი არის დაკავშირებული ჩინეთის მწარმოებლებთან. ეს ეხება როგორც ასე ვთქვათ გარკვეული მასალების შემოტანას იმპორტ ქვეყანაში, ასევე ექსპორტანაც საკმაოდ კარგად იზრდება ეს აქტივობები ჩინეთში და ამის მოხარულები ვართ, იმიტომ რომ მარტო ცხადია ჩვენთვის იმპორტი არ იქნება მისაღები და კარგია რომ ესეთი ქვეყანაში შესაძლებლობა არის კიდე ექსპორტის და ვიმედოვნებ რომ ეს ექსპორტი გაიზრდება, იმიტომ რომ სწორედ ურთიერთობები, სწორედ ის ვიტყოდის სახელმწიფო პოლიტიკა რომელიც ღია აი ამ ბიზნეს ურთიერთობების განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავთ შეიძლება კიდე გავაგრძელოთ რომ დაინტერესება და ინვესტიციების მოზიდვა ზოგადად ჩინეთიდან საკმარისად არის და ვითარდება ბოლო პერიოდის ასე ვთქვათ მაგალითებზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ინტერესი დიდია ჩინეთიდან საქართველოს ინვესტიციისა, თუმცა ეს არ ამხოლოდ ჩინეთიდან არის, საბედნიეროდ ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან მისაღები ბიზნეს საინვესტიციო გარემო და არამხოლოდ ჩინეთი, არამედ სხვა ქვეყნებიც ინტერესდება, ეს არის ჩვეულებრივი, რა ვიცი, ღია კონკურენციის თემა და ჩვენთვის სასიამოვნოა რომ ინვესტიციები მეტი იყოს ქვეყანაში, მეტი კეთილდღეობა იყოს, მეტი ასე ვთქვათ, ვისურვებდით რომ მეტი წარმოება შექმნილიყოს კიდე ერთხელ, როგორც მე ერთ-ერთი წარმოებელი ვიტყოდი რომ ალბათ უფრო უკეთესია იმპორტი ნელ-ნელა ადგილობრივ წარმოებაზე გადავიტანოთ, ეს ყველასთვის კარგი, ეს კარგია ახალი სამუშაო ადგილებისთვის და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ძლიერებისთვის და რა ვიცი, ჩვენ როგორც ბიზნეს გაერთიანება ეს მხარე არის უდიდესი მნიშვნელობის, ამისთვის როგორც აღნიშნეთ უკვე დასაწყისში რომ ჩვენ გვაქვს ბევრი სხვადასხვა ფორმატი, ეს შეიძლება ისეთი ტრადიციულებით ჩამოვთვალოთ, რაც არის გამოფენები, ბიზნეს ფორუმები, რომელსაც ძალიან ხშირად ვატარებთ ჩვენს პარტნიორებთან ხვალინგ ჯგუფის ტერიტორიაზე და მასთან დაკავშირებულ
1: თუ არ ხდები ხუალინგ ჯგუფიც თქვენი ასოციაციის წევრია,
0: ხო? კი, ჩვენი წევრია ხუალინგ ჯგუფიც. ჩამოდიან სხვადასხვა ინტერესის და სხვადასხვა სფეროს კომპანიები საქართველოში, ჩვენ ძალიან ხშირად აგვაქვს ეს განხილვები, პრეზენტაციები, გამოფენები, რომელიც ვერ ვიტყოდი, რომ ეხა 100%-ით ვერც იქნება, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტულობით მაინც იგი შედეგებს გვაძლევს, იმიტომ რომ ყარდება ახალი ურთიერთობები დაინტერესებულ მხარეებს შორის, ორივე მხარეს და ამით ორივე მხარე კმაყოფილია. ასე ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე რაღაც საკმარისი გამოცდილება დაგვიგროვდა მიმართულებით და ეს არის ყოველთვის საინტერესო, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვამ, რომ დღეს ჩინური ტექნიკა არის ერთ-ერთი მოთხოვნადი ჩვენს ბაზარზე და ეს ფაქტია. ეს ყველა სფეროში, ეს არის რავის წარმოებაში, ეს არის მშენებლობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: დიდი მადლობა ბატონო გუჯა, უპირველეს ყოვლისა რასაკვირველია, როცა საინტერესო ლაპარაკია, დრო გადის და ჩვენი გადაცემის დრო მიწურება. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ იმისათვის, რომ მომზადდით და დრო გამონახეთ ჩვენთან და ალბათ სიტყვას მოგცემთ, რომ აუცილებლად ეს თქვენი ბოლო ვიზიტი არ იქნება გადაცემა. ასე თქვა, ბოლო ვიზიტი როგორ? არავითარ შემთხვევაში, რომ დარწმუნებულია, რომ მომზადდებით, მაგრამ ცოტა ხშირად გვინდა ნახოთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გადაცემის შემდეგ უამრავი შეკითხვა შემოვა ჩემთან და ჩვენ შევეცდებით რაღაც პრივატულადაც უპასუხოთ ამ შეკითხვებს. ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ძვირფასო რადიოსმენელებო, ჩვენი გადაცემა ფინიშისკენ მიდის. მინდა გაგახსენოთ, რომ დღეს ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად იყო საქართველოს დამსაქმებიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ-კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენი შემდეგი გადაცემა ტრადიციულად სამშაბათს 18 საათზე და 30 წუთზე იქნება. კარგად გაკეთდება.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას

0: ციხის ადმინისტრაცია მოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთი იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობას, სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ვასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა, ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირის შესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეციუცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეციუცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია იმ წუთასვე,

თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება. არის ის ეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ის ადამიანები, ვინც განსასაზღვრა შეახარეთ პატიმრები, განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფი ქართველი და ის ადამიანები, ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ, ზოგი ფიქრობ თუ რაღაცა შეიძლება რაღაცა არ გამოდის, არ რაღაცა ყველაფერი გამოგივათ აუცილებლად და ამასთან დაკავშირებით, შეხოთაშოვის ნიჰილისტთან დაკავშირებით ძალიან მინდოდა, რომ საიდან მოდის საერთოდ, რა თქმა უნდა, ადამიანები ხვდებით საიდანაც მოდის, მაგრამ ამაოს რაღაცა მიზეზები მინდა ჩავეკითხო და თან მინდა იცით რა ვკითხო, რომ აი როგორ გაუმკლავდეთ იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველა თითოეულ ჩვენთაგან სამწოდვების დაგროვებიდან გამომდინარე გვაქვს ის, რომ დღეს გათენდება და ხანდახან არ გინდა გათენდეს და გახედავ და აუ რაღაცნაირად ძიმეთ არის ადამიანი და აი სიმძიმე, ის ტვირთი როგორ მოვიხსნათ ჩვენ, რაც ბოროტისგან არის რა და როგორ უნდა გავარჩიოთ საერთოდ ის ტვირთი ბოროტისგან არის თუ საიდან მოდის, აი ჩვენ უნდა აუცილებლად ვიკითხოთ мама ლუკას უპატაშვილი ადამიანი პატივსაცემი ჩვენთვის, ხათაშოვის დღეს გვექნება მეორე საათში ზარები აუცილებლად მაყურებლის ზარებს უპასუხებს мама უკითხებს და აუცილებლად ძალიან კარგი ეთერი გვექნება, დიდ მადლობას მოგახსენებთ мамаო, დიდი პატივისცემი გაგიდასტუროთ ჩვენი და
1: მადლობა მეც მოწვევისათვის, ღმერთ შეგვეწიოს.
0: მადლობა რომ ისე რაღაცნაირად ჩვენ

0: ჩვენი ის ხარ თქვია გულის გამხარებელი ჩვენი მსმენელის და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მაგრამ ძალიან დიდი პატივია თქვენი მოძღვრების ესე 2 საათით გამოჩენა ეთერში. უღრმესი მადლობა მამა. ორა და თუ შეიძლება მამა ის ნიჰილიზმი რაც ადამიანში ითესება. საიდან მოდის და როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამას? იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ვითარება ამაზე უარესი ყოფილა, მაგრამ ნიჰილიზმი არ ყოფილა ადამიანის ცხოვრებაში. წარმოიდგინე საქართველოს ისტორიაში რამდენი ომები, რამდენი პრობლემები ყოფილა, მაგრამ ადამიანი სულიერად რაღაცა ძლიერად ყოფილა და ამას შეგუებია და დღეს შეიძლება ეს საშროება არ დგას, მაგრამ ადამიანი არის მაინც ნიჰილის. აი საიდან მოდის ეს და რატომ მოეშვა საერთოდ ადამიანი? იმიტომ რაღაცნაირად ფუნქცია თითქოს დაკარგა და ხალისიც დაკარგული აქვს მომო ადამიანს. ეს არ არის არამარტო არამორწმუნეს, ზოგი მორწმუნეც მინახია, რომელიც ჩავარდნილი არის დეპრესიაში და მსგავსში. თუ შეიძლება მომო ამასთან დაკავშირებით.
1: Ну, პირველ რიგში მე ესე უყურებ, რომ ესე იგი პრობლემებს ცალ-ცალკე არ უნდა ვზდიოთ, ჩემი აზრით. პრობლემები შეიძლება ბევრი იყოს. ჩემი აზრით, სათავე უნდა მოვსპოთ, რომელიც პრობლემებს იწვევს. სათავეს თუ მოვსპოთ, და თუ დავაშროთ იმ წყაროს, რომელიც რომელთაც უკეთურება შემოდის ჩვენში, იმ წყაროს თუ დავაშროთ, თუ ჩავკეტავთ, ჩვენში არანაირი პრობლემა აღარ შემოვა. და რისთვისაც ვართ დაბადებული და გაჩენილი ხვთ ისგან, ის განხორციელდება ჩვენში. ჩვენ ვართ სიხარულისთვის დაბადებული. აი, ჩვენ რო დავაკვირდეთ ჩვენს თავს ფსიქოლოგიურად, ჩვენ ყველაზე ბუნებრივად უგრძნობთ თავს მაშინ, როდესაც ჩვენ გვიხარია. აი, თუ გიხარია, ხარ ბედნიერი. არც ხშია, არც წყურია, არც განიცდი, არაფერი არ გტკივა, ნუ არაფერი. აი, არაფერი, არც ნიჰილიზმი, არც არანაირი ტრაგედიის განცდა, პირიქით. პირიქით, აი, გულსავსე ხარ, რაღაცა სიხარული რო არის, რაღაცა სავსე ხარ, არაფერი არ გაკლია. აი, გახარებულ ადამიანს რო უთხრა, აი, რამე კიდე გაკლია, აი, რამეს თუ ინატრებდი კიდე. არა,
0: ინცავს.
1: მეტი არაფერი არ გინდა. იმიტომ რომ სავსე ხარ მადლით. როგორც ანთებულის ანთელი ისე ხარ, რა. ცეცხლსაც გამოსცემს, სითფოს გამოსცემს, სინათლეს გამოსცემს, შენ გამოსცემს. ცეცხლს არ უნდა ჯობდეს ადამიანი და სანთელს, ღმერთის ხატა და მსგავსად შექმნილი და ჩემი აზრით აი ამასთან დაკავშირებით ასე ვფიქრდები მე და ასე ვფიქრობდი ხო შენ კითხავს რომ სვამდი რომ ეხლა ჩვენი მოქმედების დროა. Ну, სხვანაირად რო ვთქვათ, შენი მოქმედების დროა. რატომ? იმიტომ რომ შენ ცოცხლობ. სიცოცხლე გაქვს მოცემული ამ ქვეყანაზე და შენ უნდა გადადგას ორი ნაბიჯები. შენ უნდა შენი დრო არასიზა. ამიტომ არანაირი შეცდომა, არანაირი რაღაცა პრობლემებზე გამოკიდება, არამედ შენს თავში სცანითო ჭეშმარიტებაო, ამობს უფალი და ჭეშმარიტებაო, გაგათავისუფლებთო თქვენო. გაგათავისუფლებთო. ამისგან, იმისგან, იმისგან კი არა, ყველაფრისგან. და ღმერთი იძლევა უდიდეს რეცეპტს, ხო, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ჭეშმარიტება შევიმეცნოთ. ღმერთი მივიღოთ თვითონ. პილატე ეკითხება უფალს, რა არისო ჭეშმარიტებაო? ეს ძალიან მაგარი კითხვაა. უღმერთოთ ადამიანი ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემს, წარმოიდგინეთ. უღმერთოთ ადამიანი ვერ გასცემს პასუხს, რა არის ჭეშმარიტება. ცოდვის მოყვარისთვის ის ცოდვის საშუალებაა ჭეშმარიტება, იმისი მოპოვება და ნუ ასე შემდგომ რო წავიდეთ და მოკლედ აი პილატემ დაუსვა ეს კითხვა უფალს. ნუ ჭეშმარიტებაზე რო საუბრობ, რა არის ეს ჭეშმარიტებაო? და რაც მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პილატე პასუხს არ დაელოდა. გავიდა. რა არისო ჭეშმარიტებაო? იკითხა. ანუ კაცობრიობა უღმერთოთ ვერ ხვდება რა არის ჭეშმარიტება. ვერ ხვდება რა შეასაჭირო ღმერთი, ვერ ხვდება რა შეასაჭირო მცნება და დაცვა, თავშეკავება, მორალი, წესები, ამას ვერ ხვდება და არც იცის რა არის ჭეშმარიტება. არა და უფალი ამბობს, სცანით ჭეშმარიტება. მიხვდით ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებს. შენ თუ თქვათ სიბნელეში ხარ. და ამ დროს გაქვს თქვათ ანთებულის ანთელი ან სინათლის რაიმე წყარო, შენ პრობლემა არა გაქვს, შენ ხვდები რა ხდება შენს ირგვლივ. მაგრამ თუ შენ სიბნელეში ხარ და სინათლის წყარო არა გაქვს, ნუ ვერაფერი ვერ გაგიწევს.

0: მის ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს მას. შეიძლება თვალიც ჰქონდეს, შეიძლება შეგრძნების ყველა ორგანო მუშაობდეს, შეიძლება ფუნქციონირებდე როგორც ადამიანი ჯანმრთელობის მხრივ, მაგრამ სიბნელეში თუ მოხვდი, უძლური ხარ. უძლური ხარ, აი მე მოხვედრი ვარ ასეთ სიბნელეში და ნუ საოცარია. და მე რო იხსენებ როგორი სხვაობა სიბნელესა და უბრალოდ ტყეში ვარ მონახვედრი, ფანარი კი გქონდა, ფანრები კი გქონდა, მაგრამ ერთი მომენტი ჩავაქრე ეს ფანრები და აბსოლუტურად უკუნის სიბნელე ჩამოწვა. ანუ და ექსპერიმენტი ჩავატარე, ჩემს ხელს ვერ ხვდებოდი ესე იგი სახეზე მინდოდა მიმედო, ესე იგი სახეზე ექსპერიმენტი ჩავატარე, სახეზე მიმედო და ვერ ხვდებოდი, ვერ ვაფიქსირებდი სად იყო ეს ჩემი ხელი, ისეთ სიბნელეში მოხდი. და მე რე შევადარე ეს სიბნელე, წარმოიდგინეთ, აი საქართველოში რო იცის გაჩახჩახებული ლამაზი, ხა შემოდგომა, შემოდგომის მზიანი და ნათელი დღეები როა. წარმოიდგინე რამხელა სხვაობა უკუნ სიბნელეს და გაჩახჩახებულ მზიან და თბილ და ტკბილ ამინდ შორის, როდესაც გრძნობ, რომ ეს არის მადლიანი დღე. ძალიან დიდი სხვაობა და აი სწორედ იგივე სხვაობა, როცა ჭეშმარიტებაში ხარ და როცა არ ახარ ჭეშმარიტებაში. თუ შენ არ იცი რა არის ჭეშმარიტება, თუ არ იცი რა არის სწორი და რა არის არასწორი, შენ უკვე პრობლემებში ხარ. ამიტომ უღმერთოდ ადამიანი მომენტალურად პრობლემებში აღმოჩნდება. ანუ მე რაც ექსპერიმენტი ჩავატარე უღრან დღეში ღამე, ერთადერთი მანათობელი საგანი რაც ქონდა თუ როგორც არის სინათლის წყარო, ეს იყო ფანარი, რომელიც ჩავაქრე და მომენტალურად დაბნელდა ყველაფერი. და ახლა წარმოიდგინეთ, ჩემში რო ჩაქრეს რწმენა, მომენტალურად დაბნელდება ყველაფერი ჩემს ირგვლივ, იმიტომ რომ ვერ გავიგებ რა ხდება. ეს რატო ხდება, ის რატო ხდება, საერთოდ ვერ გავიგებ ჩემს ირგვლივ რა ხდება. და უღმერთობა არის ძალიან დიდი პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან დიდი სტრესი ადამიანისათვის. ამიტომ ყოველას ნათელში ცხოვრებას ურჩევ და ქრისტემ ხო ნათელი მოიტანა. პავლე მოციქული ამბობს, მოუფრთხილდითო თქვენ სარწმუნოებასო, როგორც ანთებულ სანთელს სიბნელეშიო. და წარმოიდგინეთ ეს როგორია, ხო? თუ შენ ცოცხალი კავშირი გაქვს ღმერთთან, თუ შენ გიყვარს ღმერთი და გაქვს მასთან ცოცხალი კავშირი, შენს გულს თუ აქვს ცოცხალი კავშირი ღმერთთან, შენ ვერაფერი ვერ დაგიჭერს. ვერანაირი პრობლემა ვერ დაგიჭერს. ნიჰილიზმი რო ახსენე, ეს არის ერთ-ერთი მძიმე პრობლემათაგანი, როდესაც ადამიანს იჭერს რაღაცა ამქვეყნიური. რომელიცაგან განთავისუფლების იდეალური წამალი, ახლა ფსიქოლოგიური მეთოდები და მედიტაციები და ასე შემდგომ,
1: ეს უფრო მეტი სიბოროტე.
0: არა, არა, შეიძლება რა რაღაცა დროებითი
1: საშუალება
0: იყოს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეს იგივეა, როც ფანარი ანთო და ფანარსა და მზეს შორის რო სხვაობაა და ახლოვე
1: ეგეთი.
0: როდესაც მზე ანათებს, შენ კილომეტრებზე ხედავ, ჰორიზონტს ხედავ. ნუ ახლა ფანარი რო ანათებს, შეიძლება ფეხზე რო არ წამოკრა რაღაცას, ეგეთი რაღაცა დაინახო. და ეს არის და ეს. ამიტომ იდეალური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ღმერთთან ექნება ცოცხალი ურთიერთობა. და ჩვენ ეს გვაქვს ერს, ამის უნარი გვაქვს. მე ახლა რაზეც ვლაპარაკო, ეს ყველა ჩვენი ერისაგანს ესმის. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი გენეტიკური გამოცდილება გვაქვს ქრისტესთან ურთიერთობის და ახლა მე რაც ვთქვი, ეს ყველას ესმის. მაგრამ ცხოვრების წესებში უკვე განსხვავდებით. ზოგი ესე ცხოვრობს, ზოგი ისე ცხოვრობს. მაგრამ აი რაც გვესმის, ის უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, ღმერთი თუ გწამს, ნუ თუ არ გწამს, ავსაუბრობთ ამაზე. ეს მომენტალო ეს ჩამქრალი ფანარია წყვდია დღამეში. თუ ურწმუნო ხარ, მაგრამ თუ გწამს, აი იმ სარწმუნოებაში ორი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა არის: ცოცხალი სარწმუნოება და არის მკვდარი სარწმუნოება. და ამით განსხვავდება ადამიანები. და ჩვენ უნდა გქონდეს ცოცხალი სარწმუნოება. ცოცხალი სარწმუნოება ისეთი ცოცხალი გულია ჩვენში, რაც არ უნდა ხდებოდეს შენს ირგვლივ, ეს შენი გული ზუსტად მიხვდება რა ხდება შენ სირგული. ეს როგორ თქვათ, აი მაგალითად ტელევიზიაში ვართ. თქვათ გაქვს სახში ტელევიზორი, მაგრამ ან შენ ტელევიზორს არ აქვს ანტენა. ის ვერ დაიჭერს პროგრამებს. მაგრამ საკმარისია რომ ანტენაზე მიაერთო რომ ის დაიჭერს პროგრამებს, აი ამ HR-ში რო ტრიალებს ეს ტალღები, მაგალითად აი აქ ტალღები ტრიალებს, რომელსაც მე ვერ ვხედავ. ან მობილური რაზეც მუშაობს, ხო, ეს უხილავი ტალღებია. მაგრამ თუ დაჭერის რეჟიმი აქვს, დაიჭერს საოცარს და ადამიანს ის გულს გაცირებით უფრო დიდი უნარები აქვს. ამიტომ აი უანტენო ტელევიზორს არ უნდა გავდეს ადამიანი. აი უანტენო ტელევიზორი რო გაქვს სახში, ეს არის მკვდარი სარწმუნოება.
2: კაი შეიძლება
0: როგორც ნივთი დადე და უყურე რამდენიც გინდა, მაგრამ თუ გინდა რომ დანიშნულებისამებრ გამოიყენო და მან დიდი სიკეთე შემოიტანოს, რა თქმა უნდა მას პრობლემის შემოტანა შეუძლია, მაგრამ აუცილებლად ანტენა უნდა მიეერთოს მას და აი ჩვენი გულიც ესია, ცოცხალი გული ხედავს ღმერთს და ჭეშმარიტებას, მკვდარი სარწმუნოების მქონე ადამიანი ვერ ხედავს ღმერთს და არც უყვარს ღმერთი. ესე იგი წამს ღმერთი, მაგრამ არ უყვარს. ცოცხალი სარწმუნოებისას კიდეც წამს ღმერთი და კიდეც უყვარს. ამას შენ განაპირობებ. პირადად შენ მე რო ახლა 1000-მა მოძღვარმა მიქადაგოს და საუკეთესო მოძღვრები რომ ყავდეს, აი თქვა ანტონ დიდი რომ ყავდეს, მოძღვარი ისიც ვერ მასწავლის მე. არის რაღაცა რომელიც მე უნდა დაუშვა ჩემში.
2: და რა მამა? აი რა არის ის რაღაცა?
0: ეს ცოცხალი სარწმუნოება. და ქრისტეს ერთხელ ეკითხებიან, რომ აი თქვათ რა არის მთავარი მცნება? მე ვიცი ყველაფერი, ნუ ჯულის მეცნიერი ეკითხება, ვიცი ყველაფერი, ზეპირად ვიცი, მოსეს ჯული ვიცი, ძველი აღთქმაში რაც არის სიბრძნე ყველაფერი ვიცი, მცნებები ვიცი, მაგრამ მთავარი რა არის? და ქრისტე პასუხობს, რომ მთავარი მცნება ეს არის შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი სულით, გულით, გონებით და მთელი შენი შესაძლებლობით. ესე იგი, ისწავლე ღმერთის შესახებ, ილოცე ბევრი, წაიკითხე ბევრი, ამას არ ამბობს. მეტანიები აკეთე ბევრი, ეკლესიაში იარე დღედაღამ, ამას არ ამბობს უფალი. შეიყვარეო ღმერთიო. იმიტომ რომ
2: მაგრამ ეს ყველაფერს მოიცავს.
0: იმიტომ რომ ყველაფერს მოიცავს, იმიტომ რომ მე თუ ღმერთი არ მიყვარს, სასულიერო პირიც რომ ვიყო, მე ვერ გავიგებ ღვთისას. მე ვერ გავიგებ ღვთისას და ეს მკვდარი სარწმუნოება აქვს დემონურ სამყაროს. მკვდარი სარწმუნოება მათ სწამთ ღმერთის, მაგრამ არ უყვართ უფალი. და ჩვენ უნდა გვწამდეს ღმერთი და გვიყვარდეს. ამიტომ აი ეს მთავარია ჩვენს ცხოვრებაში და აი ბლეს პასკალი დიდი მეცნიერი ესეთ რამეს ამბობს, ის ძალიან მორწმუნე იყო და ესეთ რამეს ამბობს, რომ ადამიანი სამი კატეგორიის არისო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლებაა. და ეს სამი კატეგორიის ადამიანი ესეთია: ვიღაცას არც წამს ღმერთი და არც უყვარს ღმერთი. წარმოიდგინე, არც წამს, არც უყვარს. ასეთი მუდმივი პრობლემაში არისო ამ ქვეყანაზეც და მარადიულათაც. არის კატეგორია ადამიანისა, ვისაც სწამს ღმერთი და უყვარს და ემსახურება მას. ესეთები ბედნიერები არიანო ამ ქვეყნიურათაც და მარადიულათაც და ეს ბლეს პასკალი ამბობს, რომ მესამე კატეგორია არის ყველაზე მეტი ადამიანთა შორისო, ვისაც უყვარს ღმერთი, მაგრამ არ ემსახურება, ისა სწამს ღმერთი, მაგრამ არ ემსახურება მასო. ასეთებიო მუდმივ პრობლემებში იქნებიან. მუდმივი პრობლემებზეა საუბარი და პრობლემები, ნუ როგორ გითხრათ, შეიძლება მილიონია, შეიძლება მილიარდია, რამდენიც გინდა იმდენია. ამიტომ თქვი რომ ცალ-ცალკე პრობლემას რო გავყვეთ, მაგას ჯობია რომ სათავე ჩავკეტოთ. რაც იწვევს პრობლემების შემოსვლას ადამიანში. აი ჩვენ მაგალითად ჩვენ ჯანმრთელობის მხრივ, ხო, აი მედიცინის მხრივ, ჰიგიენის მხრივ, ყველანაირად დახშული გვაქვს კარები დაავადებებისათვის, რითაც შეიძლება ჩვენ დავავადდეთ პრობლემების შეგვექმნას, ინფექცია შემოვიდეს ჩვენში და ასე შემდგომ. ზუსტად ისე უნდა ასევე უნდა მოიქცეთ სულიერათაც. თორე თუ შემოვიდა ინფექცია, ნუ სულიერი ინფექცია ჩვენში, მე ეს დიდ ზიანს მოგვაყენებს და გადარჩენაც რთულია მისგან.
2: დიახ და мама, ой, თუ შეიძლება ძალიან საჭირო თემას მიადექი თქვენ და ეს კითხვაც დაიბადა იმით, რომ აი მაგალითად წამს ადამიანს ღმერთი მოსიარულეა ეკლესიაში რაღაცა უყვარს განისთვის

0: ძალიან, მაგრამ აი ამ ცოდვებს, ამ ტკივილს, ამ იმას ვერ ეშვება. აი ბოროტი ყველაფერს უკეთებს, რომ ღმერთს დააშოროს. ფიზიკურად თვითონ წამს და ძალიან მაგრა წამს, რომ ღმერთი არ გაწირავს რაღაცა, მაგრამ ცოდვებსაც ვერ ეშვება. ну ადამიანური სისუსტე ეხა უცოდველი არავინ არა. აი ამ შემთხვევაში მომო როდის იღებს ჩვენზე ღმერთი ხელს და როდემდე შეიძლება რომ აი მთელი ცხოვრება მაგალითად იყოს ვიღაც ადამიანი რაღაც ცოდვაში და თან მიჯაჭული იყოს ღმერთს. ეხა ოკოლიათ ეგეთი ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე 5 და 10 წელი სარჯელიადებს ერთი და იგივეზე, მაგრამ მაინც დადის წირვებზე ხო სულ არიაროს და სულ იმას ქნას ხო მაგაშჯობია ესე იყოს ხო? აი თუ შეიძლება მაგალითად ხო, ბევრი ალბათ ანუ 80% ეგრე არის, ნუ სულ რაღაცა ნება არის, რომელზეც სულ გაკატავს ბოროტი და სიკვდილის ბოლომდე შეიძლება 90 წლის იყოს კაცის და მაინც კონდეს ის ნებები.
1: მე ხო მახსენდება ეს ქართული კლასიკა ფილმი შერეკილები. და ეს შერეკილები პატარა ვიყავი რომ გამოვიდა. ნუ ვიყავი ალბათ 7-8 წლის, ნუ შეიძლება. ნუ თავიდან იუმორ ესე იუმორისტულად აღვიქვი და მეცინებოდა რაღაცაზე. მერე და მერე ისეთი სიბრძნედებს მათ, რომ ადამიანი რომელიც ცდილობს აიჭრას ზეცაში, შერეკილებად არიან გამოცხადებული. არაბუნებრივად არიან. ჩვენი ხო ვიცით რომ ფსიქიატრიულში მოათავსეს სამომწყოფოში და აგვერდებიან რომ ესე იგი რო ვერ გაფრინდებიან მერე რომ ესე იგი დაენარცხება მათი იდეა ეს დედამიწას დეპრესიაში ხო ჩავარდებიან და მერე რაღაცა ესე იგი ფრანგული წამალი უნდა გასინჯონ მერე რომ ეს დეპრესიიდან გამოიყვანონ ეს ადამიანები პოლიციას ეს არ ჯერა თუ ჯერა და ნუ საერთოდ ეს უყურებენ და მე რეალობაში რომ აიჭრებიან ზეცაში რომ მოწყდება მათი აფსაფრენი აპარატი მიწას რა ტექსტებია დააგვერდით დაბრუნდითო უკანო რა უნდა კაც ზეცაში დაბრუნდით უკანო მაგრამ ნელ-ნელა იწევა ზევით ეკიდებიან ეღაუჭებიან ვერ დაწიეს მაგრამ უნდა აიწიონ ზევით და აქ ესე იგი ასეთი ფრაზა ჟღერს ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთაოზო შინაგან სიმხურვალეს მოუმატეო, შინაგან სიმხურვალესო და ისეთი ტექსტებია უბრალოდ, ეს არის საღვთისმეტყველო ტექსტები რა.
0: თან თავარია ქართული წამდეს ხომ?
1: ქართული კულტურა უბრალოდ ღვთისმეტყველება ავიღოთ, ლიტერატურა ავიღოთ, ფილმები ავიღოთ, ფილოსოფოსები თავისთავად ყველა მიდის ღმერთისკენ.
0: ხო, გადატანით
1: ახლა, ნუ აი ესეთი კლასიკური ფილმები, საოცრება, აი როგორც საღვთისმეტყველო კუთხით რო შევხედოთ, ფაქტიურად საღვთოგზის ქადაგება.
0: და მაშინ აღალული იყო მამო, კომუნისტებისთვის ეს ღიად ვერ ითხოვდე, რომ
1: არა,
0: რომ აი ღმერთისკენ.
1: არა, აღალული რო ყოფილიყო, არც გამოვიდოდა ეს ფილმები. აი ღმერთს ყოველთვის ყავს თავისი ერთგულები, რომლებიც გზებს უხსნიდნენ კულტურის ასეთ სათქმელს. ანდა ვთქვათ თავის დროზე თითქოს ქვეყანა იქცეოდა 37 წელს, მე როგორც ვახსოვს, მაგრამ აი რუსთაველის წლად იქნა გამოცხადებული, შეიძლება ვცდები, მაგრამ რომელიღაცა წელი, მაგრამ 37 მე მგონი. ილია ჭავჭავაძე იქნა წამოწეული. სუხიშვილები დაარსდა და ნუ ეს არ ვიცი ჩემი აზრით სოფლიო მონაპოვარია სუხიშვილები ზოგადად ქართული კულტურა.
0: სუხიშვილი სტალინის დიდი დამსახურება.
1: არა, ეს რა თქმა უნდა, კი რა თქმა უნდა, ეს მისი მოთხოვნით იყო და კულტურის წამოწევა, კულტურის წამოწევა მილიარდობით წიგნებია დაბეჭდილი და 10000-ობით ინსტიტუტებია გახსნილი. Ну, ეს რაღაც ფანტასტიკური პერიოდია ის და ესე იგი საინტერესო ისტორიებია ზოგადად რო გავეცნოთ. მაგრამ ჩვენ პრობლემას რო დაუბრუნდეთ, რა უნდა ქნას ადამიანმა? შინაგან სიმხურვალეს უნდა მოუმატოს. ვერც ეშმა, აი რას ამბობს ესე იგი პავლე მოციქული, რომ მეო ვერავინ ვერ დამაბრკოლებსო ღმერთის სიყვარულშიო. ვერც ეს ქვეყანაო, ვერც ის ქვეყანაო, ვერც დემონიო, ვერც პრობლემებიო, საერთოდ ვერაფერიო. აი ესეთი სიმხურვალე უნდა ჰქონდეს. და მთელი თავისი რესურსი უნდა ჩადოს ღმერთის ერთგულებაში ადამიანმა. იმიტომ რომ უღმერთოთ ადამიანი ეს არის მოჭრილი ტოტი, რომელიც აი დაგდებულია და გახმება და მე რაღაცა დროს იმ გამხმარტოთ ცეცხლში შეაგდება.

0: და ადამიანსაც იგივე მოუწევს, ხო, და ცეცხლი კარგია ჯოჯოხეთთან შედარებით. ამიტომ ამ ქვეყანაზე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო, აი ჩვენი მოქმედების დროა. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ეხლა, მაგრამ უნდა გიყვარდეს ღმერთი. მაგრამ ეხლა შეიძლება ყველა მთქვას, რომ იცი, მე მიყვარს ღმერთი, მაგრამ რაღაცა პრობლემები მაინც არ მეშვება. მიყვარს ღმერთი და გონია, რომ უყვარს ღმერთი, მაგრამ უფალი ფორმულას ამბობს. ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი მცნებები დაიცვასო. და ვინც ჩემს მცნებებს დაიცავსო, ის ჩემი მეგობარი არისო. და წარმოიდგინეთ, რომ შენ შეგიძლია გახდე მეგობარი ღვთისა. და აი ღმერთთან მეგობრობა და ღმერთი რო ყავს მეგობრად ხდებით. ვინც ეზიარება ჩემს სიეს და ხორცო, ამბობს უფალი. ის ჩემთან არისო და მე მასთანა ვარო და ამაზე უფრო დიდი კავშირი უბრალოდ არ არსებობს. არანაირი კავშირი ამას არ აღემატება. არანაირი ამქვეყნიური კავშირები, ამქვეყნიური მოკავშირეები ამას არ აღემატება. ამიტომ ღმერთთან კავშირი ეს ყველაზე დიდი რამ არის, რომელიც სად ჩვენ უნდა მივხედოთ და რომელიც ჩვენ პირად ცხოვრებაში გამარჯვებამდე უნდა მივიყვანოთ. მაგრამ თუ შინაგანი სიმხურვალე არ გვეყო, თუ სხვის მოწოდებებს დაუჯერეთ ეს შერეგილებში რო არის, დაეშვით დედამიწაზე რა უნდა საში კაცო, და თუ დაბლა დახვედი, თუ დაბლა ასე ვთქვათ საოცარია ჩვენი წინაპარი ქვეწარმავალს ეძახდა თურმე არ იმ წეულს ან კუს და ხლიკს რაც მიწაზე დახოხავს, არამედ ადამიანს, რომელსაც ღმერთი არ ახსოვდა თურმე. იმიტომ რომ სულ ქვემოთ არის.
1: მაღალ თამასას ვერ იძებს.
0: სულ ქვემოთ არის, ქვემოთ. და სულ დაძრწის ამ ქვეყანაზე, დაძრწის. არა და შენ რაღაცა დიდი ღირსება გაქვს, ჯერ ერთი ღმერთის ხატი ხარ.
1: აბა,
0: მისი მსგავსი უნდა გახდე. მისი შვილი ხარ და თუ ღმერთის შვილი ხარ, ნიშნავსანიო თქვენ ყოველნიო. და წარმოიდგინეთ, აი ეს ქრისტეს მოწოდება, რომ გაგვახსენდეს, რომ მე ღმერთი ვარ, შენ ღმერთი ხარ, ჩვენ ადამიანები ღმერთი ვართ და არც ერთმა პრობლემამ არ უნდა დამიჭიროს. და მე ისეთი სიმხურვალე უნდა მქონდეს გულში და შერეკილების არ იყოს, ისე უნდა მოუმატო შინაგან სიმხურვალეს. და ეს ჩემზე და მოკიდებულ მხოლოდ ჩემზე. ამას დემონები ვერ ჩააქრობენ. ამ სიმხურვალეს მე უნდა მოუმატო გულში. და მე ისეთ ენერგიას მომცემს, რომელსაც რა თქმა უნდა ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეეწინააღმდეგება. და მე ვცხონდები და შეიძლება არ მომცა სხვა ადამიანებმა, თუ თქვათ დემონთა ჭკუაზე გავიარე და შემოთავაზებული ცოდვები მივიღე, თუ პრობლემებში აღმოჩდი, მე არავინ არ უნდა დავადანაშაულოთ. დანაშაული მხოლოდ ერთია, რომ მე არ ვეძებ ფორმულებს, რომელიც ზეცაში ამიყვანს, არ ვაგებ იმ ხომალს, რომელიც ზეცაში ამიყვანს და შინაგანი სიმხურვალეც არ მაქვს, რომელიც მე მომწყვეტს რაღაცა
1: რეალობებს.
0: ამ ქვეყნიურ რეალობებს და არ ჩამახჩობს ის. და ქართველებს ეს უნიკალური სიტყვა გვაქვს, აი ეს შინაგანი სიმხურვალის აღმნიშვნელი გვაქვს ჩვენ სიტყვა სიცოცხლე, ანუ ცეცხლი. და წარმოიდგინეთ, აი დემონებს კვდარისულები ქვია სხვანაირად. ადამიანებს, რომლებიც უღმერთოდ ცხოვრ ღმერთი რო არ უყვართ, ისინიც მკვდარისულები არიან. ნუ მახსენდება გოგოლის მკვდარისულები, რომლებიც სინამდვილეში მკვდარისულები არიან. ანუ არა, მასი გული არის მკვდარი და წარმოიდგინე ეს როგორია. და შენ ცოცხალი გული უნდა გქონდეს. ამიტომ მე დღესვე, მე როგორც ადამიანი, ხო, ბიოლოგიურად ახლა ცოცხალი ვარ თითქოს, აი, ხო? ან ცოცხალი ვარ, ან მკვდარი. ან ერთი ვარ, ან მეორე. მესამე არ არის. ამიტომ ცოცხალი ვიქნები თუ მკვდარი, ამას მარტო მე ვწყვეტ. მარტო მე მოქმედებ.
1: და მამაო, თუ შეიძლება ორ პერიოდულ
0: თუ არ გავაკეთე?
1: ხო.
0: თუ არ გავაკეთე, რა თქმა უნდა პრობლემები მოვა და მე ჩემთავს კი არ დავანაშაულებ. აი იმან დააკეთა, იმის ბრალია და ასე შემდგომ.
1: გადაბრალი მომიც მაგ.
0: ქართველებს ეს სიტყვა დაკარგული გვაქვს, მაგრამ

0: მაგრამ გვაქვს დღეს სიტყვა აღმნიშვნელი, აი ქართველი რო ძალიან გაბრაზდება ვიღაცის არასწორ ქცევაზე, ამბობს რო არაკაცი ხარო და აი და მე ბავშვობიდან ყოველთვის ვაკვირდებოდი ამას, რო ქართველის ესე იგი გული რო აღშფოთდება ვიღაცის ქცევაზე, ესე იგი გინებაზე, შეურაცხყოფაზე, წყევლაზე თუ რაღაცაც გინდა შეურაცხვია და უნდა მიხედოს ადამიანმა თავის თავს. იმიტომ რომ ის არ არის არაკაცობა, დღეს თუ არაკაცი ხარ, ხვალ შეიძლება კაცი გახარ
1: თუ მოინდო. მაგას ვამბობ, მამაო, და დღეს შეიძლება კაცი იყო, ხვალ შეიძლება ცუდად მოიქცე და მერე ისევ კარგად მოიქცე. ხო, იგივე აი მოციქულს როგორ დაემართა, ხო, ერთ სპირიქით მოვიდა, მეორეს ესე, ხო, შეიძლება გაყიდა, მეგრემ ისე მოინანია, რომ ისევ დაიბრუნა ღმერთი, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამაო, აი ეს ადამიანური ფაქტორი არის რა, რომ ეგრე მოგდის, რა, აი ყველა ეხა მოციქულებინა თუ ვინმეს ადამიანს შეადრი საქციელებით, ეს არის პეტრე მოციქული, რომელიც დღეს ყიდის ღმერთს, ხვალ ურიგდება ტირის, მერე შეიძლება კიდე გაყიდა, კიდე ტირის სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ადამიანი, რომელიც თავს დებდა, ხო, ღვთისგულისათვის წინ გადაუდგა, ხო, როცა
0: მისმა ნაკლმა დაძლია.
1: ხო, ჩვენც ეგრე,
0: როგორც იუდა დაძლია, მაგრამ მერე მოიქცა პეტრეს სწორად და მერე
1: აი ჩვენც ადამიანებიც
0: ადამიან შეიძლება დაგძლიოს ჩვენმა ნაკლმა, მაგრამ აი მერე როგორ მოიქცევით, იმაზეა დამოკიდებული.
1: მაგას ვამბობ, მამაო, და აი ამ შემთხვევაში, მამაო, აი ჩვენ აქ რა სასუწაკვეთას ძირითადად მაგას მოაქვს, რომ გონია, რომ აი ამბობენ რომ ნათქვამი არის რომ ბოროტიო ჯერო გაჯერებსო რომ მიდი ჩაიდინე ცოდვაო შენი ღმერთი მოწყალია გაპატიებსო და მერე ცოდვას რო ჩაიდენო გეუნებაო რომ აი არ გაპატიებს ეს რა გააკეთე და რაღაცა რომ დაიღუპო. აი ამ შემთხვევაში მამაო როგორი იმედი უნდა გქონდეს ის ადამიანებს რომლებიც სიტყვაზე მაზიარებლები არიან რომელსაც უყვარს ღმერთი მამაო ან გზაშია რაღაცა და უცბად რაღაცა იდენს იმიტომ რომ მამაო ამ ქვეყნებს ვერ გაიქცევა და აი სულ ყველაზე ცუდ ცოდვას ვიტყვი ამ პარტავნებმა და ყველაში არის რომელიც და ნუ და ნებებზე რო ფერი აღარ თქვა სხვაზე კიდე ხო? აი ამ ქვეყნებურმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი მამაო და ძალიან იმაშია ცუდ დღეშია მამაო დღეს არ ვლაპარაკობთ იმ ადამიანზე რომელიც იყო იმ დროს ძველ დროს რო უხაროდათ ქრისტეს გამოსიკვდილი და ბედნიერება რო იყო ხო? ეხლა ზოგი საერთოდ სხვანაირ ადამიანთან გვაქვს შეხება მამაო რა ძალიან ძალიან
0: ეხლა შენ ახსენე იოანე კი ვინც ეძებს და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის იცი ადამიანი შეიძლება არ ეძებს ღმერთს ამ ქვეყნიურად არის პრობლემებში შედის და იბნევა ადამიანმა ღმერთი უნდა ეძიოს პირველ რიგში შენ ღმერთის კენსავალი გზა უნდა გაკაფო აი მონანიებაშია ეს უკუტავი სიტყვებია იგივე კიდე ერთი კლასიკა ქართული ფილმების მე მარტო შევძელი ორჯერ თუ სამჯერ მეყურებინა ამ ფილმისთვის უძლიერესი ფილმია მაგრამ აი ძალიან განვიცდი როცა უყურებ. იმიტომ რომ ძალიან აი ნუ როგორ გითხრა სარკესავით ჩანს.
1: იცი ყველაზე რა მომენტიც გიყვართ თქვენ ეკლესიასთან რო აღმოჩნდა.
0: ხო და ბოლოს მე აი როგორი ნიჭიერი ადამიანები არიან, კარგი ადამიან, შემართებული ადამიანები, ენერგიულები, მაგრამ შეცდომებს ჩადიან. და ბოლოს ესე ჯამდება და კლასიკოსი ესე ამბობს, ხო? აი ამიტომ ჩვენი ცხოვრება უნდა მიდიოდეს ტაძრისკენ. ანუ ფიზიკური ტაძრისკენ კი არა, უნდა მიდიოდეს ღმერთისკენ. სიმბოლურად ეს არის ნათქვამი და ჩვენი ცხოვრება უნდა მიდიოდეს ღმერთისკენ. და ამ ქვეყანაზე მე ჩვენი მოვალეობების მიხედვით, ნიჭის მიხედვით, სურვილის მიხედვით, სიხარულის მიხედვით ვაკეთოთ ის რაც დაგვიჭირს რაც მოგვინდება. და ესე იგი ოღონდ მიმართულება უნდა გქონდეს. საით მიდის ჩვენი ცხოვრება? აი დიდი ფსიქოლოგი ქართელთა, ნუ საოცრად დიდი ადამიანი ყავდა ჩვენ შოთა ნადირაშვილი. ღმერთმა აცხონოს მისი სული საოცრად პატრიოტი და კაცი იყო და ესეთ რამეს ამბობს, რომ დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ღირებულებები არა გვაქვსო. ამიგეთ ღირებულებები. ღირებულება არ ნიშნავს ან რითი ვისიამოვნო, ან რა ვჭამო. ეს ისეთი საკითხებია, რომელსაც ლუარსაბთად კარიძე რო იმაშებოდა, ლუარსაბთად და რომელი ჯობიაო, ხაშლამა თუ ბოზბაში და ასე შემდგომ და ჩიხირთმა თუ ბოზბაში. და ესე იგი ამ საკითხებს

0: უნდა გაცდეს ჩვენი გონება. ლუარსაბი ცუდი ადამიანი კი არისო, ან ბოროტი კი არისო, ბოროტმოქმედიც არისო, ბოროტებას არ აკეთებს.
1: თავის
0: მაგრამ პატარა იყო, პატარა. პატარა იყო და უნდა გაიზარდოს ადამიანი. ადამიანი კაცად უნდა იქცეს და კაცია ადამიანიო, აი და კითხვა ეს არის ჩემს მიმართაც ილიას კითხვა, რომ შენ ადამიანი კი ხარ, მაგრამ კაცი თუ ხარო? აი და ახლობით ეს კითხვა და რითი ერთობოდა ხო ლუარსაბი, ვიცოდით რომ რაღაცა გასართობებს იგონებდა. მისი ერთ-ერთი გასართობი რა იყო? აი მაგალითად ერთხელ დარეჯანს ეკითხება, რომ აბა თუ მიხვდებიო ეგ ჭერზეო რამდენი ბუზიზისო, და დარეჯანი ვერ მიხვდა და მოკვდა სიცილით ლუარსაბი, რომ არაო მაგდენი გეულია. მაგრამ წარმოიდგინეთ, გასართობათა აქვს საქმე ადამიანს, მაგალითად ფულის შოვნა, მაგალითად ნაშოვნი ფულის ბრჭყალებში გონივრულად დახარჯვა და ასე შემდგომ. ეს ღირებულება არ არის. ღირებულება ჩით რა არის? ან კაცობა, ან კაცი ხარ, ან არაკაცი ხარ. აი ილიას სიტყვა ეს არის. და კაცი ვინ არის? აი დავით აღმაშენებელზე ამბობს, კაცური კაცი იყო. ისე იმ ერის სტანდარტს, რომელმაც 1000 წლეულებს გაუძლო, 1000 წლეულებს გაუძლო და დღემდე არსებობს. ვარსებობთ. და საოცარი ის არის, რომ ჩვენი კულტურა გვაქვს.
1: აბა.
0: ჩვენი რწმენა გვაქვს. ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს. ჩვენი ენა გვაქვს, ჩვენი გრამატიკა გვაქვს. გრამატიკას მე ცოტა აგდებულად უყურებდი და ვერ ხვდებოდი რაში მჭირდებოდა. ახლა სკოლაში ვსწავლობდი, მე გპიში. არ მოგიდგენია სიტყვას, სიტყვაზე ვერ აბამს. და ანბანს ვერ იგონებს. ლათინური ანბანით და ბერძნული გრამატიკით გავიდა ფონს უამრავი დღევანდელი მსოფლიოს დიდი უმრავლესობა. და ჩვენი გვაქვს ეს, წარმოიდგინე როგორი ერი ვართ. საუკეთესოთვისები ილია ჭავჭავაძე ერთგან ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთო, რა გვაქვსო ძლიერი მხარეო ჩვენს ხასიათში და რა გვაქვს სუსტიო. და ჩვენმა ძლიერმა თვისებებმა 1000 წლეულებს გაუძლო მრავალ ხარბი და დაუნდობელი ერი შემოგვესეოდა ხოლმეო, მაგრამ ჩვენ ამას უძლებდით. ჩვენი შემართებითო, ჩვენი თავდადებულობითო. მაგრამ
1: მომავალეთ ვერ უძლებს.
0: არა, მაგრამო თუ ასე ვთქვა. და ჩემი აზრი ეს, რომ ილიას ეპოქაში ვცხოვრობთ ახლაც ჩვენ, ილია ჭავჭავაძის ეპოქაში. იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომელზეც წერს, დღევანდელია, დღესაც არის. და ამ პრობლემებს თუ არ დაძლებს ერი, ზოგადად ეს უნიკალური პიროვნება. თუ ამ პრობლემებს დაძლევ, წარმოიდგინე ოქროსხანა დაგიდგება. თუ ამ პრობლემებს არ დაძლევ, ოქროსხანა არ დაგიდგება. და იქნება მუდმივად პრობლემებში, მუდმივად პრობლემებში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერი, რომელიც სპობს პრობლემებს კი არა, პრობლემის სათავეებს. ადამიანს, რომელსაც უხარია, მას ვერანაირი პრობლემა ვერ დაიჭერს. ვერანაირი ბოროტებაც ვერ დაიჭერს. დემონი მისთვის არის აი მტვერი.
1: და მამო, რამდენად გათვალისწინებული იქნება დღევანდელი ადამიანი, თუნდაც ეცაში, თუნდაც რო დაუდგება ის პერიოდი, როცა განიკითხავს ეცა, ხო, ადამიანს, მაგალითად, როცა გარდაიცვლება, ხო? აი მაგალითად, ჩვენ ხო გვაქვს ის, რომ აი ადამიანი კაი ესეთ მდგომარეობაში იყო. მაგალითად, მე-15 საუკუნეში, მაგალითად, ის მღვდელი, რომელზე თქვენ აზრი იდგათ ამასაზე ადამიანი, მაგრამ დღევანდელი ადამიანი, მამო, რომელსაც ჩვენ
0: მე დავდგეთ იმ დონეზე.
1: ხო, და ნახეთ, მამო,
0: უნდა დავდგეთ იმ.
1: კი, ვერ აი ეგ არის პრობლემა, ზუსტად მაგიტომ და აი თავიც ეგ არის პრობლემის, რომ
0: ვერ შორის ჩვენ ქართველებს გულით გვიყარს ყველაფრის კეთება. თუ გულით არ ვაკეთებთ, ჩვენი გაკეთებული საქმე არაფრად არ ღირს. თუ გულით ვაკეთებთ, რაღაცა საოცრება.
1: და იცით რატო მეცინე, ანუ დღევანდელი მორწმუნე, ხო, აი მორწმუნის ის თამასა როგორი დაცემულია, რომ დღეს ტიპი რომ მორწმუნეთ ითვლება, რაღაც პერიოდები იყო, რომ შეიძლება ღვთის გმობელათაც ითვლებოდნენ და ზოგჯერ მებრძოლათაც ითვლებოდნენ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, ამდენი ცოდვები და იმით ვერ იცხოვრებდა ადამიანი, უცოდველები იყვნენ ადამიანები, ისე ცხოვრობდნენ, ხო? მოციქულები იყვნენ ისინი. დღეს უბრალოდ ცოდვა მოიცვა. ყველაფერი და ისეთი ადამიანები დაუდიოთ ეკლესიაში, რომ ну, არ ვიცი, იმის იქით ეხა მეტი აღარ უნდა დააშავო რა.
0: ცოდვის სიყვარული არ უნდა გქონდეს.
1: ხავარი
0: ეს არის.
1: ცოდვის სიყვარული. მამო, დღეს ისეთი შეთავაზებები აქვს. მენიუა ისეთი, მამო,

0: ბორუტისაგან, რომ ვერ გაიქცევ ელემენტარული ერთი ტელეფონი რო აიო, ისეთი ის არის.
1: აი ეს მაგარს გავიხსენებ, სამეგრელოს მთიანეთში არის მარტვილში ესეთი უნიკალური კურორტი, რომელიც დღეს ისე არ ფუნქციონირებს, ლებარდეზია საუბარი. სამეგრელოს და სვანეთის საზღვარია აი ერთი
0: ხალხს
1: და ძალიან გვიყვარდა ჩვენ ოჯახს იქ დასვენება და მეც ბავშვობაში გამიტარები ეგ დრო. და ერთი მონადირე გავიცანით, სვანი კაცი იქ ლებარდეში და მოკლედ ეს იარაღზე, ნუ გიждდებოდი ეს. მე ვიყავი 5-6-7 წლის აი როცა იქ და ნუ მის იარაღს რო დავინახავდი და ნუ მე მშობლებს ვათხოვიე რომ იქნება მათხოვოს მეთქი და მახსოვს ღამე მათხო ერთხელ ნუ განაიარაღა რა თქმა უნდა ტყუებიზე და იმისგან და მათხოვა ღამე და ეს თოფი ისე მიყვარდა ნუ ჩავიწვინე ლოგინში და ერთად გვეძინა მე და თოფს და ეს იარაღი მიყვარდა ძალიან ამამ რო შენიშნა დავახლოვდით მე ხო იცი ქართველები იქ სადილი იქ რაღაცა ოჯახში
0: მამა თქვენ იარაღის გამო
1: ხო იარაღის გამო არ
0: სტილობდი დაახლო
1: არ შორდებოდი დავდები სადღაც რომ მიდიოდა და რაღაცა და მე რომ მოვდიოდით აი იმ წელს ერთ წელს ნახე მე აღარ მინახია ის მაჩუკა დათვის თათი დათვის ეს საკმაოდ დიდი აი ჩემი ხელის ხელა რა და ახლა და ბრჭყალები ქონდა დიდი ძალიან და მე ამან გამოვგნა და მე ამ კაცმა მოყვა ისტორია საიდან აქ ეს თათი და ესე იგი თურმე ხაფანგი დაუგია ტყეში
0: აი რა
1: და დათვი მოხდა ტყეში ხაფანგში და დათმა თავისი ფეხი გადაჭამა წარმოგიდგენია გადაჭამა და ეს მონადირე რომ მივიდა ხაფანგში დახვდა თათი დათვის და ისე დამაფიქრაო იმ დღიდანო მე დათვზე აღარ უნადირობო და აღარ უნადირია იმ კაც დათვზე იმდენად განიცადა დათვის ეს ქცევა ესე იგი ხაფანგმა დაიჭირა დათვი და დათმა გადაჭრა ხელი ისე გადაჭრა თათი და სამი თათით წავიდა და სიცოცხლე განაგრძო ის ერთი თათი ჩატოვა იქ რომელიც მე ჩემთან მოხვდა ეს თათი და მე ბავშვობაში მე ჩავიცმევდი ხოლმე ხელი მეტეოდა შიგნით ბავშვებს ვაშინებდი და თამაშობდი
0: გააქვთ მამა ოკი ხო მართლა
1: კი და ძალიან დიდი სიმბოლოა და ლეზი და დავთმა და აი ქრისტეს სიტყვას როგორ გავს რომ თუ შენი მარჯვენი გაცდუნებს მოიკვეთეო და გადააგდევის შენგან ჯობიაო ცალი ხელით შეხვი გამოცდილება ცოდვასთან ურთიერთობის ცოდვა თუ გიჭერს ნიშნავს ის სისუსტეა შენი ამიტომ მიხედე იმ სისუსტეს.
0: დაარდა რო გააქვს.
1: თუ დათუმა, აი დათვივით თუ არ მოიქეცი, თუ არ მოიქეცი, თუ არ მოიკვეთე ცუდი თვისება, ის თვისება გაგაკონტროლებს შენ. ხაფანგისგან თავს ვერ დაიცავ. ახლა იმ დათვს მონადირე არ დაუდანაშაულებია იქ და არც ეშმაკები დაუდანაშაულებია იმ საგმეში რომ ხაფანგში გაეგო. აი რეალურად იმოქმედა და მოიჭრა თავისი თათი.
0: აი პირველი ნაბიჯი მამაო როგორ უნდა აი ვიღაცა მაგალითად აი ხა გეტყვით ელემენტარ ხა ნებით არის ყველა ადამიანი ნებით არის ახსავს ეს აღარ არ აქვს მნიშვნელობა ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერი ნებით მამაო რა ზოგი ხიბლით არის ზოგი რა ვიცი ამპარტავნება აი ყველაფერი ადამიანში რაღაცა გალიებივით არის შინ რომელსაც კარს
1: დაუძებ აი იოანე კიბის აღწერელი ზუსტად ასახავს აი როგორც სარგეს ჩაგიხედი
0: პირველი ნაბიჯი როგორ უნდა გადადგას აი მაგალითად ვიღაცას სმავ უყარს აი ვიღაცას მაგალითად რა რაღაცა რუშობა უყარს ვიღაცას აი როგორ აი პირველი ნაბიჯი თქვენ რას ურჩევთ აი
1: ერთხელ აი დიახელ აღსარებაზე მოვიდა ადამიანი
0: დიახ
1: ჩვენი მრევლი და მეუბნება რომ ნუ აი მამაო სუფრაზე მოხდიო რა და დავარღვიო მარხვაო და შენდობაში ვითხოვო და მე ვთხარი ჩემთან ქართველებს ისეთი ხაჭაპურები და სამზარეულო გვაქვს საოცარი და ხაჭაპური შეჭამა და შენდობას ვითხოვოდა. მე ესეთი კითხვა დაუსვი, აი უცებ მომაფიქრდა და მე ვთხარი ღმერთი უფრო გიყვარს თუ ხაჭაპური მეთქი? ღმერთიო? რა სამბობ მე ვთხარი, კონკრეტულ ситуаციაში ხაჭაპური უფრო წინდა აყენე მეთქი და ესე იგი ზოგადად მე შეიძლება რომ აი ნუ თვლიდე ჩემს თავს რომ ღმერთი მაგრამ იყვარს, მაგრამ რაღაცა სიტუაციაში თუ ცოდვა შემომეთავაზა აი იმ დროს წდება მე ღმერთი უფრო მიყვარს თუ ცოდვა. ცოდვა რა არის? სიამოვნების მოყარეობა. ცოდვა გვინადირებს ჩვენ სიამოვნების მოყარეობით.
0: ამ ქვეყნებს სიამტკბილობას თქვენ რა მოთხოვნით?
1: ო, მაგიტო დავკარგეთ ჩვენ ოქროს ხანა.

0: მაგიტო დავკარგეთ და ეხლაც დაკარგავ ოქროს ხანას. თუ სიამოვნებას არ აყვები ამ ქვეყნიურ სიამოვნებას და ვაჟა-ფშაველა როგორ ამბობს, რომ ეხლანდელ კაცებსო თავი ისა ფხებივითო ძღებიანო და მშივრებს ეღვიძებათო. ესე იგი, მოიცა ძროხებივით ძღებიანო, იძინებენო და დილასო მშივრებს ეღვიძებათო. რანაირი სიტყვა აქვს ამ კლასიკოს ნათქვამი ვაჟას და აი უბრალოდ ეს განაუფალი ამბობს, რომ არ ჭამო ან არ დალიო ან მეგობრობა ან სიყვარული ან ასე შემდგომ. არა, უბრალოდ სომიერების ფარგლებში და ჩვენ ეს გქონდა ერს, იმიტომ რომ დღემდე გვაქვს ეს ჩვენ, მაგრამ აი ზომას ვერ ვიცავთ. მაგრამ როგორ არის, იცით, მე რას ვაკვირდები, ქართველებს ძალიან ბევრი სასმელი გვაქვს. აი მეღვინეები ამბობენ, რომ ყოველ 50 კილომეტრში მიკროზონა იცვლება. აი ვთქვათ, როგორიც არის მუკუზანი, ქინძმარაული, ხვანჭკარა და ასე შემდგომ. და წარმოიდგინეთ, ამდენი სასმელი გვაქვს, ასეთი სამზარეულო გვაქვს, მაგრამ ჩვენთან თრობა და ძღომა სირცხვილად ითვლებოდა. წარმოიდგინეთ. ამიტომ რაღაცა ზომიერებაა ყველაფერში დასაცავი. უნდა დავნაყრდეთ და არა გავძღეთ. უნდა გული გავიმხიარულოთ და არა დავთრეთ. თრობა, ეს არის ალკოჰოლური მოწამლვა. ჩვეულებრივი ალკოჰოლური მოწამლვა ადამიანისა. როდესაც უკვე ღვიძლი ვეღარ ერევას და სისხლში ეს შხამი ალკოჰოლი მოქმედებს და ნუ მეორე გონებას აბინდებს. ღვინო უნდა სვას იქამდე ადამიანმა, სანამ აი როცა მას გულს გაუხარებს. როგორც კი ტვინს შეეხება, იქ უკვე უნდა გააჩეროს ადამიანმა და თავისი ზომა თვითონ უნდა იცოდეს. თავისი ზომა თვითონ უნდა იცოდეს. და აი სიხარულით უნდა იცხოვროს, თორე აი ზომა თუ არ დაიცო მაგალითად ღვინის მასში, სიხარულის ნაცვლად შეიძლება შფოთი ატეხოს მე.
1: აუცილებლად.
0: ეს ისე მოეჩვენოს ტვინმა არასწორად დაიწყო,
1: საცილით იქნება, რომ თავი ჩასწორდეს.
0: შეიძლება ხალში ჯავა, მაგრამ არა, შეუფერებელია ადამიანისთვის, მამაკაცისთვის და მანდილოსნისთვის ხო საერთოდ.
1: მამო, სამწუხაროდ ჩვენ და პირველი ნახევარი ამოიწურა რა და დაუბრუნდებით ისე, მამო, შემდგომ არ გადართოთ აუცილებლად, აი შემდგომ სარეკლამო ჭრის შემდგომ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, ზარები შემოვა, ძალიან საინტერესოა და კიდე ჩაუღმავდებით ამ საკითხებს, იმიტომ რომ მე სხვადასხვა მოძღვრებს ვეკითხები, სხვადასხვანაირად ხსნის ყველას და ყველა და მინდა რომ აი ყველას ვერსია შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ ბევრს აქვთ, ბევრი ანუ ბევრი იციან ამ ადამიანებმა, რაც ყველაზე მთავარი არის, რომ აი მე მყავს ისეთი რესპონდენტები, ვინც თავის გამოცდილებით თქვენ დაგეხმარება და აი მაგიტომაც არის აი მოძღვარი აუცილებელი, რომ საქართველოში არსებობდეს ეს მოძღვრის ინსტიტუტი და მოძღვრები ძალიან ბევრი იყვნენ, იმიტომ რომ ამ გამოცდილებით აი წარმოიდგინეთ, მაპატიეთ ერთ წამს გადავაშორებ. აი წარმოიდგინეთ, როგორი გამოცდილება აქვთ, რომ მათთან არის მისული ათასობით ის ადამიანი, რომელიც პრობლემაც ჩვენ ხვალ დაგვიდგება ან გვაქვს ან გვიდგას, ხო ეს პრობლემა. აი ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ეს გვეუბნება 1000 ადამიანის გამოცდილება, 1000 ადამიანი და რამდენი როგორ მოერია, რამდენი დაიღუპა და რამდენი პრობლემა შეექმნა სიტყვაზე და აი ამ ყველაფერს აგვიხსნიან ხოლმე და მაგიტომ არის აუცილებელი ტაძარი და მოძღვარი აუცილებელი საქართველოსი ღმერთმა ამრავოს ეს ადამიანები და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, რომ ამის საშუალებას გვაძლევთ.
0: ძალიან დიდი ხარისხი მიმრავლოს.
1: კი, აუცილებლად, ხო, აუცილებლად იქნება ის რა მომ მაინც მაგარი წონძიმე სიტყვაა და წონიანი თქვენი სიტყვა სასულიერო პირების საერთოდ
0: და თქვა უნდა, იმიტომ რომ ერს აინტერესებს ღმერთის სიტყვა და ჩვენ ღმერთმა ქნას, რომ ღმერთის სიტყვა მოვიტანოთ ადამიანებამდე. ანუ ჭეშმარიტება.
1: დიახ, დიდი მადლობა ბოდიშითისა, დრო გავიდაო, მანიშნებე და ვისარგებლე ზემოთ. ყველაზე მაგარი ჩემი მეგობარი ზის ერთი აი რავი, ერთად მოვდივართ თითქმის 20 წელი აქ ტელევიზიაში და სარგებლობ რა არის ადამიანი ისე. მადლობა დიდი და ისა რა ქვია, დაგიბრუნდებით. ყველაზე კაი ბიჭი.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა
2: ეს. მე არ ელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
1: არა, მე რატომ ხაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებას საც არავინ არაქცევ, მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი, აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს თავისში და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირებაა, ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
3: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
4: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური, ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის. დღეს ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნებაა, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
2: აგენტებს ეწახია.
1: აქაც რაღაც ხო ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
3: პატიმრებს რა ინფორმაციაც ჩვენ გვესმის ახლა ყოველდღიურ რეჟიმში და თავად განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეს ყველანაირი
2: მოსწავლებელია თქვენთვის, ეს განცხადებით
3: კრიტიკას ცხობა.
2: ნახე, ეხლა როგორი სიტუაცია
3: და წასვლის მომასწავლებელია.
2: ანუ მიდის კობახიძე,
3: გედის სიმღერა, კობახიძის გედის სიმღერა არის, ის არაადეკვატურობა, ის აბსოლუტური აცდენა რეალობისგან. მთელი მისია ეს ორწლიანი მართლობა გამოირჩეოდა. მე ვიტყოდი, ესეთი ბოროტი პრემიერი არ ყოლია ჩვენ. არც ერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ესეთი გულღრძობით, გულცივობით, უმობელობით. რა პოლიტიკაც ატარა ამ კაცმა და ეხლა ამ წასვლის დროა და ამ გედის სიმღერას მღერის ეხლა ამ დღევანდელი გამოსვლაც ამისი ანარეკლია და გამოძახილია ჩვენთვის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები, რაც დავითაძის მიმართ გააკეთეს, ეს არის

0: ნათელი მაგალითი რა ტიპის მართლობასთან რა უზნეო ხალხთან გვაქვს ჩვენ საქმე და უზნეო სისტემასთან, იმიტომ რომ პატიმრის დაცვა ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი. თავარი ფუნდამენტია ჩვენ სწავლებაში, ქრისტიანულ სწავლებაში არის სწორედ ის, რომ პატიმარზე ზრუნვა ასაჭირო, მისი დაცვა ასაჭირო, გაფრთხილება ასაჭირო და ესენი რას აკეთებენ?
1: თვითონ საეკლესიო პირებიც განსაკუთრებულ მზრუნველობას იჩენენ ხოლმე პატიმრების მიმართ, ხო?
0: ყოველი მათი განცხადება ეს იყო ანტიქრისტიანული განცხადება, ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური.
2: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს მკაფიოდ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა?
2: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი
3: მას კებენ, ამბობენ, რომ ქართულ ხალხს სურს იყოს ევროპის ნაწილი, თუმცა თავრობა შესაბამისნა
4: სადაც ეს დიპლომატია იქნება, პოლიტიკური განცხადება იქნება, პარტნიორულ ურთიერთობებში განცხადება იქნება, თუ ასე შემდეგ.
3: ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-მდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესამსახური აუცილებს. ევროკავშირის საბჭომ დამატებითი შემზღუდველი ზომები დაამტკიცა 1579 პირისა და კომპანიის წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო და სამრეწველო კომპლექსში. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 753 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დამტკიცებული ყველაზე დიდი სასდი კოკა-კოლა და მინერალური წყალი ნაბეღლავი. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ადამიანის კეთილდღეობის ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა დროებითი სანიტარული მოლაპარაკებების კიდევ ორი მიმართულების გახსნას დაეთანხმა. გადაწყვეტილებაში დაბაზრისა და კონკურენტუნარიანობის ასევე ინკლუზიური ზრდის საკითხებს მოიცავს. წისვას ხელი შეუწყო უკრაინის პარლამენტის მიერ მიღებულმა ცვლილებამ, რომლებიც ეროვნული 14 ოქტომბერს ბათუმში გამართება ლეგენდარული კომენტატორის კოტე მახარაძის სახელობის საერთაშორისო საფეხბურთო მედია ტურნირი. რვა ქვეყნის ჟურნალისტი
5: როგორი მდგომარეობის ადამიანი არის და რამდენად გაითვალისწინება?
6: ვასილი დიდი ამბობს, რომ ამასო ასეთი თქვა 18 წელი ჭირდებაო ამასო, მაგრამ თუ შენიშნეთო, რომ ის მან გადაწყვეტილებები მიიღო შინაგანად და სინანული აქვს, ნამდვილი სინანული და ნამდვილი გადაწყვეტილებები მიიღო, შეგიძლიათ შეამციროთო და ამას მე ინდივიდუალურად საზღურავს ადამიანი. Ну, მე არ ვამბობ, რომ შეიძლება მოზღურებმა შეცდომა არ დაუშვან და ასე შემდგომ, მაგრამ მე საუკეთესო ვარიანტს ვამბობ.
5: და მამო, თან ითვალისწინებთ, ხო, თუ რა გარემოშია,
6: ხო? აუცილებლად.
5: ადამიანი მაგალითად შიმში რვარი პრობლემაში რვარი და რაღაცაზე გაექცა თვალი ან რაღაცა პრობლემაში აღმოჩნდა ამის გამო, ხო? ამას ითვალისწინებთ ხომ ის ოჯახურ მდგომარეობას და ასე შემდეგ, ხო, გათვალისწინებულია და ეგრე ხომ ამაოს ეცაც გაითვალისწინებს, ხო, ამ ადამიანებს ამდენი პრობლემის ქვეშ ამხელა.
6: რა თქმა უნდა, და განიკითხებიან ადამიანები ამიტომ, მაგრამ ჩვენ თუ წარმოვიდგეთ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ღვთის ერთგულებით, ცეცხლოვანებით და სრული ცნებების დაცვით, ма ის არ განიკითხება მაგ მხრივ. ანუ ესე იგი, როგორ არის ნეტარი ავგუსტინე მსჯელობს ამაზე, აი მეორედ მოსვლის ჟამსო უფალსო ჰაერში შეეგებებიანო ქრისტიანებიო, ნაწილი დაელოდება განკითხვის დღეს, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ჰაერში შეხვდება და ეს რა ნაწილზეო საუბარი, მეც არ მესმოდა ეს და აი წმინდანი საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც მთელი სულითა და გულით, მთელი მონდომებით იცავს საღვთო წერილს და წესებს და ნებით ცოდვას არ ჩადის, წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ადამიანს, ქრისტიანს ერთადერთი ცოდვა

0: ცოდვა უნდა ჩაიდინოსო ქრისტიანო, უძლურებით ჩადენილი ცოდვა თუ ესე იგი უძლურებით თუ ჩაიდენსო ცოდვასო, ღმერთმა უქნას რომ შენ მიზანმიმართულად ჩაიდინო ცოდვა. აი ვინც მიზანმიმართულად ჩადის ცოდვებს, ისინი განეკითხება მათი ცხოვრება, აიწონება და ასე შემდგომ. მაგრამ ვინც მიზანმიმართულად ცოდვას არ ჩადის, ისინი თავის თავს თვითონ განეკითხავენ, თვითონ აჩერებენ. Ну, санацлот კი გააკეთე დიდი მწუხარება, გააკეთე დიდი პრომოთმინება, გააკეთე დიდი პრობლემები და ასე შემდგომ. როგორც იტყვიან პატიოსან ადამიანს, არავინ არ აძალებს, რომ ის პატიოსანი იყოს. მაგრამ ადამიანი თვითონ ირჩევს პატიოსნებას და ის თუ ირჩევს თავის ცხოვრების წესად პატიოსნებას, რა თქმა უნდა, ის თვითონ განიკითხავს თავის თავს და ბუნებრივია შეგნებულად ცოდვას არ ჩადის. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა ადამიანისა, რომ თვითონ ადამიანმა გამოიყენოს ამ ქვეყანაზე თავისი უფლება, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს შეგნებულად.
1: დე. მამო, ისე აი ადამიანს არავი ხო ვის უნდა მამო ფიქირო დაუცდება და სიტყვაზე მთელი ცხოვრება რაღაცა ცუც ჩადის, რაღაცა არავის არ შეაუნოს, არ დარწმუნებულიო, რომ ძალიან გული წყდება ამაზე, მაგრამ ეს იქნება მამაო მაგალითად გათვალისწინებული ის მომენტი, რომ სიტყვაზე მას არ უნდოდა ეს. აი მაგალითად ვიღაცა მთელი ცხოვრება სიტყვაზე ან ღალატში, ან ბრუშობაში, ან რაღაცა სიტყვაზე, ან რაღაცა მაღაზიაში ყიდის რაღაცას და წონა სიტყვება მაგალითად. მთელი ცხოვრება, ნუ ესე განა უნდოდა მამაო, რატო არა ინდომებოდა სიტყვაზე რაღაცა ყოფილიყო ის და კარგად ყოფილიყო
0: ყოველ. ამიტომ აიწონება ადამიანი,
1: აიწონება. ხო, აი იმის გამო რომ სიტყვაზე ვიღაცა შვილი ყავს, ეხა არავინ ისე არაკეთებს, მამა, არაფერს, უბრალოდ წამოწვა და თავისს აკეთებს. ვიღაცა ვიღაცის გამო ყოველთვის წუხდება, მამა. და რაღაცა ცოდვას იტენს რა, რომ ის რო არის წესაგების ლოცვები მახსენდება, სადარიანო ესენი, ისინი ვის გამოცნო, აი ყოველფერს იდენტიო, ხო? აი ესეთი მომენტი არის, მამა, ვიღაცა თავის შვილის გამო, ვიღაცა თავის იმის გამო, ხო, ნებისმიერ თანამდებობის პირირო ისიც თავისი წერება მამო. საერთოდ ეგრეა წეს რაღაცნაირად ის არის, თორე ხანდახან მარტო როხა შენთვის არც არაფერი არ გინდა. 10 ზარი შემოვა და 10-დან 9 სხვის გამო არის ხოლმე რა და ამ სხვის გამო კიდე ბევრი რაღაცების ჩადენა შეგიძლია რა. აი აქ მამო, აი ამ შემთხვევაში ეს იქნება მამო, იმიტომ რომ მაინც აი ხო შეიძლება არაკეთებ, შეიძლება კარგს. აი მაგრამ აი ვიღაცის გამო როაკეთებ მაინც რომ ადამიანი ქართველი ხო იცით მამო ეხლა აი არ უყვარს მაგალითად ემიგრაციაში რატო უნდა იყოს ადამიანი სხვის გამო არის შეიძლება თვითონ არაფერი არ უჭირს მაგრამ აი თავის შვილის შვილმა რომ ისწავლოს ამის გამო არის ადამიანია რა მამო
0: უფალი ასეთ რამეს ამბობს რომ წმინდანები განიკითხავენო ქვეყანასო იონ ოკროპირი ასე განმარტავს ამას რომ რეალობაში წმინდანი კი არ განიკითხავს სხვა ადამიანებს ღმერთი განიკითხავს, მაგრამ ღმერთმა დაგვანახაო, რომ ჩვენ რასულით იქნებაო განკითხვაო. აი მაგალითად, კეთილი ადამიანი ყოველთვის არის მიმტევებელი, ყოველთვის არის აი სიკეთისკენ ორიენტირებული ადამიანში მარტო სიკეთეს ხედავს, ბოროტება არ ხედავს, უჭერს მხარს მის კეთილთვისებებს და ბოროტ. აი ამ სულით იქნება განკითხვა. ეს არ იქნება, რომ ვთქვათ, აი დაუნდობლობით გაკითხვა და ასე შემდგომ. საერთო ჯამში, ანუ ლმობიერებით იქნება განკითხვა, მაგრამ იქნება სამართლიანი. მაგრამ წდება რასაკითხი იცი, ადამიანს ამ ქვეყანაზე ან უყვარს ღმერთი, ან არ უყვარს ღმერთი. და ერთი წმინდანი ამბობს, რომ ადამიანმა ძალიან უნდა ეცადოსო, რომ ჯოჯოხეთში მოხვდესო, ძალიან უნდა ეცადოსო. იმდენად ლმობიერია ღმერთი. იმდენად რა თქმა უნდა, ესე იგი ღმერთი მარტო კი არ მოგვაგებს ჩვენი ცხოვრების გამო, ესე იგი მოგება კი არ მოგვაგებს, ამაში რა იგულისხმება ძველი ქართული სიტყვაა და ნიშნავს მაგალითად რაღაცა რო გავაკეთე, მე ამას ვიმსახურებ. ესე იგი რაღაცა სამაგიეროს დამსახურებულად მოგცემს ღმერთი, მით რომ შენ ეს დაიმსახურე, მაგრამ უფრო მეც მოგანიჭებს. ესე იგი შენ არ დაგიმსახურებია, მაგრამ ღმერთი განიჭებს. ამიტომ საბოლოო ჯამში ღმერთისგან სიყვარულის მეც არაფერს არ უნდა ველოდოთ. მაგრამ თუ ადამიანს კატეგორიულად არ უნდა ღმერთთან ურთიერთობა, მისინება რა თქმა უნდა ეს და მე ეს რა თქმა უნდა მის ცხოვრებასაც ეხება, ესე ეტყობა. იმიტომ რომ მისი ცხოვრება შეიძლება შეურაცხყოფებითი მიმდინარეობდეს ღვთისა და ასე შემდეგ.
1: მამო, ძალიან დიდი ბოდიში ბევრი ზარი იყო და გავა რაღაცნაირად ვერ გიპასუხეთ კვაპატიეთ სმენელო.
0: მე უთხრა
1: ერთი ზარი შემოვშოთ. გისმენთ?
2: ალო.
1: გისმენთ?
2: სალამ მშვიდობის.
1: გამარჯობათ.
2: დიდი სიყვარული და პატივისცემა мама ლუკას და შეკითხვა მაქასეთი.
0: აიხარ.
1: დიახ. გისმენთ? გისმენთ?
2: мама ლუკა.
1: დიახ.
2: ეხლა მაინტერესებს მე მოვინახე 50 წლის ასაკში. მოვინათ.
1: დიახ.
2: და მაინტერესებს აი მანამდე ჩადენილი ცოდვები. დეპატიება?
1: მადლო. უი, რაც რა кай კითხოდა სხვა. თქვენ ხომ არ გინდათ გადაცემის წაყვანა? ჩემთვის როცა არ ვიქნები აქ შეგ დიდი მადლობა.
0: კი, რა თქონდა ეს სწავლება, როდესაც შენ ცხოვრების წესწული აი ძველი, როგორ ვთქვათ, ძველი თითქოს უქმდება, იწება ახალი ცხოვრება, ახლიდან იბადები. ახალი ცხოვრების წესით ცხოვრებას იწყებ, ცნებათა დაცვას იწყებ. ოღონდ ეს რა თქმა უნდა ნამდვილი ნათლობა უნდა იყოს, ანუ საიდუმლო რო ახსრულება ნათლობა, ამას არ გულისხმობ, ეს თავისთავად მოწესრიგებულად უნდა იყოს. უბრალოდ ნათლობის დროს ცენტრალური მომენტი ეს არის, რომ უარყოფ თელდემონურ ძალებს, ყველანაირ სიბილწეს და შეუდგები ქრისტეს. ანუ იწყებ ცნებებით ცხოვრებას, ანუ ცული ცხოვრების წეს. თუ ესე ლოგიკურად არის, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძველი გეპატიება.
1: Ну თუ ტრუპი არ ყავს, ხო თუ მაინც უნდა თქვა, ხო მე მგონი, თუ რაღაცა ვიღაცა მოკლული ყავს ან რაღაცა, მაინც ისეთი ცოდები ხარ.
0: საერთოდ ადრე ასე ადვილად არინათლებოდა
1: ადამიანი. კათარკმელობა დიდხანს გრძელდებოდა.
0: 4 წელი გრძელდებოდა კათარკმელობა.
1: დიახ, ზარი თუ შეიძლება მომო, გისმენთ? გისმენთ? გისმენთ? დიახ, გისმენთ?
3: ბეშოვანდანობაში.
1: დიახ.
3: მადლობა დიდია.
1: უი, შემოგევლე თქვენ. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირიქით, ვიცი ეს ადამიანი, მამო ადამიანი ვერ საუბრობს კარგად. ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს, თუმცა სულიერად უმაღლეს დონეზე არის. ფიზიკური პრობლემები ვერავის შეერევა, როცა სულიერად მაღალ პრობლემ მაღალ დონეზე ხარ. დიდი მადლობა სხვათაშორის мама ალექსანდრე ბოლქვაძეს და მაგ ეკლესიის მრევლი არის არაჩვეულებრივი ადამიანი და დიდი სიყვარული ჩვენგან, აი მართლა ძალიან გვიყვარხარ. დიახ,
0: სიყვარული დარეკ.
1: წარმოიდგინე, აი ეხლა ამ კაცის ზარი რა იყო, იცით мама ვერ საუბრობს კარგად რა და წარმოიდგინეთ ადგა და დარეკ. აქ აი ჩემთვის ამ ადამიანის ზარი ძალიან ბევრს ნიშნავს და უღრმესი მადლობა, აი გიხსენიებთ სულ და ძალიან გვიყვარხართ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი ხნის ტიქაროსანი და ტაძრის სახური. უბრალოდ ფიზიკურად ხა ახანც ესე გადაწყვიტა, არ დადის ხოლმე ტაძარში ესე ხშირად, მაგრამ უდიდესი მადლობა, ძალიან გვიყვარხართ. უღრმესი მადლობა, ძალიან მაგარი ზარი იყო, რავი, რაც კი ზარი შემოსულა. აი მაგ ერთი ადამიანის ზარი წლებია. აი გისმენთ კიდე?
4: ალო.
1: გისმენთ?
4: გამარჯობათ გიორგი.
1: გამარჯობა.
4: გამარჯობათ мама ლუკა, ძალიან მეყვარდა.
0: ერთმა დაგვიწერე.
1: დიდი მადლობა.
4: мама ლუკას რო ხედავა. ისეთი ფილმი ამბობს, რომ გახტერო, გამუშტერებული უშენ ფორმ მე აგრონების უნას წარგავ. ხო, და ისეთი შეკითხვა მაქვს ამ აი ქრისტიანული მოძღვრების მიხედვით, უფრო სწორად ყველა მეორე სიტყვებით რომ ვთქვათ, აკადაგებაში იყო როგორც მართოს როცა გაქებენ ყურადღება არ მიაქციო და როცა გეჩხუბებიან ბლანდრავენ შეურაცხყოფას დაყენებენ ყურადღება არ მიაქციო, მაგრამ მე ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს და შეიძლება ვთქვა.
1: დიახ.
4: ხო, ამაზე ესეთი აზრი მაქვს, რომ ადამიანი რობოტი არ არის, რომ აქებენ მოსწონს და რო ეჩხუბებია სპრინტს და როცა შეურაცხყოფას გაყენებენ, არ უნდა უთხრათ, რომ უძრდებია.
0: მან როგორ არის იცით, ადამიანმა არ უნდა, ესე იგი, ადამიანმა რო კარგად იცხოვროს და კარგად იაზროვნოს და ესე იგი სწორი ნაბიჯები გადადგას და ასე შემდგომ, შინაგანაც სიმშვიდე უნდა გქონდეს. ესე იგი სიტყვები რომ მოიშველია, ესე იგი შენ ისეთი რამე არ უნდა დაუშავო შენ თავს, რომ სიმშვიდე დაკარგო. იმიტომ რომ თუ სიმშვიდე დაკარგე, მე შეცდომებს დავუშვებ. აზროვნებაშიც, სიტყვაშიც, საქმეშიც და ამიტომ ჯობია რომ სიმშვიდე შეინარჩუნო ყველანაირად. და სიმშვიდეს ყველაზე მეტად რითი კარგავს ადამიანი. თქვათ შეიძლება ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგაყენოს, ცუდად შემოქხედოს, შენ წყობიდან გამოხედი, გაღიზიანდი, გაცხარდი, რისხანებაში ჩავარდი და აირევი, მთლიანად აირევი. ან თუ შეგაქებენ ამ დროსაც შენ თავს, ესე იგი, ზომაზე მეტად განადიდებ. შეიძლება ღმერთი დაგავიწყდეს, შეიძლება ასე იყოს და წყობიდან გამოდიხარ. აი როგორც კომპიუტერს ვირუსი თუ შეეყარა, კომპიუტერი აირევა, ასე აირევა ადამიანის და საერთოდ კარგავს ნორმალურ ფუნქციონირებას.
1: უდიდესი მადლობა, არის კიდე ეთერში გისმენთ?
4: ალო.
1: გისმენთ?
4: ეთერში ვარ.
1: დიახ.
4: მოგესალმებით, ბატონო. ბატონ ლუკა.
1: დიახ,
0: გაიხარეთ.
4: იცით რამე და შეკი.
1: დიახ.
4: ასეთი შეკითხვა მაქვს. მე სამზარეულოში მაქვს სამლოცველო კუთხე.
1: დიახ.
4: და დედა ღვთისმშობლის ხატის თავზე გამოისახა ჯვარი. უკვე დიდი ხანია ეს. რას ნიშნავს ეს? რას მეტყვის? ნუ ბატონო ლუკა, мама.
1: დიახ. მადლობა დიდი ხალხო.
0: საერთოდ ეს კარგია, როდესაც ადამიანს სახლში და ოთახებში სიწმინდეები აქვს დაბრძანებული, რომელსაც აქვს უნარი, რომ განიზიდოს ბოროტება და სიწმინდე დაამკვიდროდეს ოჯახში. სამზარეულოში თუ აქვს ქალბატონს ხატების კუთხე, ახლა ფიქრობდი, რომ
1: თუ არის საშუალება, რომ გადაიტანოს.
0: არა. მადლიანი და გემრიელი კერძები გამოუვა ქალბატონს და
1: მათმა დაალოცეს. და დაკვატიჟებს დიდი შეურევით მოვა.
0: მაგრამ ისე მომავალს, რომ ყველაფერი ლამაზად კონდეს ცხოვრებაში. რაც შეეხება რაღაცის გამოსახვებს, მაინც როგორ არის იცით, არაჩვეულებრივ შენიშნა ეს ხატი უნდა გადაბრძანდეს ტაძარში, იქ ერთი ან ორი კვირა უნდა გაჩერდეს და მეორე მოძღვარს შეუძლია დაადასტუროს. რო რაღაცა არაბუნებრივად დიდი სასწაული.
4: ძალიან კარგი გადასულა.
1: დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ, ღმერთმა დაგლოცოთ.
4: ნამალკა წინ დაძრის ღმერთმა.
1: დიახ.
0: გაიხარეთ.
1: კითხვა?
4: კითხვა მასაც. ახალგაზრდა.
1: ეხლა ხელფასობის დაგეთ.
4: ესე გიგოვოს, თავაზობი. ერთი წელი ან ორი წელი წელი ვიცხოვრობ ერთად და თუ შევეწე მერე ვიქორწინებ.
1: მერე ვიქორწინებ. დიახ, თანამედროვე ის დიდი ძალიან
4: მაჩვენებელი. გთხოვთ ამაზე რამდენიმე სიტყვა ვიფრას.
1: მადლობა დიდი.
0: ეს არის აბსოლუტურად არაქრისტიანული წესი, რომელიც ღმერთისგან არ მოდის. არც წმინდანთა შორის ქონია ასეთ რამეს ადგილი და
1: არც
0: წმინდანთა სწავლებისგან ყოფილა ეს და რაც ღვთისგან ან არის, ის ეშმაკისგან არის, როგორც ვიცით. ცუდი რაც არის ასეთ დამოკიდებულებაში, რომ ესე იგი ახალგაზრდა მამაკაცი, ახალგაზრდა გოგონა, მოდი გავიცნოთ ერთმანეთს და ასე შემდგომ, ერთმანეთს უდგებიან არა მოვალეობის გრძნობით, არამედ ნუ რამდენად ჩემთვის მისაღებია, რამდენად ჩემთვის სასიამოვნოა და იშვიათად.
1: ქორწინებაზე მიდიან შენი დაქორწინებაზე კი არა
0: ორი წელი ქორწინდებიან მერე თუ დაქორწინდნენ ისიც ადვილად განქორწინდებიან მერე მოვალეობებს ვერ ასრულებენ ღმერთის წინაშე ერის წინაშე ამაზე არც ფიქრობენ რომ ღმერთის წინაშე მაქვს მე მოვალეობა ერის წინაშე მაქვს

0: მოვალეობა, რომ მე ჩემი ერი გავამრავლო და ეს აი მოვალეობით არ ცხოვრობენ და უპირველესად აკვირდებიან, მოდი ერთად ვიცხოვრო და თუ მომეწონე დავქორწინდე და თუ არ მომეწონე შენ გზაზე, მე ჩემ გზაზე და
1: მე ამის თქმა რო გიწეს, რომ არ მომეწონე და წადე.
0: ჩვენ ადამიანები ვართ, ესე ქუჩი ძაღლები ხო არა ვართ არა? ადამიანები ვართ, რაღაცას უნდა დაეფუძნოს ჩვენი ურთიერთობა, რაღაცა წესები უნდა გქონდეს და თუ ქრისტიანები
1: ესო ორი წელი რომ რუშობაში გყავს და როგორ შეიძლება ადამიანი გიყვარდეს და ღმერთისგან შორს იყოს? მე რე იმ შენს
0: არა, ამ შემთხვევაში ღმერთი აზრი არ აინტერესებს.
1: ნახე, ხო, ხო აღარაზია ეგეთ ადამიანს და ეს რა სიყვარულია, мамо. და ორი წლის მე რა
0: ვარ? ამ დროს სიტყვაზე ვინა დაზღვეული რომ ამ მომენტში არ გარდაიცვალო და ზოგადად ჩვენი ერში ერთ-ერთი მტკივნეული ის არის რომ ჩვენ უმაღლეს ცოდვად ვიგაჩნია თავის მოკვლა და იმას შეიძლება წესი აეგოს ან წესი არაეგოს. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ უმაღლესი ცოდვების ჩამდენი, მომაკვდინებელი ცოდვების ჩამდენი, იგივე მრუში, იგივე მომპარავე, არაფრად არ მიგვაჩნია. და ესე იგი როგორც თვითკვლელობა და სხვი სიმკვლელობა ცოდვა და როგორც თვითკვლელობა ცოდვა ისეთი ცნების დარღვევა მაგალითად მრუშობა და ეს ვითომც არაფერი, მაგრამ მთავარი ჭია რომელიც ღრნის თანამედროვეობა და ეს არის სიამოვნებებში ცხოვრების სურვილი და ანუ აი ასე სიამოვნებაში ცხოვრობს მოვალეობა, მაგრამ აქ არც ღმერთია, არც სამშობლო არის, არც ის ადამიანის სიყვარულია და ზოგადად ჩვენ სიყვარულს უკუღმა უყურებთ, უკუღმა ქართულად კი არ უყურებთ. ქართულ ზმნაში მე მიხსნება რომ მე ჩემს თავზე მეტად მიყვარს ღმერთიც, ეს ადამიანიც, ჩემი სამშობლოც, ჩემ თავზე მეტად. მაგრამ ეხლა სიყვარულში გულისხმობენ რომ მე მომწონს ეს ადამიანი და მინდა რომ გამოვიყენო ის და ახლა როცა ერთს თავის თავი უფრო მეტად უყვარს ვიდრე ის და მეორესაც თავის თავი უფრო მეტად უყვარს, მათ არ გამოდით ურთიერთობა, სამოთხე არ იქნება, უფრო ჯოჯოხეთია და სანამდე ეს სიამოვნებად ერთმანეთი იქამდე არიან. თუ როდეს ძალიან
2: მადლობა თქვენ მადლობა აი ესე
1: დიდესი მადლობა, უღრმესი მადლობა
0: გენაც. მე დაგლოცოს რომ სიკეთე ასე ქსიამოვნოთ, იცოცხლეთ.
1: დიდი მადლობა. თან მამო, ყველაზე დიდი ტკივილი რა არის, ხე მშობლისთვის გოგორო გყავს და უცად შენ გოგოსთან ვიღაც ადამიანი, რაღაც პარალელური კორპუსიდან გადმოდის, ცხოვრობს ორი წელი და მერე უძეთ ორი წლის მერე, ანუ რომ მოიყვან мама ოჯახს რო შექმნი, რაღაც ახალი ხო უნდა კონდეს, რაღაც აი მიზანი, ეს ყველაფერი რო ნანახი აქვს ერთმანეთს, მერე აი იქ რა ინტერესი გაიქნა, მერე უფრო დაინგრევა ხო? არ შეიძლება
0: ეს მოვალეობებით უნდა იცხოვროს ადამიანმა. მე როდესაც ქორწინდები, მე მოვალეობას ვიღებ ღმერთის წინაშეც და ადამიანის წინაშეც, მაგრამ თანამედროვე ადამიანთა აბსოლუტური უმრავლესობა მოვალეობებს გაურბის, იმიტომ რომ მოვალეობები სიამოვნებებს არ გულისხმობს. შენს სიამოვნებას უნდა გადააბიჯო, რომ მოვალეობა შეასრულო. მაგალითად, ერთი შვილის გაზრდა, ორი შვილის გაზრდა, სამი შვილის გაზრდა, 10 შვილის გაზრდა.
1: ეგენ შვილს არაჩენ. ხო იცით мамаო თან.
0: ხო, ჯერ ახალგაზრდები ვართ, გვინდა ვისეირნოთ და ნუ ასე თუ ვიგულაოთ ხანდახან ამ ჟარგონითაც ამბობდნენ და ასე შემდგომ, მაგრამ რა გარანტია გაქვს რომ შენ ხვალინდელი დღე გაგითენდება და იქნება გაგიყვანა ღმერთმა ამ ქვეყნიდან, შენ რა გაგრჩება? რითი შედიხარ ზეცაში? ილია მართალი ხო ამბობს დავით აღმაშენებელზე, ამ ქვეყანაზეო აღმაშენებლის სახელი დატოვაო და იმ ქვეყანაზე წმინდანის სახელით შევიდაო და შენ ან ამ ქვეყანაზე რა სტოვებ და ან იმ ქვეყანაზე რა სახელი მიგაქვს? ღვთის მოღალატის და ნუ
1: გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: გესალმებით.
0: გაიხარეთ.
3: გამლოცეთ.
0: მერტმა დაგლოცოს გენაცოლი, გაიხარეთ.
3: გაიხარეთ, მადლობა. იცით, ასეთი კითხვა მაქვს. ჯერ პირველ რიგში მადლობას გიხდით, რომ არის საშუალება დაგირეკოთ და კითხვები დაგისვათ. უბრალოდ აი კითხვა მაქვს ასეთი, რომ არის მეცნიერება და რელიგია.

0: მე მგონი გოეთე ამბობს, შეიძლება ვწდები, მაგრამ ახლა ვერ ვიხსენებ ზუსტად რომელი დიდი მწერალი ამბობს. რელიგია პასუხობს კითხვაზე რატომ? თქვათ, რატომ შეიქმნა ადამიანი? მეცნიერება პასუხობს კითხვაზე როგორ? ანუ როგორ შეიქმნა ადამიანი? რატომ და როგორ ეს აფსებს ერთმანეთს?
1: ნო, ამტკიცებს.
0: წმინდა წერილში არის კიდე ესეთი რამ, რომ რელიგია ეს არის ღმერთისაკენ მიმავალი გზა, ხოლო მეცნიერება ეს არის დიდი რამ. მეცნიერება ეს არის, როდესაც შენ შინაგანად ხვდები რა ხდება და როგორ ხდება.
2: გეხმარება რა
0: წმინდა. რელიგია გაძლევს ცოდნას, რატომ ხდება ეს ყველაფერი. აი მაგალითად მე მიყვარ ძალიან ის ერთი ფილოსოფოსის ასეთი ნათქვამი, სანამ ამ ქვეყანაზე ხარო, სამ კითხვაზე უნდა გაცეო პასუხი. რატომ დაიბადა რელიგიაც და მეცნიერებაც და სრულყოფილ ადამიანს ქმნის? მონამო არ იცისო ღმერთის შესახებ და მეგობარმა იცისო ღმერთის შესახებ. ამიტომ ჩვენ მეცნიერულად უნდა ვერკვეოდეთ ღმერთში და ქრისტიანობა ამასკენ გვიბიძგებს ჩვენ.
2: ერთ ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა ის მეცნიერულ
0: რელიგიებიც არსებობს და ცრუმეცნიერებებიც არსებობს.
2: ხო, ანუ არის ისიც რომ შეიძლება ცდებოდეს.
0: მე საუკეთესო ვარიანტი ვიგულისხმებ.
2: დიახ, გისმენთ?
3: ალო.
2: გისმენთ?
3: ალო.
2: გისმენთ, გენაცოლი, გაიხარეთ.
3: ალო.
2: გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
2: მეც მოგესალმებით.
3: შეკითხვა მაქვს ასეთი მამაოსთან.
2: დიახ.
3: დედის წერისა ჯერათ თუ არა?
2: თქვენ თუ აი ჯერ მასაც ვკითხო. თქვენ თუ გჯერათ? გისმენთ? ისა, ქალბატონო.
3: დიახ, დიახ.
2: თქვენ თუ გჯერათ და რატო ეგვითხარით, რომ მე ჩვენს გიპასუხოთ გაშლილად? უბრალოდ თემა გვინდა, რომ სწორად.
3: აი, ახლა მე პირადად შეგვიძახე ვერ გეტყვით, მაგრამ თუკი ბედის წერა არსებობს, გინდა ილოჩე, გინდა იყელე, გინდა რაც გინდა გააკეთე, ბედის წერა ხოლმე.
0: ვიტყვით, რომ ბედის წერა არსებობს, შევალთ ჩიხში აუცილებლად. და რატომ შევალთ ჩიხში, რომ ესე იგი თუ ნუ მაგალითად ღმერთმა დაწერა ჩემი ბედი, მე უნდა ვიყო ბედნიერი, ვიღაცა უნდა იყოს უბედური, ვიღაცამ შეცდომა უნდა დაუშვას, ვიღაცამ შეცდომა არ უნდა დაუშვას და ეს თუ წინასწარ განსაზღვრულია, მაშინ საერთოდ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანი უნდა დასკვნა გააკეთოს, საერთოდ რა არის ეს ცხოვრება. მე მარტივად მესმის ეს საკითხი. მაგალითად მე საჭესთან რო ვზივარ, არ არსებობს ბედის წერა. მე ახლა იმანქანას სწორად გავატარებ თუ არასწორად გავაკატარებ? თუ სიფხიზლე მომაკლდება, თუ გზიდან გადავალ,
2: მე მაშინ ქონია
0: ხეს დავეჯახები. მე ვერ ვიტყვი, რომ ასეთი ბედი მქონია, რომ რაღა აგდარგეს ეს ხე, რომ მე ახლა გადავედი. ის დროს არც ერთი შეცდომის დაშვება არ შეიძლება. თორე შეცდომა თუ დაუშვით, მე რაღაცა სცენარით მიდის ჩვენი ცხოვრება და ის გგონია, რომ არის ბედი.
2: რო თავი ადამიანი მეც ცოდვა და სულ თავს იმახლებს, ესე მეწერა. ზარია ეთერში, თუმცა წარმატებას თავისავს აბრალებს და წარმატებას ესე იყო კაცო ისა. გისმენთ?
4: ერთი შეკითხვა მაქვს მამაო.
2: დიახ.
4: აი ნათესავები მეჯვარეებად მიხავ. ან ბავშვებს რომ ანათნიებენ. ისტორია თუ ანათსომია.
0: კი, მეჯვარე არის იგივე მეგობარი. მეჯვარე არის სხვანაირად რო ვთქვათ, დამმოწმებელი, საწონად, ღმერთის მოსაწონად. ყველაფერი ზნეობის პარგლებშია, არანაირი ძალადობა არ არის, არანაირი არაფერი არ არის, ორივეს კეთილი ნებაა და ამას ამმოწმებენ. ეს არ არის სტატუსი ან ნათესავის, ან ნათელმირონის სტატუსი. აი მომავალში მე შვილი რო დაებადება და მონათლავენ, მე უკვე ნათესავდებიან ნათელმირონით, მაგრამ მეჯვარეობა არ არის ნათესაობა, ეს არის მეგობრობა და ეს არის დამმოწმებელი. მოწმე, რომ ყველაფერი არის წესრიგში, ღმერთის წინაშე. და გვერდით უდგანან ამ ახალ შექმნილ ოჯახს, რომ ამ ქვეყნი, აი როგორც მეგობრები გვერდით უდგანან.
2: იურიდიული საბუთია რა ჩვენ.
0: ხო, რომ ყველაფერი არის.
2: საბეზნეთში ეგრეც არის, ჯურისტების მოწმე.
0: ხო.
2: მე რომ დეიდას მოუნათლებ.
0: არა, ნებისმიერ შეუძლე, მე ჯვარი რო დავწერეთ, ერთ შემთხვევაში мама იყო ესე მეჯვარე. ერთხელ ბებოს და ბებიას და ბაბუას დავწერეთ და შვილიშვილი

0: ლები იყვნენ ნათლივი 50 წელი ქონდათ იმისი ქორწინების ბრილიანტის ქორწინება თუ როგორ და ისეთი ლამაზი ქორწილი იყო და შვილიშვილები რომ მეჯვარეებად ყავდა და რაც შეეხება ნათლობას ნათლობით ლოგიკა არის რომ ესე იგი გათვითცნობიერმა ქრისტიანმა მონათლოს გაუთვითცნობიერებელი ქრისტიანი
1: აი მაგალითად რომ დაოჯახდება რაღაცა ხო ის შეიძლება არ მოგეკითხოთ მერე მაგრამ სულიერ მშობელს ნათლიას მოეკითხოს როცა არა ისე არ მოეკითხოს
0: ცხოვრებაზე შენ არ მოგეკითხება პასუხი
1: ხო მაგრამ მე რო ხის მობილი
0: თუ არასწორი რჩევა მიეცი რაღაცაში და ასე ნათლიამ ზოგადად უნდა იმოცოს ნათლულისთვის და ცხოვრებაში მშობლებმა უნდა გაუკაფონ გზები და გვერდზე ედგნენ მშობლებს პირდაპირი მოვალეობა
1: რაღაცა სხვა კითხვას დაგისვა თუ შეიძლება. აი მაგალითად მე მომნათლე ადამიანი და მე წავიდა სხვა სარწმუნოებაზე გადავიდა. მე აუცილებლად როგორც ცუდად გადაგებს მის მაგალითს არ მიმცემს არ იმას.
0: შენ თუ ცუდი მაგალითი მიეცი და შენ თუ შეცდომაში შეიყვანე, მაშინ კი.
1: მე ეგ არის მამო, ალბათ კაინათლე არ უსარ მოგცემ ცუდ მაგალითს და როცა ეხა კაინათლეას როგორ შეიძლება რომ ვიღაცა სექტაში
0: იქცეს
1: ან რაღაცა, ხო? ანუ მაგას გულისხმობდი, ეხ ზარი არის ეს, ან მაინც მოგეკითხე ხო?
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა.
2: ნობიალ საღამოს გისურვებთ. მე ნათლობასთან დაკავშირებით ამაქვს შეკითხვა. მაინტერესებს აი ერთი საერთო ნათლია რო ყავთ, ნათლიას ნათლის შვილებს. ისინი ნათესავებად იქნებიან და შეუძლიათ ეს მაინც შეუღლება თუ არა?
1: ა შეუღლება შეიძლება თუ არა. სხვადასხვა ის გამიგია მეჯვარეებს რომ უნათლოთ მე მეჯვარეებიც დაქორწინებულან რაღაცა და არის ხოლმე გამონაკლისი ხოლმე. დაშვებული ხა ვეღარ გაიქცნენ მაგას. საქართველოს ხო ის დაპატარა. თან ჯურისტე რაღა იქ წავს უყარდებათ ხოლმე მეჯვარეები რომ იყვნენ მე შეყარებიათ.
0: საერთოდ უნდა ვეცადოთ ერი რომ ეხლა მე მაგალითად მინახია სიტუაცია, მე თვითონ მაშინ მოუნათლავი ვიყავი, იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში ვიყავი, ნათლობაში დაპატიჟებული, მაშინ სტუდენტი ვარ 20-21 წლის. ნათლობაზე ვნახე 21 ნათლია, 21 ნათლია ყავდა ერთ ადამიანს. არა, 21 წლის ვიყავი, 17 ნათლია ყავდა ერთ, 17 ნათლია. პატარა ტაძარი იყო სოფელში და სოფელი ანუ ეს ტაძარი სავსე იყო ნათლიებით და
1: ისე მომო ერთი რა მაგარი ერთმა რო გამაზოს მე რომელიღაცა ერთი ეკლესიური ხო იქნება აი რა მაგარი როლეტკა უთამაშია
0: ხო და რომელიღაცა ეს ფაქტიურად მე ჩვენ აღარ ვიცით ვინ იმან მე-17 ნათლიამ კიდე ვინ მონათლა და ნუ საერთოდ იჭრება სიტუაცია და მე მაგალითად ერთი ნათლია მყავს და მე მემხრობი რომ ერთი ნათლია ყავდეს ადამიანს და უფრო ის არის ეს უფრო რაღაც ძამყარი კავშირია ეს ძალიან ახლობელია ის მაგრამ როდესაც ახლა 17 ნათლია ნუ ან 10 ნათლია 9 ნათლია მინახია მე თვითონაც მაგდა კარგია რომ ეხლა 2 ნათლიამდე დაიყვანა საპატრიარქომ თავისი კანონით რომ ესე იგი ეს კავშირები უფრო დიდხანს უნდა შენარჩუნდეს უფრო დიდხანს უნდა შენარჩუნდეს და უფრო დიდხანს დაგამახსოვრდება თუ ერთი ნათლია გყავს, ან ნუ მაქსიმუმ ორი ნათლია და თუ 17 ნათლია გყავს, ეხლა იმათი შვილე ნათლის შვილები, შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებამდე, მაგალითად მე და ჩემი ნათლია, ნათელ მირონი ვართ, ჩვენი შვილიშვილის შვილება, შვილიშვილებამდე. წარმოიდგინეთ და ეს ხო უნდა შეინარჩუნოს ჩვენმა შთამომავალმა, მაგრამ როცა მე 17 ნათლია მყავს, ძალიან აიჭრება სიტუაცია და საერთოდ ვერ გავი. ამიტომ რაღაცა ესეთი რთულად აგვაქვს ეს სიტუაცია. ჩვენ ზოგადად ახლა მეგობრობის მოყარეები ვართ. ბევრი მეგობარს ვეძებთ, ვინც მეგობარს არ ეძებს, იგი თავისა მტერია და ეს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა. და ჩვენ ბევრი მეგობარი ყავს, მაგრამ არა აუცილებელი რომ თქვათ სომეხთა კათალიკოსი რომ ამბობდა ვაზგენი რომ ქართველს რო შეეძლოსო ერთ ნახევარშვილს იყოლიებდაო. ერთ ნახევარ შვილს არა აუცილებელი რომ 10 ნათლია ყავდეს. თუ გვინდა ბევრი ნათლია ყავდეს, ბევრი შვილიც უნდა ყავდეს და მეგობრობა თუ გვინდა ვიმესთან, შეგვიძლია ისედაც ვიმეგობროთ. და ბუნებრივია რომ ადამიანები მეგობრობენ ერთმანეთთან, მაგრამ ნათელმირონობა ეს არის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომელიც ძალიან წმინდა და უმაღლეს ხარისხში უნდა ავიყვანოთ და ამ ბატონის კითხვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სიწმინდისკენ მივდივართ, რომ ჩვენ ამ სულიერ ფესვებს და სულიერ კავშირებს დაუწყებთ გაფრთხილებას და მოფრთხილებას.

0: თუმცა ცოლქმარს გამიგია რომ მოუნათლიათ ერთი ბავშვი და ეს რაღაცები ყოფილა ხოლმე.
1: ასეთი რამე არ შეიძლება თავის თავად. არა, მაშინ და არა ლოგიკურია.
0: იმიტომ რომ მაგას ამბო, მაგას გეკითხებოდი.
1: ა, მაშინ ესეთი რაღაცა უნდა იყოს, რომ როგორ არის, იცით, მაგალითად, ჩემმა მეუღლემ თუ ვინმე მონათლა, მეც იმის ნათლიად ვითვლები ავტომატურად და მე ვინც მოუნათლე, ჩემი მეუღლეც ავტომატურად ითვლება.
0: და მე აი მაგას,
1: იმიტომ რომ მე და ჩემი მეუღლე ერთნი ვართ, ორი კი არა ვართ.
0: დიახ.
1: ორი სუბიექტი კი არ ვართ, ერთი ვართ.
0: დიახ. და მაგას ამბობს მამაო, რომ აი მაგალითად თქვენ ნათლოს ერთს და მეორეს თუ შეუძლიათ რომ დაქორწინდეთ. მიხვდით რა კითხათ?
1: გასაგებია, კი, წესით არა. იმიტომ რომ სულიერი ერთი მამის სულიერი შვილები არიან.
0: მაგრამ ხო არის რაღაცა გამონაკლისი?
1: მაგრამ არის, იმიტომ რომ როგორ ვთქვათ, დაშვებული სიტუაცია ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რო ქორწინდება, ნათლია იყო და მისი ის ხო არ არის თამომავალი ეს ადამიანი და ვერც იკვლევენ ადამიანები. იმიტომ რომ
0: ეხან მეჯვარეები ხდება მამო. აი მაგალითად მეჯვარეები არიან ერთი ბავში მონათლეს და მე თვითონაც შევყვდნენ. აი წარმოიდგინეთ ეხან ნუ ხდება რა ესეთი რაღაცა. აი რა უნდა ქნა და დაუშვიათ მე გამიგია რომ ეპისკოპოს
1: მიულს. ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ არეულია სიტუაცია ეპისკოპოსამდე უნდა მივიდეს და მან თავისი კურთხევით უნდა განსაზღვროს. ანუ ამ ეპისკოპოსებამდე, ანუ ეპარქიის ეპისკოპოსამდე და მას გადააწყვეტიოს ეს პრობლემა, რასაც ის კურთხევას მიძებს, მე ის ეპისკოპოსის კურთხევა მას გაათავისუფლებს რაღაცა მოვალეობებისგან თუ რაღაცა პრობლემებისგან. მე იმ პირველ კითხვას მინდა დაუბრუნდე, იმიტომ რომ უკმარისობის გზნობა დამრჩა. აი ის ქალბატონი ნათლობაზე რო ამბობდა, რომ ესე იგი როდესაც ესე იგი ადამიანი
0: 50 წლის მოვინათლე და იქამდე რას დავაშავე შემე.
1: ნათლობა ეს არის უცენტრალურესი მოვლენა ადამიანის ცხოვრებაში. როდესაც ინათლება ადამიანი, აუცილებლად უნდა შეცვალოს თავისი ცხოვრების წესი. თუ ადამიანმა ცხოვრების წესი არ შეცვალა, მას რა თქმა უნდა არანაირი ცოდების მიტევა, არანაირი ცხონებაზე საუბარი არ არის. ნათლობის დროს ცენტრალური მომენტია, როდესაც ესე იგი უნდა შენერწყოს და შეაფურთხოს ეშმეს ღმერთის ერთგული, მთელი თავისი სულით, გულით და მთელი თავისი შესაძლებლობით. ეს ცვლილება თუ არ მოხდა ადამიანში, ადამიანს არ უნდა კონდეს ერთ საათში რაღაცა ლოცვა ჩაატარა და მე გავთავისუფლდი ყველაფრისაგან. ეს ესე არ არის. შეგნებულად უნდა იყოს ადამიანი, უნდა დგამდეს ამნაბიც. მე მაშინ ბევრი ზარები წავიდა და ვერ ვთქვი, ესე იგი 4 წელი ამზადებდნენ ადამიანს კათაკმევლად. 4 წელი. 3 წელი ძლიერი ქრისტიანი ამზადებდა ადამიანს და ასწავლიდა რა არის ქრისტიანობას და მერე მე-4 წელს უკვე მოძღვარი აკონტროლებდა პირადად მის სულიერებას. და 4 წლის მერე იქნებოდა საბჭო, რომელიც გადაწყვიტავდა მიანიჭონ ამ ადამიანს თუ არა სულიწმინდის მადლი, ანუ მონათლონ თუ არა ეს ადამიანი. ჩვენთან ახლა ნუ ჩვენი ათეისტური და ძიმე ისტორიის გამო ძალიან გაადვილდა ეს მონათლობა და ნუ საკმარისია რომ ისურო ნათლობა და ინათლები, მაგრამ უნდა დაიწყოს ალბათ ის პერიოდი, როდესაც იტყვი რომ მე ვარ ქრისტიანი, ნიშნავს რომ შენ ხარ ქრისტიანი. როდესაც შენ ამბობ რომ მაგალითად ხარ იურისტი, უნდა ნიშნავდეს რომ ხარ იურისტი. დიპლომიანი კი არა, აი შინაგანად. როდესაც ამბობ რომ მე ვარ პატიოსანი, უნდა ნიშნავდეს რომ პატიოსანი ხარ. ანუ ჩვენ უნდა შევესაბამებოდეთ იმას, რა სახელსაც ვატარებთ. აი მაგალითად ვარ მოძღვარი, ნიშნავს რომ უნდა ვიყო ღმერთის წინაშე სიმართლის მქონე. ან ყველანაირად ასე უნდა გავაკეთოთ.
0: დიახ, უდიდესი მადლობა. თან იცით რატომ მომავალს ხათა შორის, აი რატო არის იქამდეც ახსარება საჭირო და ეს მომზადება რა, ნუ ახსარების ტოლფასია ეს მომზადება, იმიტომ რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე, ხა მე პრაქტიკაში მქონია მოძღვრებთან ერთად რო ყოფილიო მაგალითად პატიმარი და რაღაცა, იქამდე შეიძლება სამი ადამიანი ყავდეს მოკლული რაღაცა და მე მოვინათლე, აღა არა, უნდა ჩააბარო ის მძიმე ცოდვები, ახსარება. ესე რომ გაგიქარწყლდეს, ეგრე არ არის. მე

0: ადამიანსა დაურეკია, ვინც მე აი მოვინათლე და მე мамаო მაპატია ისო შენი შვილი მოუკალი. არა, ისო მოინათლე, იქამდე ეს ახსარებაში უნდა მოინანიო, თუ დიდი ცოდვა გაქვს. მოძღვარმაც უნდა იკითხოს და არ უნდა მონათლოს, იმიტომ რომ მე ამას სპეკულიანტობენ, мамаო და თუ ამის გამოინათლები, საერთოდ როგორც მონათლო, ძალიან ცუდი ქრისტიანი ხარ, იმიტომ რომ ბევრს უთქვია რა,
1: არა, ვერ გამოიყენებ
0: მოინათლა და რა მერე რა, ისიტყვას ბევრი ისეთი ლიდერი ვიცი, რომ ეს სიკრისტი მოინათლა, მაგრამ იქამდე რო ცოდები ქონდა, ეს აუცილებლად მოიკითხება. თუ მომაკვდინებელი ცოდები იყო, ხა ეგრე სად არის, мамаო, ხა მე აქ ნახევარი თბილისს დავხოცო და თქვენ ხვალ მომნათლოთ, ეგრე მამაო და ვაიმე დედა, ის თითქოს არც მომიკლია. ანგელოზი ვარ, ეგრე ხო არ არის და მადლობა დიდ. ეს პრაქტიკა შეხოთაშოვის მიიღეს ახლა და ხშირად აბარებინებენ ახსარებას საპატიმროებში და ეგეთში განსაკუთრებით.
1: თუ ეშმაკს მივაფურთხებ და ცხოვრებას შევცვლი, აი ეს გარდატეხული მომენტი ჩემ ცხოვრებაში იწვევს ძველი ცხოვრების წარხოცვას და ღმერთი მეხმარება, რომ ძველი ცოდვები აღარ გამახსენონ, მაგრამ მიდრეკილებები მე მრჩება, ცუდი მიდრეკილებები და იმ მიდრეკილებს უნდა ვებრძოლო თელი ჩემი შემართებით, მარტო ნათო
0: დაკავშირებით ძარებსაც შემოუშვებ შემდეგში. მამა ლუკას უპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მამა წმინდა 100000 მოწამის წინამძღვარი არის, დიდი დიღმის მეორე მიკროაიონია, ხო მამა?
1: მეორე
0: მიკროაიონში მდებარეობს ეს ტაძარი და უღრმესი მადლობა მამაო რომ ხართ, ბედნიერებას გისურვებთ. თქვენ მრევლს მოვიკი, უნიჭიერესი მრევლი ყავს სხვათა შორის, მამაო წიგნებს ავი, ლექსებს ავი, რას არაკეთებენ ავი, ძალიან საოცარი, ძალიან ნიჭიერი ხალხი ცხოვრობს საერთოდ მაქეთ ხარეს. ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერ კარგს გისურვებთ. წარმატებები და დაგიბრუნდებით აუცილებლად ხვალსაღამოსათვის мама დავით სისქიშვილთან ერთად რვის ნახევარზე. კარგად ზანდებოდეთ, მე გახდით გიორგი დარასელი და პატიმრებს და უცხოებში ყოფებს განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ მოგიკითხავ დროებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.

0: დანელი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბევრი გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი, ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა, იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და
6: ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი. მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში რომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
5: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
7: ბრუნდება უკან, ადამიანი რომელიც მას ეფარება რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენ.
8: პატიოცემოლო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. მე გახლავართ ზაზახატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემ მორიგ საავტორო გადაცემას. მეგობრებო, დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველის ეროვნული გმირის საზოგადო მოღვაწის უახლეს საქართველოს ისტორიაში მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღე. უდიდესია მერაბ კოსტავასთან.

0: დამსახურება ქართველი ხალხის ცნობიერების ამაღლებაში იყო. ჩვენი ეროვნული გმირის ზვიად გამსახურდიას მეგობარი, თანამებრძოლი და მთელი სიცოცხლე ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისთვის. თანამემამულენო, ალბათ დამეთანხმებით, რომ საქართველოში არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი, ამას ემატება უსამართლობა და ჩვენ ვიმყოფებით ჩემი ადრით კრიტიკულ მდგომარეობაში. დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ სტუმარი, რომელიც გახდა უპრეცედენტო ძალადობის მსხვერპლი, ქალბატონი გურანტა აბულაშვილი, რომელსაც მისმა ყოფილმა მეუღლემ მიაყენა დანით 33 ჭრილობა. ეს ქალბატონი ჩემი აზრით უფლის დიდი ძალისხმევით იმ ქვეყნიდან მობრუნდა. ქალბატონი გურანტა ფიქრობს, რომ მისი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის დაუცველი. ამ ძიმე შემთხვევიდან გავიდა დაახლოებით 3 წელი და 4 თვე. მის ყოფილ მეუღლეს მიუსაჯეს 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა და გაგზავნეს სამკურნალო დაწესებულებაში. 2027 წლის ივლისში გადის 4-წლიანი ვადა და ქალბატონი გურანდა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არ იქნება დაცული ხელისუფლების მხრიდან, ის გახდება მორიგი ძალადობის მსხვერპლი. ქალბატონი გურანდა იბრძვის, მან მიმართა გენერალურ პროკურორს, მან მიმართა ჯანდაცვის მინისტრს, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთმა უწყებამ არ მიიღო არანაირი ზომები, რომ ქალბატონი გურანდას აი ეს შიშები, რომ განმეორდება ის ძალადობა, რაც მოხდა დაახლოებით 3 წლის წინ, ფაქტობრივად ისევ ქალბატონ გურანდას თან სდევს. ქალბატონ გურანდა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემა სტუმრობისთვის. ჩვენი ტელევიზია ყოველთვის იქნება თქვენ გვერდში და ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ძალიან მძიმეა თქვენთვის გახსენება იმ თქვენთვის საშინელი დღის, როდმე აზრით არაეფექტური გამოძიების პირობებში ვერ დაიცვა დაზარალებულის უფლებები. გთხოვთ ქალბატონო გურანდა.
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან მიჭირს ამ მის გახსენება მაგალი და თითქმის მთელმა საქართველომ იცის და
0: ჩვენ სპეციფიკურ მაყურებელ ყავს და ჩვენ თქვენ პირველად ბრძანდებით ტელეკომპანია ობიექტივში.
1: კი ბატონო. გამოვიარე რეანიმაცია. თითქმის ერთი თვე ვიმყოფებოდი საავადმყოფოში, შემდგომ უკვე სახლში გავდიოდი რეაბილიტაციას და როდესაც უკვე აზრზე მოვედი და ფეხზე დავდექი და უკვე შემეძლო საქმის მასალებისთვის გადამეხედა, საქმე დასრულე. მოიტანეს ძალიან მალე. დაახლოებით ერთ თვეში დაწერეს, ასე ვიტყვი, დასკვნა და წარმოადგინეს სასამართლოში იმის გამო, რომ ეს პაციენტი დაეცვათ, ეს მსჯავრდებული და გადაიყვანათ ხონის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, ის დააიძრინოს თავი და გამოვიდეს 2027 წლის 2 ივლისს, უმთავრდება 4 წელი და გამოდის ეს ადამიანი გარეთ. მე არაერთი არაერთხელ ანუ მიმართე გენერალურ პროკურატურას, რომ ჩემი საქმე კაცს კონტროლზე აეყვანა. არაერთი წერილი გავაგზავნე ჯანდაცვის სამინისტროში და არც ერთი უწყებისგან პასუხი არ მიმიღია. არის კიდე ერთი გარემოება, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს ეხება და ჩადენილია ასეთი მძიმე დანაშაული, როგორ შეიძლება ექსპერტმა დაწერა დასკვნა, ასე მალე წარმოადგინა დასკვნა, წარმოადგინა სასამართლოში, შეწყვიტეს ეს საქმე და დაინტერესებული ვარ, ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც ეს დასკვნა დაწერა, რა განათლება აქვს მიღებული, რა სერტიფიკატები აქვს, რომ ეს მე პირადად გამაცნონ, მე ვარ დაზარალებული ამ საქმეში და მაქვს ამის უფლება, მოსილება, რომ ეს გამაცნონ პირადად.

0: ანუ დოკუმენტაცია რა სერტიფიკატი აქვს რაში აქვს აღებული სერტიფიკატი სად მიიღო განათლება ქალბატონმა მაკადადიანმა რაზედაც პირველი პასუხი იყო ზერელე და ტრაფარეტული სამხრაულის სამხრაულის ბიუროდან სადაც ანუ გარკვევით მიუწერე მათ მე რომ უნდა ყოფილიყო დაკონკრეტებული ყველა კი ჩემი კითხვა და ამომწურავად ყოფილიყო პასუხი გაცემული მათ მიერ მაგრამ ეს ასე არ იყო ზერელი და ტრაფარეტული პასუხი იყო და იძულებული გავხდი ხელმეორედ მიმეწერა წერილი რაზედაც ველოდები პასუხს და ჯერჯერობით პასუხი არ მოუწერიათ
1: მე მინდა ერთი ჩემოქცეთ პატუცემულო თუ სამხარაულის ექსპერტის ბიურო არ მოგწერთ
0: დიახ.
1: თქვენ იცით რომ საქართველოს ჯანდა
0: დაინტერესებული ვარ, რადგან ანუ ჩემ სიცოცხლეს ეხება აქს. ჩემ სიცოცხლეს ეხება ეს.
1: ძალიან ძიმეა.
0: ბატონო, ჩემი სახელმწიფო არ მიცავს, ვინაიდან არაერთხელ მაგ მიწერილი გენერალურ პროკურატურაში წერილი და პასუხი საერთოდ არ მიმიღია, არც ერთი უწყების გან. ჯანდაცვის სამინისტროშიც მიწერილი მაგ არც მათგან მიმიღია პასუხი, ამიტომ
1: განცხადება, რომელსაც უნდა მოხდეს რეაგირება, იმიტომ რომ ქალბატონი გურნარა, ფრი გურანდა, ფლის რო სავარაუდოდ მასე განხორციელდება.
0: უნდა ყოფილიყო ჩემი მხარე, პირიქით, ჩემი მხარე არ იყვნენ ეს
1: ადამიანები. როგორც ადვოკატ და უფლებადამცველი, მე ერთ შესწორება შევიტან, თითრა არის, როცა ინიშნება ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დადებს დასკვნას.
0: დიახ.
1: აქ ვალდებულია უკვე სასამართლო მიიღოს ექსპერტიზის დასკვნა, როგორც დოკუმენტი და მასე მოახდინოს რეაგირება. სასამართლო ამ შემთხვევაში და პროკურატურა.
0: არა, მაგას არ ვამბობ.
1: ანუ ყურეთ, რა უნდა მომხდარიყო, იცით? თქვენ ვინაიდან უმწეომთ მომარებაში ხსანდებოდით, უფრო მეტად უნდა მიეღო პროკურატურას მონაწილეობა იმაში, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენი ყოფილი მეუღლე მუშაობდა პროკურატურაში, აუდიტის სამსახურში. სავარაუდოდ მას ჰქონდა კავშირები. აქედან გამომდინარე თქვენ რო ვერ იბრძოდით და თქვენ რო უმწეო მდგომარეობაში იმყოფებოდით, სავარაუდოდ, რაც საქართველოში ხდება, მოხდა ის, რომ ამ ადამიანთან მიმართებაში ჩატარდა ექსპერტიზა, რომელიც თქვენთან მიმართებაში, როგორც ექიმი ბრძანებთ, რომ გარკვეული ეჭვი არსებობს და როცა სახელმწიფოს ეუბნები, რომ აუჩემ
0: არაადეკვატურობა მისთვის არ შემიჩნევია. თუ არაადეკვატური იყო, თუ შეურაცხადი იყო, ეს ოჯახმა ხომ იცოდა. ეს ხომ მაინც უნდა ეთქვათ ჩემთვის, რომ მე ანუ მოგცეულიყავი ისე, რომ ან მარტო რატო დამტოვეს მასთან.
1: ხომ ეთქვათ არ იყო შეურაცხადი თორემ
0: არ იყო. არ რა საკვირველია, არ ანუ არის ადამიანი, რომელიც ფსიქიატრთან მკურნალობს, ყველა შეურაცხადი არ არის და ყველა ასეთ დანიშნულს არ შეჩადის. ბევრი ადამიანს რომ ანუ ძალიან
1: ძიმე ჭრილობით ადამიანი
0: იშვიათად ძალიან ძიმე პაციენტი დიახ ექიმები არიან და საჭირო იქნება იტყვიან და ჩემი ისტორია
1: არსებობს
0: 33 ჭრილობა მათ შორის სასიკვდილო ჭრილობები თავი დაზიანებული თავში უცხო სხეული მაქვს მე და ანუ სასწაულად ვარ გადარჩენილი და შესაბამისად ანუ როდესაც ეს ადამიანი იცილებს ყველა სახლიდან და მე მარტო ხელებს ეს არ არის დანაშაული ეს ადამიანი არ უნდა დაშიყო მე მას არ ვამბობ რომ მას ჯანსაღი ფსიქიკა ქონდა მკვლელი ყველას არა ჯანსაღი ფსიქიკა აქვს ვინც ამ დანაშაულს ჩადის და ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ისინი არა ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანები არიან მაგრამ ასეთმა ადამიანებმა არ უნდა მოიხადონ სასჯელი 4 წელი თუ ფსიქიატრიულში იმკურნალებს შემდეგ უნდა გადავიდეს ციხეზე ეს ადამიანი შეურაცხადი კი არა შეზღუდული იყო უფრო შეზღუდულს დავუწერდი მე რო ფსიქიატრი ვიყო და არა შეურაცხაც. ამიტომ ინდა ზუსტად რა განათლება აქვს მაკადადიას, ვინმიც ამას ლიცენზია, რა სერტიფიკატი აქვს და რა უფლებამოსილება ჰქონდა რომ ეს დასკვნა გამოიტანა.
1: მე ვფიქრობ რომ თქვენ მიმართებაში ობიექტურობა არ არის, ადეკვატურობა არ არის და ცული და აქედან გამომდინარე ფაქტობრივად რა ვიყოთ ერთ-ერთ ცნობილ გადაწყვეტილება მაზე პარუსეთის წინააღმდეგ იგივე გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ საც ევროპის ადამიანის უფლებას სასამართლო მიუთითებდა

0: გამოძიების სტანდარტებზე პროკურატურას. ჩემი აზრით, ასე თქვენ ყვებით, პროკურატურა მე სტანდარტით არ ღვია და ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, რომ ქალბატონი, რომელიც ხარ ექიმი, რომელსაც გაქვს შეხება ადამიანის სიცოცხლესთან, ფაქტობრივად დადიხარ ქუჩაში და გონია, რომ ადამიანი თავს დაგეს გენელ კრიტერიუმებში. როდესაც ქართული ოცნება მაგალითად აპელირებს ევროპულმა სასამართლომ, როგორ უნდა იყოს ეფექტური გამოძიება. არ შეიძლება ერთი მოგწონდეს, იმიტომ რომ შენ გაწყობს და მეორე არ მოგწონდეს, იმიტომ რომ ქალბატონი გურანდა, სიცოცხლო გურანდა. აი თქვენი მომდევნო ნაბიჯების შესახებაც რომ მოუყვეთ საზოგადოებას ივლისამდე დიდი დროა დარჩენილი მაინც. და აი რას აპირებთ, რანაირ ასეთ შემთხვევებში ვართ ყოველთვის დაზარალებულის მხარეს და ყველანაირ ვცდილობთ რომ დაზარალების უფლება მივცეთ, რომ მან თავისი აზრი გამოხატოს პირდაპირ ეთერში და მიმართავთ ყველა იმ უწყებას, ვინც ვალდებულია რომ დაიცავს თქვენი სიცოცხლე, რომ თქვენთან მიმართებაში უფრო მეტი კონტროლი განხორციელდეს, რომ აი თქვენი ის წინათგრძნობა, შიში, რომელიც აი ამ მოვლენიდან გამომდინარეობს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს თქვენი დაცვა ამ ყველაფრისაგან.
1: კი ბატონო, ვაპირებ რა თქმა უნდა იმას, რომ მიმართო კიდე პროკურატურასაც, ჩემ სახელმწიფოს, რომ გავაგრძელო საქართველოს.
0: იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართოთ და მოითხოვოთ სპეციალური ზომების განხორციელება, რომ თქვენზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აიღოს და განახორციელოს დაცვის ფუნქცია. ვინაიდან სისხლსამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში გვაქვს მუხლები, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეიძლება დაემუქროს საფრთხე, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ვალდებული მიიღოს კონკრეტული ზომები და ელემენტარულად რომ ყველა უწება იყოს ჩართული ღმერთმა დაგიფაროს, ეხლა თან ერთუბანში თუ ცხოვრობ, უბრალოდ ეს ადამიანი ქუჩაში რომ დაინახოთ, შეიძლება
1: რასაკვირველია.
0: თქვენთვის ეს ძალიან მძიმე იყოს.
1: რა თქმა უნდა.
0: თუ ახლო მოვა, ახლა შორიდან რომ დაინახოთ, შეიძლება მოვიდეს.
1: შორიდანაც რა თქმა უნდა, ეს ეხლა ჩემთვის.
0: არა, თუ ახლო მოვიდა და ლაპარაკი დაგიწყო, ეს უკვე კატასტროფა იქნება, ხო?
1: მაგას არ ვფიქრობ ახლა მოვიდეს, რომ ანუ ზუსტად მაგას თქვი ჩემ სახელმწიფოს, რომ ისე გააკეთოს და ისე მოაგვაროს, რომ არ მოხდეს ეს. ხო?
0: ნუ თუ ახლა თქვენი მიმართ განსაკუთრებული ზომები არ იყო მიღებული და თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არ იყო დაცული და ელემენტარულად განცხადებას რო დაწერ, არავინ არ გიპასუხა.
1: დიახ.
0: ეს არის რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ხდება თანამონაწილეა იმისი, რაც შეიძლება მოხდეს, ხო?
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: სახელმწიფო არ უნდა იყოს თანამონაწილე იმისა, რომ ადამიანს დაემუქროს ნუ არ მინდა თქვა პირდაპირ ეთერში ძიმე შედეგი.
1: რა, კი ბატონო. ანუ ასე 4 წელიწადში რაც მას დიაგნოზი უწერია და რაც იქ წერია, ასე 4 წელიწადში როგორ შეიძლება ასეთი პაციენტის თქვათ გარეთ გამოშვება? უკურნალეს და ანუ განიკურნა ეს პაციენტი და აღარ არის საშიში. როგორც ანუ ინფორმაცია მაქვს, ექსპერტიზა არც ტარდება გამოსვლის წინ, კონსილიუმი ტარდება, როგორც გავარკვია და უშვებენ ჩაულებრივად. ფიქრობდი, რომ შეიძლება და ჩატარებულიყო ექსპერტიზა და იმის საფუძველზე გამოსულიყო გარეთ, მაგრამ როგორც ინფორმაცია მაქვს და როგორც გავარკვია, ექსპერტიზაც არ ტარდება. ჩაულობრივი კონსილიუმის საფუძველზე გამოდის სამწუხაროდ.
0: ესეც ალბათ სამედიცინო პრობლემაა და ხარვეზია ჩვენ კანონმდებლობაში, იმიტომ რომ თუ ადამიანმა ჩაიდინა ასეთი უმძიმესი დანაშაული და ეს ადამიანი 4 წლის შემდეგ უნდა განთავისუფლო.
1: დიახ.
0: და ელემენტარულად ექსპერტიზა არ ტარდება და სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ხდება თანამონაწილე, როდესაც არ არის საკანონმდებლო ბაზა, რომ ადამიანი იყოს დაუცველი და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და როდესაც ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ ამ ქვეყნის განვითარებაზე, როდესაც ქმნიან სხვადასხვა საკანონმდებლო ნოვაციებს, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის და არ იქმნება ელემენტარული ისეთ კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, ეს მიანიშნებს უფრო მეტად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე

0: საკანონმდებლო ნოვაციებთან მიმართებაში, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე. ეს არის ჩემი აზრი, პატრიციამულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელობა. ქალბატონო გურანდა, აი თქვენ რა შეგიძლია დაამატოთ და ჩვენ გაძლევთ თქვენ უფლებას, რომ ისაუბროთ ყველა იმ საკითხზე, რაზეც გნებავთ, რომ ისაუბროთ აი ამ საქმესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დღევანდელი ეთერი სპეციალურად მარტო თქვენ დაგიქმეთ. აი თქვენ აი რა გნებავთ, რომ გააკეთოთ სახელმწიფომ? აი შეგიძლია მიმართოთ ყველა სახელმწიფო უწყებას, შეგიძლია ნებისმიერი საკითხი დაცვათ? ანუ აი მე მინდა რომ თქვენ მაქსიმალურად ამოწიროთ თქვენი თავი დღევანდელ ეთერში და გააკეთოთ ის, რაც დაგეხმარება თქვენ იმაში, რომ სახელმწიფომ ყველანაირი ზომები მიიღოს, რომ თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული.
1: დიახ, ჩემი სახელმწიფომ როგორც ანუ ძალიან გავერკვია ამ საკითხებში და ყველაფერი ვიცი, რომ დღეს სახელმწიფოს არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, რომ დაიცვას დაზარალებული, ჩემნაირად მყოფი დაზარალებული სამწუხაროდ და მიუმართავ კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერით სახელმწიფოს პრემიერს, გენერალურ პროკურორს, თვითონ ბიძინა ივანიშვილსაც მიუმართავ, ბიძინა ივანიშვილს, რომ შეიმუშავონ ბერკეტი, რითაც ანუ მე ვიქნები დაცული, თუნდაც ანუ დაცვა რომ ყავდეს ვთქვათ და დამიცვას ქუჩაში გადაადგილების დროს და ასე შემდეგ. ვინაიდან ანუ ჩვენ კიდე აღვნიშნა ვარ, ცხოვრობთ ერთ უბანში და ძალიან დიდი საფრთხე ამასთან დაკავშირებით, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მე ადამიანი, ანუ ორივე შემთხვევაში არის საშიში. ეს ადამიანი ანუ შეურაცხადია, გიჟი არის თუ ფსიქიკური ავადმყოფია, მაგ მომენტშიც საშიშია და ჯანსაღი ფსიქიკის მქონე შემთხვევაშიც არის საშიში. შესაბამისად, თვითონ სახელმწიფომ უნდა გადაწყვიტოს და შეიმუშაოს ის ბერკეტი, რითიც მე ვიქნები დაცული.
0: რა ვიცი, ნახოთ სახელმწიფო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ქალბატონო გურანდა. და მე გპირდებით, რომ ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით თქვენ გვერდში და ვიზრუნებთ იმისათვის, რომ თქვენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. დღეს მე, როგორც აღნიშნე, პატრიციამულო ტელემაყურებელო და რადიომსმენელებო, უდიდესი ეროვნული მოღვაწის მერაბ კოსტავას გარდაცვალების დღეა. მინდა, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში გავიხსენოთ უდიდესი მოღვაწე მერაბ კოსტავა. მე როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, ხშირად დავდიოდი მიტინგებზე, რომელსაც ატარებდა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. და მერაბ კოსტავა იყო ადამიანი, რომელმაც ჩვენ ახალგაზრდებს გვასწავლა, როგორ უნდა გვებრძოლა ამ ქვეყანაში დამოუკიდებლობისთვის, როგორ უნდა გვყარებოდა ჩვენი ქვეყანა და როგორ უნდა დაგვეცვა ჩვენი ქვეყანა. მთელი თავის სიცოცხლე მერაბ კოსტავამ შესწირა საქართველოს დამოუკიდებლობას და ჩვენ ყველას გვახსოვს, როგორ პირობებში გარდაიცვალა მერაბ კოსტავა. და ჩემი აზრით მერაბ კოსტავას მიმართ ალბათ განხორციელდა ისეთი მოქმედებები, რომელსაც საბჭოური რეჟიმი ხშირად ახორციელებდა, თავისუფლების ყოფილებთან მიმართებაში, ადამიანებთან, რომლებიც იბრძოდნენ თავის ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. მაშინვე გაჩნდა ეჭვები იმის თაობაზე, რომ მერაბ კოსტავა იყო მოკლული, გავიდა რამოდენიმე წელი და ეს ეჭვები უფრო მძაფრდება, იმიტომ რომ საბჭოთა რეჟიმი იყო ულმობელი იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელიც თუ რა როლი ითამაშა მერაბ კოსტავამ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენაში და როგორ იბრძოდა მერაბ კოსტავა საქართველოს დამოუკიდებლობა და სამედიცინო დანიშნულების მედიკამენტები 100% უნდა დააფინანსო. როდესაც ადამიანს პენსია არ ყოფნის იმაში, რომ წამალი შეიძინოს, ეს ფაქტ

აქტიურად ჩვენ ვწირავთ პენსიონერს სიკვდილისკენ და ამაზე უნდა იფიქროს ნებისმიერმა ხელისუფალმა, იმიტომ რომ როდესაც ხელისუფლებაში მოდის ადამიანი, მოდის უდიდეს დაპირებებით. მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე წელში მოსახლეობა, როდესაც ვთხოვ ადვოკატ იას ირანაშვილი, რომელიც ასრულებდა საადვოკატო საქმიანობას, გახდა თავდაცვის ობიექტი, პოლიტვა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა. ეს არის ჩვენი დღევანდელი ცხოვრება, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენ გვიწევს ამ პირობებში ცხოვრება. სამართალი, რომელსაც ითხოვდა 2012 წელში საქართველოს მოსახლეობა და იმიტომ გამოვიდნა ხალხი და იმიტომ დაუჭირა ხელისუფლების ცვლილებას, რომ მოხდებოდა სამართლიანი სასამართლოს დამკვიდრება საქართველოში, დაიშჩებოდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ძალადობდნენ სამოქალაქო სამსახურებაზე, დაიშჩებოდნენ ის პროკურორები, რომლებთანაც ვიზიტის წინ ადამიანები იყო, ის რომ სააკაშვილის ხელისუფლების სავარაუდო დამნაშავეები, განსაკუთრებული პროკურორები, ძალიან ბევრი ადამიანი დააწინაურეს და ეს ადამიანები, რომლებიც მიჩვეულიყვნენ იმას, რასაც აკეთებდნენ სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში, რა თქმა უნდა, იგივეს აგრძელებენ ივანიშვილის და შემდეგ სხვა პრემიერების პირობებში. როდესაც 250 ადამიანს სახელმწიფო უშვებს პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო აქტით და აღიარებს, რომ მათ მიმართ განხორციელდა პოლიტიკური მართლმსაჯულება და სახელმწიფო მათ მოსამართლებს და პროკურორებს ტოვებს სისტემაში და ზოგიერთ საწინაურებს, ჩემი აზრით ეს არის სახელმწიფოს თანამონაწილეობა იმაში, რაც ეს ადამიანები აკეთებდნენ. ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში არ ვიქნებოდით საქართველოში, რომ შეცვლილიყვნენ პროკურორები და მოსამართლეები, მომხდარიყო მოსამართლეების არჩევა და მომხდარიყო პროკურატურის სასამართლო ხელისუფლებაში დაბრუნება, რაც შევარდნაძის ხელისუფლების დროს განხორციელდა და როდესაც მოვიდა სააკაშვილი, პირველი რაც გააკეთა, თუ არ ვცდები, ირაკლი ოქრუაშვილი იყო მაშინ გენერალური პროკურორი, გაუქმდა ის ნორმა, რომელშიც მითითებული იყო, რომ პროკურატურა არის სასამართლოს შემადგენელი ნაწილი. სასამართლო დამოუკიდებლობა, რომელიც დაიწყო, როცა დავით სულაქვირიძე იყო საპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, აი ამ ერთმა საკანონმდებლო ცვლილებამ მოსპო და ჩვენ ვართ იქ, სადაც ვართ. ყოველდღიურად ჩვენ ვხედავთ უკმაყოფილო მოქალაქის მესმენი, რომელიც ფულს ჩადებს, არ იქნება დაცული სასამართლოს მხრიდან და როდესაც შეიტან სასამართლოში სარჩელს ამა თუ იმ ფლების დარღვევაზე და ერთ წელი საქმე სარჩაგენიშნავენ, ეს ბიზნესი, რა თქმა უნდა, საქართველოში არ შემოვა და საქართველოს ეკონომიკაში ფულს არ ჩადებს. ამიტომ არის ქვეყანა იქ, სადაც არის, და ამიტომ ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს სამართლიანი, ეკონომიკურად ძლიერი და ისეთ რელსებში დაბრუნდება აბულაშვილის საქმე, რომელიც ჩვენ დღეს განვიხილეთ, რომელსაც ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება, ქალბატონი, რომელსაც თავს დაესხა ყოფილი მეუღლე, მიაყენა 27-13 ჭრილობა დანით და ქალბატონი, რომელიც ექიმების გმირობის შედეგად გადარჩა, დღეს ფიქრობს, რომ არის დაუცველი, ფიქრობს, რომ სახელმწიფომ სავარაუდოდ იგი გაწირა, ვინაიდან არავინ არ რეაგირებს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, მიწერილ წერილზე, და გურანდა აბულაშვილი შიშით ელოდება 7 ივლისს, როდესაც მისი მეუღლე სავარაუდოდ დატოვებს სამკურნალო დაწესებულებას და შეიძლება ქალბატონი გურანდა აბულაშვილი გახდეს სამკურნალო.

ახალი ძალადობის ხვერპლი. ჩვენ ტელეკომპანია ობიექტივმა გადავწყვიტეთ, რომ მთლიანად ეთერი დღეს დაგვეთმო ქალბატონ გურანდას პრობლემების თან მიმართებაში, გვესაუბრა იმაზე, რაც მოხდა მასთან მიმართებაში, რაც დღესაც ხდება და თარმაც მომავალშიც მოხდება, თუ სახელმწიფო მარიზურნა იმაზე, რომ ქალბატონ გურანდა აბულაშვილი ციცოცხლე და ჯანმრთელობა იყოს დაცული. პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა. მე მინდა ყველას დაგემშვიდობათ, კარგად ბრძანდებოდეთ და მოგვილოცოთ ხვალინდელი სვეტიცხოვლობა და ცხეთობის დღესასწაული. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მერე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე. ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორისტ. აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობ, მაგსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობ.
2: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
3: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია.

0: გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდ და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირის შესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის. და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშაა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ცისეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ და ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელ ამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი, რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნევი. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველა. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ. და მე ვხედავ, იცით, პერსპექტივაში ვხედავ, რაც მოხდება.
2: რა?
1: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე. იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსპეს და გაანადგურეს და მოიშორეს და აი ეს

0: ასობა მისი სახით კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
0: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ ირმაინაშვილი, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ არამარტო უყუროთ, არამედ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები ტალღაზე FM-ას 5.1. დავით თარხან მოურავთან ერთად ვიქნები საქართველოს პატრიოტების თავმჯდომარესთან ერთად. დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში საღამშვიდობის საბატონ დავით და
2: გამარჯობა.
0: ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მინდა დავიწყო ბოლო ინფორმაციით, რაც სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან გამოვიდა ადვოკატი, რომელსაც მანამდე შეხვედრა ჰქონდა გიორგი დავითაძესთან, პატიმართან, და ამ ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, რომ არის გიორგი დავითაძეზე ზეწოლა, პროვოკაციები, სხვადასხვა შეძახილები, ეგრეთ წოდებული კარმუშკადან ბადრაგი ახდენს ამ ზეწოლას გიორგი დავითაძეზე.
2: ბადრაგი სიტყვიერად იწვევს გიორგი დავითაძეს.
0: კიდე ამას აქვს აი ესეთი პერმანენტული კერა, უცხოეთ რეჟიმში მიდის.
2: ბადრაგი აყენებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას გიორგი დავითაძეს და იწვევს კონფლიქტს.
0: Ну, პრინციპში ეს მოსალოდნელი იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ დარჩა ამ ციხის ადმინისტრაციაც, ადგილზე დარჩა ბადრაგიც, რომელიც
2: არა მარტო ეს არ არის თვითონ ბატონ კობახიძის განმარტებანი, რომ ძალის გამოყენება არის დასაშვები. რო ბადრაგმა უნდა გამოიყენოს ძალა, თან არ ამბობს რა დროს და რა ვითარებაში. აქ ამაზეა საუბარი.
0: საერთოდ მე მინდა რომ რა გავაანალიზო მთელი ეს ვითარება დაკავშირებული პატიმრებთან და რასთან გვაქვს საქმე, ეს კიდევ ერთხელ ავხსნათ და ვთქვათ, რომ მართლაც არის საგანგაშო ის ინფორმაცია, რაც ბოლო პერიოდის მანძილზე გავრცელდა კონკრეტულად რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან და ეს პრინციპში ჩვენ 2012 წელს, როდესაც ვიბრძოდით უკეთესი საქართველოსთვის, ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ მსგავსი ფაქტები არასდროს აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ ნუ მივედით იქ, სადაც მივედით.
2: მე შენი გუშინდელი წერილი წავიკითხე და ამ წერილმა ჩემზე სერიოზული ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა. ახლა არ ვიცოდი ეს ფაქტები მე. ესე იგი
0: თქვენ გულისხმობთ მე გავი

0: არსენე გუშინდელ წერილში ცნობილი დირიჟორი ევგენი მიქელაძე და ევგენი მიქელაძესთან დაკავშირებული ისტორია, რომელიც ტრაგიკული ისტორია, რომელიც 1927 წელს მოხდა. მაშინ
1: აი მე მაგ წერილმა ჩემზე მოახდინა შტაბეშტილება. ესე იგი 27 წელს დააპატიმრეს ევგენი მიქელაძე. ეს დირიჟორი იყო, ხო? ეს იყო დირიჟორი. აი საოცრება რა არის რა იქ შენ გიწერია რომ ბრალდებას KGB 1927 წელს KGB აბრალებს ევგენი მიქელაძეს დირიჟორს რომ ის სახელმწიფო გადატრიალებას ახდენს
0: ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად.
1: Ну, აი უბრალოდ სახელმწიფო გადატრიალებას ოპერისა და ბალეტის თეატრის დასთან ერთად ახდენს ევგენი მიქელაძე, ხო? შენ კი გიწერია იმ წერილში, რომ პარალელს არ ავლებ არანაირად, თქვათ, იგივე ევგენი მიქელაძესა და პატიმარი დავითაძეს, ან ევგენი მიქელაძეს და პატიმარი ჩაჩანიძეს, იქ პატიმრები ყავს, არ ავლებ, ასევე არ ავლებ, თქვათ,
0: იქ იყო ესეთი
1: პარალელს არ ავლებ იმ კაგების გამომძიებლებსა და თქვათ ამ ციხის ბადრაგებს, ბადრაგებთან არაფერ პარალელს არ ავლებ, მაგრამ გინდა, არ გინდა არს მე რე პროკურორი ყავს ნახე
0: ძალიან საინტერესოა ცოტა მივყვები ახლა მეც გავსული ეს წერილი ძალიან საინტერესო და ტრაგიკული ისტორია ამას მე რე გამოეხმაურება უკვე ევგენი მიქელაძის წამებამ გავრცელდა გამოჟონა ამ ყველაფერმა და დიდი რეზონანსი გამოიწვია საზოგადოებაში, საზოგადოება ძალიან გაბრაზდა.
1: მოდი მაშინ იქნება პუნქტობრივად მივყვე. ჯერ ევგენი მიქელაძის ცხოვრება მოყევი რა.
0: ევგენი მიქელაძე ძალიან ცნობილი დირიჟორი, ახალგაზრდა, სულ 34 წლის, მოულოდნელად მას აპატიმრებენ, ეს ხდება 1927 წელს და ამტკიცებენ, რომ ევგენი მიქელაძე ოპერისა და ბალეტის თეატრში დასთან ერთად აწყობდა სახელმწიფო გადატრიალებას.
1: აი ამას დაუკვირდით 1927 წელია და ოპერისა და ბალეტის თეატრმა რა სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოახდინოს და აი ამისთვის აპატიმრებენ დირიჟორ ევგენი მიქელაძეს.
0: იქ იყო ერთი საინტერესო პერსონა, ნიკიტა ხრიმიანი, რომელმაც სასტიკა დაწამა ევგენი მიქელაძე. აწამა იქამდეც კი, რომ დირიჟორი დააყროვეს, აი რკინის სარი გაურჭეს ყურებში და სასტიკი წამება გაიარა მან ციხეში ამ წამების ფაქტმა და იმან, რომ ევგენი მიქელაძე იყო ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ, გამოჟონა, რა თქმა უნდა, გაიგო საზოგადოება, ხალხმა დაიზაფრა საზოგადოება, ძალიან დიდი ბრაზი გაჩნდა. ციხეში
1: აწამეს ის, ციხეში აწამეს.
0: კი, ამიტომ აი ამ ბრაზიდან გამომდინარე საბჭოთა ხელისუფლება აკვირდებოდა რეაქციებს, ხო, საზოგადოების, საქმეში უკვე ჩაერთო საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი. ეს ცნობილი პერსონა არის ანდრეი ვიშინსკი.
1: ანუ ესე იგი რა დონეზე იყო, რამხელა რეზონანსი მოყვა, რომ თვით საბჭოთა კავშირის, ესე იგი მოსკოვიდან გენერალური პროკურორიც კი გამოეხმაურა, ხო, ვიშინსკი.
0: და რა თქმა უნდა, ანდრეი ვიშინსკიმ ევგენი მიქელაძე გამოაცხადა სახელმწიფოს მტრად, მაგრამ დააკვირდი ძალიან საინტერესო შემდგომ ეპიზოდს. პირდაპირ თქვა, რომ ბრალდებულის მიმართ ძალის გამოყენება არის დაშვებულიც და აუცილებელიც. აი ამას მინდა დააკვირდეთ საბჭოთა კავშირის გენერალური პროკურორი ანდრეი ვიშინსკი.
1: ეს საერთოდ იყო ძალიან რთული პიროვნება, ძალიან სასტიკი პიროვნება, ხო, 1936 წელს მან გააკეთა. კიდევ ერთი წლით ადრე, მაგრამ საერთოდ აი ეგეთ ხალხზე, როგორიც იყო მაგალითად მიქელაძე და სხვები, რა განცხადება გააკეთა.
0: გამოირჩეოდა აი ამ ძალიან აგრესიული ტონალობით. ციტატა წავიკითხოთ მაშინ, რადგან გაიხსენეთ 1936 წელს მის მიერ გაკეთებული განცხადება: საბჭოთა ქვეყანა ბედნიერად და ლაღად მიაბიჯებს წინ და ბინძური ნაძირალების ხროვა საფრთხეს უქმნის ამ წინსვლას. ესენი ადამიანები კი არა, ცხოველები არიან, ღორებისა და მელიების ნაჯვარი, ცოფიანი ძაღლები, რომლებსაც უნდა წავართვათ სიცოცხლის უფლება.
1: Ну, ეს მან ზოგადად თქო, არა კონკრეტულად ევგენი მიქელაძეს,
0: მაგრამ ხო,
1: და ევგენი მიქელაძეს მე ამ ტალღაში აღმოჩნდა და ევგენი მიქელაძეს ეთქვა, რომ დასაშვებიც არის და აუცილებელიც ძალის გამოყენება.
0: ეხლა თქვენ უკვე ბძანეთ.
1: კი, შენ წერილში, გუშინდელ წერილში წერო, არადარებ, თქვათ არადარებ იმ არც ევგენი მიქელაძეს ადარებ პატიმრებს, თქვათ დავითაძეს, ან ჩაჩანიძეს, ან სხვა პატიმრებს, არც თქვათ იმ გამომძიებელს ადრე დღევანდელ ბადრაგს და არც თქვათ იმ ევგენი ვიშინსკის კობახიძეს, მაგრამ განცდა რჩება, მეც მრჩება განცდა.
0: ანალოგიის განცდა.
1: ანალოგიის განცდა, როგორ არის შეება, ეხლა ჩვენ სულ გვესმის კობახიძისგან, რომ ლაღი ქვეყანა ვართ, რომელიც წინ მიდის. და ყველა უშლის ხელს ამ წინსვლაში, ვისაც კი რამეზე კრიტიკული აზრი აქვს. ნებისმიერი ადამიანი, მე შენ, ნებისმიერი, რომელიც კითხვებს ვავს, კრიტიკული აზრი აქვს. გინდაც ეკონომიკაზეა კრიტიკული აზრი, გინდაც სოციალურ სფეროზე, ანუ შენი საკუთარი აზრი არ უნდა გაგაჩნდეს. თუ შენ პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ნებისმიერ მეცნიერებაზე, რელიგიაზე გაქვს საკუთარი აზრი და ეს აზრი განსხვავდება ბატონი კობახიძის აზრისგან, მაშინ ის შენ გამოგაცხადებს, რომ შენ ხარ მტერი, წინ ლაღად მიმავალი საქართველოს ტერიხა.
0: და ასეთი განცხადებებიც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. თავის ციხეში როგორ იქნა შეფასებული? შეფასებული იყო როგორც მცდელობა სასჯელ აღსრულებითი სისტემის დესტაბილიზაციისა, დააკვირდით. შეფასებული იყო როგორც საზოგადოებრივი აზრით манипуლირება და აი რაც თქვენ ბრძანეთ, წინ ლაღად მიმავალი სახელმწიფოს იმიჯის დაზიანების ცდელობა.
1: Ну, ესე იგი, ამში
0: ეს რიტორიკაც ძალიან გავს.
1: ამ ეტაპზე ნაწამები არის დავითაძე, კიდე 3-4 პატიმარია სასტიკად ნაწემი და ნაწამები და ეს ხუთი ადამიანია დღეს, რომელიც პროტესტებს ამვითარებას, ციხეებში შექმნილ ვითარებას. ეს აბსოლუტურად გონივრულ ეჯს ბადებს, რომ არიან სხვა მრავალი პატიმრებიც, როგორც მინიმუმ მეექვსე ციხეში, რუსთავის მეექვსე ციხეში. Ну, ჯერჯერობით მარტო ერთ ციხეზე გვაქვს ეგ ფაქტი. ღმერთმაქნას, რომ სხვაგან არსად არ იყოს ეს ფაქტები, მაგრამ გონივრული ეჭვი გვაქვს, რომ მინიმუმ ამ ერთ ციხეში კიდე სხვა ფაქტებიც არის და თუ პატიმრები ბედავენ და ამას ამბობენ, ესე იგი ისინი ხუთმა პატიმარმა როგორ უნდა მოახდინოს დესტაბილიზაცია სასჯელ აღსრულებითი სისტემის სრულად გაუგებარია, მაგრამ
0: ეს იმას გავს ევგენი მიქელაძე ოპერისა და
1: აი მაგას გავს ზუსტად
0: დასთან ერთად რო
1: აწყდა სახელმწიფო გადატრიალებას და ეს ერთი პრობლემაა, რასაც ჩვენ ნათლად ხედავთ. და მეორე პრობლემა სულ სხვა არის. ბატონმა კობახიძემ თქვა თავის საუბარში, რომ ბადრაგმა ძალის გამოყენებაო, ბადრაგის უფლებამოსილება შედისო, მაგრამ არ თქვა რა სიტუაციაში შედის. იქ უამრავი დათქმა, როდის შეუძლია ბადრაგს გამოიყენოს ძალა. და ეს არის ძალიან რთული სიტუაცია, ესე იგი ბადრაგს მინიმალურ შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლება. კანონით მას სხვა არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს და აი ესეთი თეორიული და ზოგადი ნათქვამი კობახიძის მე პირადად ამას უკავშირებ იმას, რომ ეხლა ამბობს ადვოკატი დავითაძეს, რომ ბადრაგი სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებს, ანუ იმათ კიდე
0: იქნება
1: ახალისება მოხდა. გარდა ამისა, გამოძიება დასრულებული არ იყო და ბატონმა კობახიძემ განაცხადა, რომ იქ დანაშაული არ არისო. ესეც ახალისებაა გამოძიების.
0: ჩარევა პირდაპირ.
1: რა თქმა უნდა, პირდაპირ ჩარევა და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაა, როგორ ეხლა.
0: ეს ხათაშორის სისხლის სამართლის დანაშაულია გამოძიებაში უხეშად ჩარევა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გამოყენება. კონკრეტული დანაშაულია და პლუს კიდევ, როდესაც საუბარი არის ბადრაგის მხრიდან ძალის გამოყენებაზე სტანდარტებით, რა სტანდარტებსაც საქართველოს მიერთებულია და ძალის გამოყენებაში ის კი არის გულისხმება, რომ ცემით მოკლა პატიმრები და ფიზიკურად გაუსწორდეს.
1: იცოდეს, ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის ჯერ კიდე მაშინ, როცა ბატონი კობახიძე სოროსის ფონდში მუშაობდა და მე მაშინ ვერ ვიხსენებ, რომ მას პატიმრები დაეცვა. ჩვენ ვიბრძვით პატიმრების უფლებებისთვის 20 წელიწადზე მეტია და ამ ბრძოლას არ შევწყვეთ არავითარ შემთხვევაში. ეს ერთი, გავაგრძელებთ ამ ბრძოლას. მეორე, არანაირი გადატრიალებებს აქ ადგილი არ აქვს. სამართლებრივი გზით ვივლით, ხო იურისტია ბატონი კობახიძე. ამიტომ ეხა ჩვენი იურისტები ფიქრობენ ფორმაზე და ჩვენ აუცილებლად იურიდიული სამართლებრივი გზით ეს იქნება სასამართლო თუ

0: კურატურათუსა ჩვენ მოვამზადებ დოკუმენტს და შევიტან სარჩელს ბატონ კობახიძის წინააღმდეგ. სწორედ იმის წინააღმდეგ, რომ მან გადაჭარბა თავისუფლება მოსილებებს, ფაქტიურად ჩვენ ვთვლით, რომ მან ზეწოლა იქონია გამოძიებაზე ამ თავისი განცხადებით, ასევე ვთვლით, რომ მისი განცხადებები ახალისებს ბადრაკს. ჩვენ სწორედ სამართლებრივი გზით მოვამზადებთ სარჩელს და ეს არ ვიცი როგორ იქნება, ეხა ჩვენ იურისტები გვეტყვიან, აუცილებლად გავაგზავნებთ ბრძოლას ეს ერთი. და არ ეგონოს ბატონ კობახიძეს, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ყველა გაჩერდება და არავინ ხმას არ მოიღებს და შეუძლია, ეხა მე მესმის, რომ კობახიძეს ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მისი მართლობისას თურმე არაფერი არ ხდება. მისი მართლობისას იმდენი რამე მოხდა, რომ საკმარისზე მეტია. და მეორე, მე მოუწოდებ ყველა პატიმარს და პატიმრების ადვოკატებს, რომ ერთობლივი სარჩელი თუ სადმე არის რაიმე ესეთი ფაქტები, ცემის, ზეწოლის, გამოგვეხმაურეთ. აი ერმაინაშვილის ტელეფონი, იცით, ტელეფონი გიკარნახეთ, ხო? კიდე იქნება ეს ტელეფონი გამოცხადებული. დაგვიკავშირდით, შევადგინოთ ერთობლივი საჩივარი. ყველგან ვიბრძოლოთ სამართლებრივი გზით. ჩვენ უნდა მოვერიოთ და გარდავტეხოთ აი ეს მავნე ვითარება.
1: ჩვენ ახლა საუბრობთ პატიმრებთან დაკავშირებით, პატიმრების მდგომარეობაზე. ჯერჯერობით, როგორც ბატონმა დავითმა აღნიშნა, ერთი ციხე რუსთავის მეექვსე დაწესებულება არის ჩვენ ფოკუსში, მაგრამ აი ამ დღეებში გეგუთიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რაღაცა სიგნალები მოდის, ამიტომ ეს მოწოდება კიდევ ერთხელ და მრავალგზის უნდა გაჟღერდეს და გაჟღერდება ობიექტივიდან, რომ დაგვიკავშირდით. პატიმრების ოჯახის წევრები, ადვოკატები,
0: ტელეფონიც იქნება ეკრანზე.
1: ტელეფონიც გამოცხადდება, თუმცა ჩემ ნომერსაც გამოვაცხადებ, არ არის პრობლემა. 5 97 11 99 11 ძალიან ადვილია ჩემი ნომრის დამახსოვრება. შეგიძლიათ მეც დამიკავშირდეთ პირადად და მოგვაწოდოთ ეს ფაქტები, თქვენი საქმეები. კარგი იქნება, თუ ჩვენ ძალებს გავაერთიანებთ და საერთო დიდი სარჩელი იქნება, საერთო სარჩელი იქნება, რომელსაც თქვენ შემოუერთდებით თქვენი საქმეებით და ფაქტებით.
0: ჩვენ უნდა ვიაროთ ამ გზით, რომ გამოირიცოს ყოველგვარი სპეკულაციები რაღაცა დესტაბილიზაციაზე, ან რაღაც ვიღაცის აზრებით манипуლირებაზე და ლაღად მიმავალი წინ ქვეყნის, ესე იგი, იმიჯის დაზიანებაზე, რომ გამოირიცოს სპეკულაციები, აი ამისთვის არის აუცილებელი ეს.
1: აი საბჭოური სურნელი ბჭალებში, რომელიც დაკრავდა ბოლო პერიოდის მანძილზე ხელისუფლების განცხადებებს, იგივე ამ პატიმრების თემასთან დაკავშირებით, გამოიხატებოდა უდიდეს კამპანიაში, რაც მათ წარმართეს. მათელი ძალისხმევა ჩართეს იმ შავ კამპანიაზე, რომელიც მიმართული იყო კონკრეტულად გიორგი დავითაძის გასაშავებლად, მისი ადვოკატების, ოჯახის წევრების, ექსპერტების უფლება დამცველებს,
0: აი ნებისმიერი რომელიც კი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც კი გამოდიოდა და ამბობდა, რომ სრულიად მიუღებელია ციხეში ასეთი მოპყრობა პატიმრებთან, იმ წუთასვე ცხადდებოდა ცუდ ადამიანად, ბოროტ ადამიანად და ლაღად მიმავალი საქართველოს ტრად. ნებისმიერი მერე საბოლოო ჯამში ყველა მიხვდა, აი ყველა აბსოლუტურად მიხვდა, რომ სიმართლეს ყვება დავითაძე, ყველას ესმის და გაჩერდნენ, ეს თვითონ ქართული ოცნების მომხრეები გაჩუმდნენ, იმიტომ ყველა მიხვდა, რომ რაღაცა დიდი უბედურება ტრეალებს და ეხლა თვითონ იმ ხალხს უმეტესობას 99% ამაში მონაწილეობა აღარ უნდა, ყველას ესმის, რომ ეს არის სიმართლე და ყველამ დაინახა, რაც გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან არამართალი ხალხი და დამნაშავე ბადრაგი გაამართლა და ამ ვითარებაში, კონკრეტულად ამ სიტუაციაში, მართალი პატიმარი გაამტყუნა.
1: ისე ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აზრით, ნაც მოძრაობის და ქართული ოცნების სინქრონიზაცია რაღაცნაირად, თუ შეიძლება ეს ტერმინი მიესადაგებოდეს აი ამ თემის სვლელობის პერიოდში.
0: ნაც მოძრაობა და ქართული ოცნება დღეს ერთად იგივეა. ქართული ოცნება დღეს არის ნაციონალური ოცნება, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში 99% ადამიანების ეს აღარ არიან ის ხალხი, ვინც თავის დროზე ებრძოდა სააკაშვილს და ვინც იყო ქართული ოცნება. ის ხალხი ისევ აღარ არის. ეს არის ნაც მოძრაობიდან გადმობარგებული ხალხი. და იმავე წუთას ფაქტიურად ნაც მოძრაობამ დაიწყო ლაპარაკი, რომ ციხის კადრები იყო გაყალბებული, რაც ტყუილია, ცხადია. და ამით კიდე კოჭი გაუგორა კობახიძის თავრობას, რომელმაც დაიწყო ლაპარაკი, აი ხედავ.
1: ეს იყოს

0: სწორედ საინტერესო
1: ესენი ყოველთვის ერთმანეთს ეხმარებიან.
0: აუზია თითქოს.
1: პირველი რაც შეიძლება ითქვას, აი უყურე, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. აი ამ სიტყვას რო ხმარობენ ადამიანები, ამ შემთხვევაში ძირითადად დაცმოძრაობის წარმო. ესმით ამ სიტყვის აზრი, რას ნიშნავს დადგმული კადრი. როდესაც კინოში ან თეატრში იდგმება რაღაცა სცენა, იქ არის მსახიობი, იქ არის რეჟისორი, იქ არის სცენარის ავტორი, ესენი ერთობლივად სიამოვნებით, სიხარულით მუშაობენ, რომ შექმნან, დადგან სცენა, რათა მოაწონონ მერე მაყურებელს ეს სცენა. ეხლა ციხეში ჩვენ რა ვიხილეთ? აი კონკრეტულად მარტო ცოცხზე ვლაპარაკობთ. იქ არის ადამიანი მიჯაჭვული გისოსებს. და ამ ადამიანს, რომელიც მიჯაჭვულია გისოსებს, შერჭობილი აქვს ბოდიში ყველასთვის უკანალში ცოცხი. აი ახლა მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს დადგმული? პატიმარმა თვითონ ერთ დღეს გაიღვიძა და მივიდა და იქ ციხის თანამშრომლებს უთხრა, რომ მას სურდა, რომ ის მიეჯაჭვათ გისოსებთან და მას ჰქონდა სურვილი, რომ მისთვის უკან შეერჭოთ ცოცხი. და აი ესეთი თქვათ კიდევაც ეს პატიმარი, რომ ფსიქიურად არანორმალური იყოს და ესეთი რამე მოითხოვოს. ციხის თანამშრომლები ბადრაგი იქნება თუ სხვა, ამაზე შეიძლება დათანხმებულიყვნენ? ან და მეორეს ხრივ ხო ნათელია, რომ ეს პატიმარი იყო გამოუვალ მდგომარეობაში და რაც მოხდა, ის მოხდა, ხო? მიაჯაჭვეს, შეურჭეს ეს ცოცხი. და ამას რო იღებს ის ადამიანები, ვინც იღებენ ამ ადამიანს, რას ნიშნავს დადგმული? რამდენი კაცია იქ? იქ მინიმუმ 2 თუ 3 ადამიანია, ხო?
0: კი, მეტიც არის, არასრულ
1: სინამდვილეში. სინამდვილეში ციხე არის სისტემა, სადაც ყველა ბადრაგი, მათი უფროსები, განყოფილების გამგეები, სამართველოს და მოადგილეები, სამართველოს უფროსები ყველა ერთმანეთზე პატაკსებს. სხვანაირად ეს სისტემა ვერ იქნება დახურული. ეს არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა, არა მარტო საქართველოში, ყველა ციხე მსოფლიოში არის ყველაზე იზოლირებული სისტემა. და აქ შეუძლია, რატომ არის პატიმარ დავითაძესთან 9 კაცი იქ? იმიტომ არის 9 კაცი, რომ იქ დანაშაულს ჩადიან და ორმა რო ჩაიდინოს, მერე ეს შეიძლება გამომჟღავდეს და 9-ვე უნდა გაისვაროს. რომ ერთმანეთზე პატაკები არ დაწერონ და აქაც ესე იყო.
0: ჯგუფური პასუხისმგებლობა.
1: ამ ცოცხის კადრს, როგორც ამბობენ ესენი, დადგმაო. ვერა ჯერ ერთი არ არის ეს დადგმა, იმიტომ რომ არ არსებობს პატიმარი, რომელმაც მოითხოვოს, რომ მას შეურჭონ უკან ცოცხი და მიაჯაჭონ სადღაც. და მეორე, აი ეს თუ ამაში მონაწილეობდა იქ მინიმუმ 2 კაცი თუ 3 იღებს, ეს უკვე არის ჯგუფური დანაშაული და ეს არის უფლება მოსელების ბოროტად გამოყენება, შეუძლებელი ამას ეწოდოს დადგმა. ეს თქვა მათივე მარჯვენა ხელმა თუ მარცხენა ხელმა სააკაშვილის იმ ადეიშვილმა, რომ ესო დადგმულიც რო იყოსო, დიდი დანაშაულიაო, შეუძლებელია რა სიტყვა დადგმა აქ ამას არ, ეს არის სიცრუე ჩვეულებრივი. და ეს რას ეფუძნება ყველაფერი? იმას, რომ თამაზ ელიზბარაშვილმა, თამაზ ელიზბარაშვილი მე მგონი პატიმარი იყო მაშინ. ეხლა ჩვენ იგივეს ამბობს ქართულ, ეხაც პატიმარი იყო სამწუხაროდ. იგივე ამბობს ქართული ოცნება, მას დაიწყო ლაპარაკი, რომ დავითაძემო დადგაო. აი თავიდან ეს იდეა ქონდათ, რომ დავითაძემ თვითონ დადგა და რაღაც სპეკულაციას აწყობს დადგმულ სცენას.
0: იტყუება ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ თქვა.
1: ანუ დადგა და იტყუება. ისინიც იგივე ამბობენ. როგორ შეიძლება პატიმარმა ელიზბარაშვილმა დადგას კადრები? აი პატიმარმა დავითაძე როგორ დადგავს კადრს? ან პატიმარი ჩაჩანიძე, პატიმარს როგორ შეუძლია რამის დადგმა? გადავირევი ახლა, როგორ შეიძლება ეს? პატიმარი ელიზბარაშვილი, მე მოვისმინე ბატონი თამაზ ელიზბარაშვილის განცხადებები და უნდა გითხრათ, რომ პირდაპირ ვამბობ, რომ თამაზმა არ იცი ზუსტად თემა. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ დადგა კადრები 2012 წელს. ექსპერტიზა წამების კომისიის, ევროპარლამენტის წამების კომისიის ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს კადრები არის 2010-11 წლის. ასე რომ მას ვერ დადგავდა 2012 წელს 1 წლის მერე ელიზბარაშვილი და ჩვენც ეს კადრები გქონდა და ჩავიტანეთ 2012 წლის დასაწყისში. 11 წელს უკვე გქონდა ირმაინაშვილმა მიტინგი მოაწყო რუსთაველის მეტროსთან და დავდაძე ჩვენი მეგობარი და ის ცხოვრობდა ბრიუსელში მერაბლაძაძის სახლში. საერთოდ არ უცხოვრე არც ერთი დღე თურქეთში მას. თურქეთში ცხოვრობდა მისი ცოლშვილი, რომელიც ჩაიყვანეს ჩვენმა ჟურნალისტებმა, ის იყო ნინო რატიშვილი. მაშინ ანუ ჩანს, რომ ელიზბარაშვილს რაღაცა ინფორმაცია მოსმენილი აქვს, მაგრამ ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას. ეშლება ესენი, ესე არის ყო არაფერი. და მაინც და

0: ეს ელის ბარაშვილის განცხადება რატო არის საფუძველი განხილვის? აი ინგა გრიგოლია გეკითხება, რომ აი ამას ამბო მე რა? მე მახსოვს, მე მგონი კარაპეტოვი თუ კარაპეტიანი იყო, რომელიც ასევე წერდა მაშინვე.
1: კი, ეს იმ წლებში 2000-ში.
0: რომ მე დავადგმევინე ეს კადრი, ამბობდნენ რომ ჩვენ მონაწილეობდი ჩვენ.
1: ყველას უნდა და რაღაცა მიიღებოდა ამ თემას.
0: ბატონი თამაზ ელის ბარაშვილი ძალიან დიდ შეცდომაშია შეყვანილი. მე არ ვიცი ის რა კადრებზე ლაპარაკობს და რა მე მახსოვს ჯერ ესეთი ბედუკაძის განცხადება, რომელმაც თქვა რომ ელის ბარაშვილს არაფერი შეხება ამ თემასთან არა აქვს.
1: და
0: ესეც მახსოვს.
1: ის თქვა ბედუკაძემ რომ არანაირად დადგმული
0: არ არის ეს კადრები. საიდან მოიტანა ესეთი წინადადებას ამბობს რომ მაშინო ჩვენ რო არ გადაგვეღო каранტინის კადრები, მერე გვეთყოდენ რომ ეს კადრები დადგმულიაო. მოჭრეს ეს წინა ნაწილი და აჩვენებენ რომ ლომი ამბობს ეს კადრები დადგმულია. რატო ატყუებთ საზოგადოებას მუდმივ სიცრუეში, რატო ამყოფებთ? არ არის არაფერი დადგმული და წერტილი.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: მაგრამ აი ახლა გამოეხმაურენ ესენი უცებ დავითაძის, ჩაჩანიძის, დავითაძის წამებას, ჩაჩანიძის წემას, კიდე რაღაცა და ერთმანეთს აუბეს ხარი და ერთმანეთზე დაიწყეს თავდასხმება, რომ საზოგადოების ყურადღება გადატანილი იქნას თვითონ ამ ფაქტებისგან.
1: აი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა თუ ამათი წარმომადგენლები ამ დადგმულზე ლაპარაკობენ, დადგმულია, დადგმულია, მე მახსენდება ინელება რა და მაშინ წამოხდნენ ბევრი ჟურნალისტები იმ ფლანგიდან და ამას ჩვენ ვერ უყურებთ, ამის იყურება და გაძლევა შეიძლება.
0: მე იყურებ წაშალეთ
1: ეს კადრები. ეს ყველაფერი იყო მტკიცებულებები, დანაშაულის სამსახველი მტკიცებულებები და
0: ანუ მე მაინტერესებს ქალბატონი ინგა გრიგოლია ხო ესწრებოდა მაგში ხო?
1: არ მახსოვს ინგა ესწრებოდა თუ არა.
0: ყველა ესწრებოდა. მე არ მესმის, როგორ შეიძლება ვინმე ჟურნალისტმა ილაპარაკოს რამის დადგმაზე, რომლებმაც ეს კადრები ყველა ნახეს. მე გაოცებული ვარ. კიდევ ამბობ, ეს ლაპარაკი რაღაც სოცხების კადრების დადგმაზე ერთადერთი მიზნით არის, რომ ჩამოირეცხონ აქ სუ სხვა პრობლემა.
1: აი, ეგ მინდა ხო? ნახეთ, აი ეს არ ხდება ტყუილ უბრალოდ რომ იტყვიან. ლაპარაკი იმაზე, რომ დადგმულია, დადგმულია, ჩემში ტოვებს თაბე ჭდილებას თითქოს აი ამ ხალხს, ნაც მოძრაობას, რომელიც ცნობილია საერთაშორისო დონეზე
0: კი რომ არის
1: სამებელთა პარტია, უნდა თითქოს რაღაცა გაემიჯნოს ამას, რომ ჩვენ არა, ჩვენ არა. აი ამას რატო აკეთებენ დღეს?
0: ნუ ახალი ნიუსი გამოვა აქედან. კეთილი გავხსნათ, რატომ გავხსნათ ბჭყალები და ვთქვათ რატო ხდება ეს. ეხლა დიდი ახალი ამბები დაიწყებ. მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ხალხი, ვისაც არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის სასტიკად და ასევე არის ხალხი, ვისაც ძალიან მოსწონს ის და ყველაფერი მოსწონს მის. ასევე არის ხალხი, ვინც ძალიან ნეიტრალურად არის განწყობილი ივანიშვილისადმი და არის ხალხი, ვინც ნეგატიურად არის განწყობილი. ახლა არ ეზიზღება, მაგრამ ნეგატიურად არის განწყობილი. მე პირადად ვთვლი, რომ და სულ ვამბობ ამას, რომ კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული და თუ ადამიანი არის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი და ნისტრი კონსტიტუციაში, საერთოდ პირველი პირი უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი და დღეს კობახიძე არ არის პირველი პირი. არც ყაველაშვილია მეორე პირი და არც პაპუაშვილია მესამე პირი და უნდა იყოს კონსტიტუციაში შესაბამისად. მე სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენ რატომ არ ლანძღავთ ივანიშვილს ასე ისე? ჩვენი პარტია ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ველზეა, რა ველზეც არის ქართული ოცნება. და ამ მრჩეველი ჩვენ საერთოდ ყვავს. ჯერ ესეთი ჩვენ არც სააკაშვილი არასოდეს არ გვილანძღია, არასოდეს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, არ ვლანძღავთ არავის, ჩვენ ვლაპარაკობთ სიმართლეს და მეორე ის ამ მრჩეველი, რომელსაც მოწონს ივანიშვილი, ჩვენკენ უნდა გადმოვიყვანოთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ მათ ველობა და ისინი ამ რეალობას არ მოწონთ, მაგრამ ივანიშვილთან მუდმივ კავშირზე არის. არის კავშირი, არის კონტაქტი, მიდის მოლაპარაკებები. კი, ისინი ებრძვიან ივანიშვილს, ფული გაუყინეს, სანქციების ქვეშ მოაყოლეს. ანუ ეს არის თან ბრძოლა და თან მუდმივი
1: კონტაქტი
0: და მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ რეალობას თვალს უსწორებს დასავლეთიც. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ აი რეალობა რაც არის, მარტო ის კი არა, რომ ჩვენ იძულებული ვართ ამ რეალობას

0: გაუსწოროთ თვალი. ჩვენც ვართ იზოლებული და დასავლეთიც უსწორებს თვალს ამ რეალობას. გაიგეთ ეს. დღეს ძალიან დიდი ზიანი მიიღო ივანიშვილმა პირადად და ქვეყანამაც კობახიძის თავრობის 2 წელიწადში. აი ყველაზე დიდი ზიანი რაც ამ 14 წელიწადში იყო, მიიღო ამ 2 წელიწადში. და ეს ესმის ივანიშვილსაც, დასავლეთი კატეგორიულად ამას აპროტესტებს, ამის ეს ერთ-ერთი საბაბია და საფუძველია ბრძოლისა. და რა თქმა უნდა, ივანიშვილი ფიქრობს და ემზადება ცვლილებებისთვის. ეს არის რეალობა, რასაც თვალი უნდა გაუსწოროთ და მას აქვს ბერკეტები ამ ცვლილებებისა. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს, კარგია, ცუდია, ეს რეალობაა, მას აქვს ბერკეტები. მათ შორის პოლიტიკური ცხოვრება ქვეყანაში მოკვდა, ყველა პარტია გაანადგურა ფაქტიურად ბატონმა კობახიძემ, რაც დანაშაულია სხვათა შორის. და მიდის ლაპარაკი დასავლეთსა და ივანიშვილს შორის იმაზე, რომ პოლიტიკური პროცესიც აღდგეს, პარტიები აღდგეს და აი ამ საუბარში, ამ მოლაპარაკებების პროცესში, ამ დიალოგში, რა თქმა უნდა, საუბარია პარტიებზე. და ну бунებრივია საუბარია იმ პარტიებზე, მაგალითად ქართულოცნებაზე ან ჩვენზე ან სხვებზე, ვინც არის კონსერვატიულ სექტორში, ველზე და ეს 80% ამორჩევლის, მაგრამ იმაძეცაა საუბარი, ვიც იქ ლიბერალურ 20%-იან პოლიტიკურ ველშია. და მნიშვნელოვანი არის იქ, რომ საუბარი არის ნამდვილად, მაგალითად მელიაზე, საუბარია მაგალითად ელენე ხოშტარიაზე, საუბარია მაგალითად ვაშაძეზე, მე მგონი გვარამიაზეც კი, მაგრამ არ არის საუბარი სააკაშვილზე. სააკაშვილის პარტია მიუხედავად იმისა, რომ რებრენდინგი, ანუ შეცვალეს ხალხი, მოიყვანეს თქვა კალბატონ თინა ბოკუჩავა, რომელსაც არავითარი შეხებები არ ჰქონდა არც ამებებთან, არც მერე კიდე შეცვალეს, კიდე მიუხედავად ამისა, თვითონ პარტიას დასავლეთში აქვს სამართლიანად სრულად სახელი წამებლების ციხეში, კვლელების, წამებლების, გამაუპატიურებლების, ყველანაირი და აი სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, ის კი ციხეშია, მაგრამ იქიდანაც თილობს რაღაც თამაში აგოს, რომ ამ მოლაპარაკებებში გაჩნდეს ნაციონალური მოძრაობაც, სააკაშვილს სჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომ არის ეხლა აი ესე ძალიან რო წამოიწია ამ თემამ, რომ დადგმულია კადრები, დადგმულია იქამდეც მივიდნენ, რომ каранტინის კადრების დადგმულიაო, სადაც თელი ამათი ციხის ხელისუფლება, ძალაუფლება, ვინც პირველი პირებია დგას და ხალპატიმრებს წემს, ისიც კი დადგმულიაო. Ну, სასაცილოა ეს ყველაფერი. გასაგებია, სააკაშვილს ჭირდება, რომ ჩამოირეცხოს ეს ყველაფერი, რომ მისი პარტიის სახელიც აი მოლაპარაკებების პროცესში წარმოჩინდეს და იქ არ არის ის. ეს არის სინამდვილეში, აი ეს არის მიზეზიც და მიზანიც, რატომაც წამოიწია დღეს ამ თემამ, მაგრამ კვლავ ამბობ, ციხის კადრები დადგმული არ არის, არაფერი არ არის დადგმული და წერტილი.
1: თქვენ წეღან ბრძანეთ ივანიშვილი ემზადება ცვლილებებისთვის, ან შესაძლოა ემზადებოდეს ცვლილებებისთვის. რა შეიძლება იყოს ეს ცვლილებები?
0: შეიძლება ხელისუფლება, შეიძლება პრემიერ-მინისტრი და ნელ-ნელა დაიწყებ დაბრუნებას პოლიტიკური პარტიული მოქმედების აღდგენისკენ და აი ესა. ჯერ პირველი ეს, რომ პოლიტიკური ნაწილი უნდა აღდგეს. აქ ეკონომიკური პრობლემებიც კატასტროფულია, კაც. დღეს ბიზნესმენები შევიწროებული არიან ძალიან სერიოზულად და ეს ძალკე მიმართულება იქნება, ამაზე ჩვენ კიდე ვილაპარაკებ, დღეს არა ამისანი რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ამაზე ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რეალობა ეს არის, რომ ყველა მიმართულები ცუდადაა ძალიან საქმე. კი, ბატონი კობახიძე სულ იმას ამტკიცებს, რომ კარგადაა საქმე და ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ დაუმტკიცოს ივანიშვილს, რომ ყველგან სახელმწიფო გადატრიალებას აქვს ადგილი. ციხეში, არა ციხეში, ყველაფერი ამას უნდა მიაბას, რომ თითქოს თვითონ საჭიროა.
1: ორწლიანი მართლობა, აი ამ კობახიძის მართლობა მოხდა ისე, რომ ამაზე პოლიტიკური სპექტრი არ აქცენტირებდა, არ აკეთებდა დიდ აქცენტს ამაზე და რა ყველაფერზე საუბრობდნენ გარდა იმისა, რომ აი რა გააკეთა როგორც პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დინარაძესთან ერთად სხვა შორის, ეხა ის კი გამოეცალა, მაგრამ მაშინ ეს ტანდემი იყო პოლიტიკური, რამდენი ზიანი მიიღო ქვეყანამ. ეხა ეს ზიანი რომ გადავხედოთ ამას, ქვეყნის შიგნით რა ზიანია, რომ საზოგადოება შფოთავს, დახლეჩილია, ყველა-ყველასთან
0: გამოუსწორებელი ზიანია, გამოუსწორებელი
1: აგრესია ახალგაზრდობას და ხელისუფლებას შორის, აი აბსოლუტური მტრული რეჟიმი შეიძლება
0: გამოუსწორებელი ზიანია.
1: საგარეო ვიცით რა ხდება, და აი ნახეთ ხალხი რომელიც ამვითარებას უყურებს არის თითქოს სხვაგან სხვა მოწყვეტილი ყველაფერს ხელისუფლება ხალხს მოწყვეტილი ხალხი ხელისუფლებას მოწყვეტილი იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის ხშირად მოყვავს ხოლმე ჩვენ ეს სტატისტიკა რომ 1%-ზე ნაკლებს ყველაფერი აქვს და 99%-ს რეალურად აქვს რომ გადარჩენისთვის იბრძოლოს არაფერი. ანუ ერთის მხრივ ამან ის ხო მოკლა მოსპო განადგურა რეალური პოლიტიკა რასაც ქვია, მეორეს მხრივ მონათფლობელური სახელმწიფო რომ აშენა, ასად არ გვაქვს წარმატება. არსად არ გვაქვს პოზიტივი.
0: ოღონდ კობახიძე გვიყვება რომ ყველგან წარმატებული ვართ, ყველგან პოზიტივი გვაქვს.
1: რაში გვაქვს მაგალითად?
0: აი, საოცრება უყურე მარტივი რამე ის მინდა რომ
1: კი
0: შევეხო დავით გარეჯის თემას. აი დააკვირდით მარტივი ანალიზი. 16 არც 2003, არც 2007 ერთხელ კი გადმოვიდნენ მესაზღვრებმა რომ 2007 თუ 8 იყო უკან გავაძევეთ. არც 2016-ში და არც 2020 წელს არ იდგნენ მესაზღვრეები აზერბაიჯანელი ეხა დგანან. ჩიჩხიტურის კოშკთან დგანან და იქ თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ბერთუბანში ანუ ბერების კელიებთან ვეღარ მიხვალთ, ის იქით არის კიდე და დიდი საკმაოდ დიდი ტერიტორია და ვერც უდაბნოს ტაძარში თქვენ ვეღარ მიხვალთ. ეს ტერიტორია ჩვენთვის დაიკეტა. მერე ამავე იქით ტერიტორიაზე, რომელიც ჩვენია და რომელიც დაიკეტა, გაჩნდა კაპიტალური შენობები. აი ხა მე გეკითხებით, თუ ეს ტერიტორია ჩვენია, საქართველოსია. პირველი, რატო დგანან იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები? და მეორე, როგორ ჩვენს ტერიტორიაზე რა უფლებით და ვისი თანხმობით ააშენეს აზერბაიჯანელებმა თავისი კაპიტალური შენობები? ეს არ არის რაღაცა დროებითი შენ კაპიტალური შენობებია. მთელი ცენტრებია ის გახსნილი. რა შეთანხმების საფუძველზე მოხდა აზერბაიჯანული კაპიტალური შენობების აშენება ჩვენ ტერიტორიაზე? ჩვენი მოქალაქეები იქ ვერ მიდიან. ეხლა მარტივი რამეა, შებზანდით ინტერნეტში და უწოდეთ რა ტერმინს გინდა გამოიყენეთ. რაც ასევე არ შეესაბამება სიმართლეს. რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ასე რომ ნათელია რო ეს ტერიტორიები უკვე ჩვენი არ არის და ჩვენ მათ ვერ ვაკონტროლებთ. ყველაზე ცუდი ისაა, რომ ხალხი გაჩუმებულია და რატომღაც ვერ ბედავს ან არ ბედავს ან არ სურს ხალხს ხმის ამოღება, მაგრამ როგორია კომენტარი ბატონი კობახიძის? მან თქვა, რომ ჩვენო მეგობრულათო ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. რა თქმა უნდა, მეგობრულად უნდა იმუშაოთ. ჩვენ არც მოგიწოდებთ, რომ არამეგობრულად იმუშაოთ, მაგრამ ეს არ არის პასუხი. პასუხი კითხვაზე რატო დგას იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები არ არის მიღებული გაცემული და თქვენ ბატონო კობახიძე გაურბიხართ ამ პასუხს. რას ნი მესაზღვრეები დადგენ იმათ პერიმეტრზე მეგობრული მუშაობის ფარგლებში? მოდი მეგობრული მუშაობის ფარგლებში ჩვენ ავაშენოთ კაპიტალური შენობები მათ პერიმეტრზე და ისინი კი ნუაშენებენ თავის კაპიტალურ შენობებს ჩვენ პერიმეტრზე. ანუ ბატონი კობახიძე გაექცა, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გაექცა პასუხს და ფაქტიურად თვალში ნაცარს გვაყრის, ამბობს ჩვენ მეგობრულად მუშაობთ და რა? მეგობრული მუშაობის შედეგად ეს ტერიტორია ფაქტიურად ჩვენი კონტროლის ქვეშ აღარ არის. ნათელია რომ ეს ტერიტორია გადაცემულია. ნათელია. არ ვიცი, არსებობს დოკუმენტი, არ არსებობს, რაიმე ოქმი არსებობს, ვარაუდობ რომ არის ოქმი, რომელშიც წერია რომ აი ეს რუკი არა 1938 წლის რუკ, არამედ სხვა რუკებია მითითებული, ვარაუდობ რომ იქ გავლებულია უკვე ეს ყველაფერი და მიზანი რა არის? რომ გავა კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი, კიდე 10 წელი და მე ახალგაზრდა თაობა საერთოდ დაავიწყდება ეს ამბავი და ორი თაობის მე ეს ტერიტორია უბრალოდ მათი იქნება ლაპარაკის გარეშეც.
1: აზერბაიჯანი
0: როგორც ფათაშორის ეს მოხდა ბელაქანის ოლქში, ოიცოდეთ.
1: აზერბაიჯანული მხარე თავის სასარგებლოდ, აზერბაიჯანის სახელმწიფო ინტერესების სასარგებლოდ ძალზედ ეფექტურად და ჭკვიანურად მუშაობს. გარდა იმისა, რომ იქ ის კაპიტალური ნაგებობები ჩაიდგა, ეს ტერიტორია გამოცხადდა. პლუს აზერბაიჯანის სკოლის მოსწავლეები ჩაყავთ სისტემატურად ექსკურსიებზე, აცნობენ ამ ტერიტორიას როგორც აზერბაიჯანის სახელმწიფო საკუთრებას და იგივე იმ ჩვენს ფრესკებს და ძეგლებს. ეს არის
0: ხელისუფლებამ, იცის ჩვენ
1: ახალი ხელისუფლება. ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ეს კითხვა საპასუხოდ რას ვაკეთებთ ჩვენ?

0: ელია ეს იგივე სიტუაცია რა ყველამ ყველაფერი იცის და არავინ არაფერს არ ამბობს. აი ანალოგია ახლა სად რაშუაშია დავით გარეჯი და რაშუაშია პატიმარი დავითაძე, მაგრამ ანალოგია ყველამ იცის, რომ პატიმარი დავითაძე სიმართლეს ამბობს. ყველამ აღარ არის, რომ ჩვენ იქ იმ ტერიტორიებზე ვეღარ მივდივართ და მხოლოდ კობახიძე ამბობს და ყველა დუმს და მარტო კობახიძე გვეუბნება, რომ ისიც არ გვეუბნება ჩვენიაო, გვეუბნება, რომ ჩვენ მეგობრულად ვმუშაობთ აზერბაიჯანთან. აი მორჩა. ეს არის სიმართლე, რომელიც ყველამ უნდა დაინახოს.
1: წეგან ჩვენ ორი წელი რომ ახსენეთ აი ამ კობახიძის მართლობის ორი წელი და ყველა მიმართულებით თქვით რომ არის პრობლემა და სამწუხაროდ არ არის პროგრესი, თვალსაჩინო პროგრესი, სამაგიეროდ აი ეს საბჭოური რიტორიკა როგორი იყო, რომ ყველაფერი კარგად არის. აშენდა, გაწყინდა, განათდა და ფრთები გამოგვესხა, მოკლედ და აი ამ ფონზე წარმოიდგინეთ, ყველა თემა იგივე ერთი და იგივე სტილი აქვს. თქვენ ახლა ბძანეთ დავითაძის თემაზე, დავით გარაჯი თითქოს მოწყვეტილი თემებია ერთმანეთისგან, მაგრამ სტილი ერთი აქვს. რაც მიუღებელია მათთვის და არ მოწონთ, თურმე ტყუილია, ცუდია, მიუღებელია და ასე შემდეგ. წლებს რატო ვავლებთ ხოლმე პარალელს 30-იანი წლები და 20-იანი წლები ბოლშევიკურ მართლობასთან და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო რჩება. მე ისევ პატიმრების ირგვლივ მინდა რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამას წინათ. მე და თქვენ საუბრობდით, მე სტატუსიც დავწერე მე სოციალურ ქსელში. საუბარი იყო პატიმრების დაცვაზე, რაც თქვენ მითხარით ამ საუბრის დროს, რომ ის ვინც პატიმარს იცავს, ეხმარება, მოწყალეა პატიმრის მიმართ, ის ემსახურება ქრისტეს. ხოლო
0: ისე რა არის?
1: აი ეს მინდა რა ეს თემა.
0: პატიმარს ვინც დაეხმარება, პატიმარს ვინც შეეწევა, პატიმარს ვინც გაუწევს, აი ხელს გაუწვდის, ის სწორედ ქრისტეს ემსახურება, ის ქრისტეს თანამებრძოლია და ღმერთი ამას აფასებს ყველაზე მეტად. და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც პატიმარს დაჩაგრავს, იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. გნებავთ ფეხებში, რომელიც პატიმარს ჩაგრავს. და მეტიც, ვინც ჩაგრელებს, პატიმრის ჩაგრელებს და მწამებლებს იცავს, ისიც მონაწილეობს ქრისტეს ჯვარცმაში. ისიც ლურსმებს აჭედებს ქრისტეს ხელფეხში და დიდი ჩაკუჩი უკავია მას. და არავის არ ეგონოს, რომ ღმერთი ამას დატოვებს და უსჯელად. არავის არ ეგონოს. აი არავის.
1: ჩვენ გადაცემებს იმედია თუ არ გამორთეს ობიექტივი, უყურებენ პატიმრები. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იგივე გიორგი დავითაძეს ტელევიზორი გამოურთეს თუ გაიტანეს მისი საკნიდან ტელევიზორი, რომ არ უყუროს გადაცემებს. სხვა პატიმრები იმედია გვიყურებენ. ყველას მინდა უთხრა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი
0: აი ეს არის სწორედ შედეგი
1: დალხინის გამზიარებლები. ჩვენთვის არ არის პატიმრებზე საუბრის თემა რაღაცა პოლიტიკური თემა და დივიდენდების მიღების.
0: ჩვენ ვიბრძოდით პატიმრების უფლებებისთვის, როცა საერთოდ არ ვიყავით პოლიტიკური პარტია.
1: კი, მაშინაც სხვათაშორის იმ 2010-11-12 წლებში ჩვენ რა თქვენ აგონიათ, მაშინაც როდესაც გამოქონდა წამების ფაქტები, იგივე არქანიას წერილი რომ მივიღეთ და ობიექტივის ეთერში წავიკითხეთ, წამებაზე, სასტიკ წამებაზე იყო საუბარი, მაშინაც იმ დროინდელი ხელისუფლება ამბობდა იტყუებით, ეს ასე არ არის, ყველაფერი კარგად არის, ხალხი შეშინებული იყო. 40000-ზე იყო ლაპარაკი პატიმრების რაოდენობაზე და 300 კაცი ძლივს გამოდიოდა რუსთაველის ძეგლთან საპროტესტო აქციაზე. და იცით რას მეუბნებოდნენ ხოლმე? აი ერთი შვილიო კიო აწამესო და მეორეც მკავსო და მეშინიაო რომ ის არ აწამონო, მაგრამ გარდატყდა მერე ეს შიში და ის 300000 კაცი გახდა მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც გარეთ გამოვიდა. და ყველა საჯაროებაში არის, ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი ეს, თუ ხდება თქვენს მიმართ ის რაც მოხდა.

0: იგივე გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, ლაშა ჩაჩანიძე, სხვა პატიმრებმა რაც გაიარეს, აუცილებლად დაგვიკავშირდით, მოგვაწვდინეთ ხმა, გამოაგზავნეთ ან წერილი, ან დაგვირეკეთ, ან თქვენი ოჯახის წევრი და ადვოკატი მოვიდეს ჩვენთან და იცოდეთ, რომ აი ამ საჯაროები, რაც უფრო მეტი ამოვიღებთ ხმას და გავასაჯაროებთ ამ ფაქტებს, მით მეტად იქნება დაცული მომავალშიც. ქართული ციხეები მსგავსი ფაქტებისგან და აი ჩვენი როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეების, როგორც მშობლების ბოლოს და ბოლოს მოვალეობა არის, რომ ვიბრძოდეთ იმისათვის, რომ არ გესმოდეს ციხეებიდან აი ესეთი საშინელება და მერე ადამიანი წარმოიდგინეთ კიდე რამ ხელა დანაშაული ჩაიდეს და უზნეობა რო იტყვიან, რომ თელი ეს შტურმი ჩაურთეს, ტროლები, ბოტები, დაშავების კამპანია და ვერ მოერევით ამას. აი ეს ტროლ ბოტები ვერ მოერევიან სიმართლეს, რომელიც თქვენ რო ყოფილიყავით სასამართლო პროცესზე და გიორგი დავითაძისთვის მოგესმინათ. დარწმუნებული იყავით, რომ გამოხვიდოდით იქიდან აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დანგრეული და დარწმუნებული აი ამ ბიჭის სიმართლეში.
1: აქ ისედაც ყოველას ესმის, რომ მართალია ეს ბიჭი ობახიძეს ძალაუფლება შერყეულია და დაიმსხვრო აუცილებლად. გავაგზავნოთ ბრძოლა სამართლებრივი გზით.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, პატივისცემით, ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რო ეს ციხის კადრები
2: მაგალი თანამდებობის პირი მათ შორის სამშვიდობოს დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები რომლებიც
3: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა
2: უკვე დაკავებული ყავს 10 პიროვნება
4: ფაქტები ყველა დახურული სისტემა

მმართველობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექცია. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1880 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დააარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანე გულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია. ბერლინულ ბარებში აუცილებლად შეხვდებით ვაიფსვურცს,

თეთრ სოსის. იგი ხორის და ხბოს ხორცის ფარშით, სანელებლებით, ლიმონის კანით, ხახვითა და კვერცხის ცილით მზადდება. გერმანული კულინარიული ტრადიციის ნაწილია ზაუერკრაუტი, იგივე მჟავე კომპოსტო. მას სპეციალური წესით ამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მალტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა განახლებული სარჩელი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის შესახებ. ერთი პარტია დაემატა ასაკრძალთა სიას. ამ დროისთვის ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელო ძლიერი საქართველო ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. ამ ჩამონათვალის ამ პარტიების აკრძალვაა დაგეგმილი საბოტაჟისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით, რასაც აჟღერებს ქართული ოცნება. 9 ოქტომბერს, რამდენიმე დღის წინ, საკონსტიტუციო სასამართლო მესარჩელი განხილვაში მიიღო. ასე რომ დღეს ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას, როგორ აფასებთ ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. მისაღებია თუ არა ეს პოლიტიკა, როდესაც აკრძალვის გზას ირჩევს ხელისუფლება და კრძალავს პოლიტიკურ პარტიებს, თუ თქვათ მიგაჩნიათ, რომ ჯანსაღი და სამართლიანი არჩევნების პირობებში თავად ხალხი და საზოგადოება უნდა წვეტდეს, ის ძალები და ის პარტიები უნდა იყვნენ კონკრეტული მაჩვენებლით წარმოდგენილი პარლამენტში იქნება თუ სხვადასხვა თვითმართველ ორგანოებში, თუ აი ასე უნდა ადგეს ერთ მშვენიერ დღეს ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც მართავს ქვეყანას და თქვას, რომ აი ეს ძალა არ მომწონს აუკრძალოთ, ეს პარტია არ მომწონს აუკრძალოთ. რას იტყვით ამ ყველაფერზე? ძალიან მარტივი შეკითხვა გვაქვს, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას, რომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები საქართველოში უნდა აიკრძალოს. ეს დემოკრატიულ პროცესად მიგაჩნიათ თუ არა? პოლიტიკისთვის თუ არა პირიქით? როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ სურვილს, ამ ნაბიჯს? და საერთოდ ფიქრობთ თუ არა, რომ წელია გვესმის სხვადასხვა პარტიების, ჯგუფების აკრძალვის შესახებ დაპირებები? მაგალითად, 2 წლის წინ, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები იყო, კიდევ ერთხელ გაჟღერდა, რომ აი ჩვენ როგორც კი არჩევნებს მოვიგებთ, თუ მაშინვე აუკრძალავთ ნაციონალურ მოძრაობასო. Ну, გავიდა 2 წელი და ეს პირველი განცხადება არ ყოფილა და დაპირება 2 წლის წინ და უფრო ადრეც იყო და მრავალი წელი, პრინციპში 14 წელია ასეთი განცხადებები ისმის. რამდენიმე პარტია ჩამონათვალა, გაბოკერიას პარტია გახარია საქართველოსთვის. საბოტაჟის და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება ამ პარტიების წინააღმდეგ გამოყენებული ბრალდებად და საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში აღნიშნული სარჩელი და არ ვიცით, როდის იქნება ამის შესახებ ცნობილი გადაწყვეტილება. მრავალი წლის შემდეგ, დღეს, ხვალ თუ როდის? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: საერთოდ კონსტიტუციაში გაწერილია, ბავშვათ

0: რა შემთხვევაში შეიძლება პარტიას წინააღმდეგ და მოხდეს კონსტიტუციურ საჩელის შეტანა. ხოდა ასეთ კრიტერიუმ თუ დაადგენს კონსტიტუციურ საჩელს და შექმნის პრეცედენტს, შეიძლება შემდეგში ოცნება დაიძაროს დააჩნია რა როგორ მოქმედებს საკონსტიტუციო საწარმოს. და ყველაზე მარტივია იქნებოდა თუ უნდოდა კრიმინალის აბრძანება და პერსონალიების დაპატიმრება.
1: ირმა ინაშენ კონდა თავის როზე ეს დაბალაც მოექცეს აი ამ ყველაფერში. მადლობა თქვენს ზარეთს.
0: დიახ. რას გამოიტანს ამაზე და მოკლებული. პოპრეცედენტ თუ შეთქმა.
1: კი. სასამართლო მადლობა. სასამართლო თუ შეზღუდვა დასმენების კანონი, სასამართლოს ბიზნესის არჩევნების ხელში ჩაგდება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენებით. რამაზეც შეიძლება ოპონენტებმა ქართულოცნებას უპასუხონ, რომ საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება არისო. და ბიზნესის ხელში ჩაგდება აგრეთვე და ფასების გაზრდა მოქალაქეებისთვის. კარგით, დემოკრატიულად მიგაჩნიათ თუ არა ეს პროცესი? სწორია ეს რაც ხდება? თუ ეს ახლა გამოვიდა, ახლა გამოვიდა და აკრძალეს ეს პარტიები, შემდეგ ხუებზე იტყვიან არ მომწონ ხარ აკრძალავ. ეტყვიან პატრიოტთა ალიანსს ან ნებისმიერ სხვას. თქვათ, წარმოვიდგინოთ ასეთი სცენარი. როგორ აფასებთ ხელისუფლების ამ ინიციატივას? გისმენთ? ხმამაღლა ისაუბრეთ, გთხოვთ, კარგად არისმის.
0: პარტიებს არ აგზავნო, არჩევნები თვითონ გააგდეს, ნენი პარტია იძლებს.
1: რომ პოლიტიკური პარტია არ უნდა წვეთდეს სხვა პარტიების აკრძალვის თემას. და სასამართლო, საკონსტიტუციო განსაკუთრებით, რომლის მიმართაც მაინც და მაინც დიდინდობა არ არსებობს, არ უნდა წვეთდეს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას, ხო? ხალხი უნდა წვეთდეს სამართლიან არჩევნებზე. ვისაც რამდენი ხმა აქვს და მიიღოს და ქართველი ხალხი ძალიან ბრძენია და ყველას გასცემს თავის პასუხს. ახლა რა თქმა უნდა, კარგად არ გამოიყურებიან ვიზუალურად არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩემს თვალში პოლიტიკური თვალსაზრისით არც გვარამია, სააკაშვილი მითუმეტეს, არც ბოკერია. ამ ხალხის მიმართ არანაირი მხარდაჭერა მე არ გამაჩნია, როგორც ერთ მოქალაქეს. მაგრამ თვითონ ეს პროცესი როგორ შეიძლება შეფასდეს? ამ კითხვას ვსვამთ დღეს გადაცემაში, რამდენიმე დღის წინ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო განახლებული სარჩელი ქართული ოცნებისგან, სადაც მოთხოვნილია ხუთი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვა: ერი საქართველო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის, საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება ბრალდება. რა სიტყვით ამაზე? ხაზით რალითად ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა. იმიტომ რომ 14 წელია მუდმივად ცდილობენ მათ ფონზე უკეთესი გამოჩნდნენ. თუმცა უკვე ერთი და იგივე გახდნენ, მე მგონი განსხვავება არ არსებობს. და ძალიანაც აწყობთ მათი არსებობა პოლიტიკაში, რომ არა ეს გარემოება აქამდე დიდი ხნით ადრე მიიღებდნენ ალბათ სათანადო ზომებს და უკვე გამქრალი ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა დღეს თქვენ ქართულ ხალხს თქვენი აზრით მოგიტანთ თუ არა სიკეთეს. ზარია,
0: საერთოდ გამჩნდა
1: კეთილი, გისმენთ, ახლა ყურადღებით გისმენთ.
0: ახლა უყურე ფინიშ მალევიჩი შავი კვადრატიროა. მიჟმინეთ, წერწოთ, განსახურდია მაგზოლა კომპარტია. იყო ამერი პრეცედენტი, არა ახალი იმაში საქართველოში. რამა თუმასა გონიათ, აი მოხებულობენ ამ კანონებს და იმას უბრალიან ნაციონალურ მოძრაობას, ოცო, თქვენი მიღებულიო. ოიცა, აბას წინააღმდეგ რა გამოიყენება, მიმერო მოვარ, ხო?
1: ხო, აი პირიქით შეუბრუნდება ქართულ ოცნებას
0: მამას ამბობს. აბა, დედისებას მატირები. მაგრამ აი, რა ვიცი რა, მაგრამ ამნაირი აი, დედას გებიცი ამნაირი უჩეგუნური. აი, თავრობა მიერ მიახო ჯერ ცხოვრებაში. 99-დან ამერულ მოძრაობაში.
1: დიახ.
0: ამნაირი უჩეგუნურების ბანდა ჯერ არ მიახო ცხოვრებაში.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 5-5-7-84-55-88. თუ ამ პარტიებს აკრძალავს ქართული ოცნება, შემდეგ სხვა პარტიებსაც იტყვის, რომ იცით რა, ესენია ანტიკონსტიტუციურად მოქმედებენ და საბოტაჟს უწყობენ ქვეყანას. მაგალითად, ჩვენ ხომ აი არაბულ ქალაქებზე ხშირად

0: ხშირად საუბრობთ, ან გარეჯის თემაზე ხშირად საუბრობთ და გეტყვიან, რომ აი თქვენი გუნდი ანტიკონსტიტუციურია, იმიტომ რომ აი საბოტაჟს უწყობთ ქვეყანას არაბულ ქალაქებზე და ამ ლეგენდარულ ინვესტიციაზე საუბრობთ და ეს ეკონომიკური დივერსიაო და აკრძალავენ. სხვებსაც აკრძალავენ და ყველას აკრძალავენ და ბოლოს რას მივიღებთ ჩვენ, ეს მაინტერესებს, გავაანალიზოთ ერთად, თუ ასე გაგრძელდა. მივიღებთ ერთპარტიული ქვეყნის ოფიციალურად გაფორმებას ალბათ, თორემ ბოლო თვითმართველობის არჩევნებზე რაც ჩვენ ნახეთ, აი აქ ჩანს ზოგიერთი კადრი. არჩევნების შედეგები 100% მიიღო კანდიდატმა, ერთი კანდიდატი იყო მერობის არაერთ რაიონში. ერთი კანდიდატი და 100%-ით გამარჯვა ამ ერთმა კანდიდატმა. და აი ამას მივიღებთ ჩვენ და ასეთი საქართველო კარგია თუ ცუდი? თუ ჯობია რომ პარლამენტში იყოს ყველა, ვისაც ხალხი ხმას მისცემს. ვისაც მისცემს ხალხი ხმას, კარგია ის თუ ცუდია, უნდა ხალხს და შევიდეს. და აი ასე იყოს. არა, იქნებ მე ვწდები. ზარია ეთერში, გისმენთ? ყველას თავისი ამომრჩეველი ხავს და იმ დოზით იყოს პარლამენტში, რამდენსაც ხალხი დაუჭერს მხარს. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ტელევიზორს ასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა.
1: მე არ მომ ტელევიზორს.
0: მაშინ რადიო ან ინტერნეტი არ ვიცი.
1: რა ვიცი, ჩემებოდი ახალ ჯაპანში წევდივარ რა. ხა რა მიშულობა თუ რამას დავშლი. ესენი აიღებენ და ისევ ახალ პარტიებს წევდიან. თავი რა მაგასეთი მაინც აკეთებდა რამე გეტყვი
0: რა. ესეც მართალია.
1: ეგრა ვინომელი როგორი უჭირდა ეს პასაკნია რა. დიდი ბაგი არაფერი არ შეიძლება
0: საქართველოს. არაფერი არ შეიძლება უკეთესობის.
1: თავარი თემა ის არის რომ რაც მოიპარეს მეფაში შეგვარგოცო, რა შეგვარგოცო. და დანარჩენი ის არის ყველაფერი ბაიგულობა უკვე ბრაპრის დონეზე გადავდივართ. რამდენსაც დაკეტავენ 10-ით დააგებენ. რა მნიშვნელობა აქვს? მაინც ერთ პაზარავკაში გადაკვლება ვიდუნა იძეს სტავრობაში და ვინ არ მეძებს სტავრობაში. აბადონ.
0: დიახ. მადლობა ჩემო ბატონო თქვენს არესთვის. ტელევიზიების, რადიოების, გაზეთების, პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკ

0: რადიოების, გაზეთების, პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკაზეც და იყიდის თუ არა. მისცემს თუ არა არჩევნებზე პარტიას ხმას. ხალხმა და ამომრჩეველმა უნდა გადაწყვიტოს ეს და არა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ, ხომ? ამაზე მე მგონი ყველანი უნდა შევთანხმდეთ. არც ნაციონალური მოძრაობა მოგწონს პირიქით. მთელი ცხოვრება ნაციონალურ მოძრაობასთან ბრძოლა შევალიეთ ჩვენ და არც სხვა პარტიები გამოიყურებიან კარგად, მაგრამ თუ ასე გაგრძელდა, ხვალ შენ გეტყვიან რომ შენ უნდა გაგაუქმო, აკრძალო. შენ უნდა შეგიზღუდო თავისუფლება. სწორი გზაა ეს, რითაც ქვეყანა მიდის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მე ქართული ოცნების ინიციატივას, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოში განახლებული სარჩელი შეიტანა. მანამდეც ხომ იყო, თქვათ, ეს იგივე სარჩელი და წლობით გაჭიმული საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ ახლა კიდევ დაამატა პარტია გახარია საქართველოსთვის და ჯამში ითხოვს ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო ძლიერი საქართველოს, ფედერალისტების და გახარია საქართველოსთვის აი ამ პარტიების აკრძალვას საბოტაჟისა და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით. და ეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში 9 ოქტომბერს და დაველოდოთ უნდა ჩვენ ალბათ შედეგებს, რა იქნება პასუხი. უნდა ველოდოთ შეიძლება მრავალი წლით კვლავ გაჭიმულ და გაწელილ პროცესს და ჩემი აზრით საერთოდ არ სჭირდება და არ აწყობს ქართულ ოცნებას ახლა ამ პარტიების ან განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა და ეს მორიგი რაღაც ტრიუკია ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მთელი 14 წელია სულ იმათ ედრებიან და იმათ ფონზე უკეთესად წარმოჩენას ცდილობენ საკუთარი თავს. და მთლიანობაში ქვეყანა ალბათ დამეთანხმება ჩვენი საზოგადოება, რომ დაიღალა იმით, რაც მუდმივად ხდება. აი მოვიდა სააკაშვილი და მთელი 9 წლის განმავლობაში გვიმტკიცებდა, რომ როგორი კარგი იყო შევარდნაძის ხელისუფლებასთან შედარებით. ყველა გამოსვლაში შევარდნაძე მოქალაქეთა კავშირი ეს ეწერა პირზე, არა და სინამდვილეში სწორედ იმ მოქალაქეთა კავშირიდან და შევარდნაძის წიაღიდან წამოსული პოლიტიკოსები იყვნენ ესენი. შემდეგ შეიცვალა კვლავ ხელისუფლება 2012 წელს, მოვიდა ქართული ოცნება და ამათაც დღემდე მე-14 წელი შესრულდა, სულ სააკაშვილის რეჟიმი აწერიათ პირზე. გავიგეთ, ცუდი იყო ბატონო, მაგრამ ვისაუბროთ იმაზე, თქვენ ვინ ხართ? თქვენც იგივე ხართ ზუსტად იმ
1: მოწინააღმდეგე რაზმის თქვენი ადამიანებმა დაჯდომა ერთმანეთზე და გამოსავალი გმოვა. პარტიული ეპოქა მთავრდება, ლიდერების ეპოქა მთავრდება, მოდის ღირებულებები დიებლივ გაერთიანების ეპოქა. დღეს გონებრივი შრომის ორგანიზაცია ვერ იპოვებ ჩიხიდან გამოსავალ. საჭიროა
0: ახლა თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, ხოლო ჩვენი შეკითხვა ასეთი ნახლებული სარჩელი მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ, ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ოთხთა ერთი ალიანსმა ობიექტივმა ერთობლივად ძალიან მასშტაბური რეზოლუცია მოამზადეთ და ეს წარუდგინეთ პარლამენტს, მაშინ და ქართული ხალხის მილიონამდე ხელმოწერა ახლდა ამ ინიციატივას, მაშინ უარი თქვეს და ახლა უკვე ისედაც გაკოტრებული და ურეიტინგო ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა რას ნიშნავს, რას მოუტანს ქვეყანას, არავინ იცის. პირიქით, თუ ეს ნამდვილად მოხდება, რაღაც პრეცედენტი შეიქმნება ცუდი. ხელისუფლებაში საქართველოში, ვერასდროს საუკუნეების განმავლობაში. რაც არ უნდა კარგი მეფე და ლიდერი ყოფილიყო. სამწუხაროდ თუ სასიხარულოდ ასე ხდებოდა მუდმივად, დრო მაინც თავისა შვება. დრონი მეფობენ და არა მეფენი. ზარია ეთერში, გისმენთ? მოგესალმებით. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა სასწრაფოდ. დრო არ დავკარგოთ. ნუ რატომ ბრუნდება ხმა, არ ვიცი. კარგით, გისმენთ?
1: და ერთ-ერთი ასენები, რომელიც გადადგა ყოველგვარი დაკალბების გარეშე იყო 15 წლის 24 ოქტომბრის
0: მადლობთ. მადლობთ, მიგიხვდით, რასაც ამბობთ, რომ ამ მოჩევლთა უდიდესი ნაწილი უნდა მივიდეს არჩევნებში და ეს არისო გამოსავალი და ერთადერთი არჩევნები რომელიც

0: გაყალბდაო. ეს იყოს ვიად გამსახურდიას არჩევა. გეთანხმებით რა თქმა უნდა ამაში. ხაზი თავისუფალია, პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. რამდენიმე დღის წინ ეს არჩევი უკვე მიიღო განხილვაში საკონსტიტუციო სასამართლომ კვლავ, უკვე მერამდენეთ. და ახლა გონიათ ფიქრობ თუ არა რომ ეს მოხდება. ხაზი თავისუფალია, ძალიან მარტივად მოხდებით ეთერში, როგორც კი აკრიფავთ, მაშინვე ეთერში ხართ, არც ცენზურაა ჩვენთან, არც რაიმე შეზღუდვა აზრის, უბრალოდ კორექტულად უნდა ვისაუბროთ. სარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
1: ამ ჩვენ ვითომ თავრობაც არავითარი პარტიის აკრძალვის უფლება არ აქვს. პარტიას ყველა ვინც შეაგროვებს საზოგადოების ფერს, ყველა უნდა არსებობდეს. მაგ აი ხელანდამდე არსებული ყველა პარტია უნდა გაუქმდეს და ერთი გამოცდისათვის მხოლოდ. აი კომუნისტური პარტია საკრინდეს პენჯი. აი გააცოცხლეს პენჯი იყაროს და ნახავთ მინიმუმს პარტია არჩევი.
0: თქვენ ამბობთ მთელი მადლობთ მთელი თავისი ძლევამოსილებით რომ აღვადგინოთ კომუნისტური პარტია, ხო?
1: იახ.
0: თორემ ისე იყო მაგალითად ეს პარტია. კი, მესმის, იყო ეს კომუნისტური პარტია, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწია, მაგრამ თქვენ იმ
1: ძალიან კარგად მიაღწია, ძალიან. ნეტა როგორც კომუნისტური პარტია.
0: არა, მე გულისხმობ აი შევარდნაძის პერიოდში მონაწილეობდნენ.
1: თითოეული კვადრატული მეტრი იხნებოდა, ითესებოდა ხალხი.
0: არა, სხვა რამეს ვამბობ.
1: სულ ყველაფერი იყო. სულ ყველა მუშაობდა დღეს ადი იმ ბობოლების გარდა ვინმე სამუშაო იყო დანიშხოვოს. ძალიან იმაზე უკეთეს პარტია ვერ ნახავდით და სტალინზე უკეთეს პიროვნებას ვერ ნახავდით.
0: გეთანხმებით, ბევრი კარგი ჰქონდა კომუნისტურ წყობილებას, მაგრამ უარყოფითიც ხომ ჰქონდა, აი მაგალითად ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და ციხეებში წამებები, გულაგებში.
1: არაფერი უბრალოდები არ ირღვეოდა.
0: როგორ არა? დახვრეტილი ადამიანების სია არსებობს, უზარმაზარი ნაწამები ადამიანების.
1: სამსამუშო ყველას ჰქონდა მუშაობის უფლება, ყველას ჰქონდა ცხოვრების საშუალება, ყველას ჰქონდა. დღეს ეს ბობოლები პარლამენტში რო ბიზნიან თმან და კიდევ სადღაც დაფრინავენ, აღარ იციან რომელ ქვეყანაში სახლები იყიდო და ის ფინანსთა მინისტრი თურმე არაო მე ბანკში ვენდობიო და თურმე უძრავ ქონებას ყიდულობ, ბანკში შეიძლება რაღაცები გამიფუტრეო. ეს არის ცხოვრება, ერთი გამაგებინე. ეს ერთა მუჭა ვერმა უერგისმა უსახურმა აი იმ ივანიშვილის თავადობით რო ჩაიგდეს ხელში და ყველაფერი თავისი გონიათ, აი გარი მეტი არაფერი. ღმერთმა შეარგოთ საიქიომდე იცხოვროთ როგორც უნდა.
0: კარგით, ჩემო ბატონო, მიღებულია თქვენი სათქმელი თავისუფალ ეთერში, ინტერაქტივს უსმენთ და უყურებთ ობიექტივის არხზე, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. გახარია საქართველოსთვის დაემატა ამ სიას, ფედერალისტები დაემატა, ლელო, ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ცვლილებებისთვის. ამ პარტიების აკრძალვა იგეგმება და რეალურად გეგმავენ ამას თუ მორიგი ფარსია, იმიტომ რომ 14 წელია რაღაც ასეთი გვესმის ჩვენ და რეალურად საქმე საქმეზე რომ მიდგა, არასდროს არაფერი არ მომხდარა და რას მოუტანს ქვეყანას თუ ეს პრეცედენტი შეიქმნება, რომ ქვეყანამ აკრძალა პოლიტიკური პარტიები. შემდეგ სხვებს აკრძალავენ და ნუ რა შეიძლება მოხდეს ამ ყველაფრის შემდეგ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: საღამომშვიდობისა,
0: დღემშვიდობისა, ტელევიზორს გამოურთეთ.
2: სანამ ეს პარტიები მოიხსნებოდა, რამდენჯერ შეიძლება ირმაინაშვილმა რომ გაეუქმებია პარტიები, მაშინ

0: სანამ დრო იყო
1: ინაშვილის
0: სანამ დრო იყო ნაციონალური მოძრაობის დასჯისა
1: რა უკლება გაუკნოს დიახ დიახ დიახ ამდენს არ ვინერვიულებდი და ამდენს არ დავიტანგებოდი ხალხი იმედი ტელევიზიას აღარ უყურებ მე ამდენი სიშულებისა და ამდენი წვლილების გამო ერთადერთი თქვენ დამჭირდა ღმერთმა დიდხა შემაღეროს თქვენ ტელევიზიაზე
0: დიდი მადლობა რომ უყურებთ
1: წვლილები შეიძლება იმედი ხარხნა გადმოგწერს მადლობა ყურადღებისთვის
0: დიდი მადლობა მე მახსოვს 2007 წელს ჩვენ საზოგადოება მათ შორის მე როგორ ვიცავდით იმედს როგორი მართლაც 2007 წლამდე რაღაც ერთადერთი იმედი იყო ეს არხი ქვეყნისა ერთადერთი არა პრინციპში მაშინაც იყო რამდენიმე სხვა არხი მაგრამ ეს ყველაზე მსხვილი და გავლენიანი არხი იყო და ვერც კი წარმოვიდგენდით ჩვენ რომ დღეს 2026 წელს ჩართავდი ამ ტელევიზიას და მოისმენდი ისეთ ამბებს, რომელიც სინამდვილეს არ შეეფერება, მაგალითად აყვავებული და აშენებული საქართველოს შესახებ გვიყვებიან და ჩვენ ამ ქვეყნის მოსახლეობამ ხომ კარგად ვიცით როგორ ცხოვრობთ რეალურად. აქ მაინც ვერ მოხდება ადამიანის შეცდომაში შეყვანა. მე უბრალოდ გული მწყდება. მე როგორც ერთ მოქალაქეს, ერთ ჟურნალისტ, დიდი ბრძოლა მაქვს გავლილი იმედის დასაცავადაც. სხვა არხების დასაცავად და მეცხრე არხის დასაცავად აქციებზე ვიდექით მაესტროს დასაცავად და დღეს არ ვიცი ამას არ უნდა ვხედავდეთ ჩვენ ეს არ დაგვემსახურებია უბრალოდ არ ვართ ამის ღირსი ქართული საზოგადოება რომ ვიღაცას ვეგონოთ რომ ადვილად მოვტყუდებით მე მახსოვს 2011 წელს როდესაც პოლიტიკაში შემოვიდა ბიძინა ივანიშვილი მან გამართა პრესკონფერენცია ჟურნალისტებისთვის და ამ კონფერენციას მეც ვესწრებოდი და ასეთი კითხვა დავუსვი ბიძინა ივანიშვილს და ვკითხე რომ დღეს მეთქი ბატონო ბიძინა ისეთი ჩაკეტილი საინფორმაციო სივრცეა თქო სულ რამდენიმე არხი არსებობს თქო და ეს არხები კიდევ ყველგან ვერ წვდება და ვერ მაუწყებლობს თქო იმიტომ რომ ზოგან იქ გადამცემები და უყადაღეს ამ არხებს ობიექტივს ლიცენზია წაართვეს ნაწილობრივ მაესტროს ებრძოდნენ და ნუ მაინც მეტნაკლებად ყველგან ვერ ვრცელდებოდა ოპოზიციური სიტყვა და აი გამოსავალს რა შეხედავთ მეთქი და ბიძინა ივანიშვილმა მაშინ მიპასუხა რომ ქართულ ხალხსო ვერავინ ვერ მოატყუებსო საერთოდ რომ ყველა ტელევიზია გაითიშოსო და ყველა საინფორმაციო საშუალება გამოირთოსო ქართულ ხალხს ვერ მოატყუებსო სააკაშვილის რეჟიმი და ვერც ვერავინ ვერასდროსო და დღეს მე ამ სიტყვებს შევახსენებ იმ ხალხს, ვინც ტელეკომპანია იმედის მაგალითად, აი ამ პროპაგანდას უყურებს ისე როგორც მისაღები. ზარია ეთერში გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა ქალბატონო.
2: სულ
0: აქ მშვიდობი. თქვენსაც მშვიდობიანი დღე.
2: ისიც რა. აი მე სულ წოქვარ მართლა აი ამ დღეებში ძალიან ცუდა თავარგული ფაქტუკა.
0: რატომ?
2: ეცით აი მე იმ დღეს დავრეკე და გითხარი თქვენ თასლების თაობაზე, მაგრამ ეცით არ ძაძი, არ ხელი წყალი, არ ვიცი არაფერი არ მაქვს უკვე. როგორ უნდა გავძლო ამ ზამთარს და ყველაფერს.
0: მოკლედ თქვენ როგორც მახსოვს ცხოვრობთ ავარიულ სახლში, ხომ ასეა?
2: დიახ, დიახ.
0: და უკიდურესად ცუდ პირობებში.
2: მე პირადად, თორემ სხვებს აქვს გაკეთებული რაღაცები და სხვა სახლები.
0: აი, რა შემოგთავაზოთ, არ ვიცით, იქნებ ნომერი გამოაცხადოთ თქვენი, რომ ვინმე იქნებ მოგეშველოთ, თუ გაქვთ ამის სურვილი.
2: დიახ, კი ბატონო, კი ბატონო, მე თუ აი ის ფაქტი, რომელსაც დაანგრევე და სხვა მისცემენ ადრეს, მე ის მოხდა როგორც არის, იქით ერთ კვადრატული რო დააწვა, მიქი არ გადაზიანა, არ გვინდაო რაღაც гараჟი არ დაგვინგრიონდა და მე არ საშინელებაში ეგ აი ჩაოლებდათ როგორც და ის დინაცხო დარჩება და გააქირავებენ მე რაღაცას გამოიყენენ ის კიდევ და იქით მე მინდა მიმართო მართლა აი ერავისთან ვერ სამკე პირადად ბიძინა ივანიშოს მე და მიმართო რომ აი თქვენ რაღაც ვიქს რაღაც აი ზოგი ილანძება ის ყველას ბინები დაუბრუნდეს და არასოდეს აინეთ გარს, არასოდეს ნეგატიური და არაფერი. ყოველს კაცს უსურვებ მართლა ცხოვრებაში. ხვედელი ძები ჩემი მამიდაშვილები არიან და რა თქმა უნდა მათ

0: ვამოჩევი, მაგას აქებდა და
1: ალბათონო, ჩვენ ცოტა არ იყოს სხვა თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში და ძირითად სათქმელზე გადავიდეთ, თქვენ მიმართ აქ სურთ და მოკლედ გთხოვთ, გააჟღერეთ თქვენი სათქმელი.
0: და მაშინ ტელეფონს გამოაცხადეთ.
1: გამოაცხადეთ.
0: თუ ქნება ჩაიწერა 7-ით 91 91 59 ის ჩემი.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, მაყურებლის ოთახში ძალიან დიდი პრობლემების ქვეშ არის. ახლა არ ვიცი მე ამ მოწოდებას მოისმენს თუ არა თავად ბიძინა ივანიშვილი, მაგრამ იქნებ შეძლებულმა ადამიანებმა რაღაცით მაინც გაუმართონ ამ ქალბატონს ხელი. დიდი საქმე იქნება ეს და დიდი პატრიოტული ნაბიჯი იქნება. ნომერ შეგახსენებთ 597, ამ ქალბატონის ნომერია 597 91 90 58. მე აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ პატიმრებს და პატიმართა ოჯახის წევრებს, ან დაკავებულებს, დაკავებულთა ოჯახის წევრებს, რომლებიც ჯერ პატიმრობაში არ იმყოფებიან, ვისაც ცუდად მოექცნენ, ვისი უფლებებიც დაარღვიეს, მათ ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ ობიექტივში. არ არის აუცილებელი პირდაპირ ეთერში დარეკოთ, ეთერს მიღმა შეგვეხმიანეთ. ჩვენ ვამზადებთ ერთობლივ სარჩელს, რომ მიუმართოთ სასამართლოს ადამიანის უფლებების, პატიმრებისა და დაკავებულების უფლებების დაცვის მიზნით და იაქტიურეთ თქვენც, ერთად ვიაქტიუროთ ყველამ. ზარია კვლავ, როგორ აფასებთ კონკრეტული პარტიების აკრძალვის ინიციატივას და ეს მართლა ჩაფიქრებული აქვს ქართულოცნებას თუ მორიგი სპექტაკლია?
0: გამარჯობა შვილო.
1: გამარჯობა ქალბატონო, გისმენთ.
0: ესენგეში იმედი გაქცა, რომ ეგენი ამაინებს აკრძალავე?
1: არა მგონია რაღაც.
0: არა მითარ შემთხვევაში, არა ეგ რამდენი წელია კრძალავენ, კრძალავენ, მაგრამ ის არ გვეძახავს. და რაც შეეხება იმ კაცმა, რომ დარეკა კომუნისტური პარტია უნდა აღდგეს, მე ვეთანხმები ამ კაცს ყველანაირად. ვინც კომუნისტურ პარტიას ადადებს, აი არ ვიცი. ყველაფერი იყო უფასო შვილო, ყველაფერი იშოვებოდა. თუ 10% ახლა სამართლობა იყო 90%, კარგად იყო. ახლა 80% უხარისხობა ყველაფერ საქმეში და 10% მარტო თავენთვის არის ხარისხიანი.
1: კარგი.
0: კარგი,
1: კარგით. მადლობა თქვენი სათქმელისთვის. ეს თავისუფალი ღია ეთერია. ჩვენ არანაირ ცენზურას არ ვაწესებთ ნებისმიერი პოზიციისთვის, ნებისმიერი შეფასებისთვის. ეს გადაცემა ღიაა. არ ვართ ჩვენ სხვა არხების მსგავსად, რომ რაღაცა უნდა ჩაახშო ის აზრი, რაც საყოველთაოდ არ არის პოპულარული. არა, ვინც რა უნდა ის თქვას. თავისუფლებაა სრული, ერთადერთი თხოვნა კორექტულობის ფარგლებში და არ ვიცი ეს უნდა ვთქვა თუ არა, მაგრამ 93 სიტყვის წარმოთქმაა პირდაპირ ეთერში აკრძალული და საერთოდ ტელევიზიით არხებს აჯარიმებენ ამის გამო და მაინც ფრთხილად იყავით. აქ გინებაზე კი არ არის მარტო საუბარი, პოლიტიკურ ტერმინებზეა, რომლის წარმოთქმაც აკრძალა ხელისუფლებამ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოკლედ, აიხლა საცობში ვარ, უსმენ თქვენ რადიოს და გაუგნებული ვარ რა. ხალხი რეკავენ კომუნიზმი, კომუნიზმი. მაგათ ისეთი შტაბეჭილება რჩება, არ იციან ეგ რა არის. ეგენი მართლა კომუნიზმი უნდა ამყოფო გულაგში წაიყვანო და ამუშაო იქ რკინიგზის შპალები აჭედებინო. აი მაგის ღირსებია ეგენი რა. რა კომუნიზმი ხალხო, თქვენ ნორმალურები თუ ხარ? ამდენი ქართველი ერის გენოციდი გააკეთეთ მაგათ. 320,000 ქართველი მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა სტალინის მიერ გამოწყებული ომით. და კიდევ იმ კომუნიზმზე გაქვთ ნოსტალგია? მართლა კომუნიზმი გინდა თქვენ?
1: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით, ჩემო ბატონო, გავიგეთ? კი ბატონო, მე იმაზრის ვარ, რომ კომუნიზმს ქონდა ძალიან დიდი უარყოფითი ხარეები, რამაც გადასწონა ის კარგი და ეს კარგიც ნამდვილად არსებობდა. ახლა ამას ვერავინ ვერაუბლის გვერდს. გადასწონა. ასეა მაგალითად დღესაც, ხომ? დღევანდელი ჩვენი ხელისუფლება სკვერებს აკეთებს, გზებსაც

0: აგებს. მაგრამ სამაგიეროდ იმდენ ცუდს აკეთებს იმის უკან, რომ გადასწონა ეს ამან. ქართული უცნებაც აფასებს და გვერდში იყენებს თავისიანებს, თავის მეგობარ ბიზნესმენებს, უფრო მეტი ფული შოუნის შესაძლებლობას აძლევს, აძლიერებს. თავისიანებთან კარგია ისიც, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო მეტი ადამიანისთვის ამან არ გამოიღო კარგი შედეგი. Ну, პროპორციებშია საქმე. შეიძლება ვწდები, არ ვიცი, დამირეკეთ და თუ გინდება ჩვენიშნაც მომეცით, ზარია ეთერში გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ჯე როგორ დაგები ძია და დაახშე საფოგახსენ.
0: დიახ, დიახ, მადლობთ
1: არა. მეგობარმა როდაინკა სხვაა მე ეკლესიელო და ოჯახის წევრიო. ოჯახში ბაბუა დაიჭირეს. ჯელოსვალეთი დაეარნასკომის სამწოს კანდობარე იყო.
0: დიახ.
1: 10 წელი დიუსაგე. 10 წელი დაუმარტეს. და მოკვდა ის. ოჯახში წევრში გამომიგდავეს ქახალდი ოჯახს. სადაც მიწესო პილა დაგვიჭენიაო. ახლა მე დაინტერესებს, თქვენ უნდა კითხოთ და იმეგობარ, შენ არ უსაუბრდა კომუნიზმზე. ვერ ახლა თქვენ ვილაპარაკოთ, ცუდი ბიჭები არიან და. რაში დაბე, ხო შეიძლება რომ დაგიჭირო. ბაში ცხოვა კი არიყო ცუდი, ხალხი ზედა არ ვარგო და შვილო. თუ არა, მე ბაბუა დაიჭირე, ჩემ ისეთი. ჩემო სამეთ ვაიჭი ლიჩები არ საკუთარ თავდაპირველ შეფერ დაძებო ბიჭეთიანი ვარ გვარა დაიბარო მე გვარ და სახელ დავაწერე ხო ესა ვიბო ბიჭეთია ის ოჯახმა შეიტანა წერა კითხვა განათლება ზემო სამეთი ცხოვრებული მეგა იყო ჩემი დედალი არ ლენის ორდენო
0: ბატონო ჩემო დიდბოდის გიხდით ძალიან ვწდებით თემას
1: პედაგოგი
0: ბატონო, ძალიან ვწდებით თემას, უხერხულია უკვე. კომუნიზმზე საუბარი, როდესაც დღევანდელ საქართველოსზე გვაქვს ინტერაქტივი და თემა. გთხოვთ უმორჩილესად, ნუ გადაუხოთ თემას და ნუ დაუბრუნდებით უკიდურესად ძველ წარსულში. ზარია ეთერში გისმენთ. გამარჯობა, როგორ აფასებთ ხელისუფლების ინიციატივას კონკრეტული პარტიების აკრძალვის თაობაზე? ეს ნამდვილად სურს ხელისუფლებას თუ არა? აწყობს მას მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა? აგრეთვე აკრძალვა ემუქრება
2: ჩვენ ჩათული ვარ.
0: Ну, да, ორი წუთის წინ მოგესალმეთ და გელოდებოდი თმას, როდის ამოიღებდით.
2: ეთერში ხართ. მაგრამ ისევ პიროვნებასთან საუბრობდი
0: საპატიო. ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: ანუ ეს შეკითხვა, იმიტომ ვიან ჩავთე, რომ კონკრეტულ პარტიებს კრძალავს, ხო?
0: ხო. დიახ.
2: Ну, არ ვიცი ხა რომელ პარტიას აკრძალავს, შევხედავთ აგერ. რომელი პარტიები
0: ჩამონათვალში წერია ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ლელო, ფედერალისტები, გახარია საქართველოსთვის.
2: არ ვიცი, მაგ პარტიების აკრძალვა ახლა არ შევხედე ყველა პარტიებს, მაგრამ კოაბიტაცია გამოუცხადა მაგ პარტიებს და 14 წელი გამიდა აგერ და კიდე იმხო ქვეყანა ახლა ქვეყნის დამხობა მაინდანაც იცქერეს რომ ბომბი არ მოხდეს დემოკრატიულად აღარავად ხალხი და ისეთი ცივილიზებია მაღაზიაში ჩემოკარგო რომ შეხვალ შეგეშინდება შეგეშინდება და გამოყვან უკვე ისევი აქ შეშინებული ხო და ასეთი მდგომარეობაა და არ ვიცი ვინ უნდა აკრძალოს მე როგორც ასე ფიქრობ თვითონაც ხوار არის მეგენი ასაკრძალები
0: იგივე ბრალდება მათაც შეიძლება წაუყენო საბოტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება
2: არ ვიცი ახლა რაშია საქმე იქით კი ბევრამეში ახლა მადლობა გვითქვია და ყველაფერი მაგრამ ძალიან ძიმეს მდგომარეობა ამ დემოგრაფიასთან დაკავშირებით და ამ ფასებთან დაკავშირებით ეკონომიკა და ფასები სიძლიერე ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს ქვეყანას. 40 კილოზე როავა 1 კილო საქონლის ხორცი. ჩვენ ძახლები კი არა ვართ რომ წავიდეთ და მარტო ძვლები ვიყიდოთ. ადამიანები ვართ და ჩვენ წვება გვინდა და ჩვენ შვილები გვყავს. 14 წელი ეს ცოტა დრო არ არის.
0: არ არის.
2: აკმედი წელი კი რა 5 წელიწადში იყო საბჭოთა დაკავშირის გასტო გამართული და აგერ 5 წელიწადში მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა და რა ხარ იყო ამ საქართველოში ამისთანა დაუმთავრებელი რომ 14 წელიწადში სწავლა აღარ დაადგეს. ვინ არის ის ხალხი ვინც ასე დღეში გვაგდებს ჩვენ? ხო არის თავრობა ერთ და ხო არის ჩია ხალხმა და ხომ მოვიდნენ თავრობაში ჯერ ერთჯერ მერე მეორეჯერ არ მინდა ასეთი სიტყვები თქვა მაგრამ მე აღარ ხელისუფლებას ვერდობი და აღარ ოპოზიციურ პარტიებს იმიტომ რომ ვეღარ ვინღარ დავინახე კაცო ვინც გამოვიდა სულ ევროპა ამერიკაში დახიდა რაში მაინტერესებს მე ევროპის სიკარგე და ამერიკის სიკარგე ჩემი ქვეყანა თუ მოისპო და დავიდა ნოლზე აღარ ტერიტორიები დაბრუნება ზიან ოპერატი ამ სიძვილეებზე ხო ზედმეტი აუყელაპარაკი ადამიანს
0: ძალიან შორს მივდივართ ქალბატონო მადლობა ზარისთვის ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი პოლიტიკა რომ ევროპასთანაც ამერიკასთანაც აზიასთანაც და აფრიკასთან გვექნება ნორმალური პარტნიორული ურთიერთობა და არა მტრობა დღეს რომ იზოლაციის გზით მივდივართ, აი ეს არ არის სწორი გზა და აი ამაზე საუბრობენ ოპოზიციური პარტიები, თუმცა ნომერ პირველი საქართველოს ინტერესი უნდა იყოს ყველასთვის და ამაში რა თქმა უნდა გეთანხმებით. კვლავ ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
1: კვლავ ეთერში არ გეთანხმებით, პატონო, ქერანოს ცუდათები აჩვენებს ტელევიზორში, აი ახალ ჯედაგის სურათები. ბაქხავს ის პარტიები ჩებია რომელიც არ ხოდი პარტიში და გახავსებ ობიექტის ვარა ყველა საათავში პლუს მინუსი ხოიცი კარგი ტიპები ხარ კარგი გოგოები ხარ კარგი ადამიანები მაგრამ ამ თავრობა ომს აგვარიდა თუ მივე ძალიან სულ შეცა პოლემიკა შემოსვლა დევწევა ახლა იმ სიტყვას დაბურიდა
0: ნუ ღარ შევალთ ამ დეტალებში
1: კონსტრუქტორი
0: და ასეთი ფაქტორი ჯამთელობას გესურვებთ მადლობა თქვენ ზარისთვის შეგახსენებთ რომ ხუთი პოლიტიკური პარტიის აკრძალვის თაობაზე ხელახლა შევიდა საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი რომელიც რამდენიმე დღის წინ მიიღო სასამართლომ ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელო ძლიერი საქართველო ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის საბოტაჟის და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედების ბრალდებით უნდა ქართულოცნებას რომ აკრძალოს ისინი რეალურად გააკეთებენ ამას თუ არა მრავალი წელია იგივე გვესმის და არავის აღარ აქვს უკვე არანაირი განცდა რომ ეს შეიძლება გააკეთოს ქართულ მოოცნება მაგრამ თუ ეს მოხდება სასამართლოს მიერ რა პროცესებამდე მიგვიყვანს ეს საბოლოოდ შემდეგ ხვების აკრძალვას დაიწყებენ და ბოლოს ოფიციალურად გაფორმდება ერთპარტიული ქვეყანა როგორც ბოლო არჩევნებზე მოხდა რომ მერობის კანდიდატები იყვნენ თითო ოცნებიდან და მათ 100% დაუწერეს და ჩემი აზრით არჩევნებით უნდა წყდებოდეს პოლიტიკური პარტიების ბედი ხალხს თუ უნდა მისცემს ხმას თუ არ უნდა არ მისცემს ხალხი გადაუწყვიტავს ყველას ყველაფერს თუ კი არჩევნები იქნება სამართლიანი და სასამართლო იქნება სამართლიანი ზარია კვლავ ეთერში გამარჯობა ობიექტივი გისმენთ
1: გამარჯობა
0: დიახ
1: ბატონო ესე ნერვი ახლა უთავბულოდ განათლებული ხალხი არის და რასაკეთებენ კაცმა არის ის აგზალავენ არაგზალავენ სულელობენ რაღაცას რაღაცას მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ პარტიის აგზალვა თო ხალხი თუ არ იმისებს ხმას აგზალური იქნება
0: ხადია
1: აგზალური იქნება აი მაგრამ თუ პარტიას 9 მილიონი კაცი ხმას აძლევს ამ ხალხს რა სუშობი მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხოს თქო ამ პარტიის აგზალვის ამბავზე თქვენმა პარტიამდე იყო ყველთვის ძირა დაბარაგი ნაციონალური მოძრაობა აგზალოთო
0: ჩემო ბატონო ჩვენი გუნდი ვამბობდით რომ დამნაშავეები დაისაჯონო ნაციონალური მოძრაობის როინდელი
1: ხალხმა უნდა აგზალოს
0: კი გეთანხმებით გეთანხმებით დიდი მადლობა ზარესთვის კარგად გამიგეთ ჩვენ პარტია ნაციონალური მოძრაობის ასე აკრძალვას ამ ინიციატივით არასდროს არ გამოვსულვართ ჩვენ როდესაც მოამზადეთ მრავალი წლის წინ რეზოლუცია ამ რეზოლუციას პირდაპირ ერქვა სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმის დროს ჩადენილი დანაშაულებებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება რეჟიმზე და იქ ჩამოწერილი იყო პუნქტები რა დააშავეს და აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელ პირებს უნდა ეგოთ პასუხი აი ეს იყო იქ მოთხოვნა და ეს არ გაკეთდა პირიქით ნაციონალური მოძრაობა აიყვანეს ხელში და 90% მათი წევრებისაც საკუთარ რიგებში გადაიყვანეს და თვითონ არიან დღეს ნაცმოძრაობა ზარია ეთერში გისმენთ სამშვიდობისას აღამომშვიდობისაგნებოთ.
1: მე მინდა ასეთი შეკითხვა დაგიწვა, ბატონო ილია, მე და ეს ყველაფერი მიდის ივანიშვილამდე. ეს ჩვენი გულისკივილი, ეს ჩვენი დარდი, ეს უსინდისობა, ეს უსამართლობა. იცის ყველაფერი ივანიშვილმა, რომ ასე გაგვიჩვენეს ხალხს საქმე? კივა ძალიან მკივაგული. 14 წელია თუ

0: უნდათ რაც ელოდებოდნენ. ეხლა კიდე ნელა აკარებენ ამ საწყალ ნაცებს და ისე მოა ისე.
1: მომდევნო არჩევნებამდე უნდა მიიყვანონ თავი, რომ
0: იქ კიდევ 80% ნაცები არიან.
1: კი, კი ბატონო. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მოვიდა სააკაშვილი, შევარდნაძეზე ილაპარაკა 9 წელი. მოვიდა ქართული ოცნება 14 წელიანაც მოძრაობაზე ლაპარაკობს და ახლა ხელახლა კიდევ ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ვითომ აკრძალვა უნდათ. ჯერ ერთი არაფრის ამკრძალავი არ არიან და რეალურად ეს არ აქვთ ჩაფიქრებული, მაგრამ მეორეს ერთი ეს რომ მართლა გაკეთდეს და პარტიების აკრძალვა დაიწყოს, ხვალ ყველა სათითაოდ აკრძალავენ, ვინც არ მოსწონთ და დაიტოვებენ საკუთარ თავს და თავისივე შექმნილ ერთორ პარტიას კიდევ. და ვიქნებით საბოლოოდ უკვე ჩრდილოეთ კორეის ტიპის სახელმწიფოში, ყველას თუ აკრძალავენ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა,
1: მოგესალმებით.
2: პირველი ეს აზიანებს ქვეყნის რეპუტაციას.
1: სამწუხაროდ.
2: რაღა შვიდი პარტია აკრძალო, ეს ხო არ არის? არ ყველა სამოტაჟს როგორ მიწევდა და ამას უკაცო ხალხი და მოსახლეობა 2025-45% მიიღეს აპარტიებს. კარგო გიგებიათ, ეხლა რამ ხელა მოსახლეობაზეა ლაპარაკი ეს პროცესზე? ანუ ამ ხალხს რასაც რას უშვები ეხლა, მე ვერ გავიგე. და მეორე კიდე ვიქადაც რა იყო ადეიშვილის მოადგილე?
1: და რომელი ერთი ჩამოთვალოს
2: თან? განათლების მიდი. ბოჭორიშვილის მეგობრი დაჩეოდალია, გადმოყოლილი აქეთ. იფელი დაჩეოდალები აქეთ არიან გადმოყოლილი ამ გოცებაში და რა დაჩეოდალები მოძრაობა ის სუ ახლები არ არის რაცე. დაჩეოდალები რა
1: სრულებით უცნობი სახე ეყავთ დღეს თავმჯდომარე.
2: თვითონ დააფიდას ეს გვარამია როგორც ამობენ აჩემების სტი. და კიდე ეს რა შეიძლება დახარიათ, აი დახარიათ უკეთ რა უნდა. ხო შევიდეთ პარლამენტში, ხო ამბობდნენ რომ საერთო ქვეყნისთვისო დესტრუქციაო რო არ შემოდიათო პარლამენტში და არ არიანო ნორმალური ოპოზიციაო. ხო შევიდეთ პარლამენტში, რატო გრძალავთ?
1: ქალბატონო,
2: არ მოეწოდათ იქ რო რაღაცები ილაპარაკეს, გააკრიტიკეს, მკაცრა და ასე შემდეგ.
1: დრო ამოგვეწურა. ძალიან დიდი ბოდიში, დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად, ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ. ბოლო წინადადებით გისმენთ შეჯამებისკენ. კარგით, გაითიშაო, მანიშნებენ დიდი ბოდიში. დღეს ვასრულებთ ამის გადაცემას და სხვათა შორის ეს საბუტაჟი და ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედება, რა მუხლიც აქვს წაყენებული ამ ხუთ პარტიას, ხვალ შეიძლება შეიცვალოს დრო და იგივე ქართულ ოცნებას წაუყენოს შემდეგ ახალმა ხელისუფლებამ ეს მუხლი, იმიტომ რომ ბევრი რამ ჩაიდინა დღევანდელმა მთავრობამ ამ თვალსაზრისით. მაგალითად, საერთაშორისო იზოლაცია, ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობის მიღება, არაბული ქალაქების მშენებლობა და ადამიანის უფლებები და ძალიან შორსწავალთ ახლა დრო, რადგან ამოგვეწურა, ვეღარ ვაგრძელებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას. ნახვამდის.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკ

0: ნიჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახის საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია.

0: რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება. კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
1: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს, არცეც შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო.

0: ქექიმი და ხმას რო არიღებ და ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში არამედ ცალკე ფარდის იქით ანუ დახურულ სივრცეში ეს დარღვეულია მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე ეს ჩხრეკა არის ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე გიორგი კვარაცხელია რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე საინტერესო არის ეს უბრალოდ დამთხევაა რომ ის გიორგი კვარაცხელია რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული ეს ხომ არ არის მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი რინო ტახო.
4: დაუჯერებელია. თვით მფრინავიდან ჩამოდიხარ და პირდაპირ სათამაშო ავტომატებში ხვდები.
3: რა გეკონა, ჩვენ ხომ ნევადაში ვართ.
4: შეგებეთ. ჟენია სინელნიკოვი და რეგინა თოდორენკო.
3: დილამშვიდობისა.
4: მოგესალმებით, მეგობრებო.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ დღეს ქალაქ რინოში ჩამოვედით. ფესტივალების, დღესასწაულების და სამორინეების ქალაქში.
4: სამორინეები, ადგილი სადაც დილიდან მეორე დილამდე თამაშობენ. დიდი და პატარა ყველა სამორინეში.
3: ზათხარშენი პირველი თამაში ითამაშა.
4: რა თქმა უნდა, მზად ვარ.
3: მიდი მონეტა აგდე.
4: კარგი.
3: მანდარაკ.
4: ო. გერბი.
3: საფასური.
4: აბა. წავიდა.

0: გამომართვე.
1: ვერგიტან, ვერგიტან.
0: მე კი მიყვარხარ. ყველაზე მეტად კი ოქროს პარათი მიყვარს. ეს წარმატებისთვის.
1: მანქოში არ მიმართლებს. საბორინეში გამიმართლებს. არ სამორინაში მიმართლებს. საწავიდა. დღეს ჩვენ რინაში ვართ. ნევადას შტატში. ჩვენთან ბევრმა არიცის უდაბნოში ჩაფლული ამ პატარა ქალაქის შესახებ. სულ ყველად.
0: რინოს ცოდვების ქალაქს უწოდებენ. თავისი ბრჭყვიალა სამორინეებით და სათამაშო ავტომატების რიგებით. ეს გართობის და მსოფლიოში ყველაზე გიჟური ფესტივალის. Burning Man-ის სამყაროა.

0: მანქანებია. ამიტომ რენოში ჩემთვის უზარმაზარი პიკაპი დოჯ რემი შევუკვეთე. მაგარია. ბრუტალური სილუეტი. გამომწვევი ფერი. უძლიერესი ძრავა. მოკლედ, ეს ნამდვილი ამერიკელია. აეროპორტი რინოტახო.
1: პირველი რასაც ტურისტი რინოში ხედავს, სათამაშო ავტომატებია და თავიდანვე გასაგები ხდება, რომ ეს გართობის და მხიარულების ქალაქია. მაგრამ ქალაქში ავტომატები ვერ ჩაგვიყვანს. რა მიგვიყვანს იქამდე, ახლავე გავიგებთ. ტაქსი მთელი $25 ღირს. ამიტომ უკვე მოძველებულ, მაგრამ გადამოწმებულ ხერხს გამოვიყენებ. შეგიძლიათ მითხრათ, ავტობუსს სად გავაჩერებ?
0: სად?
1: ქალაქის ცენტრში.
0: შეგიძლიათ სამორინედან შატლით წახვიდეთ.
1: გასაგებია, კარგი.
0: ცენტრამდე მიგიყვანთ.
1: დიდი მადლობა. აღმოჩნდა, რომ მოქმედებს ავტობუსები არ დადიან. სამაგიეროთ აეროპორტიდან გადის შატლი, რომელიც უფასო ჩაგიყვანთ ქალაქში. მაგარია. ძალიან მაგარია. რენოში საკმაოდ უცნაური მარშრუტებია. აეროპორტი, სამორინე, სერკუს. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში დადიან. ნებისმიერი სამორინე აირჩია და წადი. სერიოზული სახით ადიხართ ავტობუსში, ჯდებით? და მას უფასოდ მიყავხართ. არის. ჩემი გართობა იწყება.
0: სამორინე სერკოსი.
1: შესანიშნავია. სრულიად უფასოდ ვიმგზავრე. აქ აურობა უკვე მომწონს. ეს თაღი ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. ყველაზე პატარა უდიდესი ქალაქი მსოფლიოში.
0: მიყვარხარ?
1: მეც მიყვარხარ. აი ესე მხდება, რინო. მოგესალმები. რინო, ღირსშესანიშნაობები ძალიან ღარიბი ქალაქია უდაბნოს ცენტრში. ამიტომ ტურისტების მოსაზიდად ქალაქის ხელისუფლება ლას-ვეგასის მაგალითი აიღო და სათამაშო ბიზნესი ლეგალურად დაუშვა. დღეს ქალაქში მთავარი აქტივობა ასობით სამორინე და ათასობით სათამაშო ავტომატია. ისტფორ სტრიტი.
0: აკაურობა ლას-ვეგას მოგაგონებთ. ყველა სამორინე ერთ ცენტრალურ ქუჩაზეა თავმოყრილი.
2: А буквально
0: ორი კვარტლის იქით კი ერთ სართულიანი ამერიკა იწყება. East 5th Street.
1: შეხედეთ. ერთი სამორინე, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და ამის შემდეგ მთელი ქუჩა. ეს ქალაქი კი არა, სათამაშო ავტომატია. ტვეში ამ სამორინეებში დაახლოებით 500 მილიონი დოლარი შედის. კარგი არა? უცნაურია, რომ აქ უჩებში არც ერთი ღია კაფე არ არის. პატარა კოლგებიანი ღია კაფეები. აქ თითქოს ადამიანები არც ჭამენ, არც იძინებენ, არც ერთობიან. ისინი მთელი დღეები რობოტებივით თამაშობენ. ქალაქში პირველი ვერანდიანი კაფე ვიპოვე. და კეტილია. საადილის დროა. კაფეები სავსეა ხალხით. უზარმაზარი რიგები დგას. ქალაქის ცენტრი. ეს ცენტრია. ხალხი სად არის? მე და იქით ორი ბიჭი. მეტი არავინ არის. რა თქმა უნდა, ვიცოდი, რომ რინო უდაბნოში გაშენებული ქალაქი იყო, მაგრამ რომ უდაბნო იყო ქალაქში, ნამდვილად არ ვიცოდი. ხალხნო, გამოდით ვინმე. საუს სერარა სტრიტი.
0: ამ მოსაწყენ ქალაქში ხალხის მოსაზიდად ქალაქის მეთაურებმა რინო ფესტივალების ქალაქად გამოაცხადეს. აქ წელიწადში 122 ფესტივალი ტარდება. რინოში რის ფესტივალს აღარ შეხვდებით?

0: ჰავაის გიტარების ფესტივალი, დინარის ფესტივალი, ექსტრემალური სპორტის სახეობის ფესტივალი, ინდიელების ცეკვის ფესტივალი. ან თუ გნებავთ, ბოულინგის ფესტივალი, რომლის გამოც მთელი სტადიონი ააშენეს 82 ბილიკით. მაგრამ რინოში გრანდიოზული ფესტივალი Burning Man-ია. რაც თარგმანში ცეცხლმოკიდებულ კაცს ნიშნავს. Burning Man-ი პლანეტაზე ყველაზე უცნაური ფესტივალია. აქ მსოფლიოდან 10000-ობით ადამიანი ჩამოდის. ყველა ნამდვილი მოგზაური უბრალოდ ვალდებულია მას ერთხელ მაინც დაესწროს. თან Burning Man-ი რინოში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობია. რინოში ყველაზე საინტერესო სანახაობა Burning Man-ია. ესე იგი მე ფესტივალზე მივდივარ. და რა მინდა რინოში? სამორინეს უნახავი ხომ არ ვარ? მაგრამ ბილეთები სად უნდა ვიყიდო? აი ნახეთ. თეატრალური სალაროები. ბილეთები. გაქვთ Burning Man-ის ბილეთები?
1: Burning Man-ის?
0: დიახ.
1: სამწუხაროდ არა. ბილეთის ყიდვა გინდათ?
0: დიახ.
1: ვერ დაგეხმარებით.
0: ცუდია მეგობრებო. ძალიან ცუდი. რადგან ბილეთები არ არის, მაშინ ინტერნეტში შევიდეთ. ოფიციალურ ვებგვერდზე ბილეთი $300 იღეს. მაგრამ ყველა ბილეთი 3 თვის წინ გაიყიდა. ამიტომ სხვა გვერდზე ვიპოვე. აქ ბილეთი შეგიძლიათ გადამყიდველისგან იყიდოთ $900-ად. რა თქმა უნდა ძვირია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს ამად ნამდვილად დღეს. ასე რომ ვიყიდი. მანქანით შესვლა კი 50-ის მაგივრად $250 იღებს. ვაჭრები. North Virginia Street-ი.
1: რინოში სიარულისას გონიათ, რომ პირველად აქ სამორინე აშენეს, შემდეგ კი დანარჩენი ქალაქი. აქ ვერსად ვერ ნახავ დიდ მოედნებს შადრევნები და მასზე ეროვნული გმირების ქანდაკებებს. აქ სკულპტურებსაც კი კოჭების ფორმა აქვთ. შეხედეთ. ქუჩაში არც ერთი დახლი არ არის. აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ტურისტი არც ერთი წუთით არ შეყვანდეს ქუჩაში და პირდაპირ სამორინეში შევიდეს. სამორინეში შესვლის და თამაშის უცდუნება ძალიან დიდია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჯიბეში $100 გიდევს. ვიღაც კი შიგნით მილიონებს იგებს. აბა, გავრისკოთ. სამორინეში თამაშის ყველაზე მარტივი გზა სათამაშო ავტომატებია. აქ არავითარი წესების ცოდნა არ არის საჭირო. უბრალოდ მომგებიან კომბინაციას უნდა დაელოდოთ. ეს ავტომატები ისე გიზიდავს. ისე ჩანს, თითქოს მასში დოლარს მოათავსებ. ღილაკს დააჭერ. და მოიგებ. ნახეთ, აქ ყველგან აწერია. მილიონი, 100,000, 1,000,000. შემჩნიეთ, აქ არც ერთი პანჯარა არ არის. დარბანში არც ერთი საათი არ კიდია. აქ უფასო სასმელს არიგებენ. ძვირიან აპარატებთან კი მასაჟორიანი სავარძლებიც კიდგას. ყველაფერი იმისთვის არის, რომ ადამიანი დაჯდეს ამ სავარძელში და მთელი თავისი ფული აქ დატოვოს. მაგრამ ჩემზე ეს არ მოქმედებს. მე აზარტული ადამიანი არ ვარ. არა. აზარტული ნამდვილად არ ვარ. მაქსიმუმ დოლარი. $1 და მორჩა. ამის უფლება თავ შემიძლია მივცე. დავიწყოთ. რაღაც მოვიგე. შემიძლია ავიღო.

ხელის გულები გამეუფნიან და ავიღებ. ადრეს ამ ორენაში მონეტები იყრებოდა. ახლა კი ყველაფერი უფრო გათანამედროვდა. ავტომატი შტრიხკოდიან ვაუჩერს გაძლევთ, სადაც მოგებაა მითითებული. მეგონა $45 იყო. აქ კი მხოლოდ დოლარი და 95 ცენტია. მაგრამ არაფერს ხომ ჯობია. დოლარი ჩავდე და $95 მოვიგე. წავალ სხვა აპარატზეც ვცდი.

ეს რას ნიშნავს, წამაგენ? კარგი, წავიდეთ კიდევ. თამაში გინდათ? მესმის თქვენი. პირველი მოგება არარეალურად გიცხრებთ. მეორე ავტომატიკი თითქოს გაჰიპნოზებს და ვეღარ ჩერდები.

0: ეს ის მომენტია, როდესაც მინდა ბედნიერებისგან ვიტირო. არის. არის. მოვიგე. აქ სპეციალური ავტომატი დგას, რომ ვაუჩერი გაანაღდოთ. მოგება აიღოთ. თქვენი მოგება. უკმეებზე სულ $100 მქონდა. ახლა კი 169 მაქვს.
1: ალბათ ის არის.
0: ბარბარა ბენეტ პარკი.
1: ერთ საათში ემიგრანტი გადამყიდველი გამოჩნდა. ევგენი? ო, მე ვარ. ბილეთები შენ გინდოდა? ხო? ფულითან გაქვს? რა თქმა უნდა. ეს ბილეთი? ესეც მანქანის საშვე. ასეთი ძვირი რატომ ღერს? იმიტომ რომ ბევრი მსურველია და ბილეთები აღარ არის. კარგი, აიღე. მადლობა. წარმატებები. დიდი მადლობა. საქმოსა. მოკლედ, ბილეთი და მანქანის საშვი $1150 დამიჭდა. ბილეთს $380 აწერია. ასევე აქ წერია, რომ ორგანიზატორები პასუხისმგებლობას იხსნიან იმ შემთხვევაში, თუ რამე მომივა. გვირჩევენ, რომ წავიღოთ ბევრი წყალი, საკვები, წამლები და ბიზრუნოთ თავშესაფარზე, რომ უდაბნოში გადავრჩეთ. შესანიშნავი ფესტივალია. სულ უფრო საინტერესო ხდება. უნდა მოვემზადო. Samorine Saint Regency.
0: გადავწყვიტე, მოგება. ნორმალურ სასტუმროში დამეხარჯა. რინაში ყველა სამორინეს თავისი სასტუმრო აქვს. გამარჯობა. ერთ ადგილიანი ნომერი მინდა. გერბის ან საფასურის ისტორიაში პირველად წამყვანი $100, სასტუმროს ნომერში $128 იხდის. ცუდია, რომ ფასში საუზმე არ შედის, მაგრამ მე ნომერი მაქვს. სასტუმროს ნომერი. ეს სასტუმროს უზარმაზარი რუკაა. აქ ყველაფერი ისე ამოწყობილი, რომ ადამიანმა თავისი ნომერი ვერ იპოვოს და სამორინეში დარჩეს. აი ისიც. ჭეშმარიტების მომენტი. რაში გადავიხადე $120?

0: пожалуйста.
1: Ну, каргия.
0: Сразу две.
1: Ори сацоли. Супта тетреули. Супта балишеби. Ра ламази хедия.
2: В номерах при казино.
1: Саморинеши састоброс номерებს თავისი საიდუმლოებები აქვს.
0: არიღება.
1: Штат. Не вода штати პირველ ადგილზე თვითმყოფობების რიცხვით. სამორინეში წაგების შემდეგ სასოწარკვეთილი ტურისტი ფანჯიდან რომ არ გადახდეს, ნომრებში ასეთი ჩამკეტებია დაყენებული. ნომერში კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალია. ხედავთ? არც მაცი ბარია, არც მინი ბარი. ეს კი იმიტომ, რომ ადამიანები გავიდნენ, დელობიში ჩავიდნენ. სასმელი ბარში იყიდონ და შეძლებს დაგვარად კიდევ რამდენიმე დოლარი დახარჯონ. ხანდახან მეvrat მეტიც და კიდევ ერთი სტანდარტული თაღლითობა. საინტერესოა, რომ სტუმარს პატარა ბუკლეტს აძლევენ, სადაც ბარების და რესტორნების მასდაკლებების შეთავაზებებია, რომლებიც სამორინეს ტერიტორიაზეა. აი მაგალითად კოქტეილი 5 დოლარიანი ფასდაკლებით. ბარში, რომელიც სამორინეშია. 20%-იანი ფასდაკლება სტეიქზე სამორინეში მდებარე რესტორანში. არამზადები. ყველაფერი როგორი გაცვლილი აქვს. აქ ყველაფერია იმისთვის, რომ ფული სამორინეში დარჩეს. მე კაზინოში მოვიგე და სამორინეში შედავტოვე. ეს ერთგვარი ფულის დატრიალებაა. East Point Street.
3: ფესტივალი Burning Man-ი უდაბნოში იმართება, სადაც ქვიშის გარდა არაფერი არ არის. ამიტომ ყველა მარაგი ქალაქში უნდა გავაკეთო. პირველ რიგში ველოსიპედი. შესანიშნავია. მეორე რიგში ორი დღის მარაგი უნდა გავაკეთო. ახლა კი ყველაზე მნიშვნელოვანი შენაძენი. საფესტივალო კოსტიუმი. შეგიძლიათ დამეხმაროთ. კოსტიუმი მჭირდება, რომ განსხვავებული ვიყო. რამე განსაკუთრებული მენდა. Burning Man-ზე მივდივარ.
1: რამე 22 გჭირდება, ასე ვერ წახვალ. დაგეხმარები.
3: Burning Man-ზე ჩვეულებრივად მისვლა დამამცირებელია. ეს იგივეა ინგლისის დედოფალთან მიღებაზე შიშველი რომ მიხვიდეთ. რომ არ შეგწყვეთ გაგაცნობთ საფესტივალო კოსტიუმების ჩამონათვალს. პირველი საკარნავალო კოსტიუმებია. ბეტმენი, კონკია, ადამიანი ობობა და ასეთ სტილში. მეორე ტიპი. არასეზონური. მაგალითად 30 გრადუსიან სიცხეში ფილმოსასხამს, პალტოს ან ქურკს თუ ჩაიცვამთ. მესამე. მაწანწალა, დახეული შარვალი, დამწვარი მაისური და ზადარის. მეოთხე ტიპი. ადამიანის კოსტიუმი. ესეც თავისებური კოსტიუმია. და მეხუთე ტიპი. ყველაზე უცნაური. ეს ყველაზე მაგარი და ძვირადღირებული კოსტიუმებია. როგორც წესი, მათ საკომისიოებში ყიდულობენ ან შეკვეთით იკერავენ. უცნაური გემოვნება აქვს, არა? ალეშკა, სათხარ. როგორ მოგწონს? არ ვიცი, დარწმუნებული არ ვარ. გონი მზად ვარ. Victorian Avenue.
1: ჩემი გზა უფასო ფესტივალისკენ მიდის. ღარიბი ტურისტისთვის ყველაზე კარგი საშუალება რომელიმე საჭმლის ფესტივალზე წასვლაა. ასეთი ფესტივალები აქ თითქმის ყოველ კვირაში იმართება. ზოგჯერ ის ქათმის ფრთებზე წუნება, ხანდახან სოკოს, სტეიქს. დღეს აქ 15000 ღორის ნეკნების მოყვარული შეიკრიბა. ფესტივალი ასობით კარვისგან შედგება, სადაც ყველა ღორის ნეკნებს ამზადებს. უკაცრავად. დღეში რამდენს ყიდით?
3: ზუსტად ვერ გეტყვით.
1: რამდენ კილოგრამს?
3: დაახლოებით 6000 ფუნტს.
1: ეს თითქმის 3 ტონა ხორცია. 3 ტონა ნეკნი. მერტო ჩემო. თითოეულ მათგანს სოუსის საკუთარი რეცეპტი აქვს, საკუთარი ნახშირის ტემპერატურა, თავისი ნახატი გრილზე. მოკლედ გემრიელი ნეკნების არჩევა რინოში კიდევ ერთი ლატარეა. მოდით გავრისკოთ. 4 ნეკნი მინდა. 4 დიახ, 12 დოლარი. მადლობა. 12.
2: მადლობ,
1: მადლობ. დიდი მადლობა თქვენს ასევე.
2: Ну что, выглядит
1: ძალიან გემრიელად და საინტერესოდ გამოიყურება. უკვე მინდა გავსინჯო. დაუჯერებლად გემრიელი სუნი აქვს. არ ვიცი ეს რა ჯადოსნური მარინადია, მაგრამ საუკეთესო ნაკრებია, რაც ოდეს მე გამისინჯავს. არც კი ვიცი ეს ამოვნება რა შევადარო. კიდევ, კიდევ და კიდევ მინდა ჭამა. ადრე არ მესმოდა. რატომ უყვართ ამერიკელებს არაჯანსაღი საკვები? მაგრამ ის ისეთი გემრიელია. უდაბნო ბლეკროკი.
3: ფესტივალი Burning Man ბლეკროკის უდაბნოში რინოდან 300 კილომეტრის მოშორებით იმართება. სახლების მაგივრად აქ გაშლილია კარვები, ტენტები და ტრეილერები. ფესტივალის დროს ამ ადგილას 80,000 ადამიანი ცხოვრობს. ცენტრში ადამიანის გიგანტური ხის ქანდაკება დგას. გარშემო კი სხვადასხვა ინსტალაციებია გაფანტული. ფესტივალ Burning Man-ზე შესვლისთანავე მეტყველების უნარს კარგავ. ეს არაფერს გავს, რაც აქ კამდე მინახავს. ადამიანები სრულიად შეშლილები ჩანან. აქ შიშველი კაცია ვერცხლისფერი საღებავით შეღებილი. ეს ბნელეთის წარმომადგენელი ველოსიპედით. ესეც კაცი ადამიანის კოსტიუმით. ბანაკის ტერიტორიაზე საოცარი კონსტრუქციები მოძრაობენ. აქ მათ მანქანა მუტანტებს უწოდებენ. ადამიანს რაღაც დაესიზმრა, გაიყვიცა და ფანტაზია ბორბლებზე დააყენა. ესეც მოსიარულე დისკოთეკა. გემი საქანელა. შეშლილი ლოკოკინა. ესეც ბორბლებიანი საწოლი. რკინის ხოჭოები. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს სადღაც პლანეტა კინძაძაზე მოვხდი. ან ფილმში შეშლილი მაქსი. შესანიშნავი ადგილია. ახლა უცებ გამოვიცვლი და დავიწყოთ.
1: რამდენიმე საათში ქალაქი ერთგვარ გასართო პარკზე მსგავსება.
3: Eastford Street-ი.
1: ქუჩებში უამრავი ხალხი და უამრავი სინათლეა. საღამოს რინ მთელი ძალით ცდილობს ტურისტებს თავი მოაწონოს. ის ანათებს სიმციმებს, თავისი განცხადებებით ყველა სამორინეში ეპატიჟება. ცოტამ თუ იცის, რომ ამ მილიონობით სინათლის უკან ჩვეულებრივი პროვინცია იმალება. რინო ღარიბების ლას-ვეგასია. არაბი შეიხების მაგივრად აქ ამერიკელი ტურისტები არიან. ნამდვილი მიკ ჯაგერის ნაცვლად. მისი ბიუჯეტური ვარიანტი ბღერის. მილიონერის და ვალენტინოს კაბაში გამოწყობილი მოდელი ცოლის ნაცვლად. აქ ბაიკერი ჯონი და მისი ცოლი მარგარეტია. უფროსი დის კაბაში გამოწყობილი. საინვესტიციო ბანკირის მაგივრად აქ სტივია. კლერკი ოკლაჰომიდან. როგორც არ უნდა ინდომებდეს რინო, ლას-ვეგასამდე მას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი უკლია. უდაბნო ბლეკროკი.

0: town town dope. It was a pain to cope and you lost all hope. I heard you tried to get ahead, you only got a throat. Then you took a breath of freedom, but it only made you choke. And you wish you could laugh, but it ain't no joke. And why try to fake it like a Magaria. Сагамос Бернинг Мензе Сигиже Пиксахцевс. ეს რაღაც კოსმოსური სივრცეა, რომლის ენით აღწერა სრულიად შეუძლებელია. საფესტივალო ქალაქი ოკეანის ფსკერზე მოცინცინე პლანქტონების სამყაროს გავს. ყველამ გამოიყვანა თავისი გიჟური მუტანტი მანქანები. ისინი ცეცხლს უშვებენ და კიდევ უფრო ფსიქოდელიურად გამოიყურებიან ვიდრე დღისით. ისმის მუსიკა. მილიონობით დიოდი, ლაზერი და პროჟექტორი ანათებს. ასობით ადამიანი ცეცხლოვან წარმოდგენას მართავს. გარშემო ისეთ გიჟურ კოსტიუმებში დადიან, რომ გონია ადამიანებიც არ არიან. ეს სულ სხვა პლანეტაა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ თითქოს უცხო პლანეტელები ჩამოვიდნენ ნევადის უდაბნოში. ჯანდაბა, შეხედეთ რა მაგარია. სიმართლე გითხრათ, როდესაც კოსტიუმი ვიყიდე, ვფიქრობდი, რომ ეს სრულიად ზედმეტი იყო. მაგრამ აქ ადგილზე ვხვდები, რომ ეს პირიქით, არაფერი არ არის. ეს ძალიან მოკრძალებული ჩასაცმელია. კოსტიუმების ღირებულება ათობით ათას დოლარს აჯარბებს. მუტანტი მანქანების ფასი კი ასობით ათას. როდესაც აანალიზებ, რამდენი ფული და შრომაა ჩადებული ამ კოსტიუმებში, ინსტალაციებში, მუტანტ მანქანებში, ეს ყველაფერი სრულიად შთამბეჭდავია. მაგრამ როდესაც იხედები და ხედავ, რომ ასეთი ინსტალაცია ჰორიზონტამდეა გადაჭიმული, ეს უბრალოდ სხვათა შორის სწორედ მის გამო დაარქვეს ფესტივალს ეს სახელი. შესანიშნავია. მაგარია. აი ეს მესმის. ცეცხლისალი აქამდეც კი მოდის. დაწყრაწლისელ სან ფრანცისკოს სანაპიროზე მეგობრებმა ხის კაცის ქანდაკება დაწვეს. მაშინ ხის კაცის დაწვაში დიდი აზრი არ ჩაუდიათ. ეს მათი უწყინარი ფანტაზიის ნაკოფი იყო, რომელმაც ათეულობით წლის შემდეგ სოფლიოში ყველაზე თავისუფალ და უცნაურ ფესტივალს ჩაუყარა საფუძველი. აი ასე შექმნეს ადამიანებმა შიშველ ქვიშაზე საკუთარი ფანტასტიკური სამყარო. შესანიშნავია. სასტუმრო სენტ რიჯენსი.
1: როგორი ლამაზი ქალაქია. როგორი საოცარი ხედია. რამდენი რამის თქმა მინდა, მაგრამ ძალიან მეძინება. ძილინებისა. უდაბნო ბლეკლოგი.
0: ბერნინგმენის დაწვის შემდეგ ხალხი სავსეა ემოციებით და სხვადასხვა ნივთიერებებით. ბლეკროკის უდაბნოში დისკოთეკები დილამდე იგუგუნებს. მე კი სახლში დავბრუნდები. ვიღაც ბორბლებიანი სახლით მოვიდა. მე კი ბორბლებიანი კარავე მაქვს. მორჩა. ძილინებისა. სასტუმრო სენტრიჯენსი.
1: დილამშვიდობისა. უდაბნოში ცივი ღამე.

0: ნაკლები იცის? 4 5 6
1: Это хорошо, что
0: Каргия რომ ორი საწოლი მაქვს. ზედ მეტი გადასაფარებლები მქონდა. უდაბნო ბლეკროკი.
2: Утро. Делит საფესტივალო ქალაქში ღამის კარტობის კვალეთს კი არსად ჩანს. ვერავინ იტყვის რომ გუშინ ღამით ამ ქვიშას 80000 ადამიანი აზანზარებდა. გარშემო სიჩუმე და იდეალური სიზუფთავე სუფევს. აქ დანაგვიანება კი არა. მიწაზე გადაფურთხებაც კი აკრძალულია. ამიტომ დილით ხალხმა კბილები რომ გამოიხეროს, აი ასეთ რეზერვუარებს აკეთებენ. სხვათა შორის აქ ვერც ბუნებრივ მოთხოვნილებებს დაიკმაყოფილებთ, იმიტომ რომ ქვიშის ქარიშხალი რომ ამოვარდეს, ეს ყველაფერი თვალებში და პირში შეგიფრინდებათ. ვესტფორდ სტრიტი.
0: მეორე დღეს სარიელ ქალაქში სეირნობა მოსაწყენია. საბორინეშიც არ წავალ. არა მგონია დღესაც გამიმართლოს. გადავწყვიტე მეზობელ ქალაქში, ვირჯინიაში წავიდე. ეს საკმაოდ საინტერესო ადგილია. რინოდან 9:30 საათის სავალზე. ვირჯინიამდე ავტობუსები არ დადიან, მაგრამ სასტუმროებიდან ორგანიზებული ექსკურსიები, ტურისტული შატლები მოძრაობენ. შეგიძლიათ ნებისმიერ ჯგუფს შეუერთდეთ და ექსკურსიაზე წახვიდეთ. თუ კარგად ითამაშებთ, გზავრობა არც ერთი ცენტი არ დაგიჯდებათ.

0: უდაბნო ბლეკროკი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ ყველაფერი არეულ ვაქანალიას გავდა, ბერნინგმენის ცხოვრების წესი მკაცრ მცნებებზეა დაფუძნებული. წავიდეთ, ყველაფერს გაჩვენებთ და მოგიყვებით. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ 80,000 კაციანი გართობის შემდეგ ქვიშაზე ერთი ნამცეციც კი არ არის. ეს ფესტივალის პირველი და მთავარი მცნებაა. არ დატოვოთ კვალი. ყველაფერი რაც მოიტანეთ, უკან უნდა წაიღოთ. უდაბნოს ხედავთ? დიახ. გუშინ ინსტალაცია დავშალეთ. დღეს კი ნაგავს ვიღებთ. ასზე მეტი ასეთი ნაწილი მან უკვე იპოვა. ცნება მესამე. დაეხმარე. დაეხმარე ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. ჯანდაბა. ფესტივალზე შეგიძლიათ სრულად უფასოდ მიიღოთ ნებისმიერი დახმარება. ან სიმბოლურ თანხად. ველოსიპედის შეკეთება ზუსტად ერთი ბოთლი ლუდი ღირს. ცნება მეოთხე. მიიღე მონაწილეობა. თუ რამე მოძრაობს, მასთან ერთად იმოძრავე. თუ ხედავთ, რომ სადმე შეგიძლიათ მეხუთე ხვრელი ამოავსოთ, ამოავსეთ. გადაიღეთ სურათები. ჩვეულებრივ ასეთ სტენდებზე დატოვებული ადგილი თავის გასაყოფად არის. აქ კი რაღაც სხვა უნდა გაყოთ. აი ხედავთ, სურველებიც გამოჩნდნენ. თუ შეგიძლია პედლების ტრიალი, ატრიალე. მოაქვთ და მოაქვთ კილები. აი ეს კი ნამდვილი ბერნინგმენის გასართობია. აქ შეგიძლიათ ეგრეთ წოდებული პაპიე მაშეთი საკუთარი სხეულის ნაწილი გააკეთოთ. მაგალითად უკანალი თავი ან მოკლედ სხეულის ნებისმიერი ნაწილი. ქალაქი ვირჯინია სიტი.
0: როგორ სიკთან ჩამოვედით? გამარჯობა ველურო დასავლეთო. ვირჯინია სიტიში თქვენ ნახავთ სალუნებს, სამორინეებს, შერიფის სახლს, ციხეს და კოვბოებს. ნამდვილი ველური დასავლეთია. 150 წლის წინ ამ ადგილას უზარმაზარი ვერცხლის საბადო აღმოაჩინეს. ქალაქობრებს, მომსახურე პერსონალიც კი სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. დღევანდელი ვირჯინია ძველზე საინტერესოა. ცენტრალურ ქუჩაზე სამოქალაქო ომის დროინდელ მუნდირებში გამოწყობილი ჯარისკაცები თოფებიდან ისვრიან. გზაზე რეტრო მანქანები დადიან. სპეციალურად გამოწყობილი მსახიობები კი ძველი ვირჯინიის მაცხოვრებლებს ანსახიერებენ. $12 შეგიძლიათ მანძიებლის როლი მოირგოთ და ორი ოქროს ნამცეციც კი იპოვოთ. ორი ნამცეცი ვიპოვე. $6 შეგიძლიათ კოვბოების შოუ ნახოთ.

0: მომწონს საქაურობა. ადამიანები ტრადიციებს ინახავენ. ეროვნულ კოსტიუმებში დადიან. ჩემი აზრით ეს კოვბოები შოუც ძალიან კარგია. უდაბნო ბლეკროკი.
1: აი, ასე ცხოვრობს საფესტივალო ქალაქი. ყველა იმას აკეთებს, რაც უნდა. ვიღაცა სკველთან ერთად სინავს. ვიღაც შიშველი დადის. ვიღაც ბერნინგმენის ნაკვერჩხალზე ცხრისთავს წავს. აქ გართობის უამრავი საშუალებაა. თავარია აქ გააკეთო ის, რის უფლებასაც ცივილიზებულ საზოგადოებაში თავს ვერ მისცემ. სწორედ ამისთვის შეიქმნა ფესტივალი ბერნინგმენი. ფესტივალზე ადამიანები ერთობიან, ითიშებიან, ერთმანეთს ხვდებიან, ერთმანეთი უყვარდებათ და ქორწინდებიან კიდეც. სპეციალურად მათთვის აქ ეს ეკლესიაა. გილოცავთ, აკოცეთ ერთმანეთს. აკოცეთ. აკოცეთ.
2: ბლინ, как
1: всё. Дядаба. ყველაფერი როგორი გახსნილი და მარტივია. ბერნერები ტაძართან უმიზეზოდ არიკრიბებიან. აქ დღეს მას დაწვავენ. ამ ადგილას ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დატოვოს ის, რასთანაც უნდა განშორება. წერილები, ნივთები. რომლის წარსულში დატოვებაც უნდა. ფესტივალი დასრულდა. მე შევიტან ჩემს წვლილს. ამ ყველაფერს ტაძარში შეიტანენ და დაწვავენ. მზის ჩასვლა დასასრულს მოასწავებს.

ზის ჩასვლის შემდეგ მოგონებების დაძარცვავენ. ეს ფესტივალის დასასრულს ნიშნავს. ყველა წერის. გუშინ, როდესაც ხისკაცი იწვოდა, ყველა ყვიროდა, ცეკვავდა, ფოიერვერკებს უშვებდნენ. როდესაც ტაძარი იწვის, სულ სხვა ატმოსფეროა. ტაძრის დაწვის შემდეგ ჰაერში რაღაცის დასასრული სუნი დგას.

0: ვიღაცისთვის ბერნინგმენი სოდომი და გომორია. ვიღაც თვლის, რომ აქ მხოლოდ ნარკომანები და შაშლილები იკრიბებიან. ისინი მარტო ეწევიან სვამენ და თავისი უკანალებით იწონებენ თავს. მაგრამ ვიღაც ახალ საზღვრებს ხსნის. ახდენს თავისი ფანტაზიის რეალიზაციას. იქნება ეს ეროტიული თუ კოსმოსური. ბევრ ჩვენგანს არ შეუძლია გათავისუფლდეს ისე, რომ ყოველგვარი მუხრუჭის გარეშე გამოუშვას საკუთარი ემოცია. მაგრამ ვინც ეს შეძლო, მისთვის სამყარო აღარასდროს იქნება უწინდებური.
1: ქალაქი რინო, ვინფილდის პარკი.
0: მეგობრებო, თუ რინოში აზარტულ თამაშებში არ გიმართლებთ, მაინც გაქვთ შანსი მოიგოთ $100, რომელსაც აქ თქვენთვის დავმალავ. რინოში $100 არლინგტონის ქუჩიდან მარჯვენა მხარეს ხიდის წელზე ეძებეთ. 3456 მე7 წელთან.
1: ბევრი რინოში გარკვეული ბიზნეს მისაღწევა ჩამოდის. მოიგოს მილიონი და ცოლად დედოფალი შეირთოს. თუ მოგება, პირდაპირ მილიონი იყოს. ან მილიონახევარი ჯობია.

0: მაგრამ სინამდვილეში მილიონი ღორის ნეკნებად იქცევა. სულად კი მხოლოდ ბენზინ გასამართი სადგურის დედოფლები მოყავთ. რინომ სრულად გაამართლა მსოფლიოში ყველაზე პატარა დიდი ქალაქის სახელი. ხალხნო!
1: არ ვიცი, ჩემი ოქროს ბარათით რა უნდა მეკეთებინა რომ არა ფესტივალი Burning Man-ი, მაგრამ... მეგობრებო, Burning Man-ი ნამდვილი კოსმოსია. ის უკვე ღირს იმად, რომ რინოში ჩამოხვიდეთ. ეს სულ სხვა პლანეტაა.
0: მოვიგე.
1: ფესტივალი დასრულდა. და ჩემს საყვირსაც დავტოვებ. მაგარია.

0: West Fort Street.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: ჟენია. რატომ ხარ ასეთ ფორმაში?
1: ორი დღე უდაბნოში ვიყავი. კარავში საცხოვრებლად და კონსერვის საჭმელად უამრავი ფული დავხარჯე, მაგრამ აქ ისევ ჩამოვა. აუცილებლად დავბრუნდები.
0: მეც ძალიან კარგი დრო გავატარე. იცი, ნევადა მომეწონა. სამორინაში მოვიგე.
1: მართლა?
0: აი, ჩემი, მიდი. დავა. აი, მახსოვრე.
1: დავიმახსოვრე.
0: ეს არის?
1: ეი, ეს ხომ ოქროს პარათია, დამიბრუნე. ეს ჩემი ოქროს პარათია. როგორ მომპარე? რეგინა დააბრუნე ახლავე?
0: ილუზიონისტი ვარ. ამერიკული ქალაქების უმრავლესობა ცდილობს ჯანმრთელობა.
1: სანამ კოსტიუმს აირჩევ, შეიძლება მოკვდე.
0: რეალურად ეს ნამდვილი კულინარიული ორგაზმია.
1: ალეჟა? კაბის ქვეშ ნუ მიყურებ, კარგი?
0: იმას ვამბობდი, რომ ასეთი ფესტივალები თითქმის ყოველ კვირას იმართება. ზოგი ქათმის ფრთების ფესტივალს აწყობს, ზოგი სტეიკების. დღეს აქ 15000 ღორის ნეკნების მოყვარული ადამიანი შეიკრიბა. გემრიელად მიირთვით.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დეჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგებაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონა

არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4,251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთდამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორია.

შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოდ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ

0: ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია. ის უკვე გაუპატიურებულია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი მიუნხენი.
3: დენიხი გერმანელი გოგო რომ გამოვიდა, ხელახერები ჰქონდა, რამდენი ლუდი მოქონდა. Здравствуйте, друзья. Могесалмебит, მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
2: შეგებეთ. ლესია ნიკიჩუკი და რეგინა ტოდორენკო.
4: Oh, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Regina und das ist Fräulein Lese. Wir sind in München.
3: Diechtchenak, Oktoberfestis დროს ჩამოვედით. აქ იქნება უამრავი ლუდი, ბევრი კაცები, ბევრი ლუდი და ისევ ბევრი მამაკაცები. და ახლა მე და ეს 9 ლიტრი მონეტას ავაგდებ და გავიგებ, ვინ იქნება კაცებთან ერთად ლუდით? და ვინ კაცებისა და ლუდის გარეშე და საერთოდ უარაფროთ მხოლოდ ზურგჩანთით ივლის მიუხენის ქუჩებში და ვინ დალევს კათხებიდან დარჩენილ ლუდს? მე ვარ 9 ლიტრი?
4: და
3: ხო შენ? კარგი, მოდი მონეტა ავაგდოთ 9 ლიტრი ოღონდ კაფით. მიდი. გერბი, საფასური. მოგესალმები ოქტომბერფესტო. მიდი ააგდე.
4: Пожалуйста,
3: отхвалом.
4: Надо будет
3: на следующий день ещё ехать на самовиго, რომელსაც
4: биту, которая вот так
3: незаметно
4: тягивается. И Здравствуйте, sprechen не gut Deutsch. Ты сейчас
3: и сети сахе гавс, ицы раз гавхар.
4: Ты мне сейчас
3: Намдили Лудис батли хар. Ромели Лудис?
4: Никакого.
3: Арвици. Гули да нам угрыджа.
4: Держи.
3: Камамартви.
4: Ich bin aus London, sprechen не gut Deutsch. Ich bin aus London, sprechen не gut Deutsch.
3: Ничего, ничего. Раушас, види, види, гайхаре. Мы кивици раши анамдвили беднийереба. Беднийереба ის არის რომ ოქტომბერფესტი ნამდვილ თეთრ გაუფილტრავ ლუდს ხდება. ხელში ზურგჩანთით.
5: Мюнхენი,
3: გერმანული ქალაქი სეტალონია. შვიდი რესპექტაბელური და მოსაწყენად პედანტური. მაგრამ წელიწადში ერთხელ ის მსოფლიო მასშტაბის გართობის და სიმთვრალის ცენტრად იქცევა.
5: Мегалитробит
3: луди.
5: Килотонобит
3: зехвеули.
5: И всё.
3: Да полафери, ритиц Бавария тавси цонებს. Ак чамодиан ром боломде гаертон де имхиарулу.
5: Мы приехали на знаменитый
3: Октоберфест за чамоведи.

0: ადრეული მიტობა რა თემა გვდა მიუნხენში ვარ.
1: აეროპორტი მიუნხენი.
0: ბემვე სამშობლოში. ალბათ გვეხვდებით რომ მე აქ სწორედ ბემვე ტივილი, მაგრამ არავით არის X5 ან X6-ით. დღეს მე განსაკუთრებული მანქანა მეყოლება. ვერსას როტი არ გეგონოთ. არც ასაპნე და არც ტოსტერი. ეს BMW Z-ა. უნიკალური მიკროავტომობილი. 4 ბორბალი. 2 ვიწრო სავარძელი. მაქსიმალური სიჩქარე საათში 40 კმ. მასივი სხელაა და ზუსტად ამდენივე სიწონის. რა საყვარელია. მე თვითონ შემომინდა ხელში ავიყვანე და წავიყვანო. გამარჯობა. მანქანაში მოხვედრა. მხოლოდ ერთი კარი შეგიძლიათ. ის კაპოტის ფუნქციასაც ასრულებს.
1: აეროპორტი მიუნხენი.
0: მიუნხენის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე 40 კილომეტრია. ვისაც ზედმეტი 60 ევრო აქვს, შეუძლია ტაქსით წავიდეს. თანაც მხოლოდ BMW-ს და Mercedes-ის მოდელის ავტომობილით. მაგრამ ვისაც ბიუჯეტი გაჭრილი აქვს, ის ქალაქში მიწისქვეშა მატარებლით მიდის. ბევრად კომფორტულია მთელი დღის ბილეთის მიდვარით, შეგიძლიათ ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მთელი დღე უფასოდ ისარგებლოთ. მაგრამ არის კიდევ ერთი ვარიანტი. რა?
1: თქვენ ერთი ბილეთი გინდათ ქალაქის ცენტრში?
0: დიახ.
1: შემიძლია 5 ევროდ მოგცეთ. დღის ბოლომდე აქვს ვადა.
0: 5 ევრო?
1: დიახ.
0: მთელი დღე?
1: დიახ. დღის ბოლომდე.
0: მართლა?
1: დიახ.
0: წარმოგიდგენია, ბილეთი 12 ევრო გეშთ, მაგრამ აქ არის ხალხი, რომლებსაც ბილეთი აღარ სჭირდებათ. ისინი მეფრინავენ და ბილეთს 9000-ად ყიდიან. მე შეთ ძალიან გამიმართლა, დიახ, ვიყიდი.
1: კარგი.
0: შესანიშნავია, დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის.
0: მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებ. ეს ხომ ჩემი მატარებელია.

0: გზატკეცილი A92.
1: სინამდვილეში ამას მანქანასაც ვერ დავარქვევ. მას სკუტერის ძრავი აქვს. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ მას 13 ცხენი ძალა აქვს. მაგრამ ძალიან სახალისოა. უშუალო გარეგნობის გამო მას უამრავი სახელი დაარქვეს. კვერცხი, უბო ბორბლებზე, ბურთი და იოგურტის ჭიქაც. მაგრამ სწორედ ამ ხოჭამ გადაარჩინა კონცერნი BMW მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მაშინ ადამიანებს მხოლოდ იაფასიანი მანქანების ყიდვა შეეძლოთ. ამიტომ იზეტას ცხელი გვაზერები ვით იტაცებდნენ. კარგი, კარგი. ლესა ფეხიცაც რომ წავიდეს. ქალაქში მაინც ჩამასწრებს.
0: ალფონს კოპელშტრასე.
1: Ну вот я и в Мюнхене. Столица Баварии. Баварии, деда Калаки.

0: ბავარია ერთგვარი ქვეყანა ქვეყანაში თავისი ენით, კანონებით და საგადასახადო სისტემით. Мюнхენი კეთილმოწყობილი მშვიდი მდიდრული ქალაქია. ქალაქის ქუჩებში არანაკლებ ძვირი მანქანები დგას ვიდრე დუბაიში. აქ უმდიდრესი გერმანელები ცხოვრობენ, რომლებიც თავს გერმანელებად კი არა, ბავარიელებად თვლიან. გერმანელების შესახებ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპები სწორედ ბავარიელების სტერეოტიპია. აქ კაცები ტყავი შორტებით, ლედერხოზებით, ქალები კი ფერადი კაბებით, დრინდალებით დადიან.
1: აცხრა გზატკეცილი.
0: აქ პრაქტიკულად ყველაფერი პრაქტიკული და პედანტურია, ყველაფერი სწორი და მოწესრიგებული. ტრანსპორტი ზუსტი განრიგი დადეს. ყველაზე საშინელი დანაშაული კი ის არის, თუ ვინმე პლასტიკის ბოთლს შუშის ბოთლების ურნაში ჩააგდებს. Сторет ак. Луди адგილობრივებს წყალს უცვლის. Луд დილიდან საღამომდე სვამენ. ოქტომბერფესტის დროს მიუხენი ჭიანჭველების უზარმაზარ სოროსებს გასება. ფესტივალზე დაახლოებით 7 მილიონი ლუდის მოყვარული ჩამოდის. არ არის გასაკვირი, რომ ფესტივალის დროს ფასები ორჯერ ან სამჯერ მაინც იმატებს. იაფასიანი საცხოვრებლის მოძებნა რთულია.
1: პლაცლი.
0: ჩვეულებრივ დროს ადგილი ჰოსტელში 14 ევროდან იწყება. ნახოთ ახლა რას გვცავაზობენ. ყველაფერი დაკავებულია. ფესტივალია.
2: Нет места.
0: Адგილები არ არის. ოქტომბერფესტია.

0: ადგილები უამრავია. 0. აქ ძალიან ძვირია, ღამე 150 ევრო. უფასო რო გავიღე.
1: პრომენად პლაცი.
0: ჩემნაირებისთვის ადგილები ყოველთვის არის. თავარია ფული იყოს. ბაერეშე ჰოფი. მიუნხენში ყველაზე მდიდრული სასტუმროა. ის სპეციალურად ბავარიელი მეფეების მიღებისთვის ააშენეს. დღეს აქ პრეზიდენტები, შეიხები და ჰოლივუდის ვარსკვლავები ჩერდებიან. გამარჯობა. რა ნომრები გაქვთ? ყველაზე ძვირი ნომერი საპრეზიდენტო ლუქსია. კარგი და რა ღირს? 3800 ევრო. უკაცრავად რამდენი? 3800 ევრო. ფასის გამო მეც კი აღშფოთდი. მადლობ. როგორც იტყვიან, საქმე მოგვარებულია და ჩემს ბარათზე 3800 ევროთი ნაკლებია. არ მესმის. ნუ თუ 3800 ევროა ნომერში, არ შეიძლება და ლიფტი გაეკეთებინათ, რომ პირდაპირ ნომერში ავსულიყავი. თანამედროვე, დიდრული, 140 კვადრატული მეტრი საპრეზიდენტო ლუქსი. ალბათ ახლა ყველაზე სულელური ღიმილი მაქვს სახეზე, რაც ოდეს მე მქონია. დაუჯერებელი ნომერია. საოცრება. საოცრება. თბილი ფერები, წითელი ხისგან დამზადებული ავეჯი, შვეიცარული ცხვრის ბეწვის ხალიჩები. არც წარმომიდგენია წინ რამელის. ღმერთო. აბაზანა, იშვიათი ბრაზილიური გრანიტით არის მოპირკეთებული.
2: Да ладно.
0: Карги.
2: Да ладно. Карги.
0: А, кабазанаში გესმი? საკუთარი сауна.
2: Я чуть
0: шокში ვარ.
2: Вот вот.
0: როდესაც ასეთ ოთახს ხედავ.
2: Когда ты видишь такое?
0: То сразу понимаешь, что ты ничего не можешь.

0: и наконец изюминка
1: этого номера. Ам номрис саукетесо нацили. Садзинебели панорамули хедит Мюнхензе.
2: Давно, конечно.
1: Диди хани, асети магари номери ар винахавс. Номери сайданас 360 градусит калакис уламазеси хеди ишлеба. Аравит ари мшенеблоба. Арт саваджро центреби, аравит ари сатамдженеби, ромлебис квалафес парафс.
2: Я даже вижу
1: Октоберфестсац хеда. Ай карис.
0: Мы приехали в
1: Октоберфестис дрос чамоведит. Гаршемо фестивалис хасиатис уфэс. Да кучэпши хизэл адамянс вер шефтэбит. Ам халхши ძალიან განსხვავებული რომ არ ვიყო. გადავწყვიტე ღირს შესანიშნაობები ხვალდავათვალიერო. დღეს კი ამ საყოველთაო ზეიმს ნამხიარულება შეუერთდა. პირველი სადაც წავედი, ცნობილი ჰოპ ბრაიჰაუსია.
3: კლაცლი.
1: ოჰო! აი кейფი ამას ქვია. აქ ორკესტრი უკრავს. ხალხი ყვირის. ლუცვამენ. ასე მემეგებებიან. ჰობრაი ჰაუსი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ლუდის ბარია. ამ შენობაში ეტევა 4000 ადამიანი. ერთ წუთში 50 ლიტრი ლუდი ისმევა. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როგორი გარემოა. ყველაფერი ლუდის საუკუნოვანი არომატით არის გაჟღენტილი. ლუდის დემხიარულების, ლუდის დემხიარულების. ჰობრაი ჰაუსი ლუდის სამსართულიანი ტაძარია, სადაც ყველა ჭამს, სვამს, უკრავს, მღერის და ერთობა. ეს რესტორნის მთავარი დარბაზია. მის ჭერქვეშ ლუცვამდნენ მოცარტი, ჰიტლერი და ლენინი კრუპსკაისთან ერთად. დარბაზში ასევე არის სეიფები, სადაც მუდმივი კლიენტების პირადი

0: ლუდის კათხები ინახება. Заинтересно, ის რომ ეს კათხები პატრონებს მემკვიდრეობით გადაეცემენ. Ам ресторნის კიდევ ერთ დარბაზს ბროშტიუბერლი ეწოდება. აქ მხოლოდ ადგილობრივების ხედან და ტურისტებს არ უშვებენ. მესამე სართულზე ფრესკებით მორთული სადღესასწაულო დარბაზია. ბავარიული გერბებით და დროშებით მორთული. აქ ძირითადად პენსიონერები ერთობიან. ჩვენებურ ქორწილს მაგონებს. მართალია მაშინ, როდესაც დოლარის კურსი დაბალი იყო. ეზოში კი ბირგარდენია, ჩვენებურად ლუდის ბაღი. ასეთი ბირგარდენები ბავარიის სავიზიტო ბარათია. ეს ჩვეულებრივი სკვერებია, სადაც დგას ბაგიდები და ლუცას ხამენ. საჭმელი კი შეგიძლიათ თავად მოიტანოთ. პრინციპში მაღალი ფასები არ არის. ლიტრი ლუდი 8 ევრო ღირს. რა თქმა უნდა, შემიძლია ავიღო 9 ლიტრი, მაგრამ ამას ფესტივალზე გავაკეთებ. მიუნხენში ოქტომბერში თუ ჩამოყვალთ, მაშინვე მიხვდებით, რომ წლის მთავარ მოვლენაზე მოხვდით.
1: ტერეზას მდელო.
0: ასეთ სახალხო ზეიმზე პირველად მოხვდი. ასეთი არაფერი მინახავს. ადამიანები ყველა მხრიდან მოდიან და აქ ისინი ათასობით არიან. შეხედეთ. შეხედეთ, მთელი ცენტრი გადაკეტილია. გადავწყვიტე ფესტივალზე შევიდე და გავარკვიო, როგორ უნდა გავერთო ამ გრანდიოზულ ზეიმზე. მხოლოდ $100.
1: ტერეზას მდელო.
0: მე კი ულიმიტო ბარათის მქონე ადამიანს შემიძლია პირადი გიდი ავიყვანო, რომელიც ამ ყველაფერს ამიხსნის და დამათვალიერებინებს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: რეგინა.
2: ალექსეი.
0: ეს ალექსეია, ჩემი გიდი.
2: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა მიუნხენში, ლუდის დღესასწაულზე.
0: მადლობა. აბა დავიწყოთ. ლუდის და სულის ზეიმე. ოქტომბერფესტი ბავარიული ლუდის ყოველწლიური ფესტივალია. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბური დალევის ფესტივალი. ოქტომბერფესტის ტრადიცია უკვე 200 წელზე მეტი ხნის. ის 2 საუკუნეა უკვე ერთი და იგივე ადგილზე იმართება. ტერეზას უზარმაზარ მდელოზე, მიუნხენის შუაგულში. მდელოზე 35 უზარმაზარი კარავი დგას. თითო სტადიონის ხელა. ყველაზე დიდ კარავში ერთდროულად შეიძლება 11000 ადამიანი დაეტიოს. ფესტივალზე ყველა კარავი პატარა ქვეყანას გავს და ისინი ერთმანეთისგან მხოლოდ ლუდით და ხემსით განსხვავდება. აქ ლუდთან ერთად თევზყიდიან, აქ ქათამს, აქ ღორის ხორცს, აქ კი შამფურებზე მთელ ხარს წვავენ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ზეიმზე მოხვედრა არც ისეთი მარტივია. რომ გადახტე? თითოეულ ლუდის კარავში მაშინ უშვებენ ხალხს, როცა ადგილი თავისუფლდება. ადგილი კი შეიძლება დილამდე არ გათავისუფლდეს. ამიტომ გარეთ ყოველთვის კილომეტრიანი რიგებია. ადგილები კარვებში ჯერ კიდევ თებერვლიდან არის დაჯავშნილი. მაგრამ მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს და პირადი გიდი მყავს.
2: ძალიან გაგიმართლათ, იმიტომ რომ ეს სამაჯური გიშოვეთ, რომელსაც ხელზე გაიკეთებთ.
0: მადლობ. აი ეს მესმის. აქ ნამდვილი მხიარულება იწყება. ბიუჯეტური ტურისტები კი კარავში მოხვედას თავისებურად ცდილობენ. გთხოვთ. მარტო მე შემიშვით. გთხოვთ. ზუსტად 15 წუთით. არც ველოდი რომ შეიძლება ამ კარავში მომხვედრილიყავი. ეს არარეალურია. გარეთ 4, 6, 8 საათით კი უნდა იდგე, რომ აქ მოხვდე.

0: ოქტომბერფესტი ასევე მსოფლიო მასშტაბის ჭამიზეიმია. ორი კვირის განმავლობაში აქ იჭმება 165 უზარმაზარი ხარი. 80000 ღორი.
1: სვინных рулек.
0: ისმევა 120 ცისტერნა ლუდი.
1: ცისტერნ პივა.

0: რადგანაც ვარ, ან შეიძლება ლუდი არ გავსინჯო, რომელსაც სპეციალურად ფესტივალისთვის ხაშარა. ახლა ჩვენ ბავარიულ სუპთა ლუდს შევუკვეთავთ. ოქტობერფესტი მდიდარი ბავარიელებისთვისაც კი საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. ერთი კათხა ლუდი, მეორე, მესამე, 20 ევრო ჯდება. წახემსება და საჭმელი სამდენივე, საღამომდე 100 ევროზე ისე ადიხარვი, თუმცა არაფერი. გერმანელების უმეტესობა კრედიტსაც კი იღებს, რომ ფესტივალზე კარგად გაერთოს. ერთი კათხა ლუდი 10 ევრო და 25 ცენტი ღირს. რა თქმა უნდა უარს არ ვიტყვი, მაგრამ ისე დავლევ, რომ ხვალ ყველაფერი მახსოვდეს. ფესტივალზე არ ამბობენ ლუდს ან კათხას, ისინი აქ სიტყვა მას ხმარობენ.
1: თქვენ
0: ალბათ ყველას გახსოვთ მიუნხენის კლასიკა. ლამაზი გოგო, ბავარიული კაბით და ამოღებული გულით, როგორ მოდის და მოაქვს ეს ორი ლუდის კათხა. ეს ლიტრიანი კათხები მასებია ლუდის ოფიციალური ბავარიული საზომი. გამოცდილ მიმტანებს შეუძლიათ ერთდროულად 16 ასეთი მასა ატარონ.
2: ახლა გიყურებ.
0: გემრიელი კრენდელია.
2: ოქტომბერფესტს გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს.
2: ტერეზას მდელო. არა კათხა, არასორეთ გიჯერავთ.
0: აღმოჩნდა, რომ ფესტივალზე ლუდის არევის განსაკუთრებული წესები არსებობს. მაშ ასე წესი პირველი.
2: კათხა აი ასე უნდა გეჭიროთ. ეს უფრო კომფორტულია და უფრო გემრიელად მიიხნევთ.
0: ხელის ნაკლებად გეღლებათ. ასე ხელი კათხის წონის გამო არ მოგტყდებათ. მეთო ხელი მომძრა. ვეღარ ვერევი. წესი მეორე. კათხები ერთმანეთს ძირით უნდა მიუკაკუნოთ. ძირზე ყველაზე სქელი მინაა და არ გატყდება. წესი მესამე. მიჭახვინებისას უნდა იყვიროთ სიტყვა პროსტი, რაც ნიშნავს გაგვიმარჯოს.
2: პროსტი.
0: პროსტ. პროსტ. ოქტობერფესტი. წესი მეოთხე. ფესტივალზე ნაგიდებზე ცეკვა არ შეიძლება. სკამებზე შეგიძლიათ. სწორედ ეს ცეკვები აქცევს ბანალურ ლუდის მას ხიარულ ზეიმად. და ბოლოს, ოქტობერფესტის მთავარი წესი. იმხიარულეთ ყველასთან ერთად. აქ არ არის ვიპოთახები, არავინ არავის არ ემალება. სწორედ ამაშია ფესტივალის მთავარი მიზანი. სხვადასხვა ასაკის პროფესიის და სქესის ადამიანების შეკრება. ოქტობერფესტზე ყველა თანასწორია. აი ეს არის ნამდვილი ოქტობერფესტი.
2: ტერეზას მდელო.
0: როდესაც ადამიანები საკმარისად შეზარხოშდებიან, ისინი სხვადასხვა გასართობებს იგონებენ. ყველაზე პოპულარული საფირმო ლუდის კათხის მოპარვაა. ეს ფესტივალიდანაა?
2: ო.
0: და პოლიცია?
2: პოლიცია?

0: Уходим.
1: Между охранниками и посетителями существует договор.
0: კათხის წაღებისთვის არს დაგაჯარიმებენ და არს დაგაკავებენ, მაგრამ თუ დაგიჭირეს, ჭიქას მაშინვე უსიტყვოდ აბრუნებ.
2: გაები.
0: ლუდის კათხის გამოტანა არარეალურია. გამოსვლის დროს დაცვა ისე გამოძვებთ.

0: паники, так
1: трудно. Ром შეუძლებელია.
0: Что невозможно.
1: Нам бы. Тренди дребс, არ გჭირდება სწესი დასრული კაცების მოპარვა. ჩვენ შეგვიძლია ჩეკასრული ლეგალურად ვიყიდოთ სუვენირების მაღაზიაში. აქ რიგიც კიდგას.
2: Красиво.
1: Нахет раламазе. Атерия Октоберфесте Мюнхენი.
2: ოკეი.
1: კარგი, ამას ავიღებ.
3: Октоберфест
1: მხიარული დღესასწაულია. მაგრამ ასაც აქვს თავისი ბნელი მხარე. წელიწადში ერთხელ მოწესრიგებული პედანტი ბავარიელები აქ თავიანთ შინაგან დემონებს უშვებენ.
4: ტერეზას მდელო.
1: ვიღამით აქ ნამდვილი ფრეში და ვაქანალია იწყება. Каравшим запри да усямовно зонит газ.
3: Который даже не прибивает.
1: Ромазац дзирс даксеули лудис зонит вера чарбепс. Родесац зейми мтавдеба эс адгилис сашинлад гамоиқуреба.
3: Многие
1: беври алкоголур интоксикациямдец кимидис.
3: Таких тут называют пивными.
1: Лудис гомепс уцодебен.
3: Их собирают.
1: Асетებს ფესტივალის მთელ ტერიტორიაზე სასწრაფო დახმარების ექიმები აგროვებენ.
3: К вечеру
1: весь Сагамос მთელენდელო უზარმაზარ ნაგავს აყრელს მსგავსება.
0: А мусора сколько?
1: Рамдени ნაგავია გზაზე. Рамдени сибинзурея.
0: Ветер
1: кари убераვს, газетები დაფრინავენ.
3: Кроме того,
1: Октоберфест ასევე თავისუფალი ურთიერთობების ტერიტორიაც არის.
3: И некоторым
1: ადამიანებს ფესტივალის შემდეგ ფენერონოქთან მიდის.

0: სასტუმრო ბაიერში ხოფი.
1: Ну всё. Вот и нахт.
2: Карги, дзинебиса.
1: А я буду.
2: Мне кешевчам.
1: Машка тут.
2: Чем и Пандорас пути.
1: Целлюлит.
2: Целлюлит, целлюлит.
1: Не помню горе.
2: Спадай, дзине.
0: Терезас мдело.
2: Морча, займи дасрулебулия. ყველა დასაძინებლად სახში მიდის. მე კი წასასვლელი არ სად მაქვს.
1: ნენე,
2: არ დასაძინებელი.
3: Местные рассказали, что
2: мы тресем в Калагаре Октоберфестის кемპინგია, მაგრამ კარავი 35 ევრო ღირს.
3: Плюс
2: 15 ევრო ტერიტორიაზე შესვლისთვის.
3: Ну нет,
2: ამდენი ფული არ მაქვს.
3: Поэтому
2: амитом сада садгилс виповы их давидзинеп.

0: რა კარგია სიტყვა.
1: ტერეზას მდელო.
2: Я прозябла.
0: Садикето мараше гавиқине.
2: Боже, нитки все из кофты.
0: Тели цапები და მიშალა.
2: Да цепляли меня вчера.
0: Она микробода гуши.
2: Цепляли меня вчера.
0: Амарджова.
1: Buongiorno.
0: Завтра цаузме.
2: Вы помните, какой вчера здесь был бардак? Гусина
0: крахтебода. Рамдени нагави иго. Туалетис кагалдеби чикеби.
2: Посмотрите, просто
0: не знаю. Рамдени месяти гавита да процестегебулма германелеба акауроба дааскриалес. Гарецхес да гаабриалес.
1: Састумруба иерише хофи.
3: Доброе утро.
0: Ты нам сюда беса.
3: Как дела?
0: Рогохард.
3: Хорошо? Меня тоже.
0: Мец.
1: Residenz Straße.
0: Гушин ქალაქის დათვალიერება ვერ მოვასწარეას რომ დაკარგულ დროს დღეს ავინაზღაურებ. ქალაქის გაცნობა სწრაფად და ასე თქვა, ჯანსაღად გადავწყვიტე. აქ სპეციალური მომსახურებაც არის, ის შესანიშნაობების გარბენი დათვალიერება.
1: დილამშვიდობისა.
0: კომერციც სად არის აქ? მორბენალთა გუნდი.
1: ჯგუფი მე ვარ.
0: აღმოჩნდა რომ ტური საათში 40 ევრო ღირს.
4: И только я
0: Гавразева вермовастари ром Людвигма гамахара.
2: Ситуация складывается.
0: Шенери амбавия. Группа экскурсиям згос фули гадаухада да дилит вермовидნენ. Როგორც ჩანს ოქტომბერფესზე გაერთნენ. გამოდის რომ მე უფასოდ ინდივიდუალური ტური მექნება.
2: ოკეი.
0: კარგი მზად ვარ.
1: მაშინ.
0: ხო.
1: გავიქცეთ.
0: თავიდანვე უნდა გავიქცეთ.
2: Я думала,
0: мы будем жер гавивлидит.
1: აგეთხარ?
0: დიახ.
1: მარჯვენა მხარეს პრავენ კირხეს ცნობილ კოშკებს ხედავ. ეს ჩვენი ყველაზე ცნობილი ეკლესიაა ქალაქში.
0: მიუხენის ქალაქის კარიბჭე. ეს ბავარიის герцоგი და მისი ცხენი. დიდი ვერაფერი ცხენია. აღარ შემიძლია. Самагиро тфилад вар. Дрос ар каргав да заинтересоа.
2: Фонтан
0: с Андреони тевзит. А гараприш чакдеба да чафикреба ар ари сачиро. Ак холат сапуле онда даасвалот ром фури мовидес. Эс саукунис традиция.
4: Так горожане
0: Аси адгилобривები мтавробас ахсенებდნენ რომ საფულეში ფული არედოთ და არც არაფერი დასვლდებოდა. ამიტომ თუ საფულეს დაასვლებდნენ ფულის გაშტებოდა. ეს მიუნხენის სიმბოლოა. ყოველ დღე ზუსტად 11 საათზე ადამიანის ზომის ფიგურები თავიანთ წარმოდგენას იწყებენ. ეს საათი ტერიტოჯინების თეატრია 53 ზარით და 32 ფიგურით. ეს საათი იმისთვის გაკეთდა, რომ მოსახლეობისთვის ომის და ეპიდემიის დროს ხასიათი აემაღლებინათ. ამ შესანიშნავი საათის წინ კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა დგას. ოქროს ღვთისმშობლის განდაკება. ეს ის განდაკება, რომელიც გერმანელების შვედებზე გამარჯვების აღსანიშნავად დადგეს.
4: И именно
0: благодаря мисс Гамо Мюнхенის ცენტრალურ მოედანს Мариенплац დაერქვა. წარმოგიდგენიათ, ოქროს ქანდაკება აქ უკვე 400 წელია დგას. ჩვენთან ალბათ 2 საათი ვერ გაძლებდა.
3: Кто-то
0: ვიღაცას დელიცირბილი უყარს, ვიღაცას კი ვერტფრენით გასეირნება.
1: აეროპორტი Oberpfaffenhofeni.
0: გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
1: ასევე სასიამოვნოა.
0: მე მიუხენის შემოგარენის დასათვალიერებლად გავფრინდი. ამბობენ რომ ბავარია საოცრად ლამაზი მხარეა. აღმოჩნდა რომ ბავარია ძალიანაც მწვანეშია ჩაფლული. შეხედე ტყეები, მინდვრები და პატარა სახლები წითელი სახურავებით. ერთგვარი ზღაპრი

0: რული ქვეყანაა. მიუნხენი საოცრად ლამაზ ადგილას ალპების მთების წინ მდებარეობს. სწორედ აქ არის ბავარიის მთავარი სამკაული, ხუთი ტბის რეგიონი. წარმოუდგენლად ლამაზი ლანდშაფტების გამო ამ ადგილს სამოთხის პირველ ნაბიჯს უწოდებენ. ისეთი გრძნობა მეუფლება თითქოს ხედავ როგორ აქვს ღმერთს ციდან ხელი გამოწვდილი. ჯადოსნური ადგილია. რომ იცოდეთ, ამ რეგიონში სახლების ფასი მილიონი ევროდან იწყება. ბავარიის მთები გატყვევებენ და როდესაც ფიქრობთ, რომ უკვე ამაზე ლამას ვერაფერს ნახავთ, ერთ-ერთი მთის წვერზე ნამდვილი სასწაული ჩნდება. ეს ულამაზესი ციხე ვეცდების სახელწოდება სწორედ გამოვთქვა. ნოი შვანშტაინია. ეს ის ციხესიმაგრეა, რომელიც დისნეის ყველა მულტფილმში გვხვდება. ეს მისი ლოგოა. ხომ გახსოვთ ის ზღაპრული სასახლე? ეს სწორედ ის არის. რა ლამაზია. ნოი შვანშტაინი სიტყვა სიტყვით გედების კლდეს ნიშნავს. სხვათა შორის ამბობენ, რომ თვით პეტრე ჩაიკოვსკი ისე იყო ამ სასახლით აღქტოვანებული, რომ თავისი განუმეორებელი გედების ტბა სწორედ მისი შთაგონებით დაწერა. საინტერესოა ის, რომ ეს სასახლე არც ციხესიმაგრეთა უშენებია და არც მეფეების რეზიდენციაა. ეს უბრალოდ მაშინდელი ბავარიის მეფის ლუდვიგის რომანტიული ფანტაზიის ნაყოფი იყო, რომელსაც ზღაპრულ მეფეს ეძახდნენ.
1: რაულენ პლაცი.
0: ესაც მიუნხენის მთავარი ეკლესია. კრისტოფ, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: სასიამოვნო იყო. აქედან მე თვითონ. ეს ფრაუენკირხეა. მიუნხენის კიდევ ერთი სიმბოლო და ქალაქში ყველაზე მაღალი ნაგებობა. ტაძარზე მაღალი სახლების აშენება აქ აკრძალულია. ტაძრის მშენებლებს არასოდეს ჰქონიათ საკმარისი ფული და იმ დროს მათ ამ სვეტებზე დაზოგეს კიდეც. სვეტების მაგივრად ასეთი მოგრძალებული გუმბათები გააკეთეს.

0: ზემოთ იმ პატარა ფიგურებს ხედავ. ეს ის მდიდრები არიან, რომლებაც ტაძრის სასაშენებლად ფული გაიღეს. თავიდანვე შეთანხმდნენ, ჩვენ დაგაფინანსებთ, ჩვენ კი გამოვაჩინეთ. როდესაც ფული ისევა მოიწურა, თავარმა არქიტექტორმა გადაწყვიტა დასახმარებლად თავად ეშმაკისთვის მიემართა. ეშმაკმა უთხრა, დაგეხმარები მხოლოდ იმ პირობით, თუ ტაძარში არც ერთი ფანჯარა არ იქნებაო. მას ეგონა, რომ ეკლესიაში, სადაც მზის შუქია შევიდოდა, ხალხიც არ იქნებოდა. მაგრამ გაქნილმა არქიტექტორმა შენობა ისე დააპროექტა, რომ ფანჯრები შესასვლელიდან არ გამოჩენილიყო. ასე მოატყუა მან ბოროტი ძალა. მართლა შესასვლელიდან ცენტრალურის გარდა არც ერთი ვიტრაჟი არ ჩანს, მაგრამ ის ადრე ხომ არ იყო, მის ადგილას აკლდამა იყო. მოტყუებული ეშმაკი განრისხდა, ფეხი დაკრა და იატაკზე თავისი ნაკვალევი დატოვა. შემდეგ კი გაქრა. აი ისიც, სატანას კვალი. არ ვიცი ეს კვალი ვისია, მაგრამ მას 44 ზომა ფეხი ჰქონდა. მე კიდევ ერთი ბავარიული სილამაზის სანახავად გამემგზავრე.
1: სოფელი გრაინაუ, აიბზერშტრასე.
0: აი, გრუბლებს მიღმა, გერმანული ალპების უმაღლესი წერტილი. ზუგშპიცეა. ახლა სწორედ იქ მივდივართ.

0: ღმერთო ჩემო, ღმერთო რა სილამაზეა. გასაოცარია.
1: На самом деле

0: ეშე, ესეთი რომანტიული ადგილია. შენ ჩიტის გაფრენის სიმაღლეზე ხარ. გონი ნებისმიერი გოგო ბედნიერი იქნებოდა მისთვის აქ, რომ შეეთავაზებინა ვინმეს ხელი და გული. კარგი, მა რამდენი რომანტიკა. რა უნდა ვთქვა? ალბეთ, ხალხი თავს ასე გზნობს, როდესაც სამოთხეში ხვდება. მაგრამ ტურისტები აქ ამისთვის საერთოდ არ მოდიან. ბავარია, ბავარია არ იქნებოდა მის უმაღლეს წერტილში, რომ არ გაეხნათ რა. ლუდის ბარი. ბავარია, სხვა გვარი შეუძლებელია.
1: სოფელი გრაინაუ, აიბზერშტრასე.
0: ჩემო ძვირფასებო, დღეს გადაცემა გერმიან საფასური, ისევ მალავს თქვენთვის $100. ეს პური ნამდვილად გეყოფათ უამრავ ლუდზე და ძებზე. $100 საძებნელად სოფელ გრაინაუში გაიმგზავრეთ. იქ ცუკშპილეს მთაზე ასასვლელი საბაგირო შეგხვდებათ. შენობას მარჯვენა მხრიდან მოუარეთ და კუთხეში მოუხვიეთ. სათადარი გო გასასვლელის კართან მიდით, მის პირდაპირ ხეებს შორის ქვები ყრია. ბოთლი სწორედ ამ ქვებშია დამალული. წარმატებები.
1: ამალინშტრასე.
0: დარჩენილი ფულით გადავწყვიტე კარგად მესადილა. ერთი ლუდი და ბავარიული სოსისი.
2: დანკე.
0: მადლობ. გაგიკვირდება. აქ მიუხენში ნახინსაც კი ლუდის და სოსისის გემო აქვს.
1: კლაცლი.
0: მე კი გადავწყვიტე მიუხენის ყველაზე ძვირფას და ტიტულოვან რესტორანში. შუბექში მე ვახშმა. მადლობ.
2: так
0: насе сейчас ахла сосис шевчам
2: сосисочку и запью
0: да лус мивоколет
2: самое интересное
0: ისა რომ შეშლილი მენაყინის კაფეში ყველა ინგრედიენტი ნატურალურია. თუ თქვენ ნაყინი ყიდით სოსისის გემოთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში გახეთილი სოსისი იქნება. Маши лудис генуреби იქნება.
2: Слушайте,
0: мис минет. Прям нандвили бавариули сосиси.
2: Баварские сосиски сейчас у меня.
0: Пиши миси гемома.
2: Во рту.
0: Нандвили лудия.
2: Прямо
0: лудис гемома. Сота симцарит мрчеба.
2: Немножечко остается.
0: ეს ცხელი და ცივი სუფლეა.
3: მას
0: სწორედ ასე ეძახიან და ის სწრაფად უნდა მიირთვან, იმიტომ რომ ძალიან მალე დნება. გაჟღენთილი ვანილი, შაქრის პუდრი. ეს შეულებრივი კექსია, მაგრამ როგორ არის მომზადებული? მას ზემოდან მოყრილი აქვს პატარა ყვავილები, მარწყვები, მოცვები. ამ მაღაზიაში შეგიძლიათ თქვენი გემოები შესთავაზოთ. და თუ ის შეშლილ მენაყინეს მოეწონება, ის მათ სიცოცხლეს დაბერავს. ბოშის და სალას ნაყინი. ერთი ბურთულა წითელი, მეორე კი თეთრი.
2: И сверху
0: замодан хахли. Мадлоба нахамдис.
3: Мюнхен похож на
0: респектабельный бюргер сгас. Пати моყვარეს და სწორს. У которого რომელსაც წელიწადში ერთხელ გონება ებინდება. Октоберфестის დროს გეგონებოთ, რომ სოდომსა და გომორაში მოხვდით. სადაც დაუოკებელი ვნებების სიმფრალე. და ნამდვილი სიგიჟეც უფრს. როდესაც ზეიმი მთავრდება, ეს ადგილი საშიდენი სანახავია. მაგრამ მიუხენი უნიკალური ქალაქია, რომელიც აერთიანებს ოქტოберფესტის სიგიჟეს, ბავარიის ალპების სილამაზეს და უძველესი ტაძრების სიდიადეს. Карги сакмарисия романтика. Гемриэли Гренделия. Асети пасискан митри галоцти. Дай динет болос да болос. Амас манканас вер уцоде. Саузме.
2: Мерто,
0: мерто расидамазия. Касаги жебели.

0: მარიამ პლაცე.
1: ლეცა მოგესალმებით. კადრში შემოხვდა. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. რეგინა, მიხენი, როგორ მოგეწონათ? ეცეთ შესანიშნავი იყო. ეს აუჩქარებელი ექსკლუზიური მანქანიცე ირნობა. ბავარიის ალპების წვერზე ასვლა. და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ნამდვილი ბავარიული კერძები ამშვენებდა. და თქვენ როგორ მოგეწონათ? გასაკეთებდა. იმშვენებდა, ლესა თქვენ. მე ზუგემრიელისი ბავარიული სოსისი და საოცარი არქიტექტურა ვნახე. და ოქტომბერფესტი, არაფერი განსაკუთრებული ჩვეულებრივი ფესტივალი. ეს ხომ ნამდვილი სიგიჟე იყო, შეუდარებელი. ისე გავერთი, იმდენი დავლიე. ყველა ერთად ცეკვავდით. მიმტანები ნახე რამდენი ლუდი მოქონდათ. ქალებს დიდი კათხები ეჭერათ, გასაგიჟებელი იყო. ძალიან გავერთე, მაგარი იყო. შოკში ვარ, რამდენი ხალხი იყო, რამდენი ემოცია. კათხა წამოვიღე. შენ არ გესმის. ოქტომბერფესტი. ფრინავზე გვაგვიანდება, ნახვამდის, ნახვამდის. მე შენ უკვე დიდი ხანი არ გელაპარაკები. მოგესალმებით, მეგობრებო. არა, წამოდი, ნორმალურად შემოვიდე. ჩემს ოპერატორს ხელი გაუშვ. გრიგორი ბატონია. ნამდვილი გერმანელი. გაგწელდი არა? ამ გადაცემის მერე სამსახურიდან მივდივა. პარტირი ეს ბედნიერების წრემლებია. ზე ისე მეცემა თვალებში, რომ ტკივა.
2: მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ
3: მდგომარეობაში წავს, პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს, საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსფეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით, კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო планში რო შევხედოთ ჩვენ, ეს თავდება. თავდება. დასასრულისკენ მიდის, ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და
4: კლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან, რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
5: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
6: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონო პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარო დასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
5: თუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენი მიყვა.
6: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება. და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებ

0: ამაზენი დანაშაულები იყო, მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ. მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ, ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო? კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმაც

0: წეში აქეთან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
1: Ну, амазе мети.
2: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
3: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
3: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის, გენაცვალე, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი. და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასწრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ აპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რაც

ხალხი ან ყველა პოლიტიკოსი რომელიც ამაზე ლაპარაკობს, ანუ ეს კამპანია არ არის? ინტერნეტ სივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშაა ინტერნეტ სივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია? ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება? არის ის ეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა მოვიკითხო აუცილებლად ეს ადამიანი, ვინც განსასაზღვრა შეიძლება პატიმრები განსაკუთრებით უცხოეთში მყოფი ქართველი და ეს ადამიანები, ვისაც რაღაცა პრობლემა გაქვთ, ზოგი ფიქრობთ, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცა არ გამოდის, ა რაღაცა ყველაფერი გამოგივათ აუცილებლად და ამასთან დაკავშირებით, ხოთეშოვის ნიჰილისთან დაკავშირებით ძალიან მინდოდა, რომ საიდან მოდის საერთოდ, რა თქმა უნდა, ადამიანები ხვდებით საიდანაც მოდის, მაგრამ ამაოს რაღაცა მიზეზები მინდა ჩავეკითხო და თან მინდა იცით რა ვკითხო, რომ აი როგორ გაუმკლავდეთ იმ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყველა თვითონ ჩვენთაგან სამწოდების დაგროვებიდან გამომდინარე გვაქვს ის, რომ დღეს გათენდება და ხანდახან არ გინდა გათენდეს და გახედავ და აუ რაღაცნაირად მძიმეთ არის ადამიანი და აი ეს მძიმე, ეს ტვირთი როგორ მოვიხსნათ ჩვენ, რაც ბოროტისგან არის რა და როგორ უნდა გავარჩიოთ საერთოდ ეს ტვირთი ბოროტისგან არის თუ საიდან მოდის, აი ჩვენ უნდა აუცილებლად ვიკითხოთ мама ლუკას უპატაშვილი ადამიანი პატივსაცემი ჩვენთვის, ხოთაშოვის დღეს გვექნება მეორე საათში ზარები აუცილებლად მაყურებლის ზარებს უპასუხებს мама უკითხებს და აუცილებლად ძალიან კარგი ეთერი გვექნება, დიდ მადლობას მოგახსენებთ мама, დიდი პატივისცემი ხაგი დასტუროთ ჩვენი და
1: მადლობა მეც მოწვევისათვის ღმერთ შეგვეციოს,
0: მადლობა რომ ესე რაღაცნაირად ჩვენი ის ხარ თა ქვია გულის გამხარებელი ჩვენი მსმენელის და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა, ძალიან დიდი პატივია თქვენი მოძურების ესე 2 საათით გამოჩენა ეთერში, უღრმესი მადლობა მამა. ორა და თუ შეიძლება მამა ის ნიჰილიზმი რაც ადამიანში ითესება საიდან მოდის და როგორ უნდა გაუმკლავდეს ამას, იმიტომ რომ ხანდახან შეიძლება ვითარება ამაზე უარესი ყოფილა, მაგრამ ნიჰილიზმი არ ყოფილა ადამიანის ცხოვრებაში. წარმოიდგინე საქართველოს ისტორიაში რამდენი ომები, რამდენი პრობლემები ყოფილა, მაგრამ ადამიანი სულიერად რაღაცა ძლიერად ყოფილა და ამას შეგუებია და დღეს შეიძლება ეს საშროება არ დგას, მაგრამ ადამიანი არის მაინც ნიჰილის. აი საიდან მოდის ეს და რატომ მოეშვა საერთოდ ადამიანი, იმიტომ რაღაცნაირად ფუნქცია თითქოს დაკარგა და ხალისიც დაკარგული აქვს მომო ადამიანს. ეს არ არის არამარტო არამორწმუნეს, ზოგი მორწმუნეც მინახია, რომელიც ჩავარდნილი არის დეპრესიაში და მსგავსში. თუ შეიძლება მომო ამასთან დაკავშირებით.
1: Ну, პირველ რიგში მე ესე უყურებ, რომ ესე იგი პრობლემებს ცალ-ცალკე არ უნდა ვზდიოთ, ჩემი აზრით. პრობლემები შეიძლება ბევრი იყოს. ჩემი აზრით სათავე უნდა მოვსპოთ, რომელიც პრობლემებს იწვევს. სათავეს თუ მოვსპოთ და თუ დავაშროთ იმ წყაროს, რომელიც რომლითაც უკეთურება შემოდის ჩვენში, იმ წყაროს თუ დავაშროთ, თუ ჩავკეტავთ, ჩვენში არანაირი პრობლემა აღარ შემოვა. და რისთვისაც ვართ დაბადებული და გაჩენილი ხთ ისგან, ის განხორციელდება ჩვენში. ჩვენ ვართ სიხარულისთვის დაბადებული. აი ჩვენ რო დავაკვირდეთ ჩვენს თავს ფსიქოლოგიურად, ჩვენ ყველაზე ბუნებრივად გვგრძნობთ თავს მაშინ, როდესაც ჩვენ გვიხარია. აი თუ გიხარია, ხარ ბედნიერი. არც ხშია, არც წყურია, არც განიცდი, არაფერი არ გტკივა, ну არაფერი. აი არაფერი, არც ნიჰილიზმი, არც არანაირი ტრაგედიის განცდა, პირიქით. პირიქით, აი გულსავსე ხარ, რაღაცა სიხარული რო არის, რაღაცა სავსე ხარ, არაფერი არ გაკლია. აი გახარებულ ადამიანს რო უთხრა, აი რამე კიდე გაკლია, აი რამეს თუ ინატრებდი კიდე. არა,
0: იმცავს.
1: მეტი არაფერი არ გინდა. იმიტომ რომ სავსე ხარ მადლით, როგორც ანთებულის ანთელი ისე ხარ, რა. ცეცხლსაც გამოსცემს, სითფოს გამოსცემს, სინათლეს გამოსცემს, შენ გამოსცემს. ცეცხლს არ უნდა ჯობდეს ადამიანი და სანთელს, ღმერთის ხატა და მსგავსად შექმნილი და ჩემი აზრით აი ამასთან დაკავშირებით ასე ვფიქრდები მე და ასე ვფიქრობდი ხო შენ კითხვას რო სვამდი, რომ ეხლა ჩვენი მოქმედების დროა. Ну, სხვანაირად რო ვთქვათ, შენი მოქმედების დროა. რატომ? იმიტომ რომ შენ ცოცხლობ. სიცოცხლე გაქვს მოცემული ამ ქვეყანაზე და შენ უნდა გადადგას ორი ნაბიჯები, შენ უნდა შენი დრო არასიზა, ამიტომ არანაირი შეცდომა, არანაირი რაღაცა პრობლემებზე გამოკიდება, არამედ შენს თავში სცანითო ჭეშმარიტებაო, ამობს უფალი და ჭეშმარიტებაო, გაგათავისუფლებთო თქვენო, გაგათავისუფლებთო ამისგან, იმისგან, იმისგან კი არა, ყველაფრისგან. და ღმერთი იძლევა უდიდეს რეცეპტს, ხო, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ჭეშმარიტება შევიმეცნოთ. ღმერთი მივიღოთ თვითონ. პილატე ეკითხება უფალს, რა არისო ჭეშმარიტებაო? ეს ძალიან მაგარი კითხვაა. უღმერთოთ ადამიანი ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გასცემს, წარმოიდგინეთ. უღმერთოთ ადამიანი ვერ გასცემს პასუხს რა არის ჭეშმარიტება. ცოდვის მოყვარისთვის ის ცოდვის საშუალებაა ჭეშმარიტება, იმისი მოპოვება და ნუ ასე შემდგომ რო წავიდეთ და მოკლედ აი პილატემ დაუსვა ეს კითხვა უფალს. ნუ ჭეშმარიტებაზე რო საუბრობ რა არის ეს ჭეშმარიტებაო და რაც მნიშვნელოვანია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. პილატე პასუხს არ დაელოდა. გავიდა. რა არისო ჭეშმარიტებაო, იკითხა. ანუ კაცობრიობა უღმერთოთ ვერ ხვდება რა არის ჭეშმარიტება. ვერ ხვდება რა შეასაჭირო ღმერთი, ვერ ხვდება რა შეასაჭირო მცნება და დაცვა, თავშეკავება, მორალი, წესები, ამას ვერ ხვდება და არც იცის რა არის ჭეშმარიტება. არა და უფალი ამბობს, სცანით ჭეშმარიტება. მიხვდით ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებს. შენ თუ თქვათ სიბნელეში ხარ. და ამ დროს გაქვს თქვათ ანთებული სანთელი ან სინათლის რაიმე წყარო, შენ პრობლემა არა გაქვს, შენ ხვდები რა ხდება შენს ირგვლივ. მაგრამ თუ შენ სიბნელეში ხარ და სინათლის წყარო არა გაქვს, ნუ ვერაფერი ვერ გაგიწევს მის, ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს მას. შეიძლება თვალიც ქონდეს, შეიძლება შეგრძნების ყველა ორგანო მუშაობდეს, შეიძლება ფუნქციონირებდე როგორც ადამიანი ჯანმრთელობის მხრივ, მაგრამ სიბნელეში თუ მოხვდი, უძლური ხარ. უძლური ხარ, აი მოხვედრილო რა ასეთ სიბნელეში და ნუ საოცარია. და მე რო იხსენებ როგორი სხვაობა სიბნელესა და უბრალოდ ტყეში ვარ მონახვედრი, ფანარი კი გქონდა, ფანრები კი გქონდა, მაგრამ ერთი მომენტი ჩავაქრე ეს ფანრები და აბსოლუტურად უკუნი სიბნელე ჩამოწვა. ანუ ექსპერიმენტი ჩავატარე, ჩემს ხელს ვერ ხვდებოდი. ესე იგი, სახეზე მინდოდა მიმედო, ესე იგი, სახეზე ექსპერიმენტი ჩავატარე, სახეზე მინდოდა მიმედო და ვერ ხვდებოდი, ვერ ვაფიქსირებდი სად იყო ეს ჩემი ხელი. ისეთ სიბნელეში მოხდი. და მე შევადარე ეს სიბნელე. წარმოიდგინეთ, აი საქართველოში რო იცის გაჩახჩახებული ლამაზი, ხა შემოდგომა, შემოდგომის მზიანი და ნათელი დღეები როა. წარმოიდგინე, რამხელა სხვაობა უკუნ სიბნელეს და გაჩახჩახებულ მზიან და თბილ და ტკბილ ამინდ შორის, როდესაც გრძნობ, რომ ეს არის მადლიანი დღე. ძალიან დიდი სხვაობა და აი სწორედ იგივე სხვაობა, როცა ჭეშმარიტებაში ხარ და როცა არ ხარ ჭეშმარიტებაში. თუ შენ არიცი რა არის ჭეშმარიტება, თუ არიცი რა არის სწორი და რა არის არასწორი, შენ უკვე პრობლემებში ხარ. ამიტომ უღმერთოთ ადამიანი მომენტალურად პრობლემებში აღმოჩნდება. ანუ მე რაც ექსპერიმენტი ჩავატარე უღრან დღეში ღამე, ერთადერთი მანათობელი საგანი რაც ქონდა თუ როგორც არის სინათლის წყარო, ეს იყო ფანარი, რომელიც ჩავაქრე და მომენტალურად დაბნელდა ყველაფერი. და ახლა წარმოიდგინეთ, ჩემში რო ჩაქრეს რწმენა, მომენტალურად დაბნელდება ყველაფერი ჩემს ირგვლივ, იმიტომ რომ ვერ გავიგებ რა ხდება. ეს რატო ხდება, ის რატო ხდება, საერთოდ ვერ გავიგებ ჩემს ირგვლივ რა ხდება. და უღმერთობა არის ძალიან დიდი პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან დიდი სტრესი ადამიანისათვის. ამიტომ ყველას ნათელში ცხოვრებას ურჩევ და ქრისტემ ხო ნათელი მოიტანა. პავლემოციკული ამბობს, მოუფრთხილდითო თქვენ

0: სარწმუნოებასო, როგორც ანთებულს ანთელს იბნელეშიო. და წარმოიდგინეთ ეს როგორია, ხო? თუ შენ ცოცხალი ვერაფერი ვერ დაგიჭერს, ვერანაირი პრობლემა ვერ დაგიჭერს, ნიჰილიზმი რო ახსენე, ეს არის ერთ-ერთი მძიმე პრობლემათაგანი, როდესაც ფანარი აანთო და ფანარსა და მზეს შორის რო სხვაობაა დაახლოებით
1: ეგეთი.
0: როდესაც მზე ანათებს, შენ კილომეტრებზე ხედავ, ჰორიზონტს ხედავ, ნუ ფანარი რო ანათებს, შეიძლება ფეხზე რო არ წამოკრა რაღაცას, ეგეთი რაღაცა დაინახო. და ეს არის და ეს. ამიტომ იდეალური მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს ღმერთთან ექნება ცოცხალი ურთიერთობა. და ჩვენ ეს გვაქვს ერს, ამის უნარი გვაქვს. მე ახლა რაზეც ვლაპარაკო, ეს ყველა ჩვენი ერისაგანს ესმის. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი გენეტიკური გამოცდილება გვაქვს ქრისტესთან ურთიერთობის და ახლა მე რაც ვთქვი, ეს ყველას ესმის. მაგრამ ეს მომენტალო ეს ჩამქრალი ფანარია წყვდიად ღამეში. თუ ურწმუნო ხარ, მაგრამ თუ გწამს აი იმ სარწმუნოებაში ორი ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავებული მდგომარეობა არის: ცოცხალი სარწმუნოება და არის მკვდარი სარწმუნოება. და ამით განსხვავდება ადამიანები. და ჩვენ უნდა გქონდეს ცოცხალი სარწმუნოება. ცოცხალი სარწმუნოება ისეთი ცოცხალი გულია ჩვენში, რაც არ უნდა ხდებოდეს შენ სირგვლივ, ეს შენი გული ზუსტად მიხვდება რა ხდება შენ სირგვლივ. ეს როგორ თქვა, აი მაგალითად ტელევიზიაში ვართ, თქვა გაქვს სახში ტელევიზორი, მაგრამ ანტმარისია რომ ანტენაზე მიაერთო, რომ ის დაიჭერს პროგრამებს, აი ამ HR-ში რო ტრიალებს ეს ტალღები, მაგალითად აი აქ ტალღები ტრიალებს, რომელსაც მე ვერ ხედავ, ან მობილური რაზეც მუშაობს, ხო, ეს უხილავი ტალღებია, მაგრამ თუ დაჭერის რეჟიმი აქვს, დაიჭერს საოცარს და ადამიანს ის გულს გაცირებით უფრო დიდი უნარები აქვს. ამიტომ აი უანტენო ტელევიზორს არ უნდა გავდეს ადამიანი. აი უანტენოთ ტელევიზორი რო გაქვს სახში, ეს არის მკვდარი სარწმუნოება.
1: აი შეიძლება
0: როგორც ნივთი დადე და უყურე რამდენიც გინდა, მაგრამ თუ გინდა რომ დანიშნულებისამებრ გამოიყენო და მან დიდი სიკეთე შემოიტანოს, რა თქმა უნდა მას პრობლემის შემოტანა შეუძლია, მაგრამ აუცილებლად ანტენა უნდა მიერთოს მას და აი ჩვენი გულიც ესია. ცოცხალი გული ხედავს ღმერთს და ჭეშმარიტებას. მკვდარი სარწმუნოების მქონე ადამიანი ვერ ხედავს ღმერთს და არც უყვარს ღმერთი. ესე იგი წამს ღმერთი, მაგრამ არ უყვარს. ცოცხალი სარწმუნოებისას კიდეც წამს ღმერთი და კიდეც უყვარს. ამას შენ განაპირობებ. პირადად შენ მე რო ახლა 1000-მა მოძღვარმა მიქადაგოს და საუკეთესო მოძღვრები რომ ყავდეს, აი ვთქვათ ანტონ დიდი რომ ყავდეს, მოძღვარი ისიც ვერ მასწავლის მე, არის რაღაცა რომელიც მე უნდა დაუშვა ჩემში.
1: და რა, მამა? აი რა არის ის რაღაცა?
0: ეს ცოცხალი სარწმუნოება და ქრისტეს ერთხელ ეკითხებიან, რომ აი ვთქვათ რა არის მთავარი მცნება? მე ვიცი ყველაფერი, ნუ ჯულის მეცნიერი ეკითხება, ვიცი ყველაფერი, ზეპირად ვიცი, მოსეს ჯული ვიცი, ძველი აღთქმაში რაც არის სიბრძნე ყველაფერი ვიცი, მცნებები ვიცი, მაგრამ თავი რა არის? და ქრისტე პასუხობს, რომ თავი მცნება ეს არის შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი სულით, გულით, გონებით და მთელი შენი შესაძლებლობით. ესე იგი, ისწავლე ღმერთის შესახებ, ილოცე ბევრი, წაიკითხე ბევრი, ამას არ ამბობს. მეტანიები აკეთე ბევრი, ეკლესიაში იარე დღედაღამ, ამას არ ამბობს უფალი. შეიყვარეო ღმერთიო. იმიტომ რომ
1: მაგრამ ეს ყველაფერს მოიცავს.
0: იმიტომ რომ ყველაფერს მოიცავს, იმიტომ რომ მე თუ ღმერთი არ მიყვარს, სასულიერო პირიც რომ ვიყო, მე ვერ გავიგებ ღვთისას. მე ვერ გავიგებ ღვთისას და ეს მკვდარი სარწმუნოება აქვს დემონურ სამყაროს. მკვდარი სარწმუნოება მათ სწამთ ღმერთის, მაგრამ არ უყვართ უფალი. და ჩვენ უნდა გვწამდეს ღმერთი და გვიყვარდეს. ამიტომ აი ეს მთავარია ჩვენ ცხოვრებაში და აი ბლეს პასკალი დიდი მეცნიერი ესეთ რამეს ამბობს, ის ძალიან მორწმუნე იყო და ესეთ რამეს ამბობს, რომ ადამიანი სამი კატეგორიის არისო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლებაა. ეს სამი კატეგორიის ადამიანი ესეთია. ვიღაცას არც

0: სწამს ღმერთი და არც უყვარს ღმერთი. წარმოიდგინე, არც სწამს, არც უყვარს. ასეთი მუდმი პრობლემაში არისო ამ ქვეყანაში და უყვარს და ემსახურება მას. ესეთები ბედნიერები არიანო ამ ქვეყნიურათაც და მარადიულად. შეიძლება მილიონია, შეიძლება მილიარდია, რამდენიც გინდა იმდენია. ამიტომ თქვი რომ ცალ-ცალკე პრობლემას რო გავყვეთ, მაგას ჯობია რომ სათავე ჩავკეტოთ. რაც იწვევს პრობლემების შემოსვლას ადამიანში. აი ჩვენ მაგალითად ჩვენ ჯანმრთელობის მხრივ, ხო, აი მედიცინის მხრივ, ჰიგიენის მხრივ, ყველანაირად დახშული გვაქვს კარები დაავადებებისათვის, რითაც შეიძლება ჩვენ დავავადდეთ პრობლემების შეგვექმნას, ინფექცია შემოვიდეს ჩვენში და ასე შემდგომ. ზუსტად ისე ასევე უნდა მოიქცეთ სულიერათაც. თორე თუ შემოვიდა ინფექცია, ну, სულიერი ინფექცია ჩვენში, მე ეს დიდ ზიანს მოგვაყენებს და გადარჩენაც რთულია მისგან.
1: დიახ და მამაო, თუ შეიძლება ძალიან საჭირო თემას მიადექი თქვენ და ეს კითხვაც დაიბადა იმით, რომ აი მაგალითად წამს ადამიანს ღმერთი მოსიარულეა ეკლესიაში რაღაცა უყვარს, განისტის ძალიან, მაგრამ აი ამ ცოდვებს, ამ ტკივილს, ამ იმას ვერ ეშვება. აი ბოროტი ყველაფერს უკეთებს, რომ ღმერთი ღმერთს დააშოროს. ფიზიკურად თვითონ წამს და ძალიან მაგრა წამს, რომ ღმერთი არ გაწირავს რაღაცა, მაგრამ ცოდვებსაც ვერ ეშვება. ну ადამიანური სისუსტე ეხა უცოდველი არავინ არა. აი ამ შემთხვევაში მომო, როდის იღებს ჩვენზე ღმერთი ხელს და როდემდე შეიძლება რომ აი მთელი ცხოვრება მაგალითად იყოს ვიღაც ადამიანი რაღაც ცოდვაში და თან მიჯაჭული იყოს ღმერთს. ეხა ოკოლიათ ეგეთი ადამიანი რომელსაც სიტყვაზე 5 და 10 წელი სარჯელიადებს ერთი და იგივეზე, მაგრამ მაინც დადის წირვებს ეხა სულ არიაროს და სულ იმას ქნას, ხო მაგას ჯობია ესე იყოს, ხო? აი თუ შეიძლება მაგალითად, ხო, ბევრი ალბათ ანუ 80% ეგრე არის, ну სულ რაღაცა ნება არის, რომელზეც სულ გაკატავს ბოროტი და სიკვდილის ბოლომდე შეიძლება 90 წლის იყოს კაცის და მაინც კონდეს ის ნებები.
0: მე ხო მახსენდება ეს ქართული კლასიკა ფილმი შერეკილები. და ეს შერეკილები პატარა ვიყავი რომ გამოვიდა. ნუ ვიყავი ალბათ 7-8 წლის, ნუ შეიძლება. ნუ თავიდან იუმორ ესე იუმორისტულად აღვიქვი და მეცინებოდა რაღაც ესე. მერე და მერე ისეთი სიბრძნედებს მათ, რომ ადამიანი რომელიც ცდილობს აიჭრას ზეცაში, შერეკილებად არიან გამოცხადებული, არაბუნებრივად არიან. ჩვენი ხო ვიცით, რომ ფსიქიატრიულში მოათავსეს საავადმყოფოში და აგვერდებიან, რომ ესე იგი როვერ გაფრინდებიან, მერე რომ ესე იგი დაენარცხება მათი იდეა ეს დედამიწას, დეპრესიაში ხო ჩავარდებიან და მერე რაღაცა ეს აიჭრებიან ზეცაში, რომ მოწყდება მათი საფრენი აპარატი მიწას, რა ტექსტებია დააგვერდით? დაბრუნდით უკანო, რა უნდა კაც ზეცაშიო, დაბრუნდით უკანო. მაგრამ ნელ-ნელა იწევა ზევით, ეკიდებიან, ეღაუჭებიან, ვერ დაწიეს, მაგრამ უნდა აიწიონ ზევით და აქ ესე იგი ასეთი ფრაზა ჟღერს ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთაოზო, შინაგან სიმხურვალეს მოუმატეო, შინაგან სიმხურვალესო და ისეთი ტექსტებია უბრალოდ, ეს არის საღვთისმეტყველო ტექსტებია.
1: თან თავარია წამდეს ხოლმე.
0: ქართული კულტურა უბრალოდ ღვთისმეტყველება ავიღოთ, ლიტერატურა ავიღოთ, ფილმები ავიღოთ, ფილოსოფოსები თავისთავად ყველა მიდის ღმერთისკენ.
1: ხო, გადატანით
0: ახლა, ну, აი ესეთი კლასიკური ფილმები, საოცრება, აი როგორც საღვთისმეტყველო კუთხით რო შევხედოთ, ფაქტიურად საღვთოგზის ქადაგებაა.
1: და მაშინ აღალული იყო მამაო, კომუნისტების დროს ეს ღიად ვერ ითხოვდე, რომ ვერ
0: არა,
1: რომ აი ღმერთის
0: არა, აღალული რო ყოფილიყო, არც გამოვიდოდა ეს ფილმები. აი ღმერთს ყოველთვის ყავს თავისი ერთგულები, რომლებიც გზებს უხსნიდნენ კულტურის ასეთ სათქმელს. ანდა ვთქვათ, თავის დროზე თითქოს ქვეყანა იქცეოდა 37 წელს, მე როგორც ვახსოვს, მაგრამ აი რუსთაველის წლად იქნა გამოცხადებული, შეიძლება ვცდები, მაგრამ რომელიღაცა წელი, მაგრამ 37 მე მგონი. ილია ჭავჭავაძე იქნა წამოწეული. სოხიშვილი აზრით სოფლიო მონაპოვარია, სოხიშვილები ზოგადად ქართული კულტურა.
1: სოხიშვილი სტალინის დიდი დამსახურებაა.
0: არა, რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, ეს მისი

0: მოთხოვნით იყო და კულტურის წამოწევა, კულტურის წამოწევა მილიარდობით ციგნებია დაბეჭდილი და 10000-ობით ინსტიტუტებია გახსნილი. ნუ ეს რაღაც ფანტასტიკური პერიოდია ის და ესე იგი საინტერესო ისტორიებია ზოგადად რო გავეცნოთ. მაგრამ ჩვენ პრობლემას რო დაუბრუნდეთ, რა უნდა ქნას ადამიანმა? შინაგან აი ესეთი სიმხურვალე უნდა ჰქონდეს და მთელი თავისი რესურსი უნდა ჩადოს ღმერთის ერთგულებაში ადამიანმა. იმიტომ რომ უღმერთოთ ადამიანი ეს არის მოჭრილი ტოტი, რომელიც აი დაგდებულია და გახმება და მეორე რაღაცა დროს იმ გამხმარტოთ ცეცხლში შეაგდებენ. და ადამიანსაც იგივე მოუწევს, ხო, და ცეცხლი კარგია ჯოჯოხეთთან შედარებით. ამიტომ ამ ქვეყანაზე ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს დრო, აი ჩვენი მოქმედების დროა. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, მაგრამ უნდა გიყვარდეს ღმერთი. მაგრამ ახლა შეიძლება ყველა მთქვას, რომ იცი, მე მიყვარს ღმერთი, მაგრამ რაღაც პრობლემები მაინც არ მეშვება. მიყვარს ღმერთი და გონია, რომ უყვარს ღმერთი, მაგრამ უფალი ფორმულას ამბობს. ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი მცნებები დაიცვასო. შენ შეგიძლია გახდე მეგობარი ღვთისა და აი ღმერთთან მეგობრობა და ღმერთი რო ყავს მეგობრად, ეს ხო საოცრება. ან ღმერთს რო ეზიარები, შენ და ღმერთი ერთი ხდებით. ვინც ეზიარება ჩემს ეს და ხორცს ამბობს უფალი, ის ჩემთან არისო და მე მასთან ავარო და ამაზე უფრო დიდი კავშირი უბრალოდ არ არსებობს. არანაირი კავშირი ამას არ აღემატება. არანაირი ამქვეყნიური კავშირები, ამქვეყნიური მოკავშირეები ამას არ აღემატება. ამიტომ ღმერთთან კავშირი ეს ყველაზე დიდი რამ არის, რომელიც სად ჩვენ უნდა მივხედოთ და რომელიც ჩვენ პირად ცხოვრებაში გამარჯვებამდე უნდა მივიყვანოთ. მაგრამ თუ შინაგანი სიმხურვალე არ გვეყო, თუ სხვის მოწოდებებს დაუჯერეთ ეს შერეგილებში რო არის, დაეშვით დედამიწაზე რა უნდა ცაში კაცო, და თუ დაბლა დახვედი, თუ დაბლა ასე ვთქვათ საოცარია ჩვენი წინაპარი ქვეწარმავალს ეძახდა თურმე არა იმ წყეულს ან კუს და ხვლიკს რაც მიწაზე დახოხავს, არამედ ადამიანს, რომელსაც ღმერთი არ ახსოვდა თურმე. იმიტომ რომ სულ ქვემოთ არის.
1: მაღალ თამასას ვერ იძებს.
0: სულ ქვემოთ არის, ქვემოთ. და სულ დაძრწის ამ ქვეყანაზე, დაძრწის. არა და შენ რაღაცა დიდი ღირსება გაქვს, ჯერ ერთი ღმერთის ხატი ხარ.
1: აბა,
0: მისი მსგავსი უნდა გახდე. მისი შვილი ხარ და თუ ღმერთის შვილი ხარ, ნიშნავს რომ შენ ღმერთი ხარ. და წარმოიდგინეთ ეს რა არის და ქრისტე ამიტომ მოვიდა რომ შეგვახსენოს რომ ჩვენ ღმერთნი სამე ხართ და შვილნი მაღლისანიო თქვენ ყოველნიო და წარმოიდგინეთ აი ეს ქრისტეს მოწოდება რომ გაგვახსენდეს რომ მე ღმერთი ვარ, შენ ღმერთი ხარ, ჩვენ ადამიანები ღმერთი ვართ და არც ერთმა პრობლემამ არ უნდა დამიჭიროს და მე ისეთი სიმხურვალე უნდა მქონდეს გულში და შერეკილების არ იყოს ისე უნდა მოუმატო შინაგან სიმხურვალეს და ეს ჩემზე და მოკიდებულ მხოლოდ ჩემზე, ამას დემონები ვერ ჩააქრობენ, ამ სიმხურვალეს მე უნდა მოუმატო გულში და მე ისეთ ენერგიას მომცემს რომელსაც რა თქმა უნდა ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეეწინააღმდეგება და მე ვცხონდები და ბუნებრივია ვცხონდები, ანუ ღმერთთან ერთად ვიცხოვრებ და მე ღმერთთან ურთიერთობაში არაფერმა არ უნდა შემიშალოს ხელი. მაგრამ თუ შინაგან სიმხურვალეს არ მოუმატე, თუ მე პრობლემებმა დამწია, თუ ზევით ასვლის საშუალება არ მომცა სხვა ადამიანებმა, თუ თქვათ დემონთა ჭკუაზე გავიარე და შემოთავაზებული ცოდვები მივიღე, თუ პრობლემებში აღმოჩდი, მე არავინ არ უნდა დავადანაშაულოთ. დანაშაული მხოლოდ ერთია, რომ მე არ ვეძებ ფორმულებს, რომელიც ზეცაში ამიყვანს, არ ვაგებ იმ ხომალდს, რომელიც ზეცაში ამიყვანს და შინაგანი სიმხურვალეც არ მაქვს, რომელიც მე მომწყვეტს რაღაცა
1: რეალობებს.
0: ამ ქვეყნიურ რეალობებს და არ ჩამახჩობს ის. და ქართველებს ეს უნიკალური სიტყვა გვაქვს, ეს შინაგანი სიმხურვალის ამღნუშნველი გვაქვს ჩვენ სიტყვა სიცოცხლე.

0: ანუ ცეცხლი და წარმოიდგინეთ, აი დემონებს მკვდარისულები ქვია სხვანაირად. ადამიანებს, რომლებიც უღმერთოდ ცხოვრობენ, ღმერთი რო არ უყვართ, ისინიც მკვდარისულები არიან. Ну, махсендеба Гоголის მკვდარისულები, იქ საოცარი არის ეს კლასიკოსი, რუსი და მსოფლიო კლასიკოსია ის და ის საოცრად აღწერს ადამიანის მდგომარეობას და საოცრად დაღატული ადამიანები, რომლებიც სინამდვილეში მკვდარისულები არიან. ანუ არა, მასი გული არის მკვდარი და წარმოიდგინე ეს როგორია და შენ ცოცხალი გული უნდა გქონდეს. ამიტომ მე დღესვე მე როგორც ადამიანი, ხო, ბიოლოგიურად ახლა ცოცხალი ვარ თითქოს, აი, ხო? ან ცოცხალი ვარ, ან მკვდარი. ან ერთი ვარ, ან მეორე. მესამე არ არის. ამიტომ ცოცხალი ვიქნები თუ მკვდარი, ამას მარტო მე ვწყვეთ. მარტო მე მოქმედებ.
1: და მამალ თუ შეიძლება ორ პერიოდში.
0: თუ არ გავაკეთე.
1: ხო.
0: თუ არ გავაკეთე. რა თქმა უნდა პრობლემები მოვა და მერე უკვე, მერე ჩემთავს კი არ დავანაშაულებ. აი იმან დააკეთა, იმის ბრალია და ასე შემდგომ.
1: გადაბრალი მომიც, მაგრამ მამო, თუ შეიძლება რომ პერიოდული იყოს, ეს რა თქმა უნდა, ეხა ყოველთვის ვერ იქნება ადამიანი მოწოდების სიმაღლეზე, არ არსებობს ეგეთი ადამიანს, ჯერ აქ არ უცხოვრია. Ну, რა თქმა უნდა, ღმერთს არ გულისხმობთ, ეხა თვითშობლეს და ეხა მაგ
0: გადო წმინდანები ესეთები იყვნენ, წმინდა ადამიანები.
1: ხო, ну რამდენი
0: ქართული გაგები, კაცური კაცები ესეთები არიან. კაცები არიან ისინი, ვისაც პრობლემა ვერ ერევა. ქართველებს ეს სიტყვა დაკარგული გვაქვს, მაგრამ გვაქვს დღეს სიტყვა აღმნიშვნელია, ქართველი რო ძალიან გაბრაზდება ვიღაცის არასწორ ქცევაზე, ამბობს რომ არაკაცი ხარო და აი და მე ბავშვობიდან ყოველთვის ვაკვირდებოდი ამას, რომ ქართველის ესე იგი გული რო აღშფოთდება ვიღაცის ქცევაზე, ესე იგი გინებაზე, შეურაცხყოფაზე, წყევლაზე თუ რაღაცაც გინდა შეურაცხყოფაზე მეტი, ყველაზე მეტი ეს არის არაკაცი და ქართველმის გულმა თუ გითხრა რომ არაკაცი ხარ, ეს ძალიან დიდი დიაგნოზია და უნდა მიხედოს ადამიანმა თავის თავს. იმიტომ რომ ის არ არის არაკაცობა, დღეს თუ არაკაცი ხარ, ხვალ შეიძლება კაცი გახარ, თუ მოინდო.
1: მაგას ვამბობ, მამაო, და დღეს შეიძლება კაცი იყო, ხვალ შეიძლება ცუდად მოიქცე და მერე ისევ კარგად მოიქცე. ხო, იგივე აი მოციქულს როგორ დაემართა, ხო, ერთ სპირიქით მოვიდა, მეორეს ესე, ხო, შეიძლება გაყიდა, მეგრემ ისე მოინანია, რომ ისევ დაიბრუნა ღმერთი, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამაო, ეს ადამიანური ფაქტორი არის რა, რომ ეგრე მოგდის რა, აი ყველა ხო მოციქულებიდან თუ ვინმეს ადამიანს შეადრი საქციელებით, ეს არის პეტრე მოციქული, რომელიც დღეს ყიდის ღმერთს, ხვალ ურიგდება ტირის, მერე შეიძლება კიდე გაყიდა, კიდე ტირის სიტყვაზე ვამბობ, ხო? ადამიანი, რომელიც თავს დებდა, ხო, ღვთის გულისათვის წინ გადაუდგა, ხო, როცა მის შეფყრობა დააპირეს, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამაო, ყველაზე მაგრა ეგიცავდა რა და ძალიან მაგარი ის იყო რა, ერთგული რა და
0: თან მოციქულს შემთხვევაში მას შეგნებით ეს არ გაუკეთებ მისმა ნაკლმა დაძლია.
1: ხო, ჩვენც ეგრე
0: როგორც იუდა დაძლია, მაგრამ მერე მოიქცა პეტრეს სწორად და მერე მოიქცა არასწორად იუდა. აი მე.
1: ხო, დიახ, მამა, რას ვამბობ იცით, რომ აი ჩვენც ადამიანებიც
0: ადამიან შეიძლება დაგძლიოს ჩვენმა ნაკლმა, მაგრამ აი მერე როგორ მოიქცევით, იმაზეა დამოკიდებული.
1: მაგას ვამბობ, მამაო, და აი ამ შემთხვევაში, მამაო, აი ჩვენ აქ რა რა სასუწაკვეთას ძირითადად მაგას მოაქვს, რომ გონია, რომ აი ამბობენ, რომ ნათქვამი არის, რომ ბოროტიო ჯერო გაჯერებსო, რომ მიდი ჩაიდინე ცოდვაო, შენი ღმერთი მოწყალია, გაპატიებსო და მერე ცოდვას რო ჩაიდენო, გეუნებაო, რომ აი არ გაპატიებს, ეს რა გააკეთე და რაღაცა რომ დაიღუპო. აი ამ შემთხვევაში, მამაო, როგორი იმედი უნდა გქონდეს ის ადამიანებს, რომლებიც სიტყვაზე მაზიარებლები არიან, რომელსაც უყვარს ღმერთი, მამაო, ან გზაშია რაღაცა და უცბად რაღაცა იდენს, იმიტომ რომ მამაო ამ ქვეყნებს ვერ გაიქცევა და ის სულ ყველაზე ცუდ ცოდვას ვიტყვი, ამპარტავნება და ყველაში არის, რომელიც და ნუ და ნებებზე რო არაფერი აღარ თქვა, სხვაზე კიდე, ხო? აი ამ ქვეყნებურმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი, მამაო, და ძალიან იმაშია, ცუდ დღეშია, მამაო, დღეს არ ვლაპარაკობთ იმ ადამიანზე, რომელიც იყო იმ დროს ძველ დროს რო უხაროდათ ქრისტეს გამოსიკვდილს.
0: სიტყვა რო, ესე იგი, რომელიც აღგიწევს ეშმაკი რა ტაქტიკით მოქმედებს, როცა ებრძვის ადამიანს. დრო ამოიცნო ის ეშმაკის და ის მსურველთათვის. ანუ ვინც ეძებს ღმერთს, ვინც ეძებს. და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის, იცი? ადამიანი შეიძლება არ ეძებს ღმერთს.